הוא העולם שבו אני יכול להשמיע לכם דבר מה עוד רגע בזמן שאני מדבר. לפני שנשמע משהו מן ההקלטה היא של ברמז, אחרי ניקויים ועבודה טכנית, כי ההקלטה המקורית היא באמת הקלטה בלתי ניתנת להאזנה וערכה בכך שהיא נתקיימה. אני רוצה להיזכר עמכם בזאת שכשאש זרה עברה לשעתה הקבועה עד עתה, זה היה כבר לפני כ-5 שנים, בשבע בערב, הדבר הראשון שבחרתי לעשותו, האדם הראשון שבחרתי לדבר עליו, ברמז. והנה, ביום הזה, תחנת כאן תרבות כולה התחדשה במנגינות חדשות, גם בסמל חדש שאפשר לחפשו, שיעטפו את שידורי אש זרה, ואני מוצא את עצמי ולוח השנה עוד פעם מביא אותנו אל ברמז. ואני חושב שבאמת, במצב הקיומי שאנחנו נתונים בו בעולם הזה בכלל, בישראל בפרט, היכולת לרגע לחרוג מהמקומות שהם כבר מוכנים על דל שפתיים, כמו מה קורה בעזה, מה קורה באיראן, וערינו שלנו וכל מה שמתרחש בהן, מתרחשים בהם דברים טובים, מתרחשים בהם גם דברים מאוד לא טובים, היכולת לרגע ללכת למחוזותיו של ברמז, גם המבורג ווינה שלו, אבל גם מחוזות החלום שלו. הלו ברמז, ואני אדבר על זאת, הוא היה הלך, כשהוא היה הולך הוא היה חושב על מנגינות, והמנגינות שלו היו מסע בפני עצמן, אפשר ללכת עם המנגינות שלו. החסד הזה שעושה עמנו האומנות, ואת זאת עושה הספרות, ואת זאת עושה המוזיקה, וגם הציור עושה את זאת. היכולת ללכת למקום אחר, שהוא לא מקומך הפיזי. אתה יכול לעשות זאת. עם ברמז אני מוצא את עצמי לא פעם הולך למחוזות יפהפיים, ואני תמיד חושב על הדימוי הזה שניתן לברמז, שהוא בילדותו כדי לסייע כלכלית למשפחה, שלא הייתה המשפחה הכי עשירה, אמנם אביו היה נגן קונטרבס, לימד אותו מוזיקה, אבל המשפחה לא נתפרנסה מן המוזיקה של אביו טוב מדי, וברמז היה צריך לעזור, והוא נשלח לנגן בבתי בושת. לא סתם בתי בושת, אלא בתי בושת שאליהם באים המלאכים. כן, אתה חושב על התמונה הזאת, מלאכים גרמנים, שיקורים, והנער ברמז מנגן. עכשיו, התמונה הזאת שאני אוהב לחזור אליה, אני חושב שגם בפעם הקודמת שדיברתי כאן על ברמז, הזכרתי אותה, היא לא לגמרי נכונה. הוא לא היה צריך באיזה רציף מלא עשן ועדי אלכוהול לנגן ככל הנראה באופן קבוע. הדימוי הזה הוא קצת רומנטי מדי, אבל הוא אכן הופיע במקומות אפלוליים כנראה. הדימוי הזה שאנחנו כל כך מחפשים אותו, הוא הדימוי של היעלום שצריך להתגלגל בבוץ. ואני חושב, איזשהו רצון לבטא את זאת, שלכל אחד מאיתנו, יש איזה מקום אפל בקרבו, והוא תוהה האם מתוך המקום האפל הזה, יכולים לבקוע גם צלילים שיש בהם עדינות, ויש בהם יופי, ולומר שברמז, הוא התחיל באמת כאשר ליד הפסנתר נשמעות כללות, זה איזה רצון לומר, כן, זה אפשרי. אפשר להיות מוזיקאי נפלא כל כך, אפשר להגיע לפסגות, להתחיל מן התאום. אני חושב שזה רעיון שמוטב לנו לשמר אותו, גם אם ההיסטוריונים התווכחו עד כמה הוא נכון לגבי חייו של ברמז עצמם. והזכרתי שברמז הוא המוקלט הראשון, אז אולי נשמע לרגע משהו מן ההקלטה הזאת, באמת כמה שניות, כי ההקלטה הזאת היא בכל זאת הקלטה שבאה אלינו והיא כבר מבוגרת למדי, היא בת 136, 137, בכל זאת נשמע אותה.

שומעים כאן פסנתר, ואנחנו יודעים שהפסנתר הזה הוא הפסנתר של ברמס. זה מה שחשוב. ואני משמיע את ההקלטה הזאת כדי לומר שברמס היה אחד מן הכוכבים הבינלאומיים הראשונים שהם באמת בעידן שבו העיתונות כל כך חזקה, ואם אתה יוצא לסיבובי הופעות, אז שמך נודע בכל אירופה, הוא לא היה הראשון, זה תהליך של המאה ה-19, אפשר לחשוב על שמות כמו פגניני, כמו ליסט, שברמס פגש אותו כצעיר, והסיפור המפורסם, שברמס הצעיר נרדם כשליסט הגדול מנגן, אבל ברמס הוא כבר בעידן שבו אמצעי התקשורת והיכולת להעביר מידע, לשמר מידע, הולכת ומתרחבת. והוא נהנה מזאת. הוא היה זקן השבט בזמן שבו העולם הופך להיות מה שהיום אנחנו מכנים כבר באיזו עייפות מהביטוי הזה. כפר גלובלי, ברמס שנולד ב-1833 וחי עד 1897. ואולי אני חושב ניגוד המרכזי בחיי ברמס זאת העובדה שמצד אחד הוא כל כך ידוע, והוא היה כל כך ידוע בזמן שבו כבר יש צלמים שמסתובבים סביבו, אפילו הגענו לידי זאת שהוא מוקלט, כולם רוצים להיות בקרבתו, רוצים להצטלם איתו, רוצים להזמין אותו לביתם, לאירועים שלהם, ובכל זאת הרגש המרכזי שברמס מדבר עליו כשהוא כותב על עצמו, ואני חושב שזה ניכר גם במוזיקה שלו, זוהי הבדידות. ברמס הוא אדם שרוב חייו מרגיש בודד. אנחנו נדבר על הסיבות הביוגרפיות לבדידות הזאת, אבל רק לחשוב על זאת שאדם יכול להיות כל כך מפורסם. גם להיות מפורסם בזמנו של ברמס זה דבר חדש. פרסום בינלאומי כל כך גדול למוזיקאי הוא דבר ש... לא היה קודם לכן. זו בריאה חדשה בעולם להיות כל כך מפורסם, כל כך מוקף באנשים, מזוהה ברחוב, וכל הפרסום הזה לא ימנע את הבדידות, ויש הרבה שאומרים שהפרסום הזה הוא רק מגביר את הבדידות, כי לכאורה יש לך כל כך הרבה מכרים וחברים, אבל אין לך אדם אחד שהוא שלך, אולי במקרה של ברמס יותר נכון, אישה אחת שהיא שלך. וזה כל מה שאדם כנראה, או קודם כל מה שאדם כנראה זקוק לו.

אנחנו שמענו את יצחק פרלמן וולדימיר אשכנזי עם הריקוד ההונגרי מספר אחת של יואנס ברמס, זה שגם מנוגן על ידו בהקלטה הלא כל כך הזינה של ברמס מ-1889. אנחנו מציינים באיחור של כמה ימים יום הולדת לברמס, לא יום הולדת עגול, אבל בכל זאת יום הולדת. ואני חושב שאגב המילה הזאת, בדידות, היא מילה שמתעצמת, היא מילה שהתעצמה בעולם שלנו, במיוחד כשהיינו במגפה, וגם במלחמות בדידות מתעצמת. כשאדם צריך להישאר בביתו כדי להיות קרוב לאיזה מרחב מוגן, הבדידות עולה, אבל גם חוויות קשות משדה קרב, או כל מה שקשור בעולמות המלחמה, הדברים הללו גוזרים איזו בדידות, כי אלו חוויות בודדות. כלומר, האחד, גם אם היו לידו אנשים, גם אם החוויה היא משותפת לאחרים, זו בסוף חווייתו של היחיד. וברמס כותב כל כך הרבה על בדידותו, יש לה סיבה אחת מרכזית. אפשר לקרוא לסיבה הזאת אהבה, אפשר לתת לה שם יותר ספציפי. קלרה שומן. ברמס ביותו בן 19, הוא נפגש עם הזוג רוברט וקלרה שומן, הזוג המוזיקלי של הזמן, אם תרצו. רוברט שומן הוא באמת מוזיקאי עצום, הוא מבוגר מברמס ב-23 שנים, והוא מודל, כן, למוזיקאי גרמני, ברמס נושא אליו עיניים. כשרוברט שומן שומע את אצבעותיו של ברמס על הפסנתר, יחד עם רעייתו קלרה, הרי שהדבר הזה מעורר בשניהם התרגשות אדירה. יש טקסטים שקלרה כתבה על כך, ישנו בראש ובראשונה המאמר המפורסם שרוברט שומן מפרסם לא זמן ארוך לאחר מכן, ובמאמר הזה הוא כותב שברמס בעצם הוא אפשר אפילו לכנות את זה המשיח החדש של המוזיקה הגרמנית. הוא מצא את המוזיקאי הגדול הבא של גרמניה. יש נתיב חדש במוזיקה הגרמנית, וזה ברמס. אפרופו בדידות, אני חושב שהמילים האלה, כשמסתכלים עליך כאיזה משיח, זה גם גוזר בדידות אדירה. אני חושב על זה בהקשרים של בוב דילן. כמה היה קשה לו כשבחרו לכנות אותו בכינויים כאלה. הקשר בין ברמס לבין השומנים כזוג נמשך כשלוש שנים בחייו בעצם של שומן, כשאת שתי שנות חייו האחרונות שומן בעצם מבלה בעולם במרכאות, כשהוא כבר לא בקו הבריאות הנפשית. יאמרו שהוא יצא מדעתו, הוא חווה איזו התמוצטות עצבים, ובסופו של דבר הוא התמוטט ויצא את העולם, כך שהקשר הישיר בינו לבין ברמס היה קצר בהרבה, אבל הקשר עם קלרה, עם רעייתו של רוברט שומן, נמשך ומתחזק עוד יותר לאחר לכתו של רוברט, והשניים האלה, היא גם הייתה צעירה מרוברט בתשע שנים, כלומר, קצת יותר קרובה לגילו של ברמס, מבוגרת ממנו ב-14 שנים. ובין השניים יש אהבה, אין מילה אחרת לתאר זאת ממכתביהם. אבל האהבה הזאת נותרת אפלטונית, ככל הנראה מצידה של קלרה. כך ירגיש מי שקורא את מכתבי ברמס, למרות שיש הרבה מאוד גרסאות. למה לא נתגשמה אהבתם? מצד מי? למה הם רק התכתבו רוב חייהם? אבל ברור שקלרה שומן היא האהבה הגדולה של ברמס, כל חייו, עד מותה. ושהאהבה הזאת בעצם האפילה על היכולת שלו לאהוב אחרות. היו לו קשרים עם נשים, אבל לא קשר ידוע, בוודאי לא נישואין. צריך לומר שגם היה מימד משונה וקשה. הוא פיתח רגשות גם לביתה השלישית של קלרה, הבת שלה עם רוברט, ג'ולי שומן.
כשהיא נתחתנה, הוא כותב לה במתנה יצירה עצובה למדי. כך שאפשר אולי להבין מזה, החוקרים אומרים, שזה סימן למה שהוא הרגיש עם נישואיה. הוא התאהב במשפחת שומן, בנשים לבית שומן, מעל הכל בקלרה, והאהבה הזאת לא הייתה יכולה להתגשם. ויש משהו במצב הזה, שהוא מצב, אני חושב, מצד אחד בלתי נסבל, מצד שני הוא מצב נפלא לאומנות. הוא מצב בלתי נסבל, כי זה בלתי נסבל שאהבתך לא מתגשמת. אלו איסורים מתמידים וגעגועים מתמידים, אבל מאיסורים מתמידים ומגעגועים מתמידים נולדות יצירות. אני לא מנסה לעשות כאן רומנטיזציה למצב של איסורים ולמצב של געגוע שהוא געגוע שמייצר סבל, אבל אין ספק שאלו חומרים שהם חומרים דליקים של הנפש. יש גם חומרים אחרים. יש געגועים שלא חייבים לבוא בד בבד עם סבל או מתוך בדידות גמורה. אצל ברמס זה היה כך. ואת האהבה שלו הוא לא היה יכול לשקע בחיים עצמם. הוא נתן אותה למוזיקה.

אנחנו שמענו מתוך הקונצ'רטו הראשון של ברמס, היצירה הזאת כאן בניצוחו של ליאונרד ברנשטיין, וברמס על היצירה הזאת ממש אמר, וספציפית על הרגע ששמענו ממנה, שזה בעצם מבחינתו איזה מין דיוקן של קלרה שומן, דיוקן של אהובתו, דיוקן אם תרצו ברמינור, ואפשר לשמוע את הרכות של מי שמתאר את מי שהוא אוהב, והוא לא יעשה זאת בלב גס. אבל כאמור, זו אהבה שלא נתממשה, ולכן זו אהבה שגוררת בדידות. אפשר לומר שכל אהבה גוררת בדידות, כן, כל חיבור, כי בעולם הזה אנחנו על כורחנו נפרדים ממי שאנחנו אוהבים. אבל כאן, חלופת המכתבים הבלתי נגמרת הזאת, יש בזה משהו סיזיפי כל כך וקשה. וברמס אהב להתרחק מעולמו, רוב זמנו היה בווינה, העיר הגדולה, העיר של המוזיקה, אבל גם בכל מיני סיבובי הופעות בבירות של אירופה. אבל בקיץ הוא היה אוהב לטייל ברחבי אוסטריה, ובטיוליו ובשיטותיו ביערות, דבר אגב שגם בטהובן היה אוהב לעשות, אם אנחנו חושבים על אותם שלושה בטים מפורסמים. בשיטותיו, כך הוא טען, עולות בו היצירות. זה הזמן שהיצירות מפציעות בו. והמקומות שהוא היה מטייל בהם באוסטריה, זה באמת, אם אתם מחפשים יער אירופי, עצה ומתנסים על המעלה, אלו התמונות, אתם יכולים לדמיין, לא צריך לשלוח לכם קורדינטות מדויקות. ויש לו ציטוט, אני חושב שציטטתי אותו כאן בעבר, שכשהוא הולך ביערות האלה של אוסטריה, הוא מרגיש שהוא דורך על מנגינות בכל צעד. כלומר, כל פיסת יופי, כל צמח, כל פרח, אפשר להוציא מזה מנגינה. זו אמירה יפהפייה. אני חושב שזו אמירה יפהפייה, כי היא נכונה לחיים. אנחנו לרוב הולכים הליכה ברגל בוטחת, אבל אנחנו מפספסים בדרך כל כך הרבה רגעים של יופי, ובוודאי ביערות היפהפיים של אוסטריה והאבותים, אבל גם ברחוב של רמת גן, כן, זו העיר שעלתה לי, יש רגעים של יופי שאנחנו חולפים על פניהם ונותנים להם לחלוף על פנינו. אבל גם המחשבה הזאת, כן, על הטיול הבודד, הוא היה יוצא לטיולים האלה, הליכה רגלית, הוא היה הלך נודד. אני חושב על ההלך של קספר דוד פרידריך, הצייר הגרמני, בין המאה ה-19, קודם לברמס. אבל, כן, ברמס הוא משוייך, אני אמרתי שהוא כבר מחבר אותנו מן הקלאסי למודרני, אבל הוא משוייך לתקופה הרומנטית. אז הרגע הרומנטי הזה של ההלך היחיד, שהולך לו לבדו ביער, בתוך היופי, אבל גם בתוך העוצמה, ללכת ומתוך זה שיוולדו בך המנגינות, התיאור הזה. אולי יגידו ההיסטוריונים שהוא כתב את מנגינותיו בדרך כלל בחדר עבודה עם הפסנתר, אבל האמונה הזאת שלו, שאני חושב שהיא משותפת לאומנים, כשאתה שומע רעיונות עם אומנים באשר הם, בין אם אלו מוזיקאים או משוררים, הרי שהם לא מתארים את הרגע שהיצירה נולדה כרגע שבו עלתה המילה על הכתב בחדר העבודה, אלא יש רגע אחר, ולפעמים הרגע הזה הוא ברכבת, ברחוב, ולא פעם הוא באיזה יער רב יופי. וההליכה הבודדת הזאת, התחושה שזה רק אתה מול היופי, אולי זה משל גם למצבו של המוזיקאי, זה הוא מול הצלילים, יער של צלילים, מה תבחר מתוך זה? אבל ברגע שאתה מוכן להישיר מבט וללכת את ההליכה הזאת לבדך, מתוך זה נולדת המוזיקה.

אנחנו שמענו מתוך הסימפוניה השנייה של ברמס, קלאודיו אבדו מנצח, ואפשר להרגיש כבטיול, לא סתם הסימפוניה הזאת היא הפסטורלית, אפשר להרגיש שאיזו דרך, וכאשר אתה הולך בדרך, אז אתה נתקל בכל מיני דברים, חלקם יותר נעימים לך, חלקם יותר מפחידים אותך, ובאמת זו יצירה שצליליה עלו בברמס, כך הוא מספר באותם טיולים, הליכות קבועות ביערות אוסטריה. רציתי לומר עוד דבר על ברמס. אחד הדברים שמקובל לומר עליו, זה שהוא היה אובססיבי לשלמות ביצירתו המוזיקלית. ומה הראיה? הזמן שהוא היה יכול לעבוד על יצירה אחת, אנחנו עוד נשמע מן הסימפוניה הראשונה שלו, שהיא כל כך מפורסמת וחשובה, והוא עבד עליה 14 שנים. למין הסקיצות הראשונות ועד אשר עלתה. ובכלל, הוא השמיד טיוטות שלא אהב. גם בלכתו הצוואה שהותיר, כל מוזיקה שהוא הותיר בלתי גמורה, לחסלה. הוא לא רצה להשאיר דברים שהם בלתי מושלמים בעיניו. והוא באמת היה דקדקן מאוד בעבודתו המוזיקלית. עכשיו, אני חושב שזה עומד באיזה קונטרסט לעובדה שהוא עצמו, כשכתב על עצמו, אמר פעם אחר פעם שהוא בלתי מושלם בעליל, ביחסיו עם חברים, בניהול המקצועי שלו את עצמו, כפסנתרן בעולם, בניהול הכלכלי שלו את עצמו, במה שהשיג בחיי האהבה שלו, כל זאת הוא יודע שאינו מושלם. ובעיניי, במובן הזה, דווקא מתוך שהוא ידע שאינו מושלם, דווקא מתוך שהייתה בו איזו ענווה שכזו כשדיבר על עצמו, המוזיקה הייתה האפשרות לשלמות. האדם בלתי מושלם בעליל, אבל במוזיקה הוא מצליח להגיע למקום אחר. זו אפשרות אחרת. במוזיקה הכל משתלם, הכל מגיע למקומו השלם. במוזיקה האהבה עם קלרה שומן אולי מתגשמת. במוזיקה החברות היא חברות. במוזיקה אולי יש נצח, אף על פי שהחיים עצמם, גם של ברמס, מסתיימים, כפי שחייו נסתיימו ב-1897. יש איזה דימוי כאילו הוא האריך ימים, גם התמונה הזאת שלו, עם הזקן הארוך הלבן והשיער הארוך הלבן, אבל הוא מת בעשור השביעי של חייו מסרטן. אז אולי ביחס לזמנו זה לא היה צעיר מאוד, אבל זה גם לא היה חשוב כאריכות ימים. אבל במוזיקה יש נצח. נכון שכנראה הניסיון הזה להגיע לשלמות גם נובע מכל הדיבורים, מכל הסערות מסביב. הנה המשיח של המוזיקה, קשה מאוד להתמודד עם זה, ואתה צריך להצדיק כביכול את התואר הזה. אבל אני חושב שבסוף, בגלל שהוא ידע שהוא בלתי שלם, והוא בודד, וקשה לו מאוד עם כל זאת, דווקא במוזיקה הוא רצה למצוא איזה קיום חיים.

כל היצירות פה כמעט של ברהמס, אני צריך לעצור עוד ממש באיבן, אבל אין מה לעשות, העירייה קצרה, ברהמס באמת נפלא, אני מקווה שזה עבר איכשהו בין כל מילותיי, הצלילים האלה עברו מפני שהם כמובן מעל לכל מילה שאמרתי כאן, ואולי מעל לכל מילה שניתנת לאמר. ואנחנו שמענו מתוך הקווינטט לפסנתר, החמישייה לפסנתר, בפה מינור, אנדרס שיף, מנגן כאן, הפסנתרן היהודי הנפלא. וכאן אפשר לשמוע את המאבקים הפנימיים בקרבו של ברהמס, אני חושב. את כל הדברים השונים שלחמו בנפשו הבודדת. אנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה. חשבתי על כך שברהמס הוא אחד המוזיקאים שמשוררים עבריים גדולים אהבו. פנחס שדה יותר מפעם אחת הזכיר אותו. כששואלים אותו למה הוא מאזין, ברהמס, הוא אפילו, אם זיכרוני אינו מטעני, ציין שהוא אהב את הכתיבה של ברהמס על עצמו. הוא בבואו לכתוב על עצמו את החיים כמשל, הוא ניסה לקרוא כמה שיותר אנשים שכותבים על עצמם. והוא אהב את ברהמס. אני חושב שאיך אפשר שלא, מפני שקודם כל הוא היה אדם בודד, אבל ברהמס יודע להביא תואפות של רגש, הוא לא מפחד להיות סוער, והוא לא מפחד להיות עדין. שדה חיפש את זאת, נתן זך. טוב, אם נגיד את שם הולדתו, הרי זייטלבך, אז זה יצלצל לנו איזו גרמניות כזו, אבל זך, כששואלים אותו מי הוא היה רוצה שילחין אותו, הוא עונה ברהמס. ולא בכדי, באמת ברהמס ענק. אמנם, תמיד כשרוצים, כן, הנה שלושה בטים, אז מפספסים הרבה. כן, שלושה בטים, אבל מה עם שופן ומה עם שומן? כמובן, מה עם מוצרט? ועדיין, יש סיבה שברהמס נכנס לשלישייה כזו של באך, בטהובן, ברהמס. אני רוצה שנסיים, עוד נשוב לברהמס בעתיד, אבל נסיים את הגיחה הקטנה הזאת, להליכה ביער של ברהמס שלוקחת אותנו קצת הצידה מהעולם שלנו עם בעיותיו שלו, בעיות הכאן ועכשיו. נסיים עם שיר של זך מתוך כל החלב והדבש, ולשיר הזה קוראים בבדידות או בבדידות צועקת, ואפשר לראות בזה כמעט, אני חושב, תיאור של המוזיקה של ברהמס. אנחנו נסיים עם הסימפוניה הראשונה שלו. הפינאלה של הסימפוניה הראשונה של ברהמס, שהוא באמת סיום רב עוצמה. אנחנו אמרנו כמה הוא השקיע ביצירה הזאת, עד שהוא הוליד אותה מעצמו. זו הפילרמונית של ברלין שנשמע אותה. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין עם אג' בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה מאוד מאוד מסייע ועוזר, 5 כוכבים אם אתם רואים לנכון, גם באינסטגרם אתם יכולים לעקוב אחרי, גם באקס, טוויטר לשעבר, גם בטלגרם, כתבו אש זרה והצטרפו לערוצנו, אנחנו כאן בכל ערב, כאן תרבות, ב7 בערב, ועכשיו, נתן זך, בבדידות או בבדידות צועקת. בבדידות או בבדידות צועקת, גשי, את שהיית שותקת, אדע לא נוחמה לבדידותך. בבדידות או בבדידות צועקת, את שהיית שותקת. דרך העולם להתיר, מי אנחנו כי נתיר את המותר? דבקי בקשר שכוחו ככור העכביש, לא לרשת בנו הנה. שם לרשת לא בכוח איש. כמונו מה שכאן בינינו רק דממה צועקת. את, שהיית שותקת, גשי, גם לי אין עוד.
מה לומר.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית רדיו מונדו, לשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.

קוטימן חדש עם דקל, פתח את התוכנית, אחר כך שמענו קטע של קוטימן עם אליף צ'גלר מטורקיה, סילקי ווי. ועכשיו, הנה עוד משהו מרגש, קוטימן ושי צברי.

קפצנו לקובה עם גואנטנמרה בביצוע של הפרויקט שאנחנו מכירים היטב בתוכנית הזאת, Playing for Change. מוזיקאים מרחבי העולם, ממקומות שונים, מתרבויות שונות, הם מבצעים ביחד שיר, אחד מהשירים, מהקנונים העולמיים שמגיעים גם הם מתרבויות שונות, במקרה הזה גואנטנמרה כמובן. אנחנו חוזרים לטורקיה עם הזמרת איינור, בואו נשמע אותה בהופעה.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של...

עשה קפיצות מסביב לעולם היום מטורקיה. חזרנו לארץ, לירושלים, בביצוע מיוחד של אבטה בריהון, הזמר, סקסופוניסט שאנחנו כל כך אוהבים כאן, יחד עם שותפיו, הדיסקן, ההרכב הזה, ועם האתיו ג'אז, מהאתיו ג'אז של אבטה, נעבור למשהו יפהפה של אנואר אברהים. לבוייאז' דה סהרה.

תומן ידיעה בתה, עם התזמורת הסימפונית של לונדון, תוכנית מגוונת היום. מקווה שנהנתם, אני משה מורד, ניפגש מחר בשש.

0: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

הפגועה על הזיכרונות הנמסים שחשבנו להפלות אותם בזמן, על בשרנו הזומם לקרוס פתאום, על כוחנו להחזיק צורת אדם.

הכרנו שני תחומים של שאלות שנפתחים בזכות אפקט הול הקוונטי והגילוי של המצב הטופולוגי של החומר. למה האפקט קורה? ומה אנחנו לומדות ולומדים ממנו? בפרק הרביעי והאחרון, פרופסור עדי שטרן, חוקר במחלקה לפיזיקה של חומר מעובה במכון ויצמן למדע, יספר לנו אם קיימים מצבים שדומים לאפקט הזה, וגם יספר על צמד מילים שמעסיק אנשים רבים בתעשיית ההייטק, אבל לא רק, חישוב קוונטי.

0: שלום עדי.
1: היי.
0: אנחנו ממשיכים.
1: מעולה.
0: יש לנו עוד שני תחומים של שאלות, נכון?
1: ב-45 דקות, רק אני מבין.
0: בהצלחה, כן. אבל עד עכשיו עמדנו יפה ביעדים שלנו, נכון?
1: אני חושב שכן, אבל את המנהלת פה.
0: אז אני אומרת שכן.
1: אוקיי.
0: הגענו ליעדים, ועכשיו יש לנו בעצם עוד שני תחומים של שאלות שנפתחים, שאני אשמח שתסביר לי אותם, ונראה מה נספיק להגיד על כל אחד מהם, אבל גם על האתגרים וההזדמנויות שהתחום הזה מייצר. האתגרים וההזדמנויות להבין את החומר, להבין את העולם.
1: מעולה.
0: אז ממה נתחיל? מהתחום השלישי?
1: כן, בואי נתחיל מהתחום השלישי. התחום השלישי שאני חושב שהגדרנו אותו גם בסוף הפרק הקודם,
0: כן.
1: היה השאלה, האם יש אפקטים נוספים שהם טופולוגיים, בדומה לאפקט הולקוונטי, אבל אחרים.
0: אבל מה זה אומר טופולוגים, שיש להם את המדרגות האלה?
1: שיש להם איזושהי תכונה, איזושהי תכונה שלא רגישה לפרטים בכלל. זאת אומרת שהיא לא תשתנה בכלל, שהיא מדויקת לחלוטין, על פני איזשהו תחום של שינוי של המערכת.
0: כן.
1: אנחנו ניקח את המערכת, אנחנו נשנה בה, לא יודע, את השדה המגנטי, את הלחץ, את הצפיפות של האלקטרונים, מה שלא יהיה, ותהיה איזושהי תכונה שלא תשתנה בכלל.
0: כן.
1: זה ההגדרה של תכונה טופולוגית.
0: ולא משנה לכם איזו תכונה זו.
1: לא, אין...
0: אתם פתוחים. בדיוק. פתוחים
1: נפתח,
0: לגלות.
1: נפתח קצת את הראש. לאו דווקא...
0: אבל איך מחפשים דבר כזה? זה נשמע לי שאלה ענקית, פתוחה מדי לכאורה.
1: זאת שאלה ענקית, אבל ברור שאנחנו בהתחלה מחפשים צד ימינה וצד שמאלה.
0: ולא קילומטרים.
1: מאפקט הולקוונטי.
0: כן, ולא קילומטרים.
1: ולא קילומטרים, אבל גם מסע של 1,000 מילין מתחיל בצד אחד. אז אנחנו מתכוונים ללכת כמה רחוק שאפשר. עכשיו, זה תחום שהוא נורא, נורא אקטיבי ב-20 שנה האחרונות, עם הרבה מאוד תוצאות. והתקדמנו הרבה במשהו, ויש גם כיוון שבו עוד לא התקדמנו. במה התקדמנו? אנחנו יודעים היום שמצבים טופולוגיים יש לא רק בשני ממדים עם שדה מגנטי.
0: כן.
1: אפשר להוריד את השדה המגנטי, אפשר לראות אותם בשלושה ממדים, בממד אחד, אפשר לראות אותם במערכות שהן מבודדות חשמלית, כלומר שזרם לא יכול לזרום בהם.
0: אבל בכל אחד מהתנאים שאתה מתאר לי עכשיו, אותה התכונה נשארת יציבה?
1: לא.
0: או שבכל פעם תכונה אחרת?
1: כל פעם תכונה אחרת. כל פעם תכונה אחרת.
0: מה זה
1: זה? אבל תכונה היא יציבה כשמשנים את הפרטים של המערכת.
0: כן, משתנים, כן, את הנסיבות.
1: בכל פעם תכונה אחרת. מה שטוב, כי אחרת היינו מתחילים להשתעמם.
0: וואו, אבל זה ממש במרכב את התמונה.
1: כן.
0: זה ממש ממש מורכב.
1: כן, נכון, נכון.
0: אוקיי.
1: אנחנו כל פעם צריכים למצוא מהי התכונה הטופולוגית, בואי נסרוק ז'רגון, ז'רגון האינווריאנט הטופולוגי, שמאפיין את המערכת הטופולוגית הזאת או השנייה.
0: כן.
1: והן מאוד מאוד שונות אחת מהשנייה. למשל, התחלתי להגיד, יש מבודדים טופולוגיים, חומרים שלא יכולים לשאת זרם בתוכם, ולעומת זאת יש על מוליכים טופולוגיים, חומרים שנושאים זרם, בסופר קלות, כלומר נושאים זרם בלי בכלל להפסיד אנרגיה.
0: ולא
1: בתהליך.
0: משנה מה אתם משנים להם בתנאים, בנסיבות, הם ממשיכים להוליך.
1: ויהיה להם איזושהי תכונה טופולוגית, לא רק שהם מוליכים,
0: שהם על מוליכים. חשבתי שזאת התכונה.
1: לא, תהיה להם תכונה טופולוגית נוספת, שכל מערכת והייחוד שלה, אבל
0: כן.
1: יהיה לנו מערכות טופולוגיות שהן מבודדות, מערכות טופולוגיות שהן על מוליכות, מערכות טופולוגיות שהן לא זה ולא זה. המגוון הוא עצום, ולאו דווקא בשני ממדים.
0: כן.
1: ולאו דווקא עם שדה מגנטי. למעשה אנחנו, בשנה שנתיים האחרונות, הבנו שאנחנו יכולים אפילו לראות את אפקט הול הקוונטי, הדו-ממדי, ההוא, בלי שדה מגנטי בכלל. זאת אומרת, זה בכלל הפתעה, כי את זוכרת את ההסבר, כל ההסבר היה, יש כוח לורנס וצריכים לבטל אותו על ידי ההצטופפות של האלקטרונים,
0: כן.
1: בנתיב הראשון,
0: כן.
1: וכן הלאה וכן
0: עד
1: הלאה.
0: עד שהם שוב מתפזרים, כן.
1: מתברר, אין כוח
0: לא
1: לורנס.
0: שבכלל
1: לא
0: צריך
1: את כוח
0: לורנס.
1: לורנס. יש לו תחליף, לכל אחד יש תחליף, גם לכוח לורנס. אז גם זה, אז המשפחה הזאת של מצבים טופולוגיים הולכת וגדלה. יותר מזה, אנחנו גם מבינים היום שיש חומרים שנולדים טופולוגיים. זאת אומרת, קודם שאלת, האם זה הכל דברים שאנחנו מהנדסים, שאנחנו יוצרים את הדוגמאות האלה בתוך מעבדה כתהליך שאנחנו יוצאים מהטבע. אז מתברר לו שיש גם חומרים שישנם בטבע, וגם הם טופולוגיים. בדרך כלל מבודדים טופולוגיים. מתברר שיש המון כאלה. אז פתאום אנחנו מוצאים את עצמנו שהתחום הזה של מצבים טופולוגיים הוא הרבה יותר גדול ממה שהכרנו,
0: כן.
1: ושהדוגמאות הנוספות לחומרים טופולוגיים דורשות גם דרכים חדשות למדוד את האספקטים הטופולוגיים. כבר לא על ידי מדידת הול, כי אפקט הול, כי אמרנו, כבר אין שדה מגנטי.
0: כן.
1: אבל מדידות אחרות. עכשיו, למשל, מבודדים טופולוגים, התכונה שמאפיינת אותם, באופן לא מפתיע, הם מבודדים.
0: כן.
1: אבל הם מבודדים רק בתוכם, בפנים שלהם.
0: כלומר,
1: הם המשטח, הם שלושה ממדים. נגיד, אנחנו לוקחים קובייה של חומר מבודד רגיל.
0: כן.
1: נגיד, אנחנו לוקחים תיבת עץ, כמו השולחן הזה שעליו המיקרופון כרגע נשען.
0: כן.
1: אז השולחן הזה לא יישא זרם. זה עץ, עץ הוא מבודד.
0: Mm-hmm.
1: אנחנו לא נצליח לדחוף בו זרם חשמלי, לא בפנים, לא בחוץ, לא במשטחים, לא בבלק.
0: בפנים שלו.
1: בפנים, כלום, זה פשוט מבודד. אם הוא היה מבודד טופולוגי, הפנים היה מבודד, אבל על המשטח היינו מקבלים דווקא מתכת, מתכת דו-ממדית, מתכת שהיא באופן טבעי נוצרת דו-ממדית, כי על המשטח של מבודד טופולוגי. והיינו מגלים גם, גילינו, שבמשטח של מבודדים טופולוגיים יש מערכת, לא רק שהיא מוליכה דו-ממדית, אלא היא, יש לה תכונות ש... הן שונות מהתכונות של מתכת דו-ממדית שאנחנו יוצרים במעבדה.
0: Uh-huh.
1: אז זה הרחבה מאוד גדולה של התחום.
0: מה זה הרחבה מאוד גדולה של התחום? אתה יושב כאן ואני אומרת לעצמי, רגע, הם, כל החיים שלהם חוקרים חומר, לא רק אתה כל החיים שלך, גם כל הכתפי הענקים שאתה יושב עליהם, זה מה שאתם עושים, זה התחום, נכון? זה מה שפיזיקה עושה, ואתה פתאום אומר לי, התגלה כמו מעין... תכונה שלמה, או עולם תכונות שלם, איזה סט.
1: לא היינו מודעים להם.
0: כן.
1: כן, כן, זה נורא יפה, לא?
0: מה זה יפה? זה גם קצת מלחיץ, אני רוצה להגיד.
1: להפך, זה מעולה.
0: זה קצת מפחיד אותי גם. ברור שזה מעולה, כי זה פתח להמון המון המון שאלות חדשות שיכולות, בדיוק, לענות גם על דברים שנשארו פתוחים עם הידע שהיה עד היום.
1: כן.
0: כן.
1: אולי בשביל להוריד את הלחץ, אני כבר אגיד לך.
0: כן.
1: גם בדברים שאנחנו חושבים שאנחנו מבינים, רוב הסיכויים שיש אספקטים שאנחנו לא. ושאחרי שנבין אותם, נסתכל ונגיד, יו, איך לא הבנו?
0: כן.
1: זה הכל כך מור. רק צריך לחשוב קצת יותר.
0: כן, כן.
1: היפה הוא שזה מדע.
0: אני אומרת מלחיץ לא כי מלחיץ אותי שיש אי ידיעה. זה ברור לי, וזה גם באמת נתון קבוע במדע. אגב,
1: כן.
0: נתונים קבועים. אבל העניין הוא שכשמגלים משהו כל כך גדול, אז זה באמת עוד פעם... כמו גל ששוטף אותך, ואתה אומר, זה לא סתם שגיליתי עוד איזה פיפס קטן, עוד איזה פסיק, עוד איזה אות. גיליתי סט שלם של תכונות על הדבר שאני חוקר כל החיים שלי, ועכשיו הוא יכול לשנות הכל.
1: ופתאום גילינו שיש שם אוסף של תכונות שלא היינו מודעים.
0: כן, בדיוק.
1: נורא יפה.
0: מדהים.
1: אני מסכים. עכשיו, יש אבל כיוון אחד שהיינו רוצים להרחיב, ובו ההצלחה היא הרבה יותר קטנה.
0: יש איזו תקיעות?
1: קצת, וזה הכיוון של מטענים שבורים.
0: אותם חלקי אלקטרונים?
1: בדיוק. היינו רוצים לראות את זה גם בשלושה ממדים, היינו רוצים לראות את זה בלי שדה מגנט, היינו רוצים לראות את זה יותר. שם ההתקדמות היא הרבה יותר איטית. שם אנחנו מטפסים במעלה
0: ואתה
1: הר.
0: ואתה לא מניח שזה פשוט כי הם לא קיימים בממדים אחרים? אתה
1: חלילה.
0: מניח שהם כן קיימים, ושאנחנו
1: לא
0: פשוט עוד לא יודעים לראות אותם?
1: יותר מזה, יותר מזה. כתיאורטיקן, אני יכול לכתוב מודל, אני יכול להמציא מערכת שיהיו בה כל הדברים, מטענים שבורים ואניונים.
0: גם אם זה ב-3D.
1: כן, אני יכול, כתיאורטיקן.
0: כן.
1: יש לי אפילו מודלים כאלה, שעד שהם התגלו במעבדה, יהיו לי ניני ניני ניני נינים. הם לא מעשיים, אבל הם תרגיל אבסטרקטי.
0: וואו.
1: האתגר... ולמצוא מערכות שכן יראו את זה.
0: כן,
1: במעבדה,
0: ישימות, מוחשיות.
1: שהם לא מודלים תיאורטיים אבסטרקטיים. כן. זאת אומרת, וזה היינו רוצים, וזה... אנחנו נגיע
0: לא
1: לשם, אנחנו נגיע לשם, אין לחץ.
0: כן, במעבדה של עוד 200 אבל, שנים.
1: אולי
0: פחות?
1: לא יודע. בעניין הזה אני לא יודע. אני רק יכול להגיד, אני מאוד רוצה שזה יקרה.
0: כן. וואו, מרתק. אז שם אתם לא רואים התקדמות.
1: אז שם ההתקדמות היא יותר איטית, כן.
0: מדהים. ואנחנו עוברים לתחום הרביעי או ש...
1: כן,
0: נראה לי. נעבור לתחום הרביעי של שאלות?
1: נראה לי, כן. התחום, אז התחום הרביעי הוא כזה, אמרתי, התגלה האפקט על הקוונטי. מה אנחנו שואלים? נזכיר מה הרעיון הזה של חלוקה לארבעה תחומים.
0: כן.
1: איזה שאלות הוא מעורר אפקט על הקוונטי? אז אמרתי, שאלה ראשונה זה למה?
0: למה הוא קורה?
1: שאלה שנייה, מה הוא מלמד אותנו? שאלה שלישית, האם הוא יחידי או שזה...
0: או שיש לו אחים ואחיות?
1: או שיש לו אחים ואחיות ובני דודים ובני דודות. כן. אם הוא אחד ממשפחה ענקית? והשאלה הרביעית, אוקיי, אז מה יוצא לנו מזה? מה, איזה טכנולוגיה אפשר לעשות? האם יש לזה איזשהו שימוש? או שזה... נטו מדע בסיסי. שיהיה ברור. נטו מדע בסיסי זה אחלה, זה מעולה. כי טכנולוגיה תצא, אם היא לא תצא באופן ישיר, אז הסטודנט שפיתח הבנה של מצבים טופולוגיים, ילך אחר כך ויישם אותה, ויקים חברה שתעשה משהו אחר, שלא יהיה טופולוגיה, אבל הוא יישם את הידע. זאת אומרת, אין לי בעיה עם מדע שהוא נטו מדע בסיסי, כן. ולא יצא ממנו שום אפליקציה, אבל עדיין השאלה
0: גם
1: קיימת.
0: גם פעמים רבות זאת המוטיבציה, מדע בסיסי, נכון, להבין נכון, משהו, נכון, להסתקרן.
1: נכון, נכון, אבל לפעמים יש קצת דה-לגיטימציה של זה, אז אני רוצה להגיד...
0: לא כאן,
1: זה,
0: לא, לא בינינו לא לפחות, כן.
1: מעולה. אבל עדיין תמיד אפשר לשאול את השאלה, יש לזה איזה שימוש?
0: מעניין לשאול את השאלה.
1: ואני רוצה לדבר על שני שימושים, מאוד רחוקים אחד מהשני. אחד מאוד מוחשי, מאוד קיים, ושני הוא מרתק.
0: הוא פנטזיה של הרבה אנשים, אבל אוקיי.
1: זהו, אבל
0: הוא
1: עוד לא
0: ישים.
1: לא מתמש. אבל הראשון מתקשר לעניין הזה של הגדרת יחידות מידה. איך אנחנו מגדירים מה זה מטר?
0: כן, איך באמת?
1: או איך אנחנו מגדירים מה זה קילוגרם? נתחיל מהקילוגרם, כי שם אני יודעת את התשובה. קילוגרם, עד לפני כמה שנים, היה מוגדר על ידי זה שהיה בלוק של חומר, לא זוכר, זהב מעורב עם משהו, שמוחזק מחוץ לפריז באיזה מוזיאון, והוא הסטנדרט, הוא הקילוגרם. אם את רוצה לדעת מה זה קילוגרם, אם את רוצה לעשות מוזניים כאלה, כמו כשהיינו ילדים, אוקיי, לא היינו באותו זמן ילדים, אבל...
0: אבל נדנדות.
1: המוזניים האלה שהיו שוקלים ירקות בצד אחד, ושמים בצד שני משקולת של קילוגרם.
0: כן.
1: אם את רוצה שהמשקולת של הקילוגרם הזאת תהיה בדיוק קילוגרם, את צריכה ללכת ולעשות את הניסוי הזה מול הבלוק ההוא, על יד פריז. זה שיטה מטורפת. זאת אומרת, שהסטנדרט נמצא באיזה מקום אחד, אבל מה יהיה מישהו יפרוץ למוזיאון הזה ויגנוב את הבלוק הזה?
0: כמו שלפעמים קורה.
1: בדיוק. חוץ מזה, הבלוק הזה גם משתנה עם השנים, הוא מאבד אטומים. המסה שלו משתנה. ההגדרה של היחידת מסה שלנו, היא קצת משתנה.
0: נזילה, אתה אומר.
1: היא קצת נזילה. זאת לא דרך. זאת לא דרך.
0: אוקיי.
1: אנחנו צריכים דרך אחרת. אז נכון, תמיד, כמו שאומר המשפט, תמיד יהיה לנו את פריז.
0: כן.
1: אבל, וטוב שכך, אבל אנחנו רוצים דרך אחרת. אנחנו רוצים אפשרות להגדיר יחידות מידה בלי לזוז מהמעבדה. ואפקט על הקוונטי נותן בדיוק את זה. כי הוא מה? אנחנו יודעים שאם אנחנו יכולים לעשות ניסוי שהוא מוגדר היטב, אבל אנחנו יכולים לעשות אותו באיזה חומר שאנחנו רוצים, באיזה... צורה שדוגמה באיזה מעבדה, איזה דת, איזה יום בשבוע, כל הדברים שדיברנו עליהם.
0: כן.
1: ונקבל תמיד את המדרגה ב-25,812.... אומים. זאת
0: רגע,
1: אומרת,
0: שאלה,
1: אנחנו יכולים...
0: שאלת הבהרה. כן. אתה סיפרת לי על ארבעת הקבועים האוניברסליים.
1: נכון.
0: נשמע לי שהם אחלה של יחידה שאפשר למדוד לפי אותה. הדברים. אתה אומר שצריך לבוא לביטוי בחומר, בעשייה היומיומית שלנו?
1: כן, אני רוצה לדעת עכשיו...
0: כלומר, הכבידה לא עוזרת לי להבין כמה אני שוקלת, או איזה עמת מידה אני יכולה לגזור ממנה כדי להבין משקלים.
1: בדיוק, איך אנחנו נגדיר את יחידת המשקל שלנו, את הקילוגרם, או את האורך, או את הזמן. ולפחות את היחידה הזאת של, זה נקרא התנגדות חשמלית, לא משנה, את האום הזה, השיטה הזאת של שימוש במדרגה הטופולוגית הזאת,
0: כן.
1: פותרת. והפתרון הזה לא דורש קיום של סטנדרט באיזשהו מוזיאון. כל אחד עושה את הניסוי במעבדה שלו, כולם רואים את המדרגה בדיוק באותו ערך.
0: אז אתה אומר, חשפתם משהו, כן? תחום הפיזיקה חשף משהו, שהוא פשוט כנראה קיים, כן? הוא אונתולוגי, הוא קיים.
1: כן, נכון.
0: ומשום שהוא קיים, והוא כל כך עוזר על עצמו וכל כך יציב, אז אפשר להשתמש בזה כאמת
1: בדיוק,
0: מידה.
1: בדיוק, בדיוק ככה, בדיוק ככה. עכשיו, האם זה כל כך קריטי לך שהקילוגרם שיהיה אצל הירקן, או הקילוגרם שלפיו אנחנו נשקול דברים, יהיה מדויק עד חלק אחד בביליון.
0: אחד מיליארד, כן. גם
1: אישית
0: לי לא.
1: לי לא.
0: כן.
1: אבל יש מצבים שבהם הדבר הזה הוא מאוד שימושי.
0: כן, אולי כשבונים איזושהי חללית שאמורה לטוס לכל מיני מקומות.
1: שבהם,
0: אז כדאי שמשקלים יהיו מדויקים.
1: זהו, יש כל מיני מצבים שבהם זה כן מעשי, וזה שימוש שיצא מתוך אפקט עול הקוונטי, ומתוך עוד אפקט, שנקרא אפקט ג'וזפסון, לסדרה הבאה שכבר דיברנו עליה, קשור לה על מוליכות וזה, ולא ניכנס לב עכשיו, אבל האפקטים האלה נותנים אפשרות להפוך את יחידות המידה שלנו למשוחררות מסטנדרטים.
0: מהחלטות אדם שהתקבלו לפני 400 או לא יודעת כמה שנים.
1: פחות, אבל כן.
0: נולד 300, 200, לא יודעת כמה שנים, ואז לפי זה...
1: זה משחרר אותנו מזה.
0: רגע, אז משחרר, אבל זה מצריך מאיתנו עכשיו כמו מעין לייצר שיטות חדשות לחלוטין, לא? מכשור חדש, לא?
1: לא, יש לנו את האפקט ההוא שכבר גילינו.
0: כן.
1: כל מה שאני יודע עכשיו, שאם אני מודד את המדרגה הזאת,
0: כן.
1: וחבר שלי מודד את אותה מדרגה בארץ אחרת,
0: נו בסדר, זה המעבדות בדיוק... שלכם, אבל מה עם המשקל שיש לנו בבית?
1: הוא לא מדויק מי יודע מה, ולאף אחד לא אכפת.
0: הבנתי אותך.
1: הבנתי.
0: זאת אומרת, זה לא יגיע עד אליי, לאדם ברחוב הסביר.
1: לא, כי אין לנו באמת צורך בזה.
0: הבנתי.
1: החיים שלנו לא מדויקים בכל כך הרבה מקומות.
0: אז אתה אומר, זה ידייק אתכם, את התחום שלכם.
1: זה ידייק את מי שזה חשוב לו.
0: אמות המידה, הבנתי.
1: שאני אישית לא שייך.
0: הפיזיקאים, אוקיי.
1: אבל זה שימוש. השימוש השני, מאוד מעורר דמיון, הוא שימוש למחשב קוונטי.
0: מחשב קוונטי. עכשיו, בבקשה, 60 שניות על מהו מחשב קוונטי.
1: אז עכשיו באמת, פחות או יותר 60 שניות על מהו מחשב קוונטי, סדרה שלישית, אם את רוצה.
0: כן.
1: אלא אם כבר היה מישהו במעבדה, לא?
0: לא, תרם, אתה מוזמן, לא, עוד לא.
1: אוקיי, אז בהחלט נושא ששווה. מחשב רגיל, מחשב קלאסי, זה מערכת של ביטים, נכון? מה זה ביט? ביט זה מפסק, כמו המפסק שיש כאן, שיכול להיות או במצב...
0: אחת
1: או במצב אפס, או דולק או כבוי.
0: כן.
1: וזה משהו, הוא יכול להיות במצב אפס או במצב אחד. המכונית בזמנו, בפרק הראשון שלנו, יכלה להיות בבן יהודה או בירקון, המכונית הקלאסית. המכונית הקוונטית, כמו שאנחנו זוכרים, יכלה להיות גם וגם.
0: גם וגם.
1: הביט הקוונטי יכול להיות בו זמנית,
0: אחת,
1: גם באפס
0: וגם באחת.
1: שני ביטים קוונטיים יכולים להיות... גם ב-0-0, גם ב-0-1, גם ב-1-0 וגם ב-1-1.
0: ושלושה יכולים להיות בשמונה אפשרויות.
1: בשמונה אפשרויות. וארבעה יכולים להיות ב-16 אפשרויות. זה מתפוצץ נורא מהר. מרחב המצבים שמחשב קוונטי יכול להיות בו, הוא גדול...
0: באופן שקשה לתאר במילים, ממה שכבר קיים בשפה הבינארית.
1: כן, נכון.
0: רגע, זה חשוב להגיד את זה. כבר עכשיו כל מה שאנחנו מכירות ומכירים מהעולם הדיגיטלי יושב על השפה של 0 או 1, ועדיין כמות הקומבינציות היא אדירה.
1: כי יש לנו המון ביטים.
0: כי יש לנו הרבה מאוד ביטים.
1: עכשיו, המצב נעשה עוד הרבה יותר, כי אנחנו יכולים להיות בכל הקומבינציות האלה בו זמנית.
0: מה זה אומר? אני אפילו לא מצליחה לדמיין משהו שאני מתנהלת מולו בדרך שעכשיו תיארת.
1: ולחפש חניה בין יהודה והיום.
0: כן, אבל זה היה לי
1: יחסית...
0: כן, כי כאילו זה מצחיק כזה, אני אוכל לדמיין את זה. אני פשוט באמת שואלת את עצמי מה הביטוי הדיגיטלי למשל, כן? של מחשב שעושה דברים כאלה בו בזמן. כי זה לא אותו דבר כמו לחשוב על המרחב הפיזי. אתה מבין מה אני מתכוונת?
1: נכון, כן. אז מה, כשאנחנו נותנים הוראות למחשב, אנחנו כבר לא מדברים ישירות עם המחשב שלנו, יש הרבה דרגות בדרך למטה, אבל בדרג האחרון, כדי לבצע את כל ההוראות שנתנו, המחשב משנה כל הזמן את המצב שלו. נניח שיש לנו 4 ביטים, והם צריכים למצוא, אני לא יודע מה, לעשות איזה חישוב.
0: כן.
1: אז הם יהיו בשלב מסוים, הם יהיו ב-1-0-1-1, ואז זה יהפוך להיות 1-1-1-0, ואז זה יכול להיות 1-1, יהפוך להיות 1-1-0-0, וכולי וכולי.
0: כן.
1: וזה יהיה סדרה ארוכה של חילופים כאלה, שבסוף תצא תשובה.
0: כן.
1: אין מקום במסעדה.
0: למשל.
1: למשל.
0: כן.
1: אבל זה התהליך. במחשב קוונטי, את המצב של המחשב, אנחנו לא נתאר ב-1-1-0-0. אנחנו נתאר ב-0-0-0-0, באיזושהי מידה. כלומר, אנחנו, יהיה לנו את ה-0, 0, 0, 0 כפול איזשהו מספר, ועוד 0, 1, 0, 1 כפול מספר אחר. כלומר, זה יהיה משקלות. יהיה משקל מסוים.

0: מסוים ל-0000, משקל אחר ל-0001, משקל שלישי ל-0110, ואנחנו נשנה את המשקלות האלה כל הזמן. בתהליך הביצוע של המחשב אנחנו נשנה את המשקלות האלה כל הזמן. עכשיו אני צריך להגיד מסגרת ה-60 שניות שקצת מתמשכות.
1: לא, זה היה בצחוק כמובן, כן.
0: למה זה טוב, ואם זה כל כך טוב, למה אין? למה זה טוב? כי יש, אנחנו יודעים היום על סדרה של בעיות, לא כל הבעיות, סדרה של בעיות שעבורן שימוש במחשב קוונטי יזרז בעיות שהן בלתי פתירות במחשב קלאסי, או פתירות על סקאלה של ביליונים של שנים, יהפוך אותם לפתירות על סקאלה של שניות. זאת אומרת, יש סדרה של בעיות כאלה, שוב, לא כל בעיה,
1: כן.
0: סדרה של בעיות שאפשר יהיה לזרז את הפתרון שלהן, להפוך אותן אפקטיבית, פרקטית, מלא אפשרית לאפשרית.
1: אבל זאת בעיה יישומית, או שזאת בעיה של איזו שאלה תיאורטית?
0: גם וגם, גם וגם.
1: כן, אוקיי.
0: הבעיה מספר אחד שגרמה לכל ה-excitement, לכל ההתרגשות מסביב.
1: התרגשות סביב הנושא.
0: לא הבנתי לפני איזה 30 שנה. הייתה שמישהו הוכיח, אני לא אכנס לפרטים כי הזמן עובר לנו, אבל מישהו הוכיח פחות או יותר שאת שיטת ההצפנה המקובלת, העיקרית שיש היום בעולם, אפשר לשבור עם מחשב קוונטי בשניות.
1: נו, אז אני לא רוצה שיהיה מחשב קוונטי.
0: או, אז עכשיו רוצה או לא רוצה, שאלה היא למה אין. ככל הידוע לנו אין. למה אין? הסיבה היא שמחשב קוונטי הוא רגיש בצורה פנטסטית לרעש. כל הפרעה מבחוץ היא יוצרת סימנים מסגירים. ואמרנו שהיכולת להיות בו זמנית ברחוב הזה והרחוב ההוא, או באפס ואחד, היא דורשת את
1: שאני
0: זה
1: לא
0: שאני לא אשאיר, שלא אשאיר שום עקבות.
1: נכון.
0: והמחשב הקוונטי רגיש בצורה פנטסטית לעקבות שהביטים, קוראים לזה קוונטום ביטס, קיוביטס, שהקיוביטים משאירים. זה הקושי. ומולו יש הרבה דרכי התמודדות. והתעשייה בעניין הזה היא מדהימה. החל מחברות גדולות כמו גוגל ו-IBM שמנסות איזה שהם דרכים כאלה בחברות יותר קטנות.
1: דרכים לפתח.
0: דרכים להתמודד מול הבעיה הזאת של הרעש.
1: כן.
0: מול הרגישות לרעש. וכאלה בחברות קטנות שכאלה יש בארץ מספר מרשים של חברות קטנות שמנסות לפתח את התרגילים שלהם. וזה נהדר. זה מדע מדהים. אני מעורב גם בכיוון אחד של ליצור מחשב קוונטי בעזרת יונים לחודים. יש המון כיוונים והמון ניסיונות. יש כיוון אחד שהוא שונה מכל האחרים, כי הוא במידה מסוימת לא מנסה להשתיק את הרעש.
1: אלא?
0: הוא מתמודד איתו בדרך אחרת.
1: הוא אחרת מנסה לגמרי. לייצר מערכת יותר חסינה,
0: המידה? לא. מה? אוקיי, אז אני אתן, אסביר את זה, וזאת מטאפורה. והמטאפורה היא כזאת. נראה שיש לנו מטוס, ומטוס כמו בסרטים הישנים על מטוסים, יש קוקפיט ובקוקפיט יושב טייס.
1: כן.
0: בסרטים הישנים הטייס תמיד היה לבוש בחליפה. תמיד היה לו שער אפור.
1: יוניפורם כזה.
0: תמיד היה לו שער אפור, היה מין קלוני כזה.
1: מאפיר.
0: מאפיר.
1: לא אפור לגמרי, בדרך.
0: נכון, מאפיר. הכובע וזה. ואז הוא יושב בתוך הקוקפיט, ובקוקפיט היו המון המון כפתורים. והיה צריך לדעת איזה כפתור ללחוץ ברגע הנכון.
1: נכון.
0: אבל הוא ידע, בשביל זה השיער המאפיר. הוא ידע לעשות את זה, והוא היה לוחץ ברגע הנכון. וידעת שאם הוא לוחץ על הכפתור הלא נכון ברגע הנכון, או על הכפתור הנכון ברגע הלא נכון,
1: יקרה
0: אז
1: אסון.
0: אז המטוס יתרסק.
1: כן.
0: אבל ידע, ראית עליו שהוא
1: יודע מה הוא עושה.
0: יודע מה הוא עושה. עכשיו נניח שאנחנו לוקחים את המטוס הזה, ומכניסים לתוך המטוס הזה, ונניח שיש שם מיליון כפתורים.
1: כן.
0: אנחנו מכניסים לתוך המטוס הזה קבוצת ילדים מגן זיווה. ילדים בני 3, שמחים, הגיעו.
1: לא היה עובר את הלסינקי, כן?
0: לא היה עובר את הלסינקי, נכון.
1: את הוועדה.
0: אבל אנחנו מכניסים אותם לקוקפיט ואומרים להם, צאו לדרך.
1: כן.
0: אלה היו ישר מטפסים על הכיסא, לוחצים על כל הכפתורים, הטייס הומלל היה מנסה לעצור אותם. לא היה מצליח, הטייס הוא הקיוביט.
1: כן.
0: הילדים זה הרעש מהסביבה, שכל הזמן מפריע. והילדים היו מקריסים את המערכת, והמטוס היה, זה היה נגמר רע, הסיפור הזה. מה האפשרות להתמודד עם זה? שתי אפשרויות. אחת היא להחזיר את הילדים חזרה לגן.
1: כן.
0: זה מה שאנחנו מנסים בדרך כלל. לבודד את הרעש מהמחשב.
1: להרחיק את הרעש.
0: אבל יש דרך אחרת.
1: להגן על הכפתורים.
0: לא.
1: בועות על הכפתורים. לא?
0: לא. כיוון אחר לגמרי. אנחנו נכפיל את הקוקפיט. יהיו שני קוקפיטס.
1: וחלקם יהיו...
0: עם שני ג'ורג' קלוני, נצטרך גם לשכפל אותו. עם שני ג'ורג' קלוני. ואנחנו נבנה את המערכת בצורה כזאת, שכפתור יפעיל משהו, רק אם הוא נלחץ באותו רגע, בשני הקוקפיטס.
1: מדהים.
0: עכשיו...
1: איזו מחשבה מדליקה.
0: הטייסים ידעו לעשות את זה, כי הם טייסים, כי הם...
1: הם למדו את זה בהכשרה שלהם.
0: זה בדיוק. ויש להם את החליפה, ואת השיער.
1: ואת השיער, וזה, כן.
0: הילדים ייכנסו
1: ילחצו רנדומלית.
0: הם ילחצו רנדומלית, ואם יש המון המון כפתורים, הסיכוי שהם ילחצו על אותו כפתור באותו רגע, יהפוך להיות אפס, יהפוך להיות זניח.
1: אז יוצרים מעין מערך מראה.
0: אנחנו משכפלים את האינפורמציה, אבל בצורה כזאת שאין אפשרות לשנות אותה, אלא אם עובדים בשני המקומות שהיא נמצאת.
1: ואז אם מגיע רעש, אני רגע עוזבת את המטאפורה, כי במטאפורה זה מאוד ברור לי, ילדים לוחצים רנדומלית וכו', אבל גם רעש עובד ככה? זאת אומרת, אנחנו לא יודעים איפה הרעש יפגע, הוא יכול...
0: הרעש יעבוד במקום אחד או במקום השני, הוא לא ישנה את המצב של המערכת. כי כדי לשנות את המצב של המערכת,
1: צריך
0: ששתי המערכות יתקשרו איכשהו ביניהם. ואז הרעיון שלנו... הסביבה לא תדע לעשות את זה, אנחנו נדע לעשות את זה.
1: כן. זאת אומרת, זה ארגון מסוג מסוים שהרנדומליות לא תייצר. לא תעמוד בו, לא תתאים לו.
0: בדיוק ככה, בדיוק ככה.
1: כן.
0: זה הרעיון. זה מטאפוריזציה של הרעיון.
1: כן, כן, ברור.
0: של חישוב קוונטי טופולוגי.
1: ברור.
0: הרעיון הזה הוא קצת יותר צעיר מהרעיון של שבירת ההצפנה על ידי... חישוב קוונטי, הוא בן 20 משהו שנים, ויש המון ניסיונות להגשים אותו. החברה העיקרית שמובילה בעניין הזה זה מייקרוסופט. יש המון ניסיונות להגשים אותו. על הנייר הוא פשוט אלגנטי ויפה. הוא פשוט אלגנטי, זה אלגנטיות מדעית שאין כמותה. במציאות, אלגנציה אין שם. זה דם יזע ודמעות. זה בפירוש ניסיון... יש כבר בערך 20 שנה של עבודה ניסיונית מאומצת, ניסיון לייצר את הקיוביט הטופולוגי הראשון. האם הגענו לשם? לא ממש.
1: תגיד לי רגע משהו על הדחף לייצר דבר כזה. באמת, יכול להיות שאמרת את זה ואני פשוט מסרבת לשמוע, אז אני שואלת עוד פעם. אבל מלבד המהירות שבה החישובים יוכלו לקרות, למה לפתח דבר כזה? באמת אני שואלת, אני מנסה להבין מה יהיה הרווח הגדול או ההישג או ההתקדמות או ההבנה. אני מאוד מחוברת למה שאתה אמרת מקודם, שלפעמים צריך לסנגר עליו המדע הבסיסי. אני מאוד מחוברת לשם. אותי פחות מעניין איזה מוצרים יצא מזה ואיזה חישובים המחשב יוכל לעשות. יכול להיות שזה מאוד מגניב, אבל זה פחות חשוב לי, וגם פחות חשוב לי להצליח לקפוץ קפיצות מאוד מהירות, כן? שאחר כך משפיעות גם על כל החיים שלנו והקצב של החיים. אז אני רגע שמה את זה בצד. אני באמת שואלת, למה זה מעניין אפילו ברמה הבסיסית? זה יגלה לנו משהו? זה יענה על שאלות מהממות שאתם לא יודעים היום לענות עליהן, שהן תיאורטיות בסיסיות? ואם כן, אז אילו?
0: אז כן, אז אני הייתי אומר את הדבר הבא. יש את הייעוד הטכנולוגי, השימושי.
1: כן.
0: אבל מה מעבר לזה? זה ילמד אותנו דבר אחד בטוח, ודבר אחד אולי, זה יהיה מדהים. הדבר הבטוח הוא שזה ילמד אותנו איך עובדת תורת הקוונטים בצורה שהיא קונטרולד. כי כשאנחנו עושים ניסיון במערכת אלקטרונית, צורה מבוקרת, כשאנחנו עושים ניסיון במערכת אלקטרונית, אנחנו שמים מתח, מזרימים זרם, אנחנו לא מנסים להגיד לכל אלקטרון מה לעשות. אין לנו, זה לא הדרך מחשבה שלנו. כשאנחנו מנסים להפעיל מחשב קוונטי, אנחנו מנסים להגיד לכל קיוביט מה לעשות.
1: כן.
0: אז אנחנו מנסים לעשות כאן מערכת קוונטית נשלטת ומורכבת.
1: אז זה שוב כי אתה רוצה לבודד נתונים.
0: לא, כי אני רוצה לראות...
1: וגם כי אתה רוצה לבק...
0: כי אני רוצה לראות איך זה להפעיל את העולם הקוונטי בסקלות גדולות, אבל שאני שולט בהם פרטנית.
1: כן.
0: זה ילמד אותנו איך לעשות את זה.
1: כן.
0: אבל, אמרתי, אולי? יכול להיות שזה ילמד אותנו משהו אחר. יש אנשים שאומרים, זה לעולם לא יעבוד. זה לעולם לא יעבוד כי תורת הקוונטים לא עובדת בסקלות גדולות. כי מתישהו כשהמערכת תהפוך להיות גדולה מדי, אתם תגלו שתורת הקוונטים מפסיקה לעבוד. זה מה שאומרים אנשי הסקפטיות. והתשובה שלי לזה זה, וואו, אם זה יהיה, אם זה יקרה, אז נכון, יהיה לנו אכזבה טכנולוגית. בסדר. אבל אם זה יקרה, אנחנו נבין את הגבולות של תורת הקוונטים, זה יהיה פריצה דרך אדירה, מכיוון שזה יעביר אותנו לשאלה, אז מה מחליף אותה? הלו, ברור לנו, ברור לי, שעוד 500 שנה, תורת הקוונטים כבר לא תהיה המילה האחרונה. כבר תהיה איזה תיאוריה שהם יגידו, כן, כן, תורת הקוונטים הייתה כאוב לא רע בזמנו, כן, הם היו...
1: כמעט, כמעט
0: בסדר,
1: שם.
0: הם לא היו כאלה טיפשים.
1: כן.
0: היו שם כמה אנשים אפילו בסדר. ברור שכי הם, להם תהיה תיאוריה אחרת לגמרי.
1: אבל שוב, שתתווסף על.
0: שתתווסף על, נכון. יכול להיות שהמחקר הזה של חישוב קוונטי באיזשהו שלב יביא אותנו להבנה, לפריצת החלון אל התיאוריה הבאה.
1: וואו.
0: אם זה יעשה את זה, זו תהיה אכזבה טכנולוגית. ולא נוכל לשבור את הצפנים כל כך מהר. לא נורא. יהיה לזה מדעית, זה מי יודע, מי יודע מה ייפתח.
1: כן.
0: זה יהיה כאילו חלון ל... זה כמו שבסדרת טלוויזיה וסדרות נטפליקס כאלה, תמיד בפרק האחרון...
1: הדמות הראשית מביטה החוצה.
0: תמיד פותחים לך את האפשרות לסדרה הבאה.
1: האופק.
0: בדיוק. אז זה יפתח לנו את הפתח לסדרה הבאה.
1: אז זאת אפשרות אחת, אנשים שאומרים שיהיה גבול.
0: בדיוק.
1: אבל אנשים אחרים אומרים...
0: אנשים אחרים אומרים, אין גבול. ואז, אחלה, זה גם נהדר. אז זה ילמד אותנו, המחקר הזה, איך לשלוט במערכות קוונטיות, שליטה פרטנית. שליטה של 10 קיוביטים, ואנחנו נגיד לזה, וכאן נחזור למושג מהשעה הראשונה שלנו, לקיוביט הזה נגיד להיות שזור, לקיוביט הראשון אנחנו נגיד להיות שזור עם הקיוביט התשיעי, ולא שזור עם השמיני, והשמיני נגיד לו להיות שזור עם ה-4500. עכשיו, אנחנו היום במצב שאנחנו מסוגלים לעשות תרגילים כאלה, עם מספר קיוביטים שניתן לספור על כפות ידיים, לאו דווקא כפות ידיים של בן אדם אחד, אבל כפות ידיים של לא הרבה אנשים. זאת אומרת, אנחנו באזור של עשרות, מאות קיוביטים, אפשר להתווכח. אם אנחנו נוכל להגיע למיליון קיוביטים, שאנחנו נוכל להגיד למי להיות שזור עם מי, ובאיזה דרך, אנחנו נבין את כל המושגים הקוונטיים האלה, של שזירות, של עניונים, של חלקיקים וגלים, נבין אותם הרבה יותר לעומק. זאת אומרת, זה win-win, המחקר על חישוב קוונטי.
1: כן,
0: הוא עולה
1: כסף, כן.
0: צריך להגיד. אבל הוא win-win מכל בחינה.
1: אז אני שוב מחזירה אותנו רגע לאתגרים. האתגרים הם בעיקר ההתמודדות עם הרעש, בגלל הרגישות המאוד מאוד גבוהה של המערכת.
0: הרגישות המאוד גבוהה של מחשב קוונטי לרעש, כן.
1: כן, ויש כן. דרכים מגוונות להתמודד עם הרעש, ושם היום נמצא... המחקר.
0: שם נמצא המון מחקר היום, כן.
1: מנסה בדרכים יצירתיות כאלה ואחרות להתמודד עם הרעש.
0: כן, נכון. עכשיו, יש מחקר בעולם הקוונטי, בעולם של חישוב קוונטי, גם בכיוון המחרים, למשל, אנשי מדעי המחשב, יושבים ומחפשים עוד אלגוריתמים, שאפשר יהיה בעזרת מחשב קוונטי להפעיל. מי שלא מתעניין בלשבור צפנים ולגנוב את כל הכסף, מחפש אולי אלגוריתמים אחרים.
1: כן.
0: בפרט אלגוריתמים... של לעשות סימולציה של מערכת קוונטית. זה אחד מההבנות שהתחילו את התחום על ידי פיזיקאי בשם פיינמן. המערכות המעניינות הן מערכות קוונטיות. אם אתה רוצה לעשות סימולציה של מערכת קוונטית, עדיף שמערכת קוונטית תעשה אותה.
1: אוי אלוהים.
0: אז זה עוד מוטיבציה לעניין.
1: אבל זה פרדוקס ומלכוד כזה.
0: זה רקורסיבי.
1: כן, כן.
0: כן, מידה מסוימת, כן.
1: זה ממש רקורסיבי. וואו. אז מה אתה חושב שיקרה בשנים הקרובות שאותן אולי אתה כן יכול יחסית לצפות?
0: אני חושב שתהיה התקדמות גדולה בעולם של חישוב קוונטי, שנתקדם למחשבים קוונטיים די גדולים. זה בצד של החישוב הקוונטי.
1: גדולים אתה מתכוון עם יכולת חישוב?
0: עם יכולת חישוב שתהפוך להיות רלוונטית גם לבעיות מעשיות. עכשיו, את אמרת השנים הקרובות ולא אמרת כמה, אז בואי נשאיר את זה כך.

0: לא נגיד מספר.
1: בסדר.
0: ואני חושב שבעולם של מצבים טופולוגיים, שלא הקדשנו את רוב הסדרה הזאת, אני חושב שאנחנו נמצא מצבים טופולוגיים עם מטענים שבורים, מעבר לקונטקסט של אפקט עול הקוונטי.
1: אתה חושב שהתקיעות באזור היחיד שאמרת שכרגע אין התקדמות שהיא תיפטר?
0: אני חושב שאנחנו נשתחרר ממנה. רק אם היה לי רעיון איפה.
1: המחקרים שלך עוסקים גם בזה?
0: הרבה, כן. כן, כן, בהחלט.
1: וואו, רגע, ואז אם זה יקרה, אם אנחנו נוכל לזהות את חלקי האלקטרונים, שברי האלקטרונים במערכות אחרות, אז?
0: אז יהיה נורא יפה.
1: יפה, אני בטוחה.
0: למשל, אם יהיו לנו חלקיקים שבורים בשלושה ממדים, אנחנו נצטרך את כל העניין הזה של החלפה.
1: שסיפרת לי בפרק הקודם.
0: שדיברנו, כן, אנחנו נצטרך להבין אותו הרבה יותר טוב.
1: החלפת מיקומים בין עניונים?
0: בדיוק, כי החלפת מיקומים בשני ממדים היא מוגדרת הרבה יותר טוב. החלפת מיקומים וסיבוב של חלקיק מסביב לחלקיק אחר, זה משהו שמוגדר הרבה יותר טוב בשני ממדים, בשר בשלושה ממדים. נצטרך להבין איך זה קורה בשלושה ממדים.
1: כן. עדי, יש לי שאלה לסיום שעכשיו פתאום עלתה לי, ואני סקרנית לדעת מה תחשוב עליה. אני בתור בן אדם לא מתמטי במיוחד, בלי יכולות לפתור משוואות ולהגות רעיונות באופן תיאורטי עם מספרים וכל מיני סימונים, אני תוהה כשאתה אומר זה יהיה יפה, איך אתה חווה את זה? אתה מכיר את התופעה של סינסטזיה? של כן. עירוב חושים? אנשים כן. שלפעמים שומעים נגיד אקורד A, והם מיד רואים צבע תכלת כן. מאוד מסוים.
0: כן,
1: ותמיד כן. האקורד הזה נצבע להם בצבע הזה. ויש אגב המון סוגים של עירוב חושים. כן, זה גם יכול כן. להיות אדם שרואה ירוק ויש לו בחילה. זה גם
0: כן,
1: כזה.
0: כן.
1: אז עירוב החושים, סינסטזיה, יכולה להיות בהרבה צורות. אני פתאום חושבת על מה שאתה מתאר, אתה חושב על משוואה או על איזה רעיון מורכב מאוד תיאורטית, שאתה פותר במעבדה, ואתה אומר עליו, זה יהיה יפה.
0: כן. איך אני חווה את היופי?
1: כן.
0: התחושה של יופי אצלי היא כשהכל בהיר לגמרי. זאת אומרת, תחושה של בהירות קיצונית. קצת כמו יום שהשמיים כחולים בלי אף עננה. הכל ברור.
1: כן.
0: פתאום אתה מגיע לפעמים, עכשיו זה לא משהו שקורה פעם בקריירה או משהו כזה, זה קורה לי הרבה. זה
1: כן, זה עדיין נדרת. יכול לקרות.
0: זאת אומרת, לאנשים הגדולים באמת, זה בטח קורה פעם בקריירה, שהם באמת משנים את העולם. אני זה קורה לי הרבה בכל מיני הזדמנויות, שפתאום אני מבין שמשהו שהיה כל כך מורכב וכל כך מעורפל וכל כך לא ברור וזה, ופתאום תוך שנייה, הכל נעשה ברור ו... זה פשוט תחושה של בהירות. ואז מגיעה התחושה הזאת של, כמובן שזה ככה זה חייב להיות ככה, זה לא יכול להיות אחרת.
1: זה יכול לקרות מצב כזה שהוא גם איכשהו משפיע או מחלחל על החיים שאינם קשורים במחקר? זה איכשהו משנה את ההסתכלות שלך על מערכות יחסים, על מה שתרצה להספיק, לעשות בחיים. אני באמת סקרנית להבין, כי אני חושבת שאתה באמת, כמו שאני רואה את העולם משירה, יש לי ממש עדשות כן. של שירה. אני כל דבר יכולה לתאר לך במטאפורות של שירה. כמעט כל דבר שתיתן לי, גם את מה שהסברת לי היום
0: כן.
1: על החלקיקים, אני יכולה למצוא לזה אגה, שהיא זמרתית או שירתית, mm-hmm. ואני תוהה, אני מסקרנית לשמוע על העדשות שאתה מרכיב, שהן כנראה של קוונטים, כן?
0: אז מקום שבו זה קורה, mm-hmm. זה משפיע על השפה. Mm-hmm. זאת אומרת, יש מושגים מהעולם הזה שנכנסים לשפה, עכשיו זה
1: הרבה יותר... העולם המקצועי שלך, שנכנסים
0: כן,
1: לשפה
0: כן.
1: ביום-יום.
0: ביום-יום, כן, מרכיב. עכשיו זה לא פשוט עם אנשים שהם לא מהעולם הזה, אבל עם חברים מהמקצוע, ויש לי, יש אנשים שהם קולגות, אבל הם גם חברים שלי,
1: כן.
0: הם חברים קרובים ויקרים ואהובים. ואז אני יכול פתאום להגיד סופרפוזיציה, אורתוגונלי, קולאפס.
1: אתה יכול להגיד את זה על מערכות יחסים.
0: לגמרי, לגמרי,
1: כן,
0: לגמרי.
1: על פגישה
0: לגמרי.
1: שהייתה לך.
0: וגם על סיטואציות יומיומיות, לגמרי. אנחנו מנססים, ללכת למסעדה הזאת על מסעדה הזאת. יאללה, צריך לעשות קולאפס של הסופרפוזיציה הזאת. לא משנה, אני לא אשתמש במינוחים בארבע כן. שעות האלה, אבל זה... מינוחים מהעולם הקוונטי.
1: זה נשמע נחמד אבל שאפשר לייצר קפיצות, נכון? כי כשאתה אומר מושג, כשאתה יודע למה האחר קולט ממך,
0: כן,
1: כשאתה אומר אותו,
0: כן.
1: אתם כמו מייצרים קפיצות קטנות בתוך השיח.
0: וכן, ומין שפה פרטית כזאת.
1: כן.
0: זה נורא כיף. כן.
1: זה ממש כן, כיף. כן, זה כן. קצת כמו שלמשפחה יש את ההגה
0: נכון,
1: שלה.
0: נכון,
1: ואז
0: נכון.
1: ואז קרה משהו עם איזה כינוח נורא מצחיק, והאירוע הזה הפך למכונן בתולדות המשפחה הגרעינית הזאת, ואז פעם הבאה שהם ירצו להגיד, הם ירפררו. לאירוע
0: זה,
1: הוא,
0: זה
1: כן, כמו
0: זה.
1: הכינוח בבלה
0: כן,
1: בלה.
0: זה בדיוק זה.
1: הבנתי אותך, נחמד. אז באופן הזה זה ממש מעצב גם את איך שאתה רואה את הדברים, איך שאתה מדבר, או איך שאתה מפרש.
0: זה קצת, זה מעצב קצת מחשבה, כן.
1: כן.
0: השפה מעצבת מחשבה.
1: אם זה משפיע לך על השפה, זה בוודאות
0: נכון,
1: משפיע על התודעה.
0: כן, כן, כן. זה נורא יפה.
1: מרתק. וואו. אנחנו סיימנו את הסדרה שלנו.
0: אז אני חייב להגיד, זה היה הנאה עצומה לדבר איתך.
1: איזה כיף.
0: להיות מרועיין.
1: הייתה לי הנאה עצומה ללמוד ממך.
0: ממש נהדר לדבר כל כך הרבה על משהו שאני כל כך אוהב.
1: כן, זה מדביק, אתה מדבק. כן, האהבה שלך והתשוקה שלך ממש מדבקות, אז אני שמחה שהייתה לי את ההזדמנות ללמוד ממך. תודה לך.
0: תודה על ההזמנה ולרוח.
1: בסדרות הבאות נמשיך.
0: נמשיך.
1: הכרנו את תחום השאלות השלישי שפותח הגילוי של אפקט הול הקוונטי והמצב הטופולוגי של החומר. באילו תנאים, שונים מאלה שבהם האפקט התגלה, אפשר יהיה לקבל את אפקט הול הקוונטי. וגם, האם יש תכונות טופולוגיות נוספות של החומר, תכונות יציבות ועמידות בפני שינויים של מאפייני המערכת? במדע התגלה שאפקט הול מתקבל גם בלי שדה מגנטי, שהוא אחד התנאים שבהם האפקט הובחן לראשונה. עוד מצאו שמצבים טופולוגיים של החומר קיימים גם במערכות בעלות ממד אחד, בעלות שלושה ממדים, ושאפשר לראות את האפקט גם במערכות מבודדות חשמלית, כלומר שלא יכול לזרום בהן זרם. בעוד שהכיוון של חיפוש תכונות טופולוגיות נוספות של חומרים מתקדם יפה, נושא המטענים השבורים, אותם חלקי אלקטרונים שהכרנו בפרק הקודם, העלק חלקיקים, מתקדם באיטיות. קשה מאוד למצוא אותם במערכות אחרות. מודלים בפיזיקה התיאורטית מראים שחלקי אלקטרונים ישנם במערכות מגוונות, אבל קשה לבנות ניסויים שיאתרו אותם גם בחומר ממש. את עיקר הפרק ייחדנו לתחום השאלות הרביעי, שאלות היישום. איזו טכנולוגיה אפשר לפתח בעקבות גילוי התכונות הטופולוגיות של החומר? דיברנו על שני יישומים. הראשון הוא הגדרתן של יחידות מידה בלתי תלויות. תכונה טופולוגית, כמו המדרגה היציבה ביחס של 1 למיליארד, יכולה להוות יחידה שתשמש בתור אמת מידה. בתחומים מקצועיים למיניהם נחוצה מידה כזאת של דיוק ושל יציבות. השימוש השני הוא מחשב קוונטי. מחשב קלאסי הוא מערכת המורכבת מביטים שיכולים להיות באחד משני מצבים, מצב 0 או מצב 1. הביט הקוונטי, הקיוביט, יכול להיות בו בזמן גם באפס וגם באחת. שני קיוביטים יכולים להיות בו בזמן בארבעה מקומות. שלושה קיוביטים יכולים להיות בו בזמן בשמונה מקומות, וכן הלאה בהתקדמות אקספוננציאלית. המשמעות היא ששימוש במחשב קוונטי יעיץ תהליכי חישוב שאינם אפשריים לביצוע במחשב קלאסי היום, שאינם פתירים, או פתירים, אבל בטווח זמן של מיליארדי שנים. מחשב קוונטי יזרז את הפתרון לטווח זמן של שניות. הקושי העיקרי בפיתוחו של מחשב קוונטי הוא רגישותו יוצאת הדופן לרעש. כל הפרעה גורמת לתהליכים להשאיר עקבות, ולמדנו שכשיש עקבות, האפשרות להיות בו בזמן בשני מקומות שונים או יותר מתבטלת. מפתחות וחוקרים מנסים להתמודד עם הקושי בדרכים מגוונות. רוב הדרכים מנסות להשתיק את הרעש, להסיר אותו, לבודד את המערכת כך שהרעש לא יפגע בה, ישפיע עליה. דרך אחרת להתמודד עם הקושי היא לשכפל את המערכת, כך שכל אפשרות תפעל רק אם היא תופעל פעמיים בו בזמן, כלומר אם היא תזומן בשני המנגנונים המפעילים אותה בדיוק באותו הרגע. הרציונל של דרך התמודדות זו הוא שסיכויי הרעש לפגוש בכזה דיוק את המערכת הוא אפסי. מחשב קוונטי יוכל לפתח מאוד את המחקר בפיזיקה, וכנראה לא רק בתחום הזה. המחשב הקוונטי יאפשר לחוקרות ולחוקרים לבדוק איך פועלת תורת הקוונטים במערכת מבוקרת, בהיקפים גדולים ובשליטה פרטנית, שליטה בכל קיוביט. ישנה גם האפשרות שהניסיון לייצר מחשב קוונטי ייכשל, ובמקרה כזה תהיה אכזבה טכנולוגית, אבל ייווצר מעין גבול במחקר שיצריך חיפוש של תיאוריה חדשה שתתווסף לקיימות ותנסה להסביר ביחד איתן את החומר בעולמנו. תודה רבה לך, פרופסור עדי שטרן, חוקר במחלקה לפיזיקה של חומר מעובה במכון ויצמן למדע. תודה רבה לביביאנה דייט, שעורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים של התוכנית. תודה לתמר בנימין המפיקה, שמביאה את התוכניות לשידור ודואגת לאורחים שלנו. ותודה רבה לדימה קרנצוב, שמעצב את הכל, את השיחה. תודה רבה לכם, המאזינות והמאזינים. נשתמע.

0: 2026 מתקרב בצעדי ענק. האדרנלין מתחמם על הקווים, והאסקייט שער חוזר בעונה חדשה. אז למה טראמפ התאהב פתאום בכדורגל?
1: It'll be a special event.
0: מה הסיבה למשבר הזהות בכדורגל בברזיל? ואיך מהריסות רעידת אדמה, ההיטי חוזרת לגביע העולם? האסקט שער למונדיאל 2026, בעונה חדשה. עכשיו, בכאן אסקטים, ביישומון כאן, ובכל יישומוני אסקטים.
2: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, עם דניאל הרגב.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. קצין המילואים שנפל אתמול בלבנון, רב סרן איתמר ספיר, יובא הבוקר למנוחות ברעננה. הנשיא טראמפ אומר כי המלחמה עם איראן תסתיים מהר מאוד וכי טהרן רוצה מאוד לעשות עסקה. כדורגל הפועל באר שבע הוכתרה לאלופת המדינה ובשבוע הבא תנסה לזכות גם בגביע. התחזית ירידה קלה במידות החום.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. בבית העלמין הצבאי ברעננה תחל בשעה 10 הלווייתו של רב סרן במילואים איתמר ספיר, שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון. ספיר, בן 27 מאלי שבבנימין, היה סגן מפקד פלוגה בעוצבת חיצי האש.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: They want to make a deal so badly they're tired of this. This should have happened for 47 years. Somebody should have done something about it, and it's going to happen, and it's going to happen fast.
3: זה היה צריך לקרות לפני 47 שנים, מישהו היה צריך לעשות משהו בעניין. זה יקרה וזה יקרה מהר, אתם תראו את מחירי הנפט צונחים, אמר הנשיא לכתבים. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי טראמפ שב והתחייב שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. הניו יורק טיימס מדווח כי ארצות הברית וישראל תכננו להציב את נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד כמנהיג המדינה, אך התוכנית השתבשה במהלך ניסיון לשחררו ממעצר בית. על פי הדיווח, את התוכנית הגתה ישראל, וגורמים אף הצליחו להתייעץ עם הנשיא האיראני לשעבר. חיל האוויר הישראלי תקף את ביתו של אחמדינג'אד כדי לחסל את השומרים ששמרו עליו במעצר הבית, אך במהלך התקיפה הוא עצמו נפגע. כתבנו דוב גילר מציין כי בשנים האחרונות התעמת אחמדינג'אד עם המשטר האיראני והאשים אותו בשחיתות. המשטר מצידו הטיל ספק בנאמנותו. מאז התקיפה על ביתו נעלם אחמדינג'אד ועקבותיו אינן ידועות. תושב איראן המתנגד למשטר האייתולות אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המכות שהנחיתו ארצות הברית וישראל על המשטר בלי תאום עם העם האיראני רק חיזקו את המשטר בטהרן. האיש אמר לכתבנו איראן סיקורל כי האיראנים מצויים כעת בימים הכי חשוכים שלהם מאז מלחמת העולם השנייה. הרעיון המלא עמו יובא לאחר החדשות בתוכניתנו הבוקר הזה. ראש המוסד המיועד רומן גופמן שבע רצון מקביעת בגץ שעל הוועדה מייעצת למינויים לתפקידים בכירים לבחון מחדש את עבודתה בעניינו משום שהליכי הבדיקה לקו בחסר. בכוחו של גופמן אוהד שלם אמר לכאן חדשות כי מרשו ראוי לתמיכתם של כל חברי הוועדה. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי בגץ הורה לוועדה להשלים את הליך הבדיקה המעודכן ולהגיש את מסקנותיה הסופיות בתוך שבוע. אם תאשר הוועדה פה אחד את המינוי, בגץ צפוי להכשירו. כדורגל, הפועל באר שבע זכתה באליפות השישית בתולדותיה לאחר ניצחון 4-2 על מכבי תל אביב.
4: האם זה הגיע? זה הגיע! הפועל באר שבע זוכה באליפות המדינה!
3: יריבתה למרוץ ביתר ירושלים מעדה בפתח תקווה וסיימה בתיקו 0 את משחקה מול הפועל המקומית. 4 נקודות מפרידות בין באר שבע לירושלים, מחזור אחד לסיום העונה. כתבנו יואב ברוביץ' מוסר כי באר שבע תנסה לזכות בדאבל כאשר תתמודד בשבוע הבא בגמר הגביע נגד מכבי תל אביב.
5: כאן תחזית הערב בכאן 11, מה שתגידו עם הזוגות שלא שומרים כלום בבטן.
6: מה? תגיד אתה בסדר?
5: וכמו תמיד, בלי שום פילטרים. מה שתגידו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות
8: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייקו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: והתחזית, ירידה קלה במידות החום. צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון, ברוב האזורים ינשבו רוחות ערות. מחר תהיה עוד ירידה בטמפרטורות בצפון ובמרכז, צפוי גשם מקומי ברובו קל. עורכי החדשות, יותם ברזני ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: כאן תרבות. עכשיו, שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שמצפה לנו בתוכנית היום. האם מחקר ישראלי חדש סולל את הדרך לעצירת הליכי הזדקנות בגוף? העורבים שעורבים לזאבים כדי לגנוב מהם. נשמע על חידושים בענף צמחי התבלין ששואף להציל את החקלאות הישראלית, ואם כבר חקלאות, נדבר גם על איך הפך חג השבועות מחג החרמשים לחג הקישים. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, דרור רוטשטיין, על הביצוע הטכני. אני דניאלה רגב, בואו נתחיל. אם יש דבר אחד שאנחנו יודעים בוודאות, הוא שאת הזמן אי אפשר להחזיר לאחור, ושתהליכי ההתבגרות שלנו ואחר כך ההזדקנות הולכים למרבה הצער רק בכיוון אחד. אבל האם גם האמיתה הזאת כבר לא תהיה נכונה בקרוב? במחקר ישראלי חדש הצליחו חוקרים לקחת תאי כבד זקנים של עכברים ולגרום להם לתפקד כמו תאים צעירים. יעצור בשבילנו את הזמן, או לפחות את 10 הדקות הקרובות, פרופסור חיים כהן, הפקולטה למדעי החיים, וראש מרכז סגול להזדקנות בריאה באדם, אוניברסיטת בר אילן, ממובילי המחקר הזה. בוקר טוב.
1: היי, בוקר טוב.
0: קודם כל נברך על פרסום המחקר המאוד מאוד מסקרן הזה. האם זה נכון להגיד שהחזרתם לעכברים את הנאורים?
1: החזרנו לעכברים את הכבד להיות כבד צעיר, והחזרנו עם חלק מהתכונות הפיזיולוגיות כמו עכבר צעיר.
0: אוקיי, אז לא את כל הנאורים, אבל נשמע שכן חלק רציני מאוד. מה, טוב, בעצם אולי תספר לנו באמת על המחקר, איך הצלחתם לעשות דבר כזה?
1: מה שעשינו, לקחנו חלבון שאנחנו עובדים עליו כבר הרבה שנים, בשם סרט 6, וחלבון שהראינו בעבר, שאם אתה מבטא אותו ביתר, החבר יקחה 30% יותר, ויש לו גם בריאות ארוכה יותר, וגם לבני אדם הראו שהוא קשור מאנשים שמגיעים לגיל 100, וקשור להזדקנות בריאה בבני אדם.
0: זה חלבון שאנחנו מייצרים באופן טבעי בגוף.
1: זה חלבון שנמצא בכל תא שלנו.
0: בכל תא.
1: הרמה שלו והפעילות שלו יורדת עם הגיל. תזכרו את הפרט הזה. והראינו שאם אני מבטא אותו ביתר, אז אני לוקח את ה-DNA, את האריזה של ה-DNA, מחזיר אותה להיות אריזה של עכבר צעיר. למה האריזה חשובה? דמיינים, זה כמו ספר, כדי לקרוא אותו, אתה צריך שהוא יהיה זמין לעין, ותוכל לקרוא אותו. DNA שהוא לא ערוץ כמו שצריך, לא נקרא טוב, ולכן הפעילות של התא ושל הכבד נפגמת.
0: סליחה שאני קוטעת אותך, אני יכולה לבקש ממך אולי לנסות לשפר קצת את איכות הטלפון אצלך, שנשמע אותך קצת יותר טוב.
1: אני אעביר אותו לצד שני של הפנים.
0: קודם כל, אוקיי, כבר יותר טוב.
1: נגיד את זה כך.
0: אוקיי, כן.
1: אני לחזור על מה שאמרתי, או פשוט להמשיך משם?
0: בואי, אתה יכול להמשיך.
1: אז מה שעשינו עכשיו, לקחנו את החלבון שלנו, ביטינו אותו ביתר, וראינו שני דברים. אם אני מבטא אותו מגיל 0, האריזה של ה-DNA חוזרת להיות בכבד, חוזרת להיות אריזה צעירה כמו בעכבר צעיר, גם בגיל מבוגר, ואם אני עושה את הדבר היותר נועד, זה אני פשוט לוקח עכבר זקן, ורק אז מבטא אותו ביתר, אני מחזיר את הכבד של העכבר הזקן להיות כבד צעיר, על ידי זה שחזרתי את ה-DNA להיות ארוז. כמו שצריך.
0: כלומר, עשית, דימית משהו, כשאתה אומר, הכנסתם את החלבון ביתר, איך בעצם עושים דבר כזה?
1: מה שעשינו, עשינו את הטריק הבא. לקחנו, זה טריק, לקחנו וירוס שיודע להדביק רק את הכבד. אז אני יודע שהווירוס הזה יגיע רק לכבד. לווירוס הזה תכנתנו אותו שיבטא או את החלבון שלנו, או חלבון זרחני. תחשבי, סתם כמו נורה שנדלקת בחדר, נורה ירוקה. ויש שתי קבוצות עכברים זקנים, אחד שהכבד שלהם ירוק, אחד שהכבד שלהם מבטא ביתר את החלבון שלהם. ועכשיו אני בודק, שואל אותי, אוקיי, מה קורה לכבד שלהם, איך, האם ה-DNA שלהם חזר להיות ארוז כמו בגיל צעיר, ושתיים, מה קרה לפעילות של הכבד, שזה יותר חשוב מאשר עם ה-DNA ארוז. הרי אין כמה דברים, אחד ה-DNA חזר ממש להיות ארוז כמו ה-DNA צעיר, ודבר שני, היא הפעלה של גנים, של דלקת למשל, שמופעלים בגיל מבוגר בגלל החוסר אריזה כמו שצריך, הוא שתקה. הייצור של, של שומנים בכבד חזר להיות ייצור כמו שצריך. כלומר, עזרנו את הכבד לפעול כמו כבד צעיר.
0: וזה מחזיק לאורך זמן, או שנדרש היה הטריק שלכם גם אותו לעשות לאורך זמן כדי לשמר את המצב הזה, או שזה... האם יש פה משהו שהוא חד פעמי שמתקן את הכבד, בוא נגיד, או שצריך להמשיך לעשות משהו?
1: אוקיי, okay, אז זו שאלה מצוינת. התשובה הראשונה, אני חושב שזה ירוויק כל עוד הווירוס נמצא שם, וכל עוד החלבון יתבטא. גיד, זה כאן, שיר את הווירוס בצד, כי וירוס מבלבל את הסיפור. כל עוד החלבון יתבטא, זה יחזיק כמו עכבר צעיר. אבל זקנה זה דבר שנגרם לא רק מהפעילות הזאת, אלא מהרבה פעילויות בסביבה של אותו תא. אז אנחנו, אני חושב שאנחנו שיפרנו הרבה מאוד פעילויות של הכבד, ולכן אם תהיה גם אחרי שהחלבון הרמה שהוא טיפה תרד, הכבד הזה הוא כבד יותר בריא, וההידרדרות יידחה. לנצח אתה צריך להפעיל את זה שוב ושוב, אני מניח.
0: למה אגב דווקא התמקדת בכבד?
1: התמקדנו בכבד מסיבות, משתי סיבות. סיבה ראשונה, אני שזה איבר או רקמה מאוד מאוד חשובה. הכבד יש לו תפקיד אנרגטי, לכבד יש תפקיד בסילוק רעלים, לכבד את זה תפקיד חשוב שחשבנו שאם נשנה אותו, נוכל לשנות הרבה פרמטרים בזקנה. ידענו שזה יקרה. דבר שני, התמקדנו בכבד, כי זו רקמה מאוד שהיא יחסית גדולה וקל לעבוד איתה, וגם קל להגיע אליה. יש רקמות שיותר קשה להגיע אליהם, אז התחלנו ברקמה הזאת, עכשיו אנחנו נבוא לרקמות אחרות. עכשיו אנחנו נקפוץ למוח, נקפוץ לשריר, נקפוץ לרקמת השומן, רקמות הרבה יותר מורכבות, מבחינת היכולת להגיע אליהם.
0: כי כמו שאתה אומר, החלבון הזה שעבדתם איתו, הוא בעיקרון אמור להימצא בכל תא.
1: נכון.
0: מעניין מאוד. אז באמת המחקר הבא הוא כבר הולך על המוח, זה כבר נראה לי קפיצה גדולה.
1: המחקר עכשיו שאנחנו עושים זה בדיוק קפצנו למוח. אנחנו מתמקדים בדיוק בתפקיד של סרט שיש במוח, איך הוא משפיע. אנחנו עובדים הרבה מאוד דווקא לתפקיד שבגיל מבוגר, והיכולת שלך להחזיר אותך להיות פעיל מבחינה פיזיולוגית, ריצה דרך המוח בגיל מבוגר.
0: אגב, כמה אפשר, כמה זה באמת גם תופס על בני אדם? כלומר, בסופו של דבר הניסויים האלה הם על עכברים.
1: אוקיי. אז אני חושב שזה תופס מאוד לבני אדם, מכמה סיבות. אחד, החלבון הזה שמור, כמו בעכבר, כמעט אותו חלבון נמצא לבני אדם. הפעילות שלו, אותה פעילות לבני אדם. הפעילות שאנחנו מסתכלים עליה היא פעילות בסיסית, ששמורה מעכבר לבן אדם. והדבר האחרון, פתחתי ואמרתי, שאנחנו יכולים לעשות, יכולים לראות שהוא גם חשוב להזדקנות בריאה של עכבר, וגם תקחי אנשים בני מאה, שלי מה שונה ברצף של ה-DNA שלהם, אחד הדברים העיקריים ששונה, יש להם וריאנט של החלבון הזה באותם אנשים שמגיעים לגיל 100. כלומר, אנחנו יודעים שהתפקידים נשמרים מעכבר עד אדם. במובן הזה אנחנו מאוד מאוד בטוחים שזה יכול לעבוד גם בבני אדם. יש גם חברה שהקמנו, וכמו על ידי בר אילן, שהם סרטלאפ שמתמקד בדיוק לקחת את זה ולהביא את זה לבני אדם.
0: ומה לגבי הסיכונים שכרוכים? כלומר, בסוף זה כן לשחק עם חלבונים, עם תאים, עם שינויים גנטיים של ממש. אין פה גם סיכונים?
1: אוקיי, אז אחד, אנחנו לקחנו את החלבון הזה, וכבר ביטינו אותו בעכבר מגיל 0 עד גיל תמותה, במאות עכברים. ראינו שיפור בהמון המון מדדים, שלא נכנסתי פה. מהמדדים כמו הביוכימיה של אדם, עד מדדים כמו זיכרון לטווח ארוך, עד ליכולת לשמור על משק אינסולין כמו שצריך, עד למנוע גידולים, כי החלבון הזה הוא אנטי-סרטני, ראינו המון דברים חיובים שמתרחשים. אז לטווח ארוך לא ראינו בינתיים דבר שלילי. זה אני יכול להגיד. ולגבי השיטה הזאת ששתמשנו עכשיו, וגם לגבי התרופות שמפתחים, או שאנחנו מפתחים, אנחנו לא מדברים על משהו שישאר קבוע בתוך הגנום, אנחנו מדברים על משהו שנוכל להפסיק אותו אם נרצה באיזשהו רגע. כלומר, אנחנו מפעילים אותו לזמן מסוים, ואז אחרי זה צריך לחדש את אותה הפעלה.
0: וכמה אנחנו יכולים להיות רחוקים מבאמת להבין איך זה עובד על בני אדם, ניסויים קליניים של ממש?
1: אנחנו לא כל כך רחוקים מהדבר הזה. כמו שתקרא לשברה בשם סרטלב, שפיתחה דרג, או קרא לזה תרופה, שמתבססת על החלבון הזה, וכבר הכניסו אותו לכבדים של עכברים, ועשתה את האפקט בעכברים, ועכשיו יש לפני שלב של ללכת לניסיונים קליניים בבני אדם. אנחנו לא כל כך רחוקים מהדבר הזה, תלוי כמובן במימון והכל, אבל זה תוך שנים ספורות, אני חושב שכבר זה יהיה דבר שכבר תהיה תרופה תהיה ממש קרובה לקראת פיתוח.
0: וואו, והתרופה כאילו יכולה להיות ממש גלולה שנוטלים אותה?
1: כרגע התוכנית בתרופה, אני חושב שזה תהיה הזרקה, אבל אם נצליח להגיע לכדי גלולה זה עדיף. הזרקה יותר פשוטה פשוט מבחינת היכולת להגיע לרקמות שאנחנו מתמקדים בהן.
0: וואו, מסקרן מאוד. אנחנו כמובן מאוד סקרנים לשמוע באמת גם על מחקרי ההמשך וגם באמת על ההתפתחות הזו, לראות מתי דבר כזה יכול להגיע גם לניסוי קליני מבני אדם. נראה לי זה ממש game changer בעולם הרפואה, לשחק עם עצירת או עיכוב תהליך ההזדקנות, או אפילו כמו שאתה מתאר, שממש להצעיר את הכבד, נשמע כמו מהפכה אמיתית, אנחנו מחזקים את ידכם, מאחלים הרבה מאוד בהצלחה, ואני מאוד מודה לך על השיחה המאוד מסקרנת הזו, פרופסור חיים כהן, הפקולטה למדעי.
1: תודה רבה.
0: בטח.
1: אני יכול להגיד תודה לדוקטורנטים שעשו את העבודה?
0: בוודאי, רצוי. כמובן.
1: יש שני דוקטורנטים שהריצו את רוב רובם של העבודה, ורון נגר וצחר ישבר, אתם דוקטורנטים ממש מצלחים, מגיע להם כל הכבוד על העבודה הזאת.
0: ממש.
1: תזכור תמיד את הפרק.
0: כל הכבוד, ושפו לכולכם, שוב אנחנו מודים לכם ולך, פרופסור חיים כהן, מאוניברסיטת בר אילן, כן, שיהיה המשך יום נעים וצעיר.
1: תודה רבה, גם לכם, ביי.
0: זה לא נדיר לשמוע דיווחים על מעשיהם הערמומיים של העורבים, שלפעמים גם ממש תוקפים בני אדם ברחובות, אבל אנחנו לא המין היחיד שהעורבים מתעלקים עליו. הפעם אנחנו עם מחקר שגילה איך עורבים מצליחים ליהנות בקלות מבשר של חיות שנטרפות על ידי זאבים, ולהגיע במהירות לאזורי הצייד גם בלי לעקוב אחרי הזאבים כל היום. תספר לנו על כך קרן אור, זואולוגית הספארי וכותבת באתר מכון דוידסון לחינוך מדעי. בוקר טוב.
2: בוקר אור.
0: אז מה חשף לנו המחקר החדש הזה על התנהגות של עורבים? כלומר, ערמומים אנחנו יודעים שהם כאלה, אבל מה עכשיו אנחנו מגלים עליהם עוד?
2: אוקיי, אז המחקר הזה בעצם עקב אחרי עורבים, אבל גם אחרי זאבים ופומות, כדי להבין בעצם איך העורבים מאתרים את הטריפה. את העובדה שעכשיו מישהו טרף פה איזשהו אייל, וכדאי לרדת ולראות אם אפשר ליהנות גם מהארוחה הזאת.
0: אז איך באמת עשו את זה? אגב, איפה אנחנו ממוקמים בעולם?
2: בעולם אנחנו ממוקמים, המחקר נערך בארצות הברית, בפארק היאלוסטון, שאגב, עובדה אחת קטנה עליו, זאת שמורת הטבע הראשונה בעולם.
0: באמת?
2: השמורה הראשונה שהוכרזה, הפעם הראשונה שהכריזו על אזור מסוים כשמורת טבע הייתה על היאלוסטון, זה קרה ב-1871.
0: וואלה, לא ידעתי, כבוד.
2: כן.
0: אוקיי, אז עקבו שם אחרי עורבים, זאבים ופומות.
2: נכון, ורצו לראות בעצם איך זה קורה, איך העורבים יודעים שהזאב עכשיו טרף מישהו, וכדאי לרדת ולראות למשל נשנש. ובשביל זה פשוט הצמידו ל-69 עורבים שחורים, קולרים עם GPS. זמין אסתם זה לא היה קולר לעורב, זה מובק על הנוצות עצמם, אבל גם ל-20 זאבים ול-11 פומות.
0: אני, סליחה, אני חייבת רגע לשאול, הדבר הזה הוא לא משנה התנהגות? כלומר, זה חפץ...
2: זה מאוד קטן.
0: אוקיי, כי זה כן חפץ חיצוני, את אומרת, אפילו על הכנף,
2: נכון,
0: על הרגל.
2: נכון, נכון. לא, זה לא על הכנף, זה על הגב.
0: על הגב, אוקיי.
2: בדרך כלל על הגב, יש משתמשים בזה הרבה במחקר, זה קל, זה לא מכביד, ועורב הוא גם חיה. גדולה, כן? את לא יכולה, בוא נגיד לדרור או לבולבול, את לא יכולה לשים. אני לא חושבת שיש GPS'ים שהם עד כדי כך קטנים שאפשר להשתמש בזה, אבל לעורב זה בהחלט לא מכביד עליו. אם תסתכלו, אם יצא לכם לטייל בשמורת עין גדי, יש פה למשל עורבים חומי עורף ממושדרים. יש כמובן נשרים, לא יודעת אם אפשר להגיד ממש רובם, אבל יש המון המון נשרים בישראל שהם ממושדרים כדי לעקוב אחריהם ופשוט לשמור עליהם. ברגע שרואים כמה נשר שלו זז, ישר הולכים לראות מה קורה איתו כדי לבדוק שהוא לא במצוקה.
0: כן.
2: עכשיו ההבדל בין זאבים, למה זאבים ופומטרים? זאבים בעל חיים... קודם כל, כלב, כן, כלבים, חברתי, צעד בלהקות, פומה, חתול, יחידאי, שצעד לבד, וגם שיטת הצייד שלהם שונה, זאבים רודפים אחרי הטרף שלהם, פומה צעדה מן המערב. עכשיו, מה שמצאו זה שבעיקרון, זה ש... העורבים, קודם כל, עורב שחור, עוד פרט טריוויה, יש גם בארץ. את העורב השחור הזה יש לו תפוצה מאוד גדולה בעולם. ושוב, גם פה אפשר לראות אותו גם שוב באזור עין גדי, יש לי קצת סנטימנטים לאזור הזה, כי כאן אני גרה.
0: כן.
2: אז אפשר לראות אותו פה, ואפשר לראות אותו גם בקרמל, וגם בחרמון, את העורב השחור. עורב גדול כזה, ויפה.
0: שאלה היא כמה זאבים ופומות יש לנו פה.
2: זאבים יש לו מעט, כן?
0: נכון.
2: פומות פחות.
0: כן, כן.
2: עכשיו, מה שמצאו שבעצם העורבים ראו שהם חוזרים לנקודות מסוימות, התעופה שלהם, הם לא משוטטים באזור ומתופפים להם ומחפשים, הם פשוט עפים בצורה מאוד ככה נחושה וישירה לנקודות מסוימות.
0: לנקודות מסוימות.
2: הם יכולים לעבור קילומטרים, ממש 30 קילומטר ולעוף למקום מסוים.
0: שזה מקום מסוים שהם כאילו זוכרים
2: בדיוק, זה עניין פה הוא זיכרון, יש להם בעצם במקום חיפוש כאילו אקראי, יש נקודות שבהן לזאבים יותר קל לצוד, כי זה אזורים שהם קצת יותר פתוחים, ושם מתרחשות הטרפות. והעורבים זוכרים את זה, יש להם מפה בראש של השמורה, והם זוכרים איפה יותר, תדירות גדולה יותר מתרחשות טריפות, והם פשוט עפים ישר למקומות האלה.
0: כי הזאבים, יש להם איזשהו דפוס פעולה יחסית שחוזר על עצמו, את אומרת שהם יחסית טורפים באותו האזור, לעומת הפומות שהן יותר יחידניות, אולי גם, האם זה משהו פומות, שקשור כן. לעצם זה שהזאבים הם בקבוצה?
2: גם, יותר כן. קל... מנתם יש עוד, יכול להיות שברגע שאתה מתקרב לאזור שבו מתרחשות רוב הטריפות, אתה תחפש מן הסתם גם קולות, עקבות בשלג, תסתמך גם על רמזים אחרים.
0: נשמע שפשוט גם יותר קלה.
2: זאבים כמובן נותנים הרבה יותר רמזים כאלה מאשר פומות.
0: בדיוק, יותר קלה עקוב אחריהם, בטח אם יש הרבה מהם והם משמיעים רעש.
2: נכון, אבל הפואנטה זה שהעורבים לא עוקבים אחריהם. הם יכולים לעקוב אחריהם אחרי שהם הגיעו לנקודה שהם כבר, שהם יודעים ששם יותר סיכוי שיהיה טריפה. מצאו שיש בעצם אזורים כאלה שהסיכוי שתהיה בהם טריפה גדול פי 10.
0: שווה.
2: כן.
0: יש גם תחרות אבל בין העורבים? כלומר, האם גם הם בינם לבין עצמם רוצים להגיע מהר יותר לאזור הזה של הזאבים כדי... האם יש גם... אנחנו יודעים להגיע לבית כזה?
2: לא בדקו את זה, לא שידוע לי. אבל זה בהחלט לא... לא משהו מופרט לחשוב שתהיה כזאת תחרות.
0: כן. האם, אז המחקר הזה הוא, האם יש כאן משהו שהוא מפתיע? מה אנחנו, כלומר, אנחנו בעצם מגלים פה שיש לעורבים מעבר לאינטליגנציה המאוד גבוהה, מעין זיכרון צילומי של המרחב, מרחבי.
2: נכון. כן, כן, זה בדיוק העניין. וכמו שאת אומרת, אנחנו יודעים שהעורבים הם בעלי חיים מאוד אינטליגנטיים, עם יכולות קוגניטיביות גבוהות, יכולת לבנות כלים, יכולת לפתור בעיות, ואנחנו, זה לא מאוד מפתיע שיש להם גם את היכולת להחזיק בראש מפה מרחבית כזאת ולהשתמש בה. אנחנו יודעים, יש עוד בעלי חיים שעושים את זה, כמו למשל שימפנזים בג'ונגל, שיש להם מפה מרחבית של עצים שמניבים פירות טעימים בזמנים מסוימים. אז הם יודעים, עכשיו אני רואה שמתחיל להביא, ועידה אני אלך לשם. אני מכיר את העץ שקמה, פיקוס הזה, הוא יש לו אחלה פירות.
0: כן.
2: או לוויתנים כחולים שיודעים באוקיינוס איפה מתרחשת פריחת פלנקטון, או פיטופלנקטון, ושוחים לשם, כי שם אפשר לזלול בכיף.
0: אני רק חושבת עלייך, פעם אני גם הכרתי את כל הרחובות ואת כל הסמטאות, ומהרגע שלצערי נכנס הווייז לתוך חיי והפך אותי למאוד עצלנית.
2: אני חושבת שאנחנו יכולים לקרוא לזה תלותיים, הפכנו להיות תלותיים.
0: מאוד תלותיים.
2: בטכנולוגיה וקצת פחות להשתמש במוח.
0: כן, ויכול להיות שאנחנו שורפים פה אזורים במוח, שכמו שאת מתארת...
2: עכשיו, אני חושבת, את יודעת, זה גם נורא תלוי בגיל, אבל כמה מספרי טלפון את זוכרת בעל פה?
0: אוח, אני משנת 94, אני זוכרת כל מספר טלפון שהיה, והיום את של בעלי לדעתי, אני לא יודעת.
2: זהו, בדיוק העניין.
0: כן, מעניין מאוד, קיבלנו עוד הצצה לעולמם של האורבים, שאורבים, ובעצם לא כל כך אורבים, לחיות, כי הם בעצם לא צריכים.
2: בדיוק, הם לא אורבים באלף, הם רק בעין.
0: רק בעין, לתתה. מעניין מאוד, מודה לך מאוד על השיחה הזו, קרן אור, זואולוגית הספארי וכותבת באתר מכון דוידסון לחינוך מדעי, שיהיה יום נהדר.
2: יום טוב, ביי.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים איתכם בכל בוקר, בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הגידולים שתכף נדבר עליהם הם כנראה לא הראשונים שעולים לראש כשמדברים על חקלאות, אבל לכבוד חג השבועות נדבר עכשיו על ענף חדש יחסית עם גידולים מפתיעים שגם אמור לעזור לחקלאים שלנו להתמודד עם המציאות המשתנה והלא קלה של העידן הנוכחי של שינוי האקלים. אז תכירו את הגת החבשית, הזאתר המושבח גנטית, הבזיל העמיד ורוזמרין עשיר במיוחד בנוגדי חימצון יעזור לנו להכיר את כולם. פרופסור נתיב דודאי, היחידה לצמחי תבלין, מרפא ובוסם, מרכז מחקר נווה יער של מכון וולקני, בוקר טוב. שלום, אתה איתנו?
1: שלום, בוקר טוב.
0: יש, אתה איתנו, יש לנו אותך. בוקר טוב, אז בוא תספר לנו אולי מאיפה הגיע הרעיון להשביח תבלינים.
1: זה הכל יוצא מהמושג חדשנות. אנחנו, מה זה חדשנות? אנחנו רוצים גידולים חדשים או שימושים חדשים שלהם. אנחנו מתמודדים עם בעיה שחקלאים בישראל מאבדים לאט לאט את היתרון, היחסי שלהם בעולם. פתאום מביאים לפה חלב, פתאום קונים עגבניות יותר בזול. אז צריך למצוא גידולים ואמצעים לקבל את היתרון היחסי.
0: כשהכוונה היא גם לשוק הישראלי וגם לייצא החוצה?
1: כן. למשל, דיברנו על האזור המצוי.
0: אזור שזה כמובן זאתר.
1: כן, עושים מנו את תבלין הזאתר. זו דוגמה מעניינת שיש לה דוגמאות אחרות כבר בחוץ לארץ. לקחת צמח שהוא ידוע בישראל, הוא מקובל בישראל, הוא מאפיין את ישראל, ואנחנו יכולים להוציא אותו כאיזה בשורה לעולם. אנחנו נלמד את העולם את הסמח הזה שאפשר לצחות פה, ואנחנו נראה אותו.
0: רגע, אני אבקש ממך, אני חושבת שיש לנו בעיית קליטה.
1: אם את יודעת.
0: סליחה, אם תוכל לחזור על המשפט האחרון, אנחנו קצת לא שומעים טוב, אולי יש בעיות קליטה אצלך?
1: יכול להיות. אנחנו בעולם עשו את הדבר הזה עם הגידול שנקרא עץ התה. האוסטרלים גילו את עץ התה אצלם, ועשו לו פיתוח והרבה פרומושן בעולם, וכיום זה גידול שנסחר במיליארדים ויש אותו רק באוסטרליה.
0: ואז אנחנו, השאיפה שלנו לעשות את זה עם הזאתר.
1: כן.
0: אז איך אנחנו, אז איך בפועל עושים דבר כזה? מה מיוחד, מה אנחנו יכולים, איך אנחנו יכולים עוד יותר לשדרג את הזאתר שלנו?
1: לא, קודם כל, הזאתר הוא צמח בר, ומה שהיה צריך לעשות לו זה את התהליך שנקרא תרבות. בשביל תרבות אנחנו חייבים לעשות תהליך שנקרא טיפוח. טיפוח זה טיפוח גנטי, אבל בשיטות קלאסיות, כן? איך עושים טיפוח?
0: איך עושים טיפוח?
1: אנחנו קודם כל יוצרים שונות. אנחנו אוספים את הזאתר בכל הארץ, אנחנו מגדלים אותו אצלנו, ואנחנו מחפשים את הפרטים, את הצמחים שהם הכי מתאימים למה שאנחנו צריכים, כאלה שגדלים טוב בשדה שלנו ובשיפות שלנו, וכאלה שיש להם את האיכות שאנחנו רוצים. אז בלקציה הזאת אנחנו צריכים פשוט ליצור את הגידול ואת השיטות הנכונות, והנה יש לך גידול חדש.
0: ואנחנו כמובן, כשאתה אומר איכויות, אנחנו כמובן גם מתייחסים לטעם, לריח. אוי, יכול להיות שאיבדנו אותך. כן, נראה שאיבדנו את פרופסור נתיב דודאי. אנחנו רגע ננסה להחזיר אותו על הקו. אנחנו מדברים על תחום, אני חייבת להגיד, די חדש ומסקרן של צמחי תבלין ומרפא ישראלים. הרעיון פה, שאם נצליח להחזיר אותו על הקו, נדבר עליו, של בעצם לעורר קצת את החקלאות הישראלית שנתקלת בהרבה קשיים, גם מזג אוויר, גם אקלים, וכמובן כמובן עניינים כלכליים ושל יבוא רב מחול. אני חושבת, האם חזרת אלינו?
1: חזרתי.
0: יש, אתה פה איתנו. אז היינו באמצע לדבר על זאתר, דיברת בעצם על על השאיפה שלכם באמת לשפר את האיכויות שלו, ובדיוק התחלנו לדבר אולי על טעם וריח, מן הסתם גם איכויות שאנחנו מחפשים לשפר בתבלינים.
1: כן.
0: אבל גם אני מתעניינת איך עושים דבר כזה, וגם איך הם מחליטים, זה יותר טעים, זה מריח יותר טוב, איך אפשר להגדיר דבר כזה?
1: קודם כל אני צריך להסביר שכשאנחנו עושים את הטיפוח, אנחנו צריכים לפתח תכונות שנותנים יתרון גם למגדל וגם לצרכן. למשל, במקרה של הזאטר, האזוב המצוי, יש צרה צרורה בזמן הגידול שלו שהוא מקבל מחלה, מחלה שנקראת חילדון, ואם המחלה הזאת מופיעה, הלך השדה. אנחנו יצרנו זנים שהם עמידים למחלה הזאת, ולכן לא צריך גם לרסס. דבר שני, יש את הנושא של הצרכן. הצרכן רוצה צורה מסוימת של הצמח, ומה שהוא חושב שזה טוב, שהוא אוסף אותו בבר. היתרון הוא שאנחנו יכולים לעשות צמח אחיד, זאת אומרת אנחנו מפתחים את הטיפוס הכי אהוב על האוכלוסייה שצורכת אותו.
0: אוקיי, ובוא תספר לנו קצת גם על הגת האדומה, הגת החבשית, מה שנקרא.
1: אז זה סיפור שהתחיל לפני יותר מ-15 שנה, שאני כבר הכרתי את הגת מהשכנים, שגרתי בצפון, ואני הכרתי שגעתי ירוקה. פגש אותי מנהל הגן הבוטני של הר הצופים, הוא סיפר לי שתימנים פנו אליו והם רוצים גת שנקראת אצלם חבשית. מה זה חבשית? מה מאפיין את הגת החבשית? היא אדומה. הם רוצים גת אדומה ואסור להם להכניס אותה. למה אסור להכניס אותה? סיבות של הגנת הצומח. שמעתי את זה, בסדר, ואז פתאום הבנתי שאני יכול להשיג את המטרה הזאת אחרי שניסיתי, ואני הלכתי בשיטה שכתובה בתנ"ך בספר בראשית, את בטח מכירה את יעקב אבינו, שהצליח לטפח כבשים עקודים, נקודים וברודים.
0: המהנדס הגנטי הראשון.
1: הוא פשוט הוציא תכונה רצסיבית מתוך כבשים לבנות. כי לבן סילק לו את כל הכבשים עם התכונה הזו. אז זה מה שאנחנו עשינו בגת. פשוט ראינו שכשאנחנו מנביטים זרעים שלו, יש שונות גדולה בצבע. רוב הגת יוצא ירוק, וכמה צמחים, כמה נבטים יצאו אדומים. והיה כל מיני אדומים, אדומים כאלה ואדומים כאלה, ועלים גדולים ועלים קטנים, וכאלה שיש להם יותר חומר פעיל, וכאלה שיש להם פחות חומר פעיל. שם המפתח זה שונות. כשהגענו לשונות גדולה, יכולנו לבחור מה אנחנו רוצים, ויש לנו זנים, זני עילית.
0: וכך לפתח את הגת האדומה, מה היתרונות שלה, או הייחודיות שלה, אל מול הגת הירוקה המוכרת?
1: שיש אנשים בארץ שחושבים שגת אדומה היא יותר טובה להם, הם אוהבים ללעוס גת אדומה.
0: אוקיי, אנחנו לא יודעים מעבר לצבע, כלומר יש כאן עניין שיווקי מגניב
1: לא,
0: מאוד,
1: אבל אנחנו גם, לא... גם אנחנו יודעים שהם אוהבים שהיא אפקטיבית. ולכן עשינו גם סלקציה, למדנו לעשות אנליזה לחומר הפעיל. ולכן גם הגת האדומה שאנחנו כרגע הוצאנו לשוק, היא חזקה יותר, יש לה יותר חומר פעיל ממה שמוכר.
0: אני באיזה סימן שאלה, האם ועד כמה זה מותר לשימוש?
1: זה מותר לפי, זה גם כן יתרון יחסי גדול. ישראל היא אחת הארצות היחידות בעולם שגת א' מותר לגדל וב' מותר ללעוס. מה שאסור לעשות זה לעשות לו מיצויים או קפסולות או כל מיני דברים כאלה, אבל ללעוס, לגדל וללעוס מותר לנו.
0: אוקיי, לא נשאר לנו עוד המון זמן, אולי תספר לנו גם קצת על הרוזמרין המיוחד שלנו. שלכם. אני מייחסת כבר את העבודה שלך גם אליי.
1: בסדר. רוזמרין הוא צמח שאפשר לעשות איתו כל מיני דברים. הוא גם יכול להיות לנוי וגם כתבלין. אחד הדברים החדשניים שעושים איתו בשנים האחרונות, הרי רוזמרין ידוע כצמח משמר. שימרו בשר בקדמת דנה עם רוזמרין. מצאו ב-50 שנים האחרונות, לאט לאט מצאו מה החומרים המשמרים. יש לרוזמרין איזה חומר מיוחד שמאפיין אותו, שקוראים לו חומצה קרנוזית, לא צריך לזכור את השם למבחן. הוא החומר שמחפשים. כשאני שמעתי על הדבר הזה לפני הרבה שנים, עלה בדעתי שאם יש לי אוסף גנטי ענק של רוזמרין, אני יכול בעצם לעשות שם סקר ולבחור את הצמחים שיש להם יותר מהחומצה הקרנוזית. גיליתי דבר מדהים, שאם אני מגדיל את השונות ואני עושה סלק ואני עושה הכלאות ביניהם, אני מקבל את האפקט הזה שנקרא און כלאיים. אתם בטח מכירים מה זה און כלאיים, נכון?
0: תסביר לנו בכל זאת, אבל שילוב גנטי בין שני יצורים שונים.
1: שני יצורים שהם מאוד שונים. ככל שהם יותר שונים, הילדים שלהם, אנחנו מכירים את זה מהבית, ככל שהורים יותר שונים, אז הילדים יוצאים יותר מוצלחים משני ההורים גם יחד.
0: מוצלחים גנטית, מוצלחים גנטית.
1: זה קורה לכולנו, הילדים שלנו יותר מוצלחים מאיתנו.
0: כן, נכון.
1: אז גם אנחנו יכולים לקבל את זה ברוזמרין, ובאמת קיבלנו זנים, זן אחד כבר מגודל.

0: היום שיש להם פי 3 או פי 4 חומצה קרנוזית מהממוצע בעולם. זה נותן לישראל יתרון יחסי אדיר, כי בישראל כל דבר עולה לגדל יותר. אין לנו סיכוי לגדל רוזמרין במחירים שמוכרים אותו ביצרנים במרוקו, שבכלל אוספים אותו בבר.
1: כן.
0: אנחנו מוכרים אותו פי 3 ופי 4 במחירים כאלה, ולכן אנחנו יכולים לקיים ענף בעוטף עזה. כל השטחים, יש שם הרבה מאוד שדות, שטחים נרחבים של רוזמרין. שמיוצא לצורך המצוי של החומר המשמר. חומר המשמר פעם היה, הוא לא היה מותר, היה צריך להוסיף את זה למזון ולהגיד שזה תבלין, אבל בעולם הבינו את היתרון, כי זה חומר משמר טבעי במקום הסינתטי, ונתנו לו אישור ואפילו נתנו לו שם מפחיד, E392.
1: כן, לא נשמע מזמין.
0: E392 זה נשמע, אבל זה מיצוי של רוזמרין בתוך המזון שמשמר אותו, וזה טבעי לגמרי.
1: כן. אז מעניין מאוד. באופן אישי אני אוהבת רוזמרין, אז אני אומרת, כן ירבו, פיזית, שירבו.
0: כשתבואי אליי לאוסף של הרוזמרין, אני אתן לך להריח כל מיני צמחים, ופתאום תראי שרוזמרין זה לא רוזמרין, זה רוזמרין. לכל אחד יש את הריח ואת האופי שלו.
1: יפה. אני לוקחת את ההזמנה הזאת, תזכור שהזמנת, כי אני אשמח מאוד. נשמע כיף גדול, ובכלל באופן טבעי, צמחי תבלין זה דבר נהדר, וכיף שיש פיתוחים חדשים בתחום, ואני מקווה שבאמת זה יסגשג אצלנו בחקלאות הישראלית, ויהפוך לדבר. אולי אפילו תהיה חקלאות, תיירות חקלאית, שאנשים יבואו להריח את הרוזמרין המיוחד הזה שאתה מייצר. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, פרופסור נתיב דודאי, היחידה לצמחי תבלין, מרפא ובוסם, מרכז מחקר נווה יער של מכון וולקני. שיהיה יום מתקתק, מה אפשר לאחל עם תבלינים?
0: יום בריח של רוזמרין.
1: גם טוב, מעולה, מאחלת את זה. תודה רבה.
0: תודה לך, ביי ביי.

0: חברים, אנחנו פה ברוח החג, אנחנו לא סתם מדברים על חקלאות, אנחנו עכשיו ננסה להבין מה בעצם אנחנו חוגגים, איך הפך חג השבועות לחג של קישים ועוגות גבינה, האם אנחנו, או לפחות החילונים שבינינו הולכים ומאבדים את החגים שלנו, ומה אפשר לעשות בקשר לזה, יחגוג יחד איתנו פרופסור יניב פוריה, מומחה לניהול מורשת אוניברסיטת בן גוריון, ומגיש הפינה נכנסים לארון בתוכנית יומן השבוע בכאן רשת ב', בוקר טוב.
1: בוקר טוב דניאלה, לך, למאזינים.
0: תודה, תודה רבה. אז אנחנו פה בשיחה חגיגית לרגל חג השבועות, שהוא במקור חג חקלאי, והוא הפך לחג הגבינות, אפשר להגיד. איך קרה דבר כזה? מה זה?
1: אז בואי רגע נדבר על החג הזה שיש לו שלל שמות. דרך אגב, חלקם לא, ממש לא קשורים זה לזה. אני אנקוב במספר, חלקם הציבור מכיר, חלקם קצת פחות. חג השבועות אנחנו מכירים, כן. חג הביקורים אנחנו מכירים, חג הקציר, גם רובנו מכירים. בעבר דרך אגב קראו לחג, חג החמישים על שם שבעת השבועות שסופרים מפסח, קראו לו בעבר גם חג הגז או הגזע, כי גזזו את הצון, וכמובן חג מתן תורה.
0: נכון.
1: עכשיו, כאשר לחג יש מספר שמות, זה בדרך כלל מלמד על זה שיש לו מספר משמעויות. זה מלמד על כך שהחג עבר תמורות ושינויים, ואני רוצה רגע להתגלגל עם החג הזה מהתחלתו, מלידתו, עד למה שאת ציינת בתחילת השידור, קראת לזה חג הקישים, ואני שמח שאת גם הוספת את עוגות הגבינה, כי פשוט יותר טעים לדעתי.
0: על טעם וריח, על טעם וריח.
1: אפשר לדבר, לא חייבים להתווכח.
0: כן.
1: אז מי שיקרא לא עלינו את ספר דברים, שאנחנו נמצאים בתקופה הזאת של השנה, ישים לב כי מועד חג השבועות בכלל לא מצוין בלוח השנה. דרך אגב, בניגוד לחגים ומועדים אחרים, שאנחנו יודעים בדיוק מתי הם חלו. מה כן כתוב לנו? מאחל חרמש בקמה, דחה לספור שבעה שבועות. זאת אומרת, אנחנו יודעים בערך מתי זה בתקופת הקציר. והחג החל לא כחג חקלאי, אני מצטער לומר, אלא המטרה הייתה להעלות דברים לבית המקדש ולהעלות קורבן שנקרא קורבן שתי ולא שני הלחם. העלו, יצרו שתי כיכרות לחם שהיו עשויות חיטה, שכל אחת מהם הייתה עשויה מכמות גדולה מאוד של סולת.
0: Okay.
1: בוא נתגלגל. אי שם בתקופת בית שני, קבעו מנהיגי העם את ראשית ספירת העומר ליום קבוע, וכך נקבע גם מועד לחג שבועות, לבב בסיוון. אני רוצה להתגלגל עוד טיפה קדימה. נחרב הבית, הוגלה עם ישראל, אי אפשר לעלות ביקורים. לבית המקדש, אין באמת בית מקדש, יותר מזה, אין פה חקלאים. אנחנו לא כאן. אז כך נולד מתן תורה. בגלל חורבן בית המקדש והגליית היישוב היהודי, קבעו חז"ל, ואני מדגיש, שלא האמינו שחדש אסור מהתורה, מסורת חדשה לפי התורה ניתנה אף היא ביום ו' בסיוון. וכך נוסף לנו לחג שבועות, חג מתן תורה. זה אם אנחנו מסתכלים על הרצף ההיסטורי. אני רוצה לקפוץ עוד כמה מאות שעות, של מאות שנים קדימה. המאה ה-16, מקובלי צפת הכריזו על מנהג חדש של התיקון שהיום מדברים עליו. דרך אגב, תיקון לא כי משהו התקלקל, אלא תיקון כי אני רוצה להתקין את עצמי לקראת קבלת התורה על פי אמונתם, כי המסורת מדברת על זה שכשניתנה התורה, בני ישראל בכלל ישנו והיה צריך להעיר אותם. אני רוצה להמשיך קדימה.
0: אוקיי.
1: לתקופה הציונית. התיישבות היהודית בארץ ישראל,
0: כן.
1: ביקשו החקלאים לשוב ולציין את החג. ואז הם חזרו למנהג הביקורים, לשיר שישמעת ברקע, שמצוין שם, וגם, תשמת לב, גם יהודה וגם השומרון.
0: נכון.
1: ובואי, נגיע לימינו אנו. והיום, ואני גם רוצה לומר בנימה אישית, לצערי, אנחנו כבר, אני לא בטוח שאנחנו חוגגים את חג השבועות, לדעתי, אנחנו חוגגים כבר את חג עוגות הגבינה, או קישים לשיטתך, או אם אפשר גם להרבב, בזכות קמפיינים אדירים של יצרניות החלב והגבינה, ילדינו עלולים לחשוב שמצווה היא לאכול קממבר צרפתי. לצערי, הרב, היום עוגת הגבינה של דניאל עמית היא פופולרית הרבה יותר ממגילת רוח, אולי בזכות המחיר שהיא גובה. אני מאוד מקווה שלא נגיע ליום שאנחנו נגיד חג חלב שמח, ובכלל ייתכן ורובנו יודעים למה אנחנו אוכלים מוצרי חלב.
0: אז זהו, למה באמת? כלומר, אני חושבת, כן, דיברת על ימי ההתיישבות החדשה הציונית פה באזורנו, ובאמת על חזרה למקורות, לא יודעת אם המקורות, אבל למסורת החקלאית של החג הזה, וגם חלב, זה יכול לחשב חקלאות. כלומר, זה כן תוצר חקלאי.
1: אני שם לב שאת מנסה לקשר בין זה ובין חקלאות, אבל זה לא כך עובדת המסורת שלנו, לא שאני בעד השינוי, אם תשאלי אותי איך צריך לציין את החג, כאן אני איתך. אני אתן לך שלל סיבות למה אנחנו אוכלים חלב.
0: כן.
1: עכשיו, חייבים לציין שזה מנהג שהגיע מיהדות אירופה. חלב, לא, יש מקומות ש... הוא היה מאוד לא נפוץ, אין קינוחים עם חלב בחלק מהארצות שיהודי ארצות המזרח הגיעו, הם יהודי ארצות ערב. אני אתן לך סיבות, את תבחרי. דבר ראשון, התורה נמשלה לחלב ולדבש, כתוב בשיר השירים, דבש וחלב תחת לשונך. אז את יכולה לבחור את זאת, אני אתן לך עוד סיבה. התורה נמשלת לחלב, מכיוון שחלב מחיה את התינוק ומאפשר לו לצמוח. אתן לך עוד סיבה. אחרי שנמשך מן המים, בת פרעו ניסתה למצוא עבור משה מנקת, אבל הוא סרב לנוק מאישה מצרית. רק כשמרים הציע את יוכבד, אמו הביולוגית של משה, הוא הסכים לנוק ממנה חלב, ולכן אנו שותים ואוכלים חלב. עוד סיבה. אחד משמונה השמות של הר סיני הוא הר גבנונים. מכיוון שבמילה גבנונים אפשר למצוא את המילה גבינה, הנה לך עוד הסבר ללמה אנחנו אוכלים מאכלי חלב. עוד הסבר, חלב זה בגימטריה 40, ומשה שעה 40 יום על הר סיני.
0: וואו, אוקיי.
1: עוד, את רוצה עוד? יש לי עוד שתיים.
0: תביא, כן, בטח, נחמד.
1: קדימה. בער סיני הצטבו בני ישראל על השחיטה, אבל שם ניתנה התורה. שם מוסבר מה כשר ולא כשר. הם ירדו למטה למחנה, והם גילו שהם לא שחטו את החיות בצורה כשרה. דרך אגב, התורה גם ניתנה על פי המסורת ביום שבת, אז גם אי אפשר לשחוט. אז מה תאכלי? תאכלי חלב.
0: כן.
1: ובספר במדבר, הסיבה האחרונה, בספר במדבר יש פסוק, מופיע פסוק, וביום הביקורים בהקריבכם מנחה חדשה לאדוני בסבעותיכם. חדשה לאדוני בסבעותיכם, ראשי התיבות של זה, לחלב. הנה לך מנעד של סיבות, ואני מצטער, על פי המסורת, הנהוגה כיום, זה לא שאי אפשר לשנות מסורת, אין פה קשר לחקלאות. ובייחוד לא לקממבר צרפתי, שאם אתם קונים מוצרי חלב, לפחות שיהיו תוצרת הארץ.
0: זו כבר סוגיה אחרת. אז אתה כן נותן פה איזה שם, אני מבינה מה שאתה אומר, שזה לא עכשיו קשר ישיר, וברור, נשמע שזה אפילו אולי חיפוש אחר הסברים, מאשר באמת לפעול בעקבות איזשהו משהו רציני. ועדיין, אבל אולי זה דרך בעצם כן לחבר אנשים לחג. כלומר, חילונים שאולי פחות מחוברים לנושא, אז זה דרך, הנה, לעצור ולחגוג ולעשות איזשהו משהו מסורתי, תרבותי. אולי זה לא דבר כל כך נורא.
1: ברגע שהחגים שלנו הופכים להיות רק
0: חגי אוכל.
1: בדיוק, רק בהיבט הקולינרי שלהם, אנחנו איבדנו את מהות החג, ודרך אגב, אתה אומרת בשידור חילוני, אני רואה את אותה תופעה גם במגזר הדתי. עכשיו, ברגע ש... כמו שאני מדבר עם יהודים בגולה, ואני שואל אותם, תגיד, מה הופך אותך יהודי? אז אומר לי, הבייגלה עם הסלמון. אנחנו מאבדים חגים. ואני חושב שזו תופעה כללית היום. אני יכול לתת שלל דוגמאות.
0: לדוגמה... לחגים אחרים.
1: שאיבדנו, שאנחנו מאבדים ברגעים אלו ממש. יום ירושלים... שמטרתו הייתה לאחד את העם, הפך להפגנת הדגלים שכתבה את העם.
0: נכון.
1: והיום אנחנו כבר לא אומרים אחד לשני חג ירושלים שמח. אני, בואי נלך חג אחד אחורה. לק בעומר. אני לא יודע בת כמת, אבל בדור שלי אנחנו הכרנו מישהו שקראו לו בר כוכבה.
0: אנחנו הוא ישבנו, היה גיבור.
1: הוא קרא לדרור.
0: כן.
1: היה לו אריה ליד האוהל והוא דהר עליו. אני בתור ילד בניתי חץ וקשת מתוך כוונה לעבור את הגיבוש ליחידה של בר כוכבה. זה נעלם. גם החג הזה צמחה במקומו לדוגמה ההילולה במירון. אבל היום גם משיקולי חוץ סביבה, אנחנו הפכנו במונח בהקשר הזה להיות, לא אומר אנטי, אבל פוסט ציונים. והפכנו להיות פה פוסט דתיים ואנחנו מוחקים את המורשת הזאת. אני חייב להגיד לך בנימה של כאב, שגם ביום העצמאות הופך לי להיות ליום של על האש, לחג הקורבן לשיטתי. ואני מסופק אם אני משוכנע שאנחנו צריכים לעשות משהו כדי להנחיל את המורשת לדורות הבאים.
0: אז זה, אולי באמת נשאר לנו זמן קצר, אולי באמת רגע לפני סיום, אז מה אתה בעצם מציע לעשות אחרת עם איך שאנחנו מציינים את החגים שלנו? אני חייבת להגיד באופן אישי, ואני לא אומרת את זה רק בציניות, אבל בעיניי זה לא נורא שאנחנו מקשרים את הדברים לאוכל. אוכל זה דבר שהוא קהילתי ומקסים ותרבותי ומסורתי.
1: נהדר. בואי נשלב, ואני בעד כל מה שאמרת, בואי נשלב את האוכל עם שתי המילים האחרונות שאמרת ברעיון הקודם, תיירות חקלאית. בואו ניצור לנו יום שבו אנחנו יוצאים אל החקלאים, לשטח, עוזרים לחקלאים, ונתחבר לאדמה, ונאכל ונאכל מפרי ומירק ארצנו. בואי נקרא את מגילת רות, שהיא אחת המגילות החתרניות ביותר, מגילה שאני ממליץ לקרוא אותה, כי היא כולה עוסקת בחסד, ונוכל גם אולי לחשוב על יום המעשים הטובים, דווקא ביום הזה. והנה אנחנו, ונוכל עוגות גבינה. אני לא רוצה שזה יבוא על חשבון זה. זה ברור שלאוכל יש מנהג מאוד מאוד חשוב, בהעברת המורשת מדור לדור. אבל ברגע שזה רק האוכל, וברגע שאנחנו נמצאים בשולחן יום השישי, ואנחנו עושים קידוש, ומי שמעבירה או מעביר את הקידוש, מחזיק שתי חלות בזמן התפילה, ואף אחד לא יודע למה יש שתי חלות על שולחן יום השישי, כן. אנחנו בבעיה.
0: אתה אומר, הווה ניצוק, לא רק בלילה על המזון, אלא גם קצת יותר משמעות, ואני מקבלת את זה ומעודדת את זה. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, פרופסור יניב פוריה, מומחה לניהול מורשת אוניברסיטת בן גוריון, ומגיש הפינה נכנסים לארון בתוכנית יומן השבוע בכאן רשת ב'. אני מאחלת לך חג שמח, באמת שגם לכל מאזיננו, אני כנראה אעשה את זה שוב בהמשך, אבל חג שמח לך עם כמה שיותר משמעות.
1: חג שבועות שמח.
0: תודה. וזהו, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר, בין 7-8, בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דרור רוטשטיין על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות שלנו של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל פלטפורמות השמע השונות באשר הן. מפה אני מעבירה את המיקרופון לגם כן תרבות. אני דניאל הרגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים וחג שבועות שמח וטעים. תודה.

0: ויזה לארצות הברית? זאת היסטוריה. מרוץ מטפסי הרים המפורסם בצרפת? זאת היסטוריה לילדים. הורים, יש לנו חדשות טובות. היסטוריה לילדים. הסקט ההיסטוריה זוכה הפרסים שמביא לילדיכם דמויות, תופעות ואירועים מההיסטוריה חוזר בעונה חדשה ומסקרנת. היסטוריה לילדים, בעונה חדשה. עכשיו, בסומון כאן ובכל סומוני הסקטים.
1: מונדיאל 2026 מתקרב בצעדי ענק. האדרנלין מתחמם על הקווים. והסקט שער חוזר בעונה חדשה. אז למה טראמפ התאהב פתאום בכדורגל?
2: It'll be a special event.
1: מה הסיבה למשבר הזהות בכדורגל בברזיל? ואיך מהריסות רעידת אדמה, ההיטי חוזרת לגביע העולם?
3: Haiti are going to the World Cup!
1: ההסקט שער למונדיאל 2026, בעונה חדשה, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן, ובכל יישומוני הסקטים.
4: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. קצין המילואים שנפל אתמול בלבנון, רב סרן איתמר ספיר, יובא הבוקר למנוחות ברעננה. הנשיא טראמפ אומר כי המלחמה עם איראן תסתיים מהר מאוד. הצעות החוק לפיזור הכנסת יעלו היום להצבעה בקריאה טרומית. הפועל באר שבע הוכתרה לאלופת המדינה בכדורגל, ובשבוע הבא תנסה לזכות גם בגביע. התחזית, ירידה קלה במידות החום.
6: חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. בבית העלמין הצבאי ברעננה תחל ב-10 הלווייתו של רב סרן במילואים איתמר ספיר, שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון. ספיר, בן 27 מאלי שבבנימין, היה סגן מפקד פלוגה בעוצבת חיצי האש. הוא הניח אישה וילד. חברו מילדות איתן זיו סיפר עליו בכאן חדשות ברשת ב'.
7: היינו ביחד בגן, בבית ספר, הדרכנו ביחד, והיה כאילו אחת התכונות הבולטות שלו, שהיה אפשר לראות עליו כבר מימי התיכון. היה מאוד מפוקס, היה החלטי, כל דבר שהוא עשה בטוטליות, ברצינות רבה.
5: התקרית שבה נפל איתמר ספיר הראה בכפר הנוצרי קאוזח, באזור שנמצא בשליטת צהל ברצועת הביטחון מול מושב שתולה. מחבל הגיח מכנסייה, ירה לעבר הכוח שהיה מחוץ למתחם הכנסייה, וככל הנראה הצליח להימלט. הנשיא טראמפ אומר כי המלחמה

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: אותו, תתכנס הבוקר ועדת החוץ והביטחון לדון בחוק הגיוס. בקואליציה מקווים לאותת בכך לסיעות החרדיות כי אפשר להשלים את חקיקת החוק עוד בקדנציה הנוכחית. הוועדה גם צפויה לדון בהצעת החוק להערכת השירות בצה"ל. הצעת החוק לפיצול תפקידה של היועצת המשפטית לממשלה אושרה אתמול לקריאה ראשונה. יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט שמחה רוטמן מהציונות הדתית אומר לאריה גולן כי השיטה הקיימת פגעה באמון הציבור בשומרי הסף.
3: במקום השיטה הנוכחית שבה הממשלה לא בוחרת ולא ממנה וגם לא, למעשה לא מצליחה לפטר, למרות שהיא החליטה לפטר את היועץ המשפטי, שהביא לנו מאורות גולה מסוגם של גלי בערב מיארה ומנדלבליט ומזוז, אני דווקא מציע שנחזור לשיטת המינוי שהביאה לנו אנשים כמו ברק, שמגר, אפילו זמיר, וכמובן את אלו שלפניהם, האוזנר והגדולים, שהממשלה בוחרת את היועץ המשפטי שלה. כך היה מיקום המדינה.
2: כדורגל, הפועל באר שבע זכתה באליפות השישית בתולדותיה לאחר ניצחון 4-2 על מכבי תל אביב.
4: האם זה הגיע? זה הגיע! הפועל באר שבע זוכה באליפות המדינה!
2: יריבתה למרוץ, ביתר ירושלים מעדה בפתח תקווה וסיימה בתיקו 0 את משחקה מול הפועל המקומית. 4 נקודות מפרידות בין באר שבע לירושלים, מחזור אחד לסיום העונה. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי באר שבע תנסה לזכות בדאבל, כאשר תתמודד בשבוע הבא בגמר הגביע נגד מכבי תל אביב.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו עם הזוגות שלא שומרים כלום בבטן.
6: מה? תגיד אתה בסדר?
5: וכמו תמיד, בלי שום פילטרים. מה שתגידו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: התחזית, ירידה קלה במידות החום, צפוי טפטופת גשם מקומי קל בעיקר בצפון, ברוב האזורים ינשבו רוחות עירות. מחר תהיה עוד ירידה בטמפרטורות בצפון ובמרכז, צפוי גשם מקומי ברובו קל. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: כאן תרבות.
10: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
9: כאן תרבות.
11: גם כן תרבות.

0: שלום, בוקר טוב, אתם על גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. כאן, בכאן תרבות. גואל פינטו עדיין בחופשה, אני חושבת שהוא בכלל עובד על המסע ומתן הזה, ויביא לנו אותו אולי עד תחילת שבוע הבא, כאמור. איתכם באולפן מחליפה אותו שרון קנטור, מה בתוכנית שלנו היום? ביממה האחרונה, התקשורת גואשת סביב פוסט של העיתונאית לינוי בר גפן שהודיע שתוציא את בנה ממערכת החינוך. אבל אולי האסטרטגיה החדשה של משרד החינוך שאך פורסמה תגרום לה לשנות את דעתה? נשוחח על מצב החינוך עם זוכה פרס נובל פרופסור אהרון צ'חנובר. בהמשך, גילה אלמגור על שובו של פסטיבל תיאטרון נטו, אסתר שמיר עם שיר חדש וחילופי המשמרת של העוצרים בגלריה לאומנות משותפת גבעת חביבה. עורכת המשדר מיכל שטורחן, סליחה, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרווני, על הביצוע הטכני דרור רוטשטיין. בואו נתחיל.
1: גם כן תרבות.
0: 97% מתלמידי כיתה ט' לא עמדו ברף שהציב משרד החינוך עצמו במבחני המיצב במדעים, רק 3% עומדים

0: עם בדרישות המצופות מהתלמידים שלמדו את תוכנית הלימודים. יותר מהמחצית של הנבחנים נכשלו במבחן. אנגלית, 78% מתלמידי כיתות ט' לא עמדו בדרישות של תוכנית הלימודים גם באנגלית, 62% לא הגיעו אפילו לרמת הבסיס הנדרשת במבחן בשפת האם, עברית או ערבית. את התוצאות האלו של מבחני המיצב, שר החינוך קיש ניסה להסתיר ולמנוע את פרסומן, על אף שהוא טוען שלא כך. אבל אני אגיד לכם מה כן הוא פרסם. הוא פרסם את מסמך האסטרטגיה של משרד החינוך. המסמך הזה מספר לנו שהמשרד מתעתד לקדם את מקצועות המדעיים ולהחליש את מדעי הרוח, ולהעמיק זהות יהודית ולהחליש אזרחות. אנחנו רוצים לשאול מה תלמידי ישראל באמת צריכים עכשיו, ויותר מכך, מה ישראל באמת צריכה עכשיו כדי לשרוד. נשאל את השאלות האלו את הפרופסור אהרון צ'חנובר, הוא רופא וביולוג, והישראלי הראשון שזכה בפרס נובל בכימיה לצד אברהם הרשקו, הוא גם חבר סגל הפקולטה לרפואה של הטכניון. שלום.
1: בוקר טוב.
0: בוקר, הופתעת מהתוצאות של המיצב?
1: האמת שלא, אני חושב שמה שמתחולל במערכת החינוך הישראלית זאת הסערה המושלמת. כל המרכיבים חברו ביחד כדי בעצם למוטט אותה, בעיקר תחת בתקופה האחרונה, תחת חסותו של שר החינוך הנוכחי, אבל הוא לא נושא הדיון. מה שאת הצגת, את הצגת את הנתונים שהם מחרידים, הם באמת מחרידים, כי צריך לומר בבירור, עתידה של מדינת ישראל תלוי במידה רבה במדע וטכנולוגיה וגם במדעי הרוח, כי מדע וטכנולוגיה הם העוגן הביטחוני. כל הניצחונות שלנו, או הדמויי ניצחונות בחודשים ובשנים האחרונות, כולם מבוססי מדע וטכנולוגיה. גם העוגן הכלכלי מבוסס על זה, כל הייצור, וכמובן העוגן החברתי והתשתיות.
0: כן.
1: אז עכשיו הסיבה לעניין הזה, ולכן התוכנית האסטרטגית שהזכרת לא תתגבר על זה, היא הדר נוראי של מורים במדעים. אין מורים במדעים. מיעוטם עוסקים בזה וחלקם הגדול נושרים, וכשאין כוח אדם את יכולה לעשות אין סוף תוכניות, אז, אבל אם אין מי שילמד את המדעים ואין מי שבמיוחד יגרה את הסקרנות של הילדים ויהפוך אותם לנלהבים לנושא הזה, אז כמובן שהנושא הזה הוא מת, ומבחינתי זה הסיכון הקיומי הגדול ביותר לטווח הארוך לקיומה של מדינת ישראל.
0: כלומר, ראשית אנחנו אומרים, מסמך האסטרטגיה הזה בעצם, כמו שאומרים, לא ממש שווה את הנייר שעליו הוא כתוב, כי אין איך לגבות אותו בפועל.
1: אני לא יודע אם הוא לא שווה את הנייר, את יודעת, אני
0: ממש משתמש
1: במונחים קיצוניים.
0: נכון, צדק.
1: אבל צריך לממש אותו, ואם אין מי שיממש אותו עכשיו, אז אין לו ערך, אין לו ערך. את יודעת, זה לא הנייר הראשון, שר החינוך הוזהר על ידי המועצה הלאומית למחקר ופיתוח לפני שנים, על היעדר מורים, לא נעשה דבר, המצב רק החמיר, אז מה יעזרו לנו ניירות אסטרטגיים?
0: היה את התוכנית הזאת של הסבת הייטק, לא? זה דבר שהיה.
1: כן, נכון, אבל אתה תפוחך כוח אדם, ואתה כוח אדם טוב כדי לממש את זה, מה הערכו של הנייר אם אין מי שיממש אותו. אבל עכשיו לתוכנית הזאת יש עוד צד אחד שהזכרת אותו וזה חיזוק הנושא של יהדות, הגברת לימודי תנ"ך, במידה רבה יהדות בדלנית, לאומנית, מסתגרת. יש גם יהדות פלורליסטית, רב-קולית, דמוקרט-ליברלית, גם על הצד הזה צריך להסתכל, לאן אנחנו לוקחים את בני הנוער. אז יש שני צדדים לתוכנית, לצד אחד אין מורים, בצד השני יש הדגשים לאומיים, לאומניים, שהם חשובים, אבל לדעתי הם בדלניים, ולכן אני חושב שהתוכנית הזאת פשוט תהיה מול שוקת שבורה, ואנחנו נמשיך לשקוע במצב הקיים. עכשיו, על גבי זה, לכן אמרתי שערה מושלמת, מתיישבים פקטורים, מרכיבים נוספים, נוסף למורים, יש חרם אקדמי, שהולך ומתגבר על מדינת ישראל, אי הזמנה לכנסים, דחיית מאמרים, דחיית מענקי מחקר, שיתופי פעולה, כולל התוכנית הנוכחית של הקהילה האירופית. יש ירידה מן הארץ של מהנדסים וטכנולוגים ורופאים וכאלה שדוחפים את הכלכלה. חוק ההשתמטות שעומד להיות מאושר בכנסת, גם הוא ידחוף יותר אנשים לפחות לימודי ליבה וכו'. כל המרכיבים הללו חותרים תחת אושיות קיומה של מערכת החינוך, העכשווית, המודרנית, ובסופו של דבר, לדעתי, אני אומר את זה עוד פעם, ואור חזור ואמור, הם איום קיומי על מדינת ישראל.
0: מה תענה למי שאומרים ש... שאנחנו, כן, מסכימה עם כל דבריך, כמובן, אתה יודע, נובחים ונובחים, והנה רפאל איתנה ואלביט מוצלחת, ובעצם המציאות נראית עדיין בסדר, למרות שכבר הרבה שנים אנחנו אומרים שהמצב לא משהו.
1: אז א', אני לא מקבל את האמירה הזאת, תסתכלי על נתוני הירידה, לכל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ותראי מי יורדים, מי יורד מהארץ, מי שיכול למצוא עבודה ופרנסה בחוץ לארץ, מי אלה? אלה רופאים שמספקים תשתית חברתית, הרי גם המהנדסים, כשנשארים פה, רוצים שלילדים שלהם יהיה חינוך טוב, שתהיה להם תרבות, שיהיה להם שירותי רפואה תקינים, הרי צריך גם רשתות חברתיות שתחזקנה את המערכת הזאת, זה הבה תליה. אז הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה קצת מסתירה וקצת מגלה, אבל ישנה ירידה שתלך ותגבר מכל מיני סיבות, מסיבות של שינוי משטרי, מסיבות של, של ביטחון, טילים וכולי, מלחמות חוזרות וכולי, אי עציבות, גם איום כלכלי. ולכן המצב הוא בהחלט לא מצב טוב, הוא לא אופטימי, ואני לא יודע עד כמה רפאל או התעשייה האווירית יציבה. אני יודע שבטכניון ישנם תקנים פנויים בפקולטות קריטיות, וישנם שטחים לא מכוסים, וזה ילך ויגבר. אין פה קסמים. אם לא תכשירי תלמידים במדעים, איפה יבואו הסטודנטים הבאים להנדסה, ומאיפה יבואו אנשי הסגל? מה זה, נס החנוכה יקרה פה? שהקד הקטן יספיק לנו לאין סוף שנים? נו באמת.
0: אם נחזק ללימודי יהדות, אז אולי כן, הניסים אולי יבואו.
1: בואי, אני לא רוצה להטיל ספק בחשיבות מדעי היהדות, אבל הם לבד לא יצילו אותנו. ותני לי להיחס באמירה של ראש הממשלה, הוא אומר שבעוד 10 שנים לא נזדקק יותר לסיוע האמריקאי. בעזרת מי הוא יעשה את זה? בעזרת לימודי יהדות, בעזרת משתמטים משירות, בעזרת כאלה שלא לומדים לימודי ליבה ולא יודעים לחבר 2 ועוד 2, או לומר מילה אחת באנגלית, שזו שפת הכניסה לעולם המודרני. אמרת בעצמך, 22% מן התלמידים עוברים את הסף של משרד החינוך עצמו, לא של אוקספורד ולא של קיימברידג'.
0: כן, אבל ראית, עכשיו משרד החינוך רוצה לשנות את ה... הולכים להחליף את המבחנים, לשנות את, ה... את... את מי שבוחן. זה יהיה הפתרון. נחליף את הרצפה.
1: באמת, כן. אנחנו, כל פעם אנחנו, כשיש שריפה חדשה, אנחנו מוצאים עוד זרנוק כדי לכבות אותה. על המצב הזה ידוע הרבה זמן, קשה לשנו, זה מחלה כרונית, מחלה כרונית צריכה טיפול כרוני, הכשרת כוח אדם, זה לא בין לילה ולא שר בשנה אחת ישנה את זה, באמת, צריך להאמין בה, יש הידרדרות כרונית, והשר במקום זה מתעסק באוניברסיטאות, ולהגיד לאוניברסיטאות, כן תתעסקו בפוליטיקה, לא תתעסקו, אני לא רוצה לבקר אותו בכלל, הוא לא נשוא הדיון, הדיון הוא עתידה של מדינת ישראל, ואי אפשר להסתיר את הנתונים הגדולים. יש גם עזיבות גדולות במשרד החינוך, שינויים, המזכירות הפדגוגית שונתה, מערך הערכה, גם הוא עבר לתוך המשרד כי השר לא אוהב את הנתונים, את יודעת, מענישים את הדבר במקום את תוכן המכתב. יש שערה מושלמת שמאיימת על מערכת החינוך במדינת ישראל. בואו נכיר בזה, כי אם את לא מכירה במחלה, אין לך דרך לעולם לתקן אותה. בואי נבין את העניין הבסיסי הזה במדעי הרפואה.
0: יש סיבות עומק, נגיד, שאינם דברים טכניים לכך שיש לנו פחות מורים למדעים, למשל?
1: תראי, ישנה אווירה חברתית, את יודעת, רשתות חברתיות, אלימות בחברה שהממשלה לא תורחת, אולי אפילו מעודדת במידה מסוימת את קיומה. תראי מה שנעשה ברחובות, פחד להיות ברחובות, תראי את השיסוי של הכלב בזקן, היריעה, הרצח הנוראי בפתח תקווה ביום העצמאות. אז גם אלימות, בני הנוער רואים שאת יודעת, אין דין ואין דין, בני נוער צריכים... צריכים מסגרות וצריכים רול מודל, שהם צריכים מודלים לחיקוי. הכל זה נעלם, לכן אני אומר, מדובר בסערה מושלמת. את יודעת, איפה שאת לא מסתכלת, הכל הוא אנטי חינוך. הכל הוא נגד ערכים, נגד מוסר, נגד הערכה של למדנות, של... הכל נגד, הכל נגד. את יודעת, מה שאת דלית בפתיח שלך היה התוצאה, חבל התלייה עצמו.
0: כן, רק הנתונים היבשים למעלה.
1: אבל זה הנתונים היבשים שהם מחרידים. אבל כשאת חופרת לעומק, את שואלת למה הגענו לזה, אז את רואה שערה רב מרכיבית שצריך לטפל בכל המרכיבים שלה. מה יגידו לנו שאין אלימות ברחובות? נו באמת. הרי כל אחד רואה את זה במו עיניו.
0: כן, ומה שהוא לא רואה, הוא מרגיש.
1: האלימות במגזר הערבי, זה פשוט, את יודעת, לאן שאת לא מסתכלת. יש בכל אלה, יש השפעה, חלקה ישירה יותר וחלקה ישירה פחות, על מערכת החינוך. בואו לא נעצום עיניים.
0: השפעה וגם השפעה הפוכה. כלומר, מערכת החינוך כשלעצמה גם משפיעה על האווירה הכללית ברחוב.
1: בוודאי, בוודאי. זה הבחת העלייה.
0: לסיכום, שאלה אחרונה, דיברנו הרבה על, על באמת הצורך במהנדסים ומדענים. מה לגבי הקיצוץ המתוכנן למדעי הרוח? אז אולי זה, זה בסדר, אני אקח לקצץ
1: מדעי הרוח. חשובים, מדעי הרוח, פילוסופיה, ספרות, היסטוריה. חשובים בעיניי לא פחות. על ההיסטוריה נאמר שעם שלא לומד מעברו אין לו עתיד. אני רק מצטט את יודעת. תוכנית כזאת קצרה, רק דברים זה. ספרות, ערכים, אין אתיקה. היום הרפואה עומדת בפני מהפכה אדירה של רפואה מותאמת אישית, שצמודים לה המון בעיות אתיות. הנושא של אינטליגנציה מלאכותית, גדוש בסכנות וגדוש בבעיות אתיות, שדורשות רגולציה. מדעי הרוח והמדעים המדויקים וההנדסות צריכים ללכת יד ביד, כי לאחד אין קיום בלי השני. זה ברור לגמרי.
0: פרופסור אהרון שחנובר, אני מודה לך מאוד על השיחה, ונקווה לימים טובים איכשהו.
1: בהחלט.
0: תודה רבה.
1: נהיה מלאי תקווה. בוקר טוב, תודה רבה. טוב.

0: פסטיבל תיאטרון נטו אמור היה להתקיים בכל המועד של פסח האחרון, אבל נדחה בגלל מלחמת איראן השנייה. עכשיו בשבועות, סוף סוף הפסטיבל יתקיים. כך אנחנו מקווים, כמובן. ויוצרות ויוצרי תיאטרון יעלו על הבמות עם הצגות יחיד שיצרו, הצגות שעוסקות בחומרי המציאות הישראלית. אנחנו רוצים לשוחח כעת על פסטיבל תיאטרון נטו עם המנהלת שלו, השחקנית גילה אלמגור. שלום גילה.
1: בוקר טוב, זו גילה אלמגור אגמון.
0: גילה אלמגור אגמון, אני מתנצלת.
1: לא, זה בסדר.
0: את יודעת, בכל זאת זה שמך השתרש, אבל אני צודקת. תראי, בזמן מלחמת איראן השנייה התראיינת ממש כאן אצלנו ואמרת כך, כן. אני יודעת שהעולם שלי, עולם התרבות, בעצם דומם נורא, אנשים ללא פרנסה. כשאני שומעת על עוד קיצוץ ממשרד התרבות, בעולם התרבות, אני שואלת את עצמי, עד לאן? לאן הוא רוצה להגיע? מה? שנשכב על הרצפה ונתחנן? כך אמרת, ואני רוצה לשאול אותך האם המצב ישתפר.
1: לא, עדיין לא.
0: אוקיי.
1: עדיין לא, אנחנו מקווים. אבל
0: עדיין השגרה עדיין לא מוחשת בתיאטרון?
1: לא, זה לאט לאט. אי אפשר אחרי הפסקה כזאת, אחרי מלחמה כזאת, אחרי מה שעברנו ועוד לא נגמר, ואנחנו במתח מה יהיה בעוד שבוע, מה יהיה כשנשיא ארצות הברית יגיד לנו אפשר להילחם, אי אפשר להילחם. אנחנו מחכים למוצא פיו, אבל לא מבטרים על הפסטיבל. ובאמת, סליחה, בשבועות אנחנו נפתח אותו בתיאטרון יפו, שזה הבית של התיאטרון נטו, וגם הפעם
0: בהרצליה.
1: כן, מרכז תאו, שלושה ימים, ואני מאוד שמחה על זה, כי באמת... סליחה על הגרון שלי, אני פשוט...
0: בטח לא, גם מוקדם בבוקר.
1: כן, והייתה לי הצגה אתמול בערב, וסיימנו מאוחר בחיפה את היומן. אז זה... אבל מבינים אותי, נכון?
0: לגמרי, לגמרי. בואי נזכר בראשית פסטיבל תיאטרון נטו, אנחנו מדברים על 1990, נכון?
1: נכון. נכון.
0: בעצם את זוכרת, את יכולה לומר לנו איך הוא קם, מה היה הרעיון מאחוריו בהתחלה?
1: כן, כמו תמיד בלילות אני שומעת את ינקלה משרבט משהו מערימת הניירות שיש לו ליד הראש ליד המיטה, ואני אומרת, ינקלה, תדליק את האור, אני ערה. ואז הוא אומר לי, אני חולם על תיאטרון של הצגות יחיד, שחקן לבד, כל הפוקוס עליו, וזהו, תיאטרון נטו. וכשיאנקלה חולם, יאנקלה עושה, וזה כבר 35 שנה, ובאמת זו במה וטרמפולינה לשחקנים, הרבה הצגות שנוצרו למען התיאטרון נטו, הפכו אחר כך באמת ללהיטים גדולים, שמוצגים אפילו עד היום, מדי פעם.
0: נכון, אני...
1: ובאמת, זה חגיגה לשחקן יחיד. אף אחד לא מסתיר אותו. התאורה עליו. פשוט לראות באמת מונודרמה במיטבה. ולמרות שדחינו וסוף סוף זה נעשה, אני חייבת להגיד שבתיאטרון נטו כולם שווים. שחקנים מוכרים כמו רבקה מיכאלי ויונה אליאן וססון גבאי ותומר שרון ויגאל שדה וגם שחקנים לא מוכרים, זה לצד זה, וזה פשוט נפלא. ויש גם את הקצרנטו. קצרנטו זה הצגות של עד 15 דקות. זה הייתה יוזמה של השחקן ניר שטראוס, ואני מודה שאני אוהבת את הפינה הזאת, את הנישה הזאת, מאוד מאוד. ואנשים באים ורואים עולם ומלואו ב-15 דקות, וזה מאתגר גם את היוצרים וגם את השחקנים.
0: כן. תכף נצלול קצת לתכנים של ההצגות עצמן, אבל את יודעת, אני זוכרת, כשתיאטרונטו התחיל, שאמרתי, וואי, זה רדיקלי, זה לוקח את הדבר הזה, את המונולוג התיאטרלי שמופיע באמת באמצע המחזה, ומותח אותו למשהו אחר. והיום אנחנו כבר באמת עשרות שנים אחר כך, ופתאום אני אומרת, בעצם הפורמט הזה של מונולוג ישיר, הוא נהיה בתרבות שלנו פורמט הרבה יותר מקובל. אנשים נושאים מונולוגים למצלמה, נגיד, מבוקר עד ליל.
1: נכון, נכון. אז טוב לפחות לדעת ולזכור איפה זה התחיל. באמת, התיאטרונטו הוא חגיגה ליוצרים ולשחקנים. וככזה, אנחנו מגישים אותו לקהל. באמת, הפסטיבל שהוא אמנם קצר מבחינת הימים של באמת התחייה מאז פסח, אבל יופי של הצגות.
0: כן. בואי ספרי לנו על כמה מההצגות הבולטות.
1: תראי, יש למשל מחזה של נזים שאני לא אתבלבל בשמו, נזים מנפור, שהוא מחזה איראני, אסור לו לצאת מאיראן. הוא כתב מחזה שהוצג לראשונה באדינבורו, והוא מוצג ברחבי העולם, וזה הקול של האדם שלא נותנים לו להשמיע את קולו. וזה, אנחנו קיבלנו את זה לפסטיבל, והוא מבקש שלא נציג את זה כמחזה פוליטי. ובואו לראות באמת, okay. יש גם אירוע מקסים של נקרא צו השעה, שאנחנו מגרילים, פנינו בעצם למחזאים שיכתבו על דברים בוערים בעקבות מה שקורה לנו היום. ובאירוע כזה, על שייסר וסביב שולחנות, מגרילים שמעון ממרן ודניאל כהן, שזה הוועדה האומנותית ואנוכי, טקסטים שלא לא ידענו קודם, מפגש ראשון, וזה משעשע וזה מעניין, משום שהחומרים הם כל כך מגוונים.
0: כן. עוד נזכיר את ההפקה החדשה של בית צבי למורדים, של עדנה מזיה, נכון?
1: לא.
0: לא? אוקיי, אז אולי...
1: למורדים?
0: לא, אני לא יודעת למה זה רשום, נכון? זה באמת מוזר, איך זה יכול להיות פה. את צודקת, נכון? כנראה שזה... מה, אלי מוצג אצלכם?
1: סליחה?
0: אלי? על... טוב, יכול להיות שפה המידע הוא כנראה לא מדויק. אז סליחה שקטעתי אותך, ספרי לי בבקשה על עוד הצגה שאת יכולה לספר לנו עליה?
1: למשל, במנודרמות, כן?
0: כן.
1: האיש קטע, שזה שחקנית אליאנה מגון, המסרטטת את דמותה של אשת המילואימניק כגיבורת על מותשת, שנדרשת להחזיק את הבית, להכיל את הפוסט טראומה של בעלה. גן רסיסים, הצגה מבוססת על סיפור אישי, מצחיק ונוגע ללב של מוכר פיצוצייה, שנכנס כשותף שקט לניהול גן של ילדי פליטים, והוא חושב שהוא הולך לעשות את המכה הגדולה. אבל מי שמלמד אותו פרק על החיים האמיתיים הם הילדים, ילדי העובדים הזרים. יופי של דבר.
0: כלומר, אני שומעת ממך גילה ככלל שהפסטיבל מאוד משוקע בחומרים הישראלים, במציאות הישראלית. הוא לא מאוד מציע לנו את הבריחה למקומות אחרים.
1: לא בפסטיבל הזה. ואני כל כך נרגשת במפגש עם החומרים האלה, בכל מסגרת, את יודעת, גם ההצגות של ה-15 דקות, וגם המנודרמות שהן נמשכות כשעה, באמת בביצועים נהדרים, אני באמת אומרת לקהל, בואו, לא תתאכזבו, אני מתחייבת לכם.
0: טוב, התחייבות של גילה אלמגור אגמון, זו בחיי התחייבות. אז בואי נזכיר את הפרטים. אנחנו עם פסטיבל תיאטרונטו, מספר 35, וואו.
1: 35, כן.
0: מדהים.
1: כן. הוא התפתח ביום שישי. ב-22 במאי ביפו, ובמרכז תאו בהרצליה. ואני שוב אומרת, בואו תראו, שחקנים צעירים ולא מוכרים, לצד... אושיות של התרבות שלנו, של אומני התיאטרון בארץ. הזכרתי את ששון גבאי ואת יונה אליאן ואת תומר שרון ואת רבקה מיכאלי הבלתי נדלת המדהימה הזו וכמה מחזות מוקדשים לזכרה של נורית יערי זכרה לברכה מחזה שנכתב על ידי תלמידתה מוצג על ידי תלמידה אחרת וזאת אפשרות באמת גם לתת כבוד למי שהייתה אחת המרצות החשובות באמת לאמנות התיאטרון בארץ, נורית יערי זכרה לברכה.
0: כן. טוב, נשמע שהחומרים רבים. אנחנו נגיע. אני מאוד מודה לך, גילה אלמגור אגמון. בהצלחה.
1: תודה לך, שרון. תודה,
0: יום טוב.
1: תודה. בואו לתיאטרון נטו. זה כבר.
0: כן. חג שמח. ביי ביי.
1: תודה, חג שמח.

0: טוב לחיות בשבילו.
1: בצד השני של הפחד זה שיר חדש של אסתר שמיר ויהל דורון, ואנחנו רוצים להגיד עכשיו בוקר טוב לאסתר שמיר. שלום.
2: בוקר טוב.
1: שיר מאוד יפה. ספרי לנו בעצם על מה הוא נכתב, כי אני חושב שכל אחד יכול לקחת את זה למקום אחר.
2: וטוב שכך. בדרך כלל שירים כאלה פוגעים באנשים במקומות אחרים. אפשר לקחת את זה לכל מקום שבן אדם מצוי בו וזה טוב. אצלי אני מסתובבת תקופה ארוכה עם איזושהי תחושה שהייתי רוצה להגיד משהו אופטימי, אבל לא אופטימי מזויף, כמו יהיה טוב, אלוהים שומר עלינו וטוב טוב טוב, ויש לנו טבח 7 באוקטובר, יש לנו קשיים והרוגים ומלחמות, לא ידעתי איך עושים את זה, כי אני לא כל כך אופטימית, ו... יהל דורון נמצא איתי בדירקטוריון של אקום, וגילינו שאנחנו נולדנו באותו יום בהפרש 30 שנה.
1: וואו.
2: זה עושה משהו, אני לא יודעת מה, לא יודעת כמה זה נכון, אבל זה עושה משהו. אז יום אחד אמרתי לו, בוא נעשה משהו ביחד. ואחרי כמה שבועות הוא שלח לי את המנגינה הזאת, ומכיוון שהשיר הזה כל כך חיכה, אז תוך 10 דקות הלבשתי אותו על המנגינה, ויצא השיר הזה ללא תיקונים.
1: כלומר, המילים כבר היו איתך?
2: ברור, לא בדיוק, לא היו. בואי נגיד, הרצון לילד היה שם.
1: כן.
2: וזה די נס שפתאום זה יצא בכזאת מהירות. ו... יהל שרה זה כל כך יפה, אמרתי לו את השיר הזה, תקליט את זה אתה. ואז הוא אומר, רק בתנאי שאת מצטרפת אליי. אז אמרתי לו, טוב, קצת ברקע. אז אני קצת ברקע ומתגברת לקראת הסוף, וככה נולד השיר.
1: כן, ציינת שאת לא אדם אופטימי, באמת הפרויקט הקודם שלך, אני חושבת, היה פרויקט מאוד פוליטי ומאוד מאוד נוקב, נכון, פתקי מלחמה, הספר, אני מתכוונת?
2: כן, אני לא רואה אותו כפרויקט פוליטי, אני רואה אותו כאומן מלחמה. מהשיר הראשון שיצא ב-28 לאוקטובר, כתגובה למה שקורה פה, כל יום התחילו לתת לי שירים, ואני החלטתי אחרי מלחמת יום כיפור, שאני לא מחכה 35 שנה לכתוב את השיר הראשון כמו שעשיתי פעם, אלא מגיבה מיד, כי יש לי את היכולות, להביע כאב וצער ורוגז וכעס ואהבה בעיתות כל כך קשים. אז זה מה שהיה. והיום אני הוצאתי אותו כיומן מלחמה רגשי, כדי שאי אפשר יהיה לפספס מה שעבר עלינו. אולי את העובדות אפשר לשנות ולהמציא מציאות אחרת, אבל כתבתי את השירים וכל יום מה הרגשנו. וזה אי אפשר לפצה.
1: והאופטימיות שהשיר החדש משדר, שוב נגיד, בצד השני של הפחד מחכה מה שטוב שוב לחיות בשבילו. אני מנסה להבין אם זה כאילו אופטימיות של ידעת שבן אדם שמשכנע את עצמו, או שזה משהו שאת באמת מאמינה בו, שוב, לגבי, נגיד לגבי ישראל, שזה המקום שאולי רוב המאזינים שלנו לקחו את זה.
2: אני רוצה לעשות הפוך, לקחת את זה בקטנה, את יודעת, פעם ראשונה אתה קופץ ממקפצה למים, אז מופיע פחד, ואחרי שאתה מתגבר על הפחד, אז מופיע הכיף של המים, והניצחון שעשית את זה. פחד מלווה אותנו בכל מקום, וכשאנחנו מתגברים, באמת קורה משהו אחר. אז אני באיזשהו מקום אני מאמינה שהמטוטלת הייתה במקום מאוד רע למדינה, והיא צריכה לחזור לצד השני.
1: כן, אנחנו רוצים להגיד שלום גם ליהל דורון שנמצא על הקו, שלום.
3: שלום, בוקר טוב.
1: שיר...
2: הכי חמוד בעולם.
1: שיר מאוד יפה, הרגשתי כזה מין 70'sיות בלחן שלו ובעיבוד שלו. ממש יפה. תרצה לספר לנו עוד על ההפקה שלו ועל שיתוף הפעולה הזה?
3: אני אגיד קודם כל שזה כבוד. והסטאר בעיניי גם עשתה דברים גדולים וגם עדיין. אני, את יודעת, יצא לי לכתוב ולעשות ב-20 שנים האחרונות, אבל יש איזה משהו, אין מה לעשות, זה גם הכישרון הגדול שלה, וגם הניסיון הזה, כאילו להלביש מילים ועם כזאת כוונה מדויקת על מנגינה, זה אתגר למי שניסה לכתוב על מנגינה, וליפול בדיוק בעברות, והיא עשתה את זה מדהים, וזה מרגש את זה בחוץ, גם התגובות, ובכלל.
1: כן. מכיוון ששניכם, כמו שציינתם, חברי דירקטוריון אקום, אנחנו חייבים, כתוכנית שמעלה גם דברים פוליטיים לקו, את ההתייחסות שלכם לתיקון לחוק זכויות מבצעים ומשדרים. למה בדיוק הכוונה?
3: תשמעי, עדיין כולם מנסים להבין בדיוק איך זה יהיה בפועל. כאילו יש לזה, יצאו משם כמה דברים. יש את הדברים הפחות טובים שאנחנו מודעים אליהם שזה...
1: בוא נתחיל ביותר טובים דווקא, בסדר? אנחנו בעצם מדובר על הסדרה של תמלוגים למוזיקה.
0: חדירת כלי טייס עוין.
4: קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן.
1: טייס עוין לקריית שמונה, ייכנסו למרחב המוגן. חדירת כלי טייס עוין בקריית שמונה, ייכנסו למרחב המוגן. יהל, בבקשה, תמשיך.
3: מה שבעצם עשו זה שעכשיו זמרים ונגנים, בעצם המבצעים, יקבלו גם תמלוגים מהסטרימינג, מה שלא קרה מיוטיוב, מספוטיפיי, אפל מיוזיק. אבל אני חושב שזה משהו שהצירו אותו, אני מודה שאני לא רוצה גם סתם להגיד, אבל אני לא יודע איך זה יעבור.
4: התראה. קריית שמונה.
1: כן. התראה בקריית שמונה, כנסו למרחבים המוגנים. כן, זוהי המציאות שלנו, אבל כמו שהשיר אומר, אנחנו נמתין, ובסוף יהיה אור אחרי כל הפחד הזה, כך אנחנו מקווים.
3: אמן.
1: אז כן, סליחה על הקטיעה הנוספת.
3: הסטאר תעביר אותנו לצד השני של הפחד.
1: כן.
3: אז אני אומר שאף אחד בעצם לא יודע מאיפה, כאילו איך זה יקרה, מאיפה זה יגיע, זה עוד בבירורים, ואיך המנגנון הזה יעבוד. אני יודע גם שעשו תקציב לאומנים במצוקה של 7 מיליון. אני חושב שזה מהמם, ואני חושב שצריך לפני זה, כאילו יש איזה פער נורא גדול, כאילו יש או אומנים במצוקה או כלום, אני יודע גם על אקום ומפעל הפייס, כאילו היום המון אומנים ומוזיקאים פונים למקומות האלה והרבה פחות למדינה, כמעט ואין.
1: נכון.
3: במשרד התרבות. אני חושב שצריך, יפה שעה אחת קודם, להקציב 1% מתקציב המדינה לתרבות ולמוזיקה. מדינות אחרות שעשו את זה בעולם, אני יודע שדרום קוריאה עשו את זה עם סרטים, והם הפכו להיות מעצמה אחרי כמה שנים של תוכן, נטפליקס וסרטים זוכים באוסקרים. ויש לנו פה תלג יפה, כישרון יפה לנפש במדינה הקטנה שלנו, אז אני חושב שזה יפה. וחוץ מזה, מה הדברים שם, אני גם לא בקיא בהכל, כן? אבל אני יודע שהביאו פטור במשרד החינוך, לא לשלם תמלוגים בכל המוסדות הלא פורמליים.
1: זה מה שנקרא דברים הפחות טובים, נכון? קטלגת את זה כך.
3: שזה בעצם עכשיו צריך להבין למי שלא יודע, שעכשיו יקריאו שיר של הסטאר, עברתי רק כדי לראות ועשו עליו שיעור בספרות, אז או ישמיעו אותו עכשיו במסיבה, לא יודע, בסוף שנה עכשיו בחינוך לא פורמלי, אז בעצם אומרים שזה בחינם. בעצם עושים את המוזיקה שלנו בחינם. אני יודע שכל נגופים מנסים עוד להסדיר את זה, ויש הבטחות, ו...
1: אני יודע שעד היום לא ידעתי שזה בתשלום, כך שמבחינתי זה נשאר בערך אותו דבר. אנחנו צריכים לקראת סיום. אסתר, אנחנו יודעים שבריאותך אינה איתנה, אבל יש לך תכנונים לזמן הקרוב?
2: להישאר קצת.
1: אוקיי. נקווה שלא רק קצת, נקווה שהרבה. אני מאוד מאוד אוהבת אותך, את יוצרת נפלאה, ואנחנו מודים לך, נודה לשניכם, אסתר שמיר ויהל דורון, שיר חדש ונהדר בצד השני של הפחד. תודה רבה.
3: תודה לך.
2: תודה רבה.

0: גלריה גבעת חביבה, לא אומנות. זה מקום מיוחד. גלריה שמנסה להשפיע על החברה הישראלית וחרתה על דגלה שיתוף פעולה אומנותי וחברתי בין יהודים וערבים. איך ממשיכים בעצם ליצור ולדבר על עתיד משותף במציאות כל כך מסוכסכת? האם זה עוד אפשרי? אנחנו רוצים לברך לשלום את ענת לדרור, מי שניהלה את המרכז המשותף לאומנות וגם עוצרת הגלריה גבעת חביבה, שממש כרגע מסיים את תפקידה ותוחלף לידי ברק רובין. שלום.
1: שלום, שלום.
0: בואי ספרי לנו על הייחוד של גלריה גבעת חביבה.
1: הגלריה הזו היא גלריה שבעוד שנה תחגוג 40 שנה, היא כל הזמן מתחדשת, ובעצם המטרה שלה היא להציג אומנות איכותית תוך כדי החזקת הדגל של חברה משותפת, של האפשרות של אומנות ממש לעשות שינוי, ואנחנו מאמינים בזה לחלוטין.
0: ואת מסיימת שם 10 שנים. איך היית מתארת את ה... נגיד בשנים האחרונות, בשנתיים ומשהו האחרונות, חל שינוי?
1: כל הזמן חל שינוי. דרך תערוכות, דרך אירועים, דרך פסטיבלים, דרך פרויקטים שהגלריה גם מקיפה ויוצרת. אנחנו יוצרים הרבה מאוד קשרים עם אמנים מהחברה הערבית, יחד עם אמנים מהחברה היהודית, גם שיתופי פעולה, גם תגובות אומנותיות לנושאים שונים, גם לעתים לצלול אל תוך הטראומות, ואנחנו יודעות שיש הרבה מאוד טראומות בשנתיים האחרונות מכל הצדדים. אנחנו מדברים, אנחנו 3 שנים אחרי השביעי באוקטובר, ואנחנו עדיין בתוך הדבר הזה. כשהאוכלוסייה בישראל הערבית סובלת בצורות שונות ואחרות מאוד מהסיטואציה הזאת, קולה לא כל כך נשמע, אבל אנחנו דואגים להשמיע אותו. אז אנחנו בהחלט מורכב, אבל אנחנו רק עושים יותר.
0: היה שינוי בעצם שהרגשת אותו, או שהיה נוכח בהגדרה העצמית באמת של האומנים הערבים שהצגתם?
1: בהחלט, זה שינוי שקורה בשנים האחרונות, ממש לאורך העשור אפשר היה לראות איך זה משתנה, גם איזשהו רצון של הדור הצעיר יותר להגדרה, נקרא לזה גאה, שלא מתביישת, שלא צריכה להרכין ראש בפלסטיניות שלהם, תראי, תשמעי, הרבה מאוד אמנים היום מגדירים את עצמם כפלסטינים. יחד עם זאת חשוב להגיד שהחברה הערבית היא לא מקשה אחת, היא מספר חברות וקהילות, למשל החברה הדרוזית, לא תגדיר את עצמה כפלסטינית. זאת אומרת, אחת הטעויות שלנו זה בעצם שאנחנו יוצרים איזה מקשה אחת, ולכן צריך להתייחס לכל מקרה בגופו, אבל בהחלט יש שינוי בהגדרה, וגם איזשהו צורך להביע קשר ותמיכה בעם הפלסטיני עם כל הסבל שהוא עובר גם בשטחים וגם בעזה.
0: אבל אומנים פלסטינים שגרים בשטחים לא מציגים בגלריה, נכון?
1: נכון, לצערי לא. הייתי מאוד שמחה שכן. אנחנו בשנים מאוד מאוד קשות בנושא הקשר עם השטחים. אני יכולה להגיד שיש אמנים פלסטינים שהיו רוצים, אבל מאוד קשה להם לשתף פעולה מבחינת דעת הקהל, ולכן זה משהו שפחות קורה בשנים האחרונות. ראו את זה הרבה מאוד בתקופת שנות ה-90 עם הסכמי אוסלו, ואני מאמינה שזה צריך לחזור, אבל יש לנו פה משימה דחופה וחשובה מאוד, וזה להפוך את הארץ שלנו בתוך גבולות ישראל לחברה משותפת, וזה לדעתי גם העתיד של האפשרות אחר כך לחבר את זה מעבר לגבולות ישראל, הקו הירוק.
0: עד כמה הגלריה הזו והכל החשוב שלה בעצם מהדהדים בעיקר באזור שם, שהוא אזור עומד של, גם של קיבוצים, גם קרוב לוואדי ערה. עד כמה את מרגישה שהמסר הזה מחלחל לכלל החברה הישראלית?
1: אני חושבת שאזור וואדי ערה הוא באמת אזור מאוד מיוחד, לא סתם גבעת חביבה יצרה את כל הפעילות הזאת בו. זה אזור שיש בו מספר תושבים כמעט זה, בין יהודים לערבים, ככה שהוא יכול לדמות סוג של חברה משותפת, כמו פיילוט
0: כן,
1: כזה.
0: נכון.
1: אז באזור שלנו בהחלט הגלריה מאוד מוכרת, אבל חשוב לומר, אנחנו ארץ קטנה, מגיעים מכל הארץ, ואנחנו פועלים גם לתוך שדה האומנות. בסופו של דבר, שדה האומנות בארץ הוא שדה קטן, הוא השדה הכי פתוח מעצם עיסוקו באומנות, בעצם הכי פתוח לזהויות שונות, לאפשרויות שונות, ליהנות מגיוון ולא לפחד ממנו, ולכן אני חושבת שגם הפעולה שלנו היא כלפי שדה האומנות, שיציגו יותר אמנים מהחברה הערבית, שיהיו יותר שיתופי פעולה, שתהיה אפשרות לצעירים, הדור הצעיר, של היום הוא דור אחר מדור ההורים. ראינו את השינוי הזה לאורך 10 שנים האחרונות, ואנחנו חושבים שזה נורא חשוב גם להשקיע בו.
0: אחד הפרויקטים האחרונים שלך היה בעצם רזידנסי, תוכנית שהות משותפת, נכון? ליהודים וערבים שבעצם גרו במתחם והציגו את הארוחה. ספרי לנו על הפרויקט הזה.
1: נכון, זה פרויקט שנולד, יצא לאור, נחלם הרבה לפני כן, אבל יצא לאור לפני 4 שנים, בעצם יצא בתוך הקורונה, חשבנו אז שזה קשה, אבל גילינו אחר כך מה זה לייצר מחזור נוסף מיד אחרי 7 באוקטובר. אז כן חשוב להגיד שלמרות כל המורכבויות, אנחנו כבר סיימנו 4 מחזורים. זאת בעצם תוכנית שמדברת על, על אפשרות של שהות אומן קבוצתית, כלומר לא אמן יחיד או 2 או 3, אלא קבוצה של 10 יהודים וערבים באופן מאוזן, אמנים בוגרי מוסדות, גם של דוגמה לכאלה שהיו אצלנו מבצלאל, מחיפה, ממנשר, מספיר, באמת מכל המוסדות שאנחנו רואים בהם שותפים שלנו, והם גרים ביחד 3 חודשים, פועלים בסטודיו משותף, כל אחד עובד על פרויקט שלו ליצירה של בעצם גוף עבודות אומנות חדש, ובסופו של דבר הם מציגים בתערוכה קבוצתית. תוך כדי הם לומדים המון על האזור, הם מסיירים במוסדות אומנות, פוגשים עוצרים, מכירים את שתי החברות, את הפעילות בשדה, ואנחנו מאוד מאוד מקווים שזאת מקפצה עבורם להמשך. אנחנו ממשיכים ומלווים את כל הבוגרים שלנו, יש לנו כבר כ-40, וממש כרגע ממיינים את המחזור החמישי.
0: אני מניחה שמי שכבר מגיע לדבר כזה, אז הוא מראש, מה שנקרא, מגיע פתוח, לא?
1: בהחלט. בהחלט. מי שמגיע לתוכנית כזאת צריך שיהיה לו סקרנות אמיתית ועניין בנושא הזה. זאת אי אפשר לעבור תוכנית כזאת קבוצתית ואינטנסיבית בלי רצון להכיר ובלי אמונה שזה אפשרי. אני יכולה לספר לך שבשנתיים האחרונות, אחרי, תוך כדי הטראומה הקשה שהחברה שלנו עוברת, היו הרבה מאוד צעירים שאמרו שזה או לבוא לתוכנית כזאת או לעזוב.
0: וואו.
1: יש לנו תוכנית שנותנת תקווה.
0: יפה. אני רוצה להגיד בוקר טוב גם לברק רובין, שהוא המחליף שלך מקץ 10 שנים בתפקיד. שלום.
2: בוקר טוב.
0: בוקר אור. ברק, אתה במקרה בספיקר? החטא הגדול ביותר ברדיו? אוקיי, מצוין. אני רוצה לשאול אותך בעצם כבר על התערוכה הראשונה שאתה מתכנן במרכז.
2: כן, אז התערוכה בעצם נפתחה ביום שבת האחרון. זאת ארוחה שככה עבדתי עליה כבר לפני שנה, ככה זה היה תחת ניהולה של ענת, והתערוכה הזו בעצם מדברת על איזשהו מימד שהוא בלתי נראה, זאת אומרת על קיום שהוא בלתי נראה, והוא משפיע על המציאות, על אף שהוא לא, הוא לא נמצא בתפיסה החושית של האדם. זה כמובן איזושהי מטאפורה להסתכלות רחבה יותר על המציאות החברתית והפוליטית פה. אני יכול לדבר על...
0: מי מציג בתערוכה? תוכל לספר לנו?
2: זו תערוכה קבוצתית, מי שמציג בה זה נטע לאופר, קרמי דרור, תומר רוזנטל, נורן חמד, קרם נטור ומוחמד תוכי.
0: נטע מציגה שם בעצם סדרה שנלקחה ממצלמות צבאיות?
2: נכון.
0: תסביר לנו על זה.
2: נטע מציגה שני גופי עבודות, אני אתייחס לאחד מהם, שהוא לקוח מסדרה שנקראת 35 סנטימטר, שבעצם היא לוקחת צילומים שצילמו על ידי הצבא, מאזורי מעבר לחיות קטנות. בגדר ההפרדה בין, בעצם בין השטחים לבין שטח ישראל, והיא קוראת לסדרה 35 סנטימטר כי המעבר הוא בעצם בגודל של 35 סנטימטר והוא מיועד לחיות קטנות לעבור בין שני הצדדים. אבל בדימויים האלה שמוצגים בתערוכה זה בעצם דיפטיך שבעצם מצולמים צבי וצבוע. וכמובן להם משמעיות סימבוליות. הצבי הוא סמל משותף לתרבות הישראלית והפלסטינית. זאת אומרת, בתרבות הישראלית הוא מוכר לנו כצבי הדואר, כצבי ארץ ישראלי, אבל בתרבות הפלסטינית הוא גם סמל, ובכלל בתרבות האסלאם הוא סמל לרוח, לעדינות, לטוהר.
0: כן. תגיד, אתה מדבר באמת על רוח ועדינות ותואר, עד כמה אתה מרגיש שבמציאות הישראלית יש עדיין לאומנות איזשהו כוח להדהד משהו?
2: אני מרגיש שהמפגש החברתי הוא משמעותי. זאת אומרת, מעבר לערך האומנותי שמוצג בתערוכה, אני יכול להגיד שהיה איזשהו רגע שהיה בעיניי מאוד יפה בפתיחה, שבעצם אתה ראית איזשהו קהילה שמתווצרת, קהילה של אמנים בערך מאותו גיל מהחברה הערבית שמגיעים ממקומות שונים, ולראות את החיבורים גם בין האנשים וגם בין העבודות היה משמעותי.
0: טוב, נשמע מסקרן. אני מתכוונת להגיע, ואני מודה לכם. ענת לדרור, שסיימה 10 שנים בגבעת חביבה, וברק רובין, שנכנס עכשיו כיוצר הגלריה. שיהיה הרבה בהצלחה, וכן ירבו מקומות כמו גבעת חביבה בישראל. תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: נתראות. עד כאן השעה הראשונה שלנו, גם כן תרבות. אנחנו נהיה כאן גם אחרי החדשות של שעה 9. השעה הבאה תהיה מוקדשת כולה, לקראת חג שבועות, לספרי ביקורים, ספרים שהם ראשונים ליוצריהם, אבל שכולם עוסקים במוזיקה. האם באמת אפשר לכתוב מוזיקה בספרות? זאת שאלה שאני מקווה שתענה כאן. נזכיר שכל התוכניות של גם כתרבות מחכות לכם להזנה ביישומון של כאן, לצד שאר התוכן של כאן. לקראת סיום השעה, נגיד מזל טוב לשר, שמציינת היום 80, ואיתה ניפרד, ניפגש אחרי החדשות של 9.

0: המונדיאל 2026 מתקרב בצעדי ענק. האדרנלין מתחמם על הקווים, והאסקייט שער חוזר בעונה חדשה. אז למה טראמפ התאהב פתאום בכדורגל?
1: It'll be a special event.
0: מה הסיבה למשבר הזהות בכדורגל בברזיל? ואיך מהריסות רעידת אדמה, ההיטי חוזרת לגביע העולם? האסקט שער למונדיאל 2026, בעונה חדשה. עכשיו, בכאן אסקטים, ביישומון כאן, ובכל יישומוני אסקטים.
2: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
3: חדשות ברשת בית הכותרות, אזעקות בקריית שמונה ובמלכיה בשל חשש לחדירת כתב"מים. קצין המילואים שנפל אתמול בלבנון, רב סרן איתמר ספיר, יובא למנוחות בעוד שעה. הצעות החוק לפיזור הכנסת יעלו היום להצבעה בקריאה טרומית. ועדת גרוניס צפויה להתכנס מחר ולשמוע את רומן גופמן, את אוריאל מקייס ואת התלוף ג'. התחזית, ירידה קלה במידות החום.
4: החדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. בגליל העליון ובאצבע הגליל נשמעו אזעקות בשל חשש לחדירות כתב"מים ושיגורי מיירטים של כיפת ברזל. לא דווח על נפגעים. כתבנו רובי אמשלג מוסר כי אזעקות נשמעו בקריית שמונה, במרגליות ובמלכיה. במוסדות חינוך שאינם ממוגנים נשכבו תלמידים על הרצפה והגנו עם ידיהם על ראשיהם. בבית העלמין הצבאי ברעננה יובא למנוחות בעוד שעה רב סרן במילואים איתמר ספיר, שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון. ספיר, בן 27 מאליה, היה סגן מפקד פלוגה בעוצבת חיצי האש. הוא הניח אישה וילד. בן דודו אסף פרידמן סיפר בתוכניתנו קלמן ליברמן על גבורתו של איתמר בפרוץ המלחמה.
5: בשבעה באוקטובר הוא קפט, עוד כשמה שנקרא, כשעוד אף אחד לא הבין מה קורה, הוא כבר יצא, ממה שזכור לי, הוא יצא עם, נקרא, עם בגדי חג תלויים על קוליו, כי עוד אפילו לא ידע למה הולכים ומה קורה, וקפסולות לקפה. מהר מאוד הם הגיעו ונלחמו בכפר עזה. האנשים שפגשתי, שהיו איתו באותו יום, מספרים שבאמת היה כבוד גדול ללחם איתו עם החברים שלו, שלקחו שם חלק משמעותי מאוד.
3: יהי זכרו של איתמר ספיר ברוך. הכוונה למנות את האלוף רומן גופמן לראש המוסד. בעקבות פסיקת בגץ, ועדת גרוניס מייצה את ההליכים לדון מחדש במינוי. כך סיפר עורך דינו של גופמן אוהד שלם בתוכניתנו קלמן ליברמן.
6: בית המשפט קצב לוחות זמנים מהירים, אני יכול לעדכן אתכם, זה אולי, איך שאתם קוראים בתקשורת, ראשוני. הוועדה מתקדמת.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: של היועצת המשפטית לממשלה אושרה אתמול לקריאה ראשונה. חברת הכנסת אפרת רייטן מהדמוקרטים אמרה לאריה גולן כי במקום לחזק את הדמוקרטיה, הממשלה פועלת להחליש את שומרי הסף ולהפוך אותם למשרתים שלה.
3: הפיצול יכול להפוך פשוט את התפקיד לייעוץ פוליטי ולהחליש את היכולת של ההגנה לאינטרס הציבורי. עכשיו, אם אתה היית יושב בשיחות שלנו, בדיונים שלנו בכנסת, אתה שומע שזה בדיוק מה שהם רוצים לעשות. הם מחקו את המילה, את הביטוי שומר הסף. הם מחקו בכלל את האינטרס הציבורי. זה לא מעניין אותם.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
5: אין הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
4: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
2: התחזית ירידה קלה במידות החום, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון, ורוב האזורים ינשבו רוחות עירות. מחר תהיה עוד ירידה בטמפרטורות, בצפון ובמרכז צפוי גשם מקומי ברובו קל. עורכי החדשות, יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: כאן תרבות.
7: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
6: כאן תרבות.
8: גם כן תרבות.

0: חזרתם אלינו, אנחנו גם כן תרבות, כאן בכאן תרבות, מגזין התרבות של ישראל בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. גואל פינטו עדיין בחופשה, כאן באולפן שרון קנטור שמחליפה אותו. מה בשעה זו? שימו, באחת מתחרויות הסיפורים היוקרתיות ביותר בעולם, זכה השבוע סיפור שלפי כל המומחים נכתב על ידי בינה מלאכותית. אנחנו כאן מועדדים כתיבה אנושית, ולכן לרגל חג השבועות נקדיש את השעה הקרובה ליצירות ביקורים, אבל לא סתם. כאלו שבמרכזן מוזיקה, אהבה למוזיקה, הרפתקאות שהיא מזמנת, התקווה שהיא נותנת. נשמע איך עושים את זה, איך כותבים מוזיקה מארבעה סופרים שזה ספרם הראשון. בואו נתחיל.
1: גם כן תרבות.
2: Find yourself.

0: כן, אופנלנד. אנחנו רוצים לפתוח את השעה המיוחדת שלנו לשבועות. במהלכה אנחנו מדברים עם יוצרים שהוציאו ספר ביקורים השנה, שהם מרכזו מוזיקה. אז אנחנו רוצים להתחיל עם קובי פרחי. הוא מייסד וסולן אופנלנד, והוא מצליח, ממש בעזרת המוזיקה, לחבר בין מוסלמים ויהודים ברחבי העולם. ספר הביקורים שלו, לילה טוב, ארץ יתומה, יצאה בראשית השנה, אני חושבת, והוא בעצם פורס הן את החיים האישיים והן את החיים האומנותיים שלו, שמשולבים במציאות הפוליטית של ישראל. היי קובי.
1: בוקר טוב שרון.
0: בוקר אור, איזה כיף שאתה איתנו, פותח את השעה הזו. בעצם למה לך קובי, אדם באמת מצליח, בעל קריירה מבוססת במוזיקה, להוציא ספר? כאילו הביטוי המוזיקלי לא הספיק כדי לספר את הסיפור המלא?
1: לא, הוא לא הספיק, מכיוון שאורפנלנד היא להקה שיש בה תכנים שלה ובשירים שלה הרבה יותר מתכנים רגילים, מבלי כמובן לזלזל. זאת אומרת, אין פה שירי אהבה.

0: או מערכות יחסים, יש פה משהו שלדעתי מצריך אפילו כתיבה של ספר ופריסה של כל המשנה הזו והדברים שעשינו. הדבר שהביא אותי לזה הייתה בעצם המלחמה, והדברים שנאלצנו להתמודד איתם. נאלצתי בשביל לנצח את תנועת החרם, לספר את כל הספר למפיק הופעות בברצלונה.
1: בעצם אנחנו ביטלו לכם הופעה, ואמרת, רגע, רגע, רגע, רגע, אולי אתה לא מבין עם מי אתה מדבר, נכון? בעצם.
0: נכון. נכון, ביטלו לנו את ההופעה כי אנחנו ישראלים, ואז אמרתי לו, רגע, רגע, בוא, אני אקטיביסט אולי מזן אחר שלא תומך בחרם, אבל בוא, אני רוצה לספר לך מה הלהקה כן עשתה. אתה שמעת פעם על פלסטיני שקעקע טקסט של להקה ישראלית על היד שלו? אתה מכיר להקה שעשתה סיבוב הופעות עם פלסטינים, שרה מחמוד דרוויש, הופיע עם 5 להקות מוסלמיות ו10 שיתופי פעולה שונים? התחלתי ככה ממש יום אחרי יום לשלוח אימייל אחרי אימייל אחרי אימייל עם תמונות, עם הסיפורים עצמם, עם דוגמאות, ואז אמרתי, כי בינימט, אם היה לי ספר, הייתי פשוט שולח לו את זה דרך האמזון, עם הפנייה לעמודים, ולמה הסיפור שלנו גם ככה לא מקובץ, זאת אומרת, למה הוא לא יודע את זה מראש? למה מראש, אם זה מה שאנחנו עושים, וזה 35 שנה של העשייה שלנו, למה הוא לא יודע את זה בכלל? למה הוא לא מודע לזה מראש? למה אני צריך לכתוב ולהסביר את זה שוב פעם? ואז הבנתי שיש צורך לספר הזה, לצאת. הוא יצא בעברית, הוא עכשיו הולך לצאת באנגלית, בערבית.
1: וואו.
0: יש לו ממש, כן, הוא מתפתח לכיוונים נוספים, וזה ממש משמח.
1: והוא התקבל מצוין, נכון? בישראל.
0: כן, הוא התקבל מדהים בישראל, הוא מכר כבר אלפי עותקים בישראל. גם הגרסת האודיובוק שאני מקריא אותה בקול שלי, ומזמרר שם אפילו חלק מהקטעים, גם הגרסה הכתובה.
1: פרק שלם בגראולינג אנחנו צריכים שם, כן.
0: כן, זה עוד לא קרה, אבל מי שכבר נכנס למוזיקה או לפלייליסט אפילו שמצורף, זה ספר שיש לו QR בתחילת הספר עם פלייליסט בספוטיפיי, ויש שם אפילו גם שירים מלאי גראולים וכאלה.
1: אתה יודע, אם כבר הזכרת את הקריאה בקולך שלך, אולי תכבד אותנו בקריאה של כמה שורות לבחירתך מתוך הספר?
0: בטח. בטח, אני אקריא קטע מאמצע הספר, ששם בעצם מתחילה מה שנקרא המהפכה שלנו, מפגישה שהייתה לי עם מעריץ מוסלמי שמגיע עם קעקוע שלנו, וזו פגישה שהפכה את כל התפיסה ואת כל הקריירה שלנו. אני אקריא משהו מסוף הפרק, שבו אני כבר מה שנקרא עומד על הבמה בטורקיה, בפעם הראשונה, ויש שם מעריצים מכל העולם.
1: כן.
0: אז ככה, דגלי המדינות שלנו אולי צבועים, בצבעים שונים ונושאים סמלים שונים. אך בליבנו זורח דגל אחד, יחיד ואחיד. זהו דגל של אומץ, אמונה, תקווה, אחווה, חברות ושכנות טובה. דגל השלום, הדגל של אלוהים. המועדון הזה באיסטנבול הוא סניף זמני של אור שלם, של ירושלים החדשה. וכולנו, יהודים, נוצרים, מוסלמים, אתאיסטים, חילונים, להטאבים, מאמצים לכמה רגעים דת אחרת, להיות בני אדם. הדת של המוזיקה. לכמה רגעים זהו נס, לכמה רגעים זוהי מציאות שאין בה בעיות ומלחמות במזרח התיכון, והכל בסדר. הכל בסדר. אבל לא להרבה זמן.
1: כן, הזכרת כמובן את 7 באוקטובר, שהיה בעצם האירוע שדחף אותך לכתוב את הספר. עד כמה אתה רואה באמת שינוי מסביב בעמדות שאתה מייצג ובאופן שבו הן מתקבלות? על ידי שני הצדדים, כלומר, יש לו רק שניים,
0: אני חושב שהכל, כן, אני חושב שהכל היום נהיה שחור ולבן, אני כותב בספר שהצבעים היחידים שנותרו כאן הם שחור לבן ובאמצע המון אדום. הכל הקצין, זאת אומרת, השלום הפכה למילה גסה. את יודעת, הייתי פעם מופיע על הבמה עם כפי הקשור על המיקרופון. היום זה מתרגר אנשים.
1: כן.
0: הכל נהיה יותר קשה. דברים שהיו פעם מובנים, יש לנו שיר בשם ברדר, שאנחנו לא מנגנים אותו מאז 7 באוקטובר. אז תארי לך שכאילו התגלחו לנו דברים מהלהקה, בגלל שהמציאות, האכלה של בני האדם כיום היא הרבה יותר קשה. בעוד שאני טוען שברור ששלום לא עושים עם קיצוניים, שלום עושים עם המתונים שבחבורה, ועדיין קיימים המתונים, צריך לאתר את המתונים, לחזק אותם, ולקוות שיום אחד הם יתפסו את המושכות, זאת אומרת, החלום הזה אצלי הוא לא נגדע. זאת אומרת,
1: כן, אבל אתה יודע שהתקשורת ההמונים בכולה מטרתה היא בעצם כל הזמן להקצין. זה מה שהיא עושה, ככה האלגוריתמים עובדים. אנחנו נהיים יותר קיצוניים כי פשוט ככה הדברים עובדים.
0: נכון, הפיד שלנו מלא כל הזמן ומאכיל אותנו בדברים שאנחנו כנראה התעניינו בהם ורוצים לשמוע, והכותרת של העיתון היא תמיד בצבע אדום או שחור, וכחול זה רק כשיש הסכם שלום או חג ראש השנה או פסח, ואנחנו צריכים להיות מודעים לזה. אני חושב שאנחנו צריכים לפתח איזושהי מודעות לכוח של תקשורת ולכוח של אינדוס תודעה שיש בכל הצדדים. אני כמוזיקאי ראיתי את הניסים האלה קורים, הרי תחילת הדרך שלי, ואני מתאר אותה בספר, היא הייתה דווקא דרך קיצונית. דווקא כשהייתי מטליסט מתחיל בימים שאני ואת היינו הולכים לרוקסן, הייתי קיצוני, ריססתי מוות לערבים וישוחרר מפופר על הקירות של קניון בת ים. זאת אומרת, אני יכול להבין את הקיצוניות למה היא נולדת, אני יכול להבין כמעט כל דעה פוליטית, אבל מה שאני כן מצפה מבני אדם זה לשאול שאלות, לבדוק את שני הצדדים, לאפשר הקשבה והכלה גם לצד השני. אני חושב שלא מלמדים אותנו בבית ספר הקשבה, או הכלה, או מדעי התנהגות, או כל מיני דברים שיכולים לעזור לנו להיות הרבה יותר חכמים ולהנדס לעצמנו את תפיסת העולם שלנו.
1: וכמובן שזה מתואר בספר בהרחבה, אבל בשורה אחת, מה היית אומר ששינה אותך, שינה את הגישה שלך? בעצם אפשר להגיד כמעט מקצה לקצה, רק שאתה לא בנאדם של קצה, אלא בנאדם של מרכז שפוי, נגיד.
0: אני חושב שהרגע הזה שבו אני פוגש לראשונה מעריץ שלנו, מירדן, שמגיע עם קעקוע שלנו על היד שלו, עכשיו, אני לא מדבר פה על אוהד מכבי תל אביב עם חולצה של הפועל, אני מדבר פה על מוסלמי עם קעקוע של להקה ישראלית, הוא קעקע, הוא הלך למקעקע, הוא שילם לו כסף, הוא לקח מכונת קעקועים והכניס קעקוע לתוך האור שלו. והרגע הזה, וברגע הזה הוא גם מראה לי ספר ממצרים שבו מסופר על מעריץ שלנו, שמצאו אצלו את המוזיקה שלנו וזרקו אותו לכלא לחצי שנה. וואו. שני הדברים האלה, מעריץ שנכנס לכלא ומעריץ אחד שקעקע את הסמל של הלהקת מטל שלי, גורמים לי לסדר את הקוביות, זאת אומרת לזרוק, לסדר ממש את הכל מחדש. וזה מנפץ לי את כל התפיסות שהיו לי, וזה פתאום מראה לי משהו נורא אמיץ וחתרני בצד השני. זאת אומרת, אם אני עשיתי דברים חתרנים, כמו אולי לשים כפייה על המיקרופון, או לשלף פסוקים מהקוראן, אני פתאום קולט שזה חוזר אליי בכפולה. זאת אומרת, אנשים מקעקעים, אנשים עושים דברים הרבה יותר חתרנים בקהל שלנו בכלל. וזה גרם לי ממש להפוך את האור שלי ולשנות את דעתי לגמרי, ולהבין שיש אנשים אחרים בצד השני שאנחנו לא שומעים עליהם, ואיתם אני רוצה לקיים את הקשר.
1: קובי, אנחנו, שאלה אחרונה לקראת סיום. בעצם את הסיפור הזה שהיה דחוף לך לספר וגם חשוב, אז סיפרת, אתה תחזור לכתוב? זה עשה לך טעם טוב?
0: אני כרגע מתעסק בגרסה האנגלית והערבית, ואולי אגב, כרגע הספר הופך אפילו פיתוח להפוך אותו אולי לסרט אנימציה מלא.
1: וואו.
0: אז אני כרגע מאוד עמוס עם הדברים האלה.
1: מצוין.
0: אבל המחמאות שאני מקבל על הכתיבה בהחלט מדרבנות אותי. אני כרגע לא מצליח לחשוב מה או איך, האם לכתוב רומן או לכתוב ממואר המשך. כרגע אין לי ממש את הכיוון, אבל זה משהו שמאוד מאוד התאהבתי בו. אני חושב שזה פורמט שיש בו משהו שהוא לא פחות חזק ממוזיקה, המילה הכתובה. ואני התאהבתי בדבר הזה, אז אני בהחלט פתוח לזה, ונראה מה העתיד יביא.
1: נהדר. קובי פרחי, סולן אורפנלנד, והספר לילה טוב, ארץ יתומה. תודה רבה.
0: תודה שרון. ביי.
1: נפרד בעוד קצת אורפנלנד.

אנחנו ממשיכים עם ספרי ביקורים שבליבה מוזיקה, ומאופנדלנד אנחנו עוברים למשהו אחר לגמרי. ספר שנקרא לחפש את ג'וני מיטשל.

0: אנחנו רוצים לומר שלום לסופרת, ויש לה גם עוד תארים רבים, אבל בשבילנו כרגע הבוקר היא סופרת, ענת שוורץ פרידמן. שלום.
1: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר אור. אז זהו ספרך הראשון, והוא נקרא לחפש את ג'וני מיטשל. ואנחנו מנסים להבין היום את המקום של מוזיקה בספרות, דרך ספרי ביקורים שעוסקים במוזיקה. אז למה דווקא ג'וני מיטשל?
1: וואו, ג'וני מיטשל היא תמיד הייתה איזשהו מצפן מוסרי, איזושהי דמות שהדבטה לי את הדרך, מאז שהייתי ילדה בת 15 שגיליתי את האלבומים שלה, ובעיניי קראתי לספר ככה לחפש את ג'וני מיטשל, כי זה היה לחפש את האמת. גם כל הזמן אומרים ג'וני מיטשל never lies, כל הזמן יש לה אמת מאוד מאוד מוצקה במוזיקה שלה, וחשבתי שזה יהיה מאוד מאוד נכון להשתמש בטייטל הזה של ג'וני מיטשל, האמת, חיפוש אחר אמת, חיפוש אחר דרך, אחר כל בעולם.
0: כן, ספרי לנו על הרומן, במה הוא עוסק, אם אפשר לשאול ככה, לא ניסוח שאני אוהבת.
1: בוודאי, בוודאי, הוא עוסק בשתי נשים, הוא מדבר בשתי קולות. אחת בסוף ה-60s, בחורה יהודיה שמגיעה ללוס אנג'לס ורוצה להיות שחקנית בהוליווד.
0: שזה מקביל קצת לסיפור שלך בזמנים אחרים, או בכלל לא?
1: יכול להיות, כן, אני הגעתי ללוס אנג'לס ללמוד משחק בסוף ה-90s, אבל תמיד חשבתי שבעצם התקופה הכי טובה לחיות בלוס אנג'לס הייתה בתחילת ה-70s, בשכונה הזאת של לורל קניון.
0: כן.
1: היא נשבת לעולם של הפולק רוק, ובעצם לפני שהם בכלל היו כוכבים, גם ג'וני מיטשל, גם ניל יאנג, ג'קסון בראון, האיגלס, כל החבר'ה האלה גרו ביחד בשכנות, באיזה קומונות כאלה, וכתבו ביחד ויצרו מוזיקה.
0: כן, אני תמיד מנסה לנחם את עצמי, כי גם אליי גם כן זה המקום הטוב ביותר, והתקופה הטובה ביותר, בדיוק כמו שאמרת עכשיו, אבל אולי הם ישבו שם והשתם, אמרו בכל הבקטות שלהם, ואמרו, אך, למה אנחנו לא בשנות ה-20 בפריז?
1: יכול להיות. האמת היא שגרם נאש אמר בדיוק את זה. הוא אמר, אנחנו היינו בלורל קניון כמו הסופרים והציירים של שנות ה-20 בפריז. הוא ממש כאילו הגביל את זה בדיוק למה שאת אומרת.
0: אוקיי. הוא לא אמר הלוואי שבסדר. אז מה קורה לגיבורה שלך במהלך הרומן?
1: והגיבורה הזאת היא בקה, שהיא בעצם חיה ב-70s, מגלה בחירות מאוד מאוד קשות שהיא בוחרת בחיים שלה, את הכאב ואת המחיר של הבטחות, של מילים ריקות מתוכן. והגיבורה השנייה, מילי, היא בחורה ישראלית, שהיא בעצם מרצה להיסטוריה של המוזיקה ב-UCLA, והיא חוקרת את המוזיקה הזאת, היא חוקרת את ה-70s. והיא עוברת שם תהפוכות וחיים שפתאום היא מבינה באמת מה קורה בחיים שלה, ויוצאת למסע חיפוש אחר אמת, בעברה בין דורית ותחושת זרות, ולהיות ישראלית בלוס אנג'לס, ומה הקשר של ילדה ישראלית למוזיקה הזאת בכלל, שזה באמת הייתה השאלה של הספר, של מה כך ילדה ישראלית שלא שמעה את המוזיקה הזאת ברדיו, בשנות ה-80 היה רשת ג', היה גלי צהל, היה ערוץ אחד בטלוויזיה.
0: כן, אבל דעת, רשת ג' לפחות, אני כילדת ג' יכולה להגיד, זה שמעתי הרבה מאוד מוזיקה שהיא לא מכאן. כאילו, דעת, חונכנו באמת למחשבה שהעולם הוא אחד, ושצריך להיות פתוחים להכל. זה רק הגיוני, לא?
1: נכון, אבל זאת לא הייתה המוזיקה הזאת. שמענו בעצם מוזיקה פופולרית.
0: נכון.
1: הרבה מדונה ופרינס ומייקל ג'קסון, אבל גם היה גם הרבה יורו-טראש, כאילו הרבה דברים שבאו מאירופה,
0: נכון.
1: שלא בכלל הגיע לקהל האמריקאי. אז קיבלנו בעצם איזשהו בלילה של כאילו מוזיקה מאירופה ומאמריקה, אבל הפולק-רוק לא היה חזק אף פעם בישראל, זה תמיד היה מאוד מאוד נשתי.
0: נכון, את צודקת. בטח הייתה איזו שעה בכל השלום שפספסנו בפרט הזמנים, אבל אנחנו לא נדע את זה. את רוצה לקרוא לנו אולי כמה שורות מהרומן שלך?
1: בטח. אז אחד הדברים שמילי אומרת על עצמה, אני אתחיל את זה, הייתי אובססיבית לאלבומים הצעירים שלה שהיו חלק מההתבגרות שלי ומההתפתחות המוזיקלית שלי. רציתי להתקע איתה בכאבי הלב הקטנים של אישה בשנות ה-20 לחייה, בהרפתקאות על כביש בודד באמצע שום מקום, בסיפורי התאהבות לרגע, בעמידה מול המראה והודעה בכך שהיא אנוכית ועצובה, וזה בסדר. חסידת הסופרן הגבוה והצעיר לא יקלה שהגיבורה שלה התבגרה וקולה התאבא. לא אהבתי את השלב הבוגר, את השינוי שחל בה. לא התחברתי לתקליטי הג'אז, מופתים ככל שיהיו. רציתי שלעד היא תישאר ג'וני מיטשל של בלו.
0: וואו. תשמעי, בהתחלה פה, בתחילת האייטם, אני כמובן ביקשתי איזה שיר, ובאמת קיבלנו פה גרסה מאוד מאוחרת של ג'וני מיטשל, ובאמת יש את הדבר הזה של ה... של הקול הצלול הראשוני שלה, שהוא ממש מחולל משהו בגוף, נכון?
1: נכון, נכון, נכון. התקליטים הראשונים שלה, התקופה שהיא הייתה באמת סופרה נורא נורא גבוה, הם פשוט מופתיעים ומרגשים, אבל אני יכולה להגיד לך שככל שאני התבגרתי, התחברתי גם לתקליטים המאוחרים יותר שלה. היי ג'ירה שלה, כן. מופת שלא תתואר, וקורץ אנד ספארקס, באמת, כאילו יש משהו דווקא באמצע סוף ה-70s, בתקליטים האלה שלה, שהיו וואו, שהיא באמת התעלתה על עצמה והביאה ליריקס מהממים ומוזיקה מושלמת ומורכבות שאף אחד לפניה לא עשה.
0: נכון. ותגידי, בעצם למה מכל הדברים שאת עושה, שלא כולו ציינו את כולם, את באמת גם שחקנית ועשית עוד הרבה דברים. בכלל למדת גם תור שני במשפטים.
1: תור שני במשפטים.
0: למה מכל אלו בחרת בסוגה הזו, בספרות, כדי להעביר את האהבה הזאת שלך לתקופה הזו ולמוזיקה?
1: אני תמיד אומרת שיצירה, זאת אומרת שהשראה מגיעה, היא תוקפת אותי. אז לפעמים היא תוקפת אותי כשיר, לפעמים היא תוקפת אותי כרעיון לסרט, וזה פשוט תקף אותי כספר, כפרוזה. הרגשתי שאני חייבת את העומק הזה כדי לצלול. עבדתי על הספר הזה 5 שנים, שבמהלכה ממש היה תחקיר מעמיק, ונסיעות ללוס אנג'לס, והלכתי והייתי בבית של ג'וני מיטשל בלורל קניון, אפילו נכנסתי בדלת, וזה פשוט הרגיש לי שזה חייב להיות כל כך כל כך עמוק ושלם, וזו באמת היצירה הכי שלמה והול שעשיתי בחיי.
0: איזה כיף לשמוע, בעצם סופרת שזה ספר הביקורים שלה, ככה מרגישה. אז אנחנו שוב נזכיר, הספר נקרא לחפש את ג'וני מיטשל, ספר שאפשר להגיד שהוא גם נשי, אבל גם באמת נושא איתו איזה אהבה להיפיות. ענת שוורץ פרידמן, אני מודה לך מאוד, בהצלחה.
1: תודה רבה, שרון,
0: נשמע עוד קצת ג'וני מיטשל.
1: תודה.

0: אנחנו נחזור בהמשך לעוד אמריקנת 70's, אבל לפני כן אנחנו עם פינת המלצת ביקורים. כאן תרבות פנו לאנשי ונשות תרבות שימליצו על יצירת ביקורים, ואתם מאזינים שוודאי מתגעגעים לגואל שלנו. בואו נשמע את ההמלצה של גואל פינטו עצמו.
1: חג שבועות שמח מכאן תרבות.

0: לכבוד החג, נשות ואנשי כאן תרבות בוחרים את יצירת הביקורים האהובה עליהם. ועכשיו, הבחירה של מגיש מגזין התרבות היומי גם כן תרבות, גואל פינטו.
1: שלום וחג שמח, אני גואל פינטו. יצירת הביקורים שאני מבקש להמליץ עליה ביום חג השבועות הזה, היא יצירה שפנים רבות לה. יצירה שבעיניי, כמכלול, מספרת את סיפורה של הארץ הזאת. ספרי חטופות וחטופים רבים ראו אור בשנה האחרונה. מחטוף של אלי שרעבי, ספר שזכה להצלחה עצומה בישראל ובעולם, דרך לא נשבר של בר קופרשטיין, מופע הודעת של אליה כהן, ועד העיקר לקום לבוקר חדש של אביב הסיגל, ורק השבוע ראה אור בעברית כשנראה אותך שוב, שכתבה רייצ'ל גולדברג פולין, אמו של החלל החטוף הרש גולדברג פולין. קופרשטיין, שרעבי, סיגל, כהן, אלקנה בוחבוט ואחרות ואחרים לא ביקשו להיות סופרים. הם גם לא ביקשו לקחת חלק בתוכנית רדיו שמקדמת יצירות. הם יחידים שחוו את הנורא מכל, ובספרי הביקורים שהם פרסמו הם מבקשים לספר את סיפורם. לא דרך פילטר של מראיינת או מראיין, לא דרך עיניים של אחרים, אלא בקולם שלהם, במילותיהם. מבחינתי, אלה יצירות ביקורים שאנחנו חייבים חובה מוסרית, ערכית, אבל גם ספרותית, שיהיו בכל בית על כל מדף ספרים, כדי שנקרא, גם אם זה רק עמוד אחד, גם אם זו רק שורה אחת, כולם צריכים להיות אצלנו כדי שלא נשכח. חג שמח.

אנחנו ממשיכים עם ספרי ביקורים שבליבם מוזיקה, ולצורך השיחה על הספר הבא, נשמע בבקשה את אוהיו של קרוסבי, סטילס, נאש ויאנג.

0: זה יום חג בכאן תרבות, שאפשר לשמוע קצת ניל יאנג. הספר שנדבר עליו עכשיו נקרא איפה אמצא עלה, של אודי אניס, והוא מספר על שמשון לוי. הוא מפיק מוזיקלי ישראלי שחונך על ידי סבא שלו, ניצול השואה, שבטוח שהשואה השנייה בדרך. אז אנחנו רוצים להגיד שלום לך, אודי, היי.
1: בוקר טוב לכם, שלום שלום.
0: תודה רבה שאתה איתנו. נגיד קודם כל שאתה מוזיקאי בעצם הרבה שנים, נכון?
1: הייתי כל חיי, עזבתי את זה לפני בערך 16 שנה, 15 שנה, נטשתי את זה לגמרי.
0: אבל אי אפשר אבל לנטוש את זה באמת, אתה יודע, נכון?
1: אפשר במעשי, אבל לא בפסיבי. עדיין מקשיב, עדיין שומע, אבל פחות מעורב, ממש פחות.
0: בוא ספר לנו על הספר, נתנו ככה תקציר קצרצר שלו, אבל אם תוכל להרחיב.
1: יש פה בעצם שתי דמויות עיקריות, אחד זה שמשון לוי והשני זה דיטר שולץ. כל אחד חי באזור אחר, אחד בישראל, אחד בברלין, אחד הוריו נהרגו בתאונת דרכים שהיה רק בן שנתיים, וסבא שלו ניצול שואה מגדל אותו. ובגרמניה יש את דיטר שולץ באותו זמן במקביל שהוא נכד לאיש אס אס והוא נאו-נאצי קיצוני והוא רוצה לעשות את השואה עוד פעם מחנות ריכוז אבל הוא רוצה ללמוד מטעויות העבר ולשפר אותם. דרכיהם נפגשות בסוף באופן די מפתיע. בקיצור נמרץ.
0: ומהו המקום של מוזיקה בתוך הספר? אתה משתמש בה בצורה מיוחדת.
1: טוב, קודם כל, הדמות שמשון לוי הוא מפיק מוזיקלי. דבר שאני התעסקתי בו רוב חיי. הפקה, נגינה, כתיבה, הלחנה, חברות תקליטים. ומן הסתם, יש שם פסקול, כי השירים כל הזמן עולים. יש לו מין חבר שקוראים לו ירמי, שרוב חייהם מסתובב סביב מוזיקה, השיחות שלהם זה סביב מוזיקה, הבדיחות שלהם זה סביב מוזיקה. ויש שם פסקול, אני באופן כללי בכלל אוהב ספרים שיש בהם פסקול.
0: זהו, תסביר למה הכוונה יש בו פסקול, שבעצם כשאתה כותב סצנה, בעצם אתה מכניס שיר שהוא כמו קוד כזה, נכון? מי שמכיר ומי שמבין, בעצם זה מלווה את כל הסצנה.
1: בדיוק. היה קצת חשש שלפעמים לא יכירו את השירים האלה, זאת אומרת, אנשים צעירים מאוד אולי לא מכירים את רובם, אבל הייתי צריך לקחת את הצ'אנס, אולי הם יקשיבו לזה, אולי הם יבדקו את השיר ויעבו אותו.
0: התחלת לכתוב את הספר בעצם באנגלית, שהיא שפת האם שלך?
1: כן, התחלתי מזמן נורא, כתבתי אותו באנגלית במשך שנים, ואז הבנתי ש... זאת אומרת, גם שכנעו אותי שאין טעם לנסות להוציא את זה בחול מפה, זה כמעט בלתי אפשרי, תכתוב את זה קודם בעברית. וכתבתי אותו בעצם מחדש, כי תרגום זה לא היה נכון לכאן. אז פשוט כתבתי את כל הספר מחדש בזמן הפנוי שלי, שלא היה לי הרבה כזה, ולקח 10 שנים.
0: 10 שנים?
1: כן, לכתוב את זה בעברית. מאז, אגב, השנה כתבתי אותו מחדש באנגלית, בינתיים, בשביל לנסות להוציא בחול עכשיו, כן.
0: ואתה כבר בעצם ממשיך לכתוב, נכון?
1: יש לי ספר חדש שהיה אמור לצאת כבר בפסח, אבל בגלל המלחמה נדחה, קוראים לו בריחת מוחות, גם 9 נשמות. מקווה שהוא יצא בקרוב. כן.
0: אני רוצה, יש סצנה שקראתי אתמול, שבה אתה בעצם כותב, זו דוגמה לאופן שבו אתה משתמש במוזיקה פשוט. אתה כותב על Boys of Summer של דון הנלי, ואתה אומר... Yeah. נכון, אתה רוצה להזכיר לנו מה אתה אומר על זה? כי זו אמירה ממש ממש ממש יפה. אתה זוכר?
1: מה שאני זוכר, א', אני לא זוכר את זה על פה, ואני זוכר פחות או יותר, הם שואלים, אם אני לא טועה, תקני אותי, אז אני כתבתי את הספר, אבל זה היה נשמע.
0: אבל 10 שנים כתבת אותו, אז אולי אתה לא זוכר, כן.
1: אולי, אני זוכר פחות או יותר. הם מדברים ביניהם, ירמי ושימשון, על מה זה להתבגר. והוא אומר לו, תפסיק להסתכל על עצמך מהצד. כאילו אתה נוסע באוטו עם גג פתוח בקליפורניה ויש את הבויד וסאמר.
0: נכון. זאת אומרת,
1: תחיה את האמת, תחיה את עצמך, לא את הסרט הרומנטיזציה של מה שאתה חושב שזה החיים שלך.
0: כן, בדיוק, בדיוק. וזה בדיוק האופן שבו, ברגע שאמרת את זה שוב, זה אחד השירים האהובים עליי, ואני מקווה שנספיק עוד לשמוע ממנו קצת בסוף השיחה שלנו, אבל זה באמת, זה באמת כאילו, אמרתי, כן, נכון, זה באמת תמיד עושה לי את זה. זה דוגמה לשימוש מאוד חכם. תרצה לקרוא לנו אולי עוד כמה שורות מהרומן?
1: אפשר, כן, אני אקרא, רק שנייה. אני רק אגיד לפני זה, אני לא רוצה לעשות ספוילר, אבל זה בדרך שהם שוחררו ממצב מסובך של מחנה ריכוז, וכל, הם משוחררים והם בדרכם הביתה ברכב בגרמניה. אז אני אקריא קצת. בניידת ישבנו בשתיקה, מביטים מהחלון בנוף החולף. הרכב התקדם בקצב יציב, ללא הארצות מיותרות, ללא עצירות פתע. כאילו הנהג וגם רכבו ניסו להירגע ממה שזה אתה חוו. דרך החלון השקפתי לעבר הנוף הפסטורלי, נפרסו בפני תלי שדות מטופחים, עדות לטיפול קפדני של דורות העבר. משקים וכפרים קטנים שכנו להם בבטחה, באצטלה של נצחיות. ויכולתי להימנע מלחשוב שהשלווה שהצטיירה בפניי הפריחה תהודות מן העבר. סיפוריהם החבויים מתלחשים באדמה מתחת לפני הקרקע. בתי הכפר עם גגות רעפים סמוקים, תמימים למראה, נשאו צלקות בלתי נראות לעין החולפת. שרידים של תקופה רוויית פחד ואימה.
0: אתה מרגיש ככה על החיים שלנו כאן, שיש להם הצטלה של נצחיות, שמי יודע מה היא מסתירה מתחתיה? או שזה פשוט, אתה יודע, זה רומן?
1: זה לא, זה הצטלה. זה הצטלה, זה כאילו שנצחיות. אנחנו לא נצחים, כלום לא נצחי, וחיים כאילו שזה כל נצחי. אנחנו כל הזמן, אתה יודע, חייבים ככה לחיות, אחרת אי אפשר להמשיך. זאת אומרת, יש שם איזה קטע בספר ש... שימשון שואל את סבו, מה השאיר אותך, מה נתן לך את הכוח לעבור כל יום באושוויץ? הוא אומר לו, רציתי להכיר אותך, רציתי לזכות להכיר אותך. אז זה כאילו, אתה יודע, הוא חי משהו שבכלל הוא לא ידע שיהיה.
0: כן. אז נגיד שוב, איפה אמצא עלה? רומן הביקורים של אודי הניס, ובקרוב יצא לך ספרך השני ואולי גם השלישי. אנחנו באמת ניפרד, שוב, זה כאילו מין כמו, נכון, 180 מעלות אולי ממה שאמרת לנו עכשיו על השואה וזה, אבל בכל זאת, בוא נרים עם Boys of Summer של דון הנלי. תודה רבה, אודי.
1: המון המון תודה.
0: בהצלחה.

שתמיד נהיה בתחושה הזאת של נסיעה לאורך כביש החוף כשהוא פנוי עם בויז אוף סאמר ברקע. אנחנו כאן, גם כן תרבות, בכאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, ואנחנו כאן בשעתנו השנייה היום מביאים לכם ספרי ביקורים שמוזיקה במרכזם. ועכשיו נשמע חתיכה קטנה משיר שביקש הסופר הבא. בואו נשמע את סלו דייב.

0: אנחנו עם הספר, בלעדייך אין הופעה. הסיפור הוא כזה. אנדי מנסה לשכנע את סופי ללכת איתו לפסטיבל, לנסוע איתו לפסטיבל במדבר. הוא אומר לה שלהקת ההופעות הכי טובה בעולם תופיע שם. היא לא כך רוצה להתחכך עם כל מיני היפסטרים דלוקים במדבר, אבל היא משתכנעת. הם מתחילים את המסע הזה לפסטיבל. המסע הזה אבל מתחיל, וזה מה שצריך להגיד, במחלקה הסגורה, בבית החולים הפסיכיאטרי בבאר יעקב. אז שוב, שם הספר הוא בלעדייך אין הופעה, והוא ספר הביקורים של הסופר ואיש החינוך דן קרמר. שלום.
1: היי, שלום, שלום.
0: היי, איך נולד הספר הזה, הרעיון אליו והכתיבה שלו?
1: הספר נולד ברגע שבו ישבתי מול הטלוויזיה, וראיתי איזושהי סדרה לדמויות שוליים שיוצאות למסע, ואז החלטתי שאני צריך לקחת את הדמויות שוליים שלי ואת המסע שלי ולעשות משהו מהסיפור שלי.
0: מה החלק של מוזיקה בחיים שלך ושהוא, אני מניחה, מה שבחר אותך לזה, למסע האודיסאי הקטן הזה?
1: מוזיקה זה מקום של לפעמים של מסתור, של להיות שונה, של להיות אאוטסיידר, של להגיע לעולמות נסתרים ומשונים. מקום לעוף איתו מאוד מאוד גבוה, ומקום של אהבה טהורה. אני יכול לשבת עם עצמי ולשמוע מוזיקה באמת המון המון שעות, ואין בזה... אין בזה טיפה אחת של משהו רק טוב, באמת, עולם שכולו טוב.
0: ולגיבור שלך, הסיפור הזה, אתה יודע, עם הלהקת ההופעות הכי טובה, מה זה מייצג אצלו?
1: אצל אנדי, יש שני גיבורים בספר, יש את אנדי ויש את סופי. ואת אנדי, המוזיקה בשבילו היא ממש... היא ממש משהו, דבר משנה חיים. הוא מגיע זה לא כחלק מהעלילה, זה מזכרות של אנדי. זה קורה לפני שהעלילה של הספר מתחילה. הוא צופה בלהקה, שהוא הגיע לה במקרה דרך איזו תוכנית שהוא ראה, והוא צופה בה בברבי, במועדון.
0: איזו להקה הזאת?
1: בספר קוראים להם גוליבר בוטס.
0: כן, אבל במציאות על מי מדובר?
1: במציאות זה בלנד של להקות מסגנון השוגייז של שנות ה-90.
0: אוקיי.
1: בריטיות, אמריקאיות, לא משהו אחד שאני ככה רוצה או יכול להצביע עליו.
0: שנגיד, דוגמה שהבאנו בהתחלה זה סלואו דייב, נכון? זה להקות באמת כשמה כן היא, זה להקות שצוללים כאילו לתוך המוזיקה שלהם, נכון?
1: מאוד, מאוד, מאוד לחלוטין. ובהופעה הזאת ממש זה משהו ממש טרנספורמטיבי מבחינתו. זה ממש, המוזיקה הופכת להיות חלק מאוד יצרי בחיים שלו, ומקום שבו הוא מבין שזה ישנה את חייו, והחיים שלו לא יכולים להישאר אותו דבר. זה הופך להיות משהו מאוד מאוד יצרי, דחוף, עולם אחר שהוא חייב למצוא את הדרך להגיע אליו דרך המוזיקה.
0: כן. אתה עצמך היית בכל מיני פסטיבלים כאלה, כמו הפסטיבל שנמצא בלב הספר, בלב הכמיהה של הספר?
1: כן.
0: מה אתה יכול לומר על האווירה המיוחדת של פסטיבלי מוזיקה כאלו? מה הם נותנים?
1: זהו, אז פסטיבל שבעיקר שאני הייתי בו, שממנו לקוחה השראה, שזה קצת אחר, כן? זה פסטיבלים בחו"ל, הפסטיבל הזה מתקיים בארץ, זה באמת איזשהו ערבוב, זה לא בדיוק אחד לאחד, אבל ההרגשה שלי זה, קודם כל זה הפסטיבלים מאוד שוליים כאלה, שהגעתי אליהם ככה כמו עם המוזיקה, בדרכים לא דרכים, לא פסטיבלים כאלה גדולים, מוכרים, זה... כמה אלפי איפים באיזה אר בגרמניה, שהגרמנים בעצמם בקושי מכירים אותו. וכן, זה לא איזה משהו מוכר וגדול עם עשרות אלפי אנשים. אבל פסטיבלים ותיקים שרצים הרבה מאוד זמן, ויש להם את התרבות שלהם והרגשה היא, במיוחד כשאתה, שוב, הפסטיבל בלילה של הספר מתקיים בארץ, בנגב, אבל האווירה שאני לקחתי זה, במיוחד כשאתה נמצא באמת במקום שכוח חל שכזה ולא בארץ, היא באמת של איזשהו חופש מוחלט וחופש חופש להתנסות, לגלות על עצמך דברים שלא ידעת, להרחיב את הזהות שלך, את התודעה שלך.
0: אתה ממשיך לכתוב אחרי הוצאת הספר הזה?
1: כן.
0: יפה. כן. האם תרצה לקרוא לנו כמה שורות ממנו?
1: כן, אני אשמח.
0: תודה.
1: אחרי הערב הבלתי נשכח בברבי, הוא הבריז יותר ויותר מהירקניה לחנות כלי הנגינה בקניון. המוכר הסתכל עליו במבט מלא רחמים. בעודו יושב שם, הוא מנגן שעות על שעות. אבל הוא היה מאושר. לפחות כל עוד שרוי בנגינה, והצרות בבית עזבו את הראש, אבא שלו שמה את הלמויות האלו, ואפילו לא שאל מה הוא מחפש בקניון כל כך הרבה. הוא לא חשד. איזה עונג זה היה, לעבור מהגיטרה לקלידים לתופים, לנגן בלי העין השיפוטית של אבא שלו, שרוצה להחזיר אותו לקרקע המציאות. כמה רצה להפסיק לנגן בשביל אילון. אנדי כתב שני שירים שהוא היה גאה בהם, אחד על אמא ואחד על אבא. כמה רצה להצליח להמשיך לכתוב, ולא הצליח. הראש שלו היה מפוצץ במנגינות שלא הלכו לשום כיוון, מנגינות שהיו חייבות להפך ליצירה. אבל מה שנהיה מהן, אחרי ימים ושבועות שבהם בקושי יצא מחדרו, זה קולות וסירנות.
0: אז איזה כיף שכל הדברים שהיו אצלך בראש התלכדו לכלל יצירה אחת יפה מאוד. נזכיר שוב, הספר נקרא בלעדייך אין הופעה של דן קרמר, ספר ביקורים. ניפרד בזכותך בכמה צלילים של בריאן ג'ונסטון מסקר. תודה רבה לך שהבאת לנו גם את הספר וגם את השירים.
1: תודה רבה.

0: אנחנו עם עוד פינה אחת של המלצת ביקורים, ועכשיו ערן צור ילמי אצלנו.
1: חג שבועות שמח. מכאן את

0: לכבוד החג, נשות ואנשי תרבות בוחרים את יצירת הביקורים האהובה עליהם. ועכשיו, הבחירה של המוזיקאי ערן צור.
1: היי, כאן ערן צור. אז הביקורים של 2026 וגם של השנה העברית, מבחינתי זו זמרת בשם עולמי. ויש לה שיר מלחמה או שלו, ושם אתה שומע איך שהשיר מגיע לפזמון שלו, ואם את עולה גבוה שם בקול, והמנגינה נהיית קצת יותר מורכבת, ומטפסת למקומות חדשים, אז מהרגע הזה אותי היא כובשת. ואז כמובן זה גורם לי להיכנס לתוך השיר כולו, ואני מרגיש כמו שאני נכנס לתוך עולם של בחורה צעירה באזור גיל ה-20, שחובה עוד את ההורים שלה, וששואלת שאלות על אהבה או שלא, וזה מקסים התשובה, או בעצם השאלה בלי התשובה. ועולמי, ביקורים 2026.

0: רגע לפני סיומה של תוכנית נוספת של גם כן תרבות, אנחנו רוצים לשלוח אתכם להמשך דרככם בשיר. בואו נשמע את רותם אלדר היבש שתקרא עבורנו את השיר עשה שנהיה שקטים מתוך הספר עומדן המרחקים.
1: עשה שנהיה שקטים. המים יגעו בשמיים. כל הבריאה הזו תחזור בחזרה אל הבראשית. אתה ואני נסתובב ערומים בתוך העץ. נפשוט מעלינו אשמה, ננהם זה אל זה פחד ושמחה. נשתחרר מן המילים, נהיה שקטים.
0: תודה רבה לרותם אלדר היבש שקרא עבורנו את השיר הזה מתוך הספר עומדן המרחקים, וזהו, הגענו לסיומה של התוכנית. קירו ספרים, לכו לתערוכות, לכו לתיאטרון, האמינו לי, זה ימלא אתכם בשמחה הרבה יותר מאשר מהדורות החדשות. נודה לעורכת המשדר מיכל שטורחן, לעורכת המשנה ענת שרון בלייס, למפיקה שיר קרבני, ולשרון לרנר על הביצוע הטכני. נזכיר שכל התוכניות של גם כן תרבות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, לצד שאר עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. שם אפשר למצוא תוכניות שלמות גם כן תרבות, אבל גם הסקט יומי שאנחנו מפרסמים ובו מיטב השיחות שקיימנו בכל יום. זו תמצית של חצי שעה 40 דקות בלבד, שמתאים לזמנים קצרים יותר. אז שמרו על עצמכם. גואל יחזור איפשהו במרכז השבוע הבא. נקווה שהכל יהיה בסדר אז, עד אז, ושיהיה לכולנו חג שמח. ממני שרון קנטור, המשך יום טוב, להתראות.

0: אחרי החדשות, מה שקרו עם מאיה סלע.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אזעקות בשל זיהוי שווא בקריית שמונה ובמלכיה. מובא למנוחות קצין המילואים שנפל אתמול בלבנון, רב סרן איתמר ספיר. הצעות החוק לפיזור הכנסת יעלו היום להצבעה בקריאה טרומית. ועדת גרוניס צפויה להתכנס מחר ולשמוע את רומן גופמן, את אוריאל מקייס ואת התלוף ג'. התחזית, ירידה קלה במידות החום.
2: חדשות ברשת
1: בית.
2: החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. בגליל העליון ובצבע הגליל נשמעו לפני כשעתיים אזעקות בשל זיהוי שווא של מערכות ההגנה. טילים מיירטים שוגרו. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי במוסדות החינוך שאינם ממוגנים נשכבו תלמידים על הרצפה והגנו עם ידיהם על ראשיהם. כך נשמעה חגיגת שבועות בבית ספר בקריית שמונה.
3: וואי, דימו רגע. איפה אבישי? חג שבועות. חג שבועות בקריית שמונה.
1: ראש המועצה האזורית גליל עליון, אסף לנגלבן, מאשים את הממשלה כי הפקירה את ביטחונם של תושבי הצפון.
4: אני דורש מהממשלה להחזיר את הביטחון לצפון ולהעביר את החלטת שיקום וצמיחת הצפון באופן מיידי עם כל המרכיבים שנדרשים להמשך סגסוג הצפון.
1: בבית העלמין הצבאי ברעננה מובא כעת למנוחות רב סרן במילואים איתמר ספיר, שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון. ספיר בן 27 מאלי היה סגן מפקד פלוגה בעוצבת חיצי האש. הוא הניח אישה וילד. יהי זכרו ברוך. הכוונה למנות את האלוף רומן גופמן לראש המוסד. בעקבות פסיקת בגץ, ועדת גרוניס מייצה את ההליכים לדון מחדש במינוי. כך סיפר עורך דינו של גופמן אוהד שלם, בתוכניתנו קלמן ליברמן.
5: בית המשפט קצב לוחות זמנים מהירים, אני יכול להדכן אתכם, זה אולי איך שאתם קוראים בתקשורת ראשוני. הוועדה מתכנסת, התכנסות ראשונה היום, רק הוועדה, ומחר כבר מזומנים העותר וגימל והאלוף גופמן כבר מוזמנים משעות זימונים מחר.
6: כלומר, מחר יגמר הכל?
5: מחר הוועדה תתכנס, תשמע אותם. אחרי זה צריכה עוד לכתוב השלמות לחוות הדעת.
1: עורך הדין אברהם סגל, המייצג את הוועדה למינוי בכירים, טען במשדר כי כל מה שיומר בוועדה העותר אוריאל מקייס אינו רלוונטי, וכי גם את התלוף ג' לא צריך לשמוע שוב, כי גם בעניינו כבר הוכח שגופמן צח כשלג.
7: אילו היו מאפשרים לוועדה לטעון בבית המשפט, הוועדה הייתה מסבירה ששני הדברים האלה לא נדרשים, מפני שאל מקייס...

0: אמיתית וכנה להשלים את חקיקת החוק שנדרש כל כך בעת הזאת עבור צה"ל למען לכידות העם ומתוך הצורך לוודא שלא נהפוך איש את אחיו לאויב, בטח ובטח בזמן מלחמה, להזכיר שוב כי טרם הסתיימה.
1: נציג צה"ל, תת-אלוף שי טייב, אמר בדיון כי הארכת השירות ל-36 חודשים לא תפתור את בעיית המחסור בחיילים ובלוחמים. טייב ציין כי לצה"ל חסרים כיום 12,000 חיילים, מתוכם 7,500 לוחמים. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי כאשר דיבר ביסמוט על לוחם הנחל שנשלח לכלא ושל תג משיח, התפרץ לעברו חבר הכנסת משה קינלי טורפז מיש עתיד.
2: זה מה שאתה עושה פה, עכשיו קוברים חייל ואתה מדבר על פאצ'י. איפה הכיבוש שלך, איפה הממלכתיות שלך? פשוט חצוף, זה מה שאתה עושה פה.
3: לא, מדבר נגד הרמטכ"ל.
2: בבקשה לצאת. מדבר נגד הרמטכ"ל בהערכת שירות, פשוט חצוף.
4: בבקשה, את ההצגה שלך עשית ואני
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
6: אין הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
5: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: התחזית, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון. ברוב האזורים ינשבו רוחות עירות. מחר תהיה עוד ירידה בטמפרטורות. בצפון ובמרכז צפוי גשם מקומי ברובו קל. עורכי החדשות, יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: עכשיו, מה שכרוך עם מאיה סלע.
9: מה שכרוך עם מאיה סלע.
10: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9, אולי ב-105.3 FM. דעו שאתם יכולים להקשיב לנו גם כאסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני אסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני משה מושקוביץ ואסף רוחם. והיום אנחנו בתוכנית מיוחדת לכבוד חג השבועות, ובאולפן איתי העיתונאי ומבקר הספרות יובל פלוטקין, שיגיש איתי את השעה הקרובה. שלום יובל פלוטקין.
11: היי מאיה, איזה כיף.
10: מאוד כיף. בוא נתחיל, אין לנו זמן, יש לנו מלא דברים.
11: בואי פשוט נעשה את זה.
10: תשמע, אנחנו נפנה היום לשתי סופרות ומשוררת אחת, ונשאל אותן על יצירת הביקורים שלהן, מה הן חושבות עליה בחלוף השנים. נדבר עם אורלי קסטלבלום, אגי משאול ונטלי גבירץ. אבל עוד קודם לכן, תהינו יובל, מה היה היחס של סופרים ומשוררים, וגם משוררות, ליצירות הביקורים שלהן. לפעמים זה לא היה להם כל כך קל.
11: לגמרי, אז אני רוצה לפתוח את התוכנית בקלישה קטנה, ואני מקווה שזאת תהיה הקלישה האחרונה, לפחות שלי, את יכולה להיות באמת חופשי.
10: אני ממש לא נזהרת מקלישאות, זה עניין של גיל, אני חושבת.
11: אני כמו מש, יפה, אז גיל זה חלק ממה שנדבר עליו היום, בגלל שנדבר על ספרי ביקורים, והקלישה היא כל ההתחלות קשות, ובאמת ההיסטוריה של הספרות מתפקעת מרוב דוגמאות של סופרים, סופרות שהתנקרו לספרי הביקורים שלהם, סנו אותם, חלקם אפילו ניסו להשמיד אותם. ועוד לפני שניתן רגע ככה סקירה קצרה, אני רוצה להגיד שאני חושב שיש כאן משהו שקשור לבושה שלנו מהנאורים, שכשאנחנו חווים את הדבר הזה, את ההתפרצות הזאת של השראה, של הורמונים, של מוטיבציה, היא נחוות כמו משהו נשגב ויפהפה, וכשאנחנו מסתכלים אחורה, אנחנו קצת נבוכים הרבה פעמים.
10: כן.
11: ונזכרתי שלילדים, לפחות ככה זה היה בראשון מערב שבה אני גדלתי, הייתה מין כללה כזאת ימתלהב, שזאת הכללה הכי מעליבה שיש.
10: נכון.
11: כי אתה באמת מרגיש נורא נבוך מעצם זה שהתלהבת, ששמחת ממשהו, שפתאום העזת להביע התלהבות שלא היית קול. והרבה סופרים הם מסתכלים אחורה על הספרים שלהם הראשונים, והם אומרים לעצמם, בוא נה, ימתלהב, מה זה, מה זה הדבר הזה? אז בואי נתחיל מדוגמה ישראלית מקומית, דליה הרץ, ספר הביקורים של המרגות, שהיא באמת פרסמה בגיל 19, זה גיל מאוד מוקדם לפרסם בו ספר.
10: ואהבו אותה כשהיא פרסמה, נכון? זה ספר שאהבו אותו.
11: אהבו אותה, ספר זכה לשבחים, הוא נחשב לספר פורץ דרך.

0: ערך מכונן, היא הייתה כזה בדור של אמיר גלבוע, דוד אבידן, דליה רביקוביץ', תחילת שנות ה-60. זה בעצם לא ממש ספר, זה חוברת די דקיקה עם כמה שירים, ואני רוצה לקרוא ציטוט קצר של אלית ישורון, מה היא אמרה על הספר הזה. דליה הרץ קדמה ליונה וולך, אפילו מהבחינה הכרונולוגית, בזה שהיא הרשתה לעצמה לגעת בדברים שעד אז כמעט לא נגעו בהם. שירי היו פריצה של משהו מהוגן, איזו מהוגנות בורגנית שרווחה בשירה. היא הרשתה לעצמה ללכת לפנטזיה עד כדי סיכון עצמי, נתנה רשות לשיגאון לסחוב את השיר איתו. איזה משפט יפה זה.
1: נהדר, כן.
0: היה בזה אולי אפילו רמז לתשלום מחיר על זה בעתיד. ואני חושב שהציטוט הזה שיש בו גם שבח, אולי גם מסביר פתאום את הפחד שדליה הרץ נתקפה. במשך 3 עשורים אחר כך היא לא פרסמה עוד ספר שירים.
1: כן.
0: היא כמעט התכחשה על הספר הזה, ואלי ישד אומר שהיא אמרה לו, אם הייתי יכולה, הייתי חוזרת לעבר ומבטלת את פרסומו.
1: כאילו לא היה משנה לה בכלל, שאהבו את זה, ושקיבלה ביקורות טובות, ושזה נחשב הספר נורא טוב, כי היית חושב של הביקורים, הם לא יאהבו, כי הם יגידו מה זה, זה בוסר, זה בכלל לא טוב, כל מיני דברים כאלה, אבל זה לא מה שהטריד אותה,
0: בדיוק.
1: אולי.
0: לגמרי.
1: היא התלהבה.
0: נכון.
1: היא הרשתה לעצמה.
0: היא ממש, היא הלכה עם זה, היא הלכה עם מה שהיא רוצה לעשות. עוד לא היה לה אולי את המודעות העצמית היתרה הביקורתית, שיש סופרים שאם הם לא מוציאים ספר מספיק מוקדם, היא כבר מתפתחת לאיזושהי מפלצת שאחר כך קשה לפרוץ אותו.
1: כן.
0: ואולי כבר בשלב הזה אפשר להגיד שאני חושב שהרבה פעמים ספר ביקורים הוא בשביל הרבה כותבים כמו איזה קטם, על הביוגרפיה או הביבליוגרפיה שלהם, אבל כתם זה דבר חיובי. זה כמו שאתה נורא חושש ללכת בפעם הראשונה עם בגד יפה שקנית, וכשיש כתם אז הוא סוף סוף הופך להיות פשוט בגד שאפשר ללבוש.
1: נכון.
0: אז יש בזה את הדבר הזה. אז ממש באותה שנה מרגרט אטווד פרסמה ספר שירה בהוצאה עצמית, גם רק בערך 200 עותקים שהיא הוציאה בעצמה, קראו לו פרספוניה כפולה, והיום הספר הזה נחשב מאוד מאוד נדיר.
1: כן.
0: מרגרט אטווד למעשה כל כך מתכחשת לו, שהיא ממעטת להתכחש לו. כי היא לא רוצה ליצור את האפקט הזה, שבו היא מספרת על הספר הגנוז הזה, שאחר כך אנשים ילכו
1: וספרו. לא, אבל זה בדיוק, אנשים התחילו לחפש אותו גם, וכל מיני דברים כאלה.
0: אז אגב, קלישאות, מה שהיא אומרת זה שהם... הספר מלא בקלישאות של כותבים מתחילים, ואם ברדיו קלישאות זה דבר לפעמים חביב ומקובל, בשירה זה דבר נורא קלישאות,
1: נכון.
0: וזה כנראה מה שכותבים צעירים הרבה פעמים לוקים בו, כי הם חושבים שהם המציאו את הקלישאות באיזשהו אופן.
1: מעניין על מה זה יושב אבל, על הדבר הזה שאתה רוצה להיות האדם הגאון הזה, ושלא יראו שהייתה לך דרך אלא... אל הגדולה שלך נגיד.
0: לגמרי.
1: אתה לא רוצה שאני אראה את הצעדים הראשונים שלך, שבהם עוד קצת צלעת. למה?
0: נכון, יש בזה משהו קצת מוזר, כי אני מסכים איתך, זה נורא משונה. אנשים, הרבה כותבים, תופסים את עצמם כדמות, ורוצים בעצם גם לכתוב את הסיפור של החיים שלהם, ולעשות לעצמם איזושהי מיטיזציה, אבל... כי הסופרים שאני הכי מעריך הם סופרים שהם מודעים לפגמים האנושיים, ולכן היה יכול להיות דווקא משהו יפה להגיד, כתבתי ספר שהוא היה טוב, הוא היה גם לא טוב, הוא היה כל הדברים האלה, כי התחלתי את דרכי כבן אדם.
1: נכון.
0: כמו הדמויות שאתם ממציאים. את רוצה שנמשיך?
1: בטח.
0: אז נתניאל הוטורן, סופר אמריקאי, הספר הכי מפורסם שלו, אות השני, יצירת מופת, אבל מתברר שבגיל 24 הוא כבר פרסם ספר, 1828, פרנשו, ככה קוראים לספר. הוא לא הצליח לפרסם את הספר בהוצאה לאור, אז הוא בעצם הדפיס אותו בעצמו ובעילום שם.
1: ב-1828.
0: נכון. הספר זכה לביקורות כן חיוביות מסוימות, אבל הוא מאוד, הוא היה כישלון מסחרי גדול. ואוטורן התחרט על הפרסום הזה, הוא הרגיש שהספר בוסרי, הוא עשה את מה שכל אדם שפוי היה עושה, השיג את כל העותקים של הספר ושרף אותם. בוא נגיד שכנראה שאם אתה רוצה שמשהו יישרף, אתה צריך לשרוף אותו בעצמך.
1: במה ידיך?
0: כולם זוכרים את קפקה.
1: נכון.
0: שמזל שלא שרף את הספרים שלו. אז הוא כן עשה את זה, הוא שרף את כל הספרים שלו, והוא גם ממש השביע את החברים שלו ואת אשתו לא לספר שהוא כתב את הספר. ואכן, אחרי שהוא מת, אלמנתו, טענה שהוא מעולם לא כתב ספר כזה, אבל זאת כן עובדה.
1: איזה מדהים זה שהכחישו, הוא הכחישו, הוא כתב את זה
0: עד כדי כך.
1: נפלא. טוב, בואו נתקדם לדוגמה האחרונה, למרות שהייתי מוכן לדבר על זה שעתיים עכשיו. במה נבחר?
0: אז אני רוצה לבחור, אני כן אשוויץ ואגיד שיש לנו פה וירג'יניה וולף, יש לנו פה בלארד וסטניסלב לם, אבל אני כן אבחר את בורחס, כי זה מצווה לדבר על בורחס. והמקרה הזה הוא גם מעניין, ולכן אני רוצה שנדבר דווקא עליו. אז הספר הראשון שלו היה ספר שירים, פרוור דה בואנוס איירס, שהוא פרסם ב-1924, גם פרסום עצמי, אחותו צעירה את העטיפה, והוא הוציא בערך גם 300 עותקים, לא מהדורה גדולה מדי, ובשנים שלפני זה בורחס טייל הרבה באירופה, מאוד הושפע מהזרמים שם, גם מהאוונגרד, גם מהספרות הספרדית האולטראיסטית, שזה ספרות שהתאפיינה בהרבה מאוד מטאפורות, מעט מאוד רגשות, והוא רצה להביא את זה לבואנוס איירס, לארגנטינה, ומה שמעניין בדוגמה הזאת, זה שבורחס חשב שהספר הזה הוא ספר לא טוב, אבל הוא לא ויתר עליו, הוא המשיך להוציא אותו בעוד ועוד מהדורות, שבהם הוא השמיט חלק מהשירים, הוסיף שירים אחרים, ערך את השירים, ניקה את המטאפורות, ובעצם יש כאן מין שאלה מוזרה אם זה בכלל אותו ספר.
1: כן.
0: וחשבתי שיש משהו ממש יפה בעובדה הזאת של, הנה דוגמה לבן אדם שלא אהב את הספר שלו, אבל נתן לו להתפתח. כן. בדרך כלל אנחנו רואים ספר כמשהו גמור, כתבת אותו, אתה משאיר אותו ככה, והוא, כמו שהוא עצמו התפתח, הוא נתן לספר לגדול ולהשתנות יחד איתו, אז אולי זאת גם דרך ישנה חדשנית.
1: להמשיך לערוך אותו, פשוט.
0: בדיוק, אל תוותר עליו.
1: זה יפה, ממש. יובל, אנחנו בחרנו גם שירים היום, מתוך אלבומים ראשונים של אומנים, אז נתחיל עם אביתר בנאי, מתי נתנשק. נכון.

0: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, ואנחנו מדברים היום על היחס של סופרים ומשוררים ליצירת הביקורים שלהם. איתי באולפן מגיש אורח, העיתונאי ומבקר הספרות יובל פלוטקין, ושלום לסופרת אורלי קסטל בלום.
1: שלום רב, בוקר טוב.
0: בוקר אור.
2: אורלי, ספר הביקורים שלך הוא קובץ הסיפורים לא רחוק ממרכז העיר, שראה אור ב-1987. מה היחס שלך אליו היום במבט לאחור?
1: יחס נהדר, ממש יחס של ממש הוא מופלא לטובה בין שאר הספרים.
0: הוא מופלא לטובה, איזה כן, יופי, כן. אנחנו בדיוק דיברנו עכשיו. מעניין, את יודעת, כי דיברנו עכשיו יובל ואני על המון סופרים ששונאים ומשוררים ששונאים את יצירת הביקורים שלהם, ממש, שחלקם אספו אותה מהחנויות ושרפו אותה, העלימו אותה, ואת אומרת לא, אוהבת אותה במיוחד, כמו בן בכור. למה? איך את מסבירה את זה?
1: היא פרצה, היצירת ביקורים הספציפית הזאת, הכתיבה שלה הייתה במשך 9 חודשים כאלה, בתקופה מאוד קשה של החיים שלי, שהתחילה יומיים, הכתיבה יומיים לפני מותו של אבי, כשאני בהיריון בחודש שביעי.
0: כן.
1: דיסוננס לא קוגניטיבי. אז זה מאוד השפיע עליי, והתקופה כולה, שזה כולל הלידה והמוות, כמובן לפני זה המוות של אבא שלי, היא זאת שהכניסה אותי לכתיבה. היא זאת, ובעצם הספר לא רחוק ממרכז העיר, הוא זה שניפץ עבורי את ביניי, את תקרת הזכוכית, ודולי סיטי בא אחר כך, כמה ספרים אחר כך, ו... כי התאה יפה את השאריות ואת כל העבודת
2: פיניש עשה. אורלי, כמה זמן עבדת על הספר הזה?
1: הראשון?
2: כן.
1: 8-9 חודשים.
2: וואו.
1: אבל הוא לא כזה... הוא לא
2: באמת
1: כזה
2: כמו על... הריון.
1: כן, הוא לא, אבל אני חייבת לציין שהוא 167 עמודי ספר ברמה של, בגודל של פרוזה אחרת.
2: היום זה נחשב רומן אב קרס בשוק שלנו.
0: כן.
1: כן, יכול להיות. היום נורא קשה לי לכתוב בכלל.
0: היום קשה לך לכתוב?
1: מאוד, בטח, התנפצה לי האידיאולוגיה. התנפצו פה הרבה דברים. אבל בואו לא ניכנס לזה ונכניס תוגה לשיחתנו.
0: למה? יש לנו גם תמיד קצת מקום לתוגה, אני חושבת. כשאת מסתכלת על האי... שכתבה את לא רחוק ממרכז העיר.
1: כן.
0: היא שונה מזאת שעכשיו אני מדברת איתה, שאומרת היום קשה לי לכתוב, התנפצה לי האידיאולוגיה. איזה אחרת היא?
1: לא, תראה, היא בת 25, זה משהו אחר לגמרי. אבל היא העיפו אותה מבית צבי.
0: כן.
1: וזה מאוד השפיע עליה. ובעצם הכתיבה הייתה מוצא. המוצא, אני התחלתי לכתוב מחוסר ברירה. אני זוכרת את הרגע, הייתי אז נשואה, בעלי לשעבר מושיק לי טושי רקרק כזה, את טושי רקרק ומחברת ספירלה, ואמר לי, קחי, והאמת הייתי כל כך מדוקת, שהיה צריך בן אדם שיבוא וייתן לי את המחברת ואת העת ביד, ויגיד לי, קחי. ואז התחלתי לכתוב את הספר, את הסיפור הראשון שנקרא לא רחוק ממרכז העיר, ובקובץ הזה בכל סיפור מת בן אדם.
0: כן,
2: וואו.
1: כאילו אני אמרתי לעצמי שוב ושוב, בכל מיני וריאציות, על אבא שלי המנוח, הוא מת, הוא מת, הוא מת, בכל מיני תהודות וניגונים, ושכינור ונוגה. אז אני את הספר הזה הקדשתי לאבא שלי, והוא הספר שפתח לי פרץ את תקרת הזכוכית.
2: ותגידי, אורלי, את ידעת מי את ככותבת או מה את רוצה לעשות בספרות? הייתה לך מחשבה של מה אמורה להיות ספרות, או שפשוט כתבת את מה שיוצא ממך?
1: לא חלילה. אני הלכתי, עשיתי תחקיר של ימים עברו, כלומר, תחקיר שעושים בשנות ה-80. כלומר, ירדתי לחנות ליריק, לירוקה הזאת, ופשפשתי בראשונה בחיי בספרות עברית. הראשון, תראה זה, זה גם יהירות, אני אומרת שהייתי יהירה מאוד.
0: מדהים, כן.
1: לא היה לי נאה לקרוא ספרות עברית עד אז, אלא רק ספרות עברית מתורגמת, רק מתורגם. צרפתים ורוסים ואנגלים, אבל בעיקר צרפתים ורוסים. אז נכנסתי לליריק ואני התחלתי לפשפש ולדפדף, וראית, היה נדמה לי בעיניים של עד 85, ודפדפתי בגדולי, בחלק מהגדולים, בלי למר שמות, אבל תזכור שהייתי יהירה, והיה נדמה לי שכל המילים נופלות להם מהדף. לא טוב, לא טוב, ככה לא.
0: ככה לא.
1: ככה לא טוב, ככה לא טוב.
2: בדיוק ככה, אבל להפך.
1: אבל, והמשכתי לדפדף מיורשת, ואז נפלתי על יעקב שבתאי, הדוד פרץ ממרי. פתחתי את הספר, השם של הסיפור הדוד פרץ ממרי, מתחיל ככה. הדוד פרץ לא היה דוד, הוא היה קומוניסט.
0: נפלא.
1: אז אמרתי, הנה זה נדבק לדף, ככה צריך
2: לכתוב. למרות שאנחנו, למרות שכולנו אנשים צנועים, יכול להיות שביהירות הזאת של הנאורים או של השנים הצעירות יותר, יש גם כוח כשבאים לכתוב?
1: אז בטח, בטח היה לי אז את הכוח של הנאורים. היה לי את הכוח של הנאורים במובן הזה של רוק אנד רול.
2: כן.
1: היה לי את זה, וגם, תראה, אני לא יכולה להגיד שאני מיק ג'אגר בזקנתו. לא, לא, לא נהייתי רוקיסטית, אבל אני...
2: יותר טובה מג'אגר.
1: תשמע, אני עכשיו מלקטת סיפורים מעצמי. זה מה שאני עושה, כאילו אני מסתובבת בשדה קרב, ואני מרימה בסיפור, ואני כותבת אותו לאט. ככה, קשה, קשה, אבל, אבל אני עושה את זה.
0: זה יותר קשה...
1: התפרקו לי כל כך הרבה דברים.
0: מה התפרק לך?
1: הציונות למשל.
0: כן.
1: חטפה מכה מאוד קשה, ואני לא מעיזה להראות את הפרצוף שלי בחול עדיין.
2: אבל הספרות שלך אף פעם לא הייתה מגויסת, אז איך זה השפיע עליך בעצם?
1: לא הייתה מגויסת, אבל עכשיו בטח אני אהיה באיזשהו חרם, אני כבר רואה את זה. עוד לא קיבלתי עדים, דווקא דברים הפוכים, אבל... זה לא מסתדר לי, אני אומרת, איפה האנטי-ישראליות? וזה אני מבינה, אני מבינה, למה אני כותבת, הבנתי, סוף סוף, אחרי השביעי באוקטובר ואחרי כל מה שקרה בעזה, שאנחנו בגטו. אני אומרת, את בגטו, ולא רק את בגטו, את בגלות פנימית. שניהם, עכשיו תכתבי. וזה מה שאני עושה עכשיו. אני... כותבת בזהירות, לוקחת בחשבון איפה אני חיה. היום, עשיתי לזה הכנה עוד מ-2022, כשלקחו את הבחירות הימין, אני כבר מאז בודקת איך נראית ספרות, איך נכתבת ספרות בזמן דיקטטורה. הלכתי עד לגרינדר גראס או בזמן מלחמה ארוכה. איך נראית ספרות בזמן מלחמה ארוכה. יעלתי, סבלנות גדולה לא אין לי כבר, אבל יעלתי בכל מיני סופרים שכתבו כולל בורחארט, בורחארט הגרמני, שהוא הראשון שכתב אחרי מלחמת העולם השנייה, הוא גם מת מאוד מהר, בגיל 26. אתה יודע מה היה קורה לו, המסכן הזה? הוא היה במחנות המעצר של בורחארט. הוא היה במחנת המעצר של הנאצים, והיה חוטף מהם מכות, כי הוא היה מתבדח על חשבונם. מת בן 26. בקיצור, הלעלתי בכל מיני סופרים שכתבו בימים קשים, ואני גם מנסה לא להתפך, אני לא צריכה להתפך, אני נתקתי מהטלוויזיה. מחקתי אותה, זאת אומרת, אין לי, נתקתי את עצמי ממה זה שמהות. הם באים לקחת את הציוד.
2: אז בעצם אצלך הספר הראשון הוא גם קשור מבחינתך בתקופה אחרת, לא רק בגיל אחר.
1: מלחמת לבנון בראש, מלחמת לבנון עדיין קיימת, אבל כל הזמן הייתה תקווה לשלום.
2: כן.
1: כל הזמן הייתה תקווה לשלום בשנות ה-80, כי אמנם ידעו מלחמת לבנון, אבל מי חלם על מלחמת איראן? מי חלם על ה... אנחנו עכשיו מפחדים מעוד סיבוב, ואיזה סיבוב.
2: ואת צריכה תקווה בשביל לכתוב?
1: פחות ופחות, אמרתי לך, אני מסכינה עם המציאות, אני אומרת, אוקיי, את בגטו. לא רוצים שהעולם מתנתק, כנראה מתנתקים איתנו. לא רק שאני בגטו, גם אני כנראה לא בצד ברוב. אני מקווה שכן. מאוד אני מקווה שער הבחירות האלה יפילו את הממשלה, הפעם ארצה. כל כך אני מתפללת לזה. אני מקווה בכל ליבי.
0: אורלי קסטל בלום, אנחנו מחכים לספר הבא שלך.
2: דווקא עכשיו אנחנו צריכים אותך יותר מאי פעם.
0: נכון, תכתבי, מהר.
1: אני כותבת.
2: רוק אנד רול.
1: זה לא זמן, אתה רואה, אני גם הצטרדתי במשך השנים. ככה גם הכתיבה שלי הצטרדה. אני הצטרדתי.
0: אורלי קסטל בלום, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה, אורלי.
0: תודה, להתראות.

0: שמענו כמובן את גלי עטרי, אם יש לך שמש, השיר הראשון אי פעם של גלי עטרי, שקראתי שאחותה יונה עטרי סידרה לה אותו, הלכה ואמרה, הנה אחותי גלי, הייתה אז בת 16, וזה השיר הראשון, איזה מדהים זה שזה השיר הראשון שלך.
1: ממש.
0: מדהים. אם אתם תוהים, אני אגיד לכם, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי. של כאן תרבות. אנחנו בתוכנית מיוחדת לכבוד שבועות, שבה אנחנו חוזרים עם סופרות ומשוררות אל הספר הראשון שלהן, אל יצירת הביקורים שלהן, כדי לברר מה הן חושבות עליה עכשיו. איתי באולפן מגיש אורח, מבקר הספרות ועיתונאי יובל פלוטקין.
1: היי מאיה.
0: אהלן, ושלום למשוררת אגי משעול.
2: שלום מאיה ויובל.
0: שלום, תודה רבה שבאת, חג שמח. ספר הביקורים שלך, אגי משעול, היה קודם תפסתי רגע, הוא ראה אור בשנת 1969 בהוצאת גולן, ולא היה לך קל איתו במהלך השנים, נכון?
2: לא, לא היה לי קל איתו. זה הספר ראשון, זה כמו הפנקייק הראשון, שהוא
0: לוקח
2: את כל השמן, והוא נשרף, ואף אחד לא אוכל אותו, נכון? זה משהו כזה. זה ספר שכתבתי אותו בשנה זה התפרסם בשנה שאמרת, אבל בעצם כתבתי אותו בשנות העשרה שלי, כשחשבתי שבכלל המצאתי את השירה.
0: כן.
2: ובאמת גם חשבתי ששירים צריכים להיות מאוד עצובים, אז ככה
0: לקחת את עצמך ברצינות, כמו שאנחנו עושים לפעמים בנאורים שלנו, שהכל נראה לנו שאנחנו מאוד רציניים לגבי עצמנו.
2: נכון, אני ידעתי שאני אהיה משוררת, אבל לא היו לי הכישורים, לא כאילו, ובאמת הספר הזה יצא, וכשהוא יצא אני כבר למדתי באוניברסיטה, הייתי חיילת וסטודנטית באיזה שלוחה של האוניברסיטה העברית בבאר שבע, וכשהחזקתי את הספר הזה ביד, הבנתי שרתמתי את העגלה לפני הסוסים, וגם קצת התביישתי, ואספתי אותו מכל החברים של ההורים שלי, שהם חילקו בגאווה גדולה, וגם גנבתי אותו מאיזה ספרייה, ובמשך השנים גנבתי אותו מכל הספריות, וגם אף פעם לא כללתי אותו ברשימת הספרים שלי, אבל היום, בגילי, בספר האחרון שיצא שלי, לפני שנתיים, שמתי אותו בחמלה רבה, כללתי אותו ברשימת הספרים, וגם, כל פעם שהייתי מתראיינת על הספר הזה וסיפרתי איך עשיתי מדורה, זה ממש נורא להגיד את זה, ופשוט השמדתי את כל הספרים.
1: וואו.
2: אז מי שהוציא את הספר הזה, שקראו לו, אני זוכרת, אלי מייזליש, ואני מחפשת אותו, אני לא יודעת אם הוא חי או מה, אבל כל פעם הוא היה כותב מכתב למערכת בעיתון הארץ, לא, אבל זה אני, וזה גיליתי אותה ראשון וכל זה. אז עכשיו אני מסתכלת על השירים האלה באמת בחמלה רבה, ואני רואה שם את כל ההתחלות, את כל המוטיבים שחזרו.
0: ושזה בעצם אולי לא נורא, שעוד לא היית אגי משעול, המשוררת נכון. הגדולה. היית נכון. ילדה צעירה, כתבה שירה, נכון?
2: נכון, נכון.
0: את כבר לא מרגישה את הבושה בעצם, נכון?
2: לא, מה פתאום להפך, התחלפה בחמלה גדולה.
1: אגי, מה בדיוק הרגשת אז שאם אנשים יקראו את הספר הזה, מה הם יחשבו, מה הם ירגישו לגבייך?
2: אני קצת התביישתי שזה כאילו תמים מדי, כזה עצוב מדי, גם לא השירים הופיעו לא מנוקדים, שזה גם היה לי מוזר, כי שיר זה אורגניזם מנוקד, וגם אני חתמתי על העטיפה אגי, כי אני הפנמתי בשנים ההן, שזה עוד לא, תקחו בחשבון באיזה שנה זה היה, שמשוררות לא צריך שם משפחה.
1: כמו רחל.
2: רחל, זלדה, זה כאילו
1: אגי המשוררת.
0: זה נפלא.
2: זה מספיק, את יודעת, לא, אתם יודעים, לא צריך שם משפחה, זה לא חיים נחמן ביאליק, או שאול צ'רניחובסקי, או משהו כזה, אז חתמתי אגי.
0: כן.
2: והייתה שם תמונה שלי כזו.
1: איזו סגירת מעגל יפה שעכשיו את חוזרת אליו.
0: איך זה נכון. קרה? אבל למה היה חשוב לך בספר האחרון להגיד, כן, היה גם את הספר הראשון. מה פתאום?
2: כי תשמעי, נקודת המבט משתנה, שוב אני אומרת, זה באמת, אני זוכרת שהייתי מוכנה לראות את הספר הזה רק לחברות קרובות, ואנחנו שותות ערק וצוחקות על השירים, אוקיי?
0: כן.
2: אבל היום, היום אני, אני, אני אוהבת את זה. אני, אני, זה כמו, כמו תינוק ראשון כזה, שלא יודעת, פג, לא יודעת. אני מסתכלת על זה היום מאוד אחרת, אבל עברו עשרות שנים מאז, כן.
0: ואת גם כתבת שיר בעצם לספר הראשון שלך, נכון?
2: נכון, עכשיו באמת בספר החדש שלי שקוראים לו נשל, שהוא עומד לצאת לקראת החגים, יש את השיר שנקרא לספרי הראשון השרוף.
0: את מוכנה לקרוא לנו אותו?
2: בוודאי.
0: בבקשה.
2: סלח לי שהעליתי אותך באש, שגנבתי אותך מחנויות וצחקקתי עליך שטויה עם חברות, ובלא יודעין לגלגתי על התום. סלח לי על קלות הראש, לא הבנתי מה ערומים בלי ניקוד יכולים שירים להיות. קודם תפסתי רגע, קראתי לך, וחתמתי אגי, בלי שם משפחה, כמו זלדה או רחל, כי ככה זה משוררות. כשגבה כבר ליבי, התבוששתי. סלח לי שהגליתי אותך מרשימת ספריי. סליחה באותה הזדמנות גם מאלי מייזלי שמול, שטבע את אלבון בחורתו במכתבים למערכת. וגם מהוריי שהפיצו אותך בין חברים, אף שלא הבינו מילה בעברית, כמה גאים הם היו. אתה מנמנם עכשיו ודאי בספרייה הלאומית, מוגן, רחוק ממני, וזאת כפרתי. סלח לי ספרי הבכור. שכמו אחותי הבכורה עלית באשה לשמיים, גם אם זה כבר עניין לפסיכולוג, שיזכיר ודאי גם את בני הבכור שחלף דרכי לחיי פרפר, והשיר הסוטה כעת ממסלולו אולי בכלל הוא עליו.
1: תודה רבה, כן. אגי. איזה... קודם כל, אלי, אם אתה מקשיב, אז צור קשר עם...
0: נכון.
1: עם התוכנית.
2: כן, כן.
1: ואגי, משהו בתום הזה שאת מדברת עליו, שהתביישת בו בזמן אמת, אולי עכשיו יש בך, היית אומרת, גם טיפה של געגוע לדבר הזה? אולי משורר חייו, משוררת לשמור משהו מהתום הזה, מהיומרה הזאת אפילו של הנאורים?
2: זה מאוד יפה מה שאתה אומר, וזה גם מאוד מאוד נכון, לא, שלא להתעצות ולהתעטף בקליפה של... אחרת אי אפשר לכתוב, חייבים כל הזמן לחזור לתום. אני ממש מסכימה עם מה שאתה אומר. יפה מאוד, כן.
1: אמן. תודה רבה, אגי משול.
0: תודה רבה, אגי.
1: ומזל טוב על הספר החדש.
0: כן,
2: תודה.
0: חג שמח.
1: גם חג שמח.
0: להתראות.
2: חג שמח.

0: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו מדברים היום עם סופרות ומשוררות על ספר הביקורים שלהן, מה הן חושבות עליו היום ברבות השנים. איתי באולפן מגיש אורח, העיתונאי ומבקר הספרות יובל פלוטקין.
1: היי מאיה.
0: מה קורה? איך אתה מרגיש עד כה? תשמע, זה היה מעניין, אבל כאילו אורלי קסטלבלום אוהבת את ספר הביקורים שלה.
1: לגמרי.
0: ואגי מישול שנאה את ספר הביקורים שלה, אבל היא התפייסה איתו. בוא נראה מה חושבת הסופרת ומנהלת התוכן של הוצאת עם עובד, נטלי גבירץ, על הספר הראשון שלה. שלום נטלי גבירץ.
2: שלום, שלום.
1: תגלי לנו ישר, אל תמתחי אותנו.
0: כן, כן או לא. דעד או נגד.
2: קומפליקייטד.
1: זה רעיון מאוד קצר, כן או לא.
0: אז בוא אני אגיד, נטלי, הספר הראשון שלך ראה אור בהוצאת עם עובד בשנת 2008, שזה בהחלט סגרת מעגל מאוד יפה בחיים שלך.
2: אני גם חושבת.
0: מאוד, כן. חלפו 18 שנה, והיום את מנהלת התוכן של הוצאת עם עובד. זה לא צחוק. מה היה אז, הילדה היא, מותר לי לומר ילדה, לפני 18 שנה, שהוציאה את הספר, חלזונות על הכביש המהיר.
2: נכון, אז ככה, אני אגיד שזה התחיל לפני זה, זה התחיל ב... I will set the scene, זה הולך ככה.
0: בבקשה.
2: השנה היא 2004, המילניום בחיתוליו, ואני מתגוררת בברצלונה, מאוד מאוד עצובה, בודדה, חושבת מחשבות קיומיות, ואז באמת החלטתי לשבת ולכתוב ספר, שזה דבר שלא עשיתי קודם, ובכלל לא התעסקתי בזה, אבל עשיתי את זה, וישבתי וכתבתי ספר במשך איזה 3 חודשים, ואימא שלי, שגרה בתל אביב, ברחוב מזה, אמרתי לה, אוקיי, אני אשלח לך את הקובץ, תדפיסי, וברחוב שלך, בצד השני שלו, יש את הוצאת המובד, תביא להם את כתב היד, בבקשה. וכך עשתה. ואז זה לקח, וואו, חודשים, עד שפתאום קיבלתי טלפון לברצלונה, לטלפון הקווי בבית, בברצלונה.
0: היית במתח עד אז, או ששכחת מזה?
2: לא, לא שכחתי מזה חלילה, אני אדם חרדתי והייתי...
0: אמרתם, לא רוצים אותי, הם לא אוהבים אותי, הם זרקו אותי לפח.
1: אני לעולם לא אראה שוב את פניי בישראל.
2: כן, באמת שכן. ואז באמת התקשרה תרזה בירון פריד, שהייתה פה עורכת.
0: כן.
2: ואמרה, קיבלתי כתב יד, הוא מאוד יפה, יש עליו הרבה עבודה, אם את רוצה, אז בואי ניכנס לעבודה עליו, ונורא נורא שמחתי. ובאמת נכנסנו לעבודה עליו, וזה לקח נגיד, לא יודעת, שנה, אבל אז נהיה הזמן של חיקיון, כי זה היה בתוך ספרייה לעם, שהיא הסדרת הדגל פה, ויצאו בה מעט מאוד ספרים, והשיבוץ נהיה איכשהו נדחה ונדחה, ונהיה ל-2008. ובזמן הזה קרו מלא דברים, ומהון להון יצא שהספר שלי יצא בשבוע הספר 2008, שבאותו שבוע גם נולדו לי תאומות.
0: וואו.
2: כן. כן. אז זה היה פשוט כאילו מוגזם בכל מידה, כל האירוע הזה היה מין מתקפה חייזרית על הנפש שלי פחות או יותר. קח לי המון שנים אחר כך לחזור ולכתוב ספרים למבוגרים, כתבתי לילדים באמצע, אבל כאילו זה היה יותר מדי. זה לא היה, לא ממליצה. כאילו גם מבחינת הטיימינג הזה, שאיש לא יכולה לצפות אותו, אני לא מאשימה אף אחד.
0: כן.
2: זה גם, אני עשיתי את העניין, אני נכנסתי לרעיון, הכל בסדר.
0: אוקיי.
2: וגם הדבר הזה שאתה מתרחק כל כך מזמן הכתיבה של משהו, והוא יוצא, ופתאום אתה כבר, הוא לא מייצג אותך, ואתה לא מייצג אותו, ונהיה מין סכסוך כזה, בינך לבין מה שיצרת, שהוא משונה ומורכב. אז כן, אני לא יכולה להגיד מה אני חושבת על הספר, כי אני לא העזתי לפתוח אותו ב10 שנים האחרונות לפחות.
1: את מקבלת עדיין תגובות עליו?
2: האמת שכן.
1: וואו.
2: ממש, ממש. אנשים קוראים אותו והם אוהבים אותו, והוא גם אז הוא נמכר בסדר לדעתי. לא היו תלונות.
1: חלזונות על הכביש המהיר זה קצת משל למצב שנקלט אליו, שהם לאט לאט ואז בבת אחת.
2: זה ממש ככה, אבל לא היה לי את השכל, אז... וזה גם לא מנחם, בוא.
0: לא ישבת והשתעשת מהדבר הזה, בקיצור.
2: לא הצחיק אותי.
0: לא הצחיק אותה.
2: אבל אני יודעת כמה בת מזל הייתי, מעולם לא, באמת. ונתנו לי פה, באמת פתחו לי פה דלת פעמיים בחיים, בצורה נורא מקסימה.
0: כן, לא כל אחד מוציא ספר פתאום בעם עובד, בספרי על העם. זה לא דבר רגיל.
2: וגם נכנס לספרי על העם בגיל 24, זה כל דברים שלא ידעתי שהם יוצאי דופן, כן? הכל קרה מתוך מין...
1: עכשיו, כשאת מנהלת התוכן, את מבינה את כל זה. מה זה עשה לכתיבה שלך אחר כך בספרים הבאים?
2: אני ממש עשיתי ריסטארט. כאילו, נולדו לי הילדות, ואז נכנסתי למין... משהו, פאזה אחרת, והתחלתי לכתוב לילדים, ועוד ועוד ועוד, מלא ספרים לילדים, ואז באיזשהו שלב, כאילו, עזרתי אומץ לעשות ריסטארט. והתחלתי מההתחלה לגמרי, עם לשכוח לחלוטין, הייתי צריכה לשכוח לחלוטין את הספר הראשון הזה, ולחשוב על עצמי כסופרת למבוגרים בצורה אחרת לגמרי. ואני חושבת שזה טוב דווקא.
0: למה, מה היה שם? מה היה בספר ההוא? על מה כתבת בחלזונות על הכביש המהיר?
2: שוב, אני לא יכולה באמת להגיד לך, כי אין לי אומץ לפתוח.
1: לא, נו, בערך.
2: זה מין סיפור חצי אגדה כזה, כמו בסגנון עמלי, נגיד.
0: כן.
2: משהו מאוד עדין וניואנסי, וזה סיפור קטן, קאמרי, על שני זקנים וילד שנפגשים בחוף ים, כל אחד מהם, מין בועה כזאת, במקום שאין לו שם, ואין לו, כאילו, משהו, מין כדור פורח כזה. וההמשך שלי כותבת הוא דווקא מאוד שונה מזה, דווקא הספר הבא שלי אחרי זה, הוא המתנדבת שהוא הכי להכניס סיכה באיזה בלון ולהיות נורא ספציפית בפרטים של המקום ושל האנשים. אז אני חושבת שעשיתי איזה דרך נחמדה שאפשר להסתכל עליה, ואולי מתישהו יהיה לי גם את האומץ לחזור למקום, לא יודעת. אני לא יודעת, זה מעניין, אנחנו גדלים עם הספרים, והם נשארים אותו דבר, זה מאוד משונה.
0: הייתה לך פנטזיה כזאת באיזשהו שלב, כמו שאנחנו שמענו פה על אנשים שעשו את זה, לאסוף את כל הספרים של חלזונות על הכביש המהיר, ולעשות מדורה מהם כזה, במובן של, אוי, איזה בושות, וזה, או שזה לא כזה?
1: אולי בכלל לכן רצית להתברג בהוצאה, כדי שיהיה לך את הכוח לעשות את זה.
2: וואו.
1: זה כל החיים שלך היו מזימה.
2: יואו, איזה אג'נדה מורכבת. לא, אני גם, אני רואה, אני כאילו, זה לא מתאים לי אישיותית. אם אני מתביישת בזה, אני אנסה להתרחק ככל הניתן, ואשכח שזה קיים. זה לא מתאים לי, אבל אני אוהבת את הגישה. כאילו, אני אוהבת את בוא נאסוף הכל ונשרוף.
0: כן, רוקנרול.
2: מאוד רוקנרול. אני פשוט לא בעניין. אני בעניין של הספר הבא, תמיד. זה מה שמעסיק אותי ומעניין אותי, וזהו.
1: דיברנו עם אגי משול שהתביישה בספר הראשון שלה, ועכשיו היא חוזרת אליו, מאמצת אותו מחדש. יש סיכוי שדבר כזה יקרה לך, או שכרגע את לא מתכננת?
2: תשמע, אני כבר לא אומרת ששום דבר הוא בלתי אפשרי. אנחנו ראינו פה הכל, דברים קרו, אנחנו גם משתנים מאוד מהר. אבל לא נראה לי כוספת שזה העתיד שלי.
1: לא סביר.
2: לא.
0: תגידי, נטלי גבירץ, כעורכת, יש לך יחס מיוחד לעניין הזה של סופרים חדשים, ביקורים, שצריך להתנהג אליהם בעדינות יתרה, לא?
2: אני חושבת שיש המון המון אפשרויות והמון כוח בדבר הראשון שבן אדם עושה, וחייבים לתת לזה יחס, וחייבים לעזור, בעיקר כשאנחנו כבר, זהו, אני כבר לא בת 24 ולא בת... כאילו, די, אני כבר גדולה, וזה הזמן שלי לעזור למי שמתחיל, ואני נורא משתדלת לתת כוחות, ואני יודעת כמה זה נותן גם בחזרה, כי יש ברגע הזה מין משהו שהוא חד פעמי בקטע ההישרדותי. כאילו, אני יודעת כמה הספר הראשון שלי זה היה מין כזה תחושה של, אוקיי, עכשיו מי שיקרא את זה, הוא מקבל בעצם... מדריך למי אני, ואז אני אוכל להסתדר בעולם, כי כולם יבינו סוף סוף, כאילו, ויהיה בסדר. זה ממש הייתה התחושה שלי, אני ממש זוכרת את זה.
0: שיבינו אותך סוף סוף.
2: סוף סוף יבינו אותי, ויהיה לי מקום בעולם, וזה לא קרה, ויש בזה אכזבה, כאילו, זה מפגר ברמות, אבל...
0: לא, אנחנו רוצים שיבינו אותך, פשוט, אותנו. כל אחד רוצה שיבינו אותך. אני מבינה אותך, נטלי. אני די מבינה אותך.
2: תודה, אני מעריכה את זה מאוד.
1: נטלי, יכול להיות שהספר השני של סופר או סופרת הוא הספר החשוב? אולי הספר הראשון זה מין כמו שפותחים ברז חדש ויוצא בוץ, וצריך להתייחס לספר השני כספר שהוא מחושב עם איזושהי אג'נדה ספרותית, עם איזושהי מחשבה. איך את מסתכלת על ספרים ראשונים בעצם?
2: אני מאוד, יש המון ספרים ראשונים שהם השיאים, כמו את עושה בשתי השיפון, למשל.
0: נכון.
2: יש הרבה דוגמאות. משבר התקליט השני זה דבר קלאסי במוזיקה, שבו אנחנו, יש לנו הרבה יותר מדי מודעות פתאום, שלא הייתה לנו קודם, ויש לנו פתאום קהל שאנחנו חושבים עליו ומתחשבים בו, אבל זה נורא תלוי אישיותית. וגם בגלל שבארץ הצלחות גדולות הן דבר כל כך נדיר וכמעט לא קיים, אז הרבה פעמים הספר השני מתנהג די דומה לספר הראשון. יש עוד את המרץ לנסות להוכיח ולהסביר מי אתה. אני חושבת שאנחנו צריכים לחשוב יותר על הספר השלישי, הרביעי, דברים כאלה ששם כבר, כאילו, הספר יותר משתנה.
0: נטלי גבירץ, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, ומאחלת לך חג שמח.
2: תודה, חג שמח.
1: תודה, נטלי.
0: להתראות.
2: ביי ביי.
0: מבקר הספרות ועיתונאי יובל פלוטקין, היה לי תענוג שהגשת איתי היום את התוכנית. מה,
1: היה כיף. כן, גם אני נהנתי. תוכנית הביקורים שלי איתך.
0: נכון, אבל מי יודע, אולי יהיה גם תקליט שני.
1: בעזרת השם.
0: תקליט שלישי, תקליט רביעי.
1: מאיה, רציתי להגיד לך משהו על הצירוף הזה, מבקר הספרות.
0: כן.
1: אני בעד הביקורת, אני חושב שביקורת זה דבר חשוב, אני כותב ביקורות בעצמי. יש משהו ממש מוזר בצירוף הזה, לפחות בעברית, כי מבקר ספרות זה נשמע כמו מישהו ששונא ספרים. את מבינה למה אני מתכוון?
0: כן, כן.
1: לכן, זה נשמע כמו מישהו שבא כדי להטיף או להעיר מהצד, ואני חושב שנניח אתה בתוך משפחה, ואני רואה את עצמי כחלק ממשפחה שהיא המשפחה הספרותית. אז אתה רוצה לייצר שיח עם אנשים מסוימים, יש כאלה שאתה יותר מתחבר אליהם, פחות מתחבר אליהם, יש אנשים שאתה מאיר להם, אבל לא יגידו שאתה מבקר משפחה, יגידו שאתה איש משפחה. לכן משהו בצמד המילים הזה הוא תמיד מוזר לי, ולכן אני כזה יותר מתחבר לאיש הספרות, או
0: אוקיי.
1: כותב על ספרות. אבל אני לא אומר לך את זה כהערה לעתיד, אלא כמין מחשבה כזאת על הדבר הזה.
0: איש הספרות.
1: איש הספרות, מופשע.
0: הוגה הדעות.
1: הקורא.
0: יובל פלוטקין.
1: בדיוק, הוגה הדעות.
0: ועם זה אנחנו נסיים.
1: תודה, מאיה, היה
0: תודה
1: כיף.
0: תודה רבה לך, איש הספרות, יובל פלוטקין. תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל. ולאסף רוחם ומשה, מושקוביץ, על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. חג שמח.

0: מונדיאל 2026 מתקרב בצעדי ענק. האדרנלין מתחמם על הקווים, והאסקייט שער חוזר בעונה חדשה. אז למה טראמפ התאהב פתאום בכדורגל?
1: It'll be a special event.
0: מה הסיבה למשבר הזהות בכדורגל בברזיל? ואיך מהריסות רעידת אדמה, ההיטי חוזרת לגביע העולם? האסקט שער למונדיאל 2026, בעונה חדשה. עכשיו, בכאן אסקטים, ביישומון כאן, ובכל יישומוני אסקטים.
2: אחרי החדשות, פרק של חיות כיס.
3: מבית כאן אסקטים.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מובל עם נוחות קצין המילואים שנפל אתמול בלבנון, רב סרן איתמר ספיר. צהל מזהיר כי הערכת השירות ל-36 חודשים לא תפתור את בעיית המחסור בחיילים ובלוחמים. איגוד הטיפוס האירופי ביטל את תחרות הנוער הבינלאומית בבריסל, לאחר שבעלי המתחם הבלגים דרשו להטיל הגבלות מפלות על המשלחת הישראלית. התחזית ירידה קלה במידות החום.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. בבית העלמין הצבאי ברעננה מובל עם נוחות רב סרן במילואים איתמר ספיר, שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון. ספיר בן 27 מאלי היה סגן מפקד פלוגה בעוצבת חיצי האש. הוא הניח אישה וילד. חמיב ארז ברט סיפר בתוכניתנו קובנוביק כי כל סביבתו של איתמר לחמה למען המדינה וכי אלה הערכים שעליהם גדל.
5: החינוך, זה החינוך, זה העולם שאיתמר גדל, זה השורשים, זה היסודות. אני הולך להגיד בהלוויה עוד מעט שהסבא וסבתא רבא שהוא הביא איתמר, שהיו שורדי שואה מחכים שם בשמיים והיו גאים לקפל אותו במדים של לוחם.
4: יהי זכרו ברוך. בגליל העליון ובאצבע הגליל נשמעו הבוקר אזעקות בשל זיהוי שווא של מערכות ההגנה. טילים מיירטים שוגרו והלה התעוררה, בייחוד במוסדות החינוך שאינם ממוגנים. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי במושב זרעית התגלה הבוקר סיב של רחפן אופטי של חיזבאללה. בצל הדיונים על פיזור הכנסת, ועדת החוץ והביטחון התכנסה לדון בחוק הגיוס, המכונה בפי האופוזיציה חוק הפטור. ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח אדם בצבא, תת-אלוף שי טייב, אמר בדיון כי הארכת השירות ל-36 חודשים לא תפתור את בעיית המחסור בחיילים ובלוחמים. לדבריו, לצה"ל חסרים כיום 12,000 חיילים, מתוכם 7,500 לוחמים.
6: אני אומר את זה בצורה פשוטה, אני רוצה להגיד את זה. אם לא יהיה מענה מיידי בכוח האדם ולא יהיה שינוי בחקיקה, העומס הזה עלול להכריע את מערך המילואים ולהביא את הסדק הסדיר עד הקצה. זה יביא לגידול בימי השמ"פ.
7: ישי מדבר בנחרצות ואומר בדיוק את מה שאנחנו רוצים לשמוע מהצבא.
4: את הדברים מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפרן. משמרות המהפכה של איראן מאיימים כי אם תחודש המלחמה, הפעם היא תתפשט מעבר לגבולות המזרח התיכון. בהודעת המשמרות נאמר כי התקיפות הבאות יהיו מוחצות ובמקומות שהאויב אינו מצפה להם. עוד נאמר כי איראן טרם השתמשה בכל היכולות הצבאיות שלה, וכי כוחה האמיתי בחן בשדה הקרב ולא בהצהרות ברשתות החברתיות. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי המלחמה תסתיים מהר מאוד וכי האיראנים רוצים מאוד להגיע להסכם. איגוד הטיפוס האירופי ביטל את תחרות הנוער הבינלאומית בבריסל, לאחר שבעלי המתחם הבלגים דרשו להטיל הגבלות מפלות על המשלחת הישראלית. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי בעלי המתחם

0: התחזית בחסות
1: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
2: התחזית: צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון, ברוב האזורים ינשבו רוחות עירות, מחר תהיה עוד ירידה בטמפרטורות, בצפון ובמרכז צפוי גשם מקומי ברובו קל. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן תרבות.
5: עכשיו, פרק של חיות כיס מבית כאן הסקטים.
6: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
7: היי, אתם ואתן על חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי.
8: אני אלון אמיצי.
9: אני צליל אברהם.
8: וביחד אנחנו...
9: כן, אנחנו בעיקר ביחד כאן באולפן, שזה משהו שלא קורה המון.
7: נכון, אבל הנה מגיע חג הפסח וזו הזדמנות להיות חגיגיים, אז אמרנו יאללה, פרק משולש, כי מזמן לא היה.
9: עכשיו, זה שחג זה לצערנו לא אומר שהאווירה מסביב חגיגית במיוחד, כי בכל זאת מלחמה והתראות והזקות, אבל דווקא בגלל זה רצינו להציע משהו.
8: רצינו לעצור ולהסתכל בערב החג לא רק על מה שהרוס, אלא גם על מי שמבקשים לתקן. אז כמו תמיד, בפרקים המשולשים שלנו, שלושה סיפורים.
7: סיפור על אדם שמצייר לבבות על קירות בפלורנטין בזמן שטילים נופלים מסביב, על עמותה אחת שמנסה לוודא שבעלי מוגבלויות לא יישארו לבד דווקא עכשיו עם כל השיט הזה שקורה, ועל עמותה אחרת שמחברת בני נוער, שגם ככה אין להם מסגרות, למי שזקוקים לעזרה יותר מתמיד, למשל כי טיל בליסטי פגע להם בבית.
8: שלושה סיפורים קטנים לכאורה.
9: ששופכים אור על החברה הישראלית כולה, ובעיקר על היכולת שלה להתמודד גם בזמן משברים מהסוג הזה.
10: כנראה שבגלל שהנושאים שאני מתעסק בהם הם די חמודים במהותם, דובים, לבבות וכו, גם כשאנשים רואים אותי עושה אומנות רחוב, משהו בהם פחות זועם. גם אנשים שלא מתחברים לזה. כאילו, אתה רואה בן אדם מדביק לב אדום ברחוב, אתה תכעס עליו?
8: זה אלי ריבזין.
10: מעצב תעשייתי, מעצב גרפי וצלם, וכמובן, אומן רחוב.
8: אם אתם גרים בשכונת פלורנטין בתל אביב, אולי ראיתם את הציורים והיצירות של אלי. הוא מפזר לבבות ודובים על גבי קירות הבניינים בשכונה. חלקם יצירות תלת מימד שהוא תולה, וחלקם גרפיטי שהוא מצייר.
10: יש איזה נושא, ושאף אחד לא יחס עליי כשאני אומר את המילה חיובי במלחמה, כי אין שום דבר חיובי במלחמה. אבל לרוב, לצערי, בכנות לצערי, המשטרה קצת יותר עסוקה בדברים יותר חשובים. וזה אומר שאתה יכול ללכת ולקשקש ברחוב בצורה קצת יותר רגועה. הייתי מעדיף להיות יותר מודאג מהמשטרה מאשר מטילים, אבל זה המצב.
8: כדי להבין מה גורם לאלי לצאת לקשקש על קירות של בניינים בלילות שבהם רובנו רצים בין הבית למקלט, צריך לחזור אחורה. לתקופה שבה אלי היה בסך הכל ילד בן 14 בבאר שבע.
10: באותה תקופה שגרתי בבאר שבע, זה היה שם תמהיל מצחיק. סיאן גינס, לגרפיטי הכי גדול בעולם, גר בה באותה תקופה. חבר, שקוראים לו ספיין, בחור אולטרה מוכשר, אין לתאר. אז היה אותו, והיו עוד איזה שתי אנשים שמקשקשים בעיר, אבל שמע, זה עיר של כמעט 300,000 תושבים, והיא ריקה מעבודות. תשמע, גיל 14-15 כזה, זה תקופה של מגניב, ברייקדנס ורולר, וזה מתבקש. ללכת לקנות פחיות באום סנטר ולבדוק את הגבולות של נחמדות המשטרה.
8: אז אלי התחיל לצייר גרפיטי ברחבי העיר.
10: התחלתי להדביק איקסים, עם כזה כמו סמיילי עצוב, רק עם איקסים בעיניים, על כל מיני חפצים דוממים, על תיבות דואר, על תמורים, על כל דבר שזה בעצם מוסיף לו פרצוף, ואז זאת אומנות רחוב שמתמרמרת על זה שהעיר מתה. כאילו האיקסים הם מפליישמן ודיסני, עוד מימי שנות ה-30, שמייצגים מוות בסרטים מצוירים. אז זה המקור לכל הדבר הזה.
8: עם השנים, אלי התבגר והלך לכיוונים אחרים. הוא למד עיצוב תעשייתי בבצלל, הוא החל לעבוד כמעצב גרפי, הקים משפחה, קנה בית, התמסד.
10: איכשהו שכחתי אומנות כפן. זאת אומרת, הייתי מאוד בעבודה, זה עדיין אומנותי, אבל זאת לא אומנות. והיה איזושהי

0: נקודת מפנה שראיתי סרט של בנקסי, שנקרא Exit Through the Gift Shop.
1: בנקסי הוא אומן הרחוב האנונימי המפורסם ברחבי העולם. הסרט שלו מתעד חלק מהיצירות שלו, שהן כוללות הכל מגרפיטי לפסלים, לאפילו שימוש אומנותי בחללים כמו בתי מלון.
0: אמרתי לעצמי, אני חייב לעצור את זה, אני חייב ללכת לקשקש קצת על איזה קיר. כי זה היה ברמה, זה היה נחוץ at that point.
1: אז אלי יצא פיזית מהבית והחל לצבוע קירות, והקיר הראשון שהוא צבע זה היה הקיר של הבניין בו הוא גר בפלורנטין. הוא החליט להמשיך עם מוטיב האיקסים שהפיין אותו כילד בבאר שבע. הוא צייר לבבות עם עיני איקס ופרצוף עצוב.
0: ובאיזשהו שלב הבנתי שלב עצוב זה דבר עצוב מדי, ואני מעדיף להשאיר אותם בלי פה.
1: אחרי שהיצר הספונטני סופק, אלי החל להבין מה בעצם המטרה שלו כשהוא יוצא לצייר ברחוב. הפעם זה לא היה כדי לסמל שהעיר שבה הוא גר היא נטולת חיים וצבע, כמו שהיה כשהוא היה קטן. וגם זה באמת לא משהו שאפשר להגיד על שכונת פלורנטין בתל אביב, יש בה המון חיים וצבע.
0: הוא פרויקט שנועד באמת לשמח ולפזר חיוכים, וזה גם למה די מהר ירדתי מהדגמים של הלב עם הפרצוף העצוב, ועברתי ללב התבחר מה שבא לך, הוא אדום והוא שם.
1: אלי התחיל לצייר את הלבבות ברחבי השכונה קצת לפני תחילת מגפת הקורונה ב-2020. בנוסף ללבבות, הצטרף גם דובי קטן ותלת מימדי, שכאילו מציץ מצידי בניינים ומנופף לשלום. המלחמה שפרצה ב-2023 לא העטה את הפעילות שלו. ההפך הוא הנכון.
0: אני באמת מקבל את הפידבק מהרחוב. יוצא לי להתקל לא מעט באנשים שמכירים או ראו או נחשפו לפרויקט ואומרים, תקשיב, זה משמח. אני אצוטט מישהי שפגשה אותי ברחוב בזמן שאני תולה אותם באיזה 1-2 בלילה. עשה לי, מה? אתה הבחור שתולה את הלבבות? אני עושה לה, כן. עושה לי, תודה, פשוט תודה. שהייתי בתקופה של הקורונה והאי אפשר לטייל יותר מדי, אז בריצות שהייתי עושה, הייתי מחפשת עם תלית הלב חדש. זה היה פשוט משמח אותי. אתה שומע דבר כזה, אתה אוטומטית אומר, אוקיי, עשיתי 100, אני הולך לעשות עכשיו עוד 400.
1: ביום שהמערכה הנוכחית מול איראן פרצה, אלי עמד לצייר את אחד הציורים השאפתניים ביותר שלו. בעל גלריה בשכונה הזמין את אלי לצייר לאורך כל גובה הבניין שלו ציור ענק של דובי.
0: המלחמה מתחילה, ובמת הרמה שהזמנו למען הפרויקט הזה, הצבעים שהזמנו לפרויקט הזה, הכל מוכן. הסטנצילים כבר נחתכו בלייזר, זאת אומרת, זה ציור שההכנה אליו לקחה איזה חודש. אמרת עצמי, טוב, it is what it is, כמו בלונדון של שנות ה-40, keep calm and carry on, הכל בסדר.
1: ביום שבת ה-28 בפברואר, אלי היה ממש בשיא הבניין על במת הרמה חשמלית ניידת, ועמד להתחיל את המלאכה המפרכת שנדרשת בשביל ציור כזה.
0: אנחנו מדברים על ציור קטנצ'יק בגובה 14 מטר. רוחב של 2-14 מטר מהרצפה, הוא מתחיל בעצם בתקרת הקומה הראשונה. הוא נטו 10 מטר על 2. אז אנחנו מדברים על המון המון המון צבע, במת הרמה חשמלית שמגיעה ל-16 מטר גובה, ו... כל שאר הדברים הכיפים שנלווים להפקה כזאת. כשאני אומר שהתחלתי לצייר אותה, אני גם מתחיל מלמעלה, זה אומר שהייתי בגובה המקסימלי של הבמה, שזה 16 מטר.
1: ואז, הדבר הכי גרוע שהיה יכול לקרות כשאלי תקוע באוויר, קרה.
0: מתחילה הזקה, בגלל המיקום של הבמה באותו רגע, ובגלל מכוניות שחנו שם בסביבה, ידעתי שאני לא יוכל לרדת תוך רבע שעה אפילו. כי יש שם תמרונים שצריך לעשות עם הקף של הבמת הרמה הזאת, בנקודה ספציפית שהיא עמדה בה. שזה לקח לי כמעט חצי שעה להביא אותה רק למקום הזה שאני יכול לצייר בו. אז אמרתי, זהו, זה המצב. אז פשוט נשארתי למעלה. אני נמצא על הבמה הזאת, אני מסתכל למעלה, רואה מופע זיקוקים שלא היה מבייש את מלחמת הכוכבים, רואה ששתי משגרים מפספסים טיל שבדיוק נכנס, ואז מאחורי הבתים אני פשוט רואה כדור אש מאוד לא קטן, ופטריית אשן עולה.
2: לא פחדת?
0: פחדתי מאוד. יש לי וידאו של זה, והסרתי את הסאונד שלו, גם בגלל ששומעים בו אזעקות וזה מתרגר מאוד, וגם בגלל שרוב הוידאו אתה שומע את הנשימות שלי. כאילו, יש גבול לכמה לא לפחד אפשר.
2: ואז זה נגמר שאתה פטריית אשן, מה קורה? אתה משיך לצייר?
0: כן. כן.
1: כשהוא הצליח לרדת סוף סוף, אלי הבין שאם הוא רוצה לסיים את הציור, הדבר הראשון שהוא צריך לעשות זה להבין איך הוא לא נתקע למעלה עם הבמה הזאת שוב פעם.
0: ובסוף הבאתי את זה למצב שהייתי יכול להספיק לרדת, להיכנס למקלט, ואז לחזור לצייר בצורה בטוחה, וכך עשיתי בכל 21 שעות הבאות שעבדתי על זה ברצף.
1: בשעות הארוכות והמותחות שבהן אלי היה בחוץ ועבד על לסיים את הציור בין מתחי טילים, תושבי השכונה באו להביע את התודה שלהם על היופי שאלי מביא לרחובות.
0: אין לתאר כמה הסביבה הזאת אוהדת ותומכת, אני אפילו לא יכול לספור את כמות הקפה שאנשים הביאו לי. מסתכלים למעלה, אתה רוצה קפה? זה כן, איזה הפוך חזק. אוקיי, הולכים, קונים לי, חוזרים עם קפה כך.
1: ביום שבו נפגשתי עם אלי, חודש לתוך המלחמה, הוא התכונן לצאת שוב, בלילה קשה ורצוף טילים, כדי לקשט את קירות הבניינים עם דובים ולבבות. הציורים האלה כמובן מסמכים את התושבים וכל מי שחולף ברחוב, אבל בזמן מלחמה הם גם נותנים לאלי תחושה של מטרה, של משמעות. וזאת בתקופה שבה הרבה מאיתנו מרגישים חסרי אונים.
0: אני יכול למחות, אני יכול לכעוס, אני יכול להתעצבן. אבל האם יש לי, כאלי, איזשהו מימד של השפעה על הפצצות של משחטות שנמצאות בצד השני של העולם, שבכלל מדינה אחרת עושה? לא. הדבר היחיד שאני כן יכול לעשות זה לשמור על שפיות דעתי.
3: אלי ריבזין יוצא ותולה לבבות על הקירות, וזה בהחלט מעלה חיוך אצל אלו שיוצאים החוצה. אבל יש אנשים שהמצב הנוכחי לא מאפשר להם בכלל לצאת החוצה, והמלחמה מעוררת אצלם קשיים גדולים.
4: היי, אני חד אורית, מבקשת סיוע לבת שלי, עם צרכים מיוחדים, מתמודדת נפש שהוספזה כמה פעמים. בנוסף, שני הורים שלי חולים מאוד, מבקשת את עזרתכם, אני מתגוררת בקריית שמונה. לא פשוט לבת שלי עם כל המלחמה, היא מתמודדת גם עם חרדות גדולות, ועם כל הנושא של מגורים באזור מלחמה, אני מבקשת את עזרתכם לעזור לנו להתפנות לבית מלון, להתאוורר אפילו. יש לי ילד עם צרכים מיוחדים שמקבל תרופות על בסיס יום-יום. אני מפונה מצפת לחיפה, וכבר שבועיים אני תקועה בלי תרופות לילד. כרגע אני נמצאת בחיפה, אני אשמח אם מישהו יכול לעזור לי רק להביא את התרופה לילד, וזקוק לזה ממש.
3: אלה הודעות שהתקבלו בשבוע האחרון במוקד ההודעות של החמל הסגול. אם תכתבו בגוגל החמל הסגול, תגיעו לאתר שבו כתוב שהחמל הסגול הוא מוקד הסיוע הלאומי הראשון מסוגו לאנשים עם מוגבלות, נפגעי פוסט-טראומה, נפגעי פעולות איבה, קשישים ומשפחותיהם. אבל הוא לא מוקד סיוע לאומי בשום צורה. אין לו קשר לממשלה, לפיקוד העורף או למשרד הביטחון. אחרי שאנשים עם מוגבלות, מתמודדי נפש וקשישים פונים לרשות המקומית, למשרד הרווחה, לפיקוד העורף, ומגלים שאף אחד מהם לא יכול לעזור להם, או שזה לא תחת אחריותו, אז ביושם הם פונים לחמל הסגול.
4: אז בשבעה באוקטובר, באותה שבת, קיבלתי מאות הודעות וטלפונים עם אנשים עם מוגבלויות, וראיתי את הצורך, אנשים צעקו.
3: זאת שירלי פינטו קדוש.
4: אני חירשת בעצמי, חירשת מלידה, מעולם לא שמעתי צליל, מה שנקרא. אימא לשני ילדים חירשים, נשואה לבן זוג חירש. אני חברת כנסת לשעבר, מייסדת ומנכ"לית של החמל הסגול, יחד עם השותפים שלנו שווים.
3: שירלי נבחרה לכנסת ב-2021 מטעם מפלגת ימינה, והיא הייתה חברת הכנסת החירשת הראשונה. וכיוון שהיא לא יכולה לדבר בקולה, הקול שאתם שומעים הוא של ליאת פז'ו, המתורגמנית שלה, שמתרגמת את תשובותיה של שירלי משפת סימנים.
5: איך זה בשבילך הסיטואציה שאנחנו מדברות ככה? שאני מדברת איתך וליאת מדברת במקומך, איך זה מרגיש?
4: היא לא מדברת במקומי, היא מתרגמת אותי, זה כמו תרגום שפתי. דוגמה בכנסת, שהייתי חברת כנסת, הרבה פעמים באו אליי ואמרו להם את תורגמנית, ליאת, תגידי לה. אז תמיד הייתי יוצרת ואומרת לו, דבר אליי.
3: אנחנו יושבות בשלוש זוויות של משולש דמיוני. ליאת יושבת מול שירלי ומתרגמת לה את השאלות לשפת סימנים. כששירלי עונה, היא מסתכלת אליי, מדברת איתי בשפת סימנים, וליאת שיושבת לידי מתרגמת בקולה.
5: לי זה מוזר שליאת מדברת לא להסתכל עליה. כשהיא מדברת, כי נכון, כי נכון. אתה רוצה לכבד בן אדם שמדבר
4: נכון, זה קשה, זה לא רגיע הרבה אנשים מתביישים, ותמיד אני מבהירה מראש, זה בסדר, ככה מתנהים בן אדם חירש, מסתכלים על החירש ושומעים את המתורגמן.
3: באוקטובר 2023 שירלי כבר לא הייתה חברת כנסת, אבל הפניות מאנשים עם מוגבלויות שהיו במצוקה המשיכו לזרום אליה.
4: היינו בכאוס, הם בשיתוק, המדינה עצמה לא תפקדה, רק החברה האזרחית היא קמה מיד לעזור בערבות הדדית, ואנשים צריכים מענה עכשיו, תוך דקות. זה התחיל בהתחלה מהאנשים מהדרום, וזה הלך וגדל, והטלפון שלי קרס. וזה מה שהוביל אותי בעצם להקים את החמ"ל הסגול. עכשיו, גם אני בעצמי באזעקות עם הילדים שהם חירשים וכל הבלגן, ואמרתי, אני חייבת לעשות, אני לא יכולה לעשות את זה לבד. אז בהתחלה הקמנו גוגל שיט, פשוט, שאלון, ממש דף גוגל, שם שלך, מה המוגבלות שלך, מה הצורך, ופניתי לאתר שווים.
5: אתר שווים הוא אתר חדשות עיתונאי שמסקר נושאים שמעניינים אנשים עם מוגבלות ובני המשפחה שלהם. דיברנו על האתר הזה בפרק 328 של חיות כיס, עיתונות שווה. בזמן מלחמה, ובהיעדר מדינה, שווים הפך גם הוא לכתובת לא רשמית לאנשים שלא היה מי שיעזור להם.
4: הרמנו את זה ביחד, הפצנו את זה אצלי ברשתות, אצלם, קיבלנו מאות פניות.
5: גם ארגון בזכות ועוד ארגוני חברה אזרחית רבים מציפים כבר שנים בפני הממשלה את הבעיה של אנשים וילדים עם אוטיזם, שהמקלטים הציבוריים לא מתאימים להם. אבל למרות שהם אנשים עם מוגבלות לכל דבר, מוכרים כנכים בביטוח לאומי, בשעת מלחמה אין להם שום פתרון. הם אמורים לרדת למקלט כמו כולם. לצד הבעיות הגדולות והבלתי פתירות, יש המון בעיות קטנות, שכל מה שצריך כדי לפתור אותן זה קצת תושייה.
4: זוג קשישים שיש להם ממד בבית, ואין להם בעיה להגיע לממד, אבל הבעיה, אין להם דרך להגיע, הם מפחדים שהם בלחץ, הם יפלו בדרך, הם צריכים איזשהו מעקה בשביל ללכת, כשאין הידות. בקשה כזאת היא, לא צריך לפנות בן אדם, אלא אפשר להשיג איזשהו שיתוף פעולה עם עמותות שאנחנו משתפים את הפעולה, שפשוט באים ומתקינים להם מעקה, והנה, מצאנו פתרון, זה משהו שהרשות המקומית יכולה אפילו להרים.
5: שתיים מהפניות הנפוצות ביותר שמתקבלות בחמ"ל הסגול הן מאנשים עם מוגבלויות שמרותקים לבית שלהם. בבית יש להם ממ"ד, אבל אם תתפוס אותם אזעקה בחוץ, אין להם שם מרחב מוגן נגיש.
4: כמעט בחוץ ותופסת לך אזעקה, את לא יכולה לשכב על הרצפה, את לא יכולה להיכנס לכל מקלט ציבורי כי הם לא נגישים. אז אם את צריכה דברים בסיסיים כמו קניות בסופר או קנייה של תרופות, שזה מהותי, וזה הרבה מקרים. אני אתן דוגמה אחת. פנתה אלינו מישהי עם 7 מחלות נדירות, עם קשיי ניידות. היא פנתה לעירייה שלה שהיא צריכה מתנדב שרק יאסוף תרופה בשבילה. העמותה אמרה, מצטערים, אנחנו לא עוזרים בנושאים כאלה, זה לא מה שאנחנו עושים, ונתקו. ואז היא שמעה על החמ"ל הסגול והיא פנתה אלינו, ומצאנו לה מתנדב שהביא לה את התרופה. ולא רק זה, היום היא הפכה להיות אחת המתנדבות החזקות שלנו, מנהלת המתנדבים שלנו, והפכה להיות, מזה שהיא קיבלה עזרה, היא הפכה להיות זאת שנותנת. והיא יודעת בדיוק שכשאנשים פונים את התסכול של מה זה כשהמערכת לא רואה, מה זה ייפול בין הכיסאות, וזה מה שיפה. אני אתן לך עוד דוגמה. ממש משהו טרי מאתמול, משפחה בפתח תקווה. האבא הוא לוחם בקבע, בגולני, בגדוד 12. האמא יש לה 3 ילדים, 2 עם מוגבלות שכלית, וגדולים, והפרעות קשב וריכוז, הם גדולים, בני 17-18. שני הילדים האלה, הם לומדים בחינוך המיוחד, כל אחד בכיתה אחרת, צריכים להתחלק בטלפון, סלרי זום מהטלפון, זה לא משהו שהוא באמת פרקטי ואפשרי. וכששמענו על זה, את מכירה את אליטה אופק? אליטה אופק היא בלוגרית גם מאוד מוכרת מהאינסטגרם, ברשתות חברתיות של אוכל אסיאתי, יש לה גם חנות. היא בת להורים חירשים, היא עוזרת לנו המון, והיא נשיאת ארגון הידידים של החמ"ל הסגול. והיא הגיעה איתנו לביקור אצל המשפחה, לראות איך אפשר לעזור, והיא פשוט באמת בהפתעה גמורה תרמה להם 2 מחשבים ניידים שהילדים יוכלו ללמוד. זה לתת להם כלים להצליח בחיים.
5: הפתרונות שמוצאים בחמ"ל הסגול, מסבירה שירלי, הם הרבה פעמים לא פתרונות שהחמ"ל מייצר לבד. המוקדנים בחמ"ל עושים הרבה פעמים עבודת חיבור, שהיא לכאורה פשוטה, אבל אין אף אחד אחר שעושה אותה.
4: אנחנו לא ממציאים את הגלגל, אנחנו מכירים את המשאבים שיש גם ברשויות המקומיות, במדינה, משרדי ממשלה, מיזמים חברתיים, עמותות, ארגונים, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם כולם באמת בלי אגו. כל פנייה שאנחנו מקבלים, אנחנו עוזרים לבן אדם למצוא את הפתרון שהוא צריך. אנחנו מחברים אותו עם זה לפתרון אחד, אם הם לא יכולים לסייע, אנחנו בודקים מי כן, עד שהוא מקבל מענה. ואם אנחנו לא מוצאים, אנחנו לא מבטרים ואומרים אין פתרון. אנחנו נחשוב ביחד מי כן יכול, ואולי אפילו ניצור אותו בעצמנו.
5: הדוגמאות האלה, להביא תרופות, להשיג תרומה של מחשב, לדברים האלה שירלי קוראת הדברים הקטנים. ויש את הדברים הגדולים. אלה דברים שאף חמ"ל, עמותה או נדבן לא יכול לפתור. בשבילם צריך מדינה. למשל, ילדים ואנשים עם אוטיזם. לאף אחד לא נעים לחיות בלי שגרת החיים שלו, לשמוע אזעקות ולהיכנס למקלט ציבורי רועש עם אור חזק. אבל אנשים על הרצף, זה ממש אסון. כאילו מישהו לחץ להם בבת אחת על כל הכפתורים. ולמרות שהם מוכרים על ידי המדינה כילדים עם מוגבלות ומקבלים קצבת נכות בביטוח לאומי, זה לא מספיק כדי שימצא להם מרחב מוגן נגיש.
4: החוסר שגרה, להישאר בבית, בלי הטיפולים, שיש הזקה, בעילות, להיכנס לרגרסיה, לאלימות, לצעקות, להתקפי זעם, כשיש הזקה, יש לך דקה וחצי במקרה הטוב להיכנס, זה מאבק, וזה במקרה שיש לך ממד בבית. כשאין לך ממד בבית, ואת צריכה לרדת למקלט, עם הרבה אנשים, והשינויים, והגירויים החושיים של הצלילים, והריחות, והעומס, הילדים האלה, לא זכאים לפינוי לפי קריטריונים של משרד הרווחה.
5: ב-11 במרץ העלינו בחיות כיס כיסון חירום שנקרא דיירים לא מוגנים. שם סיפרה עורכת הדין עידית סרגוסטי מארגון בזכות על מצוקתם של כ-700,000 אנשים עם מוגבלות וקשישים שאין להם מרחב מוגן נגיש. 700,000 איש שאין להם מה לעשות בהזקה, אבל מבחינת המדינה אין להם שום בעיה.
4: ואז הרשויות המקומיות, מה שהם עונים למשפחות, זה קח את הילד שלך על ה... שמשותק על הכיסא גלגלים, ושים לו סיר על הראש. בזמן הזקה, או תעמדו מתחת למשקוף, או תשתתחו על הרצפה. זה התשובה?
5: למה סיר על הראש?
4: כי זה סוג של קסדה שתגין עליו, אם יפול טיל או עדף, אני יודעת מה.
5: מי אמר את זה?
4: עובדת סוציאלית, באחת הרשויות.
5: בחמ"ל הסגול מנסים לעזור ולמצוא לאנשים עם מוגבלות חדרים במלונות, אבל זאת טיפה בים.
4: מקרים של שינוע וטיפולים, זה רוב המקרים אנחנו מצליחים לסייע, כמעט ב-100%, אבל פינויים באמת זה קשה, כי זה סכומים של מיליארדים. וזה לדאוג לבן אדם מחוץ לבית, גם ללינה, גם לאורך זמן, זה לא יום-יומיים. זה תקציבי מדינה, המדינה חייבת להתערב פה. אם נעשה איזשהו חישוב פשוט, אנחנו קיבלנו הצעה שלילה לזוג בבית מלון יש 600 שקל, כולל ארוחה. תכפילי על זוג, ואמרנו שיש מעל 700,000 אנשים עם מוגבלות, לעשרה ימים, בוא נעשה פה חישוב פשוט, רק לילה אחד יעלה לך 210 מיליון שקל. תכפילי את זה בעשרה ימים, זה 2 מיליארד שקל. אף אחד בחברה האזרחית, אף פילנטרופ, לא יכול לעמוד בסכומים כאלה. זה תקציבי מדינה, אנחנו יכולים לבוא ולעזור נקודתית ולסייע ולגייס אנשים, אבל זה פלסטר. לפני שבוע וחצי משרד הרווחה להוציא קול קורא, להגיש מועמדות למקומות שרוצים להכלס ולפנות אנשים מוגבלות ואנשים קשישים בזמן מלחמה. עכשיו אתם מוציאים קול קורא שאנשים צריכים להגיש ואתם צריכים לבדוק את המקומות ושהם יזכו במכרז. זה משהו שהייתם צריכים לעשות בשמיני לאוקטובר ב-2023, ואם לא אחרי, למה, איפה הייתם כל הזמן הזה? איפה?
5: ויש עוד משהו גדול כזה. משהו שהוא מעבר ליכולת של עמותה או חברה עם כוונות טובות. משהו שרק המדינה תוכל לפתור. ומהדבר הזה, שירלי סובלת בעצמה.
4: כי גם אני כחרשת לא שומעת הזקות, הילדים שלי לא שומעים את הזקות. בשבת האחרונה פספסתי 3 הזקות שנרדמתי, ופשוט לא שמתי לב. אנחנו לא מרגישים הרטט בטלפון, אפליקציית פיקוד העורף לא מנגישה את הזקות, מי מרגיש רטט כזה ומתעורר, מתשנה חזק. זה כמו הודעת וואטסאפ, גם ההודעה מתפרצת זה לא כזה רטט חזק שמאיר אותך.
5: יש בישראל כ-50,000 בני אדם חרשים, והזקות מבחינת המדינה הן בעיה שלהם. בעבר חולקו לחרשים ביפרים שרטטו כשהייתה הזקה.
4: בשנות ה-90 אני הייתי ילדה קטנה, זוכרת איך אבא שהיה לוקח אותי, נקודות חלוקה של פיקוד העורף, זה היה בצפון, במרכז, בדרום, היו מחלקים את זה. הרטט כל כך חזק שאת לא יכולה לפספס. את קמה עם זה בשנייה, זה היה פשוט מין ריבוע כזה שחור, היה כתוב איפה התראה, מה התראה אומרת. זה הפתרון מצוין.
5: אבל פיקוד העורף הוציא את הביפרים משימוש והחליף אותם באפליקציה.
4: הבעיה שהוא לא שאל את קהילת החרשים, את האנשים, האם זה טוב או לא טוב, פשוט אמר, אפליקציה, זה מה יש, תתמודדו. עכשיו, האפליקציה הזאת לא מנגישה את ההזקות. אי אפשר להתקלח עם הטלפון, עם מי ששומר שבת, שיבושי GPS, בעיה במקלט שאין וי-פיי, אם אני שוטפת כלים, אני לא יכולה עם הילדים, או בנהיגה אני לא יכולה לראות את ההזקה. אם אני ישנה בלילה, אני לא מתעוררת מהרטט, זה מרגיש כמו איזשהו פוש או טלפון, ובגלל זה אני ובא לי עושים משמרות בלילה. אני ערה עד 3 בבוקר, והוא מ-3 עד 6, רק כדי לא לפספס את ההזקות.
5: אחרי שנים של בקשות מפיקוד העורף למצוא פתרון שבאמת עובד, החמ"ל הסגול עתרו לבגץ, יחד עם ארגון בזכות וארגון נגישות ישראל. פיקוד העורף הודיע שנמצא פתרון, סוג של דור חדש של ביפרים. אבל הפתרון נמצא בפיילוט, בבדיקה, ובינתיים מלחמות פורצות ופתרון אמיתי אין.
4: אני מכירה, אני גדלתי בצל ההורים שלי שהם נאבקו לקבל עזרה והמדינה לא הייתה שם. ובמצב חירום הבעיה עוד יותר גדולה, ואני לא יכולה לעצום עיניים ולהמשיך הלאה.
5: שירלי מגדירה את עצמה בעלת תפיסה כלכלית ליברלית. היא מדגישה שהיא לא סוציאליסטית, שהיא מאמינה שהמדינה צריכה לאפשר תחרות הוגנת, ומשם שהטוב ינצח. אבל גם בתפיסה הכלכלית הליברלית ביותר, שמצמצמת את תפקיד המדינה למינימום, המדינה קיימת לכל הפחות כדי לספק ביטחון. אם מרחב מוגן, או היכולת לדעת שיש אזעקה, הם דברים שארגונים חברתיים עושים,

0: עושים מרצונם הטוב, באמת, באמת מה אנחנו עושים פה.
1: אולי הפעילות שלך מאפשרת למדינה להשתמט מהחובה שלה. הנה, אתם דואגים לכל הבעלי מוגבלויות.
2: אני לא נותנת לזה. כשאנחנו מפעילים עליהם אחריות, כמו שאמרנו במקרה חירום, יש לנו רשימות של אנשים שצריכים פינויים, אנחנו פונים לרשויות המקומיות, אנחנו עובדים רשות רשות, ופתאום הם מגלים שהם זכאים והם מפנים אותם. ואנחנו לא שוכחים, אנחנו מחכים שהמלחמה תיגמר, ואנחנו נפנה לשר הרווחה, וגיד, הנה, לא תפקדם במלחמה הזאת, אתם מפעילים עלינו החברה האזרחית, את צריך לבנות תוכניות. אני אדאג שהממשלה הזאת, הממשלה הבאה, בכנסת הבאה, יהיו תקציבים יהודיים לפינויים של אנשים מוגבלויות.
0: באוקטובר 2023 למדנו על בשרנו שבאין מדינה יש אזרחים. והנה, זה נכון עד עצם היום הזה. אפשר, אם רוצים, לקרוא את זה כחדשות טובות, על רבות הדדית, חוסן לאומי ויכולת התגברות על משברים, על חברה שחזקה בהרבה מהממשלה שהייתה אמורה לנהל אותה.
3: בחמ"ל הסגול מנסים לפתור בעיות אחת אחת, לחבר, לתקן, לא להשאיר אף אחד לבד. אבל יש רגעים שבהם הבעיה היא לא שאלה של טלפון אחד או של חיבור נכון, אלא של ידיים. הרבה זוגות ידיים. אם הייתם דבוקים קצת לשידורי החדשות מתחילת המלחמה, אז בטוח יצא לכם לראות אותם. בני נוער עם חולצות לבנות, עליהן כיתוב אדום גדול, לב אחד. בני נוער שמגיעים לזירות של נפילות הטילים, ופשוט מתחילים לעזור. לנקות זכוכיות, לסדר, לאטום, כל מה שצריך. אני פגשתי אותם בפעם הראשונה בכלל בשנה שעברה, בעם כלבי. ביום שאחרי הנפילה הקטלנית של הטיל בבת ים, טיל שהרג 9 אנשים, פצע 10 וזרה הרס אדיר בכל השכונה. יותר מ-1,000 תושבים פונו מהבתים שלהם. וכשהסתובבתי בשכונה להקליט פרק לחיות כיס, הגעתי גם אל בית הספר הסמוך, ששימש את עיריית בת ים כמוקד הראשוני לקליטת המפונים. ושם, בתוך כל אותו בלגן, הסתובבו גם המתנדבים של לב אחד, עם החולצות לבנות אדומות שלהם. כמה מהם אפילו הציעו לי כוס מים. והמראה הזה נשאר איתי מאז. ועכשיו, כשראיתי אותם שוב בטלוויזיה, תהיתי. מי אלה בעצם?
4: החצי שעה עד שעה אחרי שמגיעים, זה קודם כל להגיד לראש העיר, לפיקוד העורף, יש לך פה כוח. אנחנו פה, תגיד לי כמה אנשים אתה צריך, תגיד לי מה הצורך.
3: זה תומר דרור, מנכ"ל עמותת לב אחד. דיברתי איתו יום אחרי נפילת הטילים בדימונה ובערד. זוג טילים שנורו מאיראן כמעט אחד אחרי השני, פצעו רבים מאוד וזרעו הרס כבד. תומר ומתנדבים נוספים של לב אחד היו בזירות הנפילה כבר באותו הערב.
4: זאת אומרת, מגיעה חוליית חלוץ של בין 5-10 אנשים, לא יותר מזה בהתחלה, לא נכנסת לבניינים, לא עושה שום דבר שהוא לא על דעת הכוחות המקומיים שפועלים, שזה קודם כל פיקוד העורף והרשות המקומית.
3: אבל נתחיל את הסיפור הזה בהתחלה. תומר הוא בן 39. הוא ירושלמי שגר במבשרת, ויודע שזה לא באמת ירושלים. את לב אחד הקים עם עוד כמה חברים, כשהם כולם היו מכיניסטים במכינת אין פרט. זה היה ב-2005, בקיץ ההוא של ההתנתקות.
4: כצעירים הבנו שיש פה אירוע בסדר גודל, וחיפשנו מה אנחנו יכולים לעשות כדי להיות משמעותיים, ובעצם הייתה הבנה ש8,000 אנשים שמאבדים את הבית שלהם, לא משנה אם אנחנו בעד זה או נגד זה ומה דעתנו, והם צריכים עזרה. ואף ממשלה, בטח עם הפוליטיקה של אז והעמדות, לא יכולה באמת להתמודד עם זה. ועשינו את מה שלב אחד עושה מאז, ופשוט ירדנו לשטח, נסענו לניצן לאתר הקרבילות, כדי להתחיל ולתמוך במפונים.
3: אז הם נסו, מצאו קרבילה פנויה, התקשרו מהטלפון הנייח שהיה שם לאיזה טלפון נייד של מישהו, רק כדי להבין מה היה המספר שם, כתבו בכתב יד לב אחד על איזה שלט, תלו אותו על הדלת, וזהו, הארגון הוקם. ובהתחלה, הפורמט שלו היה פורמט אקורדיון.
4: כשיש חירום נפתח, נגמר החירום, נסגר. הפעם הראשונה שהוא פועל באופן שיטתי כארגון הרבה זמן, היא בשנתיים וחצי האחרונות.
3: כלומר, ברגיל, החבר'ה חיים את החיים שלהם ועושים דברים אחרים. מכיניסטים באים והולכים, אנשים מתחלפים, ואז, כשיש מצב חירום, בום. מפעילים את כל קבוצות הוואטסאפ, את כל הארגון, פותחים את כל החמלים, מתחילים לשלוח אנשים לשטח, עושים הכל. רק שפשוט היו לנו לא מעט אירועי חירום בשנים האחרונות. ומאז 7 באוקטובר, איך אני אגיד את זה בעדינות, זו תקופת חירום אחת ממושכת. ולכן, מאז 7 באוקטובר, גם עמותת לב אחד הפכה לאחרת.

0: זה לא עוד ארגון שקיים רק בחירום, מעכשיו זה ארגון קבע, ששם לעצמו למטרה להיות פלטפורמת המתנדבים הגדולה בישראל. שלומית היא אחת המתנדבות האלה.
1: אני שלומית לונדון, ואני מתנדבת בלב אחד.
0: היא בת 18, מירושלים, גרה בשכונת קטמון.
1: למדתי בבית הספר פלך, בנות שבירושלים. הדרכתי בכנפיים של קרמבו. חוץ מזה אני אוהבת לטייל, לצייר. אני מחכה לתשובות מהצבא, מתמעננת לשחקים, לכל מיני דברים.
0: גם שלומית היא חניכה במכינת אין פרט. ובאותה שבת, כשפרצה המלחמה השנייה עם איראן, היא הייתה במכינה עם יתר החניכים והחניכות.
1: ברגע שהתחיל, כבר ידענו שאיך שמסתיים את השבת, אנחנו נערכים לקראת השבוע הקרוב, ובראשון בבוקר כבר נשלחו כמה לזירות בתל אביב שידעו שהתרחש בהם פגיעה, ועזרתי שם גם בפינוי של זכוכיות מבתים ובהתאימת חלונות, וגם לעזור לאנשים במענה הראשוני, אם זה לתמוך קצת רגשית, לעזור להרוס את החפצים.
0: היא לא התנדבה רק בתל אביב, ולא רק בניקוי ופינוי הריסות. היא התנדבה גם בירושלים, במלונות אליהם פונו אנשים מאתרי הנפילות. למשל, מאתר הנפילה הקטלני בבית שמש, שם נהרגו 9 אנשים בפגיעה ישירה במקלט ציבורי. יותר מ-50 אנשים נפצעו בפגיעה הזו, וכ-300 תושבים שבתיהם ניזוקו, פונו לבתי מלון בירושלים.
1: הייתי שם, עסקתי את הילדים במשך היום, בזמן שההורים שלהם מדברים עם השמי ומסדרים את כל הדברים מול העירייה. גם המפונים שהיו איתנו היו המפונים מבית שמש, ופתאום כשהתחילה שם הזקה, אז יצא מצב שאני הייתי במקלט עם ילדה בת 6, כאילו שמפחדת, מתחילה לפקות לי ממש איתי, ואומרת לי, גם בבית שמש היו לנו הזקות, וכשאני אומרת לה שאנחנו במקלט, היא כבר לא, כלומר, זה לא משהו להאמין בו כבר מבחינתה.
0: עכשיו, זה מקסים והכל באמת בלי ציניות, אבל זה מעלה גם כל מיני שאלות. למשל, האם המכיניסטים האלה ובני הנוער בכלל מצוידים לסיטואציות האלה? וגם, האם באמת יש צורך בכל המתנדבים האלה שהסתובבו שם בשטח? אני זוכר למשל בבת ים בשנה שעברה, שבשלב מסוים הרגשתי שאולי יש שם יותר מתנדבים מאנשים שזקוקים להם. אז שאלתי את תומר, למה בעצם צריך אותם? והוא לגמרי הבין את השאלה.
2: אין ציפייה מפיקוד העורף או מהרשות המקומית, כשנופל טיל בבת ים, ויש 10 מבנים שהם מבנים להריסה ובאמצע החילוצים, שהם יהיו בכלל בקשב להגיע לרדיוס של 2 קילומטר שנשברו בזכוכיות. אין לי ציפייה מהמדינה בהקשר הזה, ויש לי הרבה ציפיות ממדינה וממשלה ומהכל. ופתאום שבא הכוח הזה של המתנדבים, הוא אומר, זה עליי. מישהו צריך לעשות את זה. זה לשבת איתם על המחשבים ולעזור להם לרשום, זה להפנות את התושבים ממקום למקום, וזה גם להציע מים, זה חלק מהעניין. רק המבצע הזה, מתחילת המבצע, בקרוב ל-5,000 בתים שניקו, שסידרו, שהוציאו זכוכיות, שאטמו חלונות. מי היה עושה את זה? יש לך כוחות מילואים מגויסים עד הקצה. ברשות המקומית, מעל הראש עם המפונים, ועם הבירוקרטיות, ועם לבקש מהמשרדים. מי האנשים שהיו עושים את זה? אז פה גם הבן אדם שעשה את זה מתמלא בעצמו. גם אתה ממלא משהו שאחרת היה יכול לקחת חודשים. אתה מאפשר לאנשים לחזור הביתה מוקדם יותר. זאת אומרת, שנשברה זכוכית, נאטום את החלון, לנקה את הבית, פתאום הוא יכול לחזור הביתה, הוא לא צריך להיות בבידוד הזה במלון.
0: וחוץ מזה, וזה לא פחות חשוב, בתקופה כזו, כל מוסדות החינוך מיד נסגרים, נכון? ואחר כך מנסים ללמד מרחוק בזום, אבל בואו, זה לא באמת זה. חלק מבני הנוער פשוט נשאבים כל היום למסכים, אני יודע, יש לי דוגמה חיה כזו אצלי בבית. וחלק מבני הנוער, וזה מדהים בעיניי, רק מחפשים איפה לתרום. איפה לעזור, איך להביא ערך לאחרים בעת שרה. לב אחד נותנת להם את המסגרת הזו.
2: בעם כלבי נפל בצפון תל אביב, ברמת אביב, הייתה זירה לא קלה בכלל, ושם עבדנו מאוד קרוב עם הנוער של רמת אביב, והחולצה שלנו הפכה להיות איזה סמל מותג שם להסתובב איתו, וכשנפל עכשיו במרכז תל אביב, שם ביהודה הלוי, שנקין, אז פתאום הגיע הנוער מצפון תל אביב שפעל איתנו בעם כלבי, ואמר, רגע, עכשיו זה אצלהם, אנחנו באים שוב, וכבר עליה את החולצה ועליה את הכל.
0: המלחמה תיגמר מתישהו, אני מקווה בכל אופן. שלומי תחזור למכינה. בקיץ הקרוב היא תתגייס, ואת מקומה במכינה תתפוס מישהי אחרת. כולי תקווה שתקופות חירום כמו זו לא תחזורנה על עצמן, אבל בואו, אנחנו יודעים איפה אנחנו חיים. ובכל מקרה, הכוונה של תומר, מנכ"ל לב אחד, היא לשמר את הפעילות שלהם גם בעיתות שגרה. הוא רוצה להפוך להיות הטינדר של ההתנדבויות. מילים שלו, לא שלי.
2: ואני כן אנצל את זה, ופה בעריכה תכניס את זה איך שאתה רוצה ואיפה שאתה רוצה, אבל יש לנו צורך בעוד המון מתנדבים. ואם אני יכול לנצל את הבמה ואת הפרגון האדיר שלך, שאול, כדי להזמין את עם ישראל, או כוכבית 3197, או גוגל לב אחד, או אפליקציית לב אחד בטלפונים שלכם, אפשר גם לבקש סיוע, או להתרשם כמתנדבים, תצטרפו אלינו, אנחנו באמת צריכים עוד הרבה מאוד ידיים עובדות.
0: הנה, הכנסנו בעריכה. ועוד מילה אחרונה לסיום.
2: בדור הצעיר, גילי 16 עד 28 של השנתיים וחצי האחרונות, לא היה דור כזה כנראה מאז תשח, ואם לא נדע לשמר את האנרגיות האלה, ולשמר את הדור הזה, ולבנות אותו, ולייצר פלטפורמה שדואגת, שגם בפרוץ השלום, עדיין המדינה שלנו שומרת על הדבר המופלא הזה, אז יחזור אלינו שוב, בהפוכה, ואנחנו נפסיד. אז באמת המטרה של לב אחד זה לשמר את זה.
3: אמיצי, שאול, מה נאחל המאזינים שלנו לחג?
0: שישמרו על עצמם ועל האהובים שלהם, בתקווה שכל זה יהיה מאחורינו בקרוב.
4: שיהיה להם חג שמח וקשר. אתם האזנתם לחיות כיס, ההסקט הכלכלי של כאן תאגיד השידור. העורכת שלנו היא ליהי צדוק. המפיק שלנו הוא עדי אפרט. עורך הסאונד הוא טל וניג. התחקירנית שלנו היא הודיה קלייטמן.
3: במערכת חיות כיס תמצאו גם את...
0: כולנו כאן! תודה צליל אברהם.
3: תודה לא נמיצי.
4: תודה שאול אמסטרדמסקי. אנחנו יוצאים לפגרה קצרה, במהלכה נמשיך לעלות לכם כיסונים, ונחזור עם פרקים רגילים בתחילת מאי.
0: תודה רבה לכם שהאזנתם, שיהיה חג שמח ושקט.
5: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
4: היי, אני אלון אמיצי, ואתם על עוד כיסון חירום של חיות כיס. אנחנו מקליטים את הפרק הזה ברגעים שבהם נראה שהמלחמה עם איראן עומדת בפני סיום, אבל זה עדיין לא ודאי. מה שבטוח הוא שגם כשהכל ייגמר, המצב הכלכלי כאן אצלנו יישאר לא פשוט. הנזקים שספגנו יעלו מיליארדים לתקן, גם הנזק הישיר וגם נזק עקיף כמו אובדן הכנסה. ועלתה אצלי השאלה, איפה זה פוגש את הצד השני? מה קורה מהבחינה הזאת באיראן? איך נראית הכלכלה שלהם? מה ההייטק שלהם? מה מועצת החלב שלהם? מה חסר להם? מה יש להם בשפע? אבל כמובן שהייתי צריך לשאול את האישה הנכונה. באישה הזו היא דוקטור תמר אילם גינדין.
6: מומחית לאיראן ממרכז עזרי באוניברסיטת חיפה. מחברת מספר ספרים על איראן הטרום-אסלאמית דווקא. פרשנית גם לנושא איראן של היום, פשוט כי כדי להתעדכן בשפה כבלשנית, אני גרה ברשתות החברתיות ובסוכנויות הידיעות. אז יוצא שאני די מכירה את איראן של היום גם.
4: בכניסה לבית של תמר יש שטר של 1,000 ריאל איראני שהיא קיבלה פעם כמזכרת. ואם זה נשמע לכם הרבה, אז רק שתדעו שאלף ריאל איראני שווה בערך 8 אגורות.
6: איראן היא מדינה עם כלכלה סופר חולה, זה חלק מהביקורת על הרפובליקה האסלאמית.
4: אבל אנחנו קצת רצים. בואו נבין איך הגענו עד הלום, ממש בקצרה. ננסה לתמצת. האירוע המכונן של המשטר הנוכחי הוא המהפכה האסלאמית ב-1979. אז מנהיגי הדת השתלטו על המדינה והדיחו את השלטון המלוכני. השלטון החדש התבסס על ערכים אסלאמיים, שיעים, פונדמנטליסטיים, והוא משך את המדינה הרחק מהמערב, שבמשך שנים ארוכות עשה מאמצים כדי להשפיע על המדינה, כדי ליהנות מהנפט הרב שבה. הרפובליקה האסלאמית החדשה התמודדה עם המון סכסוכים, אזוריים ובינלאומיים, כולל מלחמה ארוכה ועקובה מדם עם עיראק. ובמקביל, ככל שהניתוק שלה מהמערב גבר, הכלכלה שלה ספגה יותר ויותר מעלומות. השיא היה בעשור האחרון שהביא איתו סנקציות חסרות תקדים. ארצות הברית ומדינות אירופה חדלו מעיקר הפעילות העסקית שלהם עם איראן, לרבות רכישת נפט, בעקבות הדהירה של איראן לעבר פצצה גרעינית. אז השלטון ניסה כל מיני דרכים כדי להתמודד עם הסנקציות.
6: אחמדינג'אד, שבתקופתו הושתו הסנקציות על איראן, עשה כמה צעדים מאוד מאוד פופוליסטיים, שעוד יותר הראו את המצב. היום אזרחי איראן, מאז תקופת אחמדינג'אד, מקבלים קצבה חודשית מהממשלה, כאילו סתם. מה שאתה צריך לעשות בשביל זה, זה לתת להם את כל הפרטים שלך, ואז הם אולי יכולים לעקוב אחריך, אז יש מתנגדי משטר שלא מקבלים את הקצבה הזאת, כי הם לא רוצים לתת את הפרטים שלהם. אבל מי שנתן את הפרטים שלו מקבל קצבה כל חודש. בלי קשר, ילדים, אבטלה.
4: שזה נגיד כבר פיצץ לי את המוח. מי ידע שכל הזמן הזה, דווקא באיראן, מנהיגים מדיניות של הכנסה בסיסית אוניברסלית? זה משהו שמדברים עליו כבר שנים, והשיח הזה חזר אפילו לפופולריות אחרי עליית ה-AI, הרעיון הזה שכל אזרח באשר הוא יקבל הכנסה קבועה בסיסית מבלי לעבוד. ועוד ברוב המקרים דיברו על סכומים הרבה יותר נמוכים ממה שמעניקים באיראן. שם הקצבה הזו יכולה לעבוד כמעט 30% מההכנסות של משק בית ממוצע.
6: רוצה עוד משהו שמיינד בלואוינג? יש קצבה מסוימת של דלק שהוא יותר זול. יש דלק עם כרטיס שכאילו טוענים לך כל חודש כמות מסוימת של ליטרים שאתה יכול לקנות דלק זול, ויש את הדלק, מה שנקרא, החופשי, שאם גמרת את המכסה שלך, או אם יש לך מכסה נמוכה, אז אתה תמלא דלק במחיר יותר יקר.
7: אני קצת שומע דבר והיפוחו, כאילו מצד אחד תומת לי כלכלה מאוד חולה, מצד שני, universal basic income, אנשים מקבלים קצבת מחיה חודשית בנוסף למשכורות שלהם, וגם מקבלים הקצבת דלק, ודלק מאוד זול, וגם נראה שיש להם כסף לכל המיליון צריכי ביטחון שלהם. אז איך זה מתבטא בפועל שהכלכלה חולה, איך זה נראה?
6: יש להם כסף לצורכי הביטחון שלהם, אבל אנחנו רואים יותר ויותר אנשים שמחטטים בזבל, יותר ויותר אנשים שמציעים כליות למחירה. יש אתר למחירת איברים, שכל פעם שהשוק נהיה עצבני, אנחנו רואים יותר אנשים מציעים שם איברים. יש בעיה מאוד קשה של אבטלה, כלומר כשאתה אומר קצבה בנוסף למשכורת, גם המשכורות לא כאלה גבוהות, וגם יש בעיה מאוד קשה של אבטלה. יש, בגלל הבייבי בום שהיה מיד אחרי המהפכה, אז יש יותר אנשים ממה שהמדינה מסוגלת לתמוך בהם. הם גילו את זה, התאפסו על עצמם בתחילת שנות ה-90, אז עשו קמפיין לעידוד תכנון המשפחה. והיום לרוב האיראנים, רוב המשפחות האיראניות שאני מכירה, בעיקר בערים הגדולות, יש ילד אחד, לפעמים עושים שניים בהפרש גדול.
4: אז כל הקצבאות והדלק בחינם אולי נשמעים כמו איזה גן עדן אוטופי, עד שמבינים שמדובר בניסיונות נואשים שכל תכליתם היא רק לנסות לרקח טיפה את ההתרסקות הנוראית של הכלכלה האיראנית. אחד המדדים הכי טובים לכלכלה של מדינה הוא המטבע הלאומי. וכמו שאולי הבנתם, משטר האלף ריאל שלא שווה את הנייר שעליו הודפס, המטבע האיראני בקנטים. כמה בקנטים? יש קצת בעיה להבין, כי יש שני שערים לדולר באיראן. נכון? שמעתם נכון. שני שערים.
6: יש שער דולר של יבואנים, שהוא 42 אלף ריאל, והוא לא השתנה כבר כמה וכמה שנים, ויש את הדולר החופשי, שבאפריל כבר חצה את המיליון ריאל, אחר כך ירד כשהגיעו לשולחן המסע ומתן.
4: אוקיי, מה הכוונה שער ליבואנים ושער חופשי? איך זה בכלל יכול לקרות? בשוק החופשי, כאשר אין שום מגבלה, אז שער הדולר נקבע בהתאם לביקוש שלו. הדולר שם נמכר במחיר אסטרונומי, כי הריאל כל כך חלש. אבל הממשלה האיראנית כן מעוניינת שדולרים יהיו נגישים במידה מוגבלת לאנשים מסוימים, למשל יבואנים, כדי שהם יוכלו לייבא ולקנות סחורות ושירותים בחול. אז הוא מוכר כמות מוגבלת של דולרים במחיר שהוא קבע, 42 אלף ריאל, וזה לאנשים שעומדים בתנאים מסוימים. כל השאר, האזרח הפשוט שרוצה כמה דולרים, הם נאלצים לקנות בשוק החופשי עם מחיר שרק הולך ומתייקר כל הזמן.
6: מאז 13 ביוני אין דיווחים, האתרים לא מתעדכנים עם ערך הדולר, כלומר זה לא מדווח, מה שאני שומעת מהרחוב זה שהוא שוב עבר את המיליון דולר.
4: אינפלציה כזו היא הרסנית לאזרח הרגיל שמקבל את השכר שלו בריאל. כל רגע שיש לו ריאל בכיס, הכסף שלו מאבד ערך. יש לו רק שתי אופציות אם הוא לא רוצה לראות את הכסף שלו מאבד ערך לחלוטין, או לקנות דולרים או לקנות זהב. כן כן, זהב.
6: מטבע זהב זה אחד המטבעות שממש משתמשים בהם ומצמידים אליו דברים.
7: איפה אתה קונה מטבע זהב?
6: אתה קונה מטבע זהב בשוק הזהב. יש שוק של סוחרי זהב.
7: כלומר, אבל יש סטנדרט אחיד למהו מטבע זהב?
6: כן, יש סטנדרט אחיד, יש מטבע, יש רבע מטבע, יש חצי מטבע, זה לפי המשקל שלו.
7: וכאילו זה סוחרים מורשים, כלומר, אני לא צריך כל פעם לברר אם הזהב הוא אמיתי או לא.
6: כן, זה סוחרים מורשים, זה זהב שבא עם תעודת זהות. השרשרת הזאת שאני עונדת, שקנו לי אותה בטהרן, אז היא באה עם תעודת זהות איראנית. לזהב שם יש תעודת זהות, בין אם הוא בתכשיט או במטבע.
4: לפי דוקטור גינדין, שתי המחלות הממירות של הכלכלה האיראנית הן סדר עדיפות לקוי ושחיתות.
6: שמעתי הרצאה של מישהו, שגם כשהוא היה באיראן, היה לו עסק של יבוא, אבל היבוא היה בהברחות, פשוט כי המכסים נורא גבוהים. אז הוא הביא מחוץ לאיראן, לתוך איראן, סחורה חוקית, שחוקי למחקור. אבל אנשי משמרות המהפכה מעורבים בין השאר בהברחות האלה. כלומר, בגלל שהם משמרות המהפכה, אף אחד לא יעצור אותם, אז הם עוזרים לאנשים להכניס דברים ולעקוף את המכס. הם לוקחים עמלה שהיא פחות מהמכסים.
4: חלק מסדר העדיפות הלקוי מתבטא גם במשבר הגז האיראני. בשנה האחרונה איראן בשפל בכל הקשור לאספקת האנרגיה שלה. 70% מצריכת האנרגיה באיראן מתבססת על גז טבעי, אבל תחנות הכוח וגורמי האספקה לא מסוגלים לענות על הביקוש של כל 90 מיליון האזרחים והמגזר העסקי של המדינה. בזה הוביל להשבתה של תחנות כוח, הפסקות חשמל יזומות בבתים ובעסקים, מעבר כפוי של בתי ספר ללימודים מקוונים ועוד הרבה שיבושים לחיי היום-יום. וזה אולי אחד המקומות האחרונים בהם זה אמור לקרות. איראן, כפי שכבר ציינו, היא מדינה עשירה במשאבי טבע ובגז. אז איך זה קרה? זה נטו חוסר השקעה. במהלך השנים לא התבצע השקעה כדי לתחזק ולפתח את התעשייה הזו, כדי לרענן את הטכנולוגיות שבה, כדי להגדיל את יכולות ההספקה, כדי למנוע בלאי. הממשל האיראני מאשים את הסנקציות בכך שלא היה כסף להקצות למטרה הזו. אבל היה להם לא מעט כסף לשפוך על בנות החסות שלהם, כמו החות'ים בתימן, חיזבאללה בלבנון, חמאס בעזה ומשטר אסד. על סוריה לבדה הם הוציאו 25 מיליארד דולר. עכשיו, ברור שאני לא אובייקטיבי, כי אני ישראלי, אבל נשמע לי שאולי היה עדיף להשקיע את הכסף הזה בגז. במיוחד בהינתן שבסוף אין להם לא אסד ולא חשמל. כל הבעיות האלה, מטבע חלש, אבטלה גבוהה, שחיתות, משבר אנרגיה, אלה צרות שאיראן סבלה מהן ערב פתיחת המערכה. אז מה קרה שם מאז לכלכלה, ואיפה הם עומדים עכשיו עם מה שנראה כמו סיום אפשרי של המלחמה?
7: מבחינת מדיניות שלהם כרגע, כלכלת מלחמה, הם מפצים מפונים? איך זה עובד שם?
6: וואו, שאלה ממש טובה אם הם מפצים מפונים. אני לא שמעתי עדיין דיבור על זה בכלל, אבל אחד הדברים שמדברים עליהם ברשתות, זה שאחרי המלחמה הזאת, יהיה צורך לשקם הרבה מקומות, הרבה דברים. עכשיו, אם הרפובליקה האסלאמית נשארת, אז יהיה צריך גם לשקם את כל מתקני הגרעין שהופצצו, ובסיסים צבאיים, וגם בעניין רשות השידור, השיפוץ שלו יהיה מאוד יקר, אם בכלל ישפצו אותו ולא יבנו בחדש. אז אנשים אומרים, אם הרפובליקה האסלאמית נשארת, זה יהיה מהכיס שלנו. אם הרפובליקה האסלאמית הולכת, יכול להיות שהמערב יעזור. אבל זה חלק מהנזקים של המלחמה. זה גם מהנזקים של השיקום שאחרי, והם מאוד פוחדים מזה. ויש גם נזקים שעכשיו של המלחמה. אני שומעת על מחסור בכסף מזומן, כי לא ממלאים את הכספומטים. אז גם אם לאנשים יש כסף בחשבון הבנק, הם לא יכולים למשוך אותו. הם כן יכולים להשתמש בכרטיס בינתיים. ובנוסף לזה שאין כסף בכספומטים, גם יש מצוקה של דלק, ויש מצוקה של תרופות בבתי המרקחת. אנשים שיש להם תרופות מרשם, מקבלים מרשם חלקי.
7: זה גורם לחשוב על למה אצלנו יש עדיין, כאילו לא נעים, אבל למה אצלנו יש עדיין דלק ותרופות?
4: אז זו שאלה שסקרנה גם את תמר. באותו רגע היא יצרה קשר עם איראני שהיא מכירה. אני לא אשמיע את השיחה שלהם, גם כדי לעשות את המיטב, כדי להגן על הזהות שלו, וגם כי אני פשוט לא יודע פרסית. אני לא הבנתי איך התנועה באיראן פסקה עד כדי כך שאין שינוע של תרופות ודלק. הרי לפחות לפי מה שאנחנו יודעים, ישראל תוקפת באופן יותר חירורגי ומודיעה מראש על יעדים. ומה שאיש הקשר של תמר אמר, שנגיד שאם יש הודעת פינוי לטהרן, אז בניגוד לתל אביב, אנשים לא ירצו להיות בטהרן באף שעה של היום. וכשהטיל סוף סוף יגיע, הם לא ישמעו הזקה. מעבר לכך, יש אפקט פסיכולוגי מטורף לזה שיש נוכחות קבועה של מטוסי אויב בשמיים שלך. תנסו לרגע לדמיין איך הייתם מרגישים אם הייתם יודעים שיש כרגע מטוסים איראנים בשמי ישראל. אני חושב שאישית היה לי הרבה יותר קשה לצאת מהבית.
7: אם אנחנו משחקים פה במלחמת התשה, הכיס של ישראל נגד הכיס של איראן, כמה הכיס שלהם עמוק כדי להמשיך ולקבל מכות לעומת שלנו?
6: זאת שאלה ממש טובה, כי מצד אחד אנחנו יודעים שהכיסים שלהם מרוקנים, מצד שני הם זורקים עלינו כל כך הרבה כסף במתקפות הטילים, אז זה כנראה יותר עניין של סדרי עדיפויות מאשר של עומק כיס. מתי הכסף הזה ייגמר? אני לא יודעת. כשהוא ייגמר, הם גם לא יוכלו לשלם לסחירי החרב שלהם, למשמרות המהפכה שחלק מהם לא איראנים, אלא סחירי חרב מבחוץ, ואז יכול להיות שנאמנויות באמת השתנו.
4: וזה כבר נוגע לאחת התקוות הגדולות של הרבה מהישראלים שעוקבים אחרי המלחמה הזו. שהתושבים האיראנים יפילו את הממשל. שנים של סנקציות כלכליות חונקות והפרות זכויות אדם ורדיפה אלימה של מתנגדים מצד המשטר לא גרמו לתושבים האיראנים ליצור תנועה שתהיה כל כך חזקה שהיא תצליח להפיל את שלטון האייתולות. אבל אולי עכשיו, אחרי מכת המחץ שהם קיבלו ואחרי שהמצב הכלכלי שם הוחרף עוד יותר, אולי עכשיו דברים יראו אחרת.
6: תקבע להפיל את השלטון, אני לא יודעת, אבל היו הרבה הפגנות שהיו על בסיס כלכלי. למשל, כשכל הפנסיונרים, הפנסיה שם, אתה עובד 30 שנה ואז יוצא לפנסיה. אז זה תלוי מתי התחלת. עקרונית, אתה יכול לצאת לפנסיה בגיל 50. אבל אז הפנסיונרים גילו שקרנות הפנסיה נשדדו, בגלל שיש כל כך הרבה שחיתות. אז אנשים עבדו 30 שנה ואז יצאו לפנסיה, ואז אין קרן פנסיה. אז על זה היו הפגנות. היו הפגנות של נהגי מסעיות, של מורים, על תנאים, על שכר. אז יש הפגנות שהן על בסיס כלכלי. הבעיה בהפגנות על בסיס כלכלי זה שהן יכולות להיות בכל מקום, שעקרונית אפשר לתקן את זה. ההפגנות שיכולות, שממש סיכנו את המשטר, היו הפגנות על המשטר, על השיטה. כלומר, ההפגנות האלה לא היו על משהו שהוא פתיר, אלא על אנחנו לא רוצים את השלטון הזה.
4: הרפובליקה האסלאמית של איראן הוכיחה בכל המהלכים שלה בעשורים האחרונים שהיא מוכנה לסבול, שהיא מוכנה לתת לכלכלה שלה להידרדר לתהום, העיקר לא לוותר על העקרונות שלה, ובעיקר לא לוותר על המאבק שלה מולנו. על אף נקודות פתיחה מעולות, כמו עושר של משאבי טבע ומיקום אסטרטגי בנתיב סחר ימי בינלאומי, היא בכל זאת הצליחה להביא את אזרחיה לעוני מחפיר ולמחסור בדברים הכי בסיסיים, כמו חשמל. והמעלומות האחרונות פגעו גם בכלכלה. בעוד שהשלטון והצבא עסוקים בשלהם, הסבל של האזרחים רק החריף מתחילת הלחימה בינינו. ועכשיו, בין אם המלחמה הזאת אכן הגיעה כעת לסיומה, ובין אם זה ייקח עוד זמן, הכלכלה האיראנית תצטרך המון השקעה כדי לצאת מהבוץ. ואולי יהיה עדיף לכל המעורבים, שמי שיחלץ אותה, לא יהיו אלה שהכניסו אותה לבוץ מלכתחילה. אתם האזנתם לעוד כיסון חירום, פרק קצר ואקטואלי של חיות כיס לרגל המצב. העורך שלנו הוא יונתן קיטאין. המפיקה שלנו היא לי צדוק. עורכת הסאונד היא רחל רפאלי. במערכת חיות כיס תמצאו גם את סליל אברהם ואת שאול אמסטרדמסקי. אני אלון אמיצי, תודה לכם שהאזנתם, ושנדע זמנים שקטים יותר.

0: 2026 מתקרב בצעדי ענק. האדרנלין מתחמם על הקווים, והאסקייט שער חוזר בעונה חדשה. אז למה טראמפ התאהב פתאום בכדורגל?
1: It'll be a special event.
0: מה הסיבה למשבר הזהות בכדורגל בברזיל? ואיך מהריסות רעידת אדמה, ההיטי חוזרת לגביע העולם? האסקט שער למונדיאל 2026, בעונה חדשה. עכשיו, בכאן אסקטים, ביישומון כאן, ובכל יישומוני אסקטים.
2: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מובל עם נוחות קצין המילואים שנפל אתמול בלבנון, רב סרן איתמר ספיר. צהל ירכוש מערכות ירי מבוססות בינה מלאכותית לירות רחפנים. הצבא מזהיר כי הערכת השירות ל-36 חודשים לא תפתור את בעיית המחסור בחיילים ולוחמים. איגוד הטיפוס האירופאי ביטל את תחרות הנוער הבינלאומית בבריסל, לאחר שבעלי המתחם הבלגים דרשו להטיל הגבלות מפלות על המשלחת.
0: חדשות ברשת
3: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 12. בבית העלמין הצבאי ברעננה מובל עם נוחות רב סרן במילואים איתמר ספיר, שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון. מאות מלווים אותו בדרכו האחרונה. ספיר, בן 27 מאלי, היה סגן מפקד פלוגה בעוצבת חיצי האש. הוא הניח אישה וילד. יהי זכרו ברוך. מערכת כיפת ברזל בצפון שגרה טילים מיירטים לשמי דרום לבנון, ככל הנראה להגן על כוחות צהל הפועלים שם. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי בגליל העליון ובאצבע הגליל נשמעו הבוקר הזקות בשל זיהוי שב של מערכות ההגנה. דובר עיריית קריית שמונה דורון שנאפר אומר כי לא ייתכן שבקריית שמונה הילדים צריכים להסתתר מתחת לשולחנות, בעוד שבבירות החיים ממשיכים כרגיל.
4: מחליטים לנרמל פה את העסק. פשוט עצוב, עצוב שילדי קריית שמונה הגיעו לבית הספר כדי לחגוג את חג השבועות, כדי ללמוד, מוצאים את עצמם עם זרים על הראש, דמעות בעיניים, ונמצאים מתחת לשולחנות עם ידיים על הראש, בעוד הילדים בבירות הולכים לבית הספר, הולכים לחוגים, מתנהלים שם הכל כרגיל. הפסקת אש בבירות ואש בלי הפסקה כאן בקריית שמונה.
3: משרד הביטחון ירכוש מערכות ירי מבוססות בינה מלאכותית לירות רחפנים מחברת סמארט שוטר הישראלית. היקף העסקה, כוללת רכש ראשון ואופציות, עשוי להגיע ל-14,600,000 שקלים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי החברה תספק את מערכת סמש הופר, המאפשרת לפגוע באיומים אוויריים וקרקעיים באמצעות הפעלת בשלט רחוק. המערכות יסופקו לצהל במהלך המחצית השנייה של השנה. בצל הדיונים על פיזור הכנסת, ועדת החוץ והביטחון התכנסה לדון בחוק הגיוס, המכונה בפי האופוזיציה חוק הפטור. ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח אדם בצבא, תת-אלוף שי טייב, אמר בדיון כי הארכת השירות ל-36 חודשים לא תפתור את בעיית המחסור בחיילים ובלוחמים. לדבריו, לצהל חסרים כיום 12,000 חיילים, מתוכם 7,500 לוחמים.
5: אני אומר את זה בצורה פשוטה, אני רוצה להגיד את זה. אם לא יהיה מענה מיידי בכוח האדם ולא יהיה שינוי בחקיקה, העומס הזה עלול להכריע את מערך המילואים ולהביא את הסדק הסדיר עד הקצה. זה יביא לגידול בימי השמ"פ.
6: ישי מדבר בנחרצות ואומר בדיוק את מה שאנחנו רוצים לשמוע מהצבא.
3: את הדברים מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפרן. נדחתה למחר ישיבתה של ועדת גרוניס שנועדה לשוב ולדון, כפי שהורה בגץ, במינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בגץ קבע שאף שהפרופסור דניאל הרשקוביץ סיים את תפקידו, הוא ימשיך לשבת בדיונים בוועדה. יושב ראש ועדת הכלכלה דוד ביטן מהליכוד מזהיר כי הרפורמה בחוק התקשורת שהשר קרעי מקדם עלולה להתברר כחרב פיפיות לימין אם ינצח השמאל בבחירות.
7: החוק הזה, ואמרתי את זה גם לשר, מה שזה יגרום, שזה נותן סמכויות לסגור את ערוץ 14. אם השמאל יוצא לי, במקרה והוא יקים את הממשלה, יוצא לסגור את ערוץ 14, אז הוא יכול לעשות את זה באמצעות הפלטפורמות שקבועות בחוק הזה. ולכן, ויש עוד בעיות שקשורות לימין במסגרת החוק הזה, שקשורה להתפתחות, אפשרות להקים תחנות

0: צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. ברוב האזורים ינשבו רוחות ערות, מחר תהיה עוד ירידה בטמפרטורות. בצפון ובמרכז צפוי גשם מקומי ברובו קל. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
3: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
2: כאן תרבות.
4: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: בוקר טוב ושוב שלום רב לכם, אלה המצטרפים לתוכניתנו ואתם שנשארתם איתנו מהשעה הראשונה, שבת עם אורן נהרי, השעה השנייה, כרגיל שנה בשעה, אנו ב-1952 ונתחיל במדע. איך נאמר בטיפה ציניות, מדע מעשי. שלום לאיתי נבו.
1: בוקר טוב, אורן.
0: אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי, אם כן 7 שנים בלבד אחרי הניסוי הגרעיני הראשון, מגיע הניסוי הראשון בפצצת מימן, ולכך יש היבטים מדעיים ואסטרטגיים, כמובן פוליטיים, על רקע המלחמה הקרה. בוא נתחיל מההתחלה, מהי בעצם פצצת מימן? במה היא שונה מעבר לעוצמה הרבה הרבה יותר מפצצת אטום?
1: פצצת אטום רגילה היא מה שנקרא פצצת ביקוע. כלומר, אנחנו לוקחים גרעין של אטום כבד, כמו אורניום או פלוטוניום, מפרקים אותו לשני גרעינים קטנים יותר, ובתהליך הזה משתחררת גם הרבה מאוד אנרגיה, שעם תגובת שרשרת מתאימה אפשר לתרגם אותה לפיצוץ ולפליטת האנרגיה הזאת למטרות הרס. בפצצת מימן משתמשים בעיקרון ההפוך, לוקחים אטומים מאוד מאוד קטנים, בעיקר גרעינים של אטומי מימן, ודוחסים אותם יחד, עד כדי כך שהם בסופו של דבר מתאחים ויוצרים אטומי הליום. הבעיה היא שכמו שאנחנו זוכרים מלימודי הכימיה או הפיזיקה, מטענים דומים מתנגדים אחד לשני ודוחים זה זה, וכדי לקבל את אטום ההליום הזה, אנחנו צריכים לדחוס אותם בכוח עצום. זה למעשה התהליך שקורה בשמש, בזכות האנרגיה, הטמפרטורה והלחץ האדירים שיש שם. אבל אם אנחנו מצליחים לעשות את זה ולאחות את אטומי ההליום, אטומי המימן, לקבל הליום, אז גם בתהליך הזה משתחררת אנרגיה אפילו עוד יותר גדולה, בזכות זה שהאטומים נכנסים למצב היציב שלהם, וככה אפשר באמת לקבל אנרגיה גם יותר חזקה וגם פחות רדיואקטיבית, יותר נקייה.
0: עכשיו, הסיפור הזה הוא בין השאר גם סיפור פוליטי פנימי, אמריקני, איך נאמר, אמריקני-יהודי. כלומר, מי שראה את הסרט אופנהיימר, שמבוסס גם על מציאות, יש פה מאבק בין שני גאונים יהודים, אדוארד טלר, אבי פצצת המימן, וכמובן אופנהיימר, אבי פצצת האטום, שמתנגד לפצצת המימן משורה של שיקולים, ויהודי שלישי, לואי שטראוס, שמצדד בפצצת המימן, ויסיים את הקריירה של אופנהיימר, וברקע, ולא רק ברקע, הרבה מאוד מדענים יהודים אחרים, שעובדים עוד מלוס אלמוס, ג'יימס פרנק ואיזידור רבי, וריצ'רד פיינמן ועוד רבים אחרים.
1: כן, בואו ננסה לעשות סדר בסיפור הזה. באמת, מי שנחשב לאבי פצצת המימן, הוא בחור בשם אדה טלר, יהודי ש... גדל בבודפש, לומד פיזיקה בגרמניה, אגב אצל ורנר הייזנברג עושה את הדוקטורט שלו, וכשהנאצים עולים לשלטון הוא נמלט לארצות הברית, אדה הופך לאדוארד וטלר הופך לפרופסור לפיזיקה גרעינית, ועובד קצת עם אנריקו פרמי, עוד אחד שברח מאיטליה הפשיסטית, בגלל שאשתו הייתה יהודיה, ופרמי כבר בתחילת הדרך של הפרויקט הגרעיני, הוא זה שהגה את הרעיון שאפשר להשתמש בתהליך ההפוך, לעשות גם ייתוך מימן, וטלר מתלהב מהרעיון הזה, והוא זה שדוחף כל הזמן בלוס אלמוס באמת לפתח גם פצצת מימן. התוכנית

0: התוכנית הזאת לא זוכה לקידום, פחות בגלל העניינים הפוליטיים שיגיעו יותר מאוחר, אלא בגלל, בעיקר בגלל שפצצת הביקוע לבד הייתה אתגר פיזיקלי והנדסי מאוד מאוד גדול, והאמריקאים מעדיפים להשקיע את המאמצים בזה. טלר כל הזמן מעלה את הרעיון בלוס אלמוס, אבל בסופו של דבר נדחה. וכמו שכולם יודעים, המלחמה מסתיימת עם הטלת שתי פצצות הביקוע הראשונות על הירושימה ונגסאקי. פרויקט הגרעין הנאצי שכל כך חששו ממנו במערב, הוא היה הסיבה שטלר ואחרים דחפו את רוזוולט לתוכנית מנהטן בכלל, התברר אחרי המלחמה שהוא היה הרבה יותר מפגר, אבל כמובן שבינתיים צד סיום חדש, וזאת הפצצה הסובייטית. ב-1949 ברית המועצות מפוצצת פצצת גרעין ראשונה משלה, פצצת ביקוע. האמריקאים נלחצים מזה מאוד, ואז מזיקים את טלר שבינתיים עזב לאקדמיה, לבוא ולפתח את פצצת המימן שהוא הציע. וכאן נכנסת ההתנגדות של אופנהיימר, מאבי פצצות הגרעין, שכידוע היו לו איזה שהן נטיות או אפיליאציות לכיוון הקומוניסטי.
1: וחוץ מזה הוא לא היחיד, רבים מאוד ממפתחי פצצת האטום הרגישו איזשהו מוסר כליות, והם אמרו גם, פצצת האטום מספיקה כדי להרוס את כל כדור הארץ, למה צריך עוד פצצת מימן?
0: נכון, וכאן הוויכוח היה באמת אם לשמר את הזה. פצצת מימן אמורה להיות חזקה פי אלף בערך מפצצת ביקוע רגילה, ובסופו של דבר הפחד האמריקאי מזה שגם הסובייטים רכשו את היכולת הזאת, הוביל לזה שבאמת הפצצה של טלר נבנתה, או ליתר דיוק הייתה בדרך לבנייה. התברר שהעקרונות של טלר לא הספיקו, וכאן נכנס לתמונה עוד מדען יהודי שברח מהנאצים, פולני, מתמטיקאי פולני בשם סטניסלב אולם, שהוא זה שהציע את הרעיון לפוצץ, להפעיל בעצם את תהליך ההיתוך באמצעות פצצת ביקוע. כלומר, יש תהליך של ביקוע אורניום.
1: פצצת אטום היא ההדק המתחיל את התהליך של פצצת המימן.
0: בדיוק. בזכות הפיצוץ הגרעיני הרגיל, פיצוץ הביקוע, אתה מקבל את האנרגיה והלחץ שדרושים בשביל להתחיל את התהליך של פיצוץ מימן.
1: ואת זה צריך לזכור שמבחינה תיאורטית, יודעים כבר מתקופת פרויקט מנהטן שפצצת המימן היא אפשרית, אבל בוא נלך לעוד דבר. ברית המועצות סגרה את פער האטום, בין השאר בזכות מרגלים, שגם חלק גדול מהם יהודים, בארבע שנים, ואת פער פצצת המימן היא סוגרת תוך שנה אחת בלבד, וקצת אירוני כשנזכרים מי האיש שעושה את זה עבור ברית המועצות, אפרופו רגשות אשמה ומוסר כליות.
0: נכון, אז צריך להזכיר רק שאנחנו באמת ב-1952, וזאת השנה, ב-1 בנובמבר באותה שנה, שהאמריקאים עושים ניסוי ראשון בפצצת מימן, הניסוי שנקרא אייזי מייק, במתקן הזה, קשה לקרוא לזה פצצה, זה מתקן בגודל 70, במשקל של 74 טונות, שהם מפוצצים ב-EA מרשל, פיצוץ אדיר, עוצמה של יותר מ-10 מגטון, זאת אומרת בערך פי 700 מהפצצה שהחריבה את הירושימה, נוצר שם מחטה של 2 קילומטרים, אבנים רדיואקטיביות עפו למרחק של יותר מ-50 קילומטר, באמת הדגמת עוצמה אדירה, ובזמן שהם עושים את זה, הרוסים כבר באמת שוקדים על סגירת הפערים, כמו שאמרת, ומפתחים גם פצצת מימן, ומי שמוביל את הפיתוח זה כמובן הפיזיקאי היהודי אנדריי סחרוב, שלמעשה פיתח בנפרד שיטה אחרת לעשות את הקשר בין הביקוע הגרעיני להיתוך. הוא עושה מין מודל כזה של עוגת שכבות, כמו שהוא קורא לזה, כלומר המימן נמצא במרכז, סביבו חומר ביקוע, ואז עוד שכבה של מימן, ועוד שכבה של אורניום וכן הלאה. אנדריי סחרוב, הזכרנו אותו כמובן, הוא הפך פעיל נגד הנשק הגרעיני, הוא זה שהוביל בסופו של דבר חתימה של אמנות נגד הניסויים בנשק הזה, והוא גם היה זה שהוביל אחר כך מאבקים לזכויות אדם בברית המועצות, וקיבל פרס נובל לשלום, גם בזכות ההתנגדות שלו לפצצה. אבל הוא גם הוביל מאמצים לעשות היתוך מימן מבוקר, כלומר להשתמש באותה טכנולוגיה לייצר חשמל. אנושות עדיין לא הגיעה לזה, אבל אחד הניסויים שנעשים היום נעשה בקור שנקרא טוקמק ממבנה דמוי בייגלה, שבו מנסים לדחות את המימן, וגם זה פיתוח של אנדריי סחרוב. זאת הייתה פצצה הרבה יותר קטנה מהפצצה האמריקאית, אבל היתרון הגדול שלה היה שאפשר לשים אותה במטוס ולשגר אותה לאן שרוצים. ובאמת ב-53, פחות משנה אפילו אחרי הניסוי האמריקאי, גם הרוסים, או הסובייטים יותר נכון, עושים את הניסוי המוצלח שלהם בפצצת מימן.
1: מדוע היום מדינות, אני מסתכל על איראן כמובן, אבל לא רק, מדוע הן מבקשות נשק גרעיני ולא פצצת מימן שהיא עוד יותר מרתיעה, עוד יותר מפחידה, כי פשוט בגלל האתגרים הטכנולוגיים והמדעיים?
0: כן, אולי נשלים את הסיפור הזה באמת של הפצצה. כמה שנים אחר כך, ב-61, הרוסים בונים את פצצת המימן הכי גדולה ever, מה שנקרא
1: הקרבומבה,
0: מלך הפצצות בדיוק, פצצה שהגיעה לעוצמה של 50 מגטון, זאת אומרת, פי חמישה מהניסוי שהאמריקאים עשו ב-52, הם עושים את זה שם בארכיפלג זמליה, ליד הקוטב הצפוני. גם זאת הייתה פצצה שבקושי, בקושי, בקושי היה אפשר לסחוב אותה במטות, כי הייתה כל כך גדולה וכבדה. והמפתח למה ששאלת נעוץ באמת בתאריך. אנחנו מדברים על 1961, כבר עידן הטלת פצצות ממטוסים הולך ומסתיים, אנחנו נכנסים לעידן הטילים, שתי המעצמות מתחרות למי יש יותר טילים, ואז התחרות הופכת להיות לא למי יש את הפצצה יותר גדולה, אלא למי יש את הטיל היותר גדול ואת הפצצה יותר קטנה שאפשר לשים עליו, ומבינים שאפשר במקום פצצת צר ענקית כזאת, שיכולה לשטח עיר במכה אחת, לשלוח 100 טילים גרעיניים רגילים ולהשיג את אותו אפקט בלי לסכן אף אחד מבחינת הצד שלנו. אז זאת אחת הסיבות שפצצות המימן, גם פצצות גרעיניות בכלל, קצת ירדו מהכותרות עם השנים, אבל הרבה יותר קשה לשים פצצת מימן על טיל מאשר פצצת ביקוע רגילה.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, איתי נבו.
0: שבת שלום.
1: ומכאן לאפריקה. שלום לדוקטור אבישי בן דרור.
2: שלום אורן.
1: חוקר המזרח התיכון וההיסטוריה של הים האדום באוניברסיטה הפתוחה. אם כן, אריתריאה מסופחת לאתיופיה בהחלטת אום. באוזניים של היום זה מצלצל מעט מוזר מה קרה שם. הרי כמעט כל ההיסטוריה היא הייתה חלק מאתיופיה, למעט שנים ספורות, מאז אמצע מלחמת העולם השנייה פלוס מינוס. מדוע צריך את החלטת האום?
2: אריתריאה היא בראש ובראשונה ישות ים אדומה שלא בהכרח הייתה קשורה לאורך ההיסטוריה לאתיופיה. אנחנו רגע מדברים על המושגים של התהוות אתיופיה שאנחנו מכירים, הרי שהגבולות שלה...
1: חבש, אוקיי.
2: חבש זה אחד השמות, כן, שאנחנו מכירים, על שם שבטי החבשת והגלגול שלו הבסיניה בשפות הלטיניות. אבל אתיופיה שאנחנו מכירים אותה כיום היא תוצר בעצם של הקולוניאליזם האפריקאי, יש לומר, של שלהי המאה ה-19. אנחנו בדרך כלל מדברים על קולוניאליזם בהקשר אירופי. אפשר לומר גם שמנליק השני, שעליתה של אתיופיה, קיסר האמהרי, בשנים 1889-1913, עיצב את אתיופיה שאנחנו מכירים היום, תוך כדי מה שהאתיופים מכנים התרחבות בשטחים שונים בקרן אפריקה, בעיקר מזרחה ודרומה. כאשר השאיפה מאז ומעולם של שליטי אתיופיה, והיא גם מניעה אותם היום, היא הצורך במוצא לים האדום. באתיופיה אין מוצא לים האדום, למעט הנמלים של אריתריאה. וזו בעצם אחת השאיפות המרכזיות שמשחקות תפקיד מרכזי ביחסי שתי המדינות האלה.
1: ועכשיו, אם אתה מדבר, אנחנו עדיין לא מדברים על שתי המדינות, בוא נלך אל ההיסטוריה, כי זה חשוב מאוד. מדובר אבל בגדול באותם עמים, שבטים, אתנוסים, לא כן?
2: הקבוצה האתנית הלשונית הגדולה ביותר, הטיגרינים, באריתריאה ובצפון אתיופיה, היא אכן אותה קבוצה, אבל זה לא אומר בהכרח של קבוצות שונות בתוך אותה קבוצה אין שאיפות שונות.
1: ברור.
2: אתן לך דוגמה, למשל. בשנים האחרונות יש יותר ויותר קולות בקרב הטיגרינים במחוז טיגראי, שהיה מעורב כמובן במלחמת האזרחים מול השלטון המרכזי מ-2021, להקים ישות שנקראת טיגראי הגדולה, שתכלול גם את אריתריאה ואת מחוז טיגראי, ולמעשה תיבדל מאתיופיה שאנחנו מכירים אותה.
1: שזה כמובן הולך, אבל זה כבר נושא לשיחה אחרת, לתקופה שבה הם שלטו באתיופיה בשלטון די דיקטטורי, ואז הם הדירו קבוצות אחרות, שזה באופן כללי אחת המחלות האיומות של אפריקה מבחינה פוליטית. עכשיו, נכון. אריתריאה ואתיופיה, אם אתה צריך לבוא ולומר מה ההבדלים המשמעותיים, ההבדלים הם פשוט רצון שאנחנו לא רוצים שאתם תשלטו בנו, אולי גם יש פה כמובן את העניין של הדת, אסלאם לעומת נצרות.
2: ראשית, אם נדבר רגע על ההיסטוריה, הרי שאריתריאה במובן המודרני שלו הוא מטבע לשון שטבעו האיטלקים כאשר הם השתלטו מ-1885 על מסאווה, ולאחר מכן השלימו את ההשתלטות הזו ב-1890 על הקולוניה אריתריאה, שזה בעצם גלגול של שם קדום, הים האדום מכונה הים האריתראי כבר במאות הראשונות לספירה, אנחנו יודעים את זה בכתבים שונים. אז באופן כללי אריתריאה באה תחת קולוניאליזם איטלקי, ואתיופיה, למעט אפיזודה קצרת שנים, של 5 שנים בין השנים 1936-1941, מעולם לא נכבשה על ידי גורם אירופי.
1: והיא נכבשה על ידי איטליה, וזה חשוב להזכיר.
2: היא נכבשה על ידי איטליה באותם שנים, בין השנים 1936-1941. אבל אחת הגאווה, אני אומר, ממקורות הגאווה הגדולים של אתיופיה עד היום, קשורים לכך שמדובר בישות אפריקנית שכמעט יחידה שלא באה תחת כיבוש קולוניאלי מערבי ישיר. אריתריאה, היא בעלת היסטוריה של קולוניאליזם איטלקי ארוך שנים. למעשה הוא בא לידי סיום רק ב-1941 עם הכיבוש הבריטי באפריל 1941 את קרן אפריקה. ואז בעצם החל הדיון לגבי מה עושים עם הטריטוריה הזו בכלל, עם השטחים של המעצמות שהפסידו במלחמת העולם השנייה, וכאן אנחנו מקבלים בעצם איזושהי זווית מקרן אפריקה.
1: אז עכשיו, מה שקורה כעת זה שאחרי המלחמה, מלחמת העולם השנייה, כמובן, יש עוד טיפה שיקול, ומדוע האום מחליט לספח את אריתריאה לאתיופיה? מדוע לא לתת לה עצמאות?
2: קודם כל צריך לראות את המהלך הזה של האום כחלק ממהלך של דקולוניזציה רחב בשלהי שנות ה-40 וראשית שנות ה-50, מיד לאחר מלחמת העולם השנייה. אתיופיה דחפה לכך, אתיופיה אנחנו מדברים בעיקר על הקיסר היילה סלאסי שחוזר ומנסה לייצב את המשטר שלו לאחר גלות בעת הכיבוש האיטלקי. אתיופיה דחפה לכך שאריתריאה תסופח אליה כדי לקבל גישה לים האדום. התנועות הפוליטיות באריתריאה, וכאן יש לזה חשיבות רבה, כי כשאנחנו אומרים אריתריאה אנחנו לא מדברים על ישות אחת הומוגנית, אלא על זרמים שונים בעלי תפיסות דתיות שאתה הזכרת קודם וגם לאומיות. הזרמים הללו חלוקים בינם לבין עצמם, בעיקר קרב התנועות הנוצריות, איך להתייחס לשאלת העצמאות. אבל חלק מהם רוצה להסתפח אכן לאחים הטיגרינים הנוצריים של אתיופיה. חלק מהם רוצה עצמאות מלאה ובדלנות. חלק מן המוסלמים הלאומיים רוצים סיפוח דווקא לסודן. אבל בשאלה אחת הם לא נחלקו, וזו שאלת אחדותה של הישות הזו שנקראת אריתריאה. בשני בדצמבר 1950, האספה הכללית של האום החליטה על פדרציה בין אריתריאה לאתיופיה, לאחר עזיבת הכוחות הבריטים. הבריטים עד 1952 שלטו באריתריאה באמצעות השלטון מנהלי צבאי בריטי, חילקו את אריתריאה גם למחוזות, ואז בעצם בדצמבר 1950 האום קיבל את ההחלטה.
1: עכשיו, ואם נעשה קפיצה קדימה, הרבה שנים קדימה, אחרי שיתוף פעולה של המחתרות / ארגוני הגרילה בהתקוממות כנגד מנגיסטו היילה מריאם הרודן האתיופי, האתיופים נותנים כסוג של פרס, הם מוכנים שאריתריאה תקבל עצמאות, וזה מה שקורה, ולכאורה יש פה איזשהו happy end, הנה סוף סוף מדינה מקבלת עצמאות בלי צורך במאבק לאומי וכולי וכולי, וגם זה לא מחזיק מעמד הרבה זמן, ותוך זמן קצר מאוד, אתיופיה הגדולה הרבה יותר, המאוכלסת הרבה יותר, ואריתריאה הקטנה, יוצאות למלחמה זו בזו.
2: כן, גם קודם לכן, אבל חשוב להזכיר שאם תרשה לי, כן. הפדרציה הזו בעצם נועדה לכישלון, כי ב-1962, לאחר כמעט עשור של קרצום מתמיד בסמכויות של האריתראים, האתיופים פשוט מספחים את אריתריאה כמחוז ה-14 שלהם, והפדרציה הייתה כלא הייתה. וכאן בעצם מתחיל מאבק של 30 שנות מלחמת עצמאות, עקובה מדם. עם היבטים סביבתיים שכוללים רעב וערבה וקשרים גלובליים למזרח התיכון ולאזורים אחרים, בין שתי תנועות שחרור אריתריאיות, החזית לשחרור אריתריאה, ה-ELF עם הזיקה למזרח התיכון הערבי והמוסלמי, וה-EPLF, החזית העממית לשחרור אריתריאה, שהיא בעצם בלגול של החזית הראשונה, שמנהלות מלחמה עקובה מדם נגד אתיופיה. גם באתיופיה מתרחשים תהליכים, מהפכת 1974-75, נפילתו של הקיסר היילה סלאסי ועליית הרודן מנגיסטו היילה מריאם, ומי שבאמת מוביל את המאבק, שהוא מקביל גם לשחרור אריתריאה, שחרור לאומי של אריתריאה, וגם לשחרור אתיופיה מרודנות מנגיסטו היילה מריאם, הם בעצם הטיגרינים. החזית העממית לשחרור טיגראי, יחד עם החזית העממית לשחרור אריתריאה, הם הכוחות המרכזיים, ההגמונים, בכוחות שלוחמים נגד הכוחות של מנגיסטו היילה מריאם. יש פה גם מעורבות אזורית, גלובלית, הדבר הזה גורר לתוכו גורמים שונים, ובסופו של דבר, הטיגרינים, מצד אחד, איסאיאס אפוורקי, האריתראי, ומלס זנאווי, האתיופי ממוצא טיגריני, הם בעצם, שהם גם היו קרובי, יש ביניהם קרבת משפחה אגב, הם בעצם מוליכים את הניצחון השלטונו הרודני של מנגיסטו היילה מריאם. ובאמת ההתחלה מבשרת עתיד ורוד, במיוחד שמדובר במשפחה, בקרובי משפחה רחוקים, אבל מהר מאוד שני השליטים האלה, מלס זנאווי האתיופי ואיסאיאס אפוורקי, עולים על מסלול של חילוקי דעות באשר לתיקוני גבול, סמכויות שונות, כאשר ברקע ניצב המתח כל הזמן בין איחוד של הטיגרינים על בסיס אתני לשוני בקרן אפריקה, לבין הבדלנות המדינתית הפוליטית של אתיופיה אל מול אריתריאה.
1: ולזה אנחנו נגיע עם המשך המאה והמאה ה-21. תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור אבישי בן דרור.
2: תודה רבה לך אורן ושבת שלום.
1: ומכאן לחלק האומנותי של 1952, וראשית ליצירה מוזיקלית, 4.33, כלומר 4 דקות ו-33 שניות, מאת ג'ון קייג' האמריקני. ראשית נשמע קטע מהיצירה, שלמרות שהיא קצרה מאוד, היא בת 3 חלקים. הנה. שמעתם נכון, זה בסדר, לא צריך להגביר את הסאונד במכשירים שלכם. זו היצירה. שלום ליונתן בר גיורא.
3: שלום, שלום, אורין.
1: מלחין קולנוע וטלוויזיה, ראש התוכנית לתואר ראשון בבית הספר לאומנויות הקול והמסך במכללה האקדמית ספיר, וגם עמית ותיק מימי עיתון ירושלים. בוא נתחיל, מה הפילוסופיה של קייג'?
3: וואו, זה, תשמע, הוא הראשון שאמר, בואו נקשיב למה שקורה חוץ מהמוזיקה בהופעה, על במה. יש עוד המון דברים שקורים. אני אשאל אותך שאלה, מה ההבדל בין לראות סרט בבית או לראות אותו בקולנוע? או מה ההבדל בין לשמוע שיר באוזניות לבין לשמוע אותו בהופעה? בהופעה יש קהל, יש וייב, יש את הסאונד של המקום. וג'ון קייג' היה הראשון שאמר, בואו נשמע את כל השאר, זאת אומרת, לא את המוזיקה, אלא את כל מה שנוסף למוזיקה.
1: זהו, כי זה בדיוק העניין. כי אני, אתה יודע, יש לי הרבה מאוד הקלטות של ביצועים חיים, נניח Live at Leeds של להקת עמי, אולי הופעת הרוק הטובה בהיסטוריה, אז יש הבדל בין השיר באולפן לבין השיר על הבמה, אבל פה גם אין את המוזיקה על הבמה. יש.
3: נכון.
1: גם אין דממה, יש את הקהל כפי שציינת.
3: כן, תראה, זה מאוד אינטלקטואלי, זאת אומרת, זה לא שהוא יצר זרם חדש באומנות, ואז מלחין אחד עשה 2.37, ומיד אחריו החזיק מישהו ועשה 5.42. זאת אומרת, זה מין סטייטמנט שקרה פעם אחת, ובעיקר גרם לנו לחשוב, גרם לנו להרחיב עוד קצת את הדמיון שלנו סביב המוזיקה. ג'ון קייג' פעל במאה מהפכנית, כל כך הרבה מהפכות מוזיקליות התרחשו וניסו לשבור כמעט הכל. כמובן אי אפשר לשבור את הכל, וכל הזמן שוברים עוד דברים ועוד דברים. סתם לדוגמה, זו עוד יצירה של ג'ון קייג' שנמשכת 639 שנים. למה שיצירה תימשך רק שעה וחצי או 20 דקות, בואו נעשה יצירה, ויש מלחין אחר, בריטי, ג'ם פיינר שמו, שכתב יצירה לאלף שנים. זה הכל תרגילים אינטלקטואליים כמובן, אבל הם גורמים לך לחשוב, הם אומרים כאילו, בוא נשבור את הגבולות, בוא נשבור את גבולות הזמן, בוא נשבור את גבולות האקוסטיקה, אפשר לעשות המון המון דברים. הוא אגב למד אצל ארנולד שלנברג, שהיה אחד המהפכנים הגדולים בתחילת המאה ה-20, וג'ון קייג' למד אצלו, ואני חושב שהוא ירש ממנו את העניין הזה של בוא נפרק את הכל וננסה להרכיב את זה קצת אחרת.
1: אבל בסופו של דבר המאזינים לא התחברו לזה.
3: אני מסכים איתך, ואנשים אוהבים את המלודיה, ואני תודה לאל חי מזה כבר שנים כמלחין קולנוע. אני כותב מנגינות שנחרטות, ואני משתדל שהם יחרטו בזיכרון של הצופים המאזינים. אבל לצד זה יש דברים מאוד מעניינים שקורים, ויש להם גם השפעה, ואני לא מסכים איתך שהקהל, יכול להיות שהוא לא הולך לקונצרטים של שיינברג, אבל סתם, אם ניקח דוגמה מהמקצוע שלי, כמלחין קולנוע, שיינברג השפיע עמוקות על מוזיקה, למשל לסרטי מתח.
1: שהוא שנה אגב שנאת מוות את התקופה שלו בהוליווד, וצריך לומר שהמוגולים ההוליוודים גם הם לא בדיוק הבינו אותו.
3: כן, היה לו, אני חושב, אם אני זוכר נכון, היה איזה מפגש אחד שמישהו רצה לזכור אותו, וזה הסתיים בפיצוץ אחרי חצי שעה, כששיינברג הבין שאין לו זכות וטו על המוזיקה, או משהו מגוחך כזה. אבל אני לא מדבר על זה, אני מדבר על שיינברג פרץ את הגבולות במובן הזה שהוא כתב מוזיקה שאין לך מושג מה יהיה בשנייה הבאה. מוזיקה שאין בה קצב, אין בה הרמוניה, אין בה מלודיה, ואתה כל הזמן מופתע. זה יהיה חזק, זה יהיה חלש, מה ינגן עכשיו? זה נשמע כמו רעש, זה נשמע כמו קקופוניה, אבל יש לך מלחינים כמו ברנרד הרמן שכתב להיצ'קוק,
1: שהשתמשו כמובן.
3: פסיכו, למשל, הקיו האחרון בפסיכו, כשהוא יושב שם ומתוודא על פשעיו,
1: או כמובן מלטאות, שני צלילים בלבד.
3: נכון, אבל מלטאות זה יותר, ג'ון וויליאמס הוא יותר ככה יציר של המאה ה-19 במוזיקה קלאסית, הוא כמובן עושה דברים לא יפים, אבל פה בסייקו שהזכרת, יש, בסוף הסרט יש קטע אחד שהוא נכתב על פי העקרונות של שיינברג, ממש ככה.
1: יפה, אבל אתה יודע, בוא נחזור רגע, אבל יונתן, אתה צודק לגמרי, אבל בסוף שיינברג כתב מוזיקה, ופה ג'ון קייג' יכול להישמע, אתה יודע מה, נשמע, קצת כקשקוש מודרניסטי מתנשא מקביל נניח לתליית בננה על הקיר שתימחר ב$7 מיליון, מה שקרה השנה.
3: זה ויכוח עתיק, אתה יודע, האם זה קשקוש, זה גורם לך למחשבה. אני שייך לצד שחושב שזה מעניין, אני חושב שזה השפיע עליי גם, זה השפיע עליי כמלחין. אני אתן לך דוגמה, אני יוצאתי לפני כבר, וואו, 25 שנים אלבום שנקרא, שיוסי בנאי קורא אלתרמן, שאני הלחנתי, היו שם 24 רצועות, ושלוש מהם אין מוזיקה.
1: כן.
3: האם זה אקט הלחנתי להחליט שבשלוש הרצועות האלה לא תהיה מוזיקה? זאת הייתה החלטה שלי ושל רפי קינן, המפיק האומנותי, ששם לא תהיה מוזיקה.
1: הייתה שם דממה או הייתה שם מה?
3: אני אומר, רק יוסי בנאי קורא, אבל אין מוזיקה.
1: אוקיי.
3: הוא לוקח שלושה מהקטעים, אז זאת החלטה שאני חושב מושפעת באיזשהו אופן מהגדר שעליה נשכב בשבילנו ג'ון קייג'. מותר שיהיה שקט. שקט זה, זה, זה אקט הלחנתי מובהק. היה לי מקרים שפנו אליי להלחין סרט, ואני אמרתי שהסרט לא צריך מוזיקה. ובמקרה אחד אפילו קיבלתי קרדיט על כך. זאת אומרת, השקט יש לו משמעות, אני לא, בתור קריין מדופלם, אני לא צריך להגיד לך כמה, איזה משמעות יש לפאוזות, בין מילים. והשקט הזה הוא, יש לו כוח עצום. בקולנוע אנחנו יושבים המון פעמים, זה תהליך שנקרא ספוטינג, של איפה שמים מוזיקה בסרט ואיפה לא, ואיפה לא חשוב לא פחות מאיפה כן, ואיפה נגמרת המוזיקה ומתחיל השקט. זה גם דבר מאוד מאוד משמעותי. אז יש לנו כאן מישהו ששם את זה על הבמה פעם אחת, בתור תרגיל מחשבתי נקרא לזה יותר. אני לא חושב שזה קשקוש, אני לא חושב שזה pretentious, זאת אומרת, זה לא יום, אני לא חושב שזה יומרני, אני חושב שיש כאן, זה מעניין לחשוב שהוא עשה עוד דברים, הוא עשה למשל את הפסנתר ה-prepared piano, אני לא זוכר איך קוראים לזה בעברית, הפסנתר המטופל נקרא לזה, שהוא תוקע כל מיני ברגים ומסמרים וניירות ופלסטיקים בתוך המיתרים של הפסנתר, והופך אותו לכלי שנשמע אחרת. ויש כמה יצירות מאוד מעניינות, אני יכול להגיד לך ש שוב, אני חוזר בעולם של להלחין מוזיקה לסרטים, אנחנו תמיד מחפשים איזה סאונד חדש, איזה משהו, משהו שלא שמענו לפני כן, וג'ון קייג' עשה גם את הדברים האלה, זאת אומרת, הוא לקח, לקח דברים קונבנציונליים שאנחנו מכירים, ושינה אותם. מי אמר שצריך לנגן על כינור עם שסערות של הסוס הם נוגעות במיתרים? בוא ננגן הפוך. מי אמר שכלים צריכים להיות מכוונים? אולי כלים יכולים להיות, אולי אנחנו יכולים לנגן על כלי לא מכוון, אולי אנחנו יכולים לדפוק על הצדדים של הפסנתר, וזה עושה מין הד כזה mm-hmm. מאוד מאוד מעניין. החקירה הזאת אני מבין את השאלה שלך, כי זה, אתה יודע, הזדמנות להמון המון קשקושים באמת, אבל זה גם יכול להיות מאוד מאוד מעניין. ואני מתחבר לצד המעניין, זה פותח את הראש, זה גורם לך לחשוב, זה יצירה באמת מאוד מאוד קיצונית מבחינת הניסוי האינטלקטואלי, mm-hmm. קצת כמו יצירה שהמשכת 639 שנים, זה גם, אתה יודע.
1: זה אני כבר לא בטוח שיתפוס, אבל נצטרך לשים פה נקודה. תודה רבה לך על הדברים המרתקים האלה, יונתן בר גיורא.
3: תודה אורן, שמחתי לדבר.
1: ולסיום, מחזה. בתוכנית לפני שבועיים דיברנו על מחזה שעלה על הבמות בשנת 1952, מחכים לגודו. אז אולי המחזה שעליו נדבר היום לא שינה את תרבות המאה ה-20, לא חצב נתיבים חדשים בתיאטרון ובשפה כמו מחכים לגודו, אבל הוא מצליח ממנו לאין שיעור. בעצם, ניתן לטעון שהוא אולי המחזה המצליח ביותר מסחרית בהיסטוריה. עלה על הבמה ב-25 בנובמבר בווסט אנד שבלונדון. מלכודת העכברים. שלום ליואב שוטן גושן.
4: אהלן.
1: תסריטאי ומחזאי, תסכית לכבוד יום הולדתה של המלכה האם, שמתבקשת לכתוב אגתה קריסטי, שעובד למחזה ולא יורד מהבמה מאז. מה הסוד?
4: אני חושב כמו שהתחלת ואמרת, הסיפורים הבלשיים האלה, הם לא סיפורים דרמטיים מהסוג שמלמד אותנו איזה חוכמה אנושית, הם לא נוגעים באיזה אמת, כן, שבאת, הנגדת את זה למחכים לגודו, ובכל זאת אנחנו נהנים מהסיפורים האלה של מי ביצע את הרצח. באנגלית זה נקרא הודנית, זו מילה אחת, כן? מי עשתה זאת? נשמע כמו איזה מילה ביפנית. והסיבה שאנחנו נהנים מהדברים האלה, או כדי שהם יצליחו, בדרך כלל צריך שני דברים. אחד, סודוקו. זאת אומרת, זה צריכה להיות מלאכת מחשבת שבה אנחנו לא יודעים בשום צורה מי הרוצח, אבל אחר כך כשזה מתגלה, פתאום הכל ברור, ואז אנחנו מעריצים את החוכמה של מי שכתבה או מי שכתב את התשבט הזה. התנאי השני, והוא חשוב לא פחות, גלריית טיפוסים. אצל אגתה קריסטי היא אלופה בזה. תמיד יש לנו טיפוסים שנונים, מגוונים, אם זה המטרונית הכבודה הסנובית, או הפסיכופת המשונה שמדבר לעצמו, או המפקח האובססיבי, דמותו של פוארו כמובן. כל פעם אנחנו נהנים מהטיפוסים המשונים ש... תמיד נקלעים לאיזושהי
1: אחוזה. אבל צריך לומר, עם כל הכבוד, היא אכן מלכת המתח בסגנון הודנית, שזה תמיד סביבה סגורה, במקרה הזה בית מלון בסופת שלג, אין יוצא ואין בא, הרוצח הוא אחד האנשים הנמצאים שם, זה יכול להיות כמובן תר רכבת באוריינט אקספרס, ואי קטן בעשרה, אסור לומר את המילה הזאת יותר, אינדיאנים קטנים, אבל בכל מקרה, הדמויות והכל, אין פה איזשהו... כן, אין איזה אובי, אין איזה משהו שהוא קצת יותר בפנים. יש פה עלילה שמתבססת על פתרון התעלומה, ועדיין המחזה הזה, מעט מאוד אנשים, שמבוסס אגב על מקרה אמיתי של טרגדיה במשפחת אומנה, המחזה הזה איכשהו מחזיק מעמד יותר מכל המחזות האחרים, וגם מהדברים האחרים, השנונים והנפלאים, העיבודים שהיו לישראל, לספרים שלה, לסיפורים קצרים שלה, וכו' וכו'. מה בדבר הספציפי הזה כל כך נוגע באנשים?
4: אני לא יודע, המילה נוגע, אני חושב שהיא מילה קצת גדולה, ובכל זאת, יש פה פשוט קומדיה מצוינת. ואני משתמש בו על הקומדיה, למרות שלא כל רגע מצחיק, וכביכול יש פה עלילה טרגית של רצח, של התאבדויות, דברים כאלה, אבל זה כתוב בצורה שלא לוקחת שום דבר ברצינות, וזה מספק ריליף, זה מספק איזושהי הקלה אני חושב שבן אדם בסוף יום עבודה זקוק לזה, ויש לי הרבה כבוד לז'אנר הזה כשהוא נעשה כמו שצריך. אני עצמי קורא לפעמים את הדברים האלה, פשוט כי בא לי לנקות את הראש, ובא לי לצחוק, ובא לי ליהנות מהחסבוניות שהיא כל כך עושה טוב, גברת קריסטי.
1: וכמובן, במחזה המקורי, הראשון ב-1952, אחד הכוכבים הוא אטנבורו, לא דיוויד, אחיו, ואשתו דאז, והקסם של המחזה הזה, גם של קריסטי עצמה, צריך לומר, בכל רגע נתון יש מחזות, ועוד פעם עושים סרט ועוד סרט ועוד סדרת טלוויזיה וכולי. לפני שנה, שנתיים, יצא לאור סרט חמוד מאוד שנקרא See How They Run, כי נזכיר, הרי זה מתחיל עם שיר הילדים, כן, שלושה עכברים עבריים, Three Blind Mice, See How They Run, שיש בו עלילת מתח, רצח נוסח קריסטי, מאחורי הקלעים של המחזה, של אותו מחזה שאנחנו מדברים עליו, מלכודת העכברים. ועוד אחת מהאנקדוטות המשעשעות בסיפור הזה, הסיפור הזה עדיין לא פורסם בבריטניה. אגתה קריסטי ביקשה שהוא לא יפורסם עד שהמחזה ירד, והמחזה כמובן מעולם לא ירד.
4: כן, החיים האישיים של אגתה קריסטי בכלל גם מתכתבים עם הרבה חלקים הספרים שלה. ונדמה לי שיש לה בעל שמת בנסיבות שמעולם לא פוענחו. אחר כך היא התחתנה עם איזשהו ארכיאולוג. היא אמרה שזה נורא כיף להזדקן עם ארכיאולוג, כי ככל ששנים נוקפות רק מתעניין בך יותר ויותר.
1: הבעל הראשון היא התגרשה ממנו אחרי שהיה לו רומן שכל בריטניה ידעה עליו, אז היא כמובן נעלמת, יש כאלה שטוענים בניסיון להפליל אותו, והזכויות על המחזה עוברות לנכד. יש לה נכד אחד, מבת אחת, שרק בזכות המחזה הזה, לדעתי, הוא מולטי מיליונר. אני כבר לא מדבר על שאר הזכויות של אגתה קריסטי,
4: נכון,
1: שמן הסתם.
4: נכון, יוריש שלו את הזכויות למחזה, ודרך אגב, היא קרא לזה מלכודת העכברים, ובכך גילתה גם בקיאות בעולם התיאטרון, כי מלכודת העכברים זה במקור, קטע מהמלט. המלט הרי רוצה להפליל את הדוד שלו, זה שהוא רצח את אביו, כדי להשתלט על הכתר הדני, והוא מציג איזושהי השגה שבה רואים איזשהו מעשה השתלדות כזה רק כדי לבחון את התגובות של הדוד, כדי לראות אם הוא ככה נע באי נוחות על הכיסא, ומבחינתו זה יספיק כדי להפליל אותו. וכשהדוד שואל איך קוראים להשגה, אז הוא אומר לו מלכוד את העכברים, זאת אומרת אני אוכל לבכוד אותך.
1: כמה פעמים ראית את המחזה?
4: קראתי אותו המון פעמים, ראיתי אותו פעם אחת בלונדון, התמוגגתי, וכל כך נהניתי מזה שעכשיו אני אספר לך אנקדוטה. קודם כל המחזה נפתח לכבוד מולד של המלכה, נכון?
1: כן, של המלכה האם, מרי מתק.
4: אוקיי, אז אני קראתי את המחזה סמוך ליום ההולדת שלי, והוא מאוד מתכן בעיניי. קראתי אותו בתרגום של אלי ביג'אווי, ששומר על כל השנינות הכל כך חשובה הזו, השנינות הבריטית שאין כדוגמתה, והחלטתי להפיק מחזה מאוד מאוד דומה, ולהזמין את כל החברים שלי לקריאה של המחזה, כשכל אחד מקבל תפקיד, בלי שהוא יודע מה הולך לקרות. אז מראש ביקשתי מכולם להגיע בבגדים שחורים, וקישטתי את הבית בבובות תלויות, כאילו שהן הוצאו להורג, וניפחתי בלונים שחורים, הכנו בלאדי מרי, שזה ככה מדמם, וכל בן אדם שהגיע נדרש לשכב על הרצפה כדי שאני אסרטט את הגוף שלו על הרצפה עם גיר, כמו בזירת רצח.
1: אוקיי.
4: ואז פשוט חילקתי לכל השרה שהגיעו, לכל אחד חילקתי עותק של מחזה, ואיזשהו רקוויזיט, איזשהו אכזר במה, כן? אקדח, סכין, מנת סם, תג של שוטר סמוי, והם כמובן לא ידעו מה הולך להיות העלילה. חשוב לציין, החברים אליהם לא אנשי תיאטרון. הייטקיסטיק, כימאי, עורך הדין, פסיכולוג. דווקא החברים שלי מהתיאטרון לא יכלו להגיע. אבל באמת
1: אז כמו בחיים השתמשת בעוברי אורח תמימים, הרי גם בחיים זה מי שרוצחים ונרצחים זה לא בהכרח השחקנים המגלמים את התפקיד.
4: ממש ככה, וכמו הדמויות הסוסגוניות והמגוונות, התמיל חברים אני חושב גם היה מגוון, ואז עשינו בעצם הקראה, זאת אומרת, התחלנו, כל אחד התחיל להקריא את הסיפור שלו. הסיפור היה מה שקורה בערב עצמו, זאת אומרת, הסיפור היה על מישהו שמחליט להזמין אנשים ליום הולדת שלו ונותן להם מחזה. ממש, זה מתחיל באמת בסלון, כמובן שמהר מאוד מתברר שהבית נעול, ואף אחד לא יודעים, לא מנהל ולא איפה המפתח.
1: היה לך קשה להפיק סופת שלג, אני מניח.
4: נכון, נכון, אבל בזכות זה שאני גר בקומה השישית, גרתי אז בקומה השישית, אז היינו מספיק נעולים, ותוך כדי הקריאה ככה פתאום מתברר שאחד הוא בעצם הנרצח, הוא היה צריך להישחד מת, לא קל לו לפחד תפקיד של מת, וכן, ואני לא
1: ארוס
4: את ה... אני לא אספר
1: מי בסוף. לא, חלילה. אוגדות של תיירים מגיעות מהודו ועד קוש ללונדון כדי לראות את המחזה הזה, ובסוף כל הצגה, אני זוכר את זה כשאני הייתי, יוצאים כל השחקנים ואומרים לקהל, מקווים שנהנתם, ואל תשכחו, אל תאמרו הודנית, כן, כי זה באמת בסופו של דבר הבסיס של הכל. אם כן, מלכודת העכברים, המחזה ששובר סי-איי גינס מדי ערב בארבו, עדיין בלונדון. תודה רבה לך על הדברים האלה, יואב שוטן גושן.
4: תודה אורן, להשתמע.
1: ועד כאן תוכניתנו, תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו, תודה ענקית כרגיל למאיה תלמון הזרזר, עורכת משנה, מפיקה וחסרת תחליף, תודה ענקית ליאיר ניומן, רוני נאור ורמי פליקס המעולים אשר על הביצוע הטכני, אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה אחרי חדשות 8 בבוקר.

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים, עם דניאלה רגב.
1: כן. לא, לא מלחיץ, לא מלחיץ בכלל הסאונד הזה. עד היום, כששמענו על מחשבים שיכולים לנצח אותנו בכל מיני משחקי חשיבה, היינו יכולים להתנחם בעובדה שלפחות בעולם הפיזי אנחנו משאירים אותם הרחק מאחור, אלא שרובוט סיני שניצח לאחרונה את כל הרצים האנושיים בריצת חצי מרתון, וגם סיים אותו מהר יותר מכל אדם אחר בהיסטוריה, מאיים לקחת לנו גם את זה. לאן אנחנו הולכים? כלומר, רצים מכאן. איתנו דוקטור רועי צזנה עתידן, וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, עדיין, להבנתי, מחזיק בשיא העולמי בכתיבה על רובוטים?
2: שלום, שלום.
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: אוקיי, אז בוא רגע נדבר על הסיפור הזה של רובוט שניצח בחצי מרתון. נשמע לי קצת גימיק, לא? עד כמה זה, למה זה כזה וואו?
2: כן ולא. בואי נתחיל בזה שגם, את יודעת, גם אופנוע.
1: זה בדיוק, זה מדהים, זה בדיוק מה שאמרתי לעצמי. כלומר, גם מכונית היא מגיעה יותר רחוק. כן, מכונה זה בדיוק הקטע שלה. היא טובה בזה.
2: נכון. נכון, ולכן אנחנו לא מתרגשים כשאופנוע עושה את זה, ולא, לא, אנחנו כן מתרגשים שיוסיין בולט מגיע לרמות כאלה, אבל פחות מאופנוע. מה שמיוחד ברובוט הזה, קודם כל זה רובוט דמוי אדם. כלומר, לא גלגלים, אלא ידיים, רגליים, ראש, מייצב את עצמו, מאזן את עצמו. שנית, הוא רץ אוטונומית, רץ בעצמו, בלי עזרה, בלי הכוונה מבני אדם.
1: אין איזה שלט רחוק כמו ג'ויסטיק כזה שמפעילים אותו.
2: לא, שוב, הוא כן עשה עצירות מדי פעם להחליף שמן, או להחליף קרח יבש במערכת הקירור שלו, זה משעשע לראות את זה. ועדיין, גם עם העצירות האלה, הוא עדיין הצליח להקדים את האצנים האנושיים. במיוחד היה משעשע אבל לראות את המהנדסים של הרובוט רצים אחריו להפיסת כוחות.
1: מסכנים,
2: כדי,
1: כן.
2: כן, כדי להחליף לו את, שוב, את, את, את השמן ואת הקירוג שצריך. מה שמיוחד בעניין הזה זה שבעצם הרובוט מצליח להתחרות בבני האדם במה שנקרא מגרש המשחקים הפרטי שלנו, המקומי שלנו, שזה העולם האמיתי. הוא רץ במסלול, בעצם מסלול רגיל לגמרי, כן? אספלט, בני אדם רצו באזור הזה גם כן, ולמרות זאת הוא הצליח להתחמק עם מכשולים, הוא צריך להתמודד עם התנאים הלא מאוזנים, לא יציבים תמיד, של האספלט, שמשתנים ממקום למקום, ועדיין הצליח, כמו שאמרתי, לסיים 7 דקות לפני האצן האנושי המהיר ביותר באותו הזמן.
1: כן,
2: אז הרובוט הזה בעצם שבר פרדוקס. פרדוקס ידוע כבר יותר מ-50 שנים, 40 שנים, סליחה. והפרדוקס הזה נקרא פרדוקס מורווק, צבע אותו הנס מורווק, חוקר רובוטיקה מפורסם. ומורווק טען שדברים שקל למחשבים לעשות, לנו קשה מאוד. למשל, לנתח את המסלול של לוויין מסביב לכדור הארץ, או לנצח רב אלוף בשח. אבל דווקא דברים שנראים לנו פשוטים, שילד בן 2 יודע לעשות, ללכת בחדר מלא בג'אנק, או להרים ביצה בלי לשבור אותה, את זה המכונות מאוד מתקשות לעשות. וזאת הסיבה שהרובוטים עד היום, הם פעלו בעצם רק בתוך מפעלים, וגם בתוך המפעלים הם היו תחומים בכלובים, באזורים מאוד מאוד מוגבלים, ולא יצאו משם. היה להם קשה להבין מה בעצם קורה מסביב, והיה להם קשה להיות גמישים, לקבל החלטות לפי תנאי הסביבה ותנאי השטח וכן הלאה. הרובוט הזה בעצם, החדש של, אגב, חברת אנר הסינית, יכול להתמודד גם עם תנאי סביבה משתנים, וזה הופך אותו לבעל יכולות מאוד מאוד מרשימות ועם הרבה פוטנציאל לעתיד.
1: זה הישג של, זה הישג הנדסי או הישג של בינה?
2: גם וגם וגם. זה גם הישג הנדסי, וזה גם הישג מדעי-טכנולוגי, וזה גם הבינה המלאכותית שנמצאת, נקרא לזה, במוח שלו, ומסוגלת לנתח במהירות את מה שהוא רואה, ואת, מה ש... ואת המסרים שמגיעים מהמפרקים שלו, מהאזורים שנוגעים בקרקע וכן הלאה, ולאזן בין כולם. כן, חשוב להגיד שהוא לא הרובוט האחרון שיוכל לעשות את זה. למעשה, השנה האחרונה הייתה גדושה רובוטים שמתחילים לעבור את מה ש... את הגבולות שחשבנו שיש להם, ואני אתן כמה דוגמאות מאוד במהירות.
1: כן.
2: כן, אז BMW, תראה את החברה, הכניסה רובוטים דמוי אדם, למשל שלו בדרום קרוליינה, הרובוטים היו צריכים לעשות ניסיון בלתי אפשרית, להרים חלקים ממתכת, ממדפים לא מסודרים, ולהציב אותם בדיוק בתנוחה המתאימה לריתוך. משהו שלפני 5 שנים היה בלתי אפשרי, וצריך יכולת עיבוד ראייה ברמה גבוהה, צריך לסדר את ה... להחזיק את החלקים ברמה גבוהה, צריך לאזן את עצמו על הרגליים.
1: יש כאן הרבה משחק של עדינות, משהו...
2: המון עדינות, זה המון איזון, ועדיין הרובוטים, הם היו צריכים לעשות את זה במשמרות של 10 שעות כל יום, והיו צריכים לתפקד יותר מ-1,250 שעות.
1: אני כמעט מרחמת עליהם, זה נשמע התעללות, אבל אז אני נזכרת שמדובר ברובוט.
2: אז צריכה להיזכר שאם זה לא היה רובוט, אז זה היה בן אדם.
1: כן.
2: ועל הבני אדם אני מרחם יותר, עם כל הכבוד לרובוטים.
1: נכון, נכון.
2: הם הצליחו להרכיב יותר מ-30,000 רכבים של BMW, החברה כל כך התרשמה מהיכולות שלהם, שהיא תחרה עוד רובוטים, רובוטי איון, שהם כבר יש להם מודל עולם. זאת אומרת, הם מאומנים על כל מה שקורה במפעל, ואתה אומר להם, לך לדלת, הם כבר מבינים בעצמם מה זו דלת, איך היא נראית, הולכים לדלת, עומדים לידה, באמת שהם מאוד מרשימים. והדבר הגדול הבא, מצאת הדרך האחרת שהראה, היא דווקא לא מהבחינה הטכנולוגית, אלא מהבחינה המסחרית. בתחילת השנה, טויוטה מוטור מניפסטים קנדה, חתמה חוזה עם חברת רובוטיקה, להעסיק 7 רובוטים דמויי אדם במפעלי הרכב. אבל החברה לא רוצה להתעסק עם כל התחזוקה, עם כל ההפעלה, עם כל הבלה, עם כל ההחלפה לרובוטים. אז מה שהיא עשתה, היא שכרה את הרובוטים. כלומר, חברת הרובוטיקה המקורית היא אחראית על הרובוטים, על התפעול, על התחזוקה, התיקונים, והרובוטים הופכים לרובוט as a service.
1: Okay.
2: רובוט בתוך שירות. אתה רוצה למפעל הקטן שלך רובוט, תזכור אותו לחודש, תזכור אותו לשבוע, יבוא, יעשה את העבודה, יחזור לחברה. אתה רוצה לארוז ספרים, יש לך פתאום המון ספרים שאתה רוצה להוציא במחסנים שלך, תזכור רובוט לשבוע.
1: כן.
2: אתה רוצה יותר, תזכור 5 רובוטים לשנתיים. אבל פתאום הרובוטים מתחילים להפוך לשירות, שאתה יכול לזכור מהחברה שמפעילה אותם, ותחשבי איזה כוח עצום זה נותן, לא לחברות הענקיות, ל-BMW שיש לה מפעלי ענק, אלא לכל בן אדם שיש לו מחסן, לכל בן אדם שרוצה לפנות את הבית אפילו.
1: זה הופך את זה לנגיש, לא צריך עכשיו טונות של כסף כדי לזכור מערך שלהם, אתה פשוט לוקח את הרובוט לקצת, לעשות את העבודה הספציפית שלך.
2: ממש ככה, וזה מזכיר לנו את התמורה שהייתה בשוק הרכבים בתחילת המאה ה-20, עד אז הרכבים, הרכב הפרטי, הוא היה מאוד מאוד יקר, והיה קשה לשכנע אנשים לקנות אותו. אבל איפשהו בתחילת המאה ה-20 התחיל מודל חדש, שבו חברות הרכב הציעו לסבסד חלק מהרכישה באמצעות מתן הלוואות לאורך זמן. וכתוצאה מזה תוך 10 שנים, לכל אזרח בארצות הברית, לכל משפחה, כבר היה רכב פרטי.
1: כן.
2: אני שואל את השאלה, האם יכול להיות שהרובוטים מתחילים להיכנס עכשיו לתקופה הזו, שבה הם מספיק בטוחים, יעילים ואמינים, שחברות הרובוטיקה יכולות להרשות לעצמן להסתיר אותם, ולהיות בטוחות מספיק, הם גם יהיו, הם לא יצטרכו לטפל בהם יותר מדי. לדעתי זה עדיין לא, אבל על הסף, אנחנו מתקרבים לשם.
1: זה יפה, אני חייבת להגיד שאולי בניגוד להרבה פינות שלך, לא שאני חלילה מזלזלת, אבל אני יוצאת פה עם איזושהי נימה אופטימית, שאולי התחלנו בבשורה שהיא אולי מבאסת, הרובוט ניצח את האדם, אבל יש פה בשורה יפה של התייעלות, בטח עבור, כמו שאמרת, חברות קצת יותר קטנות, ולא רק הגדולים והמסיבים, יש בזה משהו יפה.
2: בטח, בסוף אני אוכל להחליף גם את האינסטלטור שלי, ואת הזגג, ואת הרצף, ואת כל מי שעושה עבודות בבית, ואת העוזר
1: שמנקה
2: את הבית.
1: לאט לאט, אנחנו רוצים עדיין להבטיח הכנסה גם למקצועות האלה. אנחנו נאלצים לסיים, תודה רבה, דוקטור רועי צזן העתידן, וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. תודה על השיחה הזו, וששום רובוט לא יחליף אותך עדיין.
2: עדיין, תודה רבה.
1: תודה.
0: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, ב-7 בבוקר, בכאן תרבות.

0: ויזה לארצות הברית? זאת היסטוריה. מרוץ מטפסי הרים המפורסם בצרפת? זאת היסטוריה לילדים. הורים, יש לנו חדשות טובות. היסטוריה לילדים. הסקט ההיסטוריה זוכה הפרסים שמביא לילדיכם דמויות, תופעות ואירועים מההיסטוריה חוזר בעונה חדשה ומסקרנת. היסטוריה לילדים, בעונה חדשה. עכשיו, בסומון כאן ובכל סומוני הסקטים.
1: מונדיאל 2026 מתקרב בצעדי ענק. האדרנלין מתחמם על הקווים. והסקט שער חוזר בעונה חדשה. אז למה טראמפ התאהב פתאום בכדורגל?
2: It'll be a special event.
1: מה הסיבה למשבר הזהות בכדורגל בברזיל? ואיך מהריסות רעידת אדמה, ההיטי חוזרת לגביע העולם? ההסקט שער למונדיאל 2026, בעונה חדשה. עכשיו, בכאן הסקטים, ביישומון כאן, ובכל יישומוני הסקטים.
3: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הכנסת אישרה את פיזורה בקריאה טרומית ברוב של 110 חברים. חבר הכנסת ניסים וטורי טוען כי הרמטכ"ל אמר בשיחה סגורה שיש להעביר את חוק הגיוס המוצע. צה"ל ירכוש מערכות ירי מבוססות בינה מלאכותית לירות רחפנים. התחזית, מחר תהיה עוד ירידה במידות החום. צפוי גשם מקומי בצפון ובמרכז.
5: חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה אחת. בבית העלמין הצבאי ברעננה הובא למנוחות רב סרן במילואים איתמר ספיר, שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון. מאות ליוו אותו בדרכו האחרונה. אחיו טל ספד לו
6: אתמול, אחרי כל הדברים שחזרנו הביתה, החלטתי שאני נכנס לצ'אט איתך לנסות ככה לקחת ממך עוד זיכרונות, עוד דברים. אני מגלגל בהודעות, פתאום אני רואה שלחת לי שיר. כתבת לי שהייתי בגילך הייתי שומע המון, ואני ישר עניתי לך, שמע תכף, בטח הייתי באמצע איזה משהו, אני לא מספיק חשוב, אבל סליחה, לא שמעתי אותו. עד אתמול נכנסתי לשיר. השיר מתחיל ככה: לא צריך לחפש מלאכים בשמיים.
4: יהי זכרו של איתמר ספיר ברוך. הכנסת אישרה את פיזורה בקריאה טרומית. 110 חברי כנסת תמכו בהצעת החוק שהגישה הקואליציה. איש לא התנגד ואיש לא נמנע. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי 12 הצעות לפיזור הכנסת הונחו לפני המליאה. הערכה היא שחברי הכנסת של ש"ס יתנגדו להצעות החוק שהגישה האופוזיציה, חוץ מזו שהגישה כחול לבן. משבר גיוס החרדים. חבר הכנסת ניסים וטורי מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הרמטכ"ל אמר בשיחה סגורה שבה השתתף שיש להעביר את חוק הגיוס המוצע. בתוכניתנו בחצי היום עם תמר אלמוג אמר וטורי כי חוק הגיוס יפתור את הבעיות של צה"ל.
7: אומרים 12,000 לוחמים חסרים, אבל אומרים לך שהחוק הזה מביא ל-15,000 מגויסים תוך שנתיים, כן? שנה ראשונה 8,000, לאחר מכן עוד 6,000, ואתם אומרים כאילו לא, זה לא, החוק הזה הוא השתמטות, לא? הוא מביא לגיוס חרדים.
4: חבר הכנסת מיקי לוי מיש עתיד אמר כי דברי וטורי הם הבלים.
8: הרמטכ"ל עמד קבל עם ועדה ואמר, חברים, אני צריך חיילים, אני צריך שתעבירו חוק גיוס. אגב, למה לא צריך בכלל חוק גיוס? יש חוק שירות חובה לכלל אזרחי מדינת ישראל, הבוגרים שמגיעים לגיל 18. היום בוועדת חוץ וביטחון ראינו ממשלה במערומיה. זה לא חוק גיוס, זה חוק השתמטות.
4: מערכת כיפת ברזל בצפון שיגרה לפני הצהריים טילים מיירטים לשמי דרום לבנון, ככל הנראה להגן על כוחות צהל הפועלים שם. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי בגליל העליון ובאצבע הגליל נשמעו הבוקר אזעקות בשל זיהוי שב של מערכות ההגנה. דובר עיריית קריית שמונה דורון שנפר אומר כי לא ייתכן שבקריית שמונה ילדים צריכים להסתתר מתחת לשולחנות, בעוד שבבירות החיים ממשיכים כרגיל.
2: מחליטים לנרמל פה את העסק. פשוט עצוב, עצוב שילדי קריית שמונה הגיעו לבית הספר כדי לחגוג את חג השבועות, כדי ללמוד, מוצאים את עצמם עם זרים על הראש, דמעות בעיניים, ונמצאים מתחת לשולחנות עם ידיים על הראש, בעוד הילדים בבירות הולכים לבית הספר, הולכים לחוגים, מתנהלים שם הכל כרגיל. הפסקת אש בבירות ואש בלי הפסקה, כאן בקריית שמונה.
4: משרד הביטחון ירכוש מערכות ירי מבוססות בינה מלאכותית לירות רחפנים מחברת סמארט שוטר הישראלית. היקף העסקה, כולל רכש ראשון ואופציות, עשוי להגיע ל-14 מיליון ו-600 אלף שקלים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי החברה תספק את מערכת הסמש הופר המאפשרת לפגוע באיומים אוויריים וקרקעיים באמצעות הפעלה בשלט רחוק. המערכות יסופקו לצה"ל במהלך המחצית השנייה של השנה.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11 לקראת שבועות

0: אורחי החדשות יותם ברזני ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
3: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

הכרנו שני תחומים של שאלות שנפתחים בזכות אפקט הול הקוונטי והגילוי של המצב הטופולוגי של החומר. למה האפקט קורה? ומה אנחנו לומדות ולומדים ממנו? בפרק הרביעי והאחרון, פרופסור עדי שטרן, חוקר במחלקה לפיזיקה של חומר מעובה במכון ויצמן למדע, יספר לנו אם קיימים מצבים שדומים לאפקט הזה, וגם יספר על צמד מילים שמעסיק אנשים רבים בתעשיית ההייטק אבל לא רק, חישוב קוונטי.

0: היי.
1: אנחנו ממשיכים.
0: מעולה.
1: יש לנו עוד שני תחומים של שאלות, נכון?
0: ב-45 דקות, רק אני מבין.
1: בהצלחה, כן. אבל עד עכשיו עמדנו יפה ביעדים שלנו, נכון?
0: אני חושב שכן, אבל את המנהלת פה.
1: אז אני אומרת שכן.
0: אוקיי.
1: הגענו ליעדים, ועכשיו יש לנו בעצם עוד שני תחומים של שאלות שנפתחים, שאני אשמח שתסביר לי אותם, ונראה מה נספיק להגיד על כל אחד מהם, אבל גם על האתגרים וההזדמנויות שהתחום הזה מייצר. האתגרים וההזדמנויות להבין את החומר, להבין את העולם.
0: מעולה.
1: אז ממה נתחיל? מהתחום השלישי?
0: כן, בואי נתחיל מהתחום השלישי. התחום השלישי שאני חושב שהגדרנו אותו גם בסוף הפרק הקודם,
1: כן.
0: היה השאלה, האם יש אפקטים נוספים שהם טופולוגיים, בדומה לאפקט הולקוונטי, אבל אחרים.
1: אבל מה זה אומר טופולוגים, שיש להם את המדרגות האלה?
0: שיש להם איזושהי תכונה, איזושהי תכונה שלא רגישה לפרטים בכלל. זאת אומרת שהיא לא תשתנה בכלל, שהיא מדויקת לחלוטין, על פני איזשהו תחום של שינוי של המערכת.
1: כן.
0: אנחנו ניקח את המערכת, אנחנו נשנה בה, לא יודע, את השדה המגנטי, את הלחץ, את הצפיפות של האלקטרונים, מה שלא יהיה, ותהיה איזושהי תכונה שלא תשתנה בכלל.
1: כן.
0: זה ההגדרה של תכונה טופולוגית.
1: ולא משנה לכם איזו תכונה זו.
0: לא, אין...
1: אתם פתוחים.
0: בדיוק.
1: פתוחים לגלות.
0: נפתח קצת את הראש. לאו דווקא...
1: אבל איך מחפשים דבר כזה? זה נשמע לי שאלה ענקית, פתוחה מדי לכאורה.
0: זאת שאלה ענקית, אבל ברור שאנחנו בהתחלה מחפשים צד ימינה וצד שמאלה.
1: ולא קילומטרים.
0: מאפקט הולקוונטי.
1: כן, ולא קילומטרים.
0: ולא קילומטרים, אבל גם מסע של 1,000 מילין מתחיל בצד אחד. אז אנחנו מתכוונים ללכת כמה רחוק שאפשר. עכשיו, זה תחום שהוא נורא נורא אקטיבי ב-20 שנה האחרונות, עם הרבה מאוד תוצאות. והתקדמנו הרבה במשהו, ויש גם כיוון שבו עוד לא התקדמנו. במה התקדמנו? אנחנו יודעים היום שמצבים טופולוגיים יש לא רק בשני ממדים עם שדה מגנטי.
1: כן.
0: אפשר להוריד את השדה המגנטי, אפשר לראות אותם בשלושה ממדים, בממד אחד, אפשר לראות אותם במערכות שהן מבודדות חשמלית, כלומר, שזרם לא יכול לזרום בהם.
1: אבל בכל אחד מהתנאים שאתה מתאר לי עכשיו, אותה התכונה נשארת יציבה?
0: לא.
1: או שבכל פעם תכונה אחרת?
0: כל פעם תכונה אחרת. כל פעם תכונה אחרת.
1: מה זה
0: זה? אבל תכונה יציבה כשמשנים את הפרטים של המערכת.
1: כן, משתנים, כן, את הנסיבות.
0: בכל פעם תכונה אחרת. מה שטוב, כי אחרת היינו מתחילים להשתעמם.
1: וואו, אבל זה ממש ממרכב את התמונה.
0: כן.
1: זה ממש ממש מורכב.
0: כן, נכון.
1: Okay.
0: אנחנו כל פעם צריכים למצוא מהי התכונה הטופולוגית, בואי נסרוק ז'רגון, ז'רגון האינווריאנט הטופולוגי, שמאפיין את המערכת הטופולוגית הזאת או השנייה.
1: כן.
0: והן מאוד מאוד שונות אחת מהשנייה. למשל, התחלתי להגיד, יש מבודדים טופולוגיים, חומרים שלא יכולים לשאת זרם בתוכם, ולעומת זאת יש על מוליכים טופולוגיים, חומרים שנושאים זרם, בסופר קלות, כלומר נושאים זרם בלי בכלל להפסיד אנרגיה.
1: ולא
0: בתהליך.
1: משנה מה אתם משנים להם בתנאים, בנסיבות, הם ממשיכים להוליך.
0: ויהיה להם איזושהי תכונה טופולוגית, לא רק שהם מוליכים,

0: שהם על מוליכים.
1: אה, חשבתי שזאת התכונה.
0: לא, תהיה להם תכונה טופולוגית נוספת, שכל מערכת והייחוד שלה, אבל יהיה לנו מערכות טופולוגיות שהן מבודדות, מערכות טופולוגיות שהן על מוליכות, מערכות טופולוגיות שהן לא זה ולא זה. המגוון הוא עצום, ולאו דווקא בשני ממדים.
1: כן.
0: ולאו דווקא עם שדה מגנטי. למעשה אנחנו בשנה שנתיים האחרונות הבנו שאנחנו יכולים אפילו לראות את אפקט הול הקוונטי הדו-ממדי, ההוא, בלי שדה מגנטי בכלל. זאת אומרת, זה בכלל הפתעה, כי את זוכרת את ההסבר, כל ההסבר היה, יש כוח לורנס וצריכים לבטל אותו על ידי ההצטופפות של האלקטרונים בנתיב הראשון, וכן הלאה וכן הלאה.
1: עד שהם שוב מתפזרים, כן.
0: מתברר, אין כוח לורנס. לא צריך את כוח לורנס, יש לו תחליף. לכל אחד יש תחליף, גם לכוח לורנס. אז גם זה, אז המשפחה הזאת של מצבים טופולוגיים הולכת וגדלה. יותר מזה, אנחנו גם מבינים היום שיש חומרים שנולדים טופולוגיים. זאת אומרת, קודם שאלת, האם זה הכל דברים שאנחנו מהנדסים, שאנחנו יוצרים את הדוגמאות האלה בתוך מעבדה כתהליך שאנחנו יוצאים מהטבע. אז מתברר לו שיש גם חומרים שישנם בטבע, וגם הם טופולוגיים. בדרך כלל מבודדים טופולוגיים. מתברר שיש המון כאלה. אז פתאום אנחנו מוצאים את עצמנו שהתחום הזה של מצבים טופולוגיים הוא הרבה יותר גדול ממה שהכרנו,
1: כן.
0: ושהדוגמאות הנוספות לחומרים טופולוגיים דורשות גם דרכים חדשות למדוד את האספקטים הטופולוגיים. כבר לא על ידי מדידת הול, כי אפקט הול, כי אמרנו, כבר אין שדה מגנטי.
1: כן.
0: אבל מדידות אחרות. עכשיו, למשל, מבודדים טופולוגיים, התכונה שמאפיינת אותם, באופן לא מפתיע, הם מבודדים.
1: כן.
0: אבל הם מבודדים רק בתוכם, בפנים שלהם.
1: כלומר,
0: הם בחוץ. המשטח, הם שלושה ממדים. נגיד, אנחנו לוקחים קובייה של חומר מבודד רגיל.
1: כן.
0: נגיד, אנחנו לוקחים תיבת עץ, כמו השולחן הזה, שעליו המיקרופון כרגע נשען.
1: כן.
0: אז השולחן הזה לא יישא זרם. זה עץ, עץ הוא מבודד. אנחנו לא נצליח לדחוף בו זרם חשמלי, לא בפנים, לא בחוץ, לא במשטחים, לא בבלק.
1: בפנים שלו.
0: בפנים, כלום, זה פשוט מבודד. אם הוא היה מבודד טופולוגי, הפנים היה מבודד, אבל על המשטח היינו מקבלים דווקא מתכת, מתכת דו-ממדית, מתכת שהיא באופן טבעי נוצרת דו-ממדית, כי על המשטח של מבודד טופולוגי. והיינו מגלים גם, גילינו, שבמשטח של מבודדים טופולוגיים יש מערכת, לא רק שהיא מוליכה דו-ממדית, אלא היא, יש לה תכונות שהן שונות מהתכונות של מתכת דו-ממדית שאנחנו יוצרים במעבדה. אז זה הרחבה מאוד גדולה של התחום.
1: מה זה הרחבה מאוד גדולה של התחום? אתה יושב כאן ואני אומרת לעצמי, רגע, הם כל החיים שלהם חוקרים חומר, לא רק אתה כל החיים שלך, גם כל הכתפי הענקים שאתה יושב עליהם. זה מה שאתם עושים, זה התחום, נכון? זה מה שפיזיקה עושה. ואתה פתאום אומר לי, התגלה כמו מעין תכונה שלמה, או עולם תכונות שלם, איזה סט.
0: שלא היינו מודעים להם.
1: כן.
0: כן, כן, זה נורא יפה, לא?
1: מה זה יפה? זה גם קצת מלחיץ, אני רוצה להגיד.
0: להפך, זה מעולה.
1: קצת מפחיד אותי גם. ברור שזה מעולה, כי זה פתח להמון המון המון שאלות חדשות שיכולות, בדיוק, לענות גם על דברים שנשארו פתוחים עם הידע שהיה עד היום.
0: כן.
1: כן.
0: אולי בשביל להוריד את הלחץ, אני כבר אגיד לך.
1: כן.
0: גם בדברים שאנחנו חושבים שאנחנו מבינים, רוב הסיכויים שיש אספקטים שאנחנו לא. ושאחרי שנבין אותם, נסתכל ונגיד, יו, איך לא הבנו? כן. זה הכל כך מור. רק צריך לחשוב קצת יותר.
1: כן, כן.
0: היפה הוא שזה מדע.
1: אני אומרת מלחיץ לא כי מלחיץ אותי שיש אי ידיעה. זה ברור לי וזה גם באמת נתון קבוע במדע. אגב, כן. נתונים קבועים. אבל העניין הוא שכשמגלים משהו כל כך גדול, אז זה באמת עוד פעם כמו גל ששוטף אותך, ואתה אומר, זה לא סתם שגיליתי עוד איזה פיפס קטן, עוד איזה פסיק, עוד איזה אות. גיליתי סט שלם של תכונות על הדבר שאני חוקר כל החיים שלי.
0: כן, כן.
1: ועכשיו הוא יכול לשנות הכל.
0: ופתאום גילינו שיש שם אוסף של תכונות שלא היינו מודעים.
1: כן, נכון. בדיוק.
0: נורא יפה.
1: מדהים.
0: אני מסכים. עכשיו, יש אבל כיוון אחד שהיינו רוצים להרחיב, ובו ההצלחה היא הרבה יותר קטנה.
1: יש איזו תקיעות?
0: קצת, וזה הכיוון של מטענים שבורים.
1: אותם חלקי אלקטרונים?
0: בדיוק. היינו רוצים לראות את זה גם בשלושה ממדים, היינו רוצים לראות את זה בלי שדה מגנט, היינו רוצים לראות את זה יותר. שם ההתקדמות היא הרבה יותר איטית. שם אנחנו מטפסים במעלה הר.
1: ואתה לא מניח שזה פשוט כי הם לא קיימים בממדים אחרים? אתה מניח שהם כן קיימים, ושאנחנו פשוט עוד לא יודעים לראות אותם?
0: יותר מזה, יותר מזה. כתיאורטיקן, אני יכול לכתוב מודל, אני יכול להמציא מערכת שיהיו בה כל הדברים, מטענים שבורים ועניונים.
1: גם אם זה ב-3D.
0: כן, אני יכול, כתיאורטיקן. יש לי אפילו מודלים כאלה, שעד שהם התגלו במעבדה, יהיו לי נינה נינה נינה נינים. הם לא מעשיים, אבל הם תרגיל אבסטרקטי. האתגר הוא למצוא מערכות שכן יראו את זה.
1: כן, במעבדה, ישימות, מוחשיות.
0: שהם לא מודלים תיאורטיים אבסטרקטיים. זאת אומרת, וזה היינו רוצים, וזה, אנחנו נגיע
1: לא
0: לשם. אנחנו נגיע לשם, אין לחץ.
1: כן, במעבדה של עוד 200 אבל, שנים.
0: אולי לא.
1: כן, אולי פחות?
0: לא יודע. בעניין הזה אני לא יודע. אני רק יכול להגיד, אני מאוד רוצה שזה יקרה.
1: כן. וואו, מרתק. אז שם אתם לא רואים התקדמות.
0: אז שם ההתקדמות היא יותר איטית, כן. כן.
1: מדהים. ואנחנו עוברים לתחום הרביעי, או
0: כן,
1: נעבור לתחום הרביעי של שאלות?
0: נראה לי, כן. אז התחום הרביעי הוא כזה, אמרתי, התגלה האפקט עול הקוונטי. מה אנחנו שואלים? נזכיר מה הרעיון הזה של חלוקה לארבעה תחומים.
1: כן.
0: איזה שאלות הוא מעורר אפקט עול הקוונטי? אז אמרתי, שאלה ראשונה זה למה?
1: למה הוא קורה?
0: שאלה שנייה, מה הוא מלמד אותנו? שאלה שלישית, האם הוא יחידי או שזה
1: או שיש לו אחים ואחיות?
0: או שיש לו אחים ואחיות ובני דודים ובני דודות. האם הוא אחד ממשפחה ענקית? והשאלה הרביעית, אוקיי, אז מה יוצא לנו מזה? מה, איזה טכנולוגיה אפשר לעשות? האם יש לזה איזשהו שימוש, או שזה נטו מדע בסיסי? שיהיה ברור, נטו מדע בסיסי זה אחלה, זה מעולה. כי טכנולוגיה תצא, אם היא לא תצא באופן ישיר, אז הסטודנט שפיתח הבנה של מצבים טופולוגיים, ילך אחר כך ויישם אותה, ויקים חברה שתעשה משהו אחר, שלא יהיה טופולוגיה, אבל הוא יישם את הידע. זאת אומרת, אין לי בעיה עם מדע שהוא נטו מדע בסיסי, כן. לא יצא ממנו שום אפליקציה, אבל עדיין השאלה
1: גם
0: קיימת.
1: גם פעמים רבות זאת המוטיבציה, מדע בסיסי, נכון, להבין נכון, משהו,
0: נכון,
1: להסתקרן.
0: נכון, נכון, אבל לפעמים יש קצת דה-לגיטימציה של זה, אז אני רוצה להגיד,
1: לא כאן, זה, לא בינינו כאן, לפחות, כן.
0: מעולה. אבל עדיין תמיד אפשר לשאול את השאלה, יש לזה איזה שימוש?
1: מעניין לשאול את השאלה.
0: ואני רוצה לדבר על שני שימושים, מאוד רחוקים אחד מהשני. אחד מאוד מוחשי, מאוד קיים, ושני הוא מרתק.
1: הוא פנטזיה של הרבה אנשים, אבל אוקיי.
0: זהו,
1: אבל הוא עוד לא ישים.
0: לא מתמד. אבל הראשון מתקשר לעניין הזה של הגדרת יחידות מידה. איך אנחנו מגדירים מה זה מטר?
1: כן, איך באמת?
0: או איך אנחנו מגדירים מה זה קילוגרם? נתחיל מהקילוגרם, כי שם אני יודע את התשובה. קילוגרם, עד לפני כמה שנים, היה מוגדר על ידי זה שהיה בלוק של חומר, אני לא זוכר, זהב מעורב עם משהו, שמוחזק מחוץ לפריז באיזה מוזיאון, והוא הסטנדרט, הוא הקילוגרם. אם את רוצה לדעת מה זה קילוגרם, אם את רוצה לעשות מוזניים כאלה, כמו כשהיינו ילדים, אוקיי, לא היינו באותו זמן ילדים, אבל
1: נדנדות.
0: המוזניים האלה שהיו שוקלים ירקות בצד אחד, ושמים בצד שני משקולת של קילוגרם.
1: כן.
0: אם את רוצה שהמשקולת של הקילוגרם הזאת תהיה בדיוק קילוגרם, את צריכה ללכת ולעשות את הניסוי הזה מול הבלוק ההוא, על יד פריז. זה שיטה מטורפת. זאת אומרת, שהסטנדרט נמצא באיזה מקום אחד, אבל מה יהיה אם מישהו יפרוץ למוזיאון הזה ויגנוב את הבלוק הזה?
1: כמו שלפעמים קורה.
0: בדיוק. חוץ מזה, הבלוק הזה גם משתנה עם השנים, הוא מאבד אטומים. המסה שלו משתנה. ההגדרה של היחידת מסה שלנו, היא קצת משתנה.
1: נזילה, אתה אומר.
0: היא קצת נזילה. זאת לא דרך. זאת לא דרך.
1: אוקיי.
0: אנחנו צריכים דרך אחרת. אז נכון, תמיד, כמו שאומר המשפט, תמיד יהיה לנו את פריז.
1: כן.
0: אבל, וטוב שכך, אבל אנחנו רוצים דרך אחרת. אנחנו רוצים אפשרות להגדיר יחידות מידה בלי לזוז מהמעבדה. ואפקט עול הקוונטי נותן בדיוק את זה. כי הוא מה? אנחנו יודעים שאם אנחנו יכולים לעשות ניסוי שהוא מוגדר היטב, אבל אנחנו יכולים לעשות אותו באיזה חומר שאנחנו רוצים, באיזה צורה של דוגמה, באיזה מעבדה, איזה דת, איזה יום בשבוע, כל הדברים שדיברנו עליהם.
1: כן.
0: ונקבל תמיד את המדרגה ב-25,812 נקודה, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת זאת אומרת, אנחנו יכולים...
1: שאלת הבהרה. אתה סיפרת לי על ארבעת הקבועים האוניברסליים.
0: נכון.
1: נשמע לי שהם אחלה של יחידה שאפשר למדוד לפי הדברים. אתה אומר שצריך לבוא לביטוי בחומר, בעשייה היומיומית שלנו?
0: כן, אני רוצה לדעת עכשיו...
1: כלומר, הכבידה לא עוזרת לי להבין כמה אני שוקלת, או איזה אמת מידה אני יכולה לגזור ממנה כדי להבין משקלים.
0: בדיוק, איך אנחנו נגדיר את יחידת המשקל שלנו, את הקילוגרם, או את האורך, כן, או את הזמן. ולפחות את היחידה הזאת של, זה נקרא התנגדות חשמלית, לא משנה, את האום הזה, השיטה הזאת של שימוש במדרגה הטופולוגית הזאת, פותרת. והפתרון הזה לא דורש קיום של סטנדרט באיזשהו מוזיאון. כל אחד עושה את הניסוי במעבדה שלו, כולם רואים את המדרגה בדיוק באותו ערך.
1: אז אתה אומר, חשפתם משהו, כן? תחום הפיזיקה חשף משהו, שהוא פשוט כנראה קיים, כן? הוא אונטולוגי, הוא קיים.
0: הוא קיים, נכון.
1: ומשום שהוא קיים, והוא כל כך עוזר על עצמו וכל כך יציב, אז אפשר להשתמש בזה כאמת
0: בדיוק,
1: מידה.
0: בדיוק ככה, בדיוק ככה. עכשיו, האם זה כל כך קריטי לך שהקילוגרם שיהיה אצל הירקן, או הקילוגרם שלפיו אנחנו נשקול דברים, יהיה מדויק עד חלק אחד בביליון?
1: אחד למיליארד, כן. גם
0: אישית
1: לי לא.
0: לי לא.
1: כן.
0: אבל יש מצבים שבהם הדבר הזה הוא מאוד שימושי.
1: כן, אולי כשבונים איזושהי חללית שאמורה לטוס בכל מיני מקומות,
0: שבהם,
1: אז כדאי שמשקלים יהיו מדויקים.
0: זהו, יש כל מיני מצבים שבהם זה כן... מעשי, וזה שימוש שיצא מתוך אפקט עול הקוונטי, ומתוך עוד אפקט, שנקרא אפקט ג'וזפסון, לסדרה הבאה שכבר דיברנו עליה, קשור לה על מוליכות וזה, ולא ניכנס לב עכשיו, אבל האפקטים האלה נותנים אפשרות להפוך את היחידות המידה שלנו למשוחררות מסטנדרטים.
1: מהחלטות אדם שהתקבלו לפני 400 או לא יודעת כמה שנים.
0: פחות, אבל כן.
1: נולד 300, 200, לא יודעת כמה שנים. ואז לפי זה...
0: זה משחרר אותנו מזה.
1: רגע, אז משחרר, אבל זה מצריך מאיתנו עכשיו כמו מעין לייצר שיטות חדשות לחלוטין, לא? מכשור חדש, לא?
0: לא, יש לנו את האפקט ההוא שכבר גילינו.
1: כן.
0: כל מה שאני יודע עכשיו, שאם אני מודד את המדרגה הזאת,
1: כן.
0: וחבר שלי מודד את אותה מדרגה בארץ אחרת...
1: נו בסדר, זה המעבדות בדיוק... שלכם, אבל מה עם המשקל שיש לנו בבית?
0: הוא לא מדויק מי יודע מה, ולאף אחד לא אכפת.
1: הבנתי. זאת אומרת, זה לא יגיע עד אליי, לאדם ברחוב הסביר.
0: לא, כי אין לנו באמת צורך בזה.
1: הבנתי.
0: החיים שלנו לא מדויקים בכל כך הרבה מקומות.
1: אז אתה אומר, זה ידייק אתכם, את התחום שלכם.
0: זה ידייק את מי שזה חשוב לו.
1: אמות המידה, הבנתי.
0: שאני אישית לא שייך.
1: הפיזיקאים, אוקיי.
0: אבל זה שימוש. השימוש השני, מאוד מעורר דמיון, הוא שימוש למחשב קוונטי.
1: מחשב קוונטי. עכשיו, בבקשה, 60 שניות על מהו מחשב קוונטי.
0: אז עכשיו באמת, פחות או יותר 60 שניות על מהו מחשב קוונטי, סדרה שלישית, אם את רוצה.
1: כן.
0: אלא אם כבר היה מישהו במעבדה, לא?
1: לא, תרם, אתה מוזמן, אתה מוזמן. לא, עוד לא.
0: אוקיי, אז בהחלט נושא ששווה. מחשב רגיל, מחשב קלאסי, זה מערכת של ביטים, נכון? מה זה ביט? ביט זה מפסק, כמו המפסק שיש כאן, שיכול להיות או במצב...
1: אחת
0: או במצב אפס, או דולק או כבוי.
1: כן.
0: וזה משהו, הוא יכול להיות במצב אפס או במצב אחד. המכונית בזמנו, בפרק הראשון שלנו, יכלה להיות בבן יהודה או בירקון, המכונית הקלאסית. המכונית הקוונטית, כמו שאנחנו זוכרים, יכלה להיות גם וגם.
1: גם וגם.
0: הביט הקוונטי יכול להיות בו זמנית,
1: אחת,
0: גם באפס
1: וגם באחת.
0: שני ביטים קוונטיים יכולים להיות... גם ב-0-0, גם ב-0-1, גם ב-1-0 וגם ב-1-1.
1: ושלושה יכולים להיות בשמונה אפשרויות.
0: בשמונה אפשרויות. וארבעה יכולים להיות ב-16 אפשרויות. זה מתפוצץ נורא מהר. ברחב המצבים שמחשב קוונטי יכול להיות בו, הוא גדול...
1: באופן שקשה לתאר במילים, ממה שכבר קיים בשפה הבינארית.
0: כן, נכון.
1: רגע, זה חשוב להגיד את זה. כבר עכשיו כל מה שאנחנו מכירות ומכירים מהעולם הדיגיטלי יושב על השפה של 0 או 1, ועדיין כמות הקומבינציות היא אדירה.
0: כי יש לנו המון ביטים.
1: כי יש לנו הרבה מאוד ביטים.
0: עכשיו, המצב נעשה עוד הרבה יותר, כי אנחנו יכולים להיות בכל הקומבינציות האלה בו זמנית.
1: מה זה אומר? אני אפילו לא מצליחה לדמיין משהו שאני מתנהלת מולו בדרך שעכשיו תיארת.
0: ולחפש חניה בבני יהודה והיום.
1: כן, אבל זה היה לי
0: יחסית...
1: כן, כי כאילו זה מצחיק כזה, אני אוכל לדמיין את זה. אני פשוט באמת שואלת את עצמי מה הביטוי הדיגיטלי למשל, כן? של מחשב שעושה דברים כאלה בו בזמן. כי זה לא אותו דבר כמו לחשוב על המרחב הפיזי. אתה מבין מה אני מתכוונת?
0: נכון, כן. אז מה... כשאנחנו נותנים הוראות למחשב, אנחנו כבר לא מדברים ישירות עם המחשב שלנו, יש הרבה דרגות בדרך למטה, אבל בדרג האחרון, כדי לבצע את כל ההוראות שנתנו, המחשב משנה כל הזמן את המצב שלו. נניח שיש לנו 4 ביטים, אז, והם צריכים למצוא, אני לא יודע מה, לעשות איזה חישוב.
1: כן.
0: אז הם יהיו בשלב מסוים, הם יהיו ב-1011, ואז יהפוך להיות 1110, ואז יכול להיות 1-1, יהפוך להיות 1100, וכו' וכו'.
1: כן.
0: וזה יהיה סדרה ארוכה של חילופים כאלה, שבסוף תצא תשובה.
1: כן.
0: אין מקום במסעדה.
1: למשל.
0: למשל.
1: כן.
0: אבל זה התהליך. במחשב קוונטי, את המצב של המחשב, אנחנו לא נתאר ב-1100. אנחנו נתאר ב-0000. באיזושהי מידה, כלומר אנחנו, יהיה לנו את ה-0000 כפול איזשהו מספר, ועוד 0101 כפול מספר אחר, כלומר זה יהיה משקלות, יהיה משקל מסוים ל-0000, משקל אחר ל-0001, משקל שלישי ל-0110, ואנחנו נשנה את המשקלות האלה כל הזמן. בתהליך הביצוע של המחשב אנחנו נשנה את המשקלות האלה כל הזמן. עכשיו אני צריך להגיד מסגרת ה-60 שניות שקצת מתמשכות.
1: לא, זה היה בצחוק כמובן. כן.
0: למה זה טוב? ואם זה כל כך טוב, למה אין? למה זה טוב? כי יש, אנחנו יודעים היום על סדרה של בעיות, לא כל הבעיות, סדרה של בעיות שעבורן שימוש במחשב קוונטי יזרז בעיות שהן בלתי פתירות במחשב קלאסי, או פתירות על סקאלה של ביליונים של שנים, יהפוך אותם לפתירות על סקאלה של שניות. זאת אומרת, יש סדרה של בעיות כאלה, שוב, לא כל בעיה,
1: כן.
0: סדרה של בעיות שאפשר יהיה לזרז את הפתרון שלהן, להפוך אותן אפקטיבית, פרקטית, מלא אפשרית לאפשרית.
1: אבל זאת בעיה יישומית, או שזאת בעיה של איזו שאלה תיאורטית?
0: גם וגם, גם וגם, גם וגם.
1: כן, אוקיי.
0: הבעיה מספר אחד שגרמה לכל האקסייטמנט, לכל ההתרגשות מסביב.
1: התרגשות סביב הנושא.
0: זה הוקבנתי לפני איזה 30 שנה. הייתה שמישהו הוכיח, אני לא אכנס לפרטים כי הזמן עובר לנו, אבל מישהו הוכיח פחות או יותר שאת שיטת ההצפנה המקובלת, העיקרית שיש היום בעולם, אפשר לשבור עם מחשב קוונטי בשניות.
1: נו, אז אני לא רוצה שיהיה מחשב קוונטי.
0: או, אז עכשיו רוצה או לא רוצה, שאלה היא למה אין. ככל הידוע לנו אין. למה אין? הסיבה היא שמחשב קוונטי הוא רגיש בצורה פנטסטית לרעש. כל הפרעה מבחוץ היא יוצרת סימנים מסגירים. ואמרנו שהיכולת להיות בו זמנית ברחוב הזה והרחוב ההוא, או באפס ואחד, היא דורשת את זה
1: שאני לא אשאיר
0: שום, שלא אשאיר שום עקבות.
1: נכון.
0: והמחשב הקוונטי רגיש בצורה פנטסטית לעקבות שהביטים, קוראים לזה קוונטום ביטס, קיוביטס, שהקיוביטים משאירים. זה הקושי. ומולו יש הרבה דרכי התמודדות. והתעשייה בעניין הזה היא מדהימה. החל מחברות גדולות כמו גוגל ו-IBM שמנסות איזה שהם דרכים כאלה בחברות יותר קטנות.
1: דרכים לפתח.
0: דרכים להתמודד מול הבעיה הזאת של הרעש.
1: כן.
0: מול הרגישות לרעש. וכאלה בחברות קטנות שכאלה יש בארץ מספר מרשים של חברות קטנות שמנסות לפתח את התרגילים שלהם. וזה נהדר, זה מדע מדהים, אני מעורב גם בכיוון אחד של ליצור מחשב קוונטי בעזרת איונים לחודים. יש המון כיוונים והמון ניסיונות. יש כיוון אחד שהוא שונה מכל האחרים, כי הוא במידה מסוימת לא מנסה להשתיק את הרעש.
1: אלא?
0: הוא מתמודד איתו בדרך אחרת.
1: הוא מנסה לייצר מערכת יותר חסינה, המידע?
0: לא. אוקיי, אז אני אתן, אסביר את זה, וזאת מטאפורה. והמטאפורה היא כזאת. נניח שיש לנו מטוס, ומטוס כמו בסרטים הישנים על מטוסים, יש קוקפיט, ובקוקפיט יושב טייס.
1: כן.
0: בסרטים הישנים, הטייס תמיד היה לבוש בחליפה.
1: חליפה.
0: תמיד היה לו שער אפור.
1: יוניפורם כזה.
0: תמיד היה לו שער אפור, היה מין קלוני כזה.
1: מאפיר.
0: מאפיר.
1: לא אפור לגמרי, בדרך.
0: נכון, מאפיר. הכובע, וזה. ואז הוא יושב בתוך הקוקפיט, ובקוקפיט היו המון המון כפתורים. והיה צריך לדעת איזה כפתור ללחוץ ברגע הנכון.
1: נכון.
0: אבל הוא ידע, בשביל זה השיער המאפיר. הוא ידע לעשות את זה, והוא היה לוחץ ברגע הנכון, וידעת שאם הוא לוחץ על הכפתור הלא נכון ברגע הנכון, או על הכפתור הנכון ברגע הלא נכון,
1: יקרה
0: אז
1: אסון.
0: אז המטוס התרסק.
1: כן.
0: אבל ידע, ראית עליו שהוא...
1: יודע מה הוא עושה.
0: יודע מה הוא עושה. עכשיו נניח שאנחנו לוקחים את המטוס הזה, ומכניסים לתוך המטוס הזה, ונניח שיש שם מיליון כפתורים.
1: כן.
0: אנחנו מכניסים לתוך המטוס הזה, קבוצת ילדים מגן זיווה. ילדים בני 3, שמחים, הגיעו...
1: לא היה עובר את הלסינקי, כן?
0: לא היה עובר את הלסינקי, נכון.
1: את הוועדה.
0: אבל אנחנו מכניסים אותם לקוקפיט, ואומרים להם, צאו לדרך.
1: כן.
0: אלה היו ישר מטפסים על הכיסא, לוחצים על כל הכפתורים, הטייס הומלל היה מנסה לעצור אותם. לא היה מצליח, הטייס הוא הקיוביט.
1: כן.
0: הילדים זה הרעש מהסביבה, ש- כן. שכל הזמן מפריע. והילדים היו מקריסים את, את המערכת, והמטוס היה, זה היה נגמר רע, הסיפור הזה. מה האפשרות להתמודד עם זה? שתי אפשרויות. אחת היא להחזיר את הילדים חזרה לגן.
1: כן.
0: זה מה שאנחנו מנסים בדרך כלל. לבודד את הרעש מהמחשב הכל.
1: להרחיק את הרעש.
0: אבל יש דרך אחרת.
1: להגן על הכפתורים.
0: לא.
1: בועות על הכפתורים, לא?
0: לא, כיוון אחר לגמרי. אנחנו נכפיל את הקוקפיט. יהיו שני קוקפיטס.
1: וחלקם יהיו...
0: עם שני ג'ורג' קלוני, נצטרך גם לשכפל אותו. עם שני ג'ורג' קלוני. ואנחנו נבנה את המערכת בצורה כזאת, שכפתור יפעיל משהו, רק אם הוא נלחץ באותו רגע, בשני הקוקפיטס.
1: מדהים.
0: עכשיו...
1: איזו מחשבה מדליקה.
0: הטייסים ידעו לעשות את זה, כי הם טייסים, כי הם...
1: הם למדו את זה בהכשרה שלהם.
0: זה בדיוק. ויש להם את החליפה, ואת השיער.
1: ואת השיער, וזה, כן.
0: הילדים ייכנסו והם...
1: ילחצו רנדומלית.
0: הם ילחצו רנדומלית, ואם יש המון המון כפתורים, הסיכוי שהם ילחצו על אותו כפתור, באותו רגע, יהפוך להיות אפס. יהפוך להיות זניח.
1: אז יוצרים מעין מערך מראה.
0: אנחנו משכפלים את האינפורמציה. כן. אבל בצורה כזאת שאין אפשרות לשנות אותה, אלא אם עובדים בשני המקומות שהיא נמצאת.
1: ואז אם מגיע רעש, אני רגע עוזבת את המטאפורה, כי במטאפורה זה מאוד ברור לי, ילדים לוחצים רנדומלית וכו', אבל גם רעש עובד ככה? זאת אומרת, אנחנו לא יודעים איפה הרעש יפגע, הוא יכול...
0: הרעש יעבוד במקום אחד או במקום השני, הוא לא ישנה את המצב של המערכת.
1: כי כדי לשנות
0: את המצב של המערכת,
1: צריך
0: ששתי המערכות יתקשרו איכשהו ביניהם. ואז הרעיון שלנו, הסביבה לא תדע לעשות את זה. כן. אנחנו נדע לעשות את זה.
1: כן. זאת אומרת, זה ארגון מסוג מסוים שהרנדומליות לא תייצר.
0: בדיוק,
1: לא תעמוד
0: בדיוק.
1: בו, לא תתאים לו.
0: בדיוק ככה, בדיוק ככה.
1: כן.
0: זה הרעיון. זה מטאפוריזציה של הרעיון.
1: כן, כן,
0: של
1: ברור.
0: של חישוב קוונטי טופולוגי.
1: ברור.
0: הרעיון הזה הוא קצת יותר צעיר מהרעיון של שבירת ההצפנה על ידי... חישוב קוונטי, הוא בין 20 משהו שנים, ויש המון ניסיונות להגשים אותו. החברה העיקרית שמובילה בעניין הזה זה מייקרוסופט. יש המון ניסיונות להגשים אותו. על הנייר הוא פשוט אלגנטי ויפה. הוא פשוט אלגנטי, זה אלגנטיות מדעית שאין כמותה. במציאות, אלגנציה אין שם. זה דם יזע ודמעות. זה בפירוש ניסיון יש כבר בערך 20 שנה של עבודה ניסיונית מאומצת, ניסיון לייצר את הקיוביט הטופולוגי הראשון. האם הגענו לשם? לא ממש.
1: תגיד לי רגע משהו על הדחף לייצר דבר כזה. באמת, יכול להיות שאמרת את זה ואני פשוט מסרבת לשמוע, אז אני שואלת עוד פעם. אבל מלבד המהירות שבה החישובים יוכלו לקרות, מה? למה? למה לפתח דבר כזה? באמת אני שואלת, אני מנסה להבין מה יהיה הרווח הגדול, או ההישג, או ההתקדמות, או ההבנה. אני מאוד מחוברת למה שאתה אמרת מקודם, שלפעמים צריך לסנגר עליו המדע הבסיסי. אני מאוד מחוברת לשם. אותי פחות מעניין איזה מוצרים יצא מזה, ואיזה חישובים המחשב יוכל לעשות. יכול להיות שזה מאוד מגניב, אבל זה פחות חשוב לי, וגם פחות חשוב לי להצליח לקפוץ קפיצות מאוד מהירות. כן, שאחר כך משפיעות גם על כל החיים שלנו והקצב של החיים. אז אני רגע שמה את זה בצד, אני באמת שואלת, למה זה מעניין אפילו ברמה הבסיסית? זה יגלה לנו משהו? זה יענה על שאלות מהממות שאתם לא יודעים היום לענות עליהן, שהן תיאורטיות בסיסיות? ואם כן, אז אילו?
0: אז כן, אז אני הייתי אומר את הדבר הבא. יש את הייעוד הטכנולוגי, השימושי.
1: כן.
0: אבל מה מעבר לזה? זה ילמד אותנו דבר אחד בטוח, ודבר אחד אולי, זה יהיה מדהים. הדבר הבטוח הוא שזה ילמד אותנו איך עובדת תורת הקוונטים בצורה שהיא קונטרולד. כי כשאנחנו עושים ניסיון במערכת אלקטרונית, צורה מבוקרת, כשאנחנו עושים ניסיון במערכת אלקטרונית, אנחנו שמים מתח, מזרימים זרם, אנחנו לא מנסים להגיד לכל אלקטרון מה לעשות. אין לנו, זה לא הדרך מחשבה שלנו. כשאנחנו מנסים להפעיל מחשב קוונטי, אנחנו מנסים להגיד לכל קיוביט מה לעשות.
1: כן.
0: אז אנחנו מנסים לעשות כאן מערכת קוונטית נשלטת ומורכבת.
1: אז זה שוב כי אתה רוצה לבודד נתונים?
0: לא, כי אני רוצה לראות,
1: רוצה
0: כי אני רוצה לראות איך זה להפעיל את העולם הקוונטי בסקלות גדולות, אבל שאני שולט בהם פרטנית.
1: כן.
0: זה ילמד אותנו איך לעשות את זה.
1: כן.
0: אבל, אמרתי, יכול להיות שזה ילמד אותנו משהו אחר. יש אנשים שאומרים, זה לעולם לא יעבוד. זה לעולם לא יעבוד כי תורת הקוונטים לא עובדת בסקלות גדולות. כי מתישהו כשהמערכת תהפוך להיות גדולה מדי, אתם תגלו שתורת הקוונטים מפסיקה לעבוד. זה מה שאומרים אנשי הסקפטיות. והתשובה שלי לזה זה, וואו, אם זה יהיה, אם זה יקרה, אז נכון, יהיה לנו אכזבה טכנולוגית. בסדר. אבל אם זה יקרה, אנחנו נבין את הגבולות של תורת הקוונטים,
1: זה יהיה פריצה
0: דרך אדירה, מכיוון שזה יעביר אותנו לשאלה, אז מה מחליף אותה? הלא ברור לנו, ברור לי, שעוד 500 שנה, תורת הקוונטים כבר לא תהיה המילה האחרונה. כבר תהיה איזה תיאוריה שהם יגידו, כן, כן, תורת הקוונטים הייתה כאוב לא רע בזמנו, כן, הם היו
1: כמעט, כמעט
0: בסדר,
1: שם.
0: לא היו כאלה טיפשים.
1: כן.
0: היו שם כמה אנשים אפילו בסדר. ברור כי הם, להם תהיה תיאוריה אחרת לגמרי.
1: אבל שוב, שתתווסף על.
0: שתתווסף על, נכון. יכול להיות שהמחקר הזה של חישוב קוונטי באיזשהו שלב יביא אותנו להבנה, לפריצת החלון אל התיאוריה הבאה.
1: וואו.
0: אם זה יעשה את זה, זאת תהיה אכזבה טכנולוגית. ולא נוכל לשבור את הצפנים כל כך מהר. לא נורא. יהיה לזה מדעית, זה מי יודע, מי יודע מה ייפתח.
1: כן.
0: זה יהיה כאילו חלון זה כמו בסדרת טלוויזיה וסדרות נטפליקס כאלה, תמיד בפרק האחרון
1: הדמות הראשית מביטה החוצה.
0: תמיד פותחים לך את האפשרות לסדרה הבאה.
1: האופק.
0: בדיוק. אז זה יפתח לנו את הפתח לסדרה הבאה.
1: אז זאת אפשרות אחת, אנשים שאומרים שיהיה גבול.
0: בדיוק.
1: אבל אנשים אחרים אומרים,
0: אנשים אחרים אומרים, אין גבול. ואז, אחלה, זה גם נהדר. אז זה ילמד אותנו, המחקר הזה, איך לשלוט במערכות קוונטיות, שליטה פרטנית. שליטה של 10 קיוביטים, ואנחנו נגיד לזה, וכאן נחזור למושג מהשעה הראשונה שלנו, לקיוביט הזה נגיד להיות שזור, לקיוביט הראשון אנחנו נגיד להיות שזור עם הקיוביט התשיעי, ולא שזור עם השמיני, והשמיני נגיד לו להיות שזור עם ה-4500. עכשיו, אנחנו היום במצב שאנחנו מסוגלים לעשות תרגילים כאלה, עם מספר קיוביטים שניתן לספור על כפות ידיים, לאו דווקא כפות ידיים של בן אדם אחד, אבל כפות ידיים של לא הרבה אנשים. זאת אומרת, אנחנו באזור של עשרות, מאות קיוביטים, אפשר להתווכח. אם אנחנו נוכל להגיע למיליון קיוביטים, שאנחנו נוכל להגיד למי להיות שזור עם מי, ובאיזה דרך, אנחנו נבין את כל המושגים הקוונטיים האלה, של שזירות, של עניונים, של חלקיקים וגלים, נבין אותם הרבה יותר לעומק. זאת אומרת, זה win-win, המחקר על חישוב קוונטי.
1: כן,
0: הוא עולה
1: כסף, כן.
0: צריך להגיד. אבל, אבל הוא, הוא win-win מכל בחינה.
1: אז אני שוב מחזירה אותנו רגע לאתגרים. האתגרים הם בעיקר ההתמודדות עם הרעש, בגלל הרגישות המאוד מאוד גבוהה של המערכת.
0: הרגישות המאוד גבוהה של מחשב קוונטי לרעש, כן.
1: כן, ויש כן. דרכים מגוונות להתמודד עם הרעש, ושם היום נמצא המחקר.
0: שם נמצא המון מחקר היום, כן.
1: מנסה בדרכים יצירתיות כאלה ואחרות להתמודד עם הרעש.
0: כן, נכון. עכשיו, יש מחקר בעולם הקוונטי, בעולם של חישוב קוונטי, גם בכיוונים אחרים, למשל, אנשי מדעי המחשב, יושבים ומחפשים עוד אלגוריתמים שאפשר יהיה בעזרת מחשב קוונטי להפעיל. מי שלא מתעניין בלשבור צפנים ולגנוב את כל הכסף, מחפש אולי אלגוריתמים אחרים.
1: כן.
0: בפרט אלגוריתמים של לעשות סימולציה של מערכת קוונטית. זה אחד מההבנות שהתחילו את התחום על ידי פיזיקאי בשם פיינמן. המערכות המעניינות הן מערכות קוונטיות. אם אתה רוצה לעשות סימולציה של מערכת קוונטית, עדיף שמערכת קוונטית תעשה אותה.
1: אוי אלוהים.
0: אז זה עוד מוטיבציה לעניין.
1: אבל זה פרדוקס ומלכוד כזה.
0: זה רקורסיבי, אה?
1: כן, כן.
0: כן, מידה מסוימת, כן.
1: זה ממש רקורסיבי. וואו. אז מה אתה חושב שיקרה בשנים הקרובות שאותן אולי אתה כן יכול יחסית לצפות?
0: אני חושב שתהיה התקדמות גדולה בעולם של חישוב קוונטי. שנתקדם למחשבים קוונטיים די גדולים. זה בצד של החישוב הקוונטי.
1: גדולים, אתה מתכוון עם יכולת חישוב?
0: עם יכולת חישוב שתהפוך להיות רלוונטית גם לבעיות מעשיות. עכשיו, את אמרת השנים הקרובות ולא אמרת כמה, אז בואי נשאיר את זה ככה. לא נגיד מספר.
1: בסדר.
0: ואני חושב שבעולם של מצבים טופולוגיים, שלא הקדשנו את רוב הסדרה הזאת, אני חושב שאנחנו נמצא מצבים טופולוגיים עם מטענים שבורים מעבר לקונטקסט של אפקט עולה קוונטי.
1: אתה חושב שהתקיעות באזור היחיד שאמרת שכרגע אין התקדמות שהיא תיפטר?
0: אני חושב שאנחנו נשתחרר ממנה. רק אם היה לי רעיון איפה.
1: המחקרים שלך עוסקים גם בזה?
0: הרבה, כן. כן? כן, כן, בהחלט.
1: וואו, רגע, ואז אם זה יקרה, אם אנחנו נוכל לזהות את חלקי האלקטרונים, שברי האלקטרונים במערכות אחרות, אז...
0: אז יהיה נורא יפה.
1: יפה, אני בטוחה.
0: למשל, אם יהיו לנו חלקיקים שבורים בשלושה ממדים, אנחנו נצטרך את כל העניין הזה של החלפה.
1: שסיפרת לי בפרק הקודם.
0: שדיברנו, כן, אנחנו נצטרך להבין אותו הרבה יותר טוב.
1: החלפת מיקומים בין עניונים?
0: בדיוק, כי החלפת מיקומים בשני ממדים היא מוגדרת הרבה יותר טוב. החלפת מיקומים וסיבוב של חלקיק מסביב לחלקיק אחר, זה משהו שמוגדר הרבה יותר טוב בשני ממדים, מאשר בשלושה ממדים. נצטרך להבין איך זה קורה בשלושה ממדים.
1: כן. עדי, יש לי שאלה לסיום שעכשיו פתאום עלתה לי, ואני סקרנית לדעת מה תחשוב עליה. אני בתור בן אדם לא מתמטי במיוחד, בלי יכולות לפתור משוואות ולהגות רעיונות באופן תיאורטי עם מספרים וכל מיני סימונים, אני תוהה כשאתה אומר זה יהיה יפה, איך אתה חווה את זה? אתה מכיר את התופעה של סינסטזיה? של כן. עירוב חושים? אנשים כן. שלפעמים שומעים נגיד אקורד A, והם מיד רואים צבע תכלת כן. מאוד מסוים.
0: כן,
1: ותמיד
0: כן.
1: האקורד הזה נצבע להם בצבע הזה. ויש אגב המון סוגים של עירוב חושים. כן, זה גם יכול כן. להיות אדם שרואה ירוק ויש לו בחילה. זה גם, כן, זה גם
0: כן,
1: כזה.
0: כן.
1: אז עירוב החושים, סינסטזיה, יכולה להיות בהרבה צורות. אני פתאום חושבת על מה שאתה מתאר, אתה חושב על משוואה או על איזה רעיון מורכב מאוד תיאורטית, שאתה פותר במעבדה, ואתה אומר עליו, זה יהיה יפה.
0: כן, איך אני חווה את היופי?
1: כן.
0: התחושה של יופי אצלי היא כשהכל בהיר לגמרי. זאת אומרת, תחושה של בהירות קיצונית. קצת כמו יום שהשמיים כחולים בלי אף עננה. הכל ברור.
1: כן.
0: פתאום אתה מגיע לפעמים, עכשיו זה לא משהו שקורה פעם בקריירה או משהו כזה, זה קורה לי הרבה. זה
1: כן, זה עדיין נדרת. יכול לקרות.
0: זאת אומרת, לאנשים הגדולים באמת, זה בטח קורה פעם בקריירה, שהם באמת משנים את העולם. אני זה קורה לי הרבה בכל מיני הזדמנויות, שפתאום אני מבין שמשהו שהיה כל כך מורכב וכל כך מעורפל וכל כך לא ברור וזה, ופתאום תוך שנייה, הכל נעשה ברור, וזה פשוט תחושה של בהירות. ואז מגיעה התחושה הזאת של, כמובן שזה ככה, זה חייב להיות ככה, זה לא יכול להיות אחרת.
1: זה יכול לקרות מצב כזה שהוא גם איכשהו משפיע או מחלחל על החיים שאינם קשורים במחקר? זה איכשהו משנה את ההסתכלות שלך על מערכות יחסים, על מה שתרצה להספיק לעשות בחיים. אני באמת סקרנית להבין, כי אני חושבת שאתה באמת, כמו שאני רואה את העולם משירה, יש לי ממש עדשות כן. של שירה. אני כל דבר יכולה לתאר לך במטפורות של שירה. כמעט כל דבר שתיתן לי, גם את מה שהסברת לי היום כן. על החלקיקים, אני יכולה למצוא לזה אגה, שהיא זמרתית או שירתית, mm-hmm. ואני תוהה, אני מסקרנית לשמוע על העדשות שאתה מרכיב, שהן כנראה של קוונטים, כן?
0: אז מקום שבו זה קורה, mm-hmm. זה משפיע על השפה. Mm-hmm. זאת אומרת, יש מושגים מהעולם הזה שנכנסים לשפה, עכשיו זה
1: הרבה יותר... העולם המקצועי שלך, שנכנסים כן, לשפה כן. ביום-יום.
0: ביום-יום, כן, שירתי. עכשיו זה לא פשוט עם אנשים שהם לא מהעולם הזה, אבל עם חברים מהמקצוע, ויש לי, יש אנשים שהם קולגות, אבל הם גם חברים שלי, הם כן. חברים קרובים ויקרים ואהובים. ואז אני יכול פתאום להגיד... סופרפוזיציה, אורתוגונלי, קולאפס.
1: אתה יכול להגיד את זה על מערכות יחסים.
0: לגמרי, לגמרי,
1: כן,
0: לגמרי.
1: על פגישה
0: לגמרי.
1: שהייתה
0: וגם,
1: לך.
0: וגם על סיטואציות יומיומיות, לגמרי. אנחנו מנססים, ללכת למסעדה הזאת, על מסעדה הזאת. יאללה, צריך לעשות קולאפס של הסופרפוזיציה הזאת. לא משנה, לא השתמש במינוחים בארבע כן. שעות האלה, אבל זה... מינוחים מהעולם הקוונטי.
1: זה נשמע נחמד אבל שאפשר לייצר קפיצות, נכון? כי כשאתה אומר מושג, כשאתה יודע למה האחר קולט ממך, כן, כשאתה אומר אותו, כן. אתם כמו מייצרים קפיצות קטנות בתוך השיח.
0: וכן, ומין שפה פרטית כזאת.
1: כן.
0: זה נורא כיף. כן.
1: זה ממש
0: כן,
1: כיף.
0: כן,
1: זה
0: כן.
1: קצת כמו שלמשפחה יש את ההגה
0: נכון,
1: שלה.
0: נכון,
1: ואז
0: נכון.
1: ואז קרה משהו עם איזה כינוח נורא מצחיק, והאירוע הזה הפך למכונן בתולדות המשפחה הגרעינית הזאת, ואז פעם הבאה שהם ירצו להגיד, הם ירפררו לאירוע ההוא. כן,
0: זה...
1: כמו הכינוח בבלה
0: כן,
1: בבלה.
0: זה בדיוק זה.
1: הבנתי אותך. נחמד. אז באופן הזה זה ממש מעצב גם את איך שאתה רואה את הדברים, איך שאתה מדבר, איך שאתה מפרש.
0: זה קצת, זה מעצב קצת מחשבה, כן.
1: כן.
0: השפה מעצבת מחשבה.
1: אם זה משפיע לך על השפה, זה בוודאות
0: נכון?
1: משפיע על התודעה.
0: כן, כן, כן. זה נורא יפה.
1: מרתק. וואו. אנחנו סיימנו את הסדרה שלנו.
0: אז אני חייב להגיד, זה היה הנאה עצומה לדבר איתך.
1: איזה כיף.
0: להיות מרועיין.
1: הייתה לי הנאה עצומה ללמוד ממך.
0: ממש נהדר לדבר כל כך הרבה על משהו שאני כל כך אוהב.
1: כן, זה מדביק, אתה מדבק. כן, האהבה שלך והתשוקה שלך ממש מדבקות, אז אני שמחה שהייתה לי את ההזדמנות ללמוד ממך. תודה לך.
0: תודה על ההזמנה ולרוח.
1: בסדרות הבאות נמשיך.
0: נמשיך.
1: הכרנו את תחום השאלות השלישי שפותח הגילוי של אפקט הול הקוונטי והמצב הטופולוגי של החומר. באילו תנאים, שונים מאלה שבהם האפקט התגלה, אפשר יהיה לקבל את אפקט הול הקוונטי. וגם, האם יש תכונות טופולוגיות נוספות של החומר, תכונות יציבות ועמידות בפני שינויים של מאפייני המערכת? במדע התגלה שאפקט הול מתקבל גם בלי שדה מגנטי, שהוא אחד התנאים שבהם האפקט הובחן לראשונה. עוד מצאו שמצבים טופולוגיים של החומר קיימים גם במערכות בעלות ממד אחד, בעלות שלושה ממדים, ושאפשר לראות את האפקט גם במערכות מבודדות חשמלית, כלומר שלא יכול לזרום בהן זרם. בעוד שהכיוון של חיפוש תכונות טופולוגיות נוספות של חומרים מתקדם יפה, נושא המטענים השבורים, אותם חלקי אלקטרונים שהכרנו בפרק הקודם, העלק חלקיקים, מתקדם באיטיות. קשה מאוד למצוא אותם במערכות אחרות. מודלים בפיזיקה התיאורטית מראים שחלקי אלקטרונים ישנם במערכות מגוונות, אבל קשה לבנות ניסויים שיאתרו אותם גם בחומר ממש. את עיקר הפרק ייחדנו לתחום השאלות הרביעי, שאלות היישום. איזו טכנולוגיה אפשר לפתח בעקבות גילוי התכונות הטופולוגיות של החומר? דיברנו על שני יישומים. הראשון הוא הגדרתן של יחידות מידה בלתי תלויות. תכונה טופולוגית, כמו המדרגה היציבה ביחס של 1 למיליארד, יכולה להוות יחידה שתשמש בתור אמת מידה. בתחומים מקצועיים למיניהם נחוצה מידה כזאת של דיוק ושל יציבות. השימוש השני הוא מחשב קוונטי. מחשב קלאסי הוא מערכת המורכבת מביטים שיכולים להיות באחד משני מצבים, מצב 0 או מצב 1. הביט הקוונטי, הקיוביט, יכול להיות בו בזמן גם באפס, וגם באחת. שני קיוביטים יכולים להיות בו בזמן בארבעה מקומות. שלושה קיוביטים יכולים להיות בו בזמן בשמונה מקומות, וכן הלאה בהתקדמות אקספוננציאלית. המשמעות היא ששימוש במחשב קוונטי יעיץ תהליכי חישוב שאינם אפשריים לביצוע במחשב קלאסי היום, שאינם פתירים, או פתירים, אבל בטווח זמן של מיליארדי שנים. מחשב קוונטי יזרז את הפתרון לטווח זמן של שניות. הקושי העיקרי בפיתוחו של מחשב קוונטי הוא רגישותו יוצאת הדופן לרעש. כל הפרעה גורמת לתהליכים להשאיר עקבות, ולמדנו שכשיש עקבות, האפשרות להיות פה בזמן בשני מקומות שונים או יותר, מתבטלת. מפתחות וחוקרים מנסים להתמודד עם הקושי בדרכים מגוונות. רוב הדרכים מנסות להשתיק את הרעש, להסיר אותו, לבודד את המערכת כך שהרעש לא יפגע בה, ישפיע עליה. דרך אחרת להתמודד עם הקושי היא לשכפל את המערכת, כך שכל אפשרות תפעל רק אם היא תופעל פעמיים בו בזמן, כלומר אם היא תזומן בשני המנגנונים המפעילים אותה בדיוק באותו הרגע. הרציונל של דרך התמודדות זו הוא שסיכויי הרעש לפגוש בכזה דיוק את המערכת הוא אפסי. מחשב קוונטי יוכל לפתח מאוד את המחקר בפיזיקה, וכנראה לא רק בתחום הזה. המחשב הקוונטי יאפשר לחוקרות ולחוקרים לבדוק איך פועלת תורת הקוונטים במערכת מבוקרת, בהיקפים גדולים ובשליטה פרטנית, שליטה בכל קיוביט. ישנה גם האפשרות שהניסיון לייצר מחשב קוונטי ייכשל, ובמקרה כזה תהיה אכזבה טכנולוגית, אבל ייווצר מעין גבול במחקר שיצריך חיפוש של תיאוריה חדשה שתתווסף לקיימות ותנסה להסביר ביחד איתן את החומר בעולמנו. תודה רבה לך, פרופסור עדי שטרן, חוקר במחלקה לפיזיקה של חומר מעובה במכון ויצמן למדע. תודה רבה לביביאנה דייט, שעורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים של התוכנית. תודה לתמר בנימין המפיקה, שמביאה את התוכניות לשידור ודואגת לאורחים שלנו. ותודה רבה לדימה קרנצוב, שמעצב את הכל, את השיחה. תודה רבה לכם, המאזינות והמאזינים. נשתמע.

0: ויזה לארצות הברית? זאת היסטוריה. מרוץ מטפסי הרים המפורסם בצרפת? זאת היסטוריה לילדים. הורים, יש לנו חדשות טובות. היסטוריה לילדים. הסקט ההיסטוריה זוכה הפרסים שמביא לילדיכם דמויות, תופעות ואירועים ההיסטוריה חוזר בעונה חדשה ומסקרנת. היסטוריה לילדים, בעונה חדשה. עכשיו, ביסומון כאן ובכל לסומוני הסקטים.
1: מונדיאל 2026 מתקרב בצעדי ענק. האדרנלין מתחמם על הקווים. והסקט שער חוזר בעונה חדשה. אז למה טראמפ התאהב פתאום בכדורגל?
2: It'll be a special event.
1: מה הסיבה למשבר הזהות בכדורגל בברזיל? ואיך מהריסות רעידת אדמה, ההיטי חוזרת לגביע העולם?
3: Haiti are going to the World Cup!
1: האסקט שער למונדיאל 2026, בעונה חדשה. עכשיו, בכאן הסקטים, ביישומון כאן, ובכל יישומוני הסקטים.
4: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, ובא למנוחות רב סרן במילואים איתמר ספיר שנפל אתמול בלבנון. הכנסת אישרה בקריאה טרומית את פיזורה ברוב של 110 חברים. חבר הכנסת ניסים וטורי טוען כי הרמטכ"ל אמר בשיחה סגורה שיש להעביר את חוק הגיוס המוצע. והתחזית, מחר תהיה עוד ירידה במידות החום, צפוי גשם מקומי בצפון ובמרכז.
6: החדשות
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. בבית העלמין הצבאי ברעננה הובא למנוחות רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27 מאלי, שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון. מאות ליוו אותו בדרכו האחרונה, אמו רבקה סבדה לו.
7: איתמר בני בחורי, אני לא יודעת איך נפרדים, איך לא מדברים יותר, איך אומרים שלום לילד, לגיבור ישראל, חכם ומוכשר, ועדיין הילד שלנו. בלית ברירה אני נפרדת ממך, בן יקר שלי, באהבה אינסופית, בכאב והודיה על השנים המתאימות בהם זכינו לגדל אותך. אוהבת וכבר מתגעגעת, אמא.
5: איתמר ספיר הניח אישה וילד, יהי זכרו ברוך. בלבנון נהרגו 7 בני אדם בשתי תקיפות ישראליות. סוכנות הידיעות הלבנונית מדווחת כי ההפצצות היו בתיבנין ובדואר שבדרום המדינה. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת החוק של הקואליציה לפיזור הבית. 110 חברי כנסת תמכו בהצעה. איש לא התנגד ואיש לא נמנע. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי ההצעה תקודם ככל שיורה על כך יושב ראש הקואליציה אופיר כץ מהליכוד. בד בבד החתה הכנסת הצעת חוק לפיזורה שהגישה האופוזיציה. הערכה היא שהסיעות החרדיות יתמכו בהצעת חוק לפיזור הבית מטעם כחול לבן כדי לשמור בידיהן מנוף להפעלת לחצים על הקואליציה למקרה שקץ לא יקדם את הצעתו שלו. משבר גיוס החרדים. חבר הכנסת ניסים וטורי מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הרמטכ"ל אמר בשיחה סגורה שבה השתתף שיש להעביר את חוק הגיוס המוצע. בתוכניתנו בחצי היום עם תמר אלמוג אמר וטורי כי חוק הגיוס יפתור את הבעיות של צה"ל.
8: אומרים 12,000 לוחמים חסרים, אבל אומרים לך שהחוק הזה מביא ל-15,000 מגויסים תוך שנתיים, כן? שנה ראשונה 8,000, לאחר מכן עוד 6,000, ואתם אומרים כאילו לא, זה לא, החוק הזה הוא השתמטות, לא? הוא מביא לגיוס חרדים.
5: מדובר צהל נמסר בתגובה על דברי וטורי, מדובר בשקר מוחלט, הרמטכ"ל מעולם לא ישב עם חבר הכנסת וטורי בחייו, ובטח שלא תמך בחוק גיוס ספציפי. השר לביטחון לאומי בן גביר ביקר במתקן המעצר באשדוד שבו מוחזקים משתתפי המשט לעזה שנתפסו בלב ים. בן גביר הפיץ תיעוד שבו נראים הפעילים כפותים לצידו ולצד נציב שירות בתי הסוהר קובי יעקובי. השר צועק לעברם, אנחנו בעלי הבית. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי הסרטון מנוגד לדרישת מערכת הביטחון, משרד החוץ וצהל שהפעילים יעצרו ויגורשו בלי התגרויות. פרסום ראשון בפרשת ההברחות לעזה במהלך המלחמה. האזרח הישראלי, שהיה חלק ממנגנון ההברחות, שהה בדיר אל בלח ברצועה במשך 3 ימים, בלי שאיש בפיקוד ידע על כך בזמן אמת. מפקד אוגדת עזה, תת-אלוף ברק חירם, העיד בחקירתו כי שמע על שהיית האזרח בשטח הרצועה מהשבק רק כמה שבועות לאחר האירוע. כך נודע לחטפתנו כרמל המנשה. כתב האישום בפרשה מייחס את הכנסת המסעית לסגן מפקד גדוד הסיור הבדואי רב סרן אחמד חוג'ירת. הקצין טוען כי ארגון פשע שחט אותו ואיים עליו. לדבריו התריע על הסחיטה לפני מפקדיו. ליד אלון מורה שבשומרון נפלו 2 נערים בני 14 מארגז מטען של רכב מסחרי שבו נהג המורה שלהם. אחד הנערים נפצע קשה והאחר נפצע קל. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי מסוק של צהל פינה את הפצוע קשה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
2: אין הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
0: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: והתחזית, מחר תהיה עוד ירידה בטמפרטורות. אורחי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, ועד כאן מחדר חדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: למה ירושלים תמיד שתיים? של מעלה ושל מטה. ואני רוצה לחיות בירושלים של אמצע, בלי לחבוט את ראשי למעלה ובלי לפצוע את רגליי למטה. ירושלים של אמצע קרא יהודה עמיחי לשיר הזה שלו, אחד מרבים על ירושלים, שהיא אכן מין תשלובת מוזרה, בין הנשגב ליומיומי, בין מעלה למטה, בין קדושה לחולין, העיר שמעוררת ערגה וחיסופים אולי יותר מכל מקום אחר בעולם, כל הדתות, כל הזרמים, היא לא רק ירושלים של זהב, אלא גם של אבנים ומתכת, היא לא רק הוד והדר, אלא גם מתחים, אלימות, סכסוכים, כיתוב, היא עד כדי כך ייחודית שאפילו קיימת הפרעה נפשית על שמה, סינדרום ירושלים, וייתכן שרבים, רבים, לוקים בו גם בלי דעת או הבחנה פסיכיאטרית. לפני 10 שנים בדיוק, קבוצת משוגעים לירושלים, שנקראה אז בית ריק, הקימה את המפעל, מרכז תרבות ואומנות ייחודי שממוקם בבית צרפים, לורנצו, והם מנסים להלך בין הכתבים, בין הממוסד לפרוע, יצירתי, חתרני. ולרגל יום ירושלים הזמנתי היום למאחורי הקלעים את נטע מייזלס, מייסד שותף של המפעל ומנהל של העמותה. ואיתו נחזור וניכנס אל הבית הנטוש, האפלולי, שהפך למרכז שוקק ויצרני. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, שלומי יצחק על ההקלטה. שלום נטע.
1: שלום רותי.
0: אז הסיפור שלכם מתחיל בחלום, ואז במימוש די חתרני שלו, מתהלכים להם בחורים טובים בירושלים, ומחפשים מבנים נטושים לפלוש עליהם. אז מה, אתם אנרכיסטים?
1: קודם כל זה כיף לחלום. חשוב לחלום, היום יותר מתמיד. אני חושב שהיינו believers, כאילו, אני חושב שהיה איזה... כולנו הרגשנו שחסר משהו, שהעיר לא מציעה איזה משהו שאנחנו מחפשים. אתה יכול לקרוא לזה אנרכיסטים, כי הייתה בזה גם איזושהי תקווה על האפשרות לפעול יחד, באופן פתוח, באופן לא היררכי, באופן כזה שכסף לא מעצבת איך שזה עובד. החלום הזה היה בבסיס של הכל. וזה חלום אנרכיסטי, כן. במובן מסוים. זה שאתה מאפשר לעצמך לעשות קצת מה שבא לך, בלי כל כך לשאול אם זה מותר או אסור, זה גם איזשהו מימד אנרכיסטי. אבל אני חושב שבעומק של הדברים, מיד אחרי הפרויקט הראשון, הבנו שבלב של זה חייבת להיות איזושהי אתיקה אחרת, שתבסס את האפשרות לפעול ככה. כי... בסוף אתה מגיע לחיכוכים עם הסביבה, ואתה חייב להגיע למצב שרוצים בך, ששמחים בדבר הזה, ורק ככה זה מתאפשר גם. ואני חושב שבאותם זמנים, על רקע... השורשים הם ב-2011. הרקע הוא המחאה החברתית דאז, מי שזוכר את זה הוא כבר זקן בימינו. ואנחנו מתוודעים לתופעה הזאת של מבנים ריקים, ומרגישים שאפשר לעשות שם מה שרוצים. זה כולל איזה קפיצה מעל הגדר, אז ברור שיש איזה סימן שאלה על מותר ואסור, ומשחק בזה, ותחושה שחייבים לבחון את זה. וזה כן, זה גם מתחכך. כולנו היינו מאוד צעירים, חסרי ניסיון, חסרי אפשרות להיכנס לפלטפורמות הקיימות, אף שומר סף לא היה נותן לנו, היינו בוגרי, אפילו עוד סטודנטים. והרגשנו שבמבנה נטוש אנחנו נוכל לעשות מה שאנחנו רוצים. כל מה שאנחנו רוצים, כן? זה מגרש משחקים ריק כזה, אתה זוחל דרך גדר, ובפנים, אופ, אין אף אחד, ואף אחד לא אומר מה מותר ומה אסור. ואחד רוצה לעשות את הארוחה, ואני רציתי לפרסם איזה חוברת שירה, והבעיה היא אפס שאי אפשר באמת לעשות מה שרוצים, כי המבנה הוא שבור, והרצפה מלוכלכת, ואין חשמל, ואין מים, ואין כלום. אז
0: אתה בעצם אומר שישנם בירושלים בניינים, ובוא נאמר, זה בניינים מפוארים למדי, תראי, זה לא סתם דירות.
1: אני חושב שיש עשור בין 2010 ל-2020, על רקע עשור האבוד, של הפיגועים בתחילת שנות ה-2000, שבעיר עדיין יש מבנים ריקים שאי אפשר לתפוס את ההוד וההדר שלהם. משנלר ועד מתחם התחנה, והנסן לפני שהוא משופץ, והמבנה של המפעל הוא עוד דוגמה, כן, בית צרפין לורנצו. ויש עשרות כאלה, זה גם תופעה אורבנית שקיימת בכל עיר. בכל מקום יש את זה, ולכל בניין יש את הסיפור המאוד פרטי, המשפחתי שלו. למה? איך זה שהוא עומד ריק ככה, כן?
0: כן, בדיוק.
1: כל מבנה זה משהו אחר.
0: אז אולי לא הייתה פריקת עול בהצהרה, אבל ברור היה לכם שזו עבירה על החוק, אפילו כשהמטרה חיובית. מכל מקום, עוד לפני שאתם שומעים ונכנסים לבית צרפין, שכמובן...

0: עוד נרחיב על אודותיו ולסיפור שלו, כי זה באמת בניין עם סיפור. אבל הקבוצה הזאת שלכם בית רקשמה, ולא בכדי, אתם שומעים על בניין נטוש במלון הנשיא, שנדמה כמו בית חלומות, ונכנסים.
1: נכנסים בחור בגדר, ממש ככה, שהוא מאוד סימבולי, ומגלים עולם ומלואו. הבריכה הציבורית הראשונה בירושלים עומדת שם ריקה בחצר, ויש פרטר מרתף שאנחנו מוצאים תמונות היסטוריות עם לוי אשכול, שותה דרינק על הבר, ושברו בין הקומות את הרצפה כדי שלא יהיה אפשר להשתמש. אז שלטי מסוכן, אסור לכניסה וכולי, זה מה שמקיף את זה, ברזלים חשופים. ואנחנו מיד מרגישים שאופה, מצאנו, הנה, זה הבית, מתחילים לעבוד, מוצאים כל קורא. בהפתעה טוטלית מבינים שיש איזשהו צמא, עשרות אנשים מצטרפים במשך חודש, חודשיים, עובדים שם כל היום וכל הלילה, מחדשים בר, עבודות מאוד פיזיות, כן, מנקים, בונים במה בחצר להופעות, אומנים מגיעים ועובדים על הקירות.
0: השתלטות.
1: כן, סקוואט, אוקיופאי, זה היה על רקע אוקיופאי מובמנט, זה לא מרגיש שזה פוגע באף אחד, סך הכל לפני זה נרקומנים שמשתמשים במבנה הזה.
0: אז זהו, הייתם צריכים לסלק נרקומנים, הומלסים?
1: לא היינו צריכים לסלק
0: אף אחד. לא היה שם אף אחד?
1: לא התחככנו בהם, במבנה הספציפי הזה. אבל אתה מבין שהעבודה היא לא בדיוק, זה לא כזה סקסי, זה לא רק לעשות אומנות, צריך לחדש חשמל, לעשות תאורה. יומיים לפני האירוע, אנחנו פתאום מבינים שהולכים להגיע מאות אנשים, אף אחד לא יודע אפילו איפה זה, כן? ואין שירותים. אוקיי, רגע, מה עושים? מוצאים שירותים במבנה ישנים, ש-15 שנה לא היו בשימוש, מחדשים אותם, מסדרים אותם, וזקוקים לחיבור מים. עכשיו, אנחנו כבר מכירים את הסביבה, ואנחנו בני בית, כי אנחנו שם חודש, ושמנו לב שיש שיבר בחצר של הבניין ליד, ודי בטבעי, בלי לחשוב על זה יותר מדי, אמרנו, טוב, נלך יום לפני האירוע, נתחבר, ויום אחד, מה יקרה? נו, ניקח מים יום אחד מהברז הזה. אז אנחנו הולכים לשם באחת בלילה, עם כלים, מתלחששים בחצר, וכזה עומדים סביב הברז, ופתאום פלק, כי הוא נפתח טריס בבת אחת. בום! ומישהי מוציאה את הראש החוצה וצורחת, פורצים! פורצים, גנבים! אני לא יכול, אני לא עד הסוף אפילו יכול לתאר מה קרה משם והלאה, כי זה נכנסו לאיזה fight and flight mode כזה, שאתה לא, אתה בפאניקה טוטלית, התחלנו לברוח משם. אני זוכר את עצמי עם איזה חולצה מתנפנפת, רץ ברחוב, ארגז כלים ביד, אפשר להיות יותר חשוד, כן? והיא יצאה מהבניין וצורחת אחרינו, פורצים, פורצים, פורצים. ואני רץ במעלה הרחוב, שלושתנו התפצלנו, עם שבית ירון ואיתמר אמרמן, שהם חברים מקימים של הדבר הזה, ואני מתחבא באיזה סמטה, וכמה דקות אחרי זה מגיעה משטרה ומוצאת אותי. עכשיו, זה לא באווירה טובה, כי זה בחשד לפריצה. לוקחים אותך באופן לא נעים, עם אזיקים על הידיים ועל הרגליים.
0: וואו.
1: הכניסו אותנו לתא מעצר, אני ואיתמר בילינו בתא מעצר לילה שלם, כולל נרקומן שיושב שם ומדי פעם הולך ודופק בדלת ברזל וצורח שיוציאו אותו בקריז, ולוקחים אותנו לחקירה בחמש בבוקר, ואנחנו נסים להסביר להם, תקשיבו, זה לא באנו לפרוץ לבית, יש לנו פרויקט אומנות בבניין ליד. תלכו, תבדקו, באמת, רק תלכו, תראו, יש שם אומנות, ויש תערוכה, ויהיו הופעות, ובגלל זה, ורק ניסינו לחבר למים.
0: אנחנו ילדים טובים.
1: בבוקר בא בלש, באמת, ולא משמרת לילה, ומסתכל, הוא אומר, מה קורה, מה אתם עושים כאן? ואנחנו אומרים לו, תראה, זה פרויקט אומנות, בצללניקים, יאללה, סתלקו מכאן.
0: בצללניקים.
1: כן. ולמרות שאני לא מצלה לי כבר, לא חשוב.
0: אתה סטודנט לפילוסופיה.
1: נכון.
0: כן, מה שהטייפקאסט של הפורץ.
1: ואמרנו, מה, אז יבואו ביום האירוע, יבואו ויגיעו? אמרנו, יאללה, די, הולכים על זה, פותחים. ובאמת יש אירוע ומגיעים מאות, 700 איש, ויש הופעות, וזה מסיבה, וזה כמו איזה רייב כזה במבנה נטוש. ובאיזשהו שלב, פתאום נכנסים שני שוטרים. עכשיו, תבין את הסיטואציה. אנחנו מדברים על מבנה שבור כולו, עם ברזלים בולטים מכל עבר, שלטים ענקים של אין כניסה, ושני שוטרים. אנחנו ניגשים אליהם, ואומרים לנו, יש תלונות על רעש. אני חושב עצמי, זה מה ש...
0: זה מה ש...
1: זו הבעיה. בכל המקום אנחנו העברנו חשמל חד גידי דרך הביוב, זה מלכודת מוות כל מה שקרה שם. ואנחנו, אוקיי, רגע, תקשיבו, אנחנו נכניס את הרמקולים פנימה. בסדר, אבל אם יש לו תלונה אחת, אנחנו סוגרים אתכם, בסדר. הם הלכו. ומאז הבנו שיש משהו בעקיפה שקשור בסכסוכי שכנים, שקשור בכמה אתה מפריע לסביבה. אז קודם כל חרטנו על דגלנו לא לעשות מוזיקה אחרי 11 בלילה, ולא להפריע ולערב ולהיות בקשר עם השכנים. אחרי זה, בפרויקטים הבאים ביקשנו מה עם השכנים ונתנו לנו.
0: פרויקט השני היה בכנסייה? נכון?
1: צמוד לכנסייה.
0: צמוד לכנסייה.
1: איפה שהיום יש את מלון אוריינט. זה היה בית ספר טמפלרי עתיק, מבנים מטריפים, ובאמת ענאיד, שהייתה דיירת של הכנסייה הארמנית הצמודה, נתנה לנו מים והציגה בתערוכה. אז זה מערכת יחסים אחרת. אני חושב שחלק מהמהות של כל המהלך הזה של בייטרק, וזה הטיס אותנו לפרויקט אחרי פרויקט, כי...
0: אבל רגע, זה... למה עזבתם בעצם את המקום הזה ועברתם למקום אחר?
1: אני חושב שהראיות הייתה בלב של הדבר. ממש, ממש בלב. זה היה כאילו... העוצמות האלה...
0: לעבור ממקום למקום? תוך כמה זמן?
1: בפרויקט הראשון עבדנו חודש פלוס ועשינו ערב אחד. בפרויקט השני עבדנו חצי שנה ופתחנו לשלושה ימים.
0: מה?
1: בפרויקט השלישי... בקיבוץ, בחווה היסטורית של רחל ינאית בן צבי, גרנו כמה חודשים בשטח, ואפרופו קיבוץ, זה היה גם איזשהו רגע שהבנו שיש שם לדבר כי זו יצירת אומנות, ומאות אנשים משתתפים בעשייה שלה, זה פרויקט שיתופי במהות, וזה היה פתוח לשבוע. אחר כך בכלל התגלגלנו ברחוב חודש, עם איזה מרכז תרבות על גלגלים ש... כי רצינו לצאת מהשבלונה של פולשים, מדגימים שימוש. בעצם הרעיון היה שאנחנו מציעים תשתית חדשה בעיר. אתם עכשיו יכולים לבוא and to plug in, הנה פה החיבור חשמל, ככה עושים, אלה השכנים, עכשיו יש תשתית חדשה בעיר, פתוחה לשימוש של כל מי שרוצה.
0: ואז עוזבים אותה.
1: כן, ככה היא פתוחה לשימוש, אם אנחנו נשארים, אנחנו מחזיקים אותה.
0: כן, הבנתי. אז יש שיקראו לכם אנרכיסטים, אתה, כך אמרת לי, מעדיף את המילה אוטופיסטים. האמת היא שאתה לא ירושלמי במקור. הגעת מן הדרום ללימודים אקדמיים בירושלים, ולמעשה הרבה גבות הורמו ומורמות עד היום. מה לך ולעיר הזאת? היית אולי ילד שאינו הולך בתלם, וירושלים היא עיר מטורפת, אבל יש לה גם דימוי, לפחות חיצוני, של עיר חנונית כזאת אינטלקטואלית, שמרנית, ישנונית. מה חיפשת שם?
1: תראה, אני עברתי לירושלים למרות ירושלים, או לפחות למרות הדימוי שהיה לי בראש. אני הכרתי את ירושלים מתרבות יום א' בצבא, טקס קומטה בכותל, וגם היום כל החברים שלי שמחוץ לעיר חושבים שהיא דבר אפור, אלים, לא מוצלח. מה לעזאזל אתה עושה שם? אני חושב שבשבילי זה היה ממש איזו צניחה חופשית לתוך מרחב לא מוכר, מפתיע, מסעיר. יש ירושלים שמתחת לרדאר. היא נמצאת בחריצים של הזמן הזה. ירושלים חופשית. ירושלים אוהבת אדם, צבעונית, מורכבת מהאנשים שאם היית מתאמצת פה בכאן, לא הייתם יכולים להמציא אותם עם התסריטאי המוכשר ביותר. והיא נורא פתוחה. היא נורא מקבלת. אני לא עסקתי באומנות ותרבות אף פעם לפני כן. באתי לעשות תואר שני, שוב, למרות ירושלים, ומהר מאוד, במקומות כמו פאבה אוגנדה, או הקסטה, או מקומות שמשלבים חיי לילה, ויצירה אומנותית, וחברה אזרחית, זה מעגלים מאוד מקושרים. זה מאוד מזמין. כל אחד יכול. כל אחד יכול לנסות. לפעמים זה מאוד מביך, כי אנשים מנסים כשלא כדאי שהם ינסו, אבל את יודעת מה? תמיד כדאי שינסו. וזה גם היה די בלב של מה שאנחנו עשינו, הרעיון היה שהכל קורה, אומר, כל אחד, בוא, קודם כל זה הזמנה, ותעשה מה שאתה רוצה. והדבר הזה של לעשות משהו שבאמת בא לך עליו, שיש לך איזה ג'וק, איזה תשוקה, איזה שהוא מרגש אותך, זה אין דבר גדול יותר.
0: אבל כשאתה אומר ירושלים, יש את ירושלים של מתחת לרדאר, אז מה זה הדבר הזה שבאמת... אפרופו מאחורי הקלעים נמצא...
1: קודם כל זה היום-יום. יש איזשהו פער מטורף בין מה שפוגשים בחדשות, שהוא כל הזמן לעומתי, הוא כל הזמן מתנגש, הוא מציב את החילונים ואת הדתיים ואת החרדים ואת הערבים, כולם אחד נגד השני, בקרב אגרופים בלתי נפסק. המציאות היום-יומית היא שונה. ו... אני יכול להעיד בעיקר על המקום שבו אני חי, אני חלק מקהילה מאוד מגוונת, מאוד רחבה, שקשורה גם בכל מיני מרכזי תרבות ובתי ספר, וזה מאוד רחב. אני לא באותו מקום כמו אז, כי אני בן 43, וזה מסע מגיל 30 ל-43. אתה מתמסד בעצמך עם ילד, כאילו, את החתולה שאתה יכול לעזוב לחודש, אתה לא יכול לעשות את זה עם ילדים, אבל הרוח הזו, אני חושב, עדיין קורית. יש איזושהי רשת גדולה של תקווה, שפועלת בירושלים, קשורה בהמון מוסדות שהוקמו מלמטה למעלה, ממקומות כמו חסבון ומוסללה, והמפעל, אני תמיד אומר, המפעל הוא הכי מיוחד שיש, אין כמו המפעל, אבל האמת, שהוא חלק ממשפחה, הוא חלק ממשפחה של מקומות גדולה מאוד, מאוד ירושלמית, מאוד מיוחדת, קשורה, אני חושב, באיזה DNA שנוסד, אפרופו קשת מ-2005 ל-2025, עיר במשבר, שבורחים ממנה, שמפחיד בה, כן? אז אני חושב שבין הרשות למקומית, לחברות עירוניות, להמון יוזמות תושבים, נולד איזה מרחב שאפשר לחלום בו, שדברים יקרו בו. אז כאילו, מה הסיכוי שקבוצת אמנים כמו בית ריק, בסוף תקים מוסד שחי עשור?
0: כן.
1: תקבל את הנדלן הכי יקר בירושלים. זה לא קורה.
0: אמרת לי שהמפגש שלך עם העיר היה משהו בין התנגשות חזיתית להתגלות. זה נשמע מאוד פומפוזי.
1: שוב, אני אומר, התגלות? תראי, כן, התגלות של משמעות. אני פוגש חברים היום, שואלתי, מה, עדיין, מה אתה עושה בעיר הזאת? ילד, נוצא משם כבר, גם אף אחד לא רוצה לבוא לירושלים, פחות מהסביבה שלי. אז אני תמיד אומר, אוקיי, כאילו, תקשיבו, בבועה הקטנה שאני חי בה, באי, כיף לי, טוב לי, אני מוקף באנשים מדהימים, בין אם זה הקהילה של בית הספר, ובין אם זה המפעל, ובין אם זה מיליון ואחת תקשרים ומעגלים, אנשים מדהימים. אבל התשובה המלאה היא יותר רחבה מזה, והבנתי את זה רק עכשיו, במיוחד עם תא הלחץ שאנחנו חיים בו. זה לא רק האנשים, וזה לא רק הבועה. יש איזושהי תחושה, לי לפחות, של זכות מאוד גדולה לעבוד במרחב שהוא נותן תחושת שליחות. אוקיי? הוא נותן תחושת הגשמה, עוסקים במשהו שנותן משמעות.
0: אז אנחנו מדברים על המבנים הנטושים האלה, והיו כמה מבנים כאלה בירושלים אז, הזכרת חלק מהם. מתישהו אתם שומעים על בית שרפין לורנצו, שעשוי להתאים בדיוק למה שאתם צריכים, וצריך לומר, זה בית מידות מפואר ונטוש, ואתם מבקשים ללמוד על ההיסטוריה שלו, מה הוא היה, למי הוא היה שייך, איך זה שהוא נטוש.
1: אז קודם כל זה מתחיל בכך שאיתמר אמרמן וטל בן חמו, שהם זוג והם מחברי הקבוצה, הם חוזרים ממקסיקו עם איזה פנטזיה כזאת להקים הוסטל. זה מיזם אומנותי, אבל הוסטל יש לו מודל כלכלי, כל מה שצריך זה בניין. זהו, זה מה שצריך, בניין. אוקיי.
0: טוב, אבל יש בשפע, אמרת.
1: זה לא בדיוק ככה, כן? זה לא, אתה לא אמור לקבל בניין, אבל הם היו, אני חושב, במובן חיובי מאוד, מספיק עזועים במרכאות, להתחיל להסתובב ולשאול, רגע, איפה יש בניין?
0: איפה יש בניין שאפשר להישאר בו הפעם?
1: כן. והעיר הייתה בנקודת זמן כזו. היה לנו חבר שהתחיל לעבוד בחברה עירונית, ואמר, אוקיי, זה נשמע רעיון טוב, לא יודע אם אתה יכול לעשות הוסטל, אבל תקשיב, יש את המבנה הזה שעומד ריק. צריך 30 מיליון דולר בשביל לשפץ אותו ולהביא אותו לתוכנית העתידית שצפויה ונבנתה עבורו. בינתיים הוא ריק ומתגלגלים בו בקבוקי בירה ריקים, ואולי אפשר לעשות איתו משהו יותר טוב. אתם מומחים לשימוש זמני ותתי, תתתה, יאללה, בוא נבנה משהו. וזה נשמע פשוט, זה לקח 10 חודשים לבנות תוכנית, לייצר שפה שכולם איכשהו מבינים אותה, והבניין הזה באמת היה בניין של המפעל. זו אחוזת אבן היסטורית מדהימה במרכז העיר, צמודה לצומת ממילה, נדלן הכי יקר בירושלים, צמוד למלון וולדוף אסטוריה, 150 שנה, בין היתר כשאנחנו נכנסנו ושאלנו, אוקיי, כאילו מי לעזאזל בנה את הבית, מה זה? מה זה הסיפור הזה? אז לא הייתה תשובה, שזה די מדהים, כלומר זה מבנה שנמצא ברשימה המצומצמת של מונומנטים בירושלים, ידענו זה מהמאה ה-19, לא היו מאות מבנים כאלה, ועדיין לא היה מידע מי בנה את זה ולשמה.
0: וכן רציתם לדעת ההיסטוריה.
1: רצינו כי זה היה ה-DNA של הקבוצה אז. להזמין אומנים לעבוד עם מה שמוצאים באתר. ומה שמוצאים באתר זה חתכות עץ, זה אדריכלות, זה סיפורים, זה היסטוריה. זה היה חשוב לנו.
0: כן.
1: זה גם חומר. ואומנים עובדים איתו. אז פתאום אמרנו, אוקיי, אנחנו נמציא את ההיסטוריה, אנחנו נכתוב, אנחנו
0: בגלל שלא מצאתם
1: לא
0: בעצם.
1: לא מצאנו, חקרנו.
0: איך זה יכול להיות?
1: שאלה מצוינת, איך זה יכול להיות? אני עד היום לא יודע איך זה יכול להיות, כי יש נסח טאבו. ויש מידע, ועוד שנייה נגיע לזה, אבל בגדול לא ידעו. למרות שאיזה בעלות ציבורית, אדריכל שימור והכל, ולא היה מידע, היו אגדות אורבניות, שזה היה בית הפילגש של המופתי, כל מיני סיפורים, אבל אף אחד לא באמת באמת ידע, ולא היו ראיות. ועבדנו ככה, משך חודשיים, כאילו כתבנו ומצאנו שקונרד שיק, איזה אדריכל מפורסם, הוא האדריכל, ואומנים התחילו לעבוד, קובי ווגמן עשה הומאז' ליער השחור במעלית, כי קונרד שיק בא מגרמניה.
0: הלבשתם עליו איזושהי היסטוריה פיקטיבית.
1: השקענו בזה המון, הלכנו למוזיאון של קונרד שיק, וכתבנו את זה, כאילו היו אנשים שנורא עבדו על זה. אבל זה קיבל זפטה באיזשהו שלב, כי גם בגלל סוג השהות, שהיו המון אנשים מעורבים, מאות אנשים שעוברים, אנחנו תוך כדי המסע ומתן 10 חודשים עם החברה העירונית, לפני שחתמנו הסכם, לפני שאושר, אמרנו, יאללה, חלס, אין לנו כוח, פתחנו בקומה השנייה משרד קטן, והתחלנו להזמין אנשים לחלום איתנו, מה יכול לקרות כאן? כאילו, זה הרבה מעגלים ועדוות. פתאום מגיעה מישהי ביעל, שהכיר את הפרויקט ומספרת שהיא פגשה חבר של המתיה במרכז העיר, ערבי נוצרי, סיפרה לו על הפרויקט, והוא פתאום אומר לה, אני חושב שסבתא שלי גרה שם פעם. מה זאת אומרת? טוב. והוא כמה ימים אחר כך מביא את סבתא שלו, גברת קלר לורנצו, אישה בת 96, מקסימה, היא מגיעה עם קופסת עוגיות, והיא נכנסת בפעם הראשונה לבית שלה, אחרי שהיא ברחה ב-1947. והיא נכנסת, מספרת, פה איפה שאנחנו בנים את הסדנה, זה היה הדירה שלה ושל בעלה, היא התחתנה ב-44, אל המשפחה ונכנסה לבית, היא אומרת, בקומה למעלה, זה החיות המרושעות של בעלי, זה הצד של סרפין של המשפחה, היו שם ציורי תקרה מפוארים, אז אחר כך הלכנו, גרדנו ומצאנו את ציורי התקרה האלה שכוסו בטיח.
0: גם היום יש שם, השארתם אותם, נכון?
1: כן. כן, כן.
0: יש שם ציורי תקרה מדהימים.
1: יש שם גם ציורי תקרה מדהימים היסטוריים, וגם ציורי תקרה שאומנים מוסיפו. זה בעצם כן. מה שקורה שם מאז שנכנסנו. אבל זה...
0: ומה קרה? למה הם עזבו?
1: הם ברחו במהלך המלחמה ללבנון. והבית הזה, יחד עם נכסים אגב רבים של המשפחה, זה משפחה עמידה מהאליטה של הערבית נוצרית של המאה ה-19, היה להם עשרות דונמים במוצא, וכמו נכסים רבים של משפחות רבות, הועברו לאפוטרופוס של נכסי נפקדים.
0: והכניסה שלכם לבניין הזה והקמת המפעל הציבה אתכם על חוט דק ושברירי מאוד בין החתרני, החופשי, חסר גבולות, לבין הקשר עם הממסד ופעילות בשיתוף פעולה עם הממסד, שמן הסתם יש בה גם מגבלות, וחלק מן החברים החליטו לעזוב, כלומר, התפרקתם באיזשהו מקום.
1: בעצם, כשהמיזם נולד, בהתחלה היינו חלק מחברי בית ריק, כשעבדנו על זה. עכשיו, את צריכה להבין, בשבילנו זה כבד משקל להגיד על משהו שזה בית ריק. זה זהות. זה לא דבר קטן. ויש את אנשי בית ריק. אלעד ירון, ושבית ירון, ואיתמר הממן, ויונתן אופרט, וטל הרדה. וכשהחלטנו את זה, זה אומר שזה פתוח, וזה אומר שזה ארעי, וזה אומר שזה כל השבנג. וכך זה אכן היה. עם כל המופרכות שבדבר, כל מיני החלטות שהן, בוא נאמר, לא ממוסדות בעליל. ושלושה חודשים לתוך הפרויקט, לחלקנו הייתה תחושה שלא מיצינו. יש עוד, אפשר עוד, השכנים בעד, העירייה בעד, כולם רוצים. אבל לחלק מהקבוצה זה היה ממש כאילו סתירה בדבר, בית ריק זה הרעי. זה לא ממוסד. חלק מהקבוצה החליטו שהם לא ממשיכים בפרויקט, וחלק כן. וזה הפסיק להיות בית ריק, ונולד משהו אחר, מתוך.
0: ואיך היה הפירוק הזה?
1: קשה מאוד. זה כמו שלהקה מתפרקת. מי שזכה להיכנס לסטודיו ולשחק עם קבוצה של חברים, ולעשות משהו, יצירה משותפת אמיתית, שגם אפילו מצליחה, וידע להגיד שאין שום דבר כמו זה. אין שום דבר כמו זה. זה מים חיים. ומגיע עם זה. הוא מכה הקשר, והחברות העמוקה, והמתחים הגדולים, והכאבים הגדולים, ופירוק כזה זה לא דבר קטן, זה שבר. וזה משקעים שנשארים ו...
0: והקמתם את הגוף החדש הזה וקראתם לו המפעל, שם שיש לו כמה קונוטציות.
1: המפעל יושב על המתח הזה, שכאילו ידענו בעצם שאנחנו נכנסים למרחב של סכנה. כי לפני כן הכל היה טהור וחופשי, וכל אחד עושה מה שהוא רוצה, ואין תפקידים מוגדרים. מפעל, בעברית זה גם בית חרושת, יצרנות, יעילות, תפוקה, רווח, בעלים, פועלים. זה גם, אבל, מיזמים שאתה לוקח בהם חלק מתוך משמעות. מפעל ההתיישבות, המפעל הציוני, מפעל חיים. והדו משמעות הזו, זה המשחק. גם מקום שהוא יצרני, הוא לא מציג אמנות, הוא יוצר, הוא עושה.
0: היה גם פנקס חבר.
1: אפרופו
0: המפעל הציוני או ההסתדרות.
1: נכון, נכון, הוא שק מפנקס חבר.
0: אדום.
1: כל אחד בחר את הצבע שלו. היה עמדת הכנה בפתיחה, וכל אחד יכל להכין את הפנקס שלו. היה בו סוג של אני מאמין. בדיוק לאחרונה קראתי אותו שוב פעם, שלפתי אותו מהבוידם. זה נורא היה מעניין. עד כמה הדברים חצי נבואיים כאלה, אבל כי זו שיחה, זה שבר. כלומר, כדי להחזיק מוסד ו... יש פתאום ניהול ועובדים וכל מיני דברים שהם באמת מאוד לא בית ריק. וכתוב שמה, למשל, אנחנו מבינים שאנחנו בקשר עם הממסד, שזה אזור של סכנה. אנחנו יודעים שאנחנו השתננו, אנחנו מקווים שאולי הממסד ישתנה קצת. אבל בסוף יש שם ציטוט של מפקד האצל בגוש עציון, בהלוויה של שני לוחמי אצל, אומר, מה אנו, מה חיינו, העיקר המפעל בו אנו חיים. אפרופו שליחות או זכות, אני חושב, באמת, שבימים אלו, כשכל הזמן השיחה הזה, הולכים לחול, בואו נסתלק מכאן, כן? כאילו, החיים באיום. והחלק מלהישאר כאן זה לא רק כי זה החברים והמשפחה, זה גם, ודאי, אבל אני חושב שחלק מהסיפור הוא למצוא באופן עמוק, עמוק, מגע אינטימי, אמיתי, למושגים האלה של שליחות, הגשמה, משמעות, עשייה מתוך... באותה מידה גם תשוקה, חדווה. זה לא כדורני ואפור, כזה כבד. זה גם לפעמים. זה גם. בעיקר כשזה נשבר. אבל בליבה של זה, להרגיש שאתה עושה משהו כי הוא חשוב.
0: אז זהו, אז בוא ננסה להבין באמת יותר לעומק מה זה הדבר החשוב, מה זו ההגשמה הזו, למה הכוונה. כי המתח נמצא, כך הבנתי ממך, גם מעצם התפיסה הבסיסית של מהות המפעל הזה. אז זה מרכז תרבות, זה מקום יצרני, זה מוזיאון, מה זה בעצם?
1: אני חושב שאנחנו לא מצליחים באמת להגיד מה זה המפעל הרבה שנים. מה הוא? תן לי טגליין, תן לי שורה, זה מרכז יצירתי, זה מרכז תרבות קהילתי, זה פלטפורמה, זה מה זה? וכל פעם אנחנו משתמשים במילה אחרת ובמשפט אחר, ואני גם כזה, אני לא יכול, אני לפחות. המפעל הוא אחוזת אבן היסטורית בלתי רגילה בלב ירושלים. יש בו מרחב ציבורי פתוח, קפה, גלריה, סטודיו, חנות. יש בו במים מעל 200 אירועים בשנה. זה פלטפורמה שהמון אנשים משתמשים בו, עוברים בו מעל 50 אלף איש בשנה. יותר חשוב מזה, מעל 1,500 יוצרים. עושים בו משהו, משתתפים בפעילות, מציגים בצורה כזו או אחרת. וזה איזושהי מכונה שיודעת לעבוד עם המון גופים שונים בעיר. יש חממות מקצועיות לבוגרים של בצלאל, יש תוכנית לליווי יזמים ממזרח העיר, יש תפיסה מאוד רחבה של מה זה תרבות, כלומר יש גם כמובן הופעות ואירועים והצגות, ויש באותה מידה גם את תוכנית חילופי שפה, של 10 מפגשים מונחים של 20 דוברי עברית ו-20 דוברי ערבית, שנפגשים לשוחח על ענייני השעה וללמוד באופן הדדי עברית וערבית, ולפגוש מישהו מהצד השני של העיר, שזה דבר די נדיר בעצם. והיוזמה הזו לדוגמה צמחה מרעיון של בחורה בשם מאיה, חברה של הסחר, שמאיה עבדה בקפה ולימדה עברית במקביל גם במזרח העיר, והביאה את הרעיון הזה של ליצור מפגשי חילופי שפה. עכשיו זה רץ כבר כמעט 8 שנים, עם 2-3 מחזורים בשנה, וזה אומר שיש היום בעיר כמה וכמה מאות של אנשים שזכו לפגוש מישהו שכנראה הם אולי לא היו יכולים לפגוש אחרת. בהקשר הזה אני חושב שזו דוגמה לדרך שבה מאיה ממש עיצבה עיר. כלומר, ואולי דרך הפלטפורמה של המפעל התאפשר לה להיות ממש גורם משפיע. תראי, אני מלווה המון סיורים, אומרת אותם משפטים שאני כבר לא יכול לשמוע את עצמי אומר. נורא. אבל בסוף אני רואה מה קורה לעיניים של אנשים כשהם פותחים את הדלת ומסתכלים במסדרון. ומשהו, פוף, נפתח. וזה גם בגלל האדריכלות. זו פנינה.
0: נכון. נכון.
1: אוקיי, זו אדריכלות מדהימה, וזה בניין יפהפה, אבל זה גם משהו באופן בלתי אמצעי. אנשים לא תמיד יודעים אפילו להגיד את זה לעצמם, מושמים לב, אנחנו לא ידענו לתקשר את זה כל השנים, אבל הפעולה האומנותית המתמשכת הזו, עיצבה מקום שלא נראה כמו שום דבר אחר. ואני חושב שזו הצעת ערך אמיתית ורצינית של מה האומנות יכולה לעשות בעיר, ליצור לנו מקומות טובים יותר, בכל מיני מובנים, זה לא רק איך שזה נראה, זה מרגיש פרום, פתוח, ואני חושב שהרבה פעמים אנחנו מתייחסים לזה מתוך כל מיני מתחים, למשל, שרצינו מקום חי, מקום שמשתמשים בו, מקום שנמצא במפת היום-יום, לא מרכז תרבות שהוא יעד, אתה בא להופעה, טיק-טק, הולך, לא, אתה בא, במקרה אתה מתגלגל למקום, זה חלק מהיום-יום, מקום שלישי, אוקיי? בית מחוץ לבית, מקום שאתה מרגיש בו בנוח, שאתה בא קאז'ואל עם הבגדים שלך, אתה יודע שאתה קיר בו אנשים. זה דומה, אני גדלתי בעומר, היינו הולכים ביום כיפור לבית כנסת הקונסרבטיבי, ההורים שלי נכנסים לתפילת כל נדרי, אנחנו היינו, אני וכל החברים היינו מתרוצצים מסביב, בין השיחים, קופצים וזה, ואז מישהו גם היה כועס עלינו וכולי, ואתה מכיר את איך נראים ההורים של החברים שלך. יש לבית כנסת פונקציה חברתית שלפעמים נעדרת עכשיו מהחיים שלנו, ובהקשר הזה, אני תמיד, הייתי אומר, המפעל מנסה להיות משהו בין ביטווין בין מוזיאון לבית כנסת. כאילו, כן, הוא רוצה להציג, הוא רוצה ליצור אומנות וכו', אבל הוא גם, הוא מחפש איזה פונקציה חברתית שאולי חסרה לנו בעיר.
0: אז עם השנים בעצם אתה אומר, אתם פחות חותרים תחת הממסד, פעם העזתם יותר, הזכרת מסיבות, מסיבות פורים, פרועות.
1: אני חושב קודם כל שחלק מהשאלה היא איך עדיין להמשיך להיות מקום שבו אפשר לחתור תחת ולהפתיע.
0: ולהשתולל.
1: ולהשתולל ולחגוג, גם אם אני כבר, לא נעים לי להגיד, בגילי כבר לא כל כך מצליח להשתולל ולחגוג.
0: נו, באמת.
1: מה לעשות? את יודעת, אני על השלהי, שלהי, שלהי של... אני כבר לא צעיר מבטיח. זה נגיד כותרת שלא יכולה ללכת איתי בחיים האלה. וכאילו, בסדר. אבל האם בני 25 עדיין יכולים לבוא ולהתפרע דרך המפעל ולתפוס מקום בעיר שאולי אין לו מקום? זו שאלה סופר רלוונטית, וזה כבר לא יכול לקרות כל יום חמישי כמו פעם. פעם היינו עוטפים את המפעל, בנינו בלוקים ענקיים בגובה 3 מטר מספוג ועץ שכיסו את כל חלונות המבנה, זה מבנה עם עשרות חלונות תקפיים, את כל חלונות ודלתות המבנה כדי שיהיה אפשר בפנים לפוצץ ברעש ולעשות מסיבות משוגעות ושהשכנים יוכלו לישון.
0: כן.
1: ועם זה הפסקנו, אבל יש כל שנה את פורים. יש בפורים אלמנט רליגיוזי. ככל שתיתן יותר זמן עבודה על התחפושת שלך, בין אם אתה בן 3 ובין אם אתה בן 35 ובין אם אתה בן 80, ככל שתיתן יותר עבודה בתחפושת שלך, הולך להיות לך יותר שמח בפורים. עכשיו, אתה יכול לחפש את עצמך ואתה יכול לחפש את העיר, ואתה יכול לחפש דברים גדולים. יש בירושלים קהילה שנקראת קהילת הפיראטים, קבוצה גדולה של חברים, חלקנו שותפים בזה.
0: אתה בקבוצת הפיראטים?
1: לא יודע. אני מנהל המפעל, אז מערכת היחסים עם ה... כן, הייתי.
0: מי זה הפיראטים?
1: הפיראטים זה... הם מאמינים באהבה חופשית, בחגיגה ללא גבולות.
0: טיפים.
1: בחיבור למוזיקה. ובקרנבל, ופורים נותן את הרגע האולטימטיבי לזה.
0: היינו רוצים.
1: ולכן, לא, אנחנו לא רק רוצים. ירושלים בפורים זה המוקד של העולם. זה המוקד של העולם, ומי שלא חווה את תהלוכת הפיראטים בירושלים בפורים, לא דיבר עם אלוהים.
0: וואלה.
1: אני אומר לך.
0: אז שנה הבאה אני באה למסיבת הפיראטים.
1: תקשיבי טוב.
0: אז מה קורה? מה הם עושים?
1: במשך כמה חודשים מנסים לבנות עגלה. אני אומר מנסים, כי בגלל שלפיראטים אין בוס ואין מחליט, אז כזה מין איזו התארגנות שאף פעם לא ברור אם היא תקרה.
0: פיראטית.
1: בדיוק. מגיעים, בונים קצת, עושים בלגן, לוקחים ציוד, מנהל הסדנה, מנהל את הסדנה במפעל, מתעצבנת, מי אלה האנשים האלה, היא כבר לא מכירה אותם, ופתאום נכנס לפה איזה ביבוש, ורוצה מברגה, ומתחיל להצטבר לכלוך בחצר, שהם אוספים במשך חודש. בסוף, כנגדו כל הסיכויים, ולמרות הכל, בסוף יש עגלה. ואז, היו כמה שנים טובות, שהייתה מין מסורת, היה אפטר במפעל, מסיבה מהלילה עד 12 בצהריים. לקראת סוף המסיבה, היו מתחילים להתקבץ מאות אנשים, שזה המעגלים הרחבים של הפיראטים, עם משפחות, ילדים, וכל ההיפסטרים, וסמים, וכל מה שאת יכולה לה... קרנבל, עד הקצה, כולם מחופשים, וזה נראה כאילו הגעת למאדים. מתניעים את העגלה, והדבר הזה היה יוצא כמו שהוא אל הרחוב, כמו רייב נייד, עם רמקולים עליה, מנגנת בכל הכוח, באמצע הכביש, כשהרחוב ממריא, ולא לאט, ממריא מהר. אז להצליח כל שנה, לאפשר... בלי לקחת על זה אחריות, לא לנחס את זה, זה לא של המפעל. ששוטרים שיגידו, אבל אתם נותנים לזה בית, לא, זה לא שלנו, אבל אתה מתעמם, כן? כאילו מבחינת העירייה, אולי אתה אחראי על זה, או מבחינת המשטרה, כלומר, נתת לזה בית, אבל זה באמת לא שלך. כלומר, גם את כל הפירואטים האלה לעשות, בסך הכל בתוך תקווה שהדבר הזה יקרה, ואני חושב שזה בסך הכל דוגמה אחת, ואפשר לתת עוד ולהתחבר ליום ירושלים, על הדרך שבה הרשת הזו שנגעתי בה, שחיה בירושלים, היא איזה קרש קפיצה או איזה מין טרמפולינה למיזמים שנולדים בין אנשים ומגיעים לקנה מידה לפעמים מאוד גדול. עכשיו, יום ירושלים, 2026, אנחנו מקימים קואליציה קטנה של מקומות וקהילות עם עוד שותפים מדהימים, כמו יוזמת סמדר וחיסבון ובתי ה... הברים הקהילתיים שנמצאים בשכונות, ומוסללה, וקיצור, רבים וטובים. יש אולי קצת כסף, בוא נעשה משהו ליום ירושלים. ובלי בכלל לשים לב, תוך שלושה שבועות הדבר הזה הפך לאיזה מיזם ענק, שמעורבים בו היום מעל 30 ארגונים, ובטח היא מאות אנשים, כשהמטרה היא לעשות צעדה לירושלמים. הצעדה הגדולה של הדגלים היא יום עמוס. בעיר, אוקיי? כאילו, אתה נשאר בבית, זה כמו המראטון. זה דבר ענק שמתיישב על העיר, והוא כאילו... זה טרפת. אז לעשות משהו שהוא לירושלמים, ושהוא גם חוגג את ירושלים של כולם. כי יש ירושלים של כולם. ויש ירושלים מגוונת ואוהבת. וצריך לחגוג אותה, וצריך לראות אותה, וצריך לעשות אותה ולחיות אותה. והדבר הזה יתארגן בין איזה קבוצה של אנשים... ופתאום הרגשתי כמו בגיל 30, הנה יש את מישי הרמן מסיפור ישראלי, ומתן ישראלי ממוסללה, ונריה כנפו מקהילת ציון, והרבה תמר, ומתחילים להבין שלאט לאט זה גדל וגדל, מאיפה מביאים את הכסף, אבל הרשת הזו היא רשת עם עוד מעגלים. יש פילנטרופיה שנמצאת בסביבה, וקשרים מאוד טובים עם העירייה. כלומר, זה איזה חגיגה. זה גם משהו שיתחיל במרכזים, עם אירועים, בכל מיני מוקדים, בכל העיר, אצל כל השותפים האלה, מכון לחקר ירושלים, ובן ליר, והמוזיאון על התפר, ובאמת עשרות ארגונים שלוקחים בזה חלק, תהיה צעדה עם דגלי ירושלים, דגל חדש שמתן עיצב, דגל מוזהב עם עליה הכותרת של מפת קולבר, המפה העתיקה ששמה את ירושלים במרכז, עם הדגלים האלה נצעד מכל המקומות לעבר פארק טדי, שם מרש דון דורמה יפגשו אותנו, ניכנס אל תוך הפארק, יהיה הפנינג, ובסופו אירוע מאמינים, שקהילת ציון מובילה כבר מזה כמה שנים, שזה תפילה והתכנסות בעיקר משותפת, של מנהיגות רוחנית מכל הדתות, רבה תמר אפלבאום מקהילת ציון, הדמות הכי בכירה המוסלמית בירושלים, פטריארך היווני, אנחנו נביא גם דמויות חילוניות הפעם, כדי להגיד דבר מאוד מאוד פשוט, ירושלים של היום יום היא ירושלים נפלאה. ירושלים שאין כמותה ושאפשר דרכה לחלום וכדאי לחלום דרכה על עתיד אחר למדינה שלנו ולמזרח התיכון ועל שותפות כי ירושלים של כולם.
0: אני רוצה לחזור לעניין של הוויתורים הבלתי נמנעים האלה על הפרוע כי זקוקים לעזרת הממסד בעצם מחדד אצלכם, אצלך, יכולת ללהטט בין שפות שונות, התנהגויות שונות, ולהתאים את עצמך לגורם שמולך. קראת לזה תרגום. תסביר לי.
1: אני חושב שבאמת, מהרגע הראשון של הקמת המפעל והצורך לפצח את שיתוף הפעולה עם החברה העירונית ועם הרשות המקומית, מהר מאוד נוצר מפגש שבלב שלו יש קושי עצום, כי זה מפגש של שפות שונות לחלוטין. כלומר, ברור שלא ייתנו כספים גדולים, באמת גדולים, לטובת שום דבר שלא נמצא בחיבור עמוק ליעדים העירוניים, לאסטרטגיה העירונית. מה לעשות אבל ש... יצירה אומנותית, ובטח מהסוג שאנחנו תמיד אהבנו ומחוברים אליה ורוצים לקרות, היא האנטיתזה של המילה יעדים. זה לא שוני, זה באמת התנגשות חזיתית. אבל אתה צריך להחזיק את שתי השפות האלה, איזה אמון שקשור בממש לדבר את השפה וללמוד לדבר את השפה.
0: מה זה אומר? מה זה אומר השפה האחרת הזו? עם מי אתה מדבר אחרת?
1: אז איך? אני אתן את זה דוגמה מתוך... תראה, אנחנו עשינו את כל, גם את כל הטעויות בדרך. והיום כשאנחנו מלווים הקמה של מרכזים במודל הזה בערים אחרות, חלק ממה שלמדנו להבין, כדי שיקום דבר כמו המפעל, צריך שיהיה איזשהו שולחן עגול, וירטואלי אולי, שסביבו יושבים כל מיני שותפים. צריך שהרשות המקומית תהיה מאוד מעורבת, צריך שפילנטרופיה תהיה מעורבת, צריך שוודאי יזמים מקומיים, כאילו היזמים, האומנים, היוצרים, יהיו מעורבים, אולי טוב שהאקדמיה תהיה מעורבת, אבל אפס מה לעשות שהשפה, המוטיבציות, מה מנחה את כל אחד ממי שיושב סביב השולחן הזה, הוא מאוד מאוד שונה. איך אתה מחזיק עכשיו?
0: אז איך?
1: אני חושב שזה קשור באיזושהי אתיקה ואמפתיה, כי אתה צריך את הסוכן הזה, שמתוך הפעולה המונטית יכול לדבר שפת גיוס משאבים, ואתה צריך מהצד השני, כדאי, ואתה חייב למצוא אותו, אתה לא יכול באמת לעבוד עם מי שלא רואה אותך. אתה צריך למצוא ברשות המקומית אדם, שבאמת, באמת, באמת, בלב שלו נמצא הדבר. לי יש איזה ג'וק כזה, הוא כמו שייפ שיפטר. אני הולך עם הבן שלי לקנות חומוס במזרח העיר, ואחרי זה אנחנו יוצאים, הוא אומר לי, אבא, למה אתה פתאום מדבר חה-חה-חה-חה-חה? ואני פוגש מישהו מבטא צרפתי, ואז אני מתחיל לדבר ככה. אז לטוב ולרע של זה, אוקיי? כי לפעמים אתה מנסה להבין איפה הגרעין, ואיפה, מה אמיתי ומה לא. אבל אני חושב שחלק מהעניין הוא לשאול את השאלה הזו כשאלה מקצועית. בסוף זה אנשים, וצריך לגעת, וצריך שיגעו בך. צריך להיות מוכן שיגעו בך, וצריך להיות מספיק חשוף כדי שיראו אותך. אני לא יודע... אם זה איזה תגובה לשנתיים, שלוש האחרונות, אני עם איזה משקפיים, באמת כמו איזה סינדרום ירושלים, אני יש לי משקפיים של לראות את הטוב. המציאות לא מפריעה לי, מה שנקרא, בשביל לראות את זה. אנחנו עשור מהיום נהיה במזרח תיכון פתוח. אני מאמין בזה וחושב שצריך לפעול לקראת זה. 15 שנה מהיום אני חושב שכל ילד בירושלים צריך לדעת כשפת אם עברית וערבית. אלה דברים שישנו... את המציאות שלנו, וצריך להאמין באפשרות שלהם, ולהאמין שכל תושב ירושלים יגיע רגע שבו הוא ירגיש ירושלמי, וירגיש בטוב, וירגיש העיר מחבקת אותו, ורואה אותו, וצריך לפעול לקראת הדבר הזה, ולהאמין שהוא אפשרי. יש לנו מפגש ארוך שנים עם דמות שבשביל המקום שבו אני גדלתי, כמו לקוחה מסרט. ב-2013, אחד הפרויקטים של בית ריק היו, נקרא שיירה, כשהחלטנו יציאה מעצמך היא לא צריכה להיות בנטוש, היא יכולה לקרות ברחוב, אנחנו נהפוך את הרחוב לקרנבל. אז בנינו היכל תרבות על גלגלים. ואחד הפרויקטים היה ספרייה, איתמר בנה אותה, הייתה עשויה מקרטון, זה אי אפשר היה להאמין שזה עשוי מקרטון, זה היה יפהפה, זה הייתה ספרייה וגם הוצאה לאור, והוצאנו כל קורא, כל מי שרוצה, אפשר להוציא דרך פה חוברות וכל מיני דברים, אני גם הוצאתי איזו חוברת קטנה. והגיע באיזשהו שלב בחור בשם אברהם שנקר, חסידי ברסלוי, איש מבוגר מאיתנו, עדין, כפוף קצת, והוציא חוברת בשם תדר אפריק, וזו שיחה בין חיוך ושמחה, דיאלוג כזה, אבל זה בעצם איזושהי שיחה עם אפריקים. וכשקם המפעל, הוא התחיל להגיע כל כמה חודשים, עם מזוודה קטנה, בלי לומר הרבה דברים, ולהניח... חוברת חדשה. והוא עושה את זה מאז. אז כל פעם שהוא נכנס, שוב, זה חצי סוריאליסטי. הוא לא נראה כמו האנשים, רוב האנשים שיושבים במקום. אבל הוא כן בעצם, כי הוא יוצר עם איזו תשוקה למשהו, למפגש. והאחרות הזו שהיא בעצם לא אחרת, זה דבר מופלא. אני יושב עכשיו בתוכנית מנהיגות על שם שי, תוכנית של קרן ירושלים, כל השנה האחרונה, קצת כמו... ריאליטי אספו דמויות מכל מגזר בעיר. הבחור הכי מצחיק, חביב, מואר, כיפי, שבמובנים מסוימים אני מרגיש גם כזה הזדהות איתו, כי הוא כזה אחד שלא הסתדר עם המערכת כל השנים, ונבעט, כאילו יצא מפה ויצא משם. זה יהודה כהן, בן של איציק כהן, שר לשעבר בשס. אני לא יכול להסביר איך מאיפה שאני באתי וגדלתי, שס זה כאילו, אתה יודע, זה הדבר הכי גרוע שקרה. וזה גם מנומק, כאילו, זה לא איזה גזנות, זה כאילו תפיסת עולם שהיא סותרת והיא מתנגשת, ווואלה, אבל אני יושב בחדר עם הבן אדם, והוא מלאך. אני רוצה להיות חבר שלו. אני חבר שלו. אנחנו מבינים אחד את השני. אבל איפה זה היה קורה? איפה הדבר הזה היה יכול לקרות? ואיך עכשיו, איך הדבר הזה, איך הוא יקרה יותר?
0: אז זהו.
1: אז הוא יכול לקרות יותר, אם נהיה מוכוונים לזה, אם נרצה בזה, אם נקים את הפלטפורמות שעוסקות בזה באופן ברור. זו אג'נדה. אם זה תהיה מדיניות, זה יזיז את המחת. כאילו, אני חושב שפה אומנות ותרבות, הרי מפעל כזה קטן כמו המפעל, סליחה, כאילו, אפילו שאני תמיד מאדיר ומגדיל אותו, הוא לא משנה עיר. אבל במציאות הכי טובה הוא יכול להשליך איזה חכה אל עבר העתיד, וכאילו לשלוף איזה פוטנציאל, איזושהי אפשרות. האפשרות קיימת לשותפויות מעבר למה שכרגע נראה בלתי אפשרי, אנחנו חייבים להיפרד מהבלתי אפשריות הזאת.
0: בסופו של השיר של יהודה עמיחי שקראתי בראשית שיחתנו, הוא כותב, ולמה ירושלים בלשון זוגית, כמו ידיים ורגליים, אני רוצה לחיות רק בירושל אחת, כי אני רק אחד ולא עניים. אתה מבין את ירושלים היום אחרת? אתה יכול להסביר לחברים שלך למה אתה כאן?
1: קודם כל אני אוהב אותה, שזה כבר פער מאוד
0: ולא
1: גדול.
0: ולא אהבת?
1: לא יכלתי לסבול את ירושלים.
0: אה.
1: כי אני אומר, למרות ירושלים, זה כי הדימוי שהיה לי בראש, דימוי כי לא ביקרתי בה הרבה פעמים. כל מיני כאלה טיולים עם בית הספר ביום ירושלים וכו וכו וכו. וזה היה מקום חם, מגעיל, מלוכלך, מלא בדוסים. כל המילים האלה, אני גדלתי במשהו אחר לגמרי. זה היה נראה כמו הדבר הכי גרוע לאדמות. אני אומר, כשאני הגעתי לירושלים, זה היה למרות ירושלים. להגיד היום שאני אוהב את ירושלים, זה כבר שינוי. אבל אני גם רוצה לומר ש... חלק מהאהבה שלי אליה נטועה במרכיב שעוד לא קיים. באיזושהי ירושלים שצריכה להגיע. אנחנו היינו אומרים, כשהיינו פועלים, נקרא לזה במרכאות, במחתרת, שהפעילות הזאת היא בחריצים של הזמן הזה. In the cracks of our time, there lies the people of tomorrow. בחריצים של הזמן הזה, כי הזמן הזה, זה לא שאני עיוור, הזמן הזה הוא אלים, הזמן הזה הוא אי הסכמה טוטלית, מלחמת שין בשין. זה הזמן הזה.
0: נכון.
1: אבל בחריצים של הזמן הזה, יש משהו אחר, ואנחנו מחויבים לחקור את זה, ואנחנו מחויבים ללכת לשם, ולחפש את זה, ולהאמין שיש בו איזשהו עתיד, או כמו שמעוז ינון אומר, העתיד הוא שלום, וצריך להצליח להתחבר לזה, ולחבר לזה האנשים, ולא מתוך מאבק כיפוף ידיים. באמת, באמת, העיר הזו חשובה למיליונים, כבר 2,000 שנה, והיא מחליפה ידיים. היו פה כל מיני משמרות. וזו המשמרת שלנו. משמרת, צריך לומר את זה, עברית, יהודית, ציונית. עכשיו יש מבחן גדול. אנחנו צריכים להיות ראויים למשמרת הזו. אנחנו צריכים לנסח ירושלים שהיא מסגשגת ושכל תושביה מסגשגים ושהיא אור לעולם. וצריך להצליח לפצח את הדבר הזה. רגע כזה של מין שינוי פנימי, הוא לא יכול לקרות בלי ההתערבבות הזו עם אנשים באמת באמת מאוד שונים ממני.
0: הירושל האחת הזאת שאתם מנסים להנקיח היא צירוף של אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, חיבור של ירושלים של מעלה וירושלים של מטה. 10 שנים למפעל, ודיברת על קשיים ועל מאבקים ועל התפשרויות ועל כאבים והתפרקויות, ובכל זאת ממשיכים, עובדים במפעל. אתה מרגיש שזה אכן מפעל חיים?
1: זה מפעל חיים, והוא מפעל משותף. כשזה עולה ככה, אני חושב שהנושא המרכזי הוא שהוא מפעל חיים של הרבה אנשים. כאילו באמת יש עכשיו דור כיפי, צעיר, שעושה, וזה גם מחזק את התחושה שלי שיש איזשהו מודל, זה לא רק הקהילה, זה גם הפורמט, זה גם אני, הקומה הנוספת של העמותה שאני עוסק בה ועובד בה בשנתיים האחרונות, זה בעצם לנסות גם לבחון, אבל גם ליישם את הדבר הזה כמודל וכדבר בעוד מקומות בירושלים, בעוד מקומות בארץ.
0: אז בעצם אתה מדבר על מפעל חיים שאתה מנסה להרחיב אותו עכשיו.
1: באיזשהו שלב הבנתי לעומק שיש איזשהו, מה שירושלים למדה, הקשת, בין 2005 ל-2025, זו קשת מאוד רלוונטית לאזורי קו העימות. מרחב ציבורי ומרכז עיר מפחיד שאף אחד לא יוצא אליו, צעירים שבורחים, אלה אתגרים מהותיים עכשיו, בקריית שמונה, בסדרות, והדברים שפוצחו בירושלים רלוונטיים, ואם אפשר לקצר את עקומת הלמידה, אז יש לנו איך לתרום משהו.
0: רגע אחד שאתה לא יכול לשכוח, שהיה משמעותי במיוחד בעשר שנים האלה?
1: יותר מדי. יותר מדי רגעים. התחושה הזו, שאגב, אני פוגש אותה עכשיו עם יום ירושלים, שאתה עושה משהו, ואתה נלהב, ויש לך שותפים, וכותבים, ועושים, וכאילו יש איזה... הכל מתגלגל, ואתה מתקשר... אני הרבה פעמים מה שאני עושה זה מקשר, אני מתקשר לאנשים, וזה, רגע, ומחבר... זה... בשביל זה חיים. זה רגעים ש... תראה, בסוף, קודם כל, זה כיף. זו חגיגה. ואם החיים הם חגיגה, ומצליחים לחגוג אותה יחד, וזה עדיין פרוע. אז שוב, אתה נוגע בעליונים.
0: נטע מייזלס, אני מאוד מודה לך.
1: תודה רבה, רותי.
0: בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על המפעל, מרכז תרבות רב תחומי אומנותי, השוכן בבית צרפים לורנצו בירושלים. תודה לנטע מייזלס, מייסד שותף של המפעל ומנהל העמותה. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, או תוכנית גם בשישי הבאה בשש, בשבת וברביעי בשתיים בצהריים, וגם כמובן בעסקט באתר כאן, ובספוטיפיי לצד כל התוכניות הקודמות. תודה.

0: אתה מכיר את השיר הזה של יהודה עמיחי? פעם ישבתי על מדרגות ליד שער במצוות.
1: כן, עם השמוד.
0: נכון, את שני הסלים שמתי לידי, ועמדה שם קבוצת תיירים סביב המדריך, ושימשתי להם נקודת ציון. אתם רואים את האיש הזה עם הסלים? קצת ימינה מראשו נמצאת קשת מן התקופה הרומית. קצת ימינה מראשו, אבל רגע, רגע, הוא זז, הוא זז. אמרתי בליבי, הגאולה תבוא רק אם יגידו להם, אתם רואים שם את הקשת מן התקופה הרומית? לא חשוב. לידה קצת שמאלה ולמטה ממנה יושב אדם שקנה פירות וירקות לביתו.
1: זה ירושלים, שבאמת מתפספסת.
2: כמו שהיה לי את השיר הזה בראש.

0: מונדיאל 2026 מתקרב בצעדי ענק. האדרנלין מתחמם על הקווים, והאסקט שער חוזר בעונה חדשה. אז למה טראמפ התאהב פתאום בכדורגל?
1: It'll be a special event.
0: מה הסיבה למשבר הזהות בכדורגל בברזיל? ואיך מהריסות רעידת אדמה, ההיטי חוזרת לגביע העולם? האסקט שער למונדיאל 2026, בעונה חדשה. עכשיו, בכאן אסקטים, ביישומון כאן, ובכל יישומוני אסקטים.
2: אחרי החדשות, נעים בכביש. שעה של מוזיקה מעולה.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בן גביר פרסם סרטון ובו מתועד מבקר במתגן שבו עצורים פעילי המשט ומתגרה בהם. הסרטון מעורר עדים בעולם ומעורר ביקורת. צהל מחריש בתוקף טענה של חבר הכנסת וטורי מהליכוד, ולפי הרמטכ"ל זמיר תומך בחוק הגיוס שמציעה הקואליציה. ובא למנוחות רב סרן במילואים איתמר ספיר שנפל אתמול בלבנון. והתחזית, התקררות.
0: החדשות
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן עוד אליה זימו, השעה 3. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר ביקר במתקן המעצר באשדוד שבו מוחזקים משתתפי המשט לעזה. הוא הפיץ תיעוד ובו נראים הפעילים כפותים לצידו ולצד נציב שירות בתי הסוהר קובי יעקובי.
4: הם באו עם הרבה גאווה כגיבורים גדולים. תראי איך הם נראים עכשיו, תסתכלי, תראי איך הם נראים עכשיו, לא גיבורים ולא כלום, תומכי טרור. אני אומר לראש הממשלה נתניהו, תן לי אותם לעוד הרבה הרבה זמן, תן לנו אותם בבתי הכלא של המחבלים, ככה זה צריך לראות.
3: בתיעוד קרא השר לעבר הפעילים, אנחנו בעלי הבית, כשברקע נשמע המנון התקווה. כתבנו איתי בלומנטל מציין שמעשיו של בן גביר מנוגדים לדרישת מערכת הביטחון, משרד החוץ וצהל, שהפעילים יעצרו ויגורשו בלי התגרויות. הסרטון שהפיץ בן גביר כבר מעורר הדים בעולם. חברת הפרלמנט האירופי רימה חסן הדהדה את הסרטון ומתחה ביקורת על יחסה של ישראל לפעילים שנחטפו כלשונה. גם בסוכנות הידיעות הטורקית אנדולו הפיצו את הסרטון תחת הכותרת שר ישראלי מטריד את פעילי המשט הכפותים. כך מוסרים כתבנו דוב גלהר וכשבנו איתמר מרגלית. חוק הגיוס, דובר צהל מחריש בתוקף טענות של חבר הכנסת וטורי מהליכוד, ולפיהן בשיחה סגורה שנכח בה עם הרמטכ"ל, אמר זמיר שיש להעביר את חוק הגיוס המוצע. מדובר בשקר מוחלט, הרמטכ"ל מעולם לא ישב עם חבר הכנסת וטורי בחייו, ובטח שלא תמך בחוק גיוס ספציפי, תגובה דובר צהל. בתוכניתנו בחצי היום עם תמר אלמוג אמר וטורי כי חוק הגיוס יפתור את הבעיות של צהל.
5: אומרים 12,000 לוחמים חסרים, אבל אומרים לך שהחוק הזה מביא ל-15,000 מגויסים תוך שנתיים, כן? שנה ראשונה 8,000, לאחר מכן עוד 6,000, ואתם אומרים כאילו לא, זה לא, החוק הזה הוא השתמטות, לא? הוא מביא לגיוס חרדים.
3: בבית העלמין הצבאי ברעננה הובא לפני הצהריים למנוחות רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27 מאלי, שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון. מאות ליוו אותו בדרכו האחרונה. יהי זכרו ברוך. מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת החוק שהגישה הקואליציה לפיזור הבית. 110 חברי כנסת תמכו בהצעה, איש לא התנגד או נמנע. כתבתנו דקלה רון שפרן מוסרת כי ההצעה תקודם ככל שיורה על כך יושב ראש הקואליציה אופיר כץ מהליכוד. בד בבד החתה הכנסת הצעת חוק דומה שהגישה האופוזיציה. מעריכים שהסיעות החרדיות יתמכו בהצעת חוק לפיזור הבית מטעם כחול לבן כדי לשמור בידי מנוף להפעלת לחצים על הקואליציה אם לא יקדם כץ את ההצעה שלו. פרסום ראשון בפרשת ההברחות לעזה במהלך המלחמה. האזרח הישראלי שהיה חלק ממנגנון ההברחות שהה בדר אל בלח ברצועה במשך 3 ימים בלי שאיש בפיקוד ידע על כך בזמן אמת. מפקד אוגדת עזה, תת-אלוף ברק חירם, העיד בחקירתו כי שמע על שהיית האזרח בשטח הרצועה מהשבק רק כמה שבועות לאחר האירוע. כך נודע לחטפתנו כרמלה מנשה. כתב האישום בפרשה מייחס את הכנסת המסעית לסגן מפקד גדוד הסיור הבדואי רב סרן אחמד חוג'ירת. הקצין טוען כי ארגון פשע שחט אותו ואיים עליו. לדבריו, התריע על הסחיטה לפני מפקדיו.
0: כאן תחזית.
1: הערב בכאן 11, לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
6: אין הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
1: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות
8: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: והתחזית, מחר תהיה עוד ירידה בטמפרטורות.
7: התחזית בחסות.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: אורחי החדשות, נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן, מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: כאן תרבות.
2: עכשיו נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
11: כאן תרבות.
12: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

מה חושבת פלחונית שלי? שתמיד אביב? מה בדבר בגידת הזמן ומה בעניין העננים שחונים בפרטי הסתיו והחלה? עד מתי את חושבת אפשר לשחק?

0: ויזה לארצות הברית? זאת היסטוריה. מרוץ מטפסי הרים המפורסם בצרפת? זאת היסטוריה לילדים. הורים, יש לנו חדשות טובות. היסטוריה לילדים. הסקט ההיסטוריה זוכה הפרסים שמביא לילדיכם דמויות, תופעות ואירועים ההיסטוריה חוזר בעונה חדשה ומסקרנת. היסטוריה לילדים, בעונה חדשה. עכשיו, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
1: מונדיאל 2026 מתקרב בצעדי ענק. האדרנלין מתחמם על הקווים. והסקט שער חוזר בעונה חדשה. אז למה טראמפ התאהב פתאום בכדורגל?
2: It'll be a special event.
1: מה הסיבה למשבר הזהות בכדורגל בברזיל? ואיך מהריסות רעידת אדמה, ההיטי חוזרת לגביע העולם? ההסקט שער למונדיאל 2026, בעונה חדשה. עכשיו, בכאן הסקטים, ביישומון כאן, ובכל יישומוני הסקטים.
3: אחרי החדשות, פרק של שיר אחד.
4: מבית כאן הסקטים.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בן גביר פרסם סרטון ובו הוא מתועד מבקר במתקן שבו עצורים פעילי המשט ומתגרה בהם. הסרטון מעורר ביקורת קשה בארץ ובעולם. ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אומר בישיבה הראשונה של סיעתו בכנסת כי התייצב עם חבריו לבלום את אחד מרגעי השפל הגדולים בתולדות ישראל. עד כה מתו 140 נדבקים בנגיף אבולה באפריקה. והתחזית התקררות.
6: חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, ביקר היום במתקן המעצר באשדוד, שבו מוחזקים משתתפי המשט לעזה. בתיעוד שהפיץ נראים הפעילים כפותיים לצידו ולצד נציב שירות בתי הסוהר, קובי יעקובי.
7: הם באו עם הרבה גאווה כגיבורים גדולים. תראי איך הם נראים עכשיו, תסתכלי. תראי איך הם נראים עכשיו. לא גיבורים ולא כלום, תומכי טרור. אני אומר לראש הממשלה נתניהו, תן לי אותם לעוד הרבה הרבה זמן. תן לנו אותם בבתי הכלא של המחבלים, ככה זה צריך לראות.
5: בתיעוד נראה השר מניף את דגל ישראל מול הפעילים ואומר, אנחנו בעלי הבית, כשברקע נשמע המנון התקווה. כתבנו איתי בלומנטל מציין שמעשיו של בן גביר מנוגדים לדרישת מערכת הביטחון, משרד החוץ וצהל, שהפעילים יעצרו ויגורשו בלי התגרויות. תגובות חריפות בארץ ובעולם בעקבות מעשיו של בן גביר. שר החוץ גדעון סער כתב ברשת אקס, גרמתם במכוון נזק למדינה במחזה מביש זה ולא בפעם הראשונה. לא, אתם לא הפנים של ישראל. גורם ביטחון אמר לכתבתנו כרמלה מנשה, כי בזמן שמשרד החוץ, צהל וגורמי הביטחון פעלו בשקט, בקור רוח ובמקצועיות כדי לסיים את אירוע המשט, מבלי להסלים את המצב ובלי להעניק למארגניו את תמונת הניצחון שחיפשו, הגיעו השר וחברי כנסת נוספים. ועשו בדיוק את ההפך. ראש ממשלת איטליה, ג'ורג'ה מלוני, זימנה בתגובה לסרטון את שגריר ישראל ברומא ודורשת התנצלות על היחס שניתן לפעילים כמה מהם אזרחי איטליה. חברת הפרלמנט האירופי, רימה חסן, הדהדה את הסרטון ומתחה ביקורת על יחסה של ישראל לפעילים שנחטפו כלשונה. גם בסוכנות הידיעות הטורקית, אנדולו, הפיצו את הסרטון תחת הכותרת, שר ישראלי מטריד את פעילי המשט הכפותים. כך מוסרים כתבנו דוב גלהר וקשורים. שווינו איתמר מרגלית. ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אומר בישיבתה של הסיעה בפעם הראשונה של המפלגה כי התייצבנו פה היום כדי לבלום את אחד מרגעי השפל הגדולים בתולדות ישראל, בזמן שהממשלה מתרפסת לפני הסקני המפלגות החרדיות.
8: יש לי שלוש מילים לומר לראש הממשלה היוצא. זה נגמר, שחרר. זה נגמר כי ברית המשרתים שלנו מרסקת את ברית המשתמטים שלכם. על זה אזרחי ישראל ילכו בקרוב לקלפי. גיוס לכולם או השתמטות?
5: מדברי בנט בישיבת הסיעה הביא הכתבתנו דקלה אהרון שפרן. התפרצות נגיף האבולה באפריקה. מזכ"ל ארגון הבריאות העולמי טדרוס אדהנום גבריאסוס אומר כי עלה ל-140 מספר המתים מהנגיף הקטלני. גבריאסוס מזהיר כי יש עלייה גם בשיעור ההידבקות בנגיף. לדבריו, ההתפרצות המחודשת של הנגיף החלה כבר לפני כמה חודשים, ומקרה המוות הראשון היה לפני חודש. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי נגיף האבולה התגלה לפני 50 שנה, ועד כה מתו ממנו אלפי בני אדם.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11. לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
9: אין הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
2: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות. צריך.

0: והתחזית, מחר התקררות, בצפון ובמרכז ירד גשם מקומי ברובו קל. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 18 מעלות, בתל אביב יפו 23, בחיפה 22, בצפת 19, בבית שאן 28, בבאר שבע 24 ובאילת 31 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
3: עכשיו, פרק של שיר אחד מבית כאן הסקטים.
2: כאן תרבות.
4: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
5: השיר הזה הוא שיר פופ חזק בהחלט.
6: הוא מחזיק מעמד עד היום, כי יש בו משהו נורא שמח. כל זוג יכול להתחבר לזה.
7: דברים רבים יאמרו בינינו, אלף מילים, אלף צלילים, עד הלילה. נדמה שכבר קרה, נדמה שכבר היה, נדמה שכבר נאמרו בינינו כל המילים, כל הצלילים, לילה, לילה. זה אני משאירה לכם כבר לשיר.

0: אני ניר גורלי, אתם ואתן על שיר אחד, והפרק היום מוקדש לאחד משירי האירוויזיון הישראלים האהובים ביותר. אבל המסע אליו עבר דרך משבר שכמעט פירק את הלהקה שביצעה אותו, ובסוף גם חיבר אותה מחדש. השיר הלילה של הכל עובר חביבי.
1: זה גם חשוב שיבינו מה היה פה, מאיפה זה בא.
2: כן, לשירים יש חיים משלהם. הם מספרים לנו את הסיפור, יותר משאנחנו כותבים את הסיפור.
3: בהחלט, הסיפור שאני מספר לך היום הוא מאוד קשור במה שהיה בינינו.

0: שנמצא בסוללת הוקים, בחיל אוויר בסיני. עשינו לו אודישן, הוא ואני, אצל קיקי בבית, בהדר הכרמל, ואהבנו את הקול שלו.
1: הבחור הזה הוא אמי מנדלמן.
2: הידוע בכינויו מרכב.
3: היי, על מה כל המאומה שאתם מקימים כאן?
2: עוזעים בשפם, או כל מיני דברים איזוטריים לחלוטין.
1: בתחילת שנות ה-70, יובל, קיקי ואמי הקימו להקה בשם אף אוזן גרון, ששימשה כלהקת ליווי, למשל בשירים נפרד נוקח של אבנר גדסי.
4: כל זאת היה אתמול, ונדמה שחלפה לשנה.
1: ובליל חנייה מפסטיבל הזמר והפזמון.
5: כמו

0: הם גם הקליטו שירים מקוריים, אבל רובם הפכו למוכרים ומצליחים דווקא כשלהקות אחרות שרו אותם.
1: מתי כספי כתב לנו את השיר שלא ייגמר לי הלילה, אז בתקופה היא כתב במקביל לנו ולנשמות הטהורות.
2: נגמר לי הערב, רוצה את הלילה.
3: הקלידן שלנו בלהקה היה יוני רכטר. ככה הוקלט במורות שומלכים שיוני כתב לנו, ובסוף לא זכה להתפרסם דווקא על ידי.

0: ועשינו כמה וכמה שירים יפים מאוד.
1: הייתה בינינו הרבה הרבה הרמוניה, תרתי משמע, זאת אומרת, גם הרמוניה קולית, מאוד אהבנו לשיר ביחד.
2: אצלי זה בסיס ובריטון, יובל גבוה או כמעט טנור, אני לא יודע אוקרן, וקיקי בינינו כאלה בגרעים.
1: ואי אפשר להגיד שהקריירה הזאת התרוממה.
0: אבל תמיד רגשנו שאנחנו רוצים עוד, רוצים את הדבר הנוסף הזה, המיוחד האחר. וזכינו.
3: את הריפוי לאפוזן גרון.
1: ואז יצא שפגשנו את אמנון ברנזון המפיק, והוא שידך לנו את שלומית, שהייתה אז זמרת ששרה בכל מיני הרכבים.
3: אני התחלתי בעצם להופיע באופן מקצועי בגיל 16 עם יגאל בשן.
4: זו שלומית אהרון.
3: ואז גייסתי ללהקה הצבאית, להקת פיקוד המרכז, שם היו לי שני סולואים, יש לי אהוב בסיירת חרוב.
5: יש לי אהוב בסיירת חרוב.
3: ואנחנו עוד נראה את הימים האחרים. אני בעצם רציתי להיות זמרת בתיאטרון, זאת הייתה המטרה שלי.
4: אבל אז הגיעה הצעה שהיא לא יכלה לסרב לה.
0: וככה נוצר הפלא, כי זה פלא, זאת אומרת, אנחנו כבר היינו באמת עם מצלול מאוד ברור, פתאום באה מישהי ושרה ונכנסת, והמצלול נהיה פי כמה משובח.
6: אנה תאמר לי, שלום.
3: קרה באמת הנס שקורה לפעמים, שדברים פתאום מתחברים.
6: אמור, להתראות.
3: פתאום יש איזה חשמל, ואתה לא יודע אפילו להסביר את זה, אבל קורית איזושהי כימיה.
1: שלומית היא באופן מובהק יותר סולנית.
5: יש לשלהבת בלבב בוער, כי הפרירה עצורה.
1: והיא טלנט במובן הזה שהיא נתנה איזה שפיץ, איזה חוד, כי יש גם דינמיקה לגבי במה, כשיש זמרת עם שלושה גברים, במיוחד על בצד תיאטרלי, שאתה יכול לעשות איזה מין מערכות יחסים על במה. אתה יודע שמסתכלים עליה ושניים מקנאים, אז הכל עניין של אנרגיות.

0: כל חוויית הלהקה הייתה מצד אחד חוויה נהדרת של חיבור כזה אלוהי, עם הרמוניות נהדרות ומאוד נהננו, ומצד שני גם הרבה חילוקי דעות והרבה חוסר אידיליה, או איך נגדיר את זה.
1: שלומית נכנסה לחזרות ובעיקר היא שתקה, חוץ משרה. לא יודע מה לעשות עם השלושת הבריונים האלה.
0: הם היו שלושה גברים מאוד מאוד מגובשים, ואני הייתי צעירה וביישנית ומופנמת.
2: והיא הרגישה קצת מנוכרת.
0: הם גם היו חברים מאוד מאוד טובים. ואני באתי ממקום אחר לגמרי, אז כן, אז נוצרו לפעמים הרבה מקומות שבהם זה היה דעה שלי מול הדעה שלהם.
3: הרביעייה גובשה עבור הצגה שאמורה הייתה להיות חד פעמית.
2: כל עובר חביבי, שירי שנות

ה-50 בארץ ובעולם. השם הכל עובר חביבי היה השם של הצגה, שנתן אהוד מנור כפרפרזה, בעצם לקח שיר של יפה הרקוני.

0: ואז ההצלחה של זה הייתה מטורפת, כי אנחנו היינו שנתיים אחרי מלחמת יום כיפור, ואיזה געגוע מאוד עמוק לחזור חזרה לארץ ישראל של פעם.
1: זה היה, תראה, היה ערוץ אחד, טלוויזיה, 100% הצלחה. זה היה ממש חיתות, מה אני אגיד לך? כי פשוט, אש בשדה קוצים.
2: אבת מרזה החדש.
3: הייתה הצלחה פנומנלית. הופענו ערב, ערב, ערב, ערב, ערב, לפעמים פעמיים ביום.
0: ההצלחה הזאת גרמה לכך שמתוך צוות של הצגה נהפוך להיות להקה.
4: הם אלו עוד מופעים וגם התחילו לבצע שירים מקוריים שנכתבו להם. החברים הלכו והתקרבו, ובמיוחד יובל ושלומית.
0: בהתחלה היינו פשוט ידידים, יושבים במיניבוש על להקה נוסעת להופעות, ומשוחחים כמו ידידים.
3: הוא מאוד עניין אותי אינטלקטואלית, כנראה שגם אני עניינתי אותו.
0: ואז כשהיא עזבה את החבר שלה, ואני עזבתי את החברה שלי, לאט לאט נרקם איזשהו קשר מרמה אפלטונית באמת להפוך להיות זוג.
4: ב-1978 הם התחתנו.
3: והצלחתי לאחד גם קריירה וגם את החיים האישיים, והכל להסתרג ככה ביחד.
0: וזה מאוד אגב איחד את הלהקה, כי כבר פתאום שלומית שרצתה להיות פשוט זמרת כמו של מיוזיקלס, שמופיעה עוברת נקרא לזה מהפקה להפקה, פתאום כבר היה טבעי שנהיה להקה.
4: בסוף שנות ה-70 הכל עובר חביבי הייתה כבר סיפור הצלחה. להקה עם כיוון ומטרה.
5: רצינו לשלוח שיר לאורוויזיון. חיפשנו שיר מתאים.
0: פנה אלינו קובי אושרת. ואנחנו אז אמרנו, אנחנו מחפשים דבר כמו שנסון דמור של להקת מנהטן טרנספר, שהזמרת תתבטא, ואנחנו נעשה קולות וכו'.
3: תמיד אמרו לנו שאנחנו להקה שקצת מזכירה את המנהטן טרנספר בהרמונית.
1: ישבנו עם קובי, ואמרנו, בוא תעשה שיר של מודולציות, וסביר, טוב, בוא אני אחשוב. דיבר עם שם איתו, וטרח אמרה לו, הללויה.

כי בתקופה ההיא תמיד חיפשו איזושהי מילה שדוברי האנגלית באירופה יוכלו להזדהות איתה. והם הביאו את ההברקה של המילה הללויה, ואז נכנסנו והקלטנו את השיר הזה, את הללויה, בהקלטה מאוד מאוד יפה.

0: במקביל לעבודה עם קובי אושרת, הם קיבלו עוד הצעה.
1: פנתה אלינו נורית הירש והציעה לנו את השיר אבני בי. ואז ישבנו, שמענו את השיר, אמרנו, אנחנו לא יודעים איך זה יתחבר אלינו.
2: אבני בי אבו אבב, אבני בי אבו אבב אבו טבח, אמרנו, הוא שיר ילדים. ולנו יש את הללויה שכשר בנינו אותו כבר עם המון חזות, עם קובי אושרת, החלטנו לא לקחת את אבני בי, כי כבר היה לנו את הללויה בידיים.
1: וכשנורית הירש הציעה את זה, הסתכלנו אחד על השני קצת במבוכה, ואמרנו לה, אנחנו חושבים שצריכה לחפש זמר אחר או להקה אחרת. והיא בסוף בחרה את יזהר כהן.
0: אבני בי התקבל לפסטיבל הזמר והפזמון של 1978, ששימש באותה שנה למעשה כקדם אירוויזיון. בעוד שהללויה כלל לא עבר את הסינון.
1: הוועדה של הקדם אירוויזיון לא אישרה את השיר לקדם אירוויזיון.
2: פסלו את זה במשהו אווילי לחלוטין, שהללויה זה מילה נוצרית. מה נוצרי בהללו אלוקים?
1: ועד היום זה מסתורין, משם מה שנקרא במחאות שם רגל. אנחנו היינו בשוק, היינו אז במסע הופעות לברזיל, קיבלנו את הבשורה שזה לא מתקבל.
0: אבני בי, השיר שהכל עובר חביבי ויתרה עליו, נשלח לאירוויזיון וזכה במקום הראשון.
3: Well, that's it. The winners are Israel with song number 18, that's Yizhar Cohen and Alpha Beta.
0: שנה אחר כך, התחרות כבר בדרך לירושלים. ואז, במקרה לגמרי, קובי אושרת פוגש את עמי ברחוב.
2: הוא אומר, עמי, בוא, מה עושים הללויים זה? מה זה עושים? אתה סיפר, אז אני עשיתי ולנטינו פעם אחת ופסלו לי אותו, ואחר כך זה כן עבד בוועדה השנייה. אז אמרתי לו, יאללה, מה אתה עוד מדבר איתי? רוץ לעבוד. אז קובי אומר לי, אבל בוא תבדוק קודם כל, עכשיו אני בדקתי עם קיקי.
4: אז שלחנו שוב, האמת שלא ידענו את שלומית בכלל, היא לא ידעה ששלחנו, היא רק קיבלה את התשובה שזה כבר התקבל. ושם התחילו קצת בעיות וחילוקי דעות.
5: לא כל כך שאלו אותי, לא כל כך ראו. אני אפילו, אני מספר את זה עכשיו בצחוק, עם קיקי, שהוא המנהל האישי שלי עכשיו, והיחסים שלי איתו נהדרים, אנחנו מרשים לעצמנו לדבר על זה. ושאלתי אותו היום אחד, תגיד, למה לא סיפרתם לי ששלחתם? סתם, אתה יודע, לא ב... אז הוא אמר לי, את יודעת, אני לא זוכר שהיית שם. ואמרתי, I rest my case, מה שנקרא.
4: אני יודע שזה לא היה בסדר. אני יודע שאני צריך לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים לשלוח שוב, בואו נקבל הסכמה. כל אחד יגיד מה הוא חושב ונצא לדרך. עשינו מחטף.
5: זה יצר איזשהו משבר מאוד גדול בינינו. הרגשתי קצת שנכפים עליי דברים. וגם אם זה היו דברים טובים, עצם זה שאתה מרגיש שזה לא החלטה שלך, אז לאורך זמן זה קשה לאדם, לאישה, לאומן, להמשיך ככה. זה לא הייתה גחמה שיום אחד קמתי והחלטתי לעשות איזשהו מעשה. זה היה משהו שהתגבש, הייתה לו סיבה מאוד מאוד בסיסית. זה היה מספיק חזק כדי לעמוד מול זה ולעשות את ההחלטה, כן?
4: בדיעבד אני מבין שזה טעות שלנו שלא לא חלקנו את ה... מה הולכים לעשות ביחד? מה קורה עם זה זוכר? מה עושים עם זה? זה מן הראוי לשאול ולקבל הסכמה.
0: הסירוב שלה הגיע על רקע אירוע נוסף שטלטל את הלהקה באותה שנה.
1: היינו בתוכנית שנקרא במדור האספרסו, שהיה שם איזה מחרוזת של שירים דווקא באיטלקית. ושלומית הייתה אז על עקבים מאוד גבוהים. ובאחת הסצנות הדרמטיות שלה על הבמה כאילו, היא הייתה צריכה לצאת מהבמה החוצה. וכשהיא יצאה מהבמה, יד אחת יחזה במיקרופון, ויד שנייה יחזה בעמוד תאורה. והרקה לא הייתה טובה, ונוצר מעגל חשמלי, פשוט התחשמלה די קשה, נפלה, איבדה הכרה, העיניים שלה התגלגלו. קיקי, למזלנו, היה ער מספיק למה קורה וצעק.
4: צרחתי לכבות אור, אז הקהל צחק, הוא חושב שזה חלק מההצגה.
5: ממש היה צריך לעשות לי החייאה, והייתי צריכה להתאושש מזה. זאת הייתה טראומה כזאת בשבילי, מאוד מאוד רצינית. זה היה פחות או יותר באותו זמן, אני לא יודעת עד כמה זה כאילו השפיע על ההחלטה שלי אז בעניין הללויה, אבל הסיפור הזה התחבר, וחלק מהסיפורים יצא שזה בגלל ההתחשמלות, אז אני אומרת פה שזה לא היה בגלל ההתחשמלות, זה היה בגלל סיבות אחרות. העניין של ההתחשמלות גרם לי אולי להסתכל על החיים באיזושהי צורה קצת אחרת, אולי איזה אומץ לעמוד על שלי ולחפש באמת את המקום הנכון לי.
1: זה גם היה קשור בזה היו כל מיני דברים בחיים, שפתאום אתה אומר, יותר מעניין אותי ללמוד, ויותר מעניין אותי להתפתח בזה.
0: אבל הכוחות סביב שלומית התאחדו כדי לנסות לשכנע אותה.
1: ואז שלחו אליה משלחות, כמו פשנל, שהיה המרגן שלנו באותו התקופה, חנוך חסון, שהיה הדמות ברדיו של כל פסטיבלי הזמר והאירוויזיונים, הקדם אירוויזיונים, והיא התעקשה שהיא לא רוצה לעשות.
5: קודם כל, נורא שמחתי לדבר עם אנשים שמזמינים אותי לשיחה, ושומעים מה יש לי להגיד. אז, ואפילו הרגשתי שהם מבינים אותי מאוד. הם אפילו לא התווכחו איתי, כי הם הבינו אותי לגמרי.
0: קובי אושרת אפילו הציע של האירוויזיון באופן חד פעמי תחליף את שלומית זמרת אחרת, גלי עטרי.
2: שלומית לא רוצה. תעשו את זה עם גלי, כאילו, תעשו אירוויזיון, ואחר כך תחזרו, תעשו, החביבי כל כך חזק, ויש לכם הופעות עכשיו שנה קדימה, רשומות, אף אחד לא יגזול לכם את זה, להפך.
4: אנחנו לא הסכמנו. תראינו, להקה מאוד מצליחה, זה לא, אין שום סיבה לקלקל את זה בגלל שיר, וגם אף אחד לא מבטיח לך ששיר יעשה את מה שיעשה. אם תכניס פה משהו פתאום באמצע ותקלקל את המרקם, שום סיכוי שבכלל זה יחלים. אז מנענו, אמרנו לא, זה בטח לא.
1: אני באמת הייתי במצוקה. הייתי מה שנקרא בין הפטיש והסדן, אז אנחנו שם נפלנו. כלומר, אני ניסיתי להיות קצת מגשר. אבל כשראיתי שאשתי לא רוצה לשיר את זה, אז אמרתי, טוב, אז נעזוב את זה. האירוויזיון זה לא איזה גליק מאוד גדול. תמיד היינו אומרים, אתם יודעים, מתי כספי או שלום חנוך להבדיל, הם לא ילכו לאירוויזיון, ואנחנו רוצים להתפתח בכיוון הזה, לא להיות עוד איזה להקת פופ. זה רצינו, זה לא אומר שנהיינו, אבל הייתה מין, היו שאיפות כאלה אומנותיות בתקופה ההיא. זה ואז קובי אושרת לקח את רובן גבירץ, ולקח את שמוליק בילו, זיכרונו לברכה, ויהודי תמיר, וגלי עטרי, והם ביצעו בדיוק לפי העיבוד שלנו את הללויה.

0: הייתה לה איזו הופעה באותו יום שהיה קדם האירוויזיון בירושלים. אז אמרתי, שלומית, את מוכנה שנעבור שם? בסדר. אז עברנו שם. הרגשתי צורך כזה לחבק אותם.
1: הללויה זכה בפסטיבל ונבחר לייצג את ישראל באירוויזיון שהתקיים בירושלים.
2: The winner of the 1979 Eurovision Song Contest is Israel with Hallelujah.
1: בפעם השנייה ברציפות, שיר שהכל עובר חביבי ויתרו עליו, זכה באירוויזיון.
0: הללויה זה דבר שכואב, נו. זה דבר שכואב. ככל שאתה מגיע גבוה, כל דבר זה, זה הרי גורל כזה, אתה יודע? המון כוחות יש לה... להצלחה ולאי הצלחה. זה שלא עשינו את הללויה, זה אי הצלחה. חמור, קשה.
3: שלומית ואני היינו כבר בתוך כל מיני גם דברים אחרים שעניינו אותנו באותה תקופה, אז באופן אישי זה לא מאוד השפיע עלינו. אבל זה ברור שאמי וקיקי באמת הרגישו החמצה עצומה, כי הם הבינו דבר נכון, שארץ ישראל כארץ קטנה עם אפשרויות לצאת, להצליח בחוץ לארץ, אפשרויות מאוד זהומות, ואנחנו כלהקה היינו מאוד מוכנים לזה, כי הייתה לנו תוכנית שלמה באנגלית של covers, זאת אומרת, אם אז היינו מופיעים באירוויזיון, עם קובי אושרת והכל, היה לנו כבר חומר, להקת חלב ודבש, שהם היו אד הוק לצורך האירוויזיון, לא היה להם רפרטואר. אנחנו היינו יכולים ישר כבר להופיע בכל מיני מקומות, אז תחושת החמצה הייתה מאוד מאוד גדולה.
0: ויש דמעות, נו, יש דמעות. למה? אני הכוח חיים, אני עוד אין ילד באמת. כמו שחשבתי שיקרה, החתימו את חלב ודבש בסכומי עתק. והם היו חצי שנה הסתובבו כל הופעה בפרנקפורט.
1: אבל למרות המשבר, הכל עובר חביבי לא התפרקה.
4: אני רואה את זה כמשבר חיובי, כי זה גרם לנו באמת להיות או לחדול, ובאמת לשבת ו... ולדבר ולדסקס את מה שקרה, והגענו להסכמים בינינו ולהבנות, שבאמת גם שלא עושים דברים בלי לספר לכולם ולהתייעץ עם כולם.
5: עשינו את מה שלא עשינו לפני, את מה שלא עשינו בזמן שהיינו צריכים לעשות, ואם היינו עושים את זה, היינו צולחים את זה.
4: וזה אפשר לנו להמשיך אחר כך שנים רבות.
5: למזלנו לא התפרקנו, למזלנו זה באמת היה את הנקודת שבר שבנתה. כי מהרגע הזה והלאה, התחילה היצירה המקורית של חביבי.
1: באותה שנה שבה הללויה זכה, הכל עובר חביבי השתתפו בפסטיבל אחר, פסטיבל הילדים, וגם זכו במקום הראשון.

0: מאחורי הקלעים של הפסטיבל הגיע לבקר אותם.
1: אמרגן של אותה תקופה, שקראו לו אריה סבן, הוא אחיו של חיים סבן המפורסם, שברבות הימים נהיה איש מאוד מאוד עשיר וחבר של קלינטון וכזה, ואריה סבן בא אלינו מאחורי הקלעים עם קסטה, קלטת, שבו היו מוקלטים שירים באנגלית של מלחין בשם שוקי לוי, שאנחנו ידענו עליו משלישייה שנקרא שלישיית השוקולדה, ששרו שם יחד עם שוקי, הסולן בעצם העיקרי היה צביקה פיק וגבי שושן.

0: שוקי לוי השתתף גם במחזמר שיער, הקים את הצמד שוקי ואביבה, ואז עבר ללוס אנג'לס עם שותפו חיים סבן, אותו הוא הכיר מסצנת להקות הקצב בישראל. אבל בארצות הברית, עיקר העבודה שלו הייתה בכתיבת מוזיקה לסדרות ילדים שחיים הפיק.
1: הראשון שלי פה היה אינספקטור גאדג'ט. פאברה בלה, פאברה בלה, the He-Man and the Masters of the Universe, the X-Men, the Spider-Man, oh my gosh, male male amilo lo lo lo to be honest.
0: לצד העבודה שלו בטלוויזיה הגיע לשוקי הצעה לכתוב שירים לזמרת חדשה.
1: אחד המוזיקאים שעבד איתי בזמנו סיפר לי שהוא היה בפגישה עם חברת תקליטים שנקראת קזבלנקה, שהייתה חברת תקליטים מאוד חמה וגדולה, עם כל מיני שמות ענקיים, דיסקו בפרט, a lot of disco stuff. ושהם הסכימו איזו זמרת שנקראת ון נינטן, שהם עכשיו הולכים להיות מאחוריה עם פרסום ענק, והם מחפשים קומפוזר לשלוח שירים אליהם.
0: חברת התקליטים התלהבה משוקי והשירים שלו, ונתנה לו לכתוב ולהפיק לה את כל האלבום. אחד השירים באלבום נקרא We're Gonna Work It Out.

מבחינת הקצב, מבחינת סולו גיטר ספרדית פתאום. כל מיני כאלה. סאונד שהוא טיפה שונה, וזה מה שהם אהבו, המפיקים אז. הם אמרו, it sounds different, it sounds interesting. It doesn't sound like the usual disco.

0: אבל הזמרת ון הינטון לא היה מזל.
1: בזמן שהאלבום כבר התפיסו אותו והכל, הבן אדם שהיה האונר של קזבלנקה רקורדס והצ'יף אקזקיוטיב, פתאום חטף סרטן רציני מאוד ומת. והאלבום הזה אף פעם לא יצא.
0: היום האלבום זמין כולו ביוטיוב, אבל בזמנו הוא לא קודם ולא הופץ לחנויות, מה שחרץ את גורלו ואת גורל הקריירה של ון הינטון. אבל שוקי לא ויתר, הוא מצא כתובת אחרת לשירים שכתב.
1: בגלל שהייתי תמיד שולח הקלטות שלי לאריה סבן בישראל, הוא נדלק על השיר הזה, והוא העלה, אני חושב, את הרעיון. או הוא או חיים, העלו את הרעיון לעשות את זה בעברית. ואמרתי, go for it, כן.
0: המטרה של האחים סבן הייתה לשלוח שיר לאירוויזיון.
2: ואמרו, מי הכי חזקים האלה? חביבי האלה זכו בכינור דוד, הם מופיעים יום יום יום יום. זכו להקת השנה וככה, אז זה היה כבר חיים סבן, חיים זה, הם לא חיים, לוקחים בהליכה. אתה יודע.
0: וחביבי לא התלבטו, רק שהפעם גם שלומית הסכימה.
3: ומצאנו את הצד הטוב שלנו בלהקה, שהיה הרבה. ואחרי דרמת הללויה, באתי ככה יותר פתוחה ובתחושה שיכולתי ליהנות מכל החוויה המטורפת הזאת.
0: הם קיבלו משוקי לוי שני שירים, ובחרו את השיר שסימל במילים שלו את מה שעברו חביבי באותה תקופה. We're gonna work it out.
4: זה כבר היה כתוב שם, רק לא שמנו לב. תראה, דברים נכתבים. זה כתוב למעלה. אתה מקבל את זה, ואתה אפילו לא רואה מה כתוב, אתה אפילו לא יודע להבחין להגיד, זה מה שיהיה. זה היה כתוב, ורק אחר כך בדיעבד, אתה אומר, אוי, זה היה כתוב שם.

0: והמילים הם בעצם לא תרגום, זה נכתב מחדש, זה לא משהו שהוא תרגום או שהוא מושפע בכלל למה שהיה באנגלית.
1: את משימת כתיבת המילים לקחו על עצמם יובל ושלומית שגרו באותם ימים יחד בדירה בתל אביב.
2: מעלינו גרה גלי עטרי, איכשהו הדברים מתחברים.
3: אז ישבנו שלומית ואני לילה שלם, כי ידענו שזהו, חייבים להקליט זה ולהגיש את זה לאירוויזיון. ואני אהבתי את המילה לילה, כי זה שוב זיכרונות מאוד קדומים. כילד, אמא שלי ממש, אני חושב כתינוק, הייתה שרה לי לילה, לילה,
4: לילה.
3: ואני זוכר את שיר הערס הזה כשיר שמאוד אהבתי, כי בסופו של דבר זה אלתרמן כתב את המילים וזעיר כתב את הלחן, וזה באמת קלאסיקה. גם אולי בגלל שהיה לילה של אריק קלפטון, וגם המילה לילה זה משהו שהוא, שאומנם הוא לא מילה שיקירו אותה, אבל קל לשיר אותה, כלומר יוכלו להתחבר אליה. אז איכשהו יצא שחיפשנו גם מה שיהיה, מה שהיה שנוח לשיר מהר את העברות האלה. לא חשבנו שזה איזה טקסט, אתה יודע, מי יודע מה, אבל הוא עבד עם המנגינה.
2: זה באמת זרם נורא בטבעיות, נורא מהר, מהדברים המיוחדים האלה באמת, שכשהם קוראים, הם קוראים בלי הרבה מחשבה ובלי הרבה להקדיש זמן, פשוט משהו זורם לך ויוצא. לפני שניפרד, בטרם יום ירד, דברים רבים יאמרו בינינו. אלף מילים, אלף צלילים, עד הלילה. נדמה שכבר קרה, נדמה שכבר היה, נדמה שכבר נאמרו בינינו.
3: כל המילים, כל הצלילים, לילה לילה. מה שהיה, שהיה בינינו, מה שהיה שאמרנו שנינו, כל המילים, כל הצלילים, לילה לילה. כנראה לא סתם נכתבו המילים האלה, רוב הלהקות קמות ומתפרקות על בקיעים שמתחילים להיווצר, זה כמו בנישואין. אם אתה רואה שאשתך במשהו לא מרוצה, תדאג לדבר על זה, ללבן את זה, ליצור מחדש קרבה, להתנצל אם צריך. אני חושב שאפילו אם הייתה בתקופת הללויה, הייתה איזו בקשת סליחה אמיתית. משני הצדדים, לא סתם ממשלות קמות ונופלות, מדינות קמות ונופלות, על היכולת, אפרופו, להקת הכל עובר חביבי, ליצור הרמוניה, לא רק הרמוניה קולית בהקלטות או על במה, אלא ליצור איזושהי תחושה של הרמוניה, ידידות, פרגון, והיכולת, או האכפת המאוד גדול, אחד מהלב של השני, שצריך להיות לי יותר אכפת מהלב שלך מאשר מהתוצאה. אם יותר אכפת לי מה תהיה התוצאה ולא הקשר בינינו, זה יתפרק.
2: הצטערתי כי ראיתי שהבנים זה מאוד מאוד קשה להם, ואני לא אוהבת לעשות רע לאף אחד. הצטערתי על זה שפעולה שלי גרמה למישהו להרגיש לא טוב.
5: מה היית רוצה להגיד לשלומית היום על מה שהיה ביניכם?
0: על מה שהיה אז, שאני מצטער. טעינו, זה הכל. לא, אני לא יודע מה היה קורה. אני גם לא יודע מי נזוכים אפילו. זה הכל אולי. אבל אני מסתער על הרגע הזה שנסחב אחר כך כל כך בשנים, ויש לנו חלק גדול מאוד לכולנו בזה. בחוסר יכולת לתקשר כמו שצריך. אבל זכינו לתקן את זה. ואני מודה לאלוהים שנתן לנו את האפשרות לתקן את זה.
1: הטקסט נכתב בלילה אחד, והם ישר נכנסו לאולפן להקליט אותו, כשבעצם הפלייבק נשאר אותו הפלייבק בדיוק שהקליט שוקי לוי, ורק השירה הוקלטה מחדש.
3: פונים לאלדד שרים, שהוא באותה תקופה בעצם היה המעבד של הכל עובר חביבי, ואומרים לו, תעזור לנו גם ליצור את הקולות לרביעייה, וכמובן היה ברור ששלומית תוליך את הסולו.

0: מה שהיה, מה שהיה, ככה נשאר את זה ככה.
1: אתה יודע, עד היום זה עובד.
2: את הביצוע החדש הם שלחו לקדם אירוויזיון של 1981.
3: היינו באיזה תחושה קצת אולי של איזה אגו או משהו כזה, שזה יזכה.
4: אנחנו אז הרגשנו במקום נכון בקריירה, כאילו הרגשנו באיזושהי זרימה חיובית. אז לא היינו בטוחים כמובן, אבל די כזה שמחנו על עצמנו, למרות שאתה יודע, זה תחרות ואתה אף פעם לא יודע.
5: ובכן זהו זה, אחרי אבני בי, אחרי הללויה, שוב אנחנו יוצאים לדרך, אשר בסופה, כך אנחנו מקווים, על סמך ניסיון העבר, יזכה שיר שלנו במקום הראשון בתחרות הזמר אירוויזיון.
6: ישבנו כולנו כמו כל הזמרים שזה, מצד אחד זה פחות מלחיץ כי אין קהל, מצד שני זה יותר מלחיץ כי הקהל הוא הזמרים המתחרים שלך.
3: היינו די בטוחים שזה יזכה, ובאמת זה זכה.
5: זהו, הלילה, השירן של חברי להקת הקול והחביב, הוא השיר שייצג אותנו באירוויזיון ב-4 באפריל.
4: ברגע שזכינו, אז התרגשנו מאוד, וזה היה נעים שיש יצירה שאתה עושה, שאתה מאמין בה ואתה נהנה ממנה ומכירים בה, אז זו תחושה טובה.
2: הכל עובר חביבי, הלהקה שוויתרה על שני שירים שזכו, קיבלה הזדמנות שלישית.
5: אתם נוסעים לאירלנד, תהיו זהירים.
3: באותה תקופה הייתה מחתרת אירית. אם אתה זוכר, ה-IRA, יש המון סרטים עליהם. אז היה איזושהי אווירה של מתח. אז מלווים אותך קצת את ה... לא זוכר, זה המיניבוס או משהו כזה, אופנוענים, פתאום אתה רואה איזה תת מקלר.
7: היינו מוקפים בדיוויזיה. אני לשירותים הלכתי עם, עם בחור עם אקדח.
3: שלומית הייתה בהיריון כבר אז עם הבת שלנו טליה. היא הייתה בחודש שישי.
4: והייתי צריכה להרחיב את הסמלה כמובן. לא יודעת, לא שמרנו בסוד, אבל משום מה הייתה איזו תחושה של כאילו להסתיר את זה באיזושהי צורה, למרות שאני הייתי מאוד מאוד גאה. היום לא מסתירים, אז כאילו קצת משום מה כן הסתירו. זאת התרגשות גדולה מאוד, אתה יודע. אולם כזה ענק וכל כך הרבה אנשים, אבל המזל הוא שאתה נכנס מההתחלה לתוך איזו מערכת כזאת שלוקחת אותך, ויש במאי ויש מוזיקאי ויש מפיקים ואיזה, כאילו אתה עולה על איזושהי עגלה ואתה נוסע בה בלי הרבה לחשוב ורעיונות ומסיבות ושלא עשיתי הרבה כי הייתי בהיריון.
7: הייתי קצת בחוסר הכרן, שתיתי המון אייריש קרים שם. כל יום נשפים כאלה.
3: האווירה הציבורית הייתה שיש לנו סיכוי, בארץ בטח. גם במה שנקרא אז בורסת ההימורים, באירופה היו די בעדנו. לישראל הייתה איזו תחושה שאולי הולך להיות איזה אס שלישי. זכינו באבני בי, זכינו בהללויה, אולי גם עם זה. אבל כמובן שהגיעה אז רביעייה שקראו לה בקס פיז מבריטניה. עם

0: גם רביעייה, זה תקופה של רביעיות. בקיצור, אנגליה. אז השיר שלהם זכה, ואנחנו בסך הכל הגענו אז למקום שביעי, שזה גם היה מכובד.
1: אני טיפוס כזה שחושב שלא טוב להיות ראשון יותר מדי זמן, כי את המלך קורטים לו את הראש בסוף. ותהיה שני, מדי פעם תגלוש לראשון ותזרום עם מה שקורה. גם מקום חמש הוא נחמד מאוד. ושם זה יצא מקום שבע.
2: המזל שלנו שהיינו מאוד אהודים פה. וכשחזרנו, חיבקו אותנו, לא... אף אחד לא התלונן. וחזרנו מהצלחה לתוך המשך של הצלחה. עוד יותר גדולה. זאת אומרת, כאילו זה היה מנוף להתקדמות. זה לא עצר. כי לפעמים אמרנו, חששנו שזה יעצור אותנו. כשאנחנו באים ומאכזבים ולא הצלחנו להשיג את התוצאה, ההפך, זה עשה הפוך. זה פתח ועשה, ומאז התחלנו להקליט ועשינו שירים חדשים ועוד מופעים חדשים.
3: הם אולי חששו שהאירוויזיון ימתג אותם כלהקת פופ, אבל במציאות קרה דווקא ההפך, ובתחילת שנות ה-80 הם כבר היו להקה יוצרת עם תדמית רצינית.

0: פגשנו את ירוסלב יעקובוביץ', שהוא הביא מפנה לחביבי, ממש, בגישה, בעיבודים. זה עולם אחר לגמרי, הוא בא באמת ממנהטן טרנספר, הוא לא בהשראה, הוא עבד איתם. וזה היה עונג, והוא זה שדחף, הוא מצא את האושר העצום של השירים של יובל, והוא אמר, יש לכם שירים מדהימים.
1: מקלטנו את האלבום הזה שנקרא לעבור את הגבול, שכבר מיד הלכנו לכיוון של אוקיי, יאללה, מתחילים עכשיו לנסות לפרוץ כלהקת זמר פרסה ולא רק כמשהו תיאטרלי.
0: וגם הכל שירים מקוריים, הכל חדש.
1: אז אני חושב שעברנו את זה ממש בשלום.
0: צריכים את המכה כדי להתקדם קדימה.
2: הכל עובר חביבי המשיכו להקליט ולהופיע יחד ברביעה המקורית ובתקופות שונות עם זמרים וזמרות מתחלפים. בסוף שנות ה-80 שלומית יצאה לקריירת סולו ובשנת 2002 היא ויובל התגרשו.
3: פרידה יפה של שני אנשים שמאוד מכבדים אחד את השני עד היום ומבינים שכל אחד יתפתח לכיוון אחר.
2: הבת הבכורה שלהם טליה, ששלומית הייתה איתה בהיריון בזמן שביצעה את הלילה על בימת האירוויזיון, נשואה היום
3: לבן של ראובן גבירץ מחלב ודבש, שהם נפגשו במקרה, הפכו לזוג, התחילו לדבר על החיים שלהם, ואמרו, יש לנו סיפור חיים משותף.
0: אז הנכדה שלך יש סבא וסבתא וסבא שכולם שרו את הללויה.
3: אז הנה, גם לא צריך להצטער על שום דבר, דברים בסוף מתחברים ומקבלים את המשמעות שלהם.
2: האזנתם והאזנתם לשיר אחד. ערכתי את הפרק יחד עם מאיה קוסובר, עיצוב סאונד ומיקס אייל גילו. בצוות התוכנית אסף רפפורט ותומר מולביטון. כל הפרקים של שיר אחד מחכים לכם להאזנה בכל יישומוני הסקטים וגם ביישומון כאן. שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. לעדכונים על פרקים חדשים, מופעים ומפגשים, מוזמנים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ של שיר אחד. לינק יצורף לעמוד הפרק. אני ניר גורלי, תודה על ההאזנה.
3: יש משהו מאוד מהנה בלילה, יש בו כנראה גם איזשהו רגש בשיר הזה, הוא בא מהלב ונכנס אל הלב, ככה נותן תחושה של אופטימיות, של נעימות, שזה יכולנו להרגיש ביחד רק באמת אחרי שפרקנו את כל המטענים.

0: מונדיאל 2026 מתקרב בצעדי ענק. האדרנלין מתחמם על הקווים, והאסקט שער חוזר בעונה חדשה. אז למה טראמפ התאהב פתאום בכדורגל?
1: It'll be a special event.
0: מה הסיבה למשבר הזהות בכדורגל בברזיל? ואיך מהריסות רעידת אדמה, ההיטי חוזרת לגביע העולם? האסקט שער למונדיאל 2026, בעונה חדשה. עכשיו, בכאן אסקטים, ביישומון כאן, ובכל יישומוני אסקטים.
2: אחרי החדשות, יום יום, עם צליל אברהם.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו מגנה את בן גביר על התגרותו בפעילי המשט הטורקי. בצהל מותחים ביקורת על התנהלותו של בן גביר. טראמפ אומר שנתניהו יעשה כל מה שיאמר לו לעשות. הרמטכ"ל זמיר אומר שצהל בכוננות עליונה וערוך לכל התפתחות בכל החזיתות. מת מפצעיו גבר שנדקר בבני ברק, הרקע פלילי. והתחזית, התקררות.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. ראש הממשלה בנימין נתניהו מגנה את השר איתמר בן גביר על התגרותו בפעילי המשט היום. בהודעה שפרסם כתב נתניהו כי לישראל יש זכות מלאה למנוע ממשטים פרובוקטיביים של תומכי טרור חמאס להיכנס למים הטריטוריאליים שלנו ולהגיע לעזה. אם זה האופן שבו נהג השר בן גביר בפעילי המשט, אינו עולה בקנה אחד עם הערכים והנורמות של מדינת ישראל. הנחיתי את הגורמים הרלוונטיים לגרש את הפרובוקטורים בהקדם האפשרי. מדברי נתניהו הביא הכתבתנו גילי כהן. במהלך ההשתלטות של חיל הים על המשט לעזה, תיעדו מתעדים מבצעיים את פעילות לוחמי שייטת 13 וספינות הטילים. גורמים המאורים בפרטים אמרו לכתבנו איתי בלומנטל כי ביחידת דובר צה"ל ביקשו להפיץ את התיעוד כדי להציג את התנהלות הלוחמים, אך משרד החוץ הטיל וטו על ההפצה ובחר אילו חומרים יפורסמו בשל המשמעות הבינלאומית של האירוע. גורמים בצה"ל הביעו אכזבה מההחלטה, אך ציינו כי הם מכירים בסמכות משרד החוץ לנהל את ההסברה בנושא. בד בבד מתחו גורמים בצהל ביקורת על השר לביטחון לאומי תמר בן גביר, שנכנס למתחם המעצר המאובטח ותיעד את עצמו עם הפעילים בניגוד להנחיות גורמי המקצוע. הנשיא טראמפ אומר כי ראש הממשלה נתניהו יעשה כל מה שיאמר לו לעשות. בשיחה עם כתבים בטרם אמרי במטוסו למרילנד, מתח טראמפ ביקורת על הנשיא הרצוג וחלק שבחים לנתניהו.
4: He's a great guy. To me, he's a great guy. Don't forget, he was a wartime prime minister. And he's not treated right in Israel, in my opinion. No, he's a wartime prime minister. I just don't think they treat him well. I think they have a president over there that treats him very poorly. And you're on
3: the... הוא בחור טוב, הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה, והוא לא זוכה ליחס טוב. בישראל יש נשיא שמתייחס לנתניהו בצורה גרועה מאוד. יש שם נשיא שמתנהל באופן לא טוב. מדברי נתניהו הביא כשבנו איתמר מרגלית. ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אומר בישיבת הסיעה הראשונה של המפלגה כי התייצבנו פה היום כדי לבלום את אחד מרגעי השפל הגדולים בתולדות ישראל, בזמן שהממשלה מתרפסת לפני הסקני המפלגות החרדיות.
5: יש לי שלוש מילים לומר לראש הממשלה היוצא. זה נגמר, שחרר. זה נגמר כי ברית המשרתים שלנו מרסקת את ברית המשתמטים שלכם. על זה אזרחי ישראל ילכו בקרוב לקלפי. גיוס לכולם או השתמטות?
3: מדברי בנט בישיבת הסיעה הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. לפיד אמר בישיבה כי יש להציל את המדינה ולשמור על יסודותיה כיהודית, דמוקרטית וליברלית.
6: אלו היו בחירות בין תקווה לבין פחד. בין הלוחמים להשתמטות, בין הניקיון לשחיתות, בין אלה שלוקחים אחריות ואלה שרק מפילים אשמה על אחרים. והקבוצה הזו שבמשך 4 שנים מנעה מהממשלה להרוס את יסודות המדינה, היא תהיה הקבוצה שתבנה מחדש.
3: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר כי צה"ל נמצא בכוננות עליונה וערוך לכל התפתחות בכל החזיתות. בשיח שקיים היום עם מפקדי אוגדות, הוסיף זמיר שהצבא פגע והחליט באופן שיטתי את איראן ואת הציר כולו. לדבריו, כדי לעמוד במשימות ולצמצם את העומס על מערך המילואים, נדרשת הרחבת מעגל המשרתים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
7: אין הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
1: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, מחר התקררות בצפון ובמרכז, ירד גשם מקומי ברובו קל. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: כאן תרבות.
2: עכשיו, יום יום עם צליל אברהם.
8: כאן תרבות.
9: יום יום עם צליל אברהם.

0: שלום, ערב טוב, יום רביעי, שבוע קצר, אנחנו יום יום, מגזין הערב היומי של כאן תרבות, פה איתכם עד שש, ולכבוד ערב חג שבועות, אנחנו ביום שידורים מיוחד, בנושא ביקורים. אנחנו חיים בתקופה שבה התרבות מסתכלת בצורה אובססיבית אחורה, מתוך היצירות החדשות שמתפרסמות, רבות מאוד הן סרטי המשך, הפקות חדשות, תרגומים עדכניים, יצירות נוסטלגיות, סימפולים, קאברים, ואפילו יצירות חדשות שפשוט נראות ונשמעות כמו משהו מפעם. אז לכבוד חג הביקורים, אנחנו נציג ביקורים אמיתיים. נשוחח עם שלוש יוצרות שפרסמו השנה את יצירת הביקורים שלהן, ונשלח אתכם אל החג וסוף השבוע עם שלוש המלצות מעולות על סרט יהודי יוצא דופן, אלבום חדש יפה ומרגש, ויצירת מחול מקורית ופורצת דרך, כולם של יוצרות חדשות ורעננות. נדבר גם על מצבן של הגלריות השיתופיות שהן במה מרכזית לאומנים בתחילת דרכם, ועלם רבות מהן בסכנת סגירה. אנחנו בשידור חי ב-105.3 וב-104.9 FM. עורכת יום יום איטל שפייכלר, הפקה ותחקיר יובל בן שושן על הביצוע הטכני משה מושקוביץ, במערכת גם אלעד ברנוי, אני צליל אברהם, מתחילים.
1: אם אתם רגע עוצמים עיניים, בואו, חושבים על 10 מיליון אנשים שנמצאים פה בארץ, עוד 80 שנה צריך לקבור את כולם. זה טורף. דרך אגב, פה למעלה יש קברים כבר, אוקיי?
2: אולי אנחנו ממש מתחת לסבא וסבתא שלי, אתה יודע? ממש רגע לפני שעבדנו פה, היינו מתחתן, אני חושב שזה ממש פה.
0: 10 מיליון אנשים יש בארץ, עוד 80 שנה צריך לקבור את כולם. זה מתוך

0: שמי שתכנן את זה לא חשב שום דבר על החוויה, ואיך בן אדם יכול להתייחד עם המת שלו, כשהוא בתוך מין חניון מלא קברים, בתוך עיר שמלאה בקברים. ואמרתי את זה... אמרתי את זה בקול, ומישהי אמרה לי, אני לא חושבת שחשבו שם על החוויה, חשבו רק על הכמות. מה את חושבת? מה את יודעת בעצם?
1: אני חושבת שיודעת וחושבת שבהחלט חשבו גם על החוויה, החל מתאורה מאוד מושקעת, שיש לה גוונים שונים לצרכים שונים, mm-hmm. והמרחב כולו. אבל אין ספק שזאת חוויה, כלומר, לא יצא לי תרם להיקבר שם או להיות שם בלוויה מחוץ לענייני הסרט. אבל באמת יש מצד אחד תחושה מאוד מאוד אינדסטריאלית, משהו. ומצד שני יש גם משהו בעיניי, בטח כשמסתובבים באזורים שכבר ככה יותר מאוכלסים, דווקא אינטימי. בלראות את המצבות.
0: אינטימי, וואו, כן.
1: כן, בגובה העיניים, הנגיעות האישיות של כל אחד, חוויה אחרת, אין ספק.
0: זה יפה שבמשהו כל כך המוני אנשים מצליחים להתבטא.
1: כן, בדיוק. יש תמיד משהו אישי בכל לוויה, בכל מצבה, בטקסטים, בפרקסטים. פרחים מפלסטיק שמניחים על כל זה, כאילו בכל זאת יש שם איזה אוסף של אנשים, וכן, ואנשים שקברו אותם, אז יש שם בהחלט תחושה גם אינטימית, וגם משהו במערה הזאת בכל זאת הוא קצת יוצר איזה אינטימיות אחרת, אבל כן, זה בהחלט תעשייתי, זאת הכוונה לאפשר לנו להתמודד עם הכמויות, ודר השטח.
0: אני צפיתי בסרט שלך בהשתאות וחשבתי על המקום שבו הדבר הכי רחוק מהחיים שלנו, נשגב, קדוש, הוא פשוט הופך להיות עבודה. הוא חפץ שיש לטפל בו, יש אנשים שזה התפקיד שלהם, הם חוזרים אחר כך הביתה לילדים שלהם, גם מדברים על זה. בסוף, כל דבר זה עבודה של מישהו.
1: כל דבר זה עבודה, וזאת עבודה מאוד מאוד קשה, שנראה לי שרובנו לא היינו מתנדבים לעשות. ואנחנו גם לא כך מודעים למה זה אומר, ומה זה אומר עבורם. מה זה, איך זה מרגיש, אני אהיה רגע ישירה, כן, אבל, אבל לרחוץ גופות, ואז ללכת הביתה ולרחוץ את הילדים שלך, כלומר, יש פה... קושי נפשי מאוד מאוד גדול במעבר הזה. כלומר, גם בדבר עצמו, אבל גם במעבר כל הזמן, בין החיים עצמם לבין העיסוק במוות. זה בהחלט עבודה קשה מכל הבחינות, וגם כמובן הפועלים הפלסטינים שחופרים את ה... שבונים את הקברים מתחת לאדמה, ונמצאים שם ימים ושבועות ושנים בעבודה פיזית קשה חונקת.
0: הצלחת להבין מה משותף לאנשים שבוחרים לעבוד בזה? אפילו הפועלים הפלסטינים אני מיכה יכלו לעבוד בסתם אתר בנייה, ואנשים האחרים, אנשי הדת שעובדים שם, יש איזה משהו משותף ששולח אותם לעשות דווקא את הדבר הזה?
1: אני חושבת שקשה לקרוא לזה לגמרי בחירה, כי בסופו של דבר בשני המקרים, להבדיל, כן? אבל בשני המקרים זאת פרנסה ופרנסה שבדרך כלל פשוט צריך להתפרנס ממשהו, וזה מה שמגיע. אצל חברה קדישה יש גם עניין שזה הרבה יותר בתרבות אצל החרדים, כלומר גם כשיש צורך הם מאוד מתנדבים בתחום הזה, גם מי שזה לא מקצועו, וכן סוג מקצוע שהרבה פעמים עובר במשפחה, כלומר יש בדרך כלל ברקע איזשהו קרוב משפחה, או דוד, או אבא, או סבתא שעסקו בזה, וזה כמובן אצל חרדים נחשב חסד של אמת, דבר שהוא עבודה מלאכת קודש, כאילו באיזשהו מקום לגמרי.
0: וכשאת פוגשת אותם, זה מה שהם אומרים לך?
1: כן, אבל גם, שוב, עניין של פרנסה, צריכים להתפרנס. את רואה אנשים שם שעבדו לפני זה בבניין, או שעבדו לפני זה בבחור שהיה הנהג, ובחור שהיה טבח, וכלומר... היו אנשים שמתפרנסים ממה שהם מוצאים והתגלגלו לשם באיזשהו שם.

0: אני חושבת שהעובדה שזה, שיש איזה תחושת שליחות וקדושה בתוך המקצוע הזה, מאפשרת להם לשרוד את הבאמת עבודה מאוד מאוד קשה הזאת.
1: כן.
0: אבל זה שוב, זה עניין מעמדי לחלוטין. בסופו של דבר, בשני המקרים, פרנסה ובלת ברירה באיזשהו מקום.
1: יש קטע נורא יפה ועצוב, שאחד מהם אומר, כשמגיע בן אדם צעיר, אתה נורא רוצה לדעת מה קרה. אל תבדוק. אם אתה תדע מה קרה, זה לא יעזוב אותך.
0: כן, הם מתמודדים על בסיס יומיומי עם טרגדיות. כמובן שגם מי שנפטר או נפטרה בשיבה טובה, זה עדיין קשה. אבל בטח ובטח קשה לראות אדם צעיר שנפטר בנסיבות טרגיות כאלה ואחרות. ואצל חלקם יש יותר סקרנות, אצל חלקם פחות, את יודעת, כל איש ואופיו, אבל זה מטלטל אותם לראות את המיטות הלא טבעיות.
1: כן. ומה איתך? את אישה צעירה, הסרט הראשון שלך, למה בחרת בנושא כל כך קודר?
0: כנראה אני אדם קודר.
1: את חילונית גם נגיד, זה לא מתוך מקום דתי, נכון?
0: חילונית להפליא, לחלוטין. זה הגיע מתוך, כלומר, אמא שלי ירושלים והמשפחה של אמא שלי, המשפחה שלי, הרבה דורות קבורים בהר המנוחות, אז זה ממש מקום שאני כל החיים, כמה פעם בשנה, פוקדת אותו. ולכן שקראתי איזה אייטם אז ב-2018 על זה שחופרים שם מנהרות קבורה, אז כאילו ממש ממש הסתקרנתי והייתי חייבת ללכת לראות, וברגע שהגעתי כבר היה ברור שיש פה סרט. אז זה שילוב בין באמת איזושהי אישיות מעט מורבידית לאיזה חושים דוקומנטריים ככה של סקרנות מאוד גדולה מהמרחב ומהעבודה.
1: כל מי שדיברתי על הסרט הזה, העיניים שלו נפתחו בסקרנות. אה, וואו, וואו, כאילו זה דבר כל כך, גם מסקרן וגם אני חושבת כשאנחנו יוצאים מבית הקברות, אנחנו לא רוצים לחשוב על זה יותר. והאומץ כאילו באמת להישאר שם ולהיות שם כל כך הרבה זמן ולגלות את התשובות, הוא יוצא דופן.
0: כן, בשבע שנים אנחנו כבר שמונה עם זמן הקרנות. שבע שנים שהסתובבתי שם, לא על בסיס יומיומי כמובן, אבל לאורך שבע שנים, ותוך כדי זה החיים קרו, והמוות קרה, סבתא שלי נפטרה תוך כדי צילומים, ואותם אנשים שמופיעים בסרט קברו אותה, ואותן רוחצות רחצו אותה.
1: והיום כשאת בהלוויה או באזכרה, זה אחרת?
0: אם אני בהר המנוחות, אני משתדלת לקפוץ להגיד שלום לחבר'ה. אז במובן הזה, כן, אני מרגישה שם בבית. זה אחרת, כן, אני חושבת שדבר ראשון, האנשים שעוסקים במלאכה פחות שקופים לי, שזה תמיד חשוב ומעניין. אני הרבה יותר עסוקה גם בחוויה שלהם בתוך האירוע, ולא רק בחוויה של האבלים ושל עצמי כמובן. כן, יש משהו בלהיות חשופה למנגנון ולבני אדם שמאחוריו, שהופך את הכל להרבה יותר אנושי והרבה יותר חי בתוך המוות הזה.
1: כן. טוב, אני רוצה נורא להמליץ על הסרט. הוא נקרא עיר המתים, ואפשר לראות אותו באתר של כאן וביוטיוב, נכון? מאוקרן בפסטיבל דוק אבי ובפסטיבל הקולנוע בירושלים, ועכשיו אפשר פשוט לראות אותו בבית.
0: בקולנוע דרום, כן, ואפשר לראות את הגרסה הטלוויזיונית שלו בכאן 11 הנפלאים, וגם ביוטיוב.
1: מה שרואים ביוטיוב זה לא הגרסה שהייתה בקולנוע, זה משהו אחר?
0: לא, זה גרסה טלוויזיה שככה מופיעה לקצב ול... בקיצור, זאת הגרסה המרכזית של הטלוויזיה, וגרסת הקולנוע שהייתה אולי יום אחד, נוכל לראות אותה שוב, אבל היא באמת רצה לאורך הרבה זמן, והוא קונה בפסטיבלים, וכן.
1: עיר המתים, סרט ביקורים יוצא דופן, שעוסק בהר המנוחות, ובמערות הקבורה שם. קרן אלכסנדר יוצרת הסרט, תודה רבה.
0: תודה רבה, נתראות, חג שמח.
1: חג שמח.

0: אתם על יום בכאן תרבות, בתוכנית מיוחדת לכבוד חג שבועות, על יצירות ביקורים של יוצרות צעירות, ושמענו את אור שנכנס לחלום, שיר מתוך אלבום הביקורים של שרה איזק לוי. האלבום הזה יצא השנה והתקבל בחום בעולם המוזיקה, זק לוי בת 27, יוצרת, כמו ששמעתם, מוזיקה מהורהרת, אלקטרונית, חמימה. שרה איזק לוי, שלום.
1: שלום.
0: הוסללת להיות ג'אזיסטית בעצם, נכון?
1: אני לא יודעת אם הוסללתי, אבל לגמרי
0: היית בדרך.
1: הייתי שם כמה שנים טובות, כן.
0: ואיך הגעת לפה נקרא לזה פופ? פופ, אינדי?
1: פשוט כשהתחלתי לכתוב שירים, אז גם זה יצא בעברית, והלחנים פשוט הלכו למקום אחר, מקום יותר פשוט אולי, ומופנם.
0: וזו הייתה הפתעה בשבילך? היית צריכה ככה לצאת מהארון?
1: האמת שלא, כי אמנם הייתי מאוד בג'אז ושמעתי הרבה ג'אז, אבל גם תמיד שמעתי דברים אחרים, כזה אליוט סמית, ניק דרייק, דברים כאלה, אז זה לא הרגיש כמו משהו מפתיע, אבל זה משהו שחיכיתי לו הרבה זמן.
0: האלבום החדש שלך יצא ממש ממש לפני המלחמה, נכון? בפברואר?
1: כן, ממש איזה שבועיים לפני.
0: איך זה להיות יוצרת ביקורים שמוציאה את האלבום הראשון שלה במצב כזה?
1: זה מבלבל ומאתגר.
0: מתסכל נשמע.
1: קצת מתסכל, ההופעת השקה שתוכננה לתחילת מרץ כמובן.
0: שרה איתנו? נפלה לנו מהקו. בואו ננסה להרים את הקו בחזרה, ונשמע אולי בינתיים קטע מתוך האלבום שלה, מתוך מרגישה את הסוף.

0: שרה איתנו? שרה על הקו?
1: כן.
0: שלום.
1: אני פה.
0: אז התחלנו לדבר על ההופעה שבוטלה.
1: כן, אז זה מאתגר, בייחוד שהתחושה שקשה לתכנן תוכניות. אבל עכשיו אני ממש שמחה שיש תוכניות חדשות, ואני בדיוק עכשיו אפילו באמצע חזרה עם הלהקה.
0: סליחה על ההפרעה. יש לך תואר ראשון בפילוסופיה, נכון?
1: נכון.
0: זה כן. משהו שמשפיע על הכתיבה שלך, על המוזיקה שלך?
1: קשה לי להגיד באופן ישיר, אבל אני מרגישה שזו צלילה שהיא דומה, צלילה לפילוסופיה ולשירים.
0: מה, תגידי לזה עוד משהו?
1: אני, האמת, לא, כאילו לא מצליחה לקשר את שני הדברים בצורה ממש כזה חד משמעית, אבל אני חושבת שהעיסוק שלי ב... בכל מיני רעיונות קרו גם כאילו בפילוסופיה, בתואר, תמיד התעניינתי באקזיסטנציאליזם, במקום של, של הילדות בחיים שלנו, במקום של מוות בתוך החיים.
0: שבאמת זה נשים.
1: אז יש את זה גם באלבום.
0: כן, אולי נשמע עוד קטע מתוך על הפסל? מתוך השיר האחרון.

0: יפה. ממש.
1: תודה.
0: וואו. זה גם נורא מזכיר לי הרבה דברים שקורים בחול, אבל פחות מוזיקה עכשווית בישראל, נכון? זה משהו שהטריד אותך?
1: האמת שלא, אבל פשוט מהסיבה שמבפנים, ובגלל שזה גם אלבום ראשון, מאוד קשה לי להגדיר מה הסגנון, למה אני נמשכת, איך אני רוצה שדברים יישמעו. זה פשוט התהווה ביחד עם אייל הרב, המפיק של האלבום, בסטודיו.
0: זה מתהווה מושלם, את לא צריכה להגדיר כלום, זה נורא יפה.
1: תודה.
0: יאלי סובול הוא מישהו שליווה אותך גם בדרך, נכון?
1: נכון, בעצם הייתי אצלו בסדנת כתיבה, ומשם המשכנו לעבוד ביחד על הכתיבה של האלבום שלי, הוא מאוד מאוד עזר לי, הוא ליווה שם את כל התהליך.
0: כן, המוזיקה שלכם מאוד שונה, זה שם, לא השם הראשון שהייתי חושבת עליו.
1: נכון, האמת שכן, אבל יאלי פשוט גאון בכל מה שקשור למילים, והוא יודע לדייק דברים בצורה מדהימה.
0: דבר אחרון שאני אשאל אותך, שריי, ותסלחי לי על הישירות, אבל למה התקבלת ללימודי מוזיקה בניו יורק ונשארת בארץ? לבחירה שצריך להסביר.
1: אני חושבת שכשעשיתי אותה, עשיתי את זה לגמרי בצורה של אינטואיציה, ובלי יותר מדי לחשוב על זה. אבל אני חושבת ששני דברים. אחד, זה שהבנתי שאני לא רוצה להיות זמרת ג'אז. ושתיים, שהתאהבתי ורציתי להיות בארץ.
0: וואו, ברור, הסיבה הכי טובה שיש. אז אנחנו נמליץ מאוד מאוד מאוד להקשיב לאלבום הזה, הוא נורא יפה, אור שנכנס לחלום, שריי זק לוי. שריי, תודה רבה לך.
1: תודה לך.

0: אתם על יום יום בכאן תרבות, אנחנו בתוכנית ביקורים מיוחדת לחג שבועות, ונדבר עכשיו על יצירת ביקורים בתחום המחול. חני סירקיס היא רקדנית וקוריאוגרפית, היא רקדה בלהקת בת שבע והתבלטה שם, והמשיכה ליצירה עצמאית של מופעי דרג. המופע של הטייק אוף שהוצג בסוזן דלל, מציג שילוב של השניים של דרג ומחול בהארץ, כינותה פרפורמרית אדירה שנחנה בתואפות של קריזמה. חני סירקיס, שלום.
1: שלום.
0: מה ההבדל בין להציג דרג במועדון לבין להציג דרג בתיאטרון?
1: וואו. אז קודם כל, אף אחד מהשניים בעיניי לא טוב יותר או פחות טוב. אבל בעיניי ההבדל העצום הוא בתשומת הלב של הצופה, בעצם הסיטואציה. אם אנחנו בחיי לילה, אז אולי הבן אדם בא להתמנגל ולהרים ולשתות ויותר אולי המופע תופס פינה של אינטרטיימנט, של בידור, ואני חושבת שברגע שאנחנו עוברים לקהל שיש לו את הסבלנות, שהוא יושב, שהוא בא לראות, יש לו מין סבלנות שהיא אחרת, אז קודם כל הייתי רוצה כאילו לשים את ההבדל שם, בתשומת הלב של הקהל.
0: ואת מרגישה את זה כשאת על הבמה? את מרגישה שהקהל איתך?
1: הקהל איתי בשתי הסיטואציות, אבל אולי אני חושבת שיש משהו בנינוחות של תיאטרון וכיסא, ובמרחק הזה גם, בין הבמה לבין המושב, שבעצם מאפשרת בעיניי, כשאתה יושב בכיסא, אתה יכול גם להיכנס קצת יותר פנימה, ואולי לקבל מידע באופן קצת יותר פתוח ונינוח, ולאו דווקא באנרגיות.
0: בעמידה עם הז'קט ביד, כן.
1: עם הז'קט והסיגריה של הבחור ליד, והדרינק שנשפח, כאילו כמובן שגם האווירה הזאת היא מדהימה, וזה אנרגיה שאני חוויתי אותה, והיא התאינה אותי, ונתנה לי אנרגיות ויצירה והכל, אבל הרגשתי שהיצירה ראויה לסבלנות של הצופה.
0: ויש גם אמירה בזה, נכון? לשים את הדרג באולם המחול, להגיד, זאת אומנות.
1: לגמרי. אני חושבת שזה אחד הדברים שהכי הכי חשובים לי בזה שאני מביאה את הדרג לבמה, זה בעצם לקרוא לו אומנות, ולא רק בידור, לשים אותו על הבמה שבעיניי היא ראויה לו.
0: הדבר הזה התקבל בהצלחה, זה הפתיע אותך?
1: האמת שהמימדים בהחלט הפתיעו אותי. אני ידעתי שאנשים מכירים אותי בתור הקדנית, ו אני חושבת שאולי השילוב הזה בין הדרג לביני, שאני כזה מוכרת בתור הקדנית, ואני חושבת שההפתעה הזאת יצרה איזשהו מין שוק מסוים או התעניינות, כאילו משהו בחידוש הזה, אני מאמינה שסקרן.
0: יש עוד פרט מסקרן בביוגרפיה שלך, וזה שהיית רקדנית מרכזית בבת שבע ועזבת. Million girls would kill for that job.
1: נכון. אז כן, אני בעצם רעבתי, היה לי מין רעב, חשק מאוד מאוד גדול ליצור בתוך הזמן שלי, שהייתי בבת שבע, החלטתי שאני עושה מופע דרג, מרימה את המופע שלי שנקרא קאנטי קלאב, ורציתי לעשות את זה כי היה לי איזשהו פרץ של יצירתיות, שתמיד אהבתי לתפור בגדים ולאפר, ורציתי ללכת על זה. ופשוט קצת נתקעתי שם, הבנתי שזה מקום שאני רוצה לחקור ולהמשיך וליהנות ממנו, ואשכרה לקחתי את הצעד והתפטרתי, הלכתי על זה.
0: הסצנה של המחול בארץ היא סצנה מאוד של להקות. איך זה לפרוץ כיוצרת עצמאית? זה משהו שגורם לך להצטרך להסביר, או איך זה מתקבל?
1: וואו, זה קשה, כי ללהקות בדרך כלל יש יותר גב, יש צוות קצת יותר גדול, כן. ואני ככה מפלסת את ערכי לבד, אבל אני חושבת שאולי גם יש בזה את הייחוד של זה, הדרך העצמאית הזאת, שדווקא כאילו היא די שלי, אני גם זוכה לבחור את הצוות ולהקים משהו ולברוא משהו מאפס, ככה שאני לא נכנסת לבניין שהוא בנוי, אלא אני ממש זוכה לברוא אותו ולבחור את כל הקוביות של הבניין.
0: אני ממש מתרגשת מהשיחה הזאת וגם משתי השיחות שהיו לפנייך, לשמוע אישה צעירה שהולכת בדרך שלה ולא באיזה תלם שמישהו סלל ויש לה חזון והיא מגשימה אותו, זה פשוט דבר מרגש. אני רוצה לשאול אותך, מחול זה משהו שהרבה אנשים שהם צרכני תרבות והם ילכו לתיאטרון והולכים להופעות, למחול הם יותר יססו ללכת, הם יגידו שהם לא מבינים. איך אפשר להציע להם כן לגשת לזה?
1: אז קודם כל הייתי אומרת שאין מה להבין. זאת אומרת, החוויה של הצופה היא ההופעה. זה לא שיש משהו בעיניי שהוא נכבה, שהוא מאחורי
0: היצירה. לא צריך לפענח את זה, זה לא חידה.
1: לגמרי. אין חידה שצריך לפענח, וגם אין מידע שהוא חסר מהיצירה. כל היצירה היא שם, על הבמה. אז אין מידע מוקדם שאתה צריך לבוא איתו. רק עם החושים. רק להתיישב ולעזר בחושים ולחוות.
0: אז נגיד שוב, המופע נקרא טייק אוף, חני סירקיס, איפה אפשר לצפות בו? יש הופעות קרובות?
1: כן, אפשר להתעדכן בעמוד אינסטגרם שלי, חני סירקיס, הכל שם.
0: מהמם ומומלץ מאוד, חני סירקיס, תודה רבה, ואנחנו נשמע עכשיו ותתחנני אליי של לבית ארבנאי, שהוא גם חגג אתמול 30 שנה ליציאת סינגל הבכורה שלו. ביי חני, תודה.

0: 42 בכאן תרבות, אנחנו בתוכנית מיוחדת בענייני ביקורים, והגלריות השיתופיות שמציגות אומנים בתחילת דרכם נמצאות בסכנה. איתנו רעות ברנע, שלום.
1: אהלן צל.
0: עיתונאית ומדריכת ציורי אומנות. מה הן הגלריות השיתופיות?
1: אוקיי, אני אעשה סדר. הן לא מציגות רק אומנים בתחילת דרכם, אבל זה כן מקום יחסית פתוח ונגיש, תכף נגיע לזה. זה בעצם מודל שהתפתח פה בארץ במחצית העשור הראשון של שנות ה-2000, זאת אומרת סביב שנת 2005, שלפיו בעצם מתאגדים קולקטיבים, קבוצות של אומנים ואומניות, לפעמים גם עוצרים ועוצרות שחוברים עליהם, ובעצם לוקחים ביחד חלל ופותחים ביחד גלריה, שיש לה 12 או 14 מנהלים, אין גלריסט אחד או בעל בית אחד.
0: וואו, מה זה להיות בישיבת הנהלה עם 14 מנהלים, שאלוהים יעזור.
1: כן, אז הם עושים, הם לא קוראים לעצמם מנהלים, הם קוראים לעצמם חברי וחברות גלריה. וזה באמת עובד כסוג של קולקטיב שעושים פגישה אחת לחודש, שוב, לכל גלריה יש את ה... כללים שלה, אבל בדרך כלל זה מבוסס על פגישה אחת לחודש, וגם לכל אחד בגלריה יש איזה תפקיד.
0: ולמה הם צריכים את זה? למה המודל הרגיל לא עובד בשבילם?
1: זה לא שהוא לא עובד, זה שאין מספיק ממנו.
0: אין מספיק גלריות?
1: המודל הרגיל, אני מניחה שאת מתייחסת לגלריה מסחרית, שזו גלריה שבעצם יש לה אומני ואומניות גלריה שאותם היא מציגה ואת הקריירה שלהם היא מקדמת, אז גם אין מספיק. מעבר לגלריות מסחריות, יש גם כל מיני מודלים עירוניים ומודלים של עמותות ו... כל מיני כאלה שתכף נגיע לעניין התמיכות שבאמת עכשיו מקשה על כל הדבר הזה. ההקמה הראשונית של גלריות שיתופיות היה מתוך איזשהו צורך להציג, שלהרבה אמנים היה מה להציג, אבל לא היה להם איפה להציג. ואז בעצם הם לוקחים חלל ביחד, ובתחילת הדרך הם בעיקר הציגו את תערוכות של חברי גלריה. נגיד, יש 12 חברי גלריה, אז הם עושים איזשהו סבב בין כולם. עם השנים, המודל קצת השתנה, והיום רוב הגלריות השיתופיות מציגות גם... אומנים מבחוץ, אומנים, עוצרים, קולגות, זה לא סגור רק לחברי הגלריה, וזה מקום מאוד, מקומות מאוד מערכים ופתוחים לדברים שחללים אחרים לא תמיד פתוחים אליהם.
0: איזה גלריות למשל הן כאלה שמות שאנחנו אולי מכירים?
1: כן, אז הגלריה, האמת הראשונה שגם אתמול יצרה את הסערה, כי היא הודיעה שהיא נסגרת, או סוגרת יותר נכון, קיבלה על עצמה החלטה לסגור, היא גלריה אלפרד, שנפתחה ב-2005. קצת לפניה נפתחה הגלריה הראשונה שעבדה במודל הזה, שהיא אגריפס 12 בירושלים, אבל פחות או יותר באותו זמן. מעבר לזה פועלות גלריה חנינה וגלריה פי 8, וגלריה אינדי וגלריה בנימין וגלריה נובל.
0: מוכרות, פעילות, מרכזיות.
1: כן, כן, כן, כן. לא, מאוד, זה מודל שמאוד תפס, הוא מאוד נוכח בשיח, זה משהו שהוא, אנשים פוקדים אותו באופן מאוד קבוע, הם מערכים תערוכות, אמנם לא גדולות, כי לא מדובר בחללים גדולים, אבל שלא נפלות מתערוכות במקומות אחרים, זאת אומרת, הם ממש נהיו משהו מאוד מיינסטרימי בתוך עולם האומנות.
0: ומה קרה עכשיו?
1: והם עושים עבודה טובה. מה שקרה, לא לגמרי עכשיו, בשנת 2025, גובש מה שמשרד התרבות קורא לו מבחן תמיכה מקצועי חדש, שמבחינתם המטרה היא להעלות את רף האיכות והמצוינות בגלריות שהן גלריות נתמכות. הסיפור עם גלריות שיתופיות זה שבאיזשהו שלב רובן הפכו לעמותות ללא מטרות רווח, צריך לומר, זה גם לא גלריות שמגלגלות כסף, הן עובדות כמלכרים, והן באמת עושות את זה לשם האומנות ולשם הפצת ה... אומנות והאומנים הישראלים. ולפני קרוב לשנתיים משרד התרבות הוציא קטגוריות חדשות לתמיכה שבעצם חלות על כל הגופים הנתמכים, לא רק על גלריות שיתופיות.
0: בוא נסביר שנייה, מה זה בעצם שהמדינה רוצה לתקצב כל מיני גופים, אז היא מפרסמת איזה משהו שאומר מי שמגלגל כך וכך כסף ומוציא כך וכך ספרים או עושה כך וכך כנסים, הוא יכול להראות לנו שהוא עומד בקריטריונים ולקבל תקציב, כדי שזה יהיה שוויוני.
1: נכון, אז במקרה הזה זה לא מגלגל כסף, כי אלה לא גופים שמגלגלים כסף, אבל כן יש למשל קריטריון שלפיו הגלריה צריכה להיות בגודל מסוים, חלל הגלריה צריך להיות בגודל מסוים, שכל תערוכה בה צריכה להיות לפחות 6 שבועות ולא 4 כמו שהיה נהוג עד עכשיו, שכל תערוכה צריכה להיות מגובה ב3 מפגשים שמערבים קהל, כמו סדנאות או הרצאות, ועוד כל מיני דברים שהם לא בהכרח רעים, אני אקרא להם, זאת אומרת, הם לא בהכרח באים להקשות, אבל בעצם הם מקשים. הסיפור הזה, נגיד, של חלל, הגודל של חלל, זה משהו שרוב הגלריות היום לא עומדות בקריטריון, כי הם חללים יחסית קטנים. אני חושבת שזה, אל תתפסי אותי במילה, אבל נראה לי שזה 60 מטר מרובע.
0: 60 מטר, כן, זה באמת יחסית גדול. יש גלריות של ממש חדר או שניים.
1: נכון. וכל מיני כאלה ש... והסיפור של שכר אומן, שזה סיפור כואב, זה שבאמת הקריטריונים האלה באים להגיד, גם עמותות נתמכות, גם גופים נתמכים צריכים לשלם שכר אומן, שזה סבבה והכל טוב.
0: וכנראה יותר לא משלמות שכר אומן בעצם.
1: הם משלמות תקציב להפקת תערוכה, שבתוכו אמור להיות גם מגולם איזשהו שכר לאומן. שוב, לכל אחת יש את התקציבים שלה ואת ה... אבל כל הדבר הזה ביחד, כל השינוי הזה של הקריטריונים, הופך את ההישרדות, שגם ככה היא מאוד מאוד קשה, לקשה עוד יותר. והנה, כאילו אתמול היה, בתוך הביצה הקטנה של עולם האמנות הישראלי, היה המון רעש, כי באמת אלפרד הודיעו שהיו הראשונות להודיע, אני אומרת ראשונות כי הם כרגע לדעתי, כולנו רובן שם לפחות חברות גלריה אנשים, להודיע שהן סוגרות, כי הן לא מצליחות... הן לא מצליחות לעמוד בקריטריונים ולזכות בתקציב שהן צריכות כדי להפעיל את הגלריה באופן שוטף.
0: אוקיי. האם זה עוד אחת מההתנכלויות של משרד התרבות, שכל יום משנה משהו בקריטריונים, וככה עוד ועוד גופים לא מקבלים תמיכה, שבעצם זה מסיבות פוליטיות, או שבאופן תמים ומקצועי ישבו אנשים וכתבו תקנות שנראו להם נכונות, ואופ, כל הגלריות האלה מצאו את עצמן בחוץ.
1: אני חושבת שזה לא חד משמעי, לא לפה ולא לפה. זה איזשהו שילוב של שניהם. אני חושבת שכן יש, הם כן מסבירים את הדבר הזה בזה שהם רוצים להעלות את האיכות של מה שמוצג בגלריות. אבל לא מדובר באנשים שעושים את זה בשום צורה. זאת אומרת, זה לא, זה כמו שכאילו מירי רגב מעולם לא נסע באוטובוס, אז כנראה שגם האנשים שיושבים בוועדות האלה מעולם לא היו חברים בגלריה שיתופית.
0: הם לא מתחום האמנות, הם לא אומנים.
1: יש שם יציגים מתחום האמנות, אבל רובם הם אנשים, הם טוענים שישבו איתם נציגים מעולם האמנות. גם אם היו כאלה, אלה לא היו ספציפית בוודאות חברי גלריות שיתופיות, אולי באופן מאוד אנקדוטלי, יש המון חבר'ה היום שהם חברים של גלריות שיתופיות, זה באמת מודל עם כוח בשדה. והציפייה מהם לתפקד כמו חללים מתמחים אחרים, היא קצת מוטעת מלכתחילה, כי זה לא עובד אותו דבר. כי גם החברים שהם חברי גלריה משלמים דמי חבר, הם בעצמם מוצאים מכיסם כל חודש כמה מאות שקלים בדרך כלל, כדי לגרום לדבר הזה לעבוד. אז מלכתחילה הם באיזשהו מינוס של כסף גם ככה.
0: מה הדיבור בתוך הסצנה של האמנות? יש סיכוי להתנגד לזה? יש עם מי לדבר?
1: הדיבור הוא של הרבה עצבים והרבה ייאוש והרבה מין הרגשה כזאת של אנחנו עובדים נורא נורא נורא קשה כדי לנסות ולהציל פה את עולם האמנות שגם ככה הוא מתקשה ושמים לנו מקלות בגלגלים. אני חושבת שהיה איזה ניסיון לשנות את הקריטריונים, אולי לא אחד מסיבי ולא משהו שסחף אחריו את כל ה... את כל השדה, עוד לא לפחות, אולי גם זה יקרה. יכול להיות שצריך פה איזשהו מהלך קצת יותר מרוכז.
0: צריך משרד תרבות שהוא בעד התרבות. שיהיה שר תרבות שאוהב תרבות, שאיכפת לו מתרבות, ולא אנשים שיושבים ומחפשים איך להקשות כל הזמן. זה באמת מאוד מרגיז, בעיקר כששמים את זה בשורה אחת עם כל כך הרבה שינויים כאלה שראינו, פרסים שבוטלו, גם באמנות פלסטית בוטלו פרסים.
1: נכון. וזה לא רק באמנות כמובן, הקושי הוא בכל תחום של יצירה אחר, וכן, כמו שאמרת, באופן כללי, התרבות פה נמצאת בתחתית סדר העדיפויות. תמיד הייתה, אגב, אבל היא הולכת ומדרדרת עוד ועוד. וכן, לאנשים יש דברים לכאורה יותר חשובים להתעסק בהם.
0: טוב, אני מקווה שזה ייפטר.
1: כן.
0: ותוכלו לראות את הגלריות.
1: הגלריות עדיין פתוחות, גם אלפרד עדיין פועלת עד סוף התערוכה הנוכחית, ויש שם בסוף השבוע הבא פסטיבל שנתי שנקרא פסטיבל פועלות, שהוא פסטיבל ש... זה גם משהו, הוא די אקספשנל, פסטיבל שמתעסק בפרפורמנס, בסוף שבוע של מופעים חיים מכל מיני סוגים, וגם הגלריות השטופות האחרות, שעדיין תפו-תפו חיות קיימות ונאבקות, הן בהחלט כאלה ששווה לבקר בהן, ויש כאלה גם בתל אביב וגם בירושלים, וגם בקיבוץ קברי וגם בעוד כל מיני מקומות. אז
0: קיצוץ בתקציב הגלריות השיתופיות, רעות ברניה, עיתונאית ומדריכת סיורי אמנות, תודה רבה לך, והלוואי שהדבר הזה ייפטר איכשהו.
1: הלוואי. תודה צליל.
0: תודה.
1: ביי ביי.

0: תבוא עוד שבוע אליעד ולירון אמרם, וגם השבוע הזה הסתיים. נזכיר לכם שכל התוכניות שלנו זמינות להזנה ביישומון כאן, יחד עם כל עולם התוכן של כאן. העורכת שלנו היא טל שפייכלר, על ההפקה והתחקיר יובל בן שושן, על הביצוע הטכני משה מושקוביץ. ביום ראשון יהיה כאן אלעד ברנוי, אני צליל אברהם, תודה רבה שהזנתם, חג שמח.
1: חג שבועות שמח, מכאן תרבות.

0: לכבוד החג, נשות ואנשי תרבות בוחרים את יצירת הביקורים האהובה עליהם. ועכשיו, הבחירה של המוזיקאי והשחקן אורי בנאי.
1: היי, כאן אורי בנאי. אם אני צריך לבחור יצירת ביקורים שתפסה אותי השנה, אז אני הולך על Self-Aware של Temper City. Temper City היא להקה ישראלית חדשה שמורכבת משלושה מוזיקאים ומפיקים, איתן פלד, אביב ברהולץ וחן קורדובה, אנשים שכבר עבדו שנים מאחורי הקלעים בעולם המוזיקה, אבל רק עכשיו יצאו לראשונה כהרכב עצמאי. ומה שמדהים זה שעם שיר הבכורה שלהם, הם הצליחו לעשות משהו שכמעט לא קורה לאומנים ישראלים, לפרוץ ישר החוצה לעולם. השיר הפך ויראלי בטיקטוק, נכנס לפלייליסטים גדולים בספוטיפיי, הגיע למיליוני האזנות ואפילו נכנס למצעד הבילבורד האמריקאי. Self-Aware הוא שיר אינדי רוק מאוד מהפנט, עם גרוב אפל כזה, גיטרות מדויקות והפקה מאוד קולנועית ועכשווית. יש בו משהו מאוד מהודק וגם מאוד משוחרר. הוא מצליח להישמע בינלאומי בלי לאבד אופי. מעבר לכל המספרים, מה שתפס אותי זה פשוט האיכות. יש שם משהו מאוד בטוח בעצמו כבר, מהצעד הראשון. זה די נדיר ביצירות ביקורים, אז מבחינתי Self-Aware היא אחת ההפתעות הכי מרשימות של השנה, ובהחלט יצירת ביקורים ששווה לשים אליה לב.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מפקד חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן, נפצע קשה בפיצוץ רחפן בדרום לבנון. נתניהו מגנה את בן גביר על התגרותו בפעילי המשט הטורקי. בן גביר תוקף את הסער בשל הביקורת שמתח עליו. משה סעדה מהליכוד אומר שמי שלא שרת לא יקבל. והתחזית, מחר, התקררות.
1: חדשות ברשת בית החדשות
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. מפקד חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן, נפצע קשה בפיצוץ רחפן בדרום לבנון. באירוע נפצעו גם קצין, לוחם במילואים באורח בינוני, וקצין נוסף וחייל מילואים קל. הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, ומשפחותיהם עודכנו. בעקבות פציעתו של בידרמן ימלא את מקומו באופן זמני, ראש מטה החטיבה, אלוף משנה במילואים ח', כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. ראש הממשלה בנימין נתניהו מגנה את השר איתמר בן גביר על התגרותו בפעילי המשט היום. בהודעה שפרסם כתב נתניהו כי לישראל יש זכות מלאה למנוע ממשטים פרובוקטיביים של תומכי טרור חמאס להיכנס למים הטריטוריאליים שלנו ולהגיע לעזה. עם זה, האופן שבו נהג השר בן גביר בפעילי המשט אינו עולה בקנה אחד עם הערכים והנורמות של מדינת ישראל. הנחיתי את הגורמים הרלוונטיים לגרש את הפרובוקטורים בהקדם האפשרי. מדברי נתניהו הביא כתבתנו גילי כהן. השר בן גביר התייחס במליאת הכנסת לביקורת כלפיו ותקף באופן מיוחד את שר החוץ גדעון סער.

0: שהמדינה שלנו הפכה להיות ילדת כפות.
1: מדברי בן גביר הביאה כתבתנו דקלה רון שפרן. חוק הגיוס, חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' שהגיע הזמן שהמדינה תשנה תפיסה וכי מי שלא שרת לא יקבל.
2: אני לא חושב שהחוק הזה יגיע אל יעדו, כי החרדים הם חכמים, אי אפשר זה לקחת מהם, והם יודעים שגם אם יחוקקו את זה מחר בשעה 2 בצהריים, בשתיים ושתי דקות זה יידחה על הסף בבגץ. הרי מה הם רוצים? לא את הגיוס, בוא נהיה ישרים. הם רוצים את הכספים שאמורים להתקבל בעקבות חוק הגיוס. הם לא יקבלו את הכסף. אז חזרנו לאותו מקום.
1: משה סעד אמר את הדברים למזל מועלם ולאישי שנר. בגץ קבע פה אחד כי המשטרה לא עמדה בתנאים לחיוב העיתונאי עומרי אסנהיים ותאגיד השידור הישראלי למסור את חומרי הגלם מהראיון עם אלי פלדשטיין. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בית המשפט הרחיב את החיסיון העיתונאי גם למידע שלא לציטוט ולחומרים המבוססים על יחסי אמון, תוך הבהרה כי מדובר בחיסיון יחסי. בגץ הורה למשטרה להגיש בקשה חדשה ומצומצמת שתנמק במדויק את הצורך בחומרים ספציפיים ואסר על העברתם עד להכרעה בעניין. נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט בדימוס אשר קולה, קובע שהתלונות שהוגשו נגד הרכב שופטי בית המשפט העליון בשל מתן החלטות שיפוטיות בעיצומה של השבת נמצאו מוצדקות. ההחלטה מתייחסת לעתירה בנושא הפגנות שנדונה בתחילת החודש שעבר, אז קיבלו הנשיא יצחק עמית והשופטים חלד כבוב ויחיאל מאיר כשר שלוש החלטות שיפוטיות במהלך השבת. השופטים טענו בתגובתם כי פעלו בשל דחיפות ביטחונית ומניעת נזק, אך הנציב קבע כי לא הייתה דחיפות שמצדיקה זאת וכי היה על ההרכב למצוא פתרונות דיוניים חלופיים. בהחלטתו הדגיש השופט בדימוס קולה כי התנהלות ההרכב פוגעת בדרך ניהול המשפט הראויה ובאמון הציבור, וכי על בית המשפט העליון לפעול לכיבוד קדושת השבת כערך יסוד. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. נקבע מותו של גבר כבן 40 שנדקר אחר הצהריים בבית כנסת בבני ברק. מהמשטרה נמסר כי הרקע לאירוע פלילי. החשוד ברצח נמלט מהמקום.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11. לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
4: אין הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
3: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: והתחזית, מחר התקררות. אורחי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן תרבות.
8: עכשיו, רדיו מונדו, עם משה מורד.
7: כאן תרבות.
9: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם, עם משה מורד.

רדיו מונו וכאן תרבות, והיום ערב ערב שבועות, התוכנית האחרונה שלנו לקראת החג, מחר יש שידור ספיישל כאן, יחד עם השעתות האחרות, ואנחנו נציין את התוכנית הזאת, תוכנית הביקורים שלנו, לא הטנא, ביקורים, זה מה שיש לי בשבילכם הפעם. שעה שלמה של ביקורים של אומנים ישראלים שמשלבים אלמנטים אתניים, מוזיקת עולם, המון רגש, המון כלי נגינה ותרבויות שונות. אז רק דברים חדשים, כן, דברים שיצאו בחודשים האחרונים, בשנה האחרונה. ביקורים. לאחד מפירות הביקורים הטעימים, הטובים והיפים שיהיה לנו בזמן האחרון, קוטימן ודקל, אלבום חדש חדש, ומתוכו תקווה, hope. האזנה נעימה.

הייתה נורית בל בקטע יפה ומיוחד שקיבלנו לאחרונה, היום תוכנית שכולה ביקורים, ביקורי המוזיקה של אומנים ישראלים בתקופה האחרונה, הדברים שקיבלנו ממש בחודשים האחרונים. הנה עכשיו אל סול מונק, ואחר כך נשמע את אורי קפלן, ליהו מלמד יחד עם תמיר מוסקט, קטעים חדשים.

טוב, אי אפשר תוכנית ביקורים ותוכנית חג בלי אלבום הביקורים, אחד היפים שיצאו אצלנו בזמן האחרון, ושאני מרבה להשמיע ממנו, האלבום של אדיס קן פרוג'קט, אבטה בריהון עם רועי מור. שמענו שני קטעים ממנו, תפילה וירושלים, ואנחנו נסיים עם עוד קטע אחד, נסיים איתו את התוכנית. אני משה מורד, חג שבועות שמח, ניפגש בתוכנית הבאה.

0: ויזה לארצות הברית? זאת היסטוריה. מרוץ מטפסי הרים המפורסם בצרפת? זאת היסטוריה לילדים. הורים, יש לנו חדשות טובות. היסטוריה לילדים. הסקט ההיסטוריה זוכה הפרסים שמביא לילדיכם דמויות, תופעות ואירועים מההיסטוריה חוזר בעונה חדשה ומסקרנת. היסטוריה לילדים, בעונה חדשה. עכשיו, ביישומון כאן ובכל סומוני הסקטים.
1: מונדיאל 2026 מתקרב בצעדי ענק. האדרנלין מתחמם על הקווים, והאסקט שער חוזר בעונה חדשה. אז למה טראמפ התאהב פתאום בכדורגל?
2: It'll be a special event.
1: מה הסיבה למשבר הזהות בכדורגל בברזיל? ואיך מהריסות רעידת אדמה, ההיטי חוזרת לגביע העולם? האסקט שער למונדיאל 2026, בעונה חדשה. עכשיו, בכאן אסקטים, ביישומון כאן, ובכל יישומוני אסקטים.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מפקד חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן, נפצע קשה בפיצוץ רחפן בדרום לבנון. מדינות רבות בעולם זימנו את שגרירי ישראל בעקבות ההתגרות של בן גביר בעצורי המשט. בגץ קבע שהמשטרה לא עמדה בתנאים לחיוב העיתונאי עומרי אסנהיים ותאגיד השידור הישראלי למסור את חומרי הגלם מהראיון של פלדשטיין. והתחזית, מחר, התקררות.
4: כאן חדשות ברשת בץ. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. מפקד חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן, נפצע קשה בפיצוץ רחפן בדרום לבנון. באירוע נפצעו גם קצין לוחם במילואים באורח בינוני, וקצין נוסף וחייל מילואים קל. הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. בעקבות פציעתו של בידרמן ימלא את מקומו באופן זמני, ראש מטה החטיבה, אלוף משנה במילואים ח', כך מוסרת כתב תנו קרמלה מנשה. ההתגרות של השר בן גביר בעצורי המשט הטורקי. ראש ממשלת אירלנד מייקל מרטין כתב כי הוא מזועזע מההתנהגות של השר כלפי חברי המשט וכי הוא נערך להעלות את הנושא במוסדות הגבוהים של האיחוד האירופי. שרת החוץ הבריטית כתבה כי היא מזועזעת מהסרטון וכי המשרד בקשר עם משפחותיהם של כמה אזרחים בריטים שהיו מעורבים במשט. קנדה, איטליה, הולנד, צרפת, בלגיה, פורטוגל וספרד הכריזו כי זימנו לבירור את שגרירי ישראל במדינתם. משרד החוץ הטורקי מגנה את הסרטון שלדבריו הוכיח את התפיסה האלימה של ממשלת נתניהו. שרת החוץ הסלובנית כתבה כי ההתנהגות המשפילה שהדגים השר אין לה מקום בחברה דמוקרטית. כך מוסרים כתבנו דוב גלהר וכשבנו ישי בר יוסף ואיתמר מרגלית. בגץ קבע פה-אחד כי המשטרה לא עמדה בתנאים לחיוב העיתונאי עומרי אסנהיים ותאגיד השידור הישראלי למסור את חומרי הגלם מהראיון עם אלי פלדשטיין. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בית המשפט הרחיב את החיסיון העיתונאי גם למידע שלא לציטוט ולחומרים המבוססים על יחסי אמון, תוך הבהרה כי מדובר בחיסיון יחסי. בגץ הורה למשטרה להגיש בקשה חדשה ומצומצמת שתנמק במדויק את הצורך בחומרים ספציפיים והשר על העברתם עד להכרעה בעניין. תאגיד השידור הישראלי כאן מברך על הרחבת החיסיון העיתונאי. בתאגיד מגדירים את ההחלטה צעד משמעותי לעיתונות הישראלית ולעיתונות החוקרת בפרט, במיוחד בתקופה שבה נעשים מאמצים להצר את צעדי העיתונות. יושב ראש הפרלמנט האיראני מחמד בקר קליבאף אומר כי המהלכים הגלויים והסמויים של אויבי איראן מעידים על רצונם בסבב לחימה חדש. לדבריו, ניצלו כוחות הצבא האיראניים את תקופת הפסקת האש לבנייה מחדש של יכולותיהם והם ירתיעו כל ניסיון תקיפה עתידי. בד בבד, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, הצהיר כי איראן תילחם או תקיים מסע ומתן בהתאם לצורכי האינטרסים של המשטר.
5: ما مأموریت خودمون رو جدای از مأموریت دیگران نمیدانیم هر جا لازم باشه بجنگیم میجنگیم هر جا لازم باشه مذاکره کنیم مذاکره
3: אם יתעורר הצורך במסע ומתן בזירה הדיפלומטית, בשיח או במסע ומתן, נהיה שם. נהיה שם עם אותה עוצמה שבה הכוחות המזוינים של המדינה נוכחים בזירת ההגנה. אני לא רואה שום הבדל ביניהם. ידיעה שהעביר כשבנו ישי בר יוסף. חוק הגיוס. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' שהגיע הזמן שהמדינה תשנה תפיסה וכי מי שלא שרת לא יקבל.
2: אני לא חושב שהחוק הזה יגיע אל יעדו, כי החרדים הם חכמים, אי אפשר זה לקחת מהם, והם יודעים שגם אם יחוקקו את זה מחר בשעה 2 בצהריים, בשתיים ושתי דקות זה יידחה על הסף בבגץ. הרי מה הם רוצים? לא את הגיוס, בוא נהיה ישרים. הם רוצים את הכספים שאמורים להתקבל בעקבות חוק הגיוס. הם לא יקבלו את הכסף. אז חזרנו לאותו מקום.
3: משה סעד אמר את הדברים למזל מועלם ולישי שנרב. בג"ץ דחה את העתירה נגד מינויה של עורכת הדין יפעת סימינובסקי ליועצת המשפטית של ועדת הבחירות המרכזית, וקבע כי המכרז נוהל כדין ובלא פגם. בית המשפט דחה את כל הטענות בעתירה וציין כי המינוי התבסס על הליך מקצועי שבו דורגה סימינובסקי ראשונה בפער ניכר. העותרת חויבה בהוצאות משפט בסך 55,000 שקלים.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
6: אין הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
4: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית מחר התקררות.
4: התחזית בחסות בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייקו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: אורחי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
9: עכשיו, אש זרה עם נדב הלפרין.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים ונעשה זאת. לפני ההתגלות הגדולה, לפני מעמד הר סיני, אנחנו רגע לפני חג שבועות, ההמתנה, ישנו יסוד של המתנה בחג השבועות, זהו כמובן חג שהמסורת שמייחסת אליו את מתן תורה בהר סיני, היא לא מפורשת. אבל אנחנו יודעים שמתן תורה בהר סיני, במדבר סיני, בחודש השלישי, החודש השלישי לחודשי השנה המקראיים, זהו חודש סיוון. ואנחנו בעצם ניצבים, מחזירים את עצמנו, אל אותה התייצבות שמתוארת בסיפור המקראי, נגד הר סיני, למולו, ועכשיו, תבוא איזו התגלות אדירה, אם יש התגלות, הלו, בחמשת חומשי התורה, ואחר כך, בכל המילים התנ"כיות, יש הרבה רגעי התגלות, מלאכים, חזיונות, ועדיין ישנה התגלות אחת, שהיא התגלות אדירה, כוללת, קולקטיבית, עממית, אפשר לקרוא לזה כך, זהו מעמד הר סיני. ותמיד הזמן הזה בא בכפיפה אחת במחזור השנה עם הקריאה של סדר הפרשות הרגילות בספר במדבר. ספר במדבר

ברקים נוראיים. אם שם אתה רואה גם את הצד הנורא והנפלא של הטבע, או מה שבעיניך הוא הטבע, וגם תוכן מוסרי חדש, אולי הוא לא חדש, הוא כבר היה מובן קודם לכן. הלו, קין והבל. קין יודע שכאשר הוא רוצח את אחיו, זה מעשה נורא. לכן הוא מבקש להחביא אותו, אבל עכשיו זה מתנסח לכדי איזה קוד אחד ובשורה אחת. האל, אם אתה רוצה להיות עבדו של האל הזה, ובעולם העתיק בני האדם חיפשו להם אלים לעובדם, כדי להרגיש שיש להם שליטה, איך הם מתמודדים עם הסערות של החיים, עם הרוחות הקשות, הם עושים להם אלים. אם אתה רוצה לעבוד את האל העברי האחד, אתה צריך לא לרצוח ולא לגנוב, וכן על זו הדרך. אז הנה, יש כאן התגלות שהיא מופלאה. הטבעי, הממשי, מתאחד עם איזה תוכן ארטילאי רעיוני. זה רגע שלא לשווא חוזרים אליו גם בסרטים, ביצירות אומנות, מבקשים להלביש אותו באיזשהו דימוי, להבין מה היה שם, מה ראה מי שעמד למרגלות הר סיני, בין אם אתה מאמין שזו הייתה ראייה פשוטה, עמדו שם האנשים וראו את מה שמתואר, בין אם אתה מאמין שהרגע הזה הוא סמל, לכך שהאדם יכול לראות מעבר לתמונות היומיומיות שמרכיבות את חיינו. ברגע מסוים יכול להתגלות משהו אחר. והיית חושב לעצמך, אני אפילו חושב, שאם חווית התגלות, ואפשר אפילו לחשוב על זה מנקודת המבט של חיי היחיד, אם היה לך איזה רגע מופלא, אתה לא רוצה לעזוב את המקום שבו זה קרה. ואולי היית חושב שהעם הזה שיצא ממצרים, יהפוך את מקום ההתגלות, את הר סיני, למקומו שלו. יעשה את מדבר סיני ארצו. למה ללכת למקום אחר? כאן. אולי זו הארץ המובטחת. אם כאן מתגלים דברים, אז צריך להישאר כאן. אולי זאת תהיה ארצנו, ארץ מדבר סיני. ובאמת, הזמן שבו שעו בני ישראל במדבר, במהלך מסעם, מסע 40 השנים במדבר, השעות סביב הר סיני היא מתוארת כשעות ארוכה, כשנה, שהם נמצאים שם. טוב, ישנו תהליך שלם, משה עולה אל ההר, יורד, יש ממש שלבים והעם למטה. אבל השעות הארוכה הזאת, אפשר גם לומר, לא רק הציפייה למשה, והציפייה הזאת שהולכת ומתארכת ומכאן חטא העגל, אלא גם עצם העובדה שאתה רוצה להיוותר קרוב אל המקום שבו ראית דבר מה שלא שארת. אולי הוא ישוב, אולי על ההר הזה תהיה שוב התגלות, אולי 10 הדיברות יתחדשו לפניך. אבל בסופו של דבר צריך להמשיך במסע. יש לו תחנות אחרות, התנועה מוכרחה להימשך. אתה צריך את המקום שהוא הרגע הגדול בחייך. אם צריך לבחור רגע אחד מן התנ"ך כולו, אני מניח שרבים יאמרו, הרגע זה מעמד הר סיני. אז למה לא להאחז בו? למה לא להשתקע במקום הזה? דווקא לא להשתקע במקום הזה. כי המבחן של כל חוויית התגלות, בין אם זו אקסטזה דתית, בין אם זו איזו אקסטזה פילוסופית, הפילוסוף שאומר, מצאתי, אני יודע דבר מה. זה הרגע שבו באתי לידי הבנה. עכשיו שאלתי את השאלה הנכונה. המבחן של כל רגע, שהוא רגע של אקסטזה, של התרגשות אדירה, האם הרגע הזה יכול לצאת מגבולות עצמו? כלומר, אם אתה רק בא לידי איזושהי אקסטזה על הר סיני, ואתה נשאר על ההר, ולא יורד, ולא זז, אז לשמה? אם האקסטזה

הופכת אותך לבן אדם שמצוי במצב של אקסטזה, שלא יכול לעמוד בתקשורת עם העולם האנושי, השגרה האנושית. אז האקסטזה הזאת היא רגע מאוד יפה, אבל היא לא רגע שיהפוך את העולם. היא לא רגע שישנה את ההיסטוריה. ההיסטוריה משתנה רק ברגע שבו התגלות מסוימת עוברת את הטרנספורמציה, נקרא לזה כך, אל מסע היומיום, אל ההליכה במדבר חייך, בעולם החול, ואולי קצת חול באמת, בא אל תוך פיך, אבל אתה הולך. כל המבחן, אני חושב, של מעמד הר סיני, היא דווקא לנטוש את הר סיני, לרדת מן ההר, להמשיך ללכת במדבר הגדול, לנקודה הבאה.

אני הולך, אהוד בנאי אהובנו. אני חושב שיש במוזיקה של אהוד, וזה קיים גם אצל דמויות כמו פרופסור ליבוביץ', אולי גם אצל משוררים כמו פנחס שדה, איזשהו דיסוננס לכאורה בין העובדה, או אפילו פרדוקס, אפשר להשתמש במילה הזאת, בין איזושהי אקסטזה, איזושהי תחושת התגלות, או ראשון שעולה, לבין איזה שהם חיים יומיומיים ברמת גן של העולם. רמת גן כמשל, רחובות קטנים, פשטות, והדבר הזה לפעמים קשה להכילו. כנער שיושב בבית הכנסת בשבועות, ואתה מוצא את עצמך קורא מפרשת יתרו את מעמד הר סיני, קולות וברקים, איזה רעש גדול כזה שממלא את הודעתך, ואתה יושב בבית כנסת יהודי ובתי כנסת יהודיים, גם המפוארים שבהם הם לא מכוונים לפאר הכנסייתי, בטח לא לתחושת היראה שמייצרת בך הכנסייה הגותית למשל. יש משהו כל כך ביתי בבית הכנסת, משהו כל כך פשוט, יש לה פשטות הזאת יופי, אני חושב שאתה לומד אותו עם הזמן, אבל הסתירה בין מחשבה על הר סיני, ובתודעתך אתה גם מדמיין אותו בתחילה כילד כדבר עצום, אחר כך אומרים לך שהוא די נמוך, אבל הסתירה בין הר סיני לבין מבנה קטן, לא פעם מוצריף, שולחנות עץ, אבל הסתירה הזאת אולי היא סוד ההתגלות. כי מהי ההתגלות? מתן תורה בשבועות. אם לא, איזשהו חיבור יסודות שלא היית בטוח שיכולים להתחבר. האנושי והאלוהי, שמיים וארץ, זה מה שמתחבר כאן. כל תמונה, הר סיני זה סיפור של חיבורים, אפילו אמרתי שמיים וארץ, כן, כאחת המטאפורות שאנחנו הכי רגילים בן, אבל אפשר גם לומר שמיים וארץ במובן, שאתה עומד על הר סיני, שהוא באמת הר נמוך, אז אתה באיזושהי נקודה שבה אתה עדיין זוכר את האדמה, אבל אתה בכל זאת על הר. אתה על הגובה, אבל אתה גם למעשה די נמוך. יש כאן איזה חיבור יסודות. התגלות היא הרגע שבו אתה מרגיש שאתה יכול לשאת יותר מיסוד אחד. ולא רק שאתה יכול לשאת, אלא אתה מגלה שדברים שאולי היית בטוח בכל מאודך שלא יכולים להתחבר, הם למעשה בני חיבור. והאם זה לא הסיפור של מגילת רות? מגילת רות אפשר לדבר בה רבות, לא נעשה זאת היום. אבל בסופו של דבר מגילת רות, היא מספרת לנו, כיצד ישנו שידוך בין בית לחם יהודה, כלומר הלב של היהדות, של ממלכת יהודה, לבין מואב, מואב העם שלא רצה לסייע לעברים בצאתם ממצרים, מואב של בלק בן ציפור ששולח את בלעם הרשע לקלל, מואב כמדינת, מדינה אומנם זה מונח מודרני, אבל כעם שהוא עם אויב, הוא ממש תכלית הסכסוך. מכאן הציווי שלא יבוא בקלחה לא עמוני ולא מואבי. ואומנם אפשר להתפלפל, האם גם אנשים כלולות בזה, אבל ברמה הסמלית, ברור שרות באה מיסוד שהוא יסוד שלא בקלות אתה מדמיין שהוא מתחבר אליך, והנה היסודות יכולים להתחבר. אפשר להם שיתחברו, ודווקא מן החיבור הזה מתגלה המלוכה, דוד המלך, מתגלה אפשרות של תיקון המצב. דוד המלך, לא רק שמאוחר יותר בתודעה דוד יסמל כל גאולה, כי אין משיח בלי דוד, משיח בן דוד,
הגואל האחרון, חייב להיות משושה לדוד, ואפילו הנצרות בבשורה על פי מתי, מתעקשת איתנו שמצד אביו, ישו מנצרת, הוא בא משושה לדוד המלך. אחר כך אומרים לנו שהוא לא נולד מאביו. יש כאן סתירה, אבל הסתירה הזאת מלמדת שאם רצית לומר על מישהו שהוא משיח, היית מוכרח גם להראות כיצד הוא קשור לבית דוד. אבל זה לא רק שלעתיד לבוא, מה שנוצר עם ההיסטוריה, התפיסה הזאת, שהמשיח הוא תמיד משיח בן דוד, אלא אתה ממש רואה איך הגעגועים לבית דוד הם דבר שהחל מאוד מהר. דוד הוא מסמל איזה מצב מתוקן יותר. אנחנו יודעים שדוד עצמו, הוא היה אדם עם כל הצדדים שיש לאדם, שום דבר אינו מושלם, אבל ראו את זמנו כמלך כזמן שלם יותר מכל זמן אחר שמוכר לנו. ואם אתה רוצה להגיע אל דוד הזה, אתה חייב לחבר יסודות שלא חשבת שיתחברו. רק כך מתקנים. אם מוצאים דרך לחבר את ה... הייתי אומר, השברים החדים בעולם הזה. אפשר גם לחשוב מהו הדבק שמחבר בין רות לבין בועז במגילת רות. השניים הללו, יש בהם יסוד של חסד. היסוד הזה של החסד, איזו נדיבות אנושית מצליח לדלג מעל המלחמות ההיסטוריות והיריבות ההיסטורית. בועז ששומע את החסד שעשתה רות עם נעמי, ורות שמגלה עד כמה בועז הוא איש של חסד, שדואג לה, כך מתואר החיבור ביניהם, כחיבור בין צד שיש בו חסד לצד אחר שיש בו חסד. כלומר, יש פה איזו אמונה שאולי לנו היום נדמת כהיפית. אפשר באמצעות חסד לחבר מי שהם לא אמורים להתחבר. אבל זוהי מגילת רות, אנחנו לא יכולים לכתוב אותה מחדש. זו איזו אמונה שקיימת גם עם המציאות הנוכחית שלנו. נדמה שהיא מציאות שמבקשת להניח בצד את המחשבות הללו, הן קיימות בתרבות שלנו, אולי נצליח באיזשהו זמן במעלה הדרך לחזור אליהן. אולי נצליח לגלות אותן. כי התגלות בהר סיני או בבית לחם יהודה, היא הרגע שבו אתה מצליח לאחד את מה שלא חשבת שאפשר לחבר.

מזמור לדוד, דניאלה ספקטור, מזמור לדוד, גם כי החיבור הזה של מגילת רות הוא חיבור שבסופו של דבר מוביל אותנו אל דמותו של דוד, וגם מפני שהמסורת אומרת לנו שדוד גם נולד וגם נפטר, זו מסורת שקיימת לגבי הרבה דמויות, שהחיים שלהן סוגרים איזה מעגל, הלידה והפטירה באותו יום, גם משה רבנו, למשל, בתוך הדבר הזה, אני תמיד אומר שזה נובע מרצון לטעון שהחיים האנושיים הם לא איזו נפילה. אתה נופל במדרון, נולדת ואתה נופל באיזה קו ישר אל המוות, מן הריסה לקבר, אלא אתה כן יכול לסגור מעגלים בחיים. והביטוי הסמלי לזה שהחיים שלך כאילו סוגרים איזה מעגל בין לידה לפטירה, כך גם אצל דוד. דוד מקושר לשבועות, ודוד הוא גם דמות של חיבור יסודות, בוודאי איכשהו נתעצב לנו בתודעה. החכמים שאמרו דוד הוא לא רק המלך המצביא, בעולם העתיק המלך הוא קודם כל מצביא, הוא עושה מלחמות, אלא הוא גם איש עדין, הוא לא רק איש קשה, הוא גם משורר, והוא גם נגן. כלומר, הוא לא מנגן רק על כלי המלחמה, אלא גם על כני נגינה, והוא כותב שירים, והוא יודע לבכות, ולא רק להוריד הוראות, כמו שמצביעים הוריד לחייליו, שזה בדרך כלל בטון תקיף. אז באמת, דוד הוא דמות כזאת שמחברת, מאחדת סתירות, עוד דמות, שהיא דמות שמאחדת סתירות, רבי ישראל בעל שם טוב. האב הזה של תנועת החסידות, אחת הדמויות המרתקות במאות האחרונות בעולם היהודי, וגם המסתוריות, רבי ישראל בעל שם טוב, לגביו יש מסורת שהוא הלך מן העולם בשבועות. הוא גם קשור לנו בשבועות, הבעל שם טוב, הבשט, אני גם אומר כאן, simply the best, הוא נולד בסוף המאה ה-17, בתחילת המאה ה-18, אנחנו לא יודעים בדיוק, והאדם הזה, המסתורי, רבי ישראל בעל שם טוב, שאין לנו את תמונתו, יש תמונות שמיוחסות לו, שלו, בצדק. המסתורין שלו הוא מסתורין שמכסה גם על דמות מלאת סתירות. לאדם אחד הוא מתגלה כאיש משכיל מאוד, שיודע את התורה על בוריה, ולאחרים הוא בוחר להתגלות כאיש פשוט מאוד. הוא שולח את ידו בכל מיני מעשים, בכל מיני מקצועות, הוא נע בין עולמות, הוא מדבר עם האחרונים שבעם והראשונים, אם להשתמש בביטויים הללו. זה רבי ישראל בעל שם טוב. ורציתי לצטט ממנו כמה שורות, כפי שמביא אותן פנחס שדה, שהוא מגיבורנו כאן באש זרה, וגם פנחס שדה קשור בשבועות, יום הולדתו, ממש סביב שבועות. אגב, אחד הדברים המעניינים לגבי פנחס שדה, שהוא נולד סביב שבועות, והוא נפטר סמוך לפרשת יתרו. פרשת יתרו היא הפרשה שקוראים בשבועות, מתן תורה, כלומר, הסיפור הזה על ההתגלות, ליווה אותו מן הלידה ועד הפטירה, ואולי הוא באמת היה מן המשוררים והסופרים שמחפשים איזו התגלות בעולם. והוא מצטט סיפור על הבעל שם טוב, שאני לא אקרא את כולו, אלא רק את השורות הנפלאות הבאות. פעם אחת ראיתי בחלום, הבעל שם טוב מספר על עצמו, שאני הולך בשדה, וראיתי בחלום מרחוק כמו ערפל. והלכתי עד שבאתי למקום הערפל, והייתה השמש מאירה בצד אחד וגם על הדרך, ובצד השני היה הערפל, והיה המקום כמו מדרון ארוך, והלכתי עד שהגעתי לסוף הבקעה.
בעל שם טוב, מתאר לנו חלום שבו הוא ניגש אל הערפל. יש מקום מעורפל, ודווקא אליו הוא הולך. וזה מוכרח לגעת, להזכיר, להיות קשור באבותות, בפסוק שהוא חלק מן הקריאה בתורה של שבועות. מתן תורה בהר סיני. משה ניגש אל הערפל, אשר שם האלוהים, הוא הולך אל המקום המעורפל, הוא הולך לקבל תורה מן המקום המעורפל שאחרים מפחדים לגשת אליו. משה הולך אל תוך הערפל. ואולי ערפל הוא באמת מצב כזה של חיבור יסודות. ערפל הוא לא החושך המוחלט, הוא בוודאי לא אור גמור. איזה מצב ביניים. בעולם מעורפל אתה עוד רואה מעט, אבל לא לגמרי. לשם צריך לדעת ללכת. אל המקום שבו הרעיונות לא מבוררים עד הסוף. זה נכון שבהתגלות, במעמד הר סיני, יש משהו מאוד ברור לכאורה, לא תרצח, לא תגנוב. זה חד משמעי, אף על פי שאנחנו רואים אחר כך, איך המפרשים יודעים שבעולם האמיתי, אתה צריך להתחיל להרפל את זה. נכון, אנחנו נגד רצח ברמה העקרונית, אבל לעתים אדם צריך לעמוד על נפשו. זה לא רצח, הגנה עצמית. ואיך אתה בדיוק מחלק את הדיברות? איך אתה בא לידי הבנת כל דבר? החיים האלה הם הצורך להתמודד עם הערפל. להיות מוכנים לגשת אליו.

0: שולי רנד, ערפל, אנחנו הולכים עם איזה ערפל, אנחנו רוצים לראות דבר מה, לעלות על הר סיני, אבל לעלות על הר סיני זה דווקא להיכנס ללב הערפל. ואני תמיד חושב על העובדה שמדי שבועות אנחנו באים לקרוא בהפטרה את אחד הטקסטים שמאורפלים לנו מצד יכולתנו להבינם. פרק א' של ספר יחזקאל הוא מכונה גם מעשה מרכבה, ההתגלות הגדולה שזוכה לה הנביא יחזקאל, נפתחו השמיים והראה מראות אלוהים, אומר לנו הנביא יחזקאל. באמת, הנטייה לראות בנביא יחזקאל איזה נביא מיסטי, היא נובעת בעיקר מן הפרק הזה, גם מחזון העצמות היבשות, תחיית המתים, אף על פי שכשאתה קורא את חזון העצמות היבשות, אתה מבין שתחיית המתים הזאת, בראש ובראשונה, היא תחיית מתים לאומית. האומה יכולה לקום ממה שנראה כמותה, כגסיסתה, היא יכולה להרים את עצמה. זה נתגלה כנכון בנקודות מסוימות בהיסטוריה, ואנחנו רוצים להאמין שזה נכון גם עכשיו. היינו במקומות גרועים יותר משאנחנו עכשיו, אבל אנחנו זקוקים גם עכשיו לאיזו התמלאות ברוח. ובכלל, לדבר על ערפל בימים האלה, שהם ימים מורפלים מהרבה בחינות. ערפל בין עיקר לטפל, ערפל של מה יהיה מחר ואיך אני צריך להתכונן ליום המחר, מתוך איזו תודעת מלחמה נוראה או מתוך תודעת שגרה, שאומנם היא שגרה קשה, אבל אתה איך שהוא נושא אותה. יחזקאל, ההתגלות שהוא זוכה לה, שמתוארת במילים נפלאות, הוא רואה רוח שערה באה מן הצפון, ענן גדול ואש מתלקחת, ונוגה לו סביב, ומתוכה כעין החשמל מתוך האש. אני בכל פעם ככה לא יכול שלא לחשוב על החשמל הזה. המילה של יחזקאל שהפרשנים עוסקים בה, מה היא אומרת? חש ומל. זה איזושהי תחושה חדשה, ואנחנו קלענו את המילה הזאת חשמל בתוך הקבלים, בתוך המערכת של חשמל, חברת החשמל, כן? יש משהו בצירוף הזה, חברת החשמל, כשאתה חוזר אל החשמל של הנביא יחזקאל, שהוא מעלה איזה חיוך וגם השתוממות על הפנים. אבל בעיקר, כשמסתכלים על הפסוקים של הנביא יחזקאל, ואגב, רוח שערה באה מן הצפון, כן, הצפון, שהוא ברוח שערה, זה בוודאי לא מנותק לגמרי ממה שאנחנו חשים עתה. אבל אצל יחזקאל, כשאתה קורא את יחזקאל, גם אם אתה לא יורד לסוף דעתו, והפירושים על הפרק הזה הם רבים מספור, בכל זאת הוא נותן לך תיאור מאוד מדוקדק של ההתגלות שהוא זכה לה, של החיזיון שהוא ראה. לעומת זאת, מעמד הר סיני, המרכז של שבועות, מתואר בהרבה פחות מילים. יש ברקים, יש קולות שרואים, יש גם ערפל. אבל זה הרבה פחות מפורט. וזה הרבה פחות רחב. ואתה שואל את עצמך, רגע, אולי יחזקאל זכה למשהו הרבה יותר חזק, הרבה יותר אינטימי, ממעמד הר סיני. אבל יש לנו את המסורת שמגולמת באמרה המפורסמת, שראתה שפחה על הים שלא ראה יחזקאל בן בוזי. כלומר, המעמד הזה, הוא היה מעמד לרבים, וכל פרט מן הרבים האלה, כל פרט זכה לדבר הגדול מכולם. לא היו מעמדות בתוך ההתגלות הזאת, זה גם דבר שקשה לנו לדמיין, עולם נטול מעמדות, פריבילגיות, ומי שמשתמשים בפריבילגיות, מול ההתגלות הזאת לא היו פריבילגיות. היה רק האומץ של משה שניגש, אולי אם למישהו אחר היה אומץ לגשת, הוא גם היה נכנס אל הסיפור הזה של הר סיני עצמו ממש. ההתגלות בהר סיני, המסורת שלנו מתעקשת גדולה יותר ממה שראה יחזקאל, אף על פי שהיא מתוארת במילים מעטות בהרבה. אולי זה מפני שככל שחוויה גדולה, אתה מתקשה לתת לה בקלות מילים. אם אתה יודע לתת מילים לחוויה כלשהי, זה לא אומר שהיא לא חוויה גדולה, אבל היא לא חוויה שאתה מרגיש שמאתגרת את המושגים האנושיים שלך. יש חוויות שמעבר למילים, ואתה בקושי יכול למצוא להן מילים, הן מאורפלות לך, הן יוצרות איזו ערפל בתודעתך, דווקא מפני שהן כל כך חזקות. אתה כבר לא יודע באילו מילים להשתמש. וזוהי ההתגלות הגדולה באמת, להגיע לפעמים לאיזושהי תחושה שאתה אומר, זה מעבר למילים ולמושגים האנושיים.
1: If it be your will that I speak no more and my voice be still as it was before, I will speak no more. I shall abide until I am spoken for. If it be your will.

מחיאות הכפיים ללני קון, ליאונרד כהן, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, בביקורו השבועי אצלנו, עם יעזר רצונך. האדם בעולם הזה, הוא נתון תמיד בתוך איזה ערפל. הוא צריך להיות בעל אומץ להתמודד איתו, כלומר אני חושב שהרגע הזה, שאנחנו חוזרים אליו בשבועות, של משה שניגש אל הערפל, כל אדם מסתובב בתוך הערפל, אבל משה מוכן להגיד לעצמו, אני הולך דוך לתוך הדבר הזה, אני מיישיר מבט אל מה שממילא ישנו בקיום האנושי. ואני מחפש בתוך הערפל הזה את הצדדים היותר מוארים, או עם איזה לפיד או פנס אתה יכול ללכת למול הדברים. אנחנו ממש באים לסוף בעירת האש הזרה שלנו. אגב, יחזקאל בן בוזי, הנביא יחזקאל, בומבה של נביא, כשהוא מתאר, כן, את החיות שהוא רואה, המטאפורה, הסמל הזה לאלוהי שנגלה לפניו. יש המון פרטים בדבר הזה. האם אתה מרגיש שאתה יודע יותר אחרי שקראת אותם? או פחות? אני לא חושב שהתשובה פה היא פשוטה, כלל וכלל. ואני הייתי רוצה לסיים עם עוד אהובה גדולה שלנו, זלדה. זלדה שניאורסון משקובסקי. שיר שלה, שיר מוכר מאוד, אני ממש מכיר אותו מנעוריי, אבל זה שיר שנכון לחזור אליו. ואימו נסיים, ואחרי שהקרא אותו אנחנו נשמע את ארל סקראגס, המוזיקאי האמריקני, והאר הערפילי שלו, פוגי מאונטן ברייקדאון. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין, עם H בהתחלה, שם אתם מוזמנים לכתוב לי, ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני מחכה לכם, דרגו את אש זרה בספוטיפיי. בחמישה כוכבים, אם אתם חפצים, זה מאוד מאוד מסייע ועוזר. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את אש זרה, אתם יכולים לעקוב אחרי גם באינסטגרם, גם באקס, טוויטר לשעבר, גם בטלגרם, לכתוב אש זרה, להצטרף לערוצנו. ועכשיו, זלדה. לא ארחף בחלל, סליחה, לא ארחף בחלל משולחת כל רסן. פן עבלה ענן, את הפס הדקיק שבליבי, שמפריד בין טוב לרע. אין לי קיום בלי הברקים והקולות ששמעתי בסיני.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. היועמ"שית העבירה לוועדת גרוניס את החומרים החסויים שביקשה להציג לבגץ. בגץ קבע שהמשטרה לא עמדה בתנאים לחיוב העיתונאי עומרי אסנהיים ותאגיד השידור הישראלי למסור את חומרי הגלם מהראיון של פלדשטיין. בגץ דחה את העתירה נגד מינויה של עורכת הדין סימינובסקי ליועצת המשפטית של ועדת הבחירות המרכזית. טראמפ שב ואומר כי לא ירשה לאיראן להשיג נשק גרעיני. והתחזית, מחר, התקררות.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 8. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיירה, העבירה לוועדה המייעצת למינוי בכירים בראשות השופט בדימוס אשר גרוניס את החומרים החסויים שביקשה להציג לבגץ, בהם מכתבו של ראש המוסד דוד ברנע נגד מינויו של אלוף רומן גופמן לתפקיד. הפנייה מגיעה בעקבות קביעת בגץ כי עבודת הוועדה לקטה בחסר בשל אי חשיפה למסמכים רלוונטיים. בשל סיווגם הביטחוני של המסמכים, דורשת היועצת המשפטית לממשלה מחברי הוועדה לפנות לגורמים המוסמכים כדי לקבל היתר עיון בטרם יבחנו את החומרים. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. בגץ קבע פה אחד כי המשטרה לא עמדה בתנאים לחיוב העיתונאי עומרי אסנהיים ותאגיד השידור הישראלי למסור את חומרי הגלם מהראיון עם אלי פלדשטיין. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בית המשפט הרחיב את החיסיון העיתונאי גם למידע שלא לציטוט ולחומרים המבוססים על יחסי אמון, תוך הבהרה כי מדובר בחיסיון יחסי. בגץ הורה למשטרה להגיש בקשה חדשה ומצומצמת שתנמק במדויק את הצורך בחומרים ספציפיים והשר על העברתם עד להכרעה בעניין. תאגיד השידור הישראלי כאן מברך על הרחבת החיסיון העיתונאי. בתאגיד מגדירים את ההחלטה צעד משמעותי לעיתונות הישראלית ולעיתונות החוקרת בפרט, במיוחד בתקופה שבה נעשים מאמצים להצר את צעדי העיתונות. בגץ דחה את העתירה נגד מינויה של עורכת הדין יפעת סימינובסקי ליועצת המשפטית של ועדת הבחירות המרכזית וקבע כי המכרז נוהל כדין ובלא פגם. בית המשפט דחה את כל הטענות בעתירה וציין כי המינוי התבסס על הליך מקצועי שבו דורגה סימינובסקי ראשונה בפער ניכר. העותרת חויבה בהוצאות משפט בסך 55,000 שקלים. ראש הממשלה נתניהו ביקר היום עם שר הביטחון קץ באחד ממוצבי קו המים בגבול המזרחי, מוצבים שחודשו כדי להוסיף קו הגנה בגבול. נתניהו שוחח עם הלוחמים ועם הלוחמות בגזרה ושיבח אותם.
2: קודם כל אני מאוד מתרשם מהעבודה שאתם עושים כאן. אנחנו לוקחים בחשבון שהאויבים שלנו רוצים לפלוש למדינת ישראל, ולכן אנחנו סומכים עליכם. אני מאוד התרשמתי מהכלים והאמצעים החדשים, אבל בעיקר אני מרשה מכם.
0: הנשיא טראמפ אומר כי לא יאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני ולאיים על ישראל ועל העולם.
3: We have great support. People don't want them to have a nuclear weapon. They want to make a deal so badly. We'll see what happens, but we're not going to let Iran have a nuclear weapon and blow up the entire Middle East, Israel, the entire Middle East and then come here for you.
0: יש לנו תמיכה אדירה בעניין הזה, משום שאנשים לא רוצים איראן גרעינית. איראן רוצה לעשות עסקה, נראה מה קורה. נתנו להם מכה גדולה. אולי נצטרך לתת להם מכה חזקה יותר, ואולי לא, נראה. לא ניתן לאיראן לפוצץ את ישראל ואת כל המזרח התיכון, ואז להגיע אליכם. דברי טראמפ שהביא שבנו ישי בר יוסף. בבית המשפט המחוזי בירושלים הוגש כתב אישום נגד ישראל גרוסמן, תושב העיר בן 25, על שורה של מעשי אלימות באזור הכפר ג'לוד. על פי האישום השתתף גרוסמן בשלושה אירועי אלימות בחודשים האחרונים, שכללו בין השאר תקיפה קשה של שומר במתחם לולים, הצתת מסעית ורכב וסיכון לוחמים במהלך מנוסתו על גבי טרקטורון. הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להורות על מעצורו של גרוסמן עד תום ההליכים. סמוך לאופרה בשומרון ניסה נהג פלסטיני לדרוס נהג ישראלי בעקבות ויכוח על הכביש. הפלסטיני נמלט וכעת נערך אחריו מצוד. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
4: אין הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
1: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית מחר התקררות. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן תרבות.
6: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, לשידור נוסף.
5: כאן תרבות.
6: כאן תרבות.
1: שלושה שיודעים.

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שמצפה לנו בתוכנית היום. האם מחקר ישראלי חדש סולל את הדרך לעצירת הליכי הזדקנות בגוף? העורבים שעורבים לזאבים כדי לגנוב מהם, נשמע על חידושים בענף צמחי התבלין ששואף להציל את החקלאות הישראלית, ואם כבר חקלאות, נדבר גם על איך הפך חג השבועות מחג החרמשים לחג הקישים. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, דרור רוטשטיין, על הביצוע הטכני. אני דניאלה רגב, בואו נתחיל. אם יש דבר אחד שאנחנו יודעים בוודאות, הוא שאת הזמן אי אפשר להחזיר לאחור, ושתהליכי ההתבגרות שלנו ואחר כך ההזדקנות הולכים למרבה הצער רק בכיוון אחד. אבל האם גם האמיתה הזאת כבר לא תהיה נכונה בקרוב? במחקר ישראלי חדש הצליחו חוקרים לקחת תאי כבד זקנים של עכברים ולגרום להם לתפקד כמו תאים צעירים. יעצור בשבילנו את הזמן, או לפחות את 10 הדקות הקרובות, פרופסור חיים כהן, הפקולטה למדעי החיים, וראש מרכז סגול להזדקנות בריאה באדם, אוניברסיטת בר אילן, ממובילי המחקר הזה. בוקר טוב.
1: היי, בוקר טוב.
0: קודם כל, נברך על פרסום המחקר המאוד מאוד מסקרן הזה. האם זה נכון להגיד שהחזרתם לעכברים את הנאורים?
1: החזרנו לעכברים את הכבד להיות כבד צעיר, והחזרנו עם חלק מהתכונות הפיזיולוגיות כמו עכבר צעיר.
0: אוקיי, אז לא את כל הנאורים, אבל נשמע שכן חלק רציני מאוד. מה, טוב, בעצם אולי תספר לנו באמת על המחקר, איך הצלחתם לעשות דבר כזה?
1: מה שעשינו, לקחנו חלבון שאנחנו עובדים עליו כבר הרבה שנים, בשם סרט 6, וחלבון שהראינו בעבר, שאם אתה מבטא אותו ביתר, רחבה יקחה 30% יותר, ויש לו גם בריאות ארוכה יותר, וגם בבני אדם הראו שהוא קשור מאנשים שמגיעים לגיל 100, וקשור להזדקנות בריאה בבני אדם.
0: זה חלבון שאנחנו מייצרים באופן טבעי בגוף.
1: זה חלבון שנמצא בכל תא שלנו.
0: בכל תא.
1: הרמה שלו והפעילות שלו יורדת עם הגיל. צריך לזכור את הפרט הזה. והראינו שאם אני מבטא אותו ביתר, אז אני לוקח את ה-DNA, את האריזה של ה-DNA, מחזיר אותה להיות אריזה של עכבר צעיר. למה האריזה חשובה? דמיינים, זה כמו ספר, כדי לקרוא אותו, אתה צריך שהוא יהיה זמין לעין, ותוכל לקרוא אותו. DNA שהוא לא ערוץ כמו שצריך, לא נקרא טוב, ולכן הפעילות של התא ושל הכבד נפגמת.
0: סליחה שאני קוטעת אותך, אני יכולה לבקש ממך אולי לנסות לשפר קצת את איכות הטלפון אצלך, שנשמע אותך קצת יותר טוב.
1: אני אעביר אותו לצד שני של הפנים.
0: קודם כל, אוקיי, כבר יותר טוב.
1: נגיד את זה כך.
0: אוקיי, כן.
1: אני לחזור על מה שאמרתי, או פשוט להמשיך משם?
0: בואי, אתה יכול להמשיך.
1: אז מה שעשינו עכשיו, לקחנו את החלבון שלנו, ביטינו אותו ביתר, וראינו שני דברים. אם אני מבטא אותו מגיל 0, האריזה של ה-DNA חוזרת להיות בכבד, חוזרת להיות אריזה צעירה כמו בעכבר צעיר, גם בגיל מבוגר, ואם אני עושה את הדבר היותר נועד, זה אני פשוט לוקח עכבר זקן, ורק אז מבטא אותו ביתר, אני מחזיר את הכבד של העכבר הזקן להיות כבד.

0: שואלת אותי, אוקיי, מה קורה לכבד שלהם, איך, האם ה-DNA שלהם חזר להיות ארוז כמו בגיל צעיר, ושתיים, מה קרה לפעילות של הכבד, שזה יותר חשוב מאשר עם ה-DNA ארוז. הרי אין כמה דברים, אחד, ה-DNA חזר ממש להיות ארוז כמו ה-DNA צעיר, ודבר שני, היא הפעלה של גנים, של דלקת למשל, שמופעלים בגיל מבוגר, בגלל החוסר אריזה כמו שצריך, הוא שתקה. הייצור של של שומנים בכבד חזר להיות ייצור כמו שצריך. כלומר, עזרנו את הכבד לפעול כמו כבד צעים.
1: וזה מחזיק לאורך זמן, או שנדרש היה הטריק שלכם גם אותו לעשות לאורך זמן כדי לשמר את המצב הזה, או שזה... האם יש פה משהו שהוא חד פעמי שמתקן את הכבד, בוא נגיד, או שצריך להמשיך לעשות משהו?
0: אוקיי, אז זו שאלה מצוינת. התשובה הראשונה, אני חושב שזה ירזיק כל עוד הווירוס נמצא שם. וכל עוד החלבון יתבטא. גיד, זה כאן, שיר את הווירוס בצד, כי וירוס מבלבל את הסיפור. כל עוד החלבון יתבטא, זה ירזיק כמו עכבר צעיר. אבל זקנה זה דבר שנגרם לא רק מהפעילות הזאת, אלא מהרבה פעילויות בסביבה של אותו תא. אז אנחנו, אני חושב שאנחנו שיפרנו הרבה מאוד פעילויות של הכבד, ולכן אם תהיה, גם אחרי שהחלבון, הרמה שהוא טיפה תרד, הכבד הזה הוא כבד יותר בריא, וההידרדרות תידחה. לנצח אתה צריך להפעיל את זה שוב ושוב, אני מניח.
1: למה אגב דווקא התמקדתם בכבד?
0: התמקדנו בכבד מסיבות, משתי סיבות. סיבה ראשונה, אין שזה איבר או רקמה מאוד מאוד חשובה. הכבד יש לו תפקיד אנרגטי, לכבד יש תפקיד בסילוק רעלים, לכבד יש תפקיד חשוב שחשבנו שאם נשנה אותו, נוכל לשנות הרבה פרמטרים בזקנה. ידענו שזה יקרה. דבר שני, התמקדנו בכבד, כי זו רקמה מאוד שהיא יחסית גדולה וקל לעבוד איתה, וגם קל להגיע אליה. יש רקמות שיותר קשה להגיע אליהן, אז התחלנו ברקמה הזאת, עכשיו אנחנו נבוא לרקמות אחרות. עכשיו אנחנו נקפוץ למוח, נקפוץ לשריר, נקפוץ לרקמת השומן, רקמות הרבה יותר מורכבות, מבחינת היכולת להגיע אליהן.
1: כי כמו שאתה אומר, החלבון הזה שעבדתם איתו, הוא בעיקרון אמור להימצא בכל תא.
0: נכון.
1: מעניין מאוד. אז באמת המחקר הבא הוא כבר הולך על המוח, זה כבר נראה לי קפיצה גדולה.
0: המחקר עכשיו שאנחנו עושים זה בדיוק קפצנו למוח. אנחנו מתמקדים בדיוק בתפקיד של סרט שיש במוח, איך הוא משפיע. אנחנו עובדים הרבה מאוד דווקא לתפקיד שבגיל מבוגר, והיכולת שלך להחזיר אותך להיות פעיל מבחינה פיזיולוגית, ריצה דרך המוח בגיל מבוגר.
1: אגב, כמה אפשר... כמה זה באמת גם תופס על בני אדם? כלומר, בסופו של דבר הניסויים האלה הם על עכברים.
0: אוקיי. אז אני חושב שזה תופס מאוד לבני אדם, מכמה סיבות. אחד, החלבון הזה שמור, כמו בעכבר, כמעט אותו חלבון נמצא בני אדם. הפעילות שלו, אותה פעילות לבני אדם. הפעילות שאנחנו מסתכלים עליה היא פעילות בסיסית ששמורה מעכבר לבן אדם. והדבר האחרון, פתחתי ואמרתי שאנחנו יכולים לעשות, יכולים לראות שהוא גם חשוב להזדקנות בריאה של עכבר, וגם תקחי אנשים בני 100, שאלי מה שונה ברצף של ה-DNA שלהם, אחד הדברים העיקריים ששונה, יש להם וריאנט של החלבון הזה באותם אנשים שמגיעים לגיל 100. כלומר, אנחנו יודעים שהתפקידים נשמרים מעכבר עד אדם. במובן הזה אנחנו מאוד מאוד בטוחים שזה יכול לעבוד גם בבני אדם. יש גם חברה שהקמנו, וקמה ידי בר אילן, שהם סרטלאפ שמתמקד בדיוק לקחת את זה ולהעביר את זה לבני אדם.
1: ומה לגבי הסיכונים שכרוכים? כלומר, בסוף זה כן לשחק עם חלבונים, עם תאים, עם שינויים גנטיים של ממש. אין פה גם סיכונים?
0: אוקיי, אז אחד, אנחנו לקחנו את החלבון הזה, וכבר ביטינו אותו בעכבר מגיל 0 עד גיל תמותה, במאות עכברים. ראינו שיפור בהמון המון מדדים, שלא נכנסתי פה. מהמדדים כמו הביוכימיה של אדם, עד מדדים כמו זיכרון לטווח ארוך, עד ליכולת לשמור על משק אינסולין כמו שצריך, עד למנוע גידולים, כי החלבון הזה הוא אנטי-סרטני, ראינו המון דברים חיובים שמתרחשים. אז לטווח ארוך לא ראינו בינתיים דבר שלילי. זה אני יכול להגיד. ולגבי השיטה הזאת שהשתמשנו עכשיו, וגם לגבי התרופות שמפתחים, או שאנחנו מפתחים, אנחנו לא מדברים על משהו שישאר קבוע בתוך הגנום, אנחנו מדברים על משהו שנוכל להפסיק אותו אם נרצה באיזשהו רגע. כלומר, אנחנו מפעילים אותו לזמן מסוים, ואז אחרי זה צריך לחדש את אותה הפעלה.
1: וכמה אנחנו יכולים להיות רחוקים מבאמת להבין איך זה עובד על בני אדם, ניסויים קליניים של ממש?
0: אנחנו לא כל כך רחוקים מהדבר הזה. כמו שאתה יש חברה בשם סרטלב, שפיתחה דרג, או קל לזה תרופה, שמתבססת על על החלבון הזה, והכניסו אותו לכבדים של עכברים, ועשתה את האפקט

0: ועכברים, ועכשיו יש לפני שלב של ללכת לניסיונים קליניים בבני אדם. אנחנו לא כל כך רחוקים מהדבר הזה, תלוי כמובן במימון והכל, אבל זה תוך שנים ספורות, אני חושב שכבר זה יהיה דבר שכבר תהיה תרופה ממש קרובה לקראת פיתוח.
1: וואו, והתרופה כאילו יכולה להיות ממש גלולה שנוטלים אותה?
0: כרגע התוכנית בתרופה, אני חושב שזה תהיה הזרקה, אבל אם נצליח להגיע לידי גלולה, זה עדיף. הזרקה יותר פשוטה פשוט מבחינת היכולת להגיע לרקמות שאנחנו מתמקדים בהן.
1: וואו, מסקרן מאוד. אנחנו כמובן מאוד סקרנים לשמוע באמת גם על מחקרי ההמשך וגם באמת על ההתפתחות הזו, לראות מתי דבר כזה יכול להגיע גם לניסוי קליני מבני אדם. נראה לי זה ממש game changer בעולם הרפואה, לשחק עם עצירת או עיכוב תהליך ההזדקנות, או אפילו כמו שאתה מתאר, שממש להצעיר את הכבד. נשמע כמו מהפכה אמיתית. אנחנו מחזקים את ידיכם, מאחלים הרבה מאוד בהצלחה, ואני מאוד מודה לך על השיחה המאוד מסקרנת הזו, פרופסור חיים כהן, הפקולטה למדעי.
0: תודה רבה. בטח. אני יכול להגיד תודה לדוקטורנטים שעשו את העבודה.
1: בוודאי, רצוי. כמובן.
0: יש שני דוקטורנטים שהריצו את רוב רובם של העבודה, ורון נגר וצחר ישבר, אתם דוקטורנטים ממש מוצלחים, מגיע להם כל הכבוד על העבודה הזאת.
1: ממש.
0: תזכור תמיד את הפרק.
1: כל הכבוד, ושפו לכולכם. שוב, אנחנו מודים לכם ולך, פרופסור חיים כהן, מאוניברסיטת בר אילן. כן, שיהיה המשך יום נעים וצעיר.
0: תודה רבה, גם לכם, ביי.
1: זה לא נדיר לשמוע דיווחים על מעשיהם הערמומיים של העורבים, שלפעמים גם ממש תוקפים בני אדם ברחובות, אבל אנחנו לא המין היחיד שהעורבים מתעלקים עליו. הפעם אנחנו עם מחקר שגילה איך עורבים מצליחים ליהנות בקלות מבשר של חיות שנטרפות על ידי זאבים, ולהגיע במהירות לאזורי הציד גם בלי לעקוב אחרי הזאבים כל היום. תספר לנו על כך קרן אור, זואולוגית הספארי וכותבת באתר מכון דוידסון לחינוך מדעי. בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: אז מה חשף לנו המחקר החדש הזה על התנהגות של עורבים? כלומר, ערמומים אנחנו יודעים שהם כאלה, אבל מה עכשיו אנחנו מגלים עליהם עוד?
2: אוקיי, אז המחקר הזה בעצם עקב אחרי עורבים, אבל גם אחרי זאבים ופומות, כדי להבין בעצם איך העורבים מאתרים את הטריפה. את העובדה שעכשיו מישהו טרף פה איזשהו אייל, וכדאי לרדת ולראות אם אפשר ליהנות גם מהארוחה הזאת.
1: אז איך באמת עשו את זה? אגב, איפה אנחנו ממוקמים בעולם?
2: בעולם אנחנו ממוקמים, המחקר נערך בארצות הברית, בפארק היילוסטון, שאגב, עובדה אחת קטנה עליו, זאת שמורת הטבע הראשונה בעולם.
1: באמת?
2: השמורה הראשונה שהוכרזה, הפעם הראשונה שהכריזו על אזור מסוים כשמורת טבע הייתה על היילוסטון, זה קרה ב-1871.
1: וואלה, לא ידעתי, כבוד.
2: כן.
1: אוקיי, אז עקבו שם אחרי עורבים, זאבים ופומות.
2: נכון, ורצו לראות בעצם איך זה קורה, איך העורבים יודעים שהזאב עכשיו טרף מישהו, וכדאי לרדת ולראות למשל לנשנש. ובשביל זה פשוט הצמידו ל-69 עורבים שחורים, קולרים עם GPS. מן הסתם זה לא היה קולר לעורב, זה מודבק על הנוצות עצמם, אבל גם ל-20 זאבים ול-11 פומות.
1: אני חייבת רגע לשאול, הדבר הזה הוא לא משנה התנהגות? כלומר, זה חפץ?
2: זה מאוד קטן.
1: אוקיי, כי זה כן חפץ חיצוני, את אומרת, אפילו על הכנף,
2: נכון,
1: על הרגל.
2: נכון, לא, זה לא על הכנף, זה על הגב.
1: על הגב, אוקיי.
2: אז בדרך כלל על הגב, יש משתמשים בזה הרבה במחקר, זה קל, זה לא מכביד, ועורב הוא גם חיה גדולה, כן? את לא יכולה, בוא נגיד לדרור או לבולבול, את לא יכולה לשים. אני לא חושבת שיש GPS'ים שהם עד כדי כך קטנים שאפשר להשתמש בזה, אבל לעורב זה בהחלט לא מכביד עליו. אם תסתכלו, אם יצא לכם לטייל בשמורת עין גדי, יש פה למשל עורבים חומי עורף ממושדרים. יש כמובן נשרים, נשרים לא יודעת אם אפשר להגיד ממש רובה

0: אבל יש המון המון נשרים בישראל שהם ממושדרים, כדי לעקוב אחריהם ופשוט לשמור עליהם. ברגע שרואים כמה נשר שלו זז, ישר הולכים לראות מה קורה איתו כדי לבדוק שהוא לא במצוקה.
1: כן.
0: עכשיו, ההבדל בין זאבים, למה זאבים ופומטרים? זאבים בעל חיים, קודם כל, כלב, כן, כלבים, חברתי, צעד בלהקות, פומה, חתול, יחידאי, שצעד לבד, וגם שיטת הצייד שלהם שונה. זאבים רודפים אחרי הטרף שלהם, פומה צעדה מן המערב. עכשיו, מה שמצאו זה שבעיקרון, זה ש... העורבים, קודם כל, עורב שחור, עוד פרט טריוויה, יש גם בארץ. את העורב השחור הזה יש לו תפוצה מאוד גדולה בעולם. ושוב, גם פה אפשר לראות אותו גם שוב באזור עין גדי. יש לי קצת סנטימנטים לאזור הזה, כי כאן אני גרה.
1: כן.
0: אז אפשר לראות אותו פה, ואפשר לראות אותו גם בקרמל וגם בחרמון, את העורב השחור. עורב גדול כזה, ויפה.
1: שאלה היא כמה זאבים ופומות יש לנו פה.
0: פחות, זאבים יש לו מעט.
1: נכון, נכון.
0: פומות פחות.
1: כן, כן.
0: עכשיו, מה שמצאו שבעצם העורבים ראו שהם חוזרים לנקודות מסוימות, התעופה שלהם, הם לא משוטטים באזור ומתופפים להם ומחפשים, הם פשוט עפים בצורה מאוד ככה נחושה וישירה לנקודות מסוימות.
1: לנקודות מסוימות
0: יכולים לעבור קילומטרים, ממש 30 קילומטר ולעוף למקום מסוים.
1: שזה מקום מסוים שהם כאילו זוכרים
0: בדיוק, זה עניין פה הוא זיכרון, יש להם בעצם במקום חיפוש כאילו אקראי, יש נקודות שבהן לזאבים יותר קל לצוד, כי זה אזורים שהם קצת יותר פתוחים, ושם מתרחשות הטרפות. והעורבים זוכרים את זה, יש להם מפה בראש של השמורה, והם זוכרים איפה יותר, תדירות גדולה יותר מתרחשות טריפות, והם פשוט עפים ישר למקומות האלה.
1: כי הזאבים, יש להם איזשהו דפוס פעולה יחסית שחוזר על עצמו, את אומרת שהם יחסית טורפים באותו האזור, לעומת הפומות שהן יותר יחידניות, אולי גם, האם זה משהו פומות, שקשור כן. רק לעצם זה שהזאבים הם בקבוצה?
0: גם, כן. מלתם יש עוד, יכול להיות שברגע שאתה מתקרב לאזור שבו מתרחשות רוב הטריפות, אתה תחפש מן הסתם גם קולות, עקבות בשלג, תסתמך גם על רמזים אחרים. זאבים כמובן נותנים הרבה יותר רמזים כאלה מאשר פומות.
1: בדיוק, יותר קל לעקוב אחריהם, בטח אם יש הרבה מהם והם משמיעים רעש.
0: נכון, אבל הפואנט הזה שהעורבים לא עוקבים אחריהם. הם יכולים לעקוב אחריהם אחרי שהם הגיעו לנקודה שהם כבר, שהם יודעים ששם יותר סיכוי שיהיה טריפה. מצאו שיש בעצם אזורים כאלה שהסיכוי שתהיה בהם טריפה גדול פי 10.
1: שווה.
0: כן.
1: יש גם תחרות אבל בין העורבים? כלומר, האם גם הם בינם לבין עצמם רוצים להגיע מהר יותר לאזור הזה של הזאבים כדי... האם יש גם... אנחנו יודעים להגיד
0: את זה? לא בדקו את זה, לא שידוע לי. אבל זה בהחלט לא משהו מופרט לחשוב שתהיה כזאת תחרות.
1: כן. האם, אז המחקר הזה הוא, האם יש כאן משהו שהוא מפתיע? מה אנחנו, כלומר, אנחנו בעצם מגלים פה שיש לעורבים מעבר לאינטליגנציה המאוד גבוהה, מעין זיכרון צילומי של המרחב, מרחבי.
0: נכון. כן, כן, זה בדיוק העניין. וכמו שאת אומרת, אנחנו יודעים שהעורבים הם בעלי חיים מאוד אינטליגנטיים, עם יכולות קוגניטיביות גבוהות, יכולת לבנות כלים, יכולת לפתור בעיות, ואנחנו, זה לא מאוד מפתיע שיש להם גם את היכולת להחזיק בראש מפה מרחבית כזאת ולהשתמש בה. אנחנו יודעים, יש עוד בעלי חיים שעושים את זה, כמו למשל שימפנזים בג'ונגל,

0: שיש להם מפה מרחבית של עצים שמניבים פירות טעימים בזמנים מסוימים. אז הם יודעים, עכשיו אני רואה שמתחיל האביב, אז עידה, אני אלך לשם. אני מכיר את העץ שקמה, פיקוס הזה, יש לו אחלה פירות.
1: כן.
0: או לוויתנים חולים שיודעים באוקיינוס איפה יש, איפה מתרחשת פריחת פלנקטון או פיטופלנקטון, וסוחים לשם, כי שם אפשר לזלול בכיף.
1: אני רק חושבת עלייך, פעם אני גם הכרתי את כל הרחובות ואת כל הסמטאות, ומהרגע שלצערי נכנס הווייז לתוך חיי והפך אותי למאוד עצלנית.
0: אני חושבת שאנחנו יכולים לקרוא לזה תלותיים, הפכנו להיות תלותיים.
1: מאוד תלותיים.
0: בטכנולוגיה וקצת פחות להשתמש במוח.
1: כן, ויכול להיות שאנחנו שורפים פה אזורים במוח, שכמו שאת מתארת...
0: אני חושבת, יודעת, זה גם נורא תלוי בגיל, אבל כמה מספרי טלפון אני זוכרת בעל פה.
1: אוח, אני משנת 94 אני זוכרת כל מספר טלפון שהיה, והיום את של בעלי לדעתי, אני לא יודעת.
0: לא, בדיוק העניין.
1: כן, מעניין מאוד, קיבלנו עוד הצצה לעולמם של האורבים, שאורבים, ובעצם לא כל כך אורבים לחיות, כי הם בעצם לא צריכים.
0: הם לא אורבים באלף, הם רק בעין.
1: רק בעין, לעת עתה. מעניין מאוד, מודה לך מאוד על השיחה הזו, קרן אור.
0: יום טוב.
1: זואולוגית הספארי וכותבת באתר, מכון דוידסון לחינוך מדעי, שיהיה יום נהדר.
0: יום טוב, ביי.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים איתכם בכל בוקר, בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הגידולים שתכף נדבר עליהם הם כנראה לא הראשונים שעולים לראש כשמדברים על חקלאות, אבל לכבוד חג השבועות נדבר עכשיו על ענף חדש יחסית עם גידולים מפתיעים שגם אמור לעזור לחקלאים שלנו להתמודד עם המציאות המשתנה והלא קלה של העידן הנוכחי של שינויי האקלים. אז תכירו את הגת החבשית, הזאתר המושבח גנטית, הבזיל העמיד ורוזמרין עשיר במיוחד בנוגדי חמצון יעזור לנו להכיר את כולם. פרופסור נתיב דודאי, היחידה לצמחי תבלין, מרפא ובוסם, מרכז מחקר נווה יער של מכון וולקני. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: יש, אתה איתנו, יש לנו אותך. בוקר טוב, אז בוא תספר לנו אולי מאיפה הגיע הרעיון להשביח תבלינים.
1: זה הכל יוצא מהמושג חדשנות. אנחנו, מה זה חדשנות? אנחנו רוצים גידולים חדשים או שימושים חדשים שלהם. אנחנו מתמודדים עם בעיה שחקלאים בישראל מאבדים לאט לאט את היתרון, היחסי שלהם בעולם. פתאום מביאים לפה חלב, פתאום קונים עגבניות יותר בזול. אז צריך למצוא גידולים ואמצעים לקבל את היתרון היחסי.
0: כשהכוונה היא גם לשוק הישראלי וגם לייצא החוצה?
1: כן. למשל, דיברנו על האזור המצוי.
0: אזור שזה כמובן זאתר.
1: כן, עושים מנו את תבלין הזאתר. זו דוגמה מעניינת שיש לה דוגמאות אחרות כבר בחוץ לארץ. לקחת צמח שהוא ידוע בישראל, הוא מקובל בישראל, הוא מאפיין את ישראל, ואנחנו יכולים להוציא אותו כאיזה בשורה לעולם. אנחנו נלמד את העולם את הסמך הזה שאפשר לצחות פה, ואנחנו נראה אותו.
0: רגע, אני אבקש ממך, אני חושבת שיש לנו בעיית קליטה.
1: אם את יודעת.
0: סליחה, אם תוכל לחזור על המשפט האחרון, אנחנו קצת לא שומעים טוב, ואולי יש בעיות קליטה אצלך?
1: יכול להיות. אנחנו בעולם עשו את הדבר הזה עם הגידול שנקרא עץ התה. האוסטרלים גילו את עץ התה אצלם, ועשו לו פיתוח והרבה פרומושן בעולם, וכיום זה גידול שנסחר במיליארדים ויש אותו רק באוסטרליה.
0: ואז אנחנו, השאיפה שלנו לעשות את זה עם הזאתר.
1: כן.
0: אז איך אנחנו, אז איך בפועל עושים דבר כזה? מה מיוחד, מה אנחנו יכולים, איך אנחנו יכולים עוד יותר לשדרג את הזאתר שלנו?
1: לא, קודם כל, הזאתר הוא צמח בר, ומה שאת צריך לעשות לו זה את התהליך שנקרא תרבות. בשביל תרבות אנחנו חייבים לעשות תהליך שנקרא טיפוח. טיפוח זה טיפוח גנטי, אבל בשיטות קלאסיות, כן? איך עושים טיפוח?
0: איך עושים טיפוח?
1: אנחנו קודם כל יוצרים שונות. אנחנו אוספים את הזאתר בכל הארץ, אנחנו מגדלים אותו אצלנו, ואנחנו מחפשים את הפרטים, את הצמחים שהם הכי מתאימים למה שאנחנו צריכים, כאלה שגדלים טוב בשדה שלנו ובשיפות שלנו, וכאלה שיש להם את האיכות שאנחנו רוצים. אז בלקציה הזאת אנחנו צריכים פשוט ליצור את הגידול ואת השיטות הנכונות, והנה יש לך גידול חדש.
0: ואנחנו כמובן, כשאתה אומר איכויות, אנחנו כמובן גם מתייחסים לטעם, לריח, אבל גם אני מתעניינת איך עושים דבר כזה, וגם איך הם מחליטים, זה יותר טעים, זה מריח יותר טוב, איך אפשר להגדיר דבר כזה?
1: קודם כל אני צריך להסביר שכשאנחנו עושים את הטיפוח, אנחנו צריכים לפתח תכונות שנותנים יתרון גם למגדל וגם לצרכן. למשל, במקרה של הזאתר, האזוב המצוי, יש צרה צרורה בזמן הגידול שלו שהוא מקבל מחלה, מחלה שנקראת חילדון, ואם המחלה הזאת מופיעה, הלך השדה. אנחנו יצרנו זנים שהם עמידים למחלה הזאת, ולכן לא צריך גם לרסס. דבר שני, יש את הנושא של הצרכן. הצרכן רוצה צורה מסוימת של הצמח, ומה שהוא חושב שזה טוב, שהוא אוסף אותו בבר. היתרון הוא שאנחנו יכולים לעשות צמח אחיד, זאת אומרת, אנחנו מפתחים את הטיפוס הכי אהוב על האוכלוסייה שצורכת אותו.
0: אוקיי, ובוא תספר לנו קצת גם על הגת האדומה, הגת החבשית, מה שנקרא.
1: אז זה סיפור שהתחיל לפני יותר מ-15 שנה, שאני כבר הכרתי את הגת מהשכנים שגרתי בצפון, ואני הכרתי שגתי ירוקה. פגש אותי מנהל הגן הבוטני של הר הצופים, הוא סיפר לי שהתימנים פנו אליו והם רוצים גת שנקראת אצלם חבשית. מה זה חבשית? מה מאפיין את הגת החבשית? היא אדומה. הם רוצים גת אדומה ואסור להם להכניס אותה. למה אסור להכניס אותה? סיבות של הגנת הצומח. שמעתי את זה, בסדר, ואז פתאום הבנתי שאני יכול להשיג את המטרה הזאת אחרי שניסיתי, ואני הלכתי בשיטה שכתובה בתנ"ך בספר בראשית, את בטח מכירה את יעקב אבינו, שהוא הצליח לטפח כבשים עקודים, נקודים וברודים.
0: המהנדס הגנטי הראשון.
1: הוא פשוט הוציא תכונה רצסיבית מתוך כבשים לבנות. כי לבן סילק לו את כל הכבשים עם התכונה הזו. אז זה מה שאנחנו עשינו בגת. פשוט ראינו שכשאנחנו מנביטים זרעים שלו, יש שונות גדולה בצבע. רוב הגת יוצא ירוק, וכמה צמחים, כמה נבטים יצאו אדומים. והיה כל מיני אדומים, אדומים כאלה ואדומים כאלה, ועלים גדולים ועלים קטנים, וכאלה שיש להם יותר חומר פעיל, וכאלה שיש להם פחות חומר פעיל. שם המפתח זה שונות. כשהגענו לשונות גדולה, יכולנו לבחור מה אנחנו רוצים, ויש לנו זנים, זני אליט.
0: וכך לפתח את הגת האדומה, מה היתרונות שלה, או הייחודיות שלה, אל מול הגת הירוקה המוכרת?
1: שיש אנשים בארץ שחושבים שגת אדומה היא יותר טובה להם, הם אוהבים ללעוס גת אדומה.
0: אוקיי, אנחנו לא יודעים מעבר לצבע, כלומר יש כאן עניין שיווקי מגניב
1: לא,
0: מאוד,
1: אבל אנחנו לא... גם אנחנו יודעים שהם אוהבים שהיא אפקטיבית. ולכן עשינו גם סלקציה, למדנו לעשות אנליזה לחומר הפעיל. ולכן גם הגת האדומה שאנחנו כרגע הוצאנו לשוק, היא חזקה יותר, יש לה יותר חומר פעיל ממה שמוכר.
0: אני באיזה סימן שאלה, האם ועד כמה זה מותר לשימוש? בישראל...
1: זה מותר לפי, זה גם כן יתרון יחסי גדול. ישראל היא אחת הארצות היחידות בעולם שגת א' מותר לגדל וב' מותר ללעוס. מה שאסור לעשות זה לעשות לו מיצויים או קפסולות או כל מיני דברים כאלה, אבל ללעוס, לגדל וללעוס מותר לנו.
0: אוקיי, לא נשאר לנו עוד המון זמן, אולי תספר לנו גם קצת על הרוזמרין המיוחד שלנו. שלכם. אני מייחסת כבר את העבודה שלך גם אליי.
1: בסדר. רוזמרין הוא צמח שאפשר לעשות איתו כל מיני דברים. הוא גם יכול להיות לנוי וגם כתבלין. אחד הדברים החדשניים שעושים איתו בשנים האחרונות, הרי רוזמרין ידוע כצמח משמר. שימרו בשר בקדמת דנה עם רוזמרין. מצאו ב-50 שנים האחרונות, לאט לאט מצאו מה החומרים המשמרים. יש לרוזמרין איזה חומר מיוחד שמאפיין אותו, שקוראים לו חומצה קרנוזית, לא צריך לזכור את השם למבחן.
0: הוא
1: החומר שמחפשים. כשאני שמעתי על הדבר הזה לפני הרבה שנים, עלה בדעתי שאם יש לי אוסף גנטי ענק של רוזמרין, אני יכול בעצם לעשות שם סקר ולבחור את הצמחים שיש להם יותר מהחומצה הקרנוזית. גיליתי דבר מדהים, שאם אני מגדיל את השונות ואני עושה סלק ואני עושה הכלאות ביניהם, אני מקבל את האפקט הזה שנקרא און כלאיים. אתם בטח מכירים מה זה און כלאיים, נכון?
0: תסביר לנו בכל זאת, אבל שילוב גנטי בין שני יצורים שונים.
1: שני יצורים שהם מאוד שונים. ככל שהם יותר שונים, הילדים שלהם, אנחנו מכירים את זה מהבית, ככל שהורים יותר שונים, אז הילדים יוצאים יותר מוצלחים משני ההורים גם יחד.
0: מוצלחים גנטית, מוצלחים גנטית.
1: זה קורה לכולנו, הילדים שלנו יותר מוצלחים מאיתנו.
0: כן, נכון.
1: אז גם אנחנו יכולים לקבל את זה ברוזמרין, ובאמת קיבלנו זנים, זן אחד כבר מגודל היום, שיש להם פי 3 או פי 4 חומצה קרנוזית מהממוצע בעולם. זה נותן לישראל יתרון יחסי אדיר, כי בישראל כל דבר עולה לגדל יותר. אין לנו סיכוי לגדל רוזמרין במחירים שמוכרים אותו ביצרנים במרוקו, שבכלל אוספים אותו בבר. אנחנו מוכרים אותו פי 3 ופי 4 במחירים כאלה, ולכן אנחנו יכולים לקיים ענף בעוטף עזה. כל השטחים, יש שם הרבה מאוד שדות, שטחים נרחבים של רוזמרין. שמיוצא לצורך המצוי של החומר המשמר. חומר המשמר פעם היה, הוא לא היה מותר, היה צריך להוסיף את זה למזון ולהגיד שזה תבלין, אבל בעולם הבינו את היתרון, כי זה חומר משמר טבעי במקום הסינתטי, ונתנו לו אישור ואפילו נתנו לו שם מפחיד, E392.
0: כן, לא נשמע מזמין.
1: E392 זה נשמע, אבל זה מיצוי של רוזמרין בתוך המזון שמשמר אותו, וזה טבעי לגמרי.
0: כן, אז מעניין מאוד. באופן אישי אני אוהבת רוזמרין, אז אני אומרת, כן ירבו, פיזית, שירבו.
1: כשתבואי אליי לאוסף של הרוזמרין, אני אתן לך להריח כל מיני צמחים, ופתאום תראי שרוזמרין זה לא רוזמרין, זה רוזמרין. לכל אחד יש את הריח ואת האופי שלו.
0: יפה. אני לוקחת את ההזמנה הזאת, תזכור שהזמנת, כי אני אשמח מאוד. נשמע כיף גדול, ובכלל באופן טבעי, צמחי תבלין, זה דבר נהדר, וכיף שיש פיתוחים חדשים בתחום, ואני מקווה שבאמת זה יסגשג אצלנו בחקלאות הישראלית, ויהפוך לדבר. אולי אפילו תהיה חקלאות, תיירות חקלאית, שאנשים יבואו להריח את הרוזמרין המיוחד הזה שאתה מייצר. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, פרופסור נתיב דודאי, היחידה לצמחי תבלין, מרפא ובוסם, מרכז מחקר נווה יער של מכון וולקני. שיהיה יום מתקתק, מה אפשר לאחל עם תבלינים?
1: יום בריח של רוזמרין.
0: גם טוב, מעולה, מאחלת את זה. תודה רבה.
1: תודה לך, ביי ביי.

0: כן, חברים, אנחנו פה ברוח החג, אנחנו לא סתם מדברים על חקלאות, אנחנו עכשיו ננסה להבין מה בעצם אנחנו חוגגים, איך הפך חג השבועות לחג של קישים ועוגות גבינה, האם אנחנו, או לפחות החילונים שבינינו הולכים ומאבדים את החגים שלנו, ומה אפשר לעשות בקשר לזה, יחגוג יחד איתנו פרופסור יניב פוריה, מומחה לניהול מורשת אוניברסיטת בן גוריון, ומגיש הפינה נכנסים לארון בתוכנית יומן השבוע, בכאן רשת ב', בוקר טוב.
1: בוקר טוב דניאלה, לך, למאזינים.
0: תודה רבה. אז אנחנו פה בשיחה חגיגית לרגל חג השבועות, שהוא במקור חג חקלאי, והוא הפך לחג הגבינות, אפשר להגיד. איך קרה דבר כזה? מה זה?
1: אז בואי רגע נדבר על החג הזה שיש לו שלל שמות. דרך אגב, חלקם לא, ממש לא קשורים זה לזה. אני אנקוב במספר, חלקם הציבור מכיר, חלקם קצת פחות. חג השבועות אנחנו מכירים, כן. חג הביקורים אנחנו מכירים, חג הקציר גם רובנו מכירים. בעבר דרך אגב קראו לחג גם חג החמישים על שם שבעת השבועות שסופרים מפסח. קראו לו בעבר גם חג הגז או הגזע כי יגזזו את הצון, וכמובן חג מתן תורה.
0: נכון.
1: עכשיו, כאשר לחג יש מספר שמות, זה בדרך כלל מלמד על זה שיש לו מספר משמעויות. זה מלמד על כך שהחג עבר תמורות ושינויים, ואני רוצה רגע להתגלגל עם החג הזה מהתחלתו, מלידתו, עד למה שאת ציינת בתחילת השידור, קראת לזה חג הקישים, ואני שמח שאת גם הוספת את עוגות הגבינה, כי פשוט יותר טעים לדעתי.
0: על טעם וריח, על טעם וריח.
1: אפשר לדבר, לא חייבים להתווכח.
0: כן.
1: אז מי שיקרא לא עלינו את ספר דברים, שאנחנו נמצאים בתקופה הזאת של השנה, ישים לב כי מועד חג השבועות בכלל לא מצוין בלוח השנה. דרך אגב, בניגוד לחגים ומועדים אחרים שאנחנו יודעים בדיוק מתי הם חלו. מה כן כתוב לנו? מהחל חרמש בקמה, דחה לספור שבעה שבועות. זאת אומרת, אנחנו יודעים בערך מתי זה בתקופת הקציר. והחג החל לא כחג חקלאי, אני מצטער לומר, אלא המטרה הייתה להעלות דברים לבית המקדש ולהעלות קורבן שנקרא קורבן שתי ולא שני הלחם. העלו, יצרו שתי כיכרות לחם שהיו עשויות חיטה, שכל אחת מהן הייתה עשויה מכמות גדולה מאוד של סולת.
0: Okay.
1: בוא נתגלגל. אי שם בתקופת בית שני, קבעו מנהיגי העם את ראשית ספירת העומר ליום קבוע, וכך נקבע גם מועד לחג שבועות, לבב בסיוון. אני רוצה להתגלגל עוד טיפה קדימה. נחרב הבית, הוגלה עם ישראל. אי אפשר לעלות ביקורים. לבית המקדש, אין באמת בית מקדש. יותר מזה, אין פה חקלאים. אנחנו לא כאן. אז כך נולד מתן תורה. בגלל חורבן בית המקדש והגליית היישוב היהודי, קבעו חזל, ואני מדגיש, שלא האמינו שחדש אסור מהתורה, מסורת חדשה לפי התורה ניתנה אף היא ביום ו' בסיוון. וכך נוסף לנו לחג שבועות חג מתן תורה. זה אם אנחנו מסתכלים על הרצף ההיסטורי. אני רוצה לקפוץ עוד כמה מאות שעות, של מאות שנים קדימה. המאה ה-16, מקובלי צפת הכריזו על מנהג חדש של התיקון שהיום מדברים עליו. דרך אגב, תיקון לא כי משהו התקלקל, אלא תיקון כי אני רוצה להתקין את עצמי לקראת קבלת התורה על פי אמונתם, כי המסורת מדברת על זה שכשניתנה התורה, בני ישראל בכלל ישנו והיה צריך להעיר אותם. אני רוצה להמשיך קדימה.
0: אוקיי.
1: לתקופה הציונית. התיישבות היהודית בארץ ישראל,
0: כן.
1: ביקשו החקלאים לשוב ולציין את החג. ואז הם חזרו למנהג הביקורים, לשיר שישמעת ברקע, שמצוין שמה, וגם, אתה שמת לב, גם מיהודה וגם מהשומרון.
0: נכון.
1: ובואי, נגיע לימינו אנו, והיום, ואני כאן רוצה לומר בנימה אישית לצערי, אנחנו כבר, אני לא בטוח שאנחנו חוגגים את חג השבועות לדעתי, אנחנו חוגגים כבר את חג עוגות הגבינה, או קישים לשיטתך, או אם אפשר גם להרבר, בזכות קמפיינים אדירים של יצרניות החלב והגבינה, ילדינו עלולים לחשוב שמצווה היא לאכול קממבר צרפתי. לצערי הרב, היום מוגת הגבינה של דניאל עמית היא פופולרית הרבה יותר ממגילת רוח, אולי בזכות המחיר שהיא גובה. אני מאוד מקווה שלא נגיע ליום שאנחנו נגיד חג חלב שמח, ובכלל ייתכן ורובנו לא יודעים למה אנחנו אוכלים מוצרי חלב.
0: אז זהו, למה באמת? כלומר, אני חושבת, כן, דיברת על ימי ההתיישבות החדשה הציונית פה באזורנו, ובאמת על חזרה למקורות, לא יודעת אם המקורות, אבל למסורת החקלאית של החג הזה, וגם חלב, זה יכול לחשב חקלאות. כלומר, זה כן תוצר חקלאי.
1: אני שם לב שאת מנסה לקשר בין זה ובין חקלאות, אבל זה לא כך עובדת המסורת שלנו, לא שאני בעד השינוי, אם תשאלי אותי איך צריך לציין את החג, כאן אני איתך. אני אתן לך שלל סיבות למה אנחנו אוכלים חלב.
0: כן.
1: עכשיו, חייבים לציין שזה מנהג שהגיע מיהדות אירופה. חלב, לא, יש מקומות ש... הוא היה מאוד לא נפוץ, אין קינוחים עם חלב בחלק מהארצות שיהודי ארצות המזרח הגיעו, הם יהודי ארצות ערב. אני אתן לך סיבות, את תבחרי. דבר ראשון, התורה נמשלה לחלב ולדבש, כתוב בשיר השירים, דבש וחלב תחת לשונך. אז את יכולה לבחור את זאת, אני אתן לך עוד סיבה. התורה נמשלת לחלב, מכיוון שחלב מחיה את התינוק ומאפשר לו לצמוח. אתן לך עוד סיבה. אחרי שנמשך מן המים, בת פרעו ניסתה למצוא עבור משה מנקת, אבל הוא סרב לנוק מאישה מצרית. רק כשמרים הציע את יוכבד, אמו הביולוגית של משה, הוא הסכים לנוק ממנה חלב, ולכן אנו שותים ואוכלים חלב. עוד סיבה. אחד משמונה השמות של הר סיני הוא הר גבנונים. מכיוון שבמילה גבנונים אפשר למצוא את המילה גבינה, הנה לך עוד הסבר ללמה אנחנו אוכלים מאכלי חלב. עוד הסבר, חלב זה בגימטריה 40, ומשה שעה 40 יום על הר סיני.
0: וואו, אוקיי.
1: עוד, את רוצה עוד? יש לי עוד שתיים.
0: תביא, כן, בטח, נחמד.
1: קדימה. בער סיני הצטבו בני ישראל על השחיטה, אבל שם ניתנה התורה. שם מוסבר מה כשר ולא כשר. הם ירדו למטה למחנה, והם גילו שהם לא שחטו את החיות בצורה כשרה. דרך אגב, התורה גם ניתנה על פי המסורת ביום שבת, אז גם אי אפשר לשחוט. אז מה תאכלי? תאכלי חלב.
0: כן.
1: ובספר במדבר, הסיבה האחרונה... בספר במדבר יש פסוק, מופיע פסוק, וביום הביקורים בהקריבכם מנחה חדשה לאדוני בסבעותיכם. חדשה לאדוני בסבעותיכם, ראשי התיבות של זה, לחלב. הנה לך מנעד של סיבות, ואני מצטער, על פי המסורת, הנהוגה כיום, זה לא שאי אפשר לשנות מסורת, אין פה קשר לחקלאות. ובייחוד לא לקממבר צרפתי, שאם אתם קונים מוצרי חלב, לפחות שיהיו תוצרת הארץ.
0: זו כבר סוגיה אחרת. אז אתה כן נותן פה איזה שהם, אני מבינה מה שאתה אומר, שזה לא עכשיו קשר ישיר, וברור, נשמע שזה אפילו אולי חיפוש אחר הסברים, מאשר באמת לפעול בעקבות איזשהו משהו רציני. ועדיין, אבל אולי זה דרך בעצם כן לחבר אנשים לחג. כלומר, חילונים שאולי פחות מחוברים לנושא, אז זה דרך, הנה, לעצור ולחגוג ולעשות איזשהו משהו מסורתי, תרבותי. אולי זה לא דבר כל כך נורא.
1: ברגע שהחגים שלנו הופכים להיות רק ל...
0: אנחנו מתרגשים... חגי אוכל.
1: בדיוק, רק בהיבט הקולינרי שלהם, אנחנו איבדנו את מהות החג, ודרך אגב, אתה אומרת בשידור חילוני, אני רואה את אותה תופעה גם במגזר הדתי. עכשיו, ברגע ש... כמו שאני מדבר עם יהודים בגולה, ואני שואל אותם, תגיד, מה הופך אותך יהודי? אז הוא אומר לי, הבייגלה עם הסלמון. אנחנו מאבדים חגים. ואני חושב שזו תופעה כללית היום. אני יכול לתת שלל דוגמאות.
0: לדוגמה... לחגים אחרים.
1: שאיבדנו, שאנחנו מאבדים ברגעים אלו ממש. יום ירושלים... שמטרתו הייתה לאחד את העם, הפך להפגנת הדגלים שכתבה את העם.
0: נכון.
1: והיום אנחנו כבר לא אומרים אחד לשני חג ירושלים שמח. אני, בואי נלך חג אחד אחורה. לק בעומר. אני לא יודע בת כמת, אבל בדור שלי אנחנו הכרנו מישהו שקראו לו בר כוכבה.
0: אנחנו הוא ישבנו, היה גיבור.
1: הוא קרא לדרור.
0: כן.
1: היה לו אריה ליד האוהל והוא דהר עליו. אני בתור ילד בניתי חץ וקשת מתוך כתבנה לעבור את הגיבוש ליחידה של בר כוכבה. זה נעלם. גם החג הזה צמחה במקומו לדוגמה ההילולה במירון. אבל היום גם משיקולי חוץ סביבה, אנחנו הפכנו במונח בהקשר הזה להיות, לא אומר אנטי, אבל פוסט ציונים. והפכנו להיות פה פוסט דתיים, ואנחנו מוחקים את המורשת הזאת. אני חייב להגיד לך בנימה של כאב, שגם ביום העצמאות הופך לי להיות ליום של על האש, לחג הקורבן לשיטתי. ואני מסופק אם אני משוכנע שאנחנו צריכים לעשות משהו כדי להנחיל את המורשת לדורות הבאים.
0: אז זה, אולי באמת נשאר לנו זמן קצר, אולי באמת רגע לפני סיום, אז מה אתה בעצם מציע לעשות אחרת עם איך שאנחנו מציינים את החגים שלנו? אני חייבת להגיד באופן אישי, ואני לא אומרת את זה רק בציניות, אבל בעיניי זה לא נורא שאנחנו מקשרים את הדברים לאוכל. אוכל זה דבר שהוא קהילתי ומקסים ותרבותי ומסורתי.
1: נהדר, בואי נשלב, ואני בעד כל מה שאמרת, בואי נשלב את האוכל עם שתי המילים האחרונות שאמרת ברעיון הקודם, תיירות חקלאית. בואו ניצור לנו יום שבו אנחנו יוצאים אל החקלאים, לשטח, עוברים לחקלאים, ונתחבר לאדמה, ונאכל מפרי ומירק ארצנו. בואי נקרא את מגילת רות, ש היא אחת המגילות החתרניות ביותר, מגילה שאני ממליץ לקרוא אותה כי היא כולה עוסקת בחסד, ונוכל גם אולי לחשוב על יום המעשים הטובים דווקא ביום הזה. והנה אנחנו, ונוכל עוגות גבינה. אני לא רוצה שזה יבוא על חשבון זה. זה ברור שלאוכל יש מנהג מאוד מאוד חשוב בהעברת המורשת מדור לדור. אבל ברגע שזה רק האוכל, וברגע שאנחנו נמצאים בשולחן יום השישי, ואנחנו עושים קידוש, ומי שמעבירה או מעביר את הקידוש, מחזיק שתי חלות בזמן התפילה, ואף אחד לא יודע למה יש שתי חלות על שולחן יום השישי, כן. אנחנו בבעיה.
0: אתה אומר, הווה ניצוק, לא רק בלילה על המזון, אלא גם קצת יותר משמעות, ואני מקבלת את זה ומעודדת את זה. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, פרופסור יניב פוריה, מומחה לניהול מורשת אוניברסיטת בן גוריון, ומגיש הפינה נכנסים לארון בתוכנית יומן השבוע בכאן רשת ב'. אני מאחלת לך חג שמח, באמת שגם לכל מאזיננו, אני כנראה אעשה את זה שוב בהמשך, אבל חג שמח לך עם כמה שיותר משמעות.
1: חג שבועות שמח.
0: תודה. וזהו, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר, בין 7-8, בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דרור רוטשטיין, על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות שלנו של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל פלטפורמות השמע השונות באשר הן. מפה אני מעבירה את המיקרופון לגם כן תרבות. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו. שיהיה המשך יום נעים וחג שבועות שמח וטעים. תודה.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות, ושידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: גם כן תרבות.

0: שלום, בוקר טוב, אתם על גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. כאן, בכאן תרבות. גואל פינטו עדיין בחופשה, אני חושבת שהוא בכלל עובד על המסע ומתן הזה, ויביא לנו אותו אולי עד תחילת שבוע הבא, כאמור. איתכם באולפן מחליפה אותו שרון קנטור. מה בתוכנית שלנו היום? ביממה האחרונה, התקשורת גואשת סביב פוסט של העיתונאית לינוי בר גפן שהודיע שתוציא את בנה ממערכת החינוך. אבל אולי האסטרטגיה החדשה של משרד החינוך שאך פורסמה תגרום לה לשנות את דעתה, נשוחח על מצב החינוך עם זוכה פרס נובל פרופסור אהרון צ'חנובר. בהמשך, גילה אלמגור על שובו של פסטיבל תיאטרון נטו, אסתר שמיר עם שיר חדש וחילופי המשמרת של העוצרים בגלריה לאומנות משותפת גבעת חביבה. עורכת המשדר מיכל שטורחן, סליחה, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרווני, על הביצוע הטכני דרור רוטשטיין. בואו נתחיל.
1: גם כן תרבות.
0: 97% מתלמידי כיתה ט' לא עמדו ברף שהציב משרד החינוך עצמו במבחני המיצב במדעים. רק 3% עומדים בדרישות המצופות מהתלמידים שלמדו את תוכנית הלימודים. יותר מהמחצית של הנבחנים נכשלו במבחן. אנגלית, 78% מתלמידי כיתות ט' לא עמדו בדרישות של תוכנית הלימודים גם באנגלית. 62% לא הגיעו אפילו לרמת הבסיס הנדרשת במבחן בשפת האם, עברית או ערבית. את התוצאות האלו של מבחני המיצב, שר החינוך קיש ניסה להסתיר ולמנוע את פרסומן, על אף שהוא טוען שלא כך. אבל אני אגיד לכם מה כן הוא פרסם. הוא פרסם את מסמך האסטרטגיה של משרד החינוך. המסמך הזה מספר לנו שהמשרד מתעתד לקדם את מקצועות המדעיים ולהחליש את מדעי הרוח, ולהעמיק זהות יהודית ולהחליש אזרחות. אנחנו רוצים לשאול מה תלמידי ישראל באמת צריכים עכשיו, ויותר מכך, מה ישראל באמת צריכה עכשיו כדי לשרוד. נשאל את השאלות האלו את הפרופסור אהרון צ'חנובר, הוא רופא וביולוג, והישראלי הראשון שזכה בפרס נובל בכימיה לצד אברהם הרשקו, הוא גם חבר סגל הפקולטה לרפואה של הטכניון. שלום.
2: בוקר טוב.
0: בוקר, הופתעת מהתוצאות של המיצב?
2: האמת שלא, אני חושב שמה שמתחולל במערכת החינוך הישראלית זאת הסערה המושלמת. כל המרכיבים חברו ביחד כדי בעצם למוטט אותה, בעיקר תחת, בתקופה האחרונה, תחת חסותו של שר החינוך הנוכחי, אבל הוא לא נושא הדיון. מה שאת הצגת, את הצגת את הנתונים שהם מחרידים, הם באמת מחרידים, כי צריך לומר בבירור, עתידה של מדינת ישראל תלוי במידה רבה במדע וטכנולוגיה וגם במדעי הרוח, כי מדע וטכנולוגיה הם העוגן הביטחוני. כל הניצחונות שלנו, דמויי ניצחונות בחודשים ובשנים האחרונות, כולם מבוססי מדע וטכנולוגיה. גם העוגן הכלכלי מבוסס על זה, כל הייצור, וכמובן העוגן החברתי והתשתיות.
0: כן.
2: אז עכשיו הסיבה לעניין הזה, ולכן התוכנית האסטרטגית שהזכרת לא תתגבר על זה, היא הדר נוראי של מורים במדעים. אין מורים במדעים. מיעוטם עוסקים בזה, וחלקם הגדול נושרים. וכשאין כוח אדם, את יכולה לעשות אין סוף תוכניות, אז, אבל אם אין מי שילמד את המדעים, ואין מי שבמיוחד יגרה את הסקרנות של הילדים ויהפוך אותם לנלהבים לנושא הזה, אז כמובן שהנושא הזה הוא מת. ומבחינתי זה הסיכון הקיומי הגדול ביותר לטווח הארוך לקיומה של מדינת ישראל.
0: כלומר, ראשית אנחנו אומרים, מסמך האסטרטגי הזה בעצם, כמו שאומרים, לא ממש שווה את הנייר שעליו הוא כתוב, כי אין איך לגבות אותו בפועל.
2: אני לא יודע אם הוא לא שווה את הנייר, את יודעת, אני
0: ממש
2: משתמש במונחים
0: נכון.
2: קיצוניים.
0: נכון, צדק.
2: אבל צריך לממש אותו, ואם אין מי שיממש אותו עכשיו, אז אין לו ערך, אין לו ערך. את יודעת, זה לא הנייר הראשון, שר החינוך הוזהר על ידי המועצה הלאומית למחקר ופיתוח לפני שנים, על היעדר מורים, לא נעשה דבר, המצב רק החמיר, אז מה יעזרו לנו ניירות אסטרטגיים?
0: היה את התוכנית הזאת של הסבת הייטק, לא? זה דבר שהיה.
2: כן, נכון, אבל את התפוחחה, כוח אדם, בתך כוח אדם טוב כדי לממש את זה, מה הערכו של הנייר אם אין מי שיממש אותו. עכשיו לתוכנית הזאת יש עוד צד אחד, שהזכרת אותו, וזה חיזוק הנושא של יהדות, הגברת לימודי תנ"ך. במידה רבה יהדות בדלנית, לאומנית, מסתגרת. יש יהדות פלורליסטית, רב-קולית, דמוקרט-ליברלית, גם על הצד הזה צריך להסתכל, לאן אנחנו לוקחים את בני הנוער. אז יש שני צדדים לתוכנית, לצד אחד אין מורים, בצד השני יש הדגשים לאומיים, לאומניים, שהם חשובים, אבל לדעתי הם בדלניים, ולכן אני חושב שהתוכנית הזאת פשוט תהיה מול שוקת שבורה, ואנחנו נמשיך לשקוע במצב הקיים. עכשיו, על גבי זה, לכן אמרתי שערה מושלמת, מתיישבים פקטורים מרכיבים נוספים, נוסף למורים, יש חרם אקדמי, שהולך ומתגבר על מדינת ישראל, אי הזמנה לכנסים, דחיית מאמרים, דחיית מענקי מחקר, שיתופי פעולה, כולל התוכנית הנוכחית של הקהילה האירופית. יש ירידה מן הארץ של מהנדסים וטכנולוגים ורופאים וכאלה שדוחפים את הכלכלה. חוק ההשתמטות שעומד להיות מאושר בכנסת, גם הוא ידחוף יותר אנשים לפחות לימודי ליבה וכו'. כל המרכיבים הללו חותרים תחת אושיות קיומה של מערכת החינוך, העכשווית, המודרנית, ובסופו של דבר, לדעתי, אני אומר את זה עוד פעם, ואור חזור ואמור, הם איום קיומי על מדינת ישראל.
0: מה תענה למי שאומרים שאנחנו, כי אני מסכימה עם כל דבריך, כמובן, אתה יודע, נובחים ונובחים, והנה רפאל איתנה ואלביט מוצלחת, ובעצם המציאות נראית עדיין בסדר, למרות שכבר הרבה שנים אנחנו אומרים שהמצב לא משהו.
2: אז א', אני לא מקבל את האמירה הזאת. תסתכלי על נתוני הירידה, לכל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ותראי מי יורדים. מי יורד מהארץ? מי שיכול למצוא עבודה ופרנסה בחוץ לארץ. מי אלה? אלה רופאים שמספקים תשתית חברתית. הרי גם המהנדסים, כשנשארים פה, רוצים שלילדים שלהם יהיה חינוך טוב, שתהיה להם תרבות, שיהיה להם שירותי רפואה תקינים. הרי צריך גם רשתות חברתיות שתחזקנה את המערכת הזאת. זה הבהה טליה. אז הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה קצת מסתירה וקצת מגלה, אבל ישנה ירידה שתלך ותגבר מכל מיני סיבות, מסיבות של שינוי משטרי, מסיבות של ביטחון, טילים וכולי, מלחמות חוזרות וכולי, אי עציבות, גם איום כלכלי. ולכן המצב הוא בהחלט לא מצב טוב, הוא לא אופטימי, ואני לא יודע עד כמה רפאל או התעשייה האווירית יציבה. אני יודע שבטכניון ישנם תקנים פנויים בפקולטות קריטיות, וישנם שטחים לא מכוסים, וזה ילך ויגבר. אין פה קסמים. אם לא תכשירי תלמידים במדעים, מאיפה יבואו הסטודנטים הבאים להנדסה, ומאיפה יבואו אנשי הסגל? מה זה, נס החנוכה יקרה פה? שהקד הקטן יספיק לנו לאין סוף שנים? נו באמת.
0: אם נחזק ללימודי יהדות, אז אולי כן, הניסים אולי יבואו.
2: בואי, אני לא רוצה להטיל ספק בחשיבות מדעי היהדות, אבל הם לבד לא יצילו אותנו. ותני לי להיחס באמירה של ראש הממשלה, הוא אומר שבעוד 10 שנים לא נזדקק יותר לסיוע האמריקאי. בעזרת מי הוא יעשה את זה? בעזרת לימודי יהדות, בעזרת משתמטים משירות, בעזרת כאלה שלא לומדים לימודי ליבה ולא יודעים לחבר 2 ועוד 2, או לומר מילה אחת באנגלית, שזו שפת הכניסה לעולם המודרני. אמרת בעצמך, 22% מן התלמידים עוברים את הסף של משרד החינוך עצמו, לא של אוקספורד ולא של קיימברידג'.
0: כן, אבל ראית, עכשיו משרד החינוך רוצה לשנות את הולכים להחליף את המבחנים, לשנות את מי שבוחן. זה יהיה הפתרון.

0: יש גם עזיבות גדולות במשרד החינוך, שינויים, המזכירות הפדגוגית שונתה, מערך הערכה, גם הוא עבר לתוך המשרד כי השר לא אוהב את הנתונים, את יודעת, מענישים את הדבר במקום את תוכן המכתב. יש שערה מושלמת שמאיימת על מערכת החינוך במדינת ישראל. בואו נכיר בזה, כי אם את לא מכירה במחלה, אין לך דרך לעולם לתקן אותה. בואי נבין את העניין הבסיסי הזה במדעי הרפואה.
1: יש סיבות עומק, נגיד, שאינם דברים טכניים לכך שיש לנו פחות מורים למדעים, למשל?
0: תראי, ישנה אווירה חברתית, את יודעת, רשתות חברתיות, אלימות בחברה שהממשלה לא תורחת, אולי אפילו מעודדת במידה מסוימת את קיומה. תראי מה שנעשה ברחובות, פחד להיות ברחובות, תראי את השיסוי של הכלב בזקן, היריעה, הרצח הנוראי בפתח תקווה ביום העצמאות. אז גם אלימות, בני הנוער רואים שאת יודעת, אין דין ואין דין, בני נוער צריכים מסגרות וצריכים רול מודל, שהם צריכים מודלים לחיקוי. הכל זה נעלם, לכן אני אומר, מדובר בסערה מושלמת. את יודעת, איפה שאת לא מסתכלת, הכל הוא אנטי חינוך. הכל הוא נגד ערכים, נגד מוסר, נגד הערכה של למדנות, של... הכל נגד, הכל נגד. את יודעת, מה שאת דלית בפתיח שלך היה התוצאה, חבר התלייה עצמו.
1: כן, רק הנתונים היבשים למעלה.
0: אבל זה לא, זה הנתונים היבשים שהם מחרידים. אבל כשאת חופרת לעומק, את שואלת למה הגענו לזה, אז את רואה שערה רב מרכיבית שצריך לטפל בכל המרכיבים שלה. מה יגידו לנו שאין אלימות ברחובות? נו באמת. הרי כל אחד רואה את זה במו עיניו.
1: כן, ומה שהוא לא רואה הוא מרגיש.
0: האלימות במגזר הערבי, זה פשוט, את יודעת, לאן שאת לא מסתכלת, יש בכל אלה יש השפעה, חלקה ישירה יותר וחלקה ישירה פחות, על מערכת החינוך. בואו לא נעצום עיניים.
1: השפעה וגם השפעה הפוכה, כלומר מערכת החינוך כשלעצמה גם משפיעה על האווירה הכללית ברחוב.
0: בוודאי, בוודאי, זה הבהת העלייה.
1: לסיכום, שאלה אחרונה, דיברנו הרבה על באמת הצורך במהנדסים ומדענים. מה לגבי הקיצוץ המתוכנן למדעי הרוח? אז אולי זה בסדר, ניקח לקצץ
0: מדעי הרוח. חשובים, מדעי הרוח, פילוסופיה, ספרות, היסטוריה. חשובים בעיניי לא פחות. על ההיסטוריה נאמר שעם שלא לומד מעברו אין לו עתיד. אני רק מצטט, את יודעת, תוכנית כזאת קצרה, רק דברים זה. ספרות, ערכים, אין אתיקה. היום הרפואה עומדת בפני מהפכה אדירה של רפואה מותאמת אישית שצמודים לה המון בעיות אתיות. הנושא של אינטליגנציה מלאכותית, גדוש בסכנות וגדוש בבעיות אתיות שדורשות רגולציה. מדעי הרוח והמדעים המדויקים וההנדסות צריכים ללכת יד ביד, כי לאחד אין קיום בלי השני. זה ברור לגמרי.
1: פרופסור אהרון צ'חנובר, אני מודה לך מאוד על השיחה, ונקווה לימים טובים איכשהו.
0: בהחלט.
1: תודה רבה.
0: נהיה מלאי תקווה. בוקר טוב. תודה רבה. טוב.

0: פסטיבל תיאטרון נטו אמור היה להתקיים בכל המועד של פסח האחרון, אבל נדחה בגלל מלחמת איראן השנייה. עכשיו בשבועות, סוף סוף הפסטיבל יתקיים. כך אנחנו מקווים, כמובן. ויוצרות ויוצרי תיאטרון יעלו על הבמות עם הצגות יחיד שיצרו, הצגות שעוסקות בחומרי המציאות הישראלית. אנחנו רוצים לשוחח כעת על פסטיבל תיאטרון נטו עם המנהלת שלו, השחקנית גילה אלמגור. שלום גילה.
1: בוקר טוב, זה גילה אלמגור אגמון.
0: גילה אלמגור אגמון, אני מתנצלת.
1: לא, זה בסדר.
0: את יודעת, בכל זאת זה שמך השתרש, אבל אני צודקת. תראי, בזמן מלחמת איראן השנייה התראיינת ממש כאן אצלנו ואמרת כך, כן. אני יודעת שהעולם שלי, עולם התרבות, בעצם דומם נורא, אנשים ללא פרנסה. כשאני שומעת על עוד קיצוץ ממשרד התרבות, בעולם התרבות, אני שואלת את עצמי, עד לאן? לאן הוא רוצה להגיע? מה? שנשכב על הרצפה ונתחנן? כך אמרת, ואני רוצה לשאול אותך האם המצב ישתפר.
1: לא, עדיין לא.
0: אוקיי.
1: עדיין לא, אנחנו מקווים. אבל
0: עדיין השגרה עדיין לא מוחשת בתיאטרון?
1: לא, זה לאט לאט. אי אפשר אחרי הפסקה כזאת, אחרי מלחמה כזאת, אחרי מה שעברנו ועוד לא נגמר, ואנחנו במתח מה יהיה בעוד שבוע, מה יהיה כשנשיא ארצות הברית יגיד לנו אפשר להילחם, אי אפשר להילחם. אנחנו מחכים למוצא פיו, אבל לא מבטרים על הפסטיבל. ובאמת, סליחה, בשבועות אנחנו נפתח אותו בתיאטרון יפו, שזה הבית של התיאטרון נטו, וגם הפעם
0: בהרצליה.
1: כן, מרכז תאו, שלושה ימים, ואני מאוד שמחה על זה.
0: בואי נזכר בראשית פסטיבל תיאטרון נטו, אנחנו מדברים על 1990, נכון?
1: נכון, נכון.
0: בעצם את זוכרת, את יכולה לומר לנו איך הוא קם, מה היה הרעיון מאחוריו בהתחלה?
1: כן, כמו תמיד בלילות, אני שומעת את ינקלה משרבט משהו מערמת הניירות שיש לו ליד הראש, ליד המיטה, ואני אומרת, ינקלה, תדליק את האור, אני ערה. ואז אומר לי, אני חולם על תיאטרון של הצגות יחיד, שחקן לבד, כל הפוקוס עליו, וזהו, תיאטרון נטו. וכשיאנקלה חולם, יאנקלה עושה, וזה כבר 35 שנה, ובאמת זו במה וטרמפולינה לשחקנים, הרבה הצגות ש... נוצרו למען התיאטרון נטו, הפכו אחר כך באמת ללהיטים גדולים, שמושגים אפילו עד היום, מדי פעם.
0: נכון, אני...
1: ובאמת, זה חגיגה לשחקן יחיד. אף אחד לא מסתיר אותו, התאורה עליו. פשוט לראות באמת מונודרמה במיטבה. ולמרות שדחינו וסוף סוף זה נעשה, אני חייבת להגיד שבתיאטרון נטו כולם שווים. שחקנים מוכרים כמו רבקה מיכאלי ויונה אליאן וססון גבאי ותומר שרון ויגאל שדה וגם שחקנים לא מוכרים. זה לצד זה וזה פשוט נפלא. ויש גם את הקצרנטו. קצרנטו זה הצגות של עד 15 דקות. זה הייתה יוזמה של השחקן ניר שטראוס, ואני מודה שאני אוהבת את הפינה הזאת, את הנישה הזאת, מאוד מאוד. ואנשים באים ורואים עולם ומלואו ב-15 דקות, וזה מאתגר גם את היוצרים וגם את השחקנים.
0: כן, תכף נצלול קצת לתכנים של ההצגות עצמן, אבל את יודעת, אני זוכרת, כשתיאטרון נטו התחיל, שאמרתי, וואי, זה רדיקלי, זה לוקח את הדבר הזה, את המונולוג התיאטרלי שמופיע באמת באמצע המחזה, ומותח אותו למשהו אחר. והיום אנחנו כבר באמת עשרות שנים אחר כך, ופתאום אני אומרת, בעצם הפורמט הזה של מונולוג ישיר, הוא נהיה בתרבות שלנו פורמט הרבה יותר מקובל. אנשים, את יודעת, נושאים מונולוגים למצלמה, נגיד, מבוקר עד ליל.
1: נכון, נכון. אז טוב לפחות לדעת ולזכור איפה זה התחיל. באמת, התיאטרון נטו הוא חגיגה ליוצרים ולשחקנים. וככזה, אנחנו מגישים אותו לקהל. באמת, הפסטיבל שהוא אמנם קצר מבחינת הימים של באמת הדחייה מאז פסח, אבל יופי של הצגות.
0: כן. באמת, בואי ספרי לנו על כמה מההצגות הבולטות.
1: תראי, יש למשל מחזה של נזים שאני לא אתבלבל בשמו, נזים מנפור, שהוא מחזאי איראני, אסור לו לצאת מאיראן. הוא כתב מחזה שהוצג לראשונה באדינבורו, והוא מוצג ברחבי העולם, וזה הקול של האדם שלא נותנים לו להשמיע את קולו. וזה, אנחנו קיבלנו את זה לפסטיבל, והוא מבקש שלא נציג את זה כמחזה פוליטי. ובואו לראות באמת, okay. יש גם אירוע מקסים של נקרא צו השעה, שאנחנו מגרילים, פנינו בעצם למחזאים שיכתבו על דברים בוערים בעקבות מה שקורה לנו היום. ובאירוע כזה, על שייסר וסביב שולחנות, מגרילים שמעון ממרן ודניאל כהן, שזה הוועדה האומנותית ואנוכי, טקסטים שלא לא ידענו קודם, מפגש ראשון, וזה משעשע וזה מעניין, משום שהחומרים הם כל כך מגוונים.
0: כן, תספרי לי בבקשה על עוד הצגה שאת יכולה לספר לנו עליה?
1: למשל, במנודרמות, כן? האיש קטה, שזה שחקנית אליאנה מגון, המסרטטת את דמותה של אשת המילואימניק כגיבורת על מותשת, שנדרשת להחזיק את הבית, להכיל את הפוסט טראומה של בעלה. גן רסיסים, הצגה מבוססת על סיפור אישי, מצחיק ונוגע ללב של מוכר פיצוצייה, שנכנס כשותף שקט לניהול גן של ילדי פליטים, והוא חושב שהוא הולך לעשות את המכה הגדולה. אבל מי שמלמד אותו פרק על החיים האמיתיים הם הילדים, ילדי העובדים הזרים. יופי של דבר.
0: כלומר, אני שומעת ממך גילה ככלל שהפסטיבל מאוד משוקע בחומרים הישראלים, במציאות הישראלית. הוא לא מאוד מציע לנו את הבריחה למקומות אחרים.
1: לא בפסטיבל הזה. ואני כל כך נרגשת במפגש עם החומרים האלה, בכל מסגרת, את יודעת, גם ההצגות של ה-15 דקות, וגם המנודרמות שהן משכות כשעה, באמת בביצועים נהדרים, אני באמת אומרת לקהל, בואו, לא תתאכזבו, אני מתחייבת לכם.
0: טוב, התחייבות של גילה אלמגור אגמון, זו בחיי התחייבות. אז בואי נזכיר את הפרטים. אנחנו עם פסטיבל תיאטרון נטו, מספר 35, וואו.
1: 35, כן.
0: מדהים.
1: והוא התפתח ביום שישי, ב-22 במאי ביפו, ובמרכז תאו בהרצליה. ואני שוב אומרת, בואו תראו, שחקנים צעירים ולא מוכרים, לצד אושיות של התרבות שלנו, של אומני התיאטרון בארץ. הזכרתי את ששון גבאי ואת יונה אליאן ואת תומר שרון ואת רבקה מיכאלי, הבלתי נדלת המדהימה הזו. וכמה מחזות מוקדשים לזכרה של נורית יערי, זכרה לברכה. מחזה שנכתב על ידי תלמידתה, מוצג על ידי תלמידה אחרת. וזאת אפשרות באמת גם לתת כבוד למי שהייתה אחת המרצות החשובות באמת לאמנות התיאטרון בארץ, נורית יערי, זכרה לברכה.
0: כן. טוב, נשמע שהחומרים רבים. אנחנו נגיע. אני מאוד מודה לך, גילה אלמגור אגמון, בהצלחה.
1: תודה לך, שרון. תודה, יום טוב. תודה. ביי ביי. בואו לתיאטרון נטו. זה כבר.
0: כן. חג שמח. ביי ביי.
1: תודה, חג.

0: לחיות בשבילו.
1: בצד השני של הפחד זה שיר חדש של אסתר שמיר ויהל דורון, ואנחנו רוצים להגיד עכשיו בוקר טוב לאסתר שמיר, שלום.
2: בוקר טוב.
1: שיר מאוד יפה. ספרי לנו בעצם על מה הוא נכתב, כי אני חושב שכל אחד יכול לקחת את זה למקום אחר.
2: וטוב שכך. בדרך כלל שירים כאלה פוגעים באנשים במקומות אחרים, אפשר לקחת את זה לכל מקום שבן אדם מצוי בו וטוב. אצלי אני מסתובבת תקופה ארוכה עם איזושהי תחושה שהייתי רוצה להגיד משהו אופטימי, אבל לא אופטימי מזויף, כמו יהיה טוב, אלוהים שומר עלינו וטוב טוב טוב, ויש לנו טבח 7 באוקטובר, יש לנו קשיים והרוגים ומלחמות, לא ידעתי איך עושים את זה, כי אני לא כל כך אופטימית, ויהל דורון נמצא איתי בדירקטוריון של אקום, וגילינו שאנחנו נולדנו באותו יום בהפרש 30 שנה.
1: וואו.
2: זה עושה משהו, אני לא יודעת מה, לא יודעת כמה זה נכון, אבל זה עושה משהו. אז יום אחד אמרתי לו, בוא נעשה משהו ביחד. ואחרי כמה שבועות הוא שלח לי את המנגינה הזאת, ומכיוון שהשיר הזה כל כך חיכה, אז תוך 10 דקות הלבשתי אותו על המנגינה, ויצא השיר הזה ללא תיקונים.
1: כלומר, המילים כבר היו איתך?
2: ברור, לא בדיוק, לא היו. בואי נגיד, הרצון לילד היה שם.
1: כן.
2: וזה די נס שפתאום זה יצא בכזאת מהירות. יהל שר הזה כל כך יפה, אמרתי לו את השיר הזה, תקליט את זה אתה. ואז הוא אמר, רק בתנאי שאת מצטרפת אליי. אז אמרתי לו, טוב, קצת ברקע. אז אני קצת ברקע ומתגברת לקראת הסוף, וככה נולד השיר.
1: כן, ציינת שאת לא אדם אופטימי, באמת הפרויקט הקודם שלך, אני חושבת, היה פרויקט מאוד פוליטי, ומאוד מאוד נוקב, נכון, פתקי מלחמה, הספר, אני מתכוונת?
2: כן, אני לא רואה אותו כפרויקט פוליטי, אני רואה אותו כיומן מלחמה. מהשיר הראשון שיצא ב-28 לאוקטובר, כתגובה למה שקורה פה, כל יום התחילו לתת לי שירים, ואני החלטתי, אחרי מלחמת יום כיפור, שאני לא מחכה 35 שנה, לכתוב את השיר הראשון, כמו שעשיתי פעם, אלא מגיבה מיד, כי יש לי את היכולות, להביע כאב וצער ורוגז וכעס ואהבה בעיתות כל כך קשים. אז זה מה שהיה. והיום אני הוצאתי אותו כיומן מלחמה רגשי, כדי שאי אפשר יהיה לפספס מה שעבר עלינו. אולי את העובדות אפשר לשנות ולהמציא מציאות אחרת, אבל כתבתי את השירים וכל יום מה הרגשנו. וזה אי אפשר לפצה.
1: והאופטימיות שהשיר החדש משדר, שוב נגיד, בצד השני של הפחד מחכה מה שטוב שוב לחיות בשבילו. אני מנסה להבין אם זה כאילו אופטימיות של דעת שבן אדם שמשכנע את עצמו, או שזה משהו שאת באמת מאמינה בו, שוב, לגבי, נגיד לגבי ישראל, שזה המקום שאולי רוב המאזינים שלנו לקחו את זה.
2: אני רוצה לעשות הפוך, לקחת את זה בקטנה, את יודעת, פעם ראשונה אתה קופץ ממקפיצה למים, אז מופיע פחד, ואחרי שאתה מתגבר על הפחד, אז מופיע הכיף של המים, והניצחון שעשית את זה. פחד מלווה אותנו בכל מקום, וכשאנחנו מתגברים, באמת קורה משהו אחר. אז אני, באיזשהו מקום אני מאמינה שהמטוטלת הייתה במקום מאוד רע למדינה, והיא צריכה לחזור לצד השני.
1: כן, אנחנו רוצים להגיד שלום גם ליהל דורון שנמצא על הקו, שלום.
3: שלום, בוקר טוב.
1: שיר
2: הכי חמוד בעולם.
1: שיר מאוד יפה, הרגשתי כזה מין 70'sיות בלחן שלו ובעיבוד שלו. ממש יפה. תרצה לספר לנו עוד על ההפקה שלו ועל שיתוף הפעולה הזה?
3: אני אגיד קודם כל שזה כבוד. והסטאר בעיניי גם עשתה דברים גדולים וגם עדיין.
1: כן.
3: ואני, את יודעת, יצא לי לכתוב ולעשות ב-20 שנים האחרונות, אבל יש איזה משהו, אין מה לעשות, זה גם הכישרון הגדול שלה, וגם הניסיון הזה, כאילו להלביש מילים עם כזאת כוונה מדויקת על מנגינה, זה אתגר למי שניסה לכתוב על מנגינה, וליפול בדיוק בעברות, והיא עשתה את זה מדהים, וזה מרגש שזה בחוץ, גם התגובות, ובכלל.
1: כן. מכיוון שהם שניכם, כמו שציינתם, חברי דירקטוריון אקרום, אנחנו חייבים, כתוכנית שמעלה גם דברים פוליטיים לקו, את ההתייחסות שלכם לתיקון לחוק זכויות מבצעים ומשדרים. למה בדיוק הכוונה?
3: תשמעי, עדיין כולם מנסים להבין בדיוק איך זה יהיה בפועל. כאילו יש לזה, יצאו משם כמה דברים. יש את הדברים הפחות טובים שאנחנו מודעים אליהם שזה...
1: בוא נתחיל ביותר טובים דווקא, בסדר? אנחנו בעצם מדובר על הסדרה של תמלוגים.
3: מה שבעצם עשו זה שעכשיו זמרים ונגנים, בעצם המבצעים, יקבלו גם תמלוגים מהסטרימינג, מה שלא קרה מיוטיוב, מספוטיפיי, אפל מיוזיק. אבל אני חושב שזה משהו שהצירו אותו, אני מודה שאני לא רוצה גם סתם להגיד, אני יודע גם שעשו... תקציב לאומנים במצוקה של 7 מיליון. אני חושב שזה מהמם, ואני חושב שצריך לפני זה, כאילו יש איזה פער נורא גדול, כאילו יש או אומנים במצוקה או כלום. אני יודע גם על אקום ומפעל הפייס, כאילו היום המון אומנים ומוזיקאים פונים למקומות האלה, והרבה פחות למדינה, כמעט ואין.
1: נכון.
3: במשרד התרבות. אני חושב שצריך... יפה שעה אחת קודם להקציב אחוז אחד מתקציב המדינה לתרבות ולמוזיקה. מדינות אחרות שעשו את זה בעולם, אני יודע שדרום קוריאה עשו את זה עם סרטים, והם הפכו להיות מעצמה אחרי כמה שנים של תוכן, נטפליקס וסרטים זוכים באוסקרים. ויש לנו פה תלג יפה, כישרון יפה לנפש במדינה הקטנה שלנו, אז אני חושב שזה יפה. וחוץ מזה, מה הדברים שם, אני גם לא בקיא בהכל, כן? אבל אני יודע שהביאו פטור במשרד החינוך, לא לשלם תמלוגים בכל המוסדות הלא פורמליים.
1: זה מה שנקרא הדברים הפחות טובים, נכון? קטלקת את זה כך.
3: שזה בעצם עכשיו צריך להבין למי שלא יודע, שעכשיו יקריאו שיר של הסטאר, עברתי רק כדי לראות ועשו עליו שיעור בספרות, אז או ישמיעו אותו עכשיו במסיבה לא יודע, בסוף שנה עכשיו בחינוך לא פורמלי, אז בעצם אומרים שזה בחינם. בעצם עושים את המוזיקה שלנו בחינם. אני יודע שכל הגופים מנסים עוד להסדיר את זה, ויש הבטחות.
1: אני יודע שעד היום לא ידעתי שזה בתשלום, כך שמבחינתי זה נשאר בערך אותו דבר. אנחנו צריכים לקראת סיום. אסתר, אנחנו יודעים שבריאותך אינה איתנה, אבל יש לך תכנונים לזמן הקרוב?
2: להישאר קצת.
1: אוקיי. נקווה שלא רק קצת, נקווה שהרבה. אני מאוד מאוד אוהבת אותך, את יוצרת נפלאה, ואנחנו מודים לך, נודה לשניכם, אסתר שמיר ויהל דורון, שיר חדש ונהדר, בצד השני של הפחד. תודה רבה.
3: תודה לך.
2: תודה רבה. תודה רבה.

0: עם גלריה גבעת חביבה, לא אמנות. זה מקום מיוחד. גלריה שמנסה להשפיע על החברה הישראלית וחרתה על דגלה שיתוף פעולה אמנותי וחברתי בין יהודים וערבים. איך ממשיכים בעצם ליצור ולדבר על עתיד משותף במציאות כל כך מסוכסכת? האם זה עוד אפשרי? אנחנו רוצים לברך לשלום את ענת לדרור, מי שניהלה את המרכז המשותף לאמנות וגם עוצרת הגלריה גבעת חביבה, שממש כרגע מסיים את תפקידה ותוחלף לידי ברק רובין. שלום.
1: שלום, שלום.
0: בואי ספרי לנו על הייחוד של גלריה גבעת חביבה.
1: הגלריה הזו היא גלריה שבעוד שנה תחגוג 40 שנה, היא כל הזמן מתחדשת, ובעצם המטרה שלה היא להציג אומנות איכותית תוך כדי החזקת הדגל של חברה משותפת, של האפשרות של אומנות ממש לעשות שינוי, ואנחנו מאמינים בזה לחלוטין.
0: ואת מסיימת שם 10 שנים. איך היית מתארת את ה... נגיד... בשנים האחרונות, בשנתיים ומשהו האחרונות, חל שינוי?
1: כל הזמן חל שינוי, דרך תערוכות, דרך אירועים, דרך פסטיבלים, דרך פרויקטים שהגלריה גם מקיפה ויוצרת. אנחנו יוצרים הרבה מאוד קשרים עם אמנים מהחברה הערבית, יחד עם אמנים מהחברה היהודית, גם שיתופי פעולה, גם תגובות אומנותיות לנושאים שונים, גם לעתים לצלול אל תוך הטראומות, ואנחנו יודעות שיש הרבה מאוד טראומות בשנתיים האחרונות מכל הצדדים. אנחנו מדברים, אנחנו 3 שנים אחרי השביעי באוקטובר ואנחנו עדיין בתוך הדבר הזה. כשהאוכלוסייה בישראל הערבית סובלת בצורות שונות ואחרות מאוד מהסיטואציה הזאת, קולה לא כל כך נשמע, אבל אנחנו דואגים להשמיע אותו. אז אנחנו בהחלט מורכב, אבל אנחנו רק עושים יותר.
0: היה שינוי בעצם שהרגשת אותו, או שהיה נוכח בהגדרה העצמית באמת של האומנים הערבים שהצגתם?
1: בהחלט, זה שינוי שקורה בשנים האחרונות, ממש לאורך העשור אפשר היה לראות איך זה משתנה, גם איזשהו רצון של הדור הצעיר יותר להגדרה, נקרא לזה גאה, שלא מתביישת, שלא צריכה להרכין ראש בפלסטיניות שלהם, תראי, תשמעי, הרבה מאוד אמנים היום מגדירים את עצמם כפלסטינים. יחד עם זאת חשוב להגיד שהחברה הערבית היא לא מקשה אחת. היא מספר חברות וקהילות. למשל, החברה הדרוזית לא תגדיר את עצמה כפלסטינית. זאת אומרת, אחת הטעויות שלנו זה בעצם שאנחנו יוצרים מזה מקשה אחת, ולכן צריך להתייחס לכל מקרה בגופו, אבל בהחלט יש שינוי בהגדרה, וגם איזשהו צורך להביע... קשר ותמיכה בעם הפלסטיני עם כל הסבל שהוא עובר גם בשטחים וגם בעזה.
0: אבל אומנים פלסטינים שגרים בשטחים לא מציגים בגלריה, נכון?
1: נכון, לצערי לא. הייתי מאוד שמחה שכן. אנחנו בשנים מאוד מאוד קשות בנושא הקשר עם השטחים. אני יכולה להגיד שיש אמנים פלסטינים שהיו רוצים, אבל מאוד קשה להם לשתף פעולה מבחינת דעת הקהל פלסטינים. ולכן זה משהו שפחות קורה בשנים האחרונות, ראו את זה הרבה מאוד בתקופת שנות ה-90 עם הסכמי אוסלו, ואני מאמינה שזה צריך לחזור, אבל יש לנו פה משימה דחופה וחשובה מאוד, וזה להפוך את הארץ שלנו בתוך גבולות ישראל לחברה משותפת, וזה לדעתי גם העתיד של האפשרות אחר כך לחבר את זה מעבר לגבולות ישראל, הקו הירוק.
0: עד כמה הגלריה הזו והכל החשוב שלה בעצם מהדהדים בעיקר באזור שם, שהוא אזור עומד של, גם של קיבוצים, גם קרוב לוואדי ערה. עד כמה את מרגישה שהמסר הזה מחלחל לכלל החברה הישראלית?
1: אני חושבת שאזור וואדי ערה הוא באמת אזור מאוד מיוחד, לא סתם גבעת חביבה יצרה את כל הפעילות הזאת בו. זה אזור שיש בו מספר תושבים כמעט זה, בין יהודים לערבים, ככה שהוא יכול לדמות סוג של חברה משותפת, כמו פיילוט כזה.
0: נכון.
1: אז באזור שלנו בהחלט הגלריה מאוד מוכרת, אבל חשוב לומר, אנחנו ארץ קטנה, מגיעים מכל הארץ, ואנחנו פועלים גם לתוך שדה האומנות. בסופו של דבר, שדה האומנות בארץ הוא שדה קטן, הוא השדה הכי פתוח מעצם עיסוקו באומנות, בעצם הכי פתוח לזהויות שונות, לאפשרויות שונות, ליהנות מגיוון ולא לפחד ממנו, ולכן אני חושבת שגם הפעולה שלנו היא כלפי שדה האומנות, שיציגו יותר אמנים מהחברה הערבית, שיהיו יותר שיתופי פעולה, שתהיה אפשרות לצעירים, הדור הצעיר, של היום הוא דור אחר מדור ההורים. ראינו את השינוי הזה לאורך 10 שנים האחרונות, ואנחנו חושבים שזה נורא חשוב גם להשקיע בו.
0: אחד הפרויקטים האחרונים שלך היה בעצם רזידנסי, תוכנית שהות משותפת, נכון? ליהודים וערבים שבעצם גרו במתחם והציגו את הארוחה. ספרי לנו על הפרויקט הזה.
1: נכון, זה פרויקט שנולד, יצא לאור, נחלם הרבה לפני כן, אבל יצא לאור לפני 4 שנים. בעצם יצא בתוך הקורונה, חשבנו אז שזה קשה, אבל גילינו אחר כך מה זה לייצר מחזור נוסף מיד אחרי 7 באוקטובר. אז כן חשוב להגיד שלמרות כל המורכבויות, אנחנו כבר סיימנו 4 מחזורים. זאת בעצם תוכנית שמדברת על, על אפשרות של שהות אומן קבוצתית, כלומר לא אמן יחיד או 2 או 3, אלא קבוצה של 10 יהודים וערבים באופן מאוזן, אמנים בוגרי מוסדות, גם של דוגמה לכאלה שהיו אצלנו מבצלאל, מחיפה, ממנשר, מספיר, באמת מכל המוסדות שאנחנו רואים בהם שותפים שלנו, והם גרים ביחד 3 חודשים, פועלים בסטודיו משותף, כל אחד עובד על פרויקט שלו ליצירה של בעצם גוף עבודות אומנות חדש, ובסופו של דבר הם מציגים בתערוכה קבוצתית. תוך כדי הם לומדים המון על האזור, הם מסיירים במוסדות אומנות, פוגשים עוצרים, מכירים את שתי החברות, את הפעילות בשדה, ואנחנו מאוד מאוד מקווים שזאת מקפצה עבורם להמשך. אנחנו ממשיכים ומלווים את כל הבוגרים שלנו, יש לנו כבר כ-40, וממש כרגע ממיינים את המחזור החמישי.
0: אני מניחה שמי שכבר מגיע לדבר כזה, אז הוא מראש, מה שנקרא, מגיע פתוח, לא?
1: בהחלט. בהחלט. מי שמגיע לתוכנית כזאת צריך שיהיה לו סקרנות אמיתית ועניין בנושא הזה. אי אפשר לעבור תוכנית כזאת קבוצתית ואינטנסיבית בלי רצון להכיר ובלי אמונה שזה אפשרי. אני יכולה לספר לך שבשנתיים האחרונות, תוך כדי הטראומה הקשה שהחברה שלנו עוברת, היו הרבה מאוד צעירים שאמרו שזה או לבוא לתוכנית כזאת או לעזוב.
0: וואו.
1: יש לנו תוכנית שנותנת תקווה.
0: יפה. אני רוצה להגיד בוקר טוב גם לברק רובין, שהוא המחליף שלך מקץ 10 שנים בתפקיד. שלום.
2: בוקר טוב.
0: בוקר אור. אני רוצה לשאול אותך בעצם כבר על התערוכה הראשונה שאתה מתכנן במרכז.
2: כן, אז התערוכה בעצם נפתחה ביום שבת האחרון. זו תערוכה שככה עבדתי עליה כבר לפני שנה. ככה זה היה תחת ניהולה של ענת. והתערוכה הזו בעצם מדברת על איזשהו מימד שהוא בלתי נראה, זאת אומרת על קיום שהוא בלתי נראה, והוא משפיע על המציאות, על אף שהוא לא, הוא לא נמצא בתפיסה החושית של האדם. זה כמובן איזושהי מטאפורה להסתכלות רחבה יותר על המציאות החברתית והפוליטית פה. אני יכול לדבר על...
0: מי מציג בתערוכה? תוכל לספר לנו?
2: זו תערוכה קבוצתית, מי שמציג בה זה נטע לאופר, קרמי דרור, תומר רוזנטל, נורן חמד, קרם נטור ומוחמד תוכי.
0: נטע מציגה שם בעצם סדרה שנלקחה ממצלמות צבאיות?
2: נכון.
0: תסביר לנו על זה.
2: נטע מציגה שני גופי עבודות, אני אתייחס לאחד מהם. שהוא לקוח מסדרה שנקראת 35 סנטימטר, שבעצם היא לוקחת צילומים שצולמו על ידי הצבא, מאזורי מעבר לחיות קטנות. בגדר ההפרדה, בעצם בין השטחים לבין שטח ישראל, והיא קוראת לסדרה 35 סנטימטר, כי המעבר הוא בעצם בגודל של 35 סנטימטר, והוא מיועד לחיות קטנות לעבור בין שני הצדדים. אבל בדימויים האלה שמוצגים בתערוכה, זה בעצם דיפתיך שבעצם מצולמים צבי וצבוע. וכמובן להם משמעויות סימבוליות. הצבי הוא סמל משותף לתרבות הישראלית והפלסטינית. זאת אומרת, בתרבות הישראלית הוא מוכר לנו כצבי הדואר, כצבי ארץ ישראלי. אבל בתרבות הפלסטינית הוא גם סמל, ובכלל בתרבות האסלאם. הוא סמל לרוח, לעדינות, לטוהר.
0: כן. תגיד, אתה מדבר באמת על רוח ועדינות וטוהר. עד כמה אתה מרגיש שבמציאות הישראלית יש עדיין לאומנות איזשהו כוח להדהד משהו?
2: אני מרגיש שהמפגש החברתי הוא משמעותי. זאת אומרת, מעבר לערך האומנותי שמוצג בתערוכה, אני יכול להגיד שהיה איזשהו רגע שהיה בעיניי מאוד יפה בפתיחה, שבעצם אתה ראית איזשהו קהילה שמתווצרת, קהילה של אמנים בערך מאותו גיל מהחברה הערבית שמגיעים ממקומות שונים, ולראות את החיבורים גם בין האנשים וגם בין העבודות היה משמעותי.
0: טוב, נשמע מסקרן. אני מתכוונת להגיע, ואני מודה לכם. ענת לדרור, שסיימה 10 שנים בגבעת חביבה, וברק רובין, שנכנס עכשיו כיוצר הגלריה. שיהיה הרבה בהצלחה, וכן ירבו מקומות כמו גבעת חביבה בישראל. תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: להתראות. עד כאן השעה הראשונה שלנו, גם כתרבות. אנחנו נהיה כאן גם אחרי החדשות של שעה 9. השעה הבאה תהיה מוקדשת כולה, לקראת חג שבועות, לספרי ביקורים, ספרים שהם ראשונים ליוצריהם, אבל שכולם עוסקים במוזיקה. האם באמת אפשר לכתוב מוזיקה בספרות? זאת שאלה שאני מקווה שתענה כאן. נזכיר שכל התוכניות של גם כתרבות מחכות לכם להזנה ביישומון של כאן, לצד שאר התוכן של כאן. לקראת סיום השעה, נגיד מזל טוב לשר, שמציין את היום 80, ואיתה ניפרד, ניפגש אחרי החדשות של 9.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: גם כן תרבות.

0: חזרתם אלינו, אנחנו גם כן תרבות, כאן בכאן תרבות, מגזין התרבות של ישראל בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. גואל פינטו עדיין בחופשה, כאן באולפן שרון קנטור שמחליפה אותו. מה בשעה זו? שימו, באחת מתחרויות הסיפורים היוקרתיות ביותר בעולם, זכה השבוע סיפור שלפי כל המומחים נכתב על ידי בינה מלאכותית. אנחנו כאן מועדדים כתיבה אנושית, ולכן לרגל חג השבועות נקדיש את השעה הקרובה ליצירות ביקורים, אבל לא סתם. כאלו שבמרכזן מוזיקה, אהבה למוזיקה, הרפתקאות שהיא מזמנת, התקווה שהיא נותנת. נשמע איך עושים את זה, איך כותבים מוזיקה מארבעה סופרים שזה ספרם הראשון. בואו נתחיל.
1: גם כן תרבות.
2: Find yourself.

0: כן, אורפנלנד. אנחנו רוצים לפתוח את השעה המיוחדת שלנו לשבועות. במהלכה אנחנו מדברים עם יוצרים שהוציאו ספר ביקורים השנה, שהם מרכזו מוזיקה. אז אנחנו רוצים להתחיל עם קובי פרחי. הוא מייסד וסולן אורפנלנד, והוא מצליח, ממש בעזרת המוזיקה, לחבר בין מוסלמים ויהודים ברחבי העולם. ספר הביקורים שלו, לילה טוב, ארץ יתומה, יצאה בראשית השנה, אני חושבת, והוא בעצם פורס הן את החיים האישיים והן את החיים האומנותיים שלו, שמשולבים במציאות הפוליטית של ישראל. היי קובי.
1: בוקר טוב שרון.
0: בוקר אור, איזה כיף שאתה איתנו, פותח את השעה הזו. בעצם למה לך קובי, אדם באמת מצליח, בעל קריירה מבוססת במוזיקה, להוציא ספר? כאילו הביטוי המוזיקלי לא הספיק כדי לספר את הסיפור המלא?
1: לא, הוא לא הספיק, מכיוון שאורפנלנד היא להקה שיש בה תכנים שלה ובשירים שלה הרבה יותר מתכנים רגילים, מבלי כמובן לזלזל. זאת אומרת, אין פה שירי אהבה או מערכות יחסים, יש פה משהו שלדעתי מצריך אפילו כתיבה של ספר ופריסה של כל המשנה הזו והדברים שעשינו. הדבר שהביא אותי לזה הייתה בעצם המלחמה. והדברים שנאלצנו להתמודד איתם. נאלצתי בשביל לנצח את תנועת החרם, לספר את כל הספר, למפיק הופעות בברצלונה.
0: בעצם אנחנו ביטלו לכם הופעה, ואמרת, רגע, אולי אתה לא מבין עם מי אתה מדבר, נכון? בעצם.
1: נכון, ביטלו לנו את ההופעה כי אנחנו ישראלים, ואז אמרתי לו, רגע, בוא, אני אקטיביסט אולי מזן אחר, שלא תומך בחרם, אבל בוא, אני רוצה לספר לך מה הלהקה כן עשתה. אתה שמעת פעם על פלסטיני שקעקע טקסט של להקה ישראלית על היד שלו? אתה מכיר להקה שעשתה סיבוב הופעות עם פלסטינים, שרה מחמוד דרוויש, הופיעה עם 5 להקות מוסלמיות ו10 שיתופי פעולה שונים. התחלתי ככה ממש יום אחרי יום לשלוח אימייל אחרי אימייל אחרי אימייל עם תמונות, עם הסיפורים עצמם, עם דוגמאות, ואז אמרתי, כי בינימט, אם היה לי ספר, הייתי פשוט שולח לו את זה דרך האמזון, עם הפנייה לעמודים. ולמה הסיפור שלנו גם ככה לא מקובץ? זאת אומרת, למה הוא לא יודע את זה מראש? למה מראש, אם זה מה שאנחנו עושים, וזה 35 שנה של העשייה שלנו, למה הוא לא יודע את זה בכלל? למה הוא לא מודע לזה מראש? למה אני צריך לכתוב ולהסביר את זה שוב פעם? ואז הבנתי שיש צורך לספר הזה לצאת. הוא יצא בעברית, הוא עכשיו הולך לצאת באנגלית, בערבית.
0: וואו.
1: יש לו ממש, כן, הוא מתפתח לכיוונים נוספים, וזה ממש משמח.
0: והוא התקבל מצוין, נכון? בישראל.
1: כן, הוא התקבל מדהים בישראל, הוא מכר כבר אלפי עותקים בישראל, גם הגרסת אודיובוק שאני מקריא אותה בקול שלי, ומזמרר שם אפילו חלק מהקטעים, גם הגרסה הכתובה.
0: הפרק שלהם בגראולינג אנחנו צריכים שם, כן.
1: כן. זה עוד לא קרה, אבל מי שכבר נכנס למוזיקה או לפלייליסט אפילו שמצורף, זה ספר שיש לו QR בתחילת הספר עם פלייליסט בספוטיפיי, ויש שם אפילו גם שירים מלאי גראולים וכאלה.
0: אתה יודע, אם כבר הזכרת את הקריאה בקולך שלך, אולי תכבד אותנו בקריאה של כמה שורות לבחירתך מתוך הספר?
1: בטח, אני אקריא קטע מאמצע הספר, ששם בעצם מתחילה מה שנקרא המהפכה שלנו, מפגישה שהייתה לי עם מעריץ מוסלמי שמגיע עם קעקוע שלנו, וזו פגישה שהפכה את כל התפיסה ואת כל הקריירה שלנו. אני אקריא משהו מסוף הפרק, שבו אני כבר מה שנקרא עומד על הבמה בטורקיה, בפעם הראשונה, ויש שם מעריצים מכל העולם.
0: כן.
1: אז ככה, דגלי המדינות שלנו אולי צבועים, בצבעים שונים ונושאים סמלים שונים. אך בליבנו זורח דגל אחד, יחיד ואחיד. זהו דגל של אומץ, אמונה, תקווה, אחווה, חברות ושכנות טובה. דגל השלום, הדגל של אלוהים. המועדון הזה באיסטנבול הוא סניף זמני של אור שלם, של ירושלים החדשה. וכולנו, יהודים, נוצרים, מוסלמים, אתאיסטים, חילונים, להטאבים, מאמצים לכמה רגעים דת אחרת, להיות בני אדם. הדת של המוזיקה, לכמה רגעים זהו נס, לכמה רגעים זוהי מציאות שאין בה בעיות ומלחמות במזרח התיכון, והכל בסדר. הכל בסדר. אבל לא להרבה זמן.
0: כן, הזכרת כמובן את 7 באוקטובר, שהיה בעצם האירוע שדחף אותך לכתוב את הספר. עד כמה אתה רואה באמת שינוי מסביב בעמדות שאתה מייצג ובאופן שבו הן מתקבלות? על ידי שני הצדדים, כלומר, יש לא רק שניים,
1: אני חושב שהכל, כן, אני חושב שהכל היום נהיה שחור ולבן. אני כותב בספר שהצבעים היחידים שנותרו כאן הם שחור, לבן, ובאמצע המון אדום. הכל הקצין, זאת אומרת, השלום הפכה למילה גסה. את יודעת, הייתי פעם מופיע על הבמה עם כפי הקשור על המיקרופון. היום זה מתרגר אנשים.
0: כן.
1: הכל נהיה יותר קשה. דברים שהיו פעם מובנים, יש לנו שיר בשם בראדר, שאנחנו לא מנגנים אותו מאז 7 באוקטובר. אז תארי לך שכאילו התגלחו לנו דברים מהלהקה, בגלל שהמציאות, האכלה של בני האדם כיום היא הרבה יותר קשה. בעוד שאני טוען שברור ששלום לא עושים עם קיצוניים, שלום עושים עם המתונים שבחבורה, ועדיין קיימים המתונים, צריך לאתר את המתונים, לחזק אותם ולקוות שיום אחד הם יתפסו את המושכות. זאת אומרת, החלום הזה אצלי הוא לא נגדע. זאת אומרת,
0: כן, אבל אתה יודע שהתקשורת ההמונים בכולה מטרתה היא בעצם כל הזמן להקצין. זה מה שהיא עושה, ככה האלגוריתמים עובדים. אנחנו נהיים יותר קיצוניים, כי פשוט ככה הדברים עובדים.
1: נכון, הפיד שלנו מלא כל הזמן ומאכיל אותנו בדברים שאנחנו כנראה התעניינו בהם או רוצים לשמוע, והכותרת של העיתון היא תמיד בצבע אדום או שחור, וכחול זה רק כשיש הסכם שלום או חג ראש השנה או פסח. ואנחנו צריכים להיות מודעים לזה, אני חושב שאנחנו צריכים לפתח איזושהי מודעות לכוח של תקשורת ולכוח של אינדוס תודעה שיש בכל הצדדים. אני כמוזיקאי ראיתי את הניסים האלה קורים, הרי תחילת הדרך שלי ואני מתאר אותה בספר היא הייתה דווקא דרך קיצונית. דווקא כשהייתי מטליסט מתחיל בימים שאני ואת היינו הולכים לרוקסן, הייתי קיצוני, ריססתי מוות לערבים וישוחרר מפופר על הקירות של קניון בת ים. זאת אומרת, אני יכול להבין את הקיצוניות למה היא נולדת, אני יכול להבין כמעט כל דעה פוליטית, אבל מה שאני כן מצפה מבני אדם, זה לשאול שאלות, לבדוק את שני הצדדים, לאפשר הקשבה והכלה גם לצד השני. אני חושב שלא מלמדים אותנו בבית ספר הקשבה, או הכלה, או מדעי התנהגות, או כל מיני דברים שיכולים לעזור לנו להיות הרבה יותר חכמים, ולהנדס לעצמנו את תפיסת העולם שלנו.
0: וכמובן שזה מתואר בספר בהרחבה, אבל בשורה אחת, מה היית אומר ששינה אותך, שינה את הגישה שלך? בעצם, אפשר להגיד כמעט מקצה לקצה, רק שאתה לא בן אדם של קצה, אלא בן אדם של מרכז שפוי, נגיד.
1: אני חושב שהרגע הזה שבו אני פוגש לראשונה מעריץ שלנו, מירדן, שמגיע עם קעקוע שלנו על היד שלו, עכשיו, אני לא מדבר פה על אוהד מכבי תל אביב עם חולצה של הפועל, אני מדבר פה על מוסלמי, עם קעקוע של להקה ישראלית, הוא קעקע, הוא הלך למקעקע, הוא שילם לו כסף, הוא לקח מכונת קעקועים והכניס קעקוע.

0: אני פתאום קולט שזה חוזר אליי בכפולה. זאת אומרת, אנשים מקעקעים, אנשים עושים דברים הרבה יותר חתרנים בקהל שלנו בכלל. וזה גרם לי ממש להפוך את האור שלי ולשנות את דעתי לגמרי, ולהבין שיש אנשים אחרים בצד השני שאנחנו לא שומעים עליהם, ואיתם אני רוצה לקיים את הקשר.
1: קובי, אנחנו, שאלה אחרונה לקראת סיום. בעצם את הסיפור הזה שהיה דחוף לך לספר וגם חשוב, אז סיפרת, אתה תחזור לכתוב, זה עשה לך טעם טוב?
0: אני כרגע מתעסק בגרסה האנגלית והערבית, ואולי אגב, כרגע הספר הופך אפילו פיתוח להפוך אותו אולי לסרט אנימציה מלא.
1: וואו.
0: אז אני כרגע מאוד עמוס עם הדברים האלה.
1: מצוין.
0: אבל המחמאות שאני מקבל על הכתיבה בהחלט מדרבנות אותי. אני כרגע לא מצליח לחשוב מה או איך, האם לכתוב רומן או לכתוב ממואר המשך. כרגע אין לי ממש את הכיוון, אבל זה משהו שמאוד מאוד התאהבתי בו. אני חושב שזה פורמט שיש בו משהו שהוא לא פחות חזק ממוזיקה, המילה הכתובה. ואני התאהבתי בדבר הזה, אז אני בהחלט פתוח לזה, ונראה מה העתיד יביא.
1: נהדר. קובי פרחי, סולן אורפנלנד, והספר לילה טוב, ארץ יתומה. תודה רבה.
0: תודה שרון.
1: ניפרד בעוד קצת אורפנלנד.

אנחנו ממשיכים עם ספרי ביקורים שבליבה מוזיקה, ומאופנדלן אנחנו עוברים למשהו אחר לגמרי. ספר שנקרא לחפש את ג'וני מיטשל.

0: אנחנו רוצים לומר שלום לסופרת, ויש לה גם עוד תארים רבים, אבל בשבילנו כרגע הבוקר היא סופרת, ענת שוורץ פרידמן. שלום.
1: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר אור. אז זהו ספרך הראשון, והוא נקרא לחפש את ג'וני מיטשל. ואנחנו מנסים להבין היום את המקום של מוזיקה בספרות, דרך ספרי ביקורים שעוסקים במוזיקה.

0: דווקא. אז למה דווקא ג'וני מיטשל?
1: וואו, ג'וני מיטשל היא תמיד הייתה איזשהו מצפן מוסרי, איזושהי דמות שהדבטה לי את הדרך, מאז שהייתי ילדה בת 15 שגיליתי את האלבומים שלה, ובעיניי קראתי לספר ככה לחפש את ג'וני מיטשל, כי זה היה לחפש את האמת. גם כל הזמן אומרים, ג'וני מיטשל never lies, כל הזמן יש לה אמת מאוד מאוד מוצקה במוזיקה שלה. וחשבתי שזה יהיה מאוד מאוד נכון להשתמש בטייטל הזה של ג'וני מיטשל, האמת, חיפוש אחר אמת, חיפוש אחר דרך, אחר כל בעולם.
0: כן, ספרי לנו על הרומן, במה הוא עוסק, אם אפשר לשאול ככה, לא ניסוח שאני אוהבת.
1: בוודאי, בוודאי, הוא עוסק בשתי נשים, הוא מדבר בשתי קולות. אחת בסוף ה-60's, בחורה יהודיה שמגיעה ללוס אנג'לס ורוצה להיות שחקנית בהוליווד.
0: שזה מקביל קצת לסיפור שלך בזמנים אחרים, או בכלל לא?
1: יכול להיות, כן, אני הגעתי ללוס אנג'לס ללמוד משחק בסוף ה-90s, אבל תמיד חשבתי שבעצם התקופה הכי טובה לחיות בלוס אנג'לס הייתה בתחילת ה-70s, בשכונה הזאת של לורל קניון.
0: כן.
1: היא נשבת לעולם של הפולק רוק, ובעצם לפני שהם בכלל היו כוכבים, גם ג'וני מיטשל, גם ניל יאנג, ג'קסון בראון, האיגלס, כל החבר'ה האלה גרו ביחד בשכנות, באיזה קומונות כאלה, וכתבו ביחד ויצרו מוזיקה.
0: כן, אני תמיד מנסה לנחם את עצמי, כי גם אליי גם כן זה המקום הטוב ביותר, והתקופה הטובה ביותר, בדיוק כמו שאמרת עכשיו, אבל אולי הם ישבו שם וישתם, אמרו בכל הבקטות שלהם, ואמרו, אך, למה אנחנו לא בשנות ה-20 בפריז?
1: יכול להיות.
0: אולי.
1: האמת היא שגרם נש אמר בדיוק את זה. הוא אמר, אנחנו היינו בלורל קניון כמו הסופרים והציירים של שנות ה-20 בפריז. הוא ממש כאילו הגביל את זה בדיוק למה שאת אומרת.
0: אוקיי. הוא לא אמר, הלוואי שבסדר. אז מה קורה לגיבורה שלך במהלך הרומן?
1: והגיבורה הזאת היא בקה, שהיא בעצם חיה ב-70's, מגלה בחירות מאוד מאוד קשות שהיא בוחרת בחיים שלה, את הכאב ואת המחיר של הבטחות, של מילים ריקות מתוכן. והגיבורה השנייה, מילי, היא בחורה ישראלית, שהיא בעצם מרצה להיסטוריה של המוזיקה ב-UCLA, והיא חוקרת את המוזיקה הזאת, היא חוקרת את ה-70's. והיא עוברת שם תהפוכות וחיים שפתאום היא מבינה באמת מה קורה בחיים שלה, ויוצאת למסע חיפוש אחר אמת, בעברה בין דורית ותחושת זרות, ולהיות ישראלית בלוס אנג'לס, ומה הקשר של ילדה ישראלית למוזיקה הזאת בכלל, שזה באמת הייתה השאלה של הספר, של מה כך ילדה ישראלית שלא שמעה את המוזיקה הזאת ברדיו, בשנות ה-80 היה רשת ג', היה גלי צהל, היה ערוץ אחד בטלוויזיה.
0: כן, אבל את יודעת, רשת ג' לפחות, אני כילדת ג' יכולה להגיד, זה שמעתי הרבה מאוד מוזיקה שהיא לא מכאן. כאילו, יודעת, חונכנו באמת למחשבה שהעולם הוא אחד, ושצריך להיות פתוחים להכל. זה רק הגיוני, לא?
1: נכון, אבל זאת לא הייתה המוזיקה הזאת. שמענו בעצם מוזיקה פופולרית.
0: נכון.
1: הרבה מדונה ופרינס ומייקל ג'קסון, אבל גם היה גם הרבה יורטראש, כאילו הרבה דברים שבאו מאירופה.
0: נכון.
1: שלא בכלל הגיע לקהל האמריקאי. אז קיבלנו בעצם איזשהו בלילה של כאילו מוזיקה מאירופה ומאמריקה, אבל הפולק רוק לא היה חזק אף פעם בישראל. זה תמיד היה מאוד מאוד נשתי.
0: נכון, את צודקת. בטח הייתה איזו שעה בכל השלום שפספסנו מבחינת הזמנים, אבל אנחנו לא נדע את זה. את רוצה לקרוא לנו אולי כמה שורות מהרומן שלך?
1: בטח. אז אחד הדברים שמילי אומרת על עצמה, אני אתחיל את זה, הייתי אובססיבית לאלבומים הצעירים שלה שהיו חלק מההתבגרות שלי ומההתפתחות המוזיקלית שלי. רציתי להתקע איתה בכאבי הלב הקטנים של אישה בשנות ה-20 לחייה, בהרפתקאות על כביש בודד באמצע שום מקום, בסיפורי התאהבות לרגע, בעמידה מול המראה והודעה בכך שהיא אנוכית ועצובה, וזה בסדר. חסידת הסופרן הגבוה והצעיר לא יקלה שהגיבורה שלה התבגרה וקולה התאבה. לא אהבתי את השלב הבוגר, את השינוי שחל בה. לא התחברתי לתקליטי הג'אז, מופתים ככל שיהיו. רציתי שלעד היא תישאר ג'וני מיטשל של בלו.
0: וואו. תשמעי, בהתחלה פה, בתחילת האייטם, אני כמובן ביקשתי איזה שיר, ובאמת קיבלנו פה גרסה מאוד מאוחרת של ג'וני מיטשל, ובאמת יש את הדבר הזה של ה... של הקול הצלול הראשוני שלה, שהוא ממש מחולל משהו בגוף, נכון?
1: נכון, נכון, נכון. התקליטים הראשונים

של אחרים, אלא בקולם שלהם, במילותיהם. מבחינתי, אלה יצירות ביקורים שאנחנו חייבים, חובה מוסרית, ערכית, אבל גם ספרותית, שיהיו בכל בית, על כל מדף ספרים, כדי שנקרא, גם אם זה רק עמוד אחד, גם אם זו רק שורה אחת, כולם צריכים להיות אצלנו, כדי שלא נשכח. חג שמח.

אנחנו ממשיכים עם ספרי ביקורים שבליבם מוזיקה, ולצורך השיחה על הספר הבא, נשמע בבקשה את אוהיו של קרוסבי, סטילס, נאש ויאנג.

0: זה יום חג וכאן תרבות שאפשר לשמוע קצת ניל יאנג. הספר שנדבר עליו עכשיו נקרא איפה אמצא עלה של אודי אניס, והוא מספר על שמשון לוי. הוא מפיק מוזיקלי ישראלי שחונך על ידי סבא שלו ניצול השואה, שבטוח שהשואה השנייה בדרך. אז אנחנו רוצים להגיד שלום לך אודי, היי.
1: בוקר טוב לכם, שלום שלום.
0: תודה רבה שאתה איתנו. נגיד קודם כל שאתה מוזיקאי בעצם הרבה שנים, נכון?
1: הייתי כל חיי, עזבתי את זה לפני בערך 16 שנה, 15 שנה, נטשתי את זה לגמרי.
0: אבל אי אפשר אבל לנטוש את זה באמת, אתה יודע, נכון?
1: אפשר במעשי, אבל לא בפסיבי. עדיין מקשיב, עדיין שומע, אבל פחות מעורב, ממש פחות.
0: בוא ספר לנו על הספר, נתנו ככה תקציר קצרצר שלו, אבל אם תוכל להרחיב.
1: יש פה בעצם שתי דמויות עיקריות, אחד זה שמשון לוי והשני זה דיטר שולץ. כל אחד חי באזור אחר, אחד בישראל, אחד בברלין, אחד הוריו נהרגו בתאונת דרכים שהיה רק בן שנתיים, וסבא שלו ניצול שואה מגדל אותו. ובגרמניה יש את דיטר שולץ באותו זמן במקביל, שהוא נכד לאיש אס אס, והוא נאו-נאצי קיצוני, והוא רוצה לעשות את השואה עוד פעם, מחנות ריכוז, אבל הוא רוצה ללמוד מטעויות העבר ולשפר אותם. דרכיהם נפגשות בסוף באופן די מפתיע, בקיצור נמרץ.
0: ומהו המקום של מוזיקה בתוך הספר? אתה משתמש בה בצורה מיוחדת.
1: טוב, קודם כל, הדמות שמשון לוי הוא מפיק מוזיקלי. דבר שאני התעסקתי בו רוב חיי. הפקה, נגינה, כתיבה, הלחנה, חברות תקליטים. ומן הסתם, יש שם פסקול, כי השירים כל הזמן עולים. יש לו מין חבר שקוראים לו ירמי, שרוב חייהם מסתובב סביב מוזיקה, השיחות שלהם זה סביב מוזיקה, בדיחות שלהם זה סביב מוזיקה. ויש שם פסקול, אני באופן כללי בכלל אוהב ספרים שיש בהם פסקול.
0: זהו, תסביר למה הכוונה יש בו פסקול, שבעצם כשאתה כותב סצנה, בעצם אתה מכניס שיר שהוא כמו קוד כזה, נכון? מי שמכיר ומי שמבין, בעצם זה מלווה את כל הסצנה.
1: בדיוק. היה קצת חשש שלפעמים לא יכירו את השירים האלה, זאת אומרת, אנשים צעירים מאוד אולי לא מכירים את רובם, אבל הייתי צריך לקחת את הצ'אנס, אולי הם יקשיבו לזה, אולי הם יבדקו את השיר ויאהבו אותו.
0: Yeah. התחלת לכתוב את הספר בעצם באנגלית, שהיא שפת האם שלך?
1: כן, התחלתי מזמן נורא, כתבתי אותו באנגלית במשך שנים, ואז הבנתי ש... זאת אומרת, גם שכנעו אותי שאין טעם לנסות להוציא את זה בחו"ל.

0: מפה זה כמעט בלתי אפשרי, תכתוב את זה קודם בעברית. וכתבתי עוד בעצם מחדש, כי תרגום זה לא היה נכון לכאן. אז פשוט כתבתי את כל הספר מחדש בזמן הפנוי שלי, שלא היה לי הרבה כזה. ולקח 10 שנים.
1: 10 שנים?
0: כן, לכתוב את זה בעברית. מאז, אגב, השנה כתבתי אותו מחדש באנגלית, בינתיים, בשביל לנסות להוציא בחול עכשיו, כן.
1: ואתה כבר בעצם ממשיך לכתוב, נכון?
0: יש לי ספר חדש שהיה אמור לצאת כבר בפסח, אבל בגלל המלחמה נדחה, קוראים לו בריחת מוחות, גם 9 נשמות. אני מקווה שהוא יצא בקרוב.
1: כן. אני רוצה, יש סצנה שקראתי אתמול, שבה אתה בעצם כותב, זו דוגמה לאופן שבו אתה משתמש במוזיקה פשוט. אתה כותב על Boys of Summer של דון הנלי, ואתה אומר, נכון, אתה רוצה להזכיר לנו מה אתה אומר על זה, כי זו אמירה ממש ממש ממש יפה, אתה זוכר?
0: מה שאני, א', אני לא זוכר את זה בעל פה, ואני זוכר פחות או יותר, הם שואלים, אם אני לא טועה, תקני אותי, אז אני כתבתי את הספר, אז זה היה מזמן.
1: אבל 10 שנים כתבת אותו, אז אולי אתה לא זוכר, כן.
0: אני לא, אני זוכר פחות או יותר. הם מדברים ביניהם, ירמי ושימשון, על מה זה להתבגר, והוא אומר לו, תפסיק להסתכל על עצמך מהצד, כאילו אתה נוסע באוטו עם גג פתוח בקליפורניה ויש את הבויד וסמה.
1: נכון.
0: תחיה את האמת, תחיה את עצמך, לא את הסרט הרומנטיזציה של מה שאתה חושב שזה החיים שלך.
1: כן, בדיוק, בדיוק. וזה בדיוק האופן שבו, ברגע שאמרת את זה שוב, זה אחד השירים האהובים עליי, ואני מקווה שנספיקו את לשמוע ממנו קצת בסוף השיחה שלנו, אבל זה באמת, זה באמת כאילו, אמרתי, כן, נכון, זה באמת תמיד עושה לי את זה. זה דוגמה לשימוש מאוד חכם. תרצה לקרוא לנו אולי עוד כמה שורות מהרומן?
0: אפשר, כן, אני אקרא, רק שנייה. אני רק אגיד לפני זה, אני לא רוצה לעשות ספוילר, אבל זה בדרך שהם שוחררו ממצב מסובך של מחנה ריכוז, וכל, הם משוחררים והם בדרכם הביתה ברכב בגרמניה. אז אני אקריא קצת. בניידת ישבנו בשתיקה, מביטים מהחלון בנוף החולף. הרכב התקדם בקצב יציב, ללא הארצות מיותרות, ללא עצירות פטרה. כאילו הנהג וגם רכבו ניסו להירגע ממה שזה עתה חוו. דרך החלון השקפתי לעבר הנוף הפסטורלי, נפרסו בפניי תלי שדות מטופחים, עדות לטיפול קפדני של דורות העבר. משקים וכפרים קטנים שכנו להם בבטחה, באצטלה של נצחיות. ויכולתי למנע מלחשוב שהשלווה שהצטיירה בפניי הפריחה תהודות מן העבר. סיפוריהם החבויים מתלחשים באדמה מתחת לפני הקרקע. בתי הכפר עם גגות רעפים סמוקים, תמימים למראה, נשאו צלקות בלתי נראות לעין החולפת. שרידים של תקופה רוויית פחד ואימה.
1: אתה מרגיש ככה על החיים שלנו כאן, שיש להם הצטלה של נצחיות, שמי יודע מה היא מסתירה מתחתיה? או שזה פשוט, אתה יודע, זה רומן?
0: זה לא, זה הצטלה. זה הצטלה, זה כאילו שנצחיות, אנחנו לא נצחים, כלום לא נצחי, וחיים כאילו שנראה כל נצחי. אנחנו כל הזמן, את יודעת, חייבים ככה לחיות, אחרת אי אפשר להמשיך. זאת אומרת, יש שם איזה קטע בספר ששימשון שואל את סבו, מה השאיר אותך, מה נתן לך את הכוח לעבור כל יום באושוויץ? הוא אומר לו, רציתי להכיר אותך, רציתי לזכות להכיר אותך. אז זה כאילו ה... הוא חי משהו שבכלל הוא לא ידע שיהיה.
1: כן. אז נגיד שוב, איפה אמצא עלה? רומן הביקורים של אודי הניס, ובקרוב יצא לך ספרך השני, ואולי גם השלישי. אנחנו באמת ניפרד, שוב, זה כאילו מין כמו, נכון, 180 מעלות אולי, ממה שאמרת לנו עכשיו על השואה וזה, אבל בכל זאת, בוא נרים עם Boys of Summer של דון הנלי. תודה רבה, אודי.
0: המון המון, המון המון תודה.
1: בהצלחה.

נהיה בתחושה הזאת של נסיעה לאורך כביש החוף כשהוא פנוי עם בויז אוף סאמר ברקע. אנחנו כאן, גם כן תרבות, בכאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, ואנחנו כאן בשעתנו השנייה היום מביאים לכם ספרי ביקורים שמוזיקה במרכזם. ועכשיו נשמע חתיכה קטנה משיר שביקש הסופר הבא. בואו נשמע את סלו דייב.

0: אז אנחנו עם הספר, בלעדייך אין הופעה. הסיפור הוא כזה. אנדי מנסה לשכנע את סופי ללכת איתו לפסטיבל, לנסוע אותו לפסטיבל במדבר. הוא אומר לה שלהקת ההופעות הכי טובה בעולם תופיע שם. היא לא כך רוצה להתחכך עם כל מיני היפסטרים דלוקים במדבר, אבל היא משתכנעת. הם מתחילים את המסע הזה לפסטיבל. המסע הזה אבל מתחיל, וזה מה שצריך להגיד, במחלקה הסגורה, בבית החולים הפסיכיאטרי בבאר יעקב. אז שוב, שם הספר הוא בלעדייך אין הופעה, והוא ספר הביקורים של הסופר ואיש החינוך דן קרמר. שלום.
1: היי, שלום, שלום.
0: היי, איך נולד הספר הזה, הרעיון אליו והכתיבה שלו?
1: הספר נולד ברגע שבו ישבתי מול הטלוויזיה, וראיתי איזושהי סדרה לדמויות שוליים שיוצאות למסע, ואז החלטתי שאני צריך לקחת את הדמויות שוליים שלי ואת המסע שלי ולעשות משהו מהסיפור שלי.
0: מה החלק של מוזיקה בחיים שלך ושהוא, אני מניחה, מה שבחר אותך לזה, למסע האודיסאי הקטן הזה?
1: מוזיקה זה מקום של לפעמים של מסתור, של להיות שונה, של להיות אאוטסיידר, של להגיע לעולמות נסתרים ומשונים. מקום לעוף איתו מאוד מאוד גבוה, ומקום של אהבה טהורה. אני יכול לשבת עם עצמי ולשמוע מוזיקה באמת המון המון שעות, ואין בזה... אין בזה טיפה אחת של משהו רק טוב, באמת, עולם שכולו טוב.
0: ולגיבור שלך, הסיפור הזה, אתה יודע, עם הלהקת ההופעות הכי טובה, מה זה מייצג אצלו?
1: אצל אנדי, יש שני גיבורים בספר, יש את אנדי ויש את סופי. ואת אנדי, המוזיקה בשבילו היא ממש... היא ממש משהו, היא דבר משנה חיים, הוא מגיע לזה, זה לא כחלק מהעלילה, זה מזכרות של אנדי, זה קורה לפני שהעלילה של הספר מתחילה. הוא צופה בלהקה, שהוא הגיע לה במקרה דרך איזו תוכנית שהוא ראה, והוא צופה בה בברבי, במועדון.
0: איזו להקה הזאת?
1: בספר קוראים להם גוליבר בוטס.
0: כן, אבל במציאות על מי מדובר?
1: במציאות זה בלנד של להקות מסגנון השוגייז של שנות ה-90.
0: אוקיי.
1: בריטיות, אמריקאיות, לא משהו אחד שאני ככה רוצה או יכול להצביע עליו.
0: שנגיד, דוגמה שהבאנו בהתחלה זה סלואו דייב, נכון? זה להקות באמת, כשמה כן היא, זה להקות שצוללים כאילו אל תוך המוזיקה שלהם, נכון?
1: מאוד, מאוד, מאוד לחלוטין. ובהופעה הזאת ממש זה משהו ממש טרנספורמטיבי מבחינתו, זה ממש, המוזיקה הופכת להיות חלק מאוד יצרי בחיים שלו, ומקום שבו הוא מבין שזה ישנה את חייו, והחיים שלו לא יכולים להישאר אותו דבר, זה הופך להיות משהו מאוד מאוד יצרי, דחוף, עולם אחר שהוא חייב למצוא את הדרך להגיע אליו דרך המוזיקה.
0: כן. אתה עצמך, היית בכל מיני פסטיבלים כאלה, כמו הפסטיבל שנמצא בלב הספר, בלב הכמיהה של הספר?
1: כן.
0: מה אתה יכול לומר על האווירה המיוחדת של פסטיבלי מוזיקה כאלו? מה הם נותנים?
1: זהו, אז פסטיבל שבעיקר שאני הייתי בו, שממנו לקוחה השראה, שזה קצת אחר, כן? זה פסטיבלים בחול, הפסטיבל הזה מתקיים בארץ, זה באמת איזשהו ירבו, זה לא בדיוק אחד לאחד, אבל ההרגשה שלי זה, קודם כל זה היה פסטיבלים מאוד שוליים כאלה, שהגעתי אליהם ככה כמו עם המוזיקה, בדרכים לא דרכים, לא פסטיבלים כאלה גדולים, מוכרים, זה... כמה אלפי איפים באיזה אר בגרמניה, שהגרמנים בעצמם בקושי מכירים אותו. וכן, זה לא איזה משהו מוכר וגדול עם עשרות אלפי אנשים. אבל פסטיבלים ותיקים שרצים הרבה מאוד זמן, ויש להם את התרבות שלהם והרגשה היא, במיוחד כשאתה, שוב, הפסטיבל בלילה של הספר מתקיים בארץ, בנגב, אבל האווירה שאני לקחתי זה במיוחד כשאתה נמצא באמת במקום שכוח חל שכזה ולא בארץ, היא באמת של איזשהו חופש מוחלט וחופש חופש להתנסות, לגלות על עצמך דברים שלא ידעת, להרחיב את הזהות שלך, את התודעה שלך.
0: אתה ממשיך לכתוב אחרי הוצאת הספר הזה?
1: כן.
0: יפה. כן. האם תרצה לקרוא לנו כמה שורות ממנו?
1: כן, אני אשמח.
0: תודה.
1: אחרי הערב הבלתי נשכח בברבי, הוא הבריז יותר ויותר מהירקניה לחנות כלי הנגינה בקניון. המוכר הסתכל עליו במבט מלא רחמים. בעודו יושב שם, הוא מנגן שעות על שעות. אבל הוא היה מאושר. לפחות כל עוד שרוי בנגינה, והצרות בבית עזבו את הראש, אבא שלו שמע את הלמויות האלו, ואפילו לא שאל מה הוא מחפש בקניון כל כך הרבה. הוא לא חשד. איזה עונג זה היה, לעבור מהגיטרה לקלידים לתופים, לנגן בלי העין השיפוטית של אבא שלו, שרוצה להחזיר אותו לקרקע המציאות. כמה רצה להפסיק לנגן בשביל אילון. אנדי כתב שני שירים שהוא היה גאה בהם, אחד על אמא ואחד על אבא. כמה רצה להצליח להמשיך לכתוב ולא הצליח. הראש שלו היה מפוצץ במנגינות שלא הלכו לשום כיוון, מנגינות שהיו חייבות להפך ליצירה. אבל מה שנהיה מהן, אחרי ימים ושבועות שבהם בקושי יצא מחדרו, זה קולות וסירנות.
0: אז איזה כיף שכל הדברים שהיו אצלך בראש התלכדו לכלל יצירה אחת יפה מאוד. נזכיר שוב, הספר נקרא בלעדייך אין הופעה של דן קרמר, ספר ביקורים. ניפרד בזכותך בכמה צלילים של בריאן ג'ונסטון מסקר. תודה רבה לך שהבאת לנו גם את הספר וגם את השירים.
1: תודה רבה.

0: אנחנו עם עוד פינה אחת של המלצת ביקורים, ועכשיו ערן צור ילמי אצלנו.
1: חג שבועות שמח מכאן תרבות.

0: לכבוד החג, נשות ואנשי תרבות בוחרים את יצירת הביקורים האהובה עליהם. ועכשיו, הבחירה של המוזיקאי ערן צור.
1: היי, כאן ערן צור. אז הביקורים של 2026 וגם של השנה העברית, מבחינתי זה זמרת בשם עולמי. ויש לה שיר מלחמה או שלו, ושם אתה שומע איך שהשיר מגיע לפזמון שלו, ואם את עולה גבוה שם בקול, והמנגינה נהיית קצת יותר מורכבת, ומטפסת למקומות חדשים, אז מהרגע הזה אותי היא כובשת. ואז כמובן זה גורם לי להיכנס לתוך השיר כולו, ואני מרגיש כמו שאני נכנס לתוך עולם של בחורה צעירה באזור גיל ה-20, שחובה עוד את ההורים שלה, וששואלת שאלות על אהבה או שלא, וזה מקסים התשובה, או בעצם השאלה בלי התשובה. ועולמי, ביקורים 2026.

0: רגע לפני סיומה של תוכנית נוספת של גם כן תרבות, אנחנו רוצים לשלוח אתכם להמשך דרככם בשיר. בואו נשמע את רותם אלדר היבש שתקרא עבורנו את השיר עשה שנהיה שקטים מתוך הספר אומדן המרחקים.
1: עשה שנהיה שקטים. המים יגעו בשמיים. כל הבריאה הזו תחזור בחזרה אל הבראשית. אתה ואני נסתובב ערומים בתוך העץ. נפשוט מעלינו אשמה, ננהם זה אל זה פחד ושמחה. נשתחרר מן המילים, נהיה שקטים.
0: תודה רבה לרותם אלדר היבש שקרא עבורנו את השיר הזה מתוך הספר אומדן המרחקים, וזהו, הגענו לסיומה של התוכנית. קירו ספרים, לכו לתערוכות, לכו לתיאטרון, האמינו לי, זה ימלא אתכם בשמחה הרבה יותר מאשר מהדורות החדשות. נודה לעורכת המשדר מיכל שטורחן, לעורכת המשנה ענת שרון בלייס, למפיקה שיר קרבני, ולשרון לרנר על הביצוע הטכני. נזכיר שכל התוכניות של גם כן תרבות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, לצד שאר עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. שם אפשר למצוא תוכניות שלמות גם כן תרבות, אבל גם הסקט יומי שאנחנו מפרסמים ובו מיטב השיחות שקיימנו בכל יום. זו תמצית של חצי שעה 40 דקות בלבד, שמתאים לזמנים קצרים יותר. אז שמרו על עצמכם. גואל יחזור איפשהו במרכז השבוע הבא. נקווה שהכל יהיה בסדר אז, עד אז, ושיהיה לכולנו חג שמח. ממני שרון קנטור, המשך יום טוב, להתראות.

0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, התוכנית מה שכרוך, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: מה שכרוך, עם מאיה סלע.
2: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9, אולי ב-105.3 FM. דעו שאתם יכולים להקשיב לנו גם כסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני הסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני משה מושקוביץ ואסף רוחם. והיום אנחנו בתוכנית מיוחדת לכבוד חג השבועות, ובאולפן איתי העיתונאי ומבקר הספרות יובל פלוטקין, שיגיש איתי את השעה הקרובה. שלום יובל פלוטקין.
3: היי מאיה, איזה כיף.
2: מאוד כיף. בוא נתחיל, אין לנו זמן, יש לנו מלא דברים.
3: בואי פשוט נעשה את זה.
2: תשמע, אנחנו נפנה היום לשתי סופרות ומשוררת אחת, ונשאל אותן על יצירת הביקורים שלהן, מה הן חושבות עליה בחלוף השנים. נדבר עם אורלי קסטלבלום, אגי משאול ונטלי גבירץ. אבל עוד קודם לכן, תהינו יובל, מה היה היחס של סופרים ומשוררים, וגם משוררות, ליצירות הביקורים שלהן. לפעמים זה לא היה להם כל כך קל.
3: לגמרי, אז אני רוצה לפתוח את התוכנית בקלישה קטנה, ואני מקווה שזאת תהיה הקלישה האחרונה, לפחות שלי, את יכולה להיות באמת חופשי.
2: אני ממש לא נזהרת מקלישאות, זה עניין של גיל, אני חושבת.
3: אני כמו מש, יפה, אז גיל זה חלק ממה שנדבר עליו היום, בגלל שנדבר על ספרי ביקורים, והקלישה היא כל ההתחלות קשות, ובאמת ההיסטוריה של הספרות מתפקעת מרוב דוגמאות של סופרים, סופרות שהתנקרו לספרי הביקורים שלהם, סנו אותם, חלקם אפילו ניסו להשמיד אותם. ועוד לפני שניתן רגע ככה סקירה קצרה, אני רוצה להגיד שאני חושב שיש כאן משהו שקשור לבושה שלנו מהנאורים, שכשאנחנו חווים את הדבר הזה, את ההתפרצות הזאת של השראה, של הורמונים, של מוטיבציה, היא נחוות כמו משהו נשגב ויפהפה. וכשאנחנו מסתכלים אחורה, אנחנו קצת נבוכים הרבה פעמים.
2: כן.
3: ונזכרתי שלילדים, לפחות ככה זה היה בראשון מערב שבה אני גדלתי, הייתה מין כללה כזאת המתלהב, שזאת הכללה הכי מעליבה שיש.
2: נכון.
3: כי אתה באמת מרגיש נורא נבוך מעצם זה שהתלהבת, ששמחת ממשהו, שפתאום העזת להביע התלהבות שלא היית קול. והרבה סופרים הם מסתכלים אחורה על הספרים שלהם הראשונים, והם אומרים לעצמם, בוא נהיה מתלהב, מה זה, מה, מה זה הדבר הזה? אז בואי נתחיל מדוגמה ישראלית מקומית, דליה הרץ.
2: כן.
3: ספר הביקורים של המרגוט, שהיא באמת פרסמה בגיל 19, זה גיל מאוד מוקדם.
2: נכון, ואהבו אותה כשהיא פרסמה, נכון? זה ספר שאהבו אותו.
3: אהבו אותה, ספר זכה לשבחים, הוא נחשב לספר פורץ דרך, מכונן, היא הייתה כזה בדור של אמיר גלבוע, דוד אבידן, דליה רביקוביץ', תחילת שנות ה-60. זה בעצם לא ממש ספר, זה חוברת די דקיקה עם כמה שירים, ואני רוצה לקרוא ציטוט קצר של אלית ישורון, מה היא אמרה על הספר הזה. דליה הרץ קדמה ליונה וולך, אפילו מהבחינה כרונולוגית, בזה שהיא הרשתה לעצמה לגעת בדברים שעד אז כמעט לא נגעו בהם. שירי היו פריצה של משהו מהוגן, איזו מהוגנות בורגנית שרווחה בשירה. היא הרשתה לעצמה ללכת לפנטזיה עד כדי סיכון עצמי, נתנה רשות לשיגאון לסחוב את השיר איתו. איזה משפט יפה זה.
2: נהדר. כן.
3: היה בזה אולי אפילו רמז לתשלום מחיר על זה בעתיד. ואני חושב שהציטוט הזה שיש בו גם שבח, אולי גם מסביר פתאום את הפחד שדליה הרץ נתקפה. במשך 3 עשורים אחר כך היא לא פרסמה עוד ספר שירים.
2: כן.
3: היא כמעט התכחשה על הספר הזה, ואלי ישד אומר שהיא אמרה לו, אם הייתי יכולה, הייתי חוזרת לעבר ומבטלת את פרסומו.
2: כאילו לא היה משנה לה בכלל, שאהבו את זה, ושקיבלה ביקורות טובות, ושזה נחשב ספר נורא טוב, כי היית חושב של הביקורים, הם לא יאהבו, כי הם יגידו מה זה, זה בוסר, זה בכלל לא טוב, כל מיני דברים כאלה, אבל זה לא מה שהטריד אותה,
3: בדיוק.
2: אולי.
3: לגמרי.
2: היא התלהבה.
3: נכון.
2: היא הרשתה לעצמה.
3: היא ממש, היא הלכה עם זה, היא הלכה עם מה שהיא רוצה לעשות. עוד לא היה לה אולי את המודעות העצמית היתרה הביקורתית, שיש סופרים שאם הם לא מוציאים ספר מספיק מוקדם, היא כבר מתפתחת לאיזושהי מפלצת שאחר כך קשה לפרוץ אותו.
2: כן.
3: ואולי כבר בשלב הזה אפשר להגיד שאני חושב שהרבה פעמים ספר ביקורים הוא בשביל הרבה כותבים כמו איזה קטם, על הביוגרפיה או הביבליוגרפיה שלהם, אבל כתם זה דבר חיובי. זה כמו שאתה נורא חושש ללכת בפעם הראשונה עם בגד יפה שקנית, וכשיש כתם אז הוא סוף סוף הופך להיות פשוט בגד שאפשר ללבוש.
2: נכון.
3: אז יש בזה את הדבר הזה. אז ממש באותה שנה מרגרט אטווד, פרסמה ספר שירה בהוצאה עצמית, גם רק בערך 200 עותקים שהיא הוציאה בעצמה, קראו לו פרספוניה כפולה, והיום הספר הזה נחשב מאוד מאוד נדיר.
2: כן.
3: מרגרט אטווד למעשה היא כל כך מתכחשת לו, שהיא ממעטת להתכחש לו. כי היא לא רוצה ליצור את האפקט הזה, שבו היא מספרת על הספר הגנוז הזה, שאחר כך אנשים ילכו
2: וספרו. לא, אבל זה בדיוק, אנשים התחילו לחפש אותו גם, וכל מיני דברים כאלה.
3: אז אגב, קלישאות, מה שהיא אומרת זה שהם... הספר מלא בקלישאות של כותבים מתחילים, ואם ברדיו קלישאות זה דבר לפעמים חביב ומקובל, בשירה זה דבר נורא קלישאות,
2: נכון.
3: וזה כנראה מה שכותבים צעירים הרבה פעמים לוקים בו, כי הם חושבים שהם המציאו את הקלישאות באיזשהו אופן.
2: מעניין מה זה יושב אבל, על הדבר הזה שאתה רוצה להיות האדם הגאון הזה, ושלא יראו שהייתה לך דרך אלא... אל הגדולה שלך נגיד,
3: לגמרי.
2: אתה לא רוצה שאני אראה את הצעדים הראשונים שלך, שבהם עוד קצת צלעת, למה?
3: נכון, יש בזה משהו קצת מוזר, כי אני מסכים איתך, זה נורא משונה, אנשים, הרבה כותבים, תופסים את עצמם כדמות, ורוצים בעצם גם לכתוב את הסיפור של החיים שלהם, ולעשות
2: כן.
3: לעצמם איזושהי מיטיזציה, אבל... כי הסופרים שאני הכי מעריך הם סופרים שמודעים לפגמים האנושיים, ולכן היה יכול להיות דווקא משהו יפה להגיד, כתבתי ספר שהוא היה טוב, הוא היה גם לא טוב, הוא היה כל הדברים האלה, כי התחלתי את דרכי כבן אדם.
2: נכון.
3: כמו הדמויות שאתם נכון. ממציאים. את רוצה שנמשיך?
2: בטח.
3: אז נתניאל הוטורן, סופר אמריקאי, הספר הכי מפורסם שלו, אות השני, יצירת מופת, אבל מתברר שבגיל 24 הוא כבר פרסם ספר, 1828, פרנשו, ככה קוראים לספר. הוא לא הצליח לפרסם את הספר בהוצאה לאור, אז הוא בעצם הדפיס אותו בעצמו ובעילום שם.
2: ב-1828.
3: נכון. הספר זכה לביקורות כן חיוביות מסוימות, אבל הוא מאוד, הוא היה כישלון מסחרי גדול. ואוטורן התחרט על הפרסום הזה, הוא הרגיש שהספר בוסרי, הוא עשה את מה שכל אדם שפוי היה עושה, השיג את כל העותקים של הספר ושרף אותם. בוא נגיד שכנראה שאם אתה רוצה שמשהו יישרף, אתה צריך לשרוף אותו בעצמך. כולם זוכרים את קפקה.
2: נכון.
3: שמזל שלא שרף את הספרים שלו. אז הוא כן עשה את זה, הוא שרף את כל הספרים שלו, והוא גם ממש השביע את החברים שלו ואת אשתו לא לספר שהוא כתב את הספר. ואכן, אחרי שהוא מת, אלמנתו, טענה שהוא מעולם לא כתב ספר כזה, אבל זאת כן עובדה.
2: איזה מדהים זה שהוא הכחיש שהוא כתב את זה.
3: עד כדי כך.
2: נפלא. טוב, בואו נתקדם לדוגמה האחרונה, למרות שהייתי מוכנה לדבר על זה שעתיים עכשיו. במה נבחר?
3: אז אני רוצה לבחור, אני כן אשוויץ ואגיד שיש לנו פה וירג'יניה וולף, יש לנו פה בלארד וסטניסלב לם, אבל אני כן אבחר את בורחס, כי זה מצווה לדבר על בורחס. והמקרה הזה הוא גם מעניין, ולכן אני רוצה שנדבר דווקא עליו. אז הספר הראשון שלו היה ספר שירים, פרוור דה בואנוס איירס, שהוא פרסם ב-1924, גם פרסום עצמי, אחותו ציירה את העטיפה, והוא הוציא בערך גם 300 עותקים, לא מהדורה גדולה מדי, ובשנים שלפני זה בורחס טייל הרבה באירופה, מאוד הושפע מהזרמים שם, גם מהאוונגרד, גם מהספרות הספרדית האולטראיסטית, שזה ספרות שהתאפיינה בהרבה מאוד מטאפורות, מעט מאוד רגשות, והוא רצה להביא את זה לבואנוס איירס, לארגנטינה, ומה שמעניין בדוגמה הזאת, זה שבורחס חשב שהספר הזה הוא ספר לא טוב, אבל הוא לא ויתר עליו, הוא המשיך להוציא אותו בעוד ועוד מהדורות, שבהם הוא השמיט חלק מהשירים, הוסיף שירים אחרים, ערך את השירים, ניקה את המטאפורות, ובעצם יש כאן מין שאלה מוזרה אם זה בכלל אותו ספר.
2: כן.
3: וחשבתי שיש משהו ממש יפה בעובדה הזאת של, הנה דוגמה לבן אדם שלא אהב את הספר שלו, אבל נתן לו להתפתח. כן. בדרך כלל אנחנו רואים ספר כמשהו גמור,
2: נכון.
3: כתבת אותו, אתה משאיר אותו ככה, והוא, כמו שהוא עצמו התפתח, הוא נתן לספר לגדול ולהשתנות יחד איתו, אז אולי זאת גם דרך ישנה חדשנית.
2: להמשיך להתייחס... לערוך אותו
3: בדיוק,
2: פשוט.
3: בדיוק, אל תוותר עליו.
2: זה יפה, ממש. נכון. יובל, אנחנו בחרנו גם שירים היום מתוך אלבומים ראשונים של אומנים. אז נתחיל עם אביתר בנאי, מתי נתנשק?

0: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, ואנחנו מדברים היום על היחס של סופרים ומשוררים ליצירת הביקורים שלהם. איתי באולפן מגיש אורח, העיתונאי ומבקר הספרות יובל פלוטקין, ושלום לסופרת אורלי קסטל-בלום.
1: שלום רב, בוקר טוב.
0: בוקר אור.
2: אורלי, ספר הביקורים שלך הוא קובץ הסיפורים לא רחוק ממרכז העיר, שראה אור ב-1987. מה היחס שלך אליו היום במבט לאחור?
1: יחס נהדר, ממש יחס של ממש הוא מופלה לטובה בין שאר הספרים.
0: הוא מופלה לטובה, איזה יופי, אנחנו בדיוק דיברנו עכשיו. מעניין, את יודעת, כי דיברנו עכשיו יובל ואני על המון סופרים ששונאים ומשוררים ששונאים את יצירת הביקורים שלהם, ממש, שחלקם אספו אותה מהחנויות ושרפו אותה, העלימו אותה, ואת אומרת לא, אוהבת אותה במיוחד, כמו בן בכור. למה? איך את מסבירה את זה?
1: היא פרצה, היצירת ביקורים הספציפית הזאת, הכתיבה שלה הייתה במשך 9 חודשים כאלה, בתקופה מאוד קשה של החיים שלי, שהתחילה יומיים, הכתיבה יומיים לפני מותו של אבי, כשאני בהיריון בחודש שביעי.
0: כן.
1: דיסוננס לא קוגניטיבי. אז זה מאוד השפיע עליי, והתקופה כולה, שזה כולל הלידה והמוות, כמובן לפני זה המוות של אבא שלי, היא זאת שהכניסה אותי לכתיבה. היא זאת, ובעצם הספר לא רחוק ממרכז העיר, הוא זה שניפץ עבורי את בעיניי, את תקרת הזכוכית, ודולי סיטי בא אחר כך, כמה ספרים אחר כך, ו... כי התאה יפה את השאריות ואת כל העבודת ספיני שעשתה.
2: אורלי, כמה זמן עבדת על הספר הזה?
1: הראשון?
2: כן.
1: 8-9 חודשים.
2: וואו.
1: אבל הוא לא כזה... הוא לא
2: באמת
1: כזה
2: כמו הריון.
1: כן, הוא לא, אבל אני חייבת לציין שהוא 167 עמודי ספר ברמה של, בגודל של פרוזה אחרת.
2: היום זה נחשב רומן אב קרס בשוק שלנו.
0: כן.
1: כן, יכול להיות. היום נורא קשה לכתוב בכלל.
0: היום קשה לך לכתוב?
1: מאוד, בטח, התנפצה לי האידיאולוגיה. התנפצו פה הרבה דברים. אבל בואו לא ניכנס לזה ונכניס תוגה לשיחתנו.
0: למה? יש לנו גם תמיד קצת מקום לתוגה, אני חושבת. כשאת מסתכלת על האי... שכתבה את לא רחוק ממרכז העיר. היא שונה מזאת שעכשיו אני מדברת איתה, שאומרת היום קשה לי לכתוב, התנפצה לי האידיאולוגיה. איזה אחרת היא?
1: לא, תראה, היא בת 25, זה משהו אחר לגמרי. אבל היא העיפו אותה מבית צבי.
0: כן.
1: וזה מאוד השפיע עליה. ובעצם הכתיבה הייתה המוצא. המוצא, אני התחלתי לכתוב מחוסר ברירה. אני זוכרת את הרגע, הייתי אז נשואה, בעלי לשעבר מושיט לי טושי רקרק כזה, את טושי רקרק ומחברת ספירלה, ואמר לי, קחי, והאמת הייתי כל כך מדוקת, שהיה צריך בן אדם שיבוא וייתן לי את המחברת ואת העץ ביד, ויגיד לי, קחי. אז התחלתי לכתוב את הספר, את הסיפור הראשון שנקרא לא רחוק ממרכז העיר, ובקובץ הזה בכל סיפור מת בן אדם.
0: כן,
2: וואו.
1: כאילו אני אמרתי לעצמי שוב ושוב, בכל מיני וריאציות, על אבא שלי המנוח, הוא מת, הוא מת, הוא מת, בכל מיני תהודות וניגונים, ושל כינור ונוגה. אז אני את הספר הזה הקדשתי לאבא שלי, והוא הספר שפתח לי פרץ את תקרת הזכוכית.
2: ותגידי אורלי, את ידעת מי את ככותבת או מה את רוצה לעשות בספרות? הייתה לך מחשבה של מה אמורה להיות ספרות או שפשוט כתבת את מה שיוצא ממך?
1: לא, לא, לא חלילה. אני הלכתי, עשיתי תחקיר של ימים עברו, כלומר, תחקיר שעושים בשנות ה-80. כלומר, ירדתי לחנות ליריק, לירוקה הזאת, ופשפשתי בראשונה בחיי בספרות עברית. בראשון, תראה זה, זה גם יהירות, אני אומרת שהייתי יהירה מאוד.
0: מדהים, כן.
1: לא היה לי נאה לקרוא ספרות עברית עד אז, אלא רק ספרות עברית מתורגמת, רק מתורגם. צרפתים ורוסים ואנגלים, אבל בעיקר צרפתים ורוסים. אז נכנסתי לליריק, ואני התחלתי לפשפש ולדפדף, וראית, היה נדמה לי בעיניים של אז, שנת 85, ודפדפתי בגדולי, בחלק מהגדולים, בלי למר שמות, אבל תזכור שהייתי יהירה, והיה נדמה לי שכל המילים נופלות להם מהדף. לא טוב, לא טוב, ככה לא טוב,
2: בדיוק ככה, אבל להפך.
1: אבל המשכתי לדפדף מיואשת, ואז נפלתי על יעקב שבתאי, הדוד פרץ ממרי. פתחתי את הספר, השם של הסיפור הדוד פרץ ממרי מתחיל ככה: הדוד פרץ לא היה דוד, הוא היה קומוניסט.
0: נפלא.
1: את אמרתי, הנה זה נדבק לדף, ככה צריך
2: לכתוב. למרות שאנחנו, למרות שכולנו אנשים צנועים, יכול להיות שביהירות הזאת של הנאורים או של השנים הצעירות יותר, יש גם כוח כשבאים לכתוב?
1: אז בטח, בטח היה לי אז את הכוח של הנאורים. היה לי את הכוח של הנאורים במובן הזה של רוק אנד רול.
2: כן.
1: היה לי את זה, וגם, תראה, אני לא יכולה להגיד שאני מיק ג'אגר בזקנתו. לא, לא, לא נהייתי רוקיסטית, אבל אני...
2: יותר טובה מג'אגר.
1: תשמע, אני עכשיו מלקטת סיפורים מעצמי. זה מה שאני עושה, כאילו אני מסתובבת בשדה קרב, ואני מרימה בסיפור, ואני כותבת אותו לאט. ככה, קשה, קשה, אבל אני עושה את זה.
0: זה יותר קשה...
1: התפרקו לי כל כך הרבה דברים.
0: מה התפרק לך?
1: הציונות למשל.
0: כן.
1: חטפה מכה מאוד קשה, ואני לא מעיזה להראות את הפרצוף שלי בחול עדיין.
2: אבל הספרות שלך אף פעם לא הייתה מגויסת, אז איך זה השפיע עליך בעצם?
1: אבל עכשיו בטח אני אהיה באיזשהו חרם, אני כבר רואה את זה. עוד לא קיבלתי עדים, דווקא הדברים הפוכים, אבל... זה לא מסתדר לי, אני אומרת, איפה האנטי-ישראליות? וזה אני מבינה, אני מבינה, למה אני כותבת, הבנתי, סוף סוף, אחרי השביעי באוקטובר ואחרי כל מה שקרה בעזה, שאנחנו בגטו. אני אומרת, את בגטו, ולא רק את בגטו, את בגלות פנימית. שניהם, עכשיו תכתבי. וזה מה שאני עושה עכשיו. אני... כותבת בזהירות. לוקחת בחשבון איפה אני חיה. היום, עשיתי לזה הכנה עוד מ-2022, כשלקחו את הבחירות הימין, אני כבר מאז בודקת איך נראית ספרות, איך נכתבת ספרות בזמן דיקטטורה. הלכתי עד לגרינדר גראס או בזמן מלחמה ארוכה. איך נראית ספרות בזמן מלחמה ארוכה. יעלתי, סבלנות גדולה לא אין לי כבר, אבל יעלתי בכל מיני סופרים שכתבו כולל בורחרט הגרמני, שהוא הראשון שכתב אחרי מלחמת העולם השנייה, הוא גם מת מאוד מהר, בגיל 26. אתה יודע מה היה קורה לו, המסכן הזה? הוא היה במחנות המעצר של בורחרט. הוא היה במחנת המעצר של הנאצים, והיה חוטף מהם מכות כי הוא היה מתבדח על חשבונם. מת בן 26. בקיצור, הלעלתי בכל מיני סופרים שכתבו בימים קשים, ואני גם מנסה לא להתאפך, אני לא צריכה להתאפך, אני נתקתי מהטלוויזיה. מחקתי אותה, זאת אומרת, אין לי, נתקתי את עצמי ממה זה שמהות. הם באים לקחת את הציוד.
2: אז בעצם אצלך הספר הראשון הוא גם קשור מבחינתך בתקופה אחרת, לא רק בגיל אחר.
1: מלחמת לבנון בראש, מלחמת לבנון עדיין קיימת, אבל כל הזמן הייתה תקווה לשלום.
2: כן.
1: כל הזמן הייתה תקווה לשלום בשנות ה-80, כי אמנם ידעו מלחמת לבנון, אבל מי חלם על מלחמת איראן? מי חלם על ה... שאנחנו עכשיו מפחדים מעוד סיבוב, איזה סיבוב.
2: ואת צריכה תקווה בשביל לכתוב?
1: פחות ופחות, אמרתי לך, אני מסכינה עם המציאות, אני מתרוקעת בגטו. לא רוצים ש... העולם מתנתק, כנראה מתנתקים איתנו. לא רק שאני בגטו, גם אני כנראה לא בצד ברוב. אני מקווה שכן. מאוד אני מקווה שהבחירות האלה יפילו את הממשלה, הפעם ארצה. כל כך אני מתפללת לזה. אני מקווה בכל ליבי.
0: אורלי קסטל בלום, אנחנו מחכים לספר הבא שלך.
2: דווקא עכשיו אנחנו צריכים אותך יותר מאי פעם.
0: נכון, תכתבי, מהר.
1: אני כותבת.
2: רוק אנד רול.
1: זה לא זמן, אתה רואה, אני גם הצטרדתי במשך השנים. ככה גם הכתיבה שלי הצטרדה. אני הצטרדתי.
0: אורלי קסטל בלום, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה, אורלי.
0: תודה, להתראות.

0: שמענו כמובן את גלי אתרי, אם יש לך שמש, השיר הראשון אי פעם של גלי אתרי, שקראתי שאחותה יונה אתרי סידרה לה אותו, הלכה ואמרה, הנה אחותי גלי, הייתה אז בת 16, וזה השיר הראשון, איזה מדהים זה, שזה השיר הראשון שלך.
1: ממש.
0: מדהים. אם אתם תוהים, אני אגיד לכם, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו בתוכנית מיוחדת לכבוד שבועות, שבה אנחנו חוזרים עם סופרות ומשוררות אל הספר הראשון שלהן, אל יצירת הביקורים שלהן, כדי לברר מה הן חושבות עליה עכשיו. איתי באולפן מגיש אורח, מבקר הספרות ועיתונאי יובל פלוטקין.
1: היי מאיה.
0: אהלן, ושלום למשוררת אגי משעול.
2: שלום מאיה ויובל.
0: שלום, תודה רבה שבאת, חג שמח. ספר הביקורים שלך, אגי משעול, היה קודם תפסתי רגע, הוא ראה אור בשנת 1969 בהוצאת גולן, ולא היה לך קל איתו במהלך השנים, נכון?
2: לא, לא היה לי קל איתו. זה הספר ראשון, זה כמו הפנקייק הראשון, שהוא
0: לוקח
2: את כל השמן, והוא נשרף, ואף אחד לא אוכל אותו, נכון? זה משהו כזה. זה ספר שכתבתי אותו בשנה זה התפרסם בשנה שאמרת, אבל בעצם כתבתי אותו בשנות העשרה שלי, כשחשבתי שבכלל המצאתי את השירה.
0: כן.
2: ובאמת גם חשבתי ששירים צריכים להיות מאוד עצובים, אז ככה.
0: לקחת את עצמך ברצינות, כמו שאנחנו עושים לפעמים בנאורים שלנו, שהכל נראה לנו, שאנחנו מאוד רציניים לגבי עצמנו.
2: נכון, אני ידעתי שאני, אהיה משוררת, אבל לא היו לי הכישורים, לא, כאילו, ובאמת הספר הזה יצא, וכשהוא יצא, אני כבר למדתי באוניברסיטה.

0: אותו ברשימת הספרים, וגם כל פעם שהייתי מתראיינת על הספר הזה וסיפרתי איך עשיתי מדורה, זה ממש נורא להגיד את זה, ופשוט השמדתי את כל הספרים.
1: וואו.
0: אז מי שהוציא את הספר הזה, שקראו לו, אני זוכרת, אלי מייזליש, ואני מחפשת אותו, אני לא יודעת אם הוא חי או מה, אבל כל פעם הוא היה כותב מכתב למערכת בעיתון הארץ, לא, אבל זה אני, רבי, גיליתי אותה ראשון וכל זה. אז עכשיו אני מסתכלת על, על השירים האלה באמת בחמלה רבה, ואני רואה שם את כל ההתחלות, את כל המוטיבים שחזרו.
2: ושזה בעצם אולי לא נורא, שעוד לא היית אגי משאול, המשוררת נכון. הגדולה. היית נכון. ילדה צעירה, כתבה שירה, נכון?
0: נכון, נכון.
2: את כבר לא מרגישה את הבושה בעצם, נכון?
0: לא, מה פתאום, להפך, התחלפה בחמלה גדולה.
3: אגי, מה בדיוק הרגשת אז, שאם אנשים יקראו את הספר הזה, מה הם יחשבו, מה הם ירגישו לגבייך?
0: אני קצת התביישתי שזה כאילו תמים מדי, כזה עצוב מדי, גם לא ניק... זה, השירים הופיעו לא מנוקדים, שזה גם היה לי מוזר, כי שיר זה אורגניזם כן. מנוקד. וגם אני חתמתי על העטיפה אגי, כי אני הפנמתי בשנים ההן, שזה עוד לא, תקחו בחשבון באיזה שנה זה היה, שמשוררות לא, לא צריך שם משפחה. זה...
3: כמו רחל.
0: רחל, זלדה, זה כאילו...
3: אגי המשוררת.
2: זה נפלא.
0: זה מספיק, את יודעת, לא, את יודעים, לא צריך שם משפחה, זה לא חיים נחמן ביאליק, או שאול צ'רניחובסקי, או משהו כזה, אז חתמתי אגי.
2: כן.
0: והייתה שם תמונה שלי כזו.
3: איזו סגירת מעגל יפה שעכשיו את חוזרת אליו.
2: איך זה נכון. קרה? אבל למה היה חשוב לך בספר האחרון להגיד, כן, היה גם את הספר הראשון. מה פתאום?
0: כי תשמעי, נקודת המבט משתנה, אני, שוב אני אומרת, זה באמת, אני זוכרת שהייתי מוכנה לראות את הספר הזה רק לחברות קרובות, ואנחנו שותות ערק וצוחקות על השירים, אוקיי?
2: כן.
0: אבל היום, אני אוהבת את זה, אני, זה כמו, יודעת, כמו תינוק ראשון כזה, שלא יודעת, פג, לא יודעת. אני מסתכלת על זה היום מאוד אחרת, אבל עברו עשרות שנים מאז, כן.
2: ואת גם כתבת שיר בעצם לספר הראשון שלך, נכון?
0: נכון, עכשיו באמת בספר החדש שלי, שקוראים לו נשל, שהוא עומד לצאת לקראת החגים, יש את השיר שנקרא לספרי הראשון, השרוף.
2: את מוכנה לקרוא לנו אותו?
0: בוודאי.
2: בבקשה.
0: סלח לי שהעליתי אותך באש, שגנבתי אותך מחנויות, וצחקקתי עליך שטויה עם חברות, ובלא יודעין לגלגתי על התום. סלח לי על קלות הראש, לא הבנתי מה ערומים בלי ניקוד יכולים שירים להיות. קודם תפסתי רגע, קראת לך, וחתמתי אגי, בלי שם משפחה, כמו זלדה או רחל, כי ככה זה משוררות. כשגבה כבר ליבי, התבוששתי. סלח לי שהגליתי אותך מרשימת ספריי. סליחה באותה הזדמנות גם מאלי מייזלי, שמול, שטבע את אלבון בחורתו במכתבים למערכת. וגם מהוריי שהפיצו אותך בין חברים, אף שלא הבינו מילה בעברית. כמה גאים הם היו. אתה מנמנם עכשיו ודאי בספרייה הלאומית, מוגן, רחוק ממני, וזאת כפרתי. שלח לי ספרי הבכור, שכמו אחותי הבכורה עלית באשה לשמיים, גם אם זה כבר עניין לפסיכולוג, שיזכיר ודאי גם את בני הבכור שחלף דרכי לחיי פרפר, והשיר הסוטה כעת ממסלולו אולי בכלל הוא עליו.
3: תודה רבה, כן. אגי. איזה... קודם כל, אלי, אם אתה מקשיב, אז צור קשר עם,
2: נכון.
3: עם התוכנית.
0: כן, כן.
3: ואגי, משהו בתום הזה שאת מדברת עליו, שהתביישת בו בזמן אמת, אולי עכשיו יש בך, היית אומרת, גם טיפה של געגוע לדבר הזה? אולי משורר חייב, משוררת לשמור משהו מהתום הזה, מהיומרה הזאת אפילו של הנאורים?
0: זה מאוד יפה מה שאתה אומר, וזה גם מאוד מאוד נכון. לא, שלא להתעצות ולהתעטף בקליפה של אחרת אי אפשר לכתוב, חייבים כל הזמן לחזור לתום. אני ממש מסכימה עם מה שאתה אומר. יפה מאוד, כן.
3: אמן. תודה רבה, אגי משול.
2: תודה רבה, אגי.
3: ומזל טוב על הספר החדש.

0: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו מדברים היום עם סופרות ומשוררות על ספר הביקורים שלהן, מה הן חושבות עליו היום ברבות השנים. איתי באולפן מגיש אורח, העיתונאי ומבקר הספרות יובל פלוטקין.
1: היי מאיה.
0: מה קורה?
1: בסדר גמור.
0: איך אתה מרגיש עד כה? תשמע, זה היה מעניין, אבל כאילו אורלי קסטלבלום אוהבת את ספר הביקורים שלה.
1: לגמרי.
0: ואגי מישול שנאה את ספר הביקורים שלה. אבל היא התפייסה איתו. בוא נראה מה חושבת הסופרת ומנהלת התוכן של הוצאת עם עובד, נטלי גבירץ, על הספר הראשון שלה. שלום נטלי גבירץ.
2: שלום, שלום.
1: תגלי לנו ישר, אל תמתחי אותנו.
0: כן, כן או לא. בעד או נגד.
2: It's complicated.
1: זה רעיון מאוד קצר, כן או לא.
0: אז בוא אני אגיד, נטלי, הספר הראשון שלך ראה אור בהוצאת עם עובד בשנת 2008, שזה בהחלט סגרת מעגל מאוד יפה בחיים שלך.
2: אני גם חושבת.
0: מאוד, כן. חלפו 18 שנה, והיום את מנהלת התוכן של הוצאת עם עובד. זה לא צחוק. מה היה אז, הילדה היא, מותר לי לומר ילדה, לפני 18 שנה שהוציאה את הספר, חלזונות על הכביש המהיר.
2: נכון, אז ככה, אני אגיד שזה התחיל לפני זה, זה התחיל ב... I will set the scene, זה הולך ככה. השנה היא 2004, המילניום בחיתוליו, ואני מתגוררת בברצלונה, מאוד מאוד עצובה, בודדה, חושבת מחשבות קיומיות, ואז באמת... החלטתי לשבת ולכתוב ספר, שזה דבר שלא עשיתי קודם, ובכלל לא התעסקתי בזה, אבל עשיתי את זה, וישבתי וכתבתי ספר במשך איזה 3 חודשים, ואימא שלי, שגרה בתל אביב, ברחוב מזה, אמרתי לה, אוקיי, אני אשלח לך את הקובץ, תדפיסי, וברחוב שלך, בצד השני שלו, יש את הוצאת עם עובד, תביא להם את, את כתב היד, בבקשה. וכך עשתה. ואז זה לקח, וואו, חודשים, עד שפתאום קיבלתי טלפון לברצלונה, לטלפון הקווי בבית, בברצלונה.
0: היית במתח עד אז, או ששכחת מזה?
2: לא, לא שכחתי מזה, חלילה. אני עדה אחר דתי, והייתי...
0: אמרתם, לא רוצים אותי, הם לא אוהבים אותי, הם זרקו אותי לפח.
1: אני לעולם לא אראה שוב את פניי בישראל.
2: כן, באמת שכן. ואז באמת התקשרה תרזה בירון פריד, שהייתה פה עורכת.
0: כן.
2: ואמרה, קיבלתי כתב יד, הוא מאוד יפה, שעב הרבה עבודה, אם את רוצה, אז בואי ניכנס לעבודה עליו, ונורא נורא שמחתי. ובאמת נכנסנו לעבודה עליו, ולקח נגיד, לא יודעת, שנה, אבל אז נהיה הזמן של חיקיון, כי זה היה בתוך ספרייה לעם, שהיא הסדרת הדגל פה, ויצאו בה מעט מאוד ספרים, והשיבוץ נהיה איכשהו נדחה ונדחה, ונהיה ל-2008. ובזמן הזה קרו מלא דברים, ומהון להון יצא שהספר שלי יצא בשבוע הספר 2008, באותו שבוע גם נולדו לי תאומות.
0: וואו.
2: כן. כן. אז זה היה פשוט כאילו מוגזם בכל מידה, כל האירוע הזה היה מין מתקפה חייזרית על הנפש שלי פחות או יותר. לקח לי המון שנים אחר כך לחזור ולכתוב ספרים למבוגרים, כתבתי לילדים באמצע, אבל כאילו זה היה יותר מדי. זה לא היה, לא ממליצה. כאילו גם מבחינת הטיימינג הזה, שאיש לא יכולה לצפות אותו, אני לא מאשימה אף אחד.
0: כן.
2: זה גם, אני עשיתי את העניין, אני נכנסתי לרעיון, הכל בסדר.
0: אוקיי.
2: וגם הדבר הזה שאתה מתרחק כל כך מזמן הכתיבה של משהו, והוא יוצא, ופתאום אתה כבר, הוא לא מייצג אותך, ואתה לא מייצג אותו, ונהיה מין סכסוך כזה, בינך לבין מה שיצרת, שהוא משונה ומורכב. אז כן, אני לא יכולה להגיד מה אני חושבת על הספר, כי אני לא העזתי לפתוח אותו ב10 שנים האחרונות לפחות.
1: את מקבלת עדיין תגובות עליו?
2: האמת שכן.
1: וואו.
2: ממש, ממש. אנשים קוראים אותו והם אוהבים אותו, והוא גם אז הוא נמכר בסדר לדעתי. לא היו תלונות.
1: חלזונות על הכביש המהיר זה קצת משל למצב שנקלט אליו, שהם לאט לאט ואז בבת אחת.
2: זה ממש ככה, אבל לא היה לי את השכל, אז... וזה גם לא מנחם, בוא.
0: ולא ישבת והשתעשעת מהדבר הזה, בקיצור.
2: לא הצחיק אותי.
0: לא הצחיק אותה.
2: אבל אני יודעת כמה בת מזל הייתי, מעולם לא, באמת. ונתנו לי פה, באמת פתחו לי פה דלת פעמיים בחיים, בצורה נורא מקסימה.
0: כן, לא כל אחד מוציא ספר פתאום בעם עובד, בספרי על העם. זה לא דבר רגיל.
2: נכנס לספרי על העם בגיל 24, זה כל דברים שלא ידעתי שהם יוצאי דופן, כן? הכל קרה מתוך מין...
1: עכשיו, כשאת מנהלת התוכן, את מבינה את כל זה. מה זה עשה לכתיבה שלך אחר כך בספרים הבאים?
2: אני ממש עשיתי ריסטארט. כאילו, נולדו לי הילדות, ואז נכנסתי למין משהו, פאזה אחרת, והתחלתי לכתוב לילדים, ועוד ועוד ועוד מלא ספרים לילדים, ואז באיזשהו שלב כאילו עזרתי אומץ לעשות ריסטארט. והתחלתי מההתחלה לגמרי, עם לשכוח לחלוטין, הייתי צריכה לשכוח לחלוטין את הספר הראשון הזה, ולחשוב על עצמי כסופרת למבוגרים בצורה אחרת לגמרי. ואני חושבת שזה טוב דווקא.
0: למה? מה היה שם? מה היה בספר ההוא? על מה כתבת בחלזונות על הכביש המהיר?
2: שוב, אני לא יכולה באמת להגיד לך, כי אין לי אומץ לפתוח.
1: לא, נו, בערך.
2: זה מין סיפור חצי אגדה כזה, כמו בסגנון עמלי, נגיד.
0: כן.
2: משהו מאוד עדין וניואנסי וזה. סיפור קטן, כאמרי, על שני זקנים וילד שנפגשים בחוף ים, כל אחד מהם אין מין בועה כזאת במקום שאין לו שם ואין לו, כאילו, משהו מין כדור פורח כזה. וההמשך שלי כותבת הוא דווקא מאוד שונה מזה. דווקא הספר הבא שלי אחרי זה הוא המתנדבת שהוא הכי להכניס סיכה באיזה בלון ולהיות נורא ספציפית בפרטים של המקום ושל האנשים. אז אני חושבת שעשיתי איזה דרך נחמדה שאפשר להסתכל עליה, ואולי מתישהו יהיה לי גם את האומץ לחזור למקום, לא יודעת, אני לא יודעת, זה מעניין, אנחנו גדלים עם הספרים, והם נשארים אותו דבר, זה מאוד משונה.
0: הייתה לך פנטזיה כזאת באיזשהו שלב, כמו שאנחנו שמענו פה על אנשים שעשו את זה, לאסוף את כל הספרים של חלזונות על הכביש המהיר, ולעשות מדורה מהם כזה, במובן של, אוי, איזה בושות, וזה, או שזה לא כזה?
1: אולי בכלל לכן רצית להתברג בהוצאה, כדי שיהיה לך את הכוח לעשות את זה.
2: וואו.
1: זה כל החיים שלך היו מזימה.
2: יואו, איזה אג'נדה מורכבת. לא, אני גם, אני רואה, אני, כאילו, זה לא מתאים לי אישיותית. אם אני מתביישת בזה, אני אנסה להתרחק ככל הניתן, ואשכח שזה קיים. זה לא מתאים לי, אבל אני אוהבת את הגישה. כאילו, אני אוהבת את בוא נאסוף הכל ונשרוף.
0: כן, רוק אנרול.
2: מאוד רוק אנרול. אני פשוט לא בעניין. אני בעניין של הספר הבא, תמיד. זה מה שמעסיק אותי ומעניין אותי, וזהו.
1: דיברנו עם אגי משול שהתביישה בספר הראשון שלה, ועכשיו היא חוזרת אליו, מאמצת אותו מחדש. יש סיכוי שדבר כזה יקרה לך, או שכרגע את לא מתכננת?
2: תשמע, אני כבר לא אומרת ששום דבר הוא בלתי אפשרי. אנחנו ראינו פה הכל, דברים קרו, אנחנו גם משתנים מאוד מהר. אבל לא נראה לי, לא חושבת שזה העתיד שלי.
1: לא סביר.
2: לא.
0: תגידי, נטלי גבירץ, כעורכת, יש לך יחס מיוחד לעניין הזה של סופרים חדשים, ביקורים, שצריך להתנהג אליהם בעדינות יתרה, לא?
2: אני חושבת שיש המון המון אפשרויות והמון כוח בדבר הראשון שבן אדם עושה, וחייבים לתת לזה יחס, וחייבים לעזור, בעיקר כשאנחנו כבר, זהו, אני כבר לא בת 24 ולא בת... כאילו, די, אני כבר גדולה, וזה הזמן שלי לעזור למי שמתחיל, ואני נורא משתדלת לתת כוחות, ואני יודעת כמה זה נותן גם בחזרה, כי יש ברגע הזה מין משהו שהוא חד פעמי בקטע ההישרדותי. כאילו, אני יודעת כמה הספר הראשון שלי זה היה מין כזה תחושה של, אוקיי, עכשיו מי שיקרא את זה, הוא מקבל בעצם... מדריך למי אני, ואז אני אוכל להסתדר בעולם, כי כולם יבינו סוף סוף, כאילו, ויהיה בסדר. זה ממש הייתה התחושה שלי, אני ממש זוכרת את זה.
0: שיבינו אותך סוף סוף.
2: סוף סוף יבינו אותי, ויהיה לי מקום בעולם, וזה לא קרה, ויש בזה אכזבה, כאילו, זה מפגר ברמות, אבל...
0: לא, אנחנו רוצים שיבינו אותך, פשוט, אותנו. כל אחד רוצה שיבינו אותך. אני מבינה אותך, נטלי. אני די מבינה אותך, חייבת להגיד.
2: תודה, אני מעריכה את זה מאוד.
1: נטלי, יכול להיות שהספר השני של סופר או סופרת הוא הספר החשוב? אולי הספר הראשון זה מין כמו שפותחים ברז חדש ויוצא בוץ, וצריך להתייחס לספר השני כספר שהוא מחושב עם איזושהי אג'נדה ספרותית, עם איזושהי מחשבה. איך את מסתכלת על ספרים ראשונים בעצם?
2: אני מאוד, יש המון ספרים ראשונים שהם השיאים, כמו את הסתם בשתי השיפון, למשל.
0: נכון.
2: או, יש הרבה דוגמאות. משבר התקליט השני זה דבר קלאסי במוזיקה, שבו אנחנו, יש לנו הרבה יותר מדי מודעות פתאום, שלא הייתה לנו קודם, ויש לנו פתאום קהל שאנחנו חושבים עליו ומתחשבים בו. אבל זה נורא תלוי אישיותית. וגם בגלל שבארץ הצלחות גדולות הן דבר כל כך נדיר וכמעט לא קיים, אז הרבה פעמים הספר השני מתנהג די דומה לספר הראשון. יש עוד את המרץ לנסות להוכיח ולהסביר מי אתה. אני חושבת שאנחנו צריכים לחשוב יותר על הספר השלישי, הרביעי, דברים כאלה ששם כבר, כאילו, הספר יותר משתנה.
0: נטלי גבירץ, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, ומאחלת לך חג שמח.
2: תודה, חג שמח.
1: תודה, נטלי.
0: להתראות.
2: ביי ביי.
0: מבקר הספרות ועיתונאי יובל פלוטקין, היה לי תענוג שהגשת איתי היום את התוכנית. מה היה? היה כיף.
1: כן, גם אני נהנתי. תוכנית הביקורים שלי איתך.
0: נכון, אבל מי יודע, אולי יהיה גם תקליט שני.
1: בעזרת השם.
0: תקליט שלישי, תקליט רביעי.
1: מאיה, רציתי להגיד לך משהו על הצירוף הזה, מבקר הספרות.
0: כן.
1: אני בעד הביקורת, אני חושב שביקורת זה דבר חשוב, אני כותב ביקורות בעצמי. יש משהו ממש מוזר בצירוף הזה, לפחות בעברית, כי מבקר ספרות זה נשמע כמו מישהו ששונא ספרים. את מבינה למה אני מתכוון?
0: כן, כן.
1: לכן, זה נשמע כמו מישהו שבא כדי להטיף או להעיר מהצד, ואני חושב שנניח אתה בתוך משפחה. ואני רואה את עצמי כחלק ממשפחה שהיא המשפחה הספרותית. אז אתה רוצה לייצר שיח עם אנשים מסוימים, יש כאלה שאתה יותר מתחבר אליהם, פחות מתחבר אליהם, יש אנשים שאתה מאיר להם, אבל לא יגידו שאתה מבקר משפחה. יגידו שאתה איש משפחה. לכן משהו בצמד המילים הזה הוא תמיד מוזר לי, ולכן אני כזה יותר מתחבר לאיש הספרות, או
0: אוקיי.
1: כותב על ספרות. אבל אני לא אומר לך את זה כערה לעתיד, אלא כמין מחשבה כזאת על הדבר הזה.
0: איש הספרות.
1: איש הספרות, מופשט.
0: הוגה הדעות.
1: הקורא.
0: יובל פלוטקין.
1: בדיוק, הוגה הדעות.
0: ועם זה אנחנו נסיים.
1: תודה, מאיה, היה
0: תודה
1: כיף.
0: תודה רבה לך, איש הספרות, יובל פלוטקין. תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולאסף רוחם ומשה, מושקוביץ, על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. חג שמח.

0: בעניין הזה אני לא יודע, אני רק יכול להגיד, אני מאוד רוצה שזה יקרה.
1: כן, וואו, מרתק. אז שם אתם לא רואים התקדמות.
0: אז שם ההתקדמות היא יותר איטית, כן, כן.
1: מדהים. ואנחנו עוברים לתחום הרביעי, או ש...
0: כן,
1: נראה לי. נעבור לתחום הרביעי של שאלות?
0: נראה לי, כן. אז התחום הרביעי הוא כזה, אמרתי, התגלה האפקט עול הקוונטי. מה אנחנו שואלים? נזכיר מה הרעיון הזה של חלוקה לארבעה תחומים.
1: כן.
0: איזה שאלות הוא מעורר אפקט עול הקוונטי? אז אמרתי, שאלה ראשונה זה למה?
1: למה הוא קורה?
0: שאלה שנייה, מה הוא מלמד אותנו? שאלה שלישית, האם הוא יחידי או שזה איזה...
1: או שיש לו אחים ואחיות.
0: או שיש לו אחים ואחיות ובני דודים ובני דודות. כן. האם הוא אחד ממשפחה ענקית? והשאלה הרביעית, אוקיי, אז מה יוצא לנו מזה? מה, איזה טכנולוגיה אפשר לעשות? האם יש לזה איזשהו שימוש? או שזה... נטו מדע בסיסי. שיהיה ברור. נטו מדע בסיסי זה אחלה, זה מעולה. כי טכנולוגיה תצא, אם היא לא תצא באופן ישיר, אז הסטודנט שפיתח הבנה של מצבים טופולוגיים, ילך אחר כך ויישם אותה, ויקים חברה שתעשה משהו אחר, שלא יהיה טופולוגיה, אבל הוא יישם את הידע. זאת אומרת, אין לי בעיה עם מדע שהוא נטו מדע בסיסי, כן. ולא יצא ממנו שום אפליקציה, אבל עדיין השאלה
1: גם
0: קיימת.
1: גם פעמים רבות זאת המוטיבציה, מדע בסיסי, נכון, להבין נכון, משהו, נכון, להסתקרן.
0: נכון, נכון, אבל לפעמים יש קצת דלגיטימציה של זה, אז אני רוצה להגיד...
1: לא כאן, זה, לא בינינו לא לפחות, כן.
0: מעולה. אבל עדיין תמיד אפשר לשאול את השאלה, יש לזה איזה שימוש?
1: מעניין לשאול את השאלה.
0: ואני רוצה לדבר על שני שימושים, מאוד רחוקים אחד מהשני. אחד מאוד מוחשי, מאוד קיים, ושני הוא מרתק.
1: הוא פנטזיה של הרבה אנשים, אבל אוקיי.
0: זהו,
1: אבל הוא עוד לא ישים.
0: לא מתמש. אבל הראשון מתקשר לעניין הזה של הגדרת יחידות מידה. איך אנחנו מגדירים מה זה מטר?
1: כן, איך באמת?
0: או איך אנחנו מגדירים מה זה קילוגרם? נתחיל מהקילוגרם, כי שם אני יודע את התשובה. קילוגרם, עד לפני כמה שנים, היה מוגדר על ידי זה שהיה בלוק של חומר, לא זוכר, זהב מעורב עם משהו, שמוחזק מחוץ לפריז באיזה מוזיאון, והוא הסטנדרט, הוא הקילוגרם. אם את רוצה לדעת מה זה קילוגרם, אם את רוצה לעשות מאזניים כאלה, כמו כשהיינו ילדים, אוקיי, לא היינו באותו זמן ילדים, אבל...
1: אבל נדנדות.
0: המאזניים האלה שהיו שוקלים ירקות בצד אחד, ושמים בצד שני משקולת של קילוגרם.
1: כן.
0: אם את רוצה שהמשקולת של הקילוגרם הזאת תהיה בדיוק קילוגרם, את צריכה ללכת ולעשות את הניסוי הזה מול הבלוק ההוא, על יד פריז. זה שיטה מטורפת. זאת אומרת שהסטנדרט נמצא באיזה מקום אחד, אבל מה יהיה מישהו יפרוץ למוזיאון הזה ויגנוב את הבלוק הזה?
1: כמו שלפעמים קורה.
0: בדיוק. חוץ מזה, הבלוק הזה גם משתנה עם השנים, הוא מאבד אטומים. המסה שלו משתנה. ההגדרה של היחידת מסה שלנו היא קצת משתנה.
1: נזילה, אתה אומר.
0: היא קצת נזילה. זאת לא דרך. זאת לא דרך.
1: אוקיי.
0: אנחנו צריכים דרך אחרת. אז נכון, תמיד, כמו שאומר המשפט, תמיד יהיה לנו את פריז.
1: כן.
0: אבל... וטוב שכך, אבל אנחנו רוצים דרך אחרת. אנחנו רוצים אפשרות להגדיר יחידות מידה בלי לזוז מהמעבדה. ואפקט עול הקוונטי נותן בדיוק את זה. כי הוא מה? אנחנו יודעים שאם אנחנו יכולים לעשות ניסוי שהוא מוגדר היטב, אבל אנחנו יכולים לעשות אותו באיזה חומר שאנחנו רוצים, באיזה צורה שדוגמה, באיזה מעבדה, איזה דת, איזה יום בשבוע, כל הדברים שדיברנו עליהם. ונקבל תמיד את המדרגה ב-25,812.... אומים. זאת אומרת, אנחנו יכולים...
1: רגע, שאלת הבהרה. אתה סיפרת לי על ארבעת הקבועים האוניברסליים.
0: נכון.
1: נשמע לי שהם אחלה של יחידה שאפשר למדוד לפי הדברים. אתה אומר שצריך לבוא לביטוי בחומר, בעשייה היומיומית שלנו?
0: כן, אני רוצה לדעת עכשיו...
1: כלומר, הכבידה לא עוזרת לי להבין כמה אני שוקלת, או איזה אמת מידה אני יכולה לגזור ממנה כדי להבין משקלים.
0: בדיוק, איך אנחנו נגדיר את יחידת המשקל שלנו, את הקילוגרם, או את האורך, או את הזמן... ולפחות את היחידה הזאת של, זה נקרא התנגדות חשמלית, לא משנה, את האום הזה, השיטה הזאת של שימוש במדרגה הטופולוגית הזאת,
1: כן.
0: פותרת. והפתרון הזה לא דורש קיום של סטנדרט באיזשהו מוזיאון. כל אחד עושה את הניסוי במעבדה שלו, כולם רואים את המדרגה בדיוק באותו ערך.
1: אז אתה אומר, חשפתם משהו, כן? תחום הפיזיקה חשף משהו, שהוא פשוט כנראה... קיים, כן? הוא אונטולוגי, הוא קיים.
0: הוא קיים, נכון.
1: ומשום שהוא קיים,

0: קיים, והוא כל כך חוזר על עצמו וכל כך יציב, אז אפשר להשתמש בזה כאמת
1: בדיוק,
0: מידה.
1: בדיוק, בדיוק ככה, בדיוק ככה. עכשיו, האם זה כל כך קריטי לך שהקילוגרם שיהיה אצל הירקן, או הקילוגרם שלפיו אנחנו נשקול דברים, יהיה מדויק עד חלק אחד בביליון?
0: אחד במיליארד, כן. גם
1: אישית
0: לי לא.
1: לי לא.
0: כן.
1: אבל יש מצבים שבהם הדבר הזה הוא מאוד שימושי.
0: כן, אולי כשבונים איזושהי חללית שאמורה לטוס לכל מיני מקומות,
1: שבהם,
0: אז כדאי שמשקלים יהיו מדויקים.
1: זהו, יש כל מיני מצבים שבהם זה כן מעשי, וזה שימוש שיצא מתוך אפקט עול הקוונטי, ומתוך עוד אפקט, שנקרא אפקט ג'וזפסון, לסדרה הבאה שכבר דיברנו עליה, קשור לה על מוליכות וזה, ולא ניכנס לב עכשיו, אבל האפקטים האלה נותנים אפשרות להפוך את יחידות המידה שלנו למשוחררות מסטנדרטים.
0: מהחלטות אדם שהתקבלו לפני 400 או לא יודעת כמה שנים.
1: פחות, אבל כן.
0: נולד 300, 200, לא יודעת כמה שנים, ואז לפי זה...
1: זה משחרר אותנו מזה.
0: רגע, אז משחרר, אבל זה מצריך מאיתנו עכשיו כמו מעין לייצר שיטות חדשות לחלוטין, לא? מכשור חדש, לא?
1: לא, יש לנו את האפקט ההוא שכבר גילינו.
0: כן.
1: כל מה שאני יודע עכשיו, שאם אני מודד את המדרגה הזאת,
0: כן.
1: וחבר שלי מודד את אותה מדרגה בארץ אחרת,
0: נו בסדר, זה המעבדות בדיוק... שלכם, אבל מה עם המשקל שיש לנו בבית?
1: הוא לא מדויק מי יודע מה, ולאף אחד לא אכפת.
0: הבנתי אותך.
1: הבנתי.
0: זאת אומרת, זה לא יגיע עד אליי, לאדם ברחוב הסביר.
1: לא, כי אין לנו באמת צורך בזה.
0: הבנתי.
1: החיים שלנו לא מדויקים בכל כך הרבה מקומות.
0: אז אתה אומר, זה ידייק אתכם, את התחום שלכם.
1: זה ידייק את מי שזה חשוב לו.
0: אמות המידה, הבנתי.
1: שאני אישית לא שייך.
0: הפיזיקאים, אוקיי.
1: אבל זה שימוש. השימוש השני, מאוד מעורר דמיון, הוא שימוש למחשב קוונטי.
0: מחשב קוונטי. עכשיו, בבקשה, 60 שניות על מהו מחשב קוונטי.
1: אז עכשיו באמת, פחות או יותר 60 שניות על מהו מחשב קוונטי, סדרה שלישית, אם את רוצה.
0: כן.
1: אלא אם כבר היה מישהו במעבדה, לא?
0: לא, תרם, אתה מוזמן, לא, עוד לא.
1: אוקיי, אז בהחלט נושא ששווה. מחשב רגיל, מחשב קלאסי, זה מערכת של ביטים, נכון? מה זה ביט? ביט זה מפסק, כמו המפסק שיש כאן, שיכול להיות או במצב...
0: אחת
1: או במצב אפס, או דולק או כבוי.
0: כן.
1: וזה משהו, יכול להיות במצב אפס או במצב אחד. המכונית בזמנו, בפרק הראשון שלנו, יכלה להיות בבן יהודה או בירקון, המכונית הקלאסית. המכונית הקוונטית, כמו שאנחנו זוכרים, יכלה להיות גם וגם.
0: גם וגם.
1: הביט הקוונטי יכול להיות בו זמנית,
0: אחת,
1: גם באפס
0: וגם באחת.
1: שני ביטים קוונטיים יכולים להיות... גם ב-0-0, גם ב-0-1, גם ב-1-0 וגם ב-1-1.
0: ושלושה יכולים להיות בשמונה אפשרויות.
1: בשמונה אפשרויות. וארבעה יכולים להיות ב-16 אפשרויות. זה מתפוצץ נורא מהר. מרחב המצבים שמחשב קוונטי יכול להיות בו, הוא גדול...
0: באופן שקשה לתאר במילים, ממה שכבר קיים בשפה הבינארית.
1: כן, נכון.
0: רגע, זה חשוב להגיד את זה. כבר עכשיו כל מה שאנחנו מכירות ומכירים מהעולם הדיגיטלי יושב על השפה של 0 או 1, ועדיין כמות הקומבינציות היא אדירה.
1: כי יש לנו המון ביטים.
0: כי יש לנו הרבה מאוד ביטים.
1: עכשיו, המצב נעשה עוד הרבה יותר, כי אנחנו יכולים להיות בכל הקומבינציות האלה בו זמנית.
0: מה זה אומר? אני אפילו לא מצליחה לדמיין משהו שאני מתנהלת מולו בדרך שעכשיו תיארת.
1: ולחפש חניה בבן יהודה והיום.
0: כן, אבל זה היה לי
1: יחסית...
0: כן, כי כאילו זה מצחיק כזה, אני אוכל לדמיין את זה. אני פשוט באמת שואלת את עצמי מה הביטוי הדיגיטלי למשל, כן? של מחשב שעושה דברים כאלה בו בזמן. כי זה לא אותו דבר כמו לחשוב על המרחב הפיזי. אתה מבין מה אני מתכוונת?
1: נכון, כן. אז מה, כשאנחנו נותנים הוראות למחשב, אנחנו כבר לא מדברים ישירות עם המחשב שלנו, יש הרבה דרגות בדרך למטה, אבל בדרג האחרון, כדי לבצע את כל ההוראות שנתנו, המחשב משנה כל הזמן את המצב שלו. נניח שיש לנו 4 ביטים, והם צריכים למצוא, אני לא יודע מה, לעשות איזה חישוב.
0: כן.
1: אז הם יהיו בשלב מסוים, הם יהיו ב-1-0-1-1, ואז זה יהפוך להיות 1-1-1-0, ואז זה יכול להיות 1-1, יהפוך להיות 1-1-0-0, וכו' וכו'.
0: כן.
1: וזה יהיה סדרה ארוכה של חילופים כאלה, שבסוף תצא תשובה.
0: כן.
1: אין מקום במסעדה.
0: למשל.
1: למשל.
0: כן.
1: אבל זה התהליך. במחשב קוונטי, את המצב של המחשב, אנחנו לא נתאר ב-1100. אנחנו נתאר ב-0000 באיזושהי מידה. כלומר, אנחנו, יהיה לנו את ה-0000 כפול איזשהו מספר, ועוד 0101 כפול מספר אחר. כלומר, זה יהיה משקלות. יהיה משקל מסוים ל-0000, משקל אחר ל-0001, משקל שלישי ל-0110, ואנחנו נשנה את המשקלות האלה כל הזמן. בתהליך הביצוע של המחשב אנחנו נשנה את המשקלות האלה כל הזמן. עכשיו אני צריך להגיד מסגרת ה-60 שניות שקצת מתמשכות.
0: לא, זה היה בצחוק כמובן, כן.
1: למה זה טוב? ואם זה כל כך טוב, למה אין? למה זה טוב? כי יש, אנחנו יודעים היום על סדרה של בעיות, לא כל הבעיות, סדרה של בעיות שעבורן שימוש במחשב קוונטי יזרז בעיות שהן בלתי פתירות במחשב קלאסי, או פתירות על סקאלה של ביליונים של שנים, יהפוך אותם לפתירות על סקאלה של שניות. זאת אומרת, יש סדרה של בעיות כאלה, שוב, לא כל בעיה,
0: כן.
1: סדרה של בעיות שאפשר יהיה לזרז את הפתרון שלהן, להפוך אותן אפקטיבית, פרקטית, מלא אפשרית לאפשרית.
0: אבל זאת בעיה יישומית, או שזאת בעיה של איזו שאלה תיאורטית?
1: גם וגם, גם וגם, גם וגם.
0: כן, אוקיי.
1: הבעיה מספר אחד שגרמה לכל ה-excitement, לכל ההתרגשות מסביב.
0: התרגשות סביב הנושא.
1: זה הבנתי לפני איזה 30 שנה. הייתה שמישהו הוכיח, אני לא אכנס לפרטים כי הזמן עובר לנו, אבל מישהו הוכיח פחות או יותר שאת שיטת ההצפנה המקובלת, העיקרית שיש היום בעולם, אפשר לשבור עם מחשב קוונטי בשניות.
0: נו, אז אני לא רוצה שיהיה מחשב קוונטי.
1: או, אז עכשיו, רוצה או לא רוצה, שאלה היא למה אין. ככל הידוע לנו, אין. למה אין? הסיבה היא שמחשב קוונטי הוא רגיש בצורה פנטסטית לרעש. כל הפרעה מבחוץ, היא יוצרת סימנים מסגירים. ואמרנו שהיכולת להיות בו זמנית ברחוב הזה והרחוב ההוא, או באפס ואחד, היא דורשת את זה
0: שאני לא אשאיר
1: שום, שלא אשאיר שום עקבות.
0: נכון.
1: והמחשב הקוונטי רגיש בצורה פנטסטית לעקבות שהביטים, קוראים לזה קוונטום ביטס, קיוביטס, שהקיוביטים משאירים. זה הקושי. ומולו יש הרבה דרכי התמודדות. והתעשייה בעניין הזה היא מדהימה. החל מחברות גדולות כמו גוגל ו-IBM שמנסות איזה שהם דרכים כאלה בחברות יותר קטנות.
0: דרכים לפתח.
1: דרכים להתמודד מול הבעיה הזאת של הרעש. כן. מול הרגישות לרעש. וכאלה בחברות קטנות שכאלה יש בארץ מספר מרשים של חברות קטנות שמנסות לפתח את התרגילים שלהם. וזה נהדר, זה מדע מדהים, אני מעורב גם בכיוון אחד של ליצור מחשב קוונטי בעזרת יונים לחודים. יש המון כיוונים והמון ניסיונות. יש כיוון אחד שהוא שונה מכל האחרים, כי הוא במידה מסוימת לא מנסה להשתיק את הרעש.
0: אלא?
1: הוא מתמודד איתו בדרך אחרת.
0: הוא מנסה לייצר מערכת יותר חסינה, המידה?
1: לא. אוקיי, אז אני אסביר את זה, בעזרת מטאפורה. והמטאפורה היא כזאת. אני חושב שיש לנו מטוס, ומטוס כמו בסרטים הישנים על מטוסים, יש קוקפיט ובקוקפיט יושב טייס.
0: כן.
1: בסרטים הישנים הטייס תמיד היה לבוש בחליפה. תמיד היה לו שער אפור.
0: יוניפורם כזה.
1: תמיד היה לו שער אפור, היה מין קלוני כזה.
0: מאפיר.
1: מאפיר.
0: לא אפור לגמרי, בדרך.
1: נכון, מאפיר. הכובע וזה. ואז הוא יושב בתוך הקוקפיט, ובקוקפיט היו המון המון כפתורים. והיה צריך לדעת איזה כפתור ללחוץ ברגע הנכון.
0: נכון.
1: אבל הוא ידע, בשביל זה השיער המאפיר. הוא ידע לעשות את זה, והוא היה לוחץ ברגע הנכון. וידעת שאם הוא לוחץ על הכפתור הלא נכון ברגע הנכון, או על הכפתור הנכון ברגע הלא נכון,
0: יקרה
1: אז
0: אסון.
1: אז המטוס יתרסק.
0: כן.
1: אבל ידע, ראית עליו שהוא
0: יודע מה הוא עושה.
1: יודע מה הוא עושה. עכשיו נניח שאנחנו לוקחים את המטוס הזה, ומכניסים לתוך המטוס הזה, ונניח שיש שם מיליון כפתורים.
0: כן.
1: אנחנו מכניסים לתוך המטוס הזה, קבוצת ילדים מגן זיווה. ילדים בני 3, שמחים, הגיעו.
0: לא היה עובר את הלסינקי, כן?
1: לא היה עובר את הלסינקי, נכון.
0: את הוועדה.
1: אבל אנחנו מכניסים אותם לקוקפיט, ואומרים להם, צאו לדרך.
0: כן.
1: אלה היו ישר מטפסים על הכיסא, לוחצים על כל הכפתורים, הטייס הוא מלל, היה מנסה לעצור אותם. לא היה מצליח? הטייס הוא הקיוביט. כן. הילדים זה הרעש מהסביבה, שכל הזמן מפריע. והילדים היו מקריסים את המערכת. והמטוס היה, זה היה נגמר רע, הסיפור הזה. מה האפשרות להתמודד עם זה? שתי אפשרויות. אחת היא להחזיר את הילדים חזרה לגן.
0: כן.
1: זה מה שאנחנו מנסים בדרך כלל. לבודד את הרעש מהמחשב הכל.
0: להרחיק את הרעש.
1: אבל יש דרך אחרת.
0: להגן על הכפתורים.
1: לא.
0: בועות על הכפתורים. לא?
1: לא. כיוון אחר לגמרי. אנחנו נכפיל את הקוקפיט. יהיו שני קוקפיטס.
0: וחלקם יהיו...
1: עם שני ג'ורג' קלוני, נצטרך גם לשכפל אותו. עם שני ג'ורג' קלוני. ואנחנו נבנה את המערכת בצורה כזאת, ש... כפתור יפעיל משהו, רק אם הוא נלחץ באותו רגע בשני הקוקפיטס.
0: מדהים.
1: עכשיו...
0: איזו מחשבה מדליקה.
1: הטייסים ידעו לעשות את זה, כי הם טייסים, כי הם...
0: הם למדו את זה בהכשרה שלהם.
1: זה בדיוק. ויש להם את החליפה ואת השיער.
0: ואת השיער וזה, כן.
1: הילדים ייכנסו והם...
0: ילחצו רנדומלית.
1: הם ילחצו רנדומלית. ואם יש המון המון כפתורים, הסיכוי שהם ילחצו על אותו כפתור... באותו רגע, יהפוך להיות אפס. יהפוך להיות זניח.
0: אז יוצרים מעין מערך מראה.
1: אנחנו משכפלים את האינפורמציה. אבל בצורה כזאת שאין אפשרות לשנות אותה, אלא אם עובדים בשני המקומות שהיא נמצאת.
0: ואז אם מגיע רעש, אני רגע עוזבת את המטאפורה, כי במטאפורה זה מאוד ברור לי, ילדים לוחצים רנדומלית וכו', אבל גם רעש עובד ככה? זאת אומרת, אנחנו לא יודעים איפה הרעש יפגע, הוא יכול...
1: הרעש יעבוד במקום אחד או במקום השני, הוא לא ישנה את המצב של המערכת. כי כדי לשנות את המצב של המערכת,
0: צריך
1: ששתי המערכות יתקשרו איכשהו ביניהם. ואז הרעיון שלנו... הסביבה לא תדע לעשות את זה. אנחנו נדע לעשות את זה.
0: כן. זאת אומרת, זה ארגון מסוג מסוים שהרנדומליות לא תייצר. לא תעמוד בו, לא תתאים לו.
1: בדיוק ככה, בדיוק ככה.
0: כן.
1: זה הרעיון. זה מטאפוריזציה של הרעיון.
0: כן, כן, ברור.
1: של חישוב קוונטי טופולוגי.
0: ברור.
1: הרעיון הזה הוא קצת יותר צעיר מהרעיון של שבירת ההצפנה על ידי... חישוב קוונטי, הוא בן 20 משהו שנים, ויש המון ניסיונות להגשים אותו. החברה העיקרית שמובילה בעניין הזה זה מייקרוסופט. יש המון ניסיונות להגשים אותו. על הנייר הוא פשוט אלגנטי ויפה. הוא פשוט אלגנטי, זה אלגנטיות מדעית שאין כמותה. במציאות, אלגנציה אין שם. זה דם יזע ודמעות. זה בפירוש ניסיון... יש כבר בערך 20 שנה של עבודה ניסיונית מאומצת, ניסיון לייצר את הקיוביט הטופולוגי הראשון. האם הגענו לשם? לא ממש.
0: תגיד לי רגע משהו על הדחף לייצר דבר כזה. באמת, יכול להיות שאמרת את זה ואני פשוט מסרבת לשמוע, אז אני שואלת עוד פעם. אבל מלבד המהירות שבה החישובים יוכלו לקרות, למה לפתח דבר כזה? באמת אני שואלת, אני מנסה להבין מה יהיה הרווח הגדול או ההישג או ההתקדמות או ההבנה. אני מאוד מחוברת למה שאתה אמרת מקודם שלפעמים צריך לסנגר עליו המדע הבסיסי. אני מאוד מחוברת לשם. אותי פחות מעניין איזה מוצרים יצא מזה ואיזה חישובים המחשב יוכל לעשות. יכול להיות שזה מאוד מגניב, אבל זה פחות חשוב לי, וגם פחות חשוב לי להצליח לקפוץ קפיצות מאוד מהירות. כן, שאחר כך משפיעות גם על כל החיים שלנו והקצב של החיים. אז אני רגע שמה את זה בצד, אני באמת שואלת, למה זה מעניין אפילו ברמה הבסיסית? זה יגלה לנו משהו? זה יענה על שאלות מהממות שאתם לא יודעים היום לענות עליהן, שהן תיאורטיות בסיסיות? ואם כן, אז אילו?
1: אז כן, אז אני הייתי אומר את הדבר הבא. יש את הייעוד הטכנולוגי, השימושי.
0: כן.
1: אבל מה מעבר לזה? זה ילמד אותנו דבר אחד בטוח, ודבר אחד אולי, זה יהיה מדהים. הדבר הבטוח הוא שזה ילמד אותנו איך עובדת תורת הקוונטים בצורה שהיא קונטרולד. כי כשאנחנו עושים ניסיון במערכת אלקטרונית, צורה מבוקרת, כשאנחנו עושים ניסיון במערכת אלקטרונית, אנחנו שמים מתח, מזרימים זרם, אנחנו לא מנסים להגיד לכל אלקטרון מה לעשות. אין לנו, זה לא הדרך מחשבה שלנו. כשאנחנו מנסים להפעיל מחשב קוונטי, אנחנו מנסים להגיד לכל קיוביט מה לעשות.
0: כן.
1: אז אנחנו מנסים לעשות כאן מערכת קוונטית נשלטת ומורכבת.
0: אז זה שוב כי אתה רוצה לבודד נתונים.
1: לא, כי אני רוצה לראות...
0: וגם כי אתה רוצה לבק...
1: כי אני רוצה לראות איך זה להפעיל את העולם הקוונטי בסקלות גדולות, אבל שאני שולט בהם פרטנית.
0: כן.
1: זה ילמד אותנו איך לעשות את זה.
0: כן.
1: אבל, אמרתי, אולי? יכול להיות שזה ילמד אותנו משהו אחר. יש אנשים שאומרים, זה לעולם לא יעבוד. זה לעולם לא יעבוד, כי תורת הקוונטים לא עובדת בסקלות גדולות. כי מתישהו, כשהמערכת תהפוך להיות גדולה מדי, אתם תגלו שתורת הקוונטים מפסיקה לעבוד. זה מה שאומרים אנשי הסקפטיות. והתשובה שלי לזה זה, וואו, אם זה יהיה, אם זה יקרה, אז נכון, יהיה לנו אכזבה טכנולוגית. בסדר. אבל אם זה יקרה, אנחנו נבין את הגבולות של תורת הקוונטים, זה יהיה פריצה דרך אדירה, מכיוון שזה יעביר אותנו לשאלה, אז מה מחליף אותה? הלא, ברור לנו, ברור לי, שעוד 500 שנה, תורת הקוונטים כבר לא תהיה המילה האחרונה. כבר תהיה איזה תיאוריה שהם יגידו, כן, כן, תורת הקוונטים הייתה כאוב לא רע בזמנו, כן, הם היו...
0: כמעט,
1: היו
0: כמעט
1: בסדר,
0: שם.
1: הם לא היו כאלה טיפשים. היו שם כמה אנשים אפילו בסדר. ברור שכי הם, להם תהיה תיאוריה אחרת לגמרי.
0: אבל שוב, שתתווסף על.
1: שתתווסף על, נכון. יכול להיות שהמחקר הזה של חישוב קוונטי באיזשהו שלב יביא אותנו להבנה, לפריצת החלון אל התיאוריה הבאה.
0: וואו.
1: אם זה יעשה, זאת תהיה אכזבה טכנולוגית. ולא נוכל לשבור את הצפנים כל כך מהר. לא נורא. יהיה לזה מדעית, זה מי יודע, מי יודע מה ייפתח.
0: כן.
1: זה יהיה כאילו חלון ל... זה כמו שבסדרת טלוויזיה וסדרות נטפליקס כאלה, תמיד בפרק האחרון...
0: הדמות הראשית מביטה, החוצה.
1: תמיד פותחים לך את האפשרות לסדרה הבאה.
0: האופק.
1: בדיוק. אז זה יפתח לנו את הפתח לסדרה הבאה.
0: אז זאת אפשרות אחת, אנשים שאומרים שיהיה גבול.
1: בדיוק.
0: אבל אנשים אחרים אומרים...
1: אנשים אחרים אומרים, אין גבול. ואז, אחלה, זה גם נהדר. אז זה ילמד אותנו, המחקר הזה, איך לשלוט במערכות קוונטיות, שליטה פרטנית. שליטה של 10 קיוביטים, ואנחנו נגיד לזה, וכאן נחזור למושג מהשעה הראשונה שלנו, לקיוביט הזה נגיד להיות שזור, לקיוביט הראשון אנחנו נגיד להיות שזור עם הקיוביט התשיעי, ולא שזור עם השמיני, והשמיני נגיד לו להיות שזור עם ה-4500. עכשיו, אנחנו היום במצב שאנחנו מסוגלים לעשות תרגילים כאלה, עם מספר קיוביטים שניתן לספור על כפות ידיים, לאו דווקא כפות ידיים של בן אדם אחד, אבל כפות ידיים של לא הרבה אנשים. זאת אומרת, אנחנו באזור של עשרות, מאות קיוביטים, אפשר להתווכח. אם אנחנו נוכל להגיע למיליון קיוביטים, שאנחנו נוכל להגיד למי להיות שזור עם מי, ובאיזה דרך, אנחנו נבין את כל המושגים הקוונטיים האלה, של שזירות, של אניונים, של חלקיקים וגלים, נבין אותם הרבה יותר לעומק. זאת אומרת, זה win-win, המחקר על חישוב קוונטי.
0: כן.
1: הוא עולה כסף,
0: כן.
1: צריך להגיד. אבל הוא win-win מכל בחינה.
0: אז אני שוב מחזירה אותנו רגע לאתגרים. האתגרים הם בעיקר ההתמודדות עם הרעש, בגלל הרגישות המאוד מאוד גבוהה של המערכת.
1: הרגישות המאוד גבוהה של מחשב קוונטי לרעש, כן.
0: כן, ויש כן. דרכים מגוונות להתמודד עם הרעש, ושם היום נמצא... המחקר.
1: שם נמצא המון מחקר היום, כן.
0: מנסה בדרכים יצירתיות כאלה ואחרות להתמודד עם הרעש.
1: כן, נכון. עכשיו, יש מחקר בעולם הקוונטי, בעולם של חישוב קוונטי, גם בכיוון המחקרים, למשל, אנשי מדעי המחשב, יושבים ומחפשים עוד אלגוריתמים, שאפשר יהיה בעזרת מחשב קוונטי להפעיל. מי שלא מתעניין בלשבור צפנים ולגנוב את כל הכסף, מחפש אולי אלגוריתמים אחרים.
0: כן.
1: בפרט אלגוריתמים של לעשות סימולציה של מערכת קוונטית. זה אחד מההבנות שהתחילו את התחום על ידי פיזיקאי בשם פיינמן. המערכות המעניינות הן מערכות קוונטיות. אם אתה רוצה לעשות סימולציה של מערכת קוונטית, עדיף שמערכת קוונטית תעשה אותה.
0: אוי אלוהים.
1: אז זה עוד מוטיבציה לעניין.
0: אבל זה פרדוקס ומלכוד כזה.
1: זה רקורסיבי, אה?
0: כן, כן.
1: כן, מידה מסוימת, כן.
0: זה ממש רקורסיבי. וואו. אז מה אתה חושב שיקרה בשנים הקרובות שאותן אולי אתה כן יכול יחסית לצפות?
1: אני חושב שתהיה התקדמות גדולה בעולם של חישוב קוונטי, שנתקדם למחשבים קוונטיים די גדולים. זה בצד של החישוב הקוונטי.
0: גדולים, אתה מתכוון עם יכולת חישוב?
1: עם יכולת חישוב שתהפוך להיות רלוונטית גם לבעיות מעשיות. עכשיו, את אמרת השנים הקרובות ולא אמרת כמה, אז בואי נשאיר את זה ככה. לא נגיד מספר.
0: בסדר.
1: ואני חושב שבעולם של מצבים טופולוגיים, שלא הקדשנו את רוב הסדרה הזאת, אני חושב שאנחנו נמצא מצבים טופולוגיים ממטענים שבורים מעבר לקונטקסט של אפקט עול הקוונטי.
0: אתה חושב שהתקיעות באזור היחיד שאמרת שכרגע אין התקדמות שהיא תיפטר?
1: אני חושב שאנחנו נשתחרר ממנה. רק אם היה לי רעיון איפה.
0: המחקרים שלך עוסקים גם בזה?
1: הרבה, כן. כן, כן, בהחלט.
0: וואו, רגע, ואז אם זה יקרה, אם אנחנו נוכל לזהות את חלקי האלקטרונים, שברי האלקטרונים במערכות אחרות, אז?
1: אז יהיה נורא יפה.
0: יפה, אני בטוחה.
1: למשל, אם יהיו לנו חלקיקים שבורים בשלושה ממדים, אנחנו נצטרך את כל העניין הזה של החלפה.
0: שסיפרת לי בפרק הקודם.
1: שדיברנו, כן, אנחנו נצטרך להבין אותו הרבה יותר טוב.
0: החלפת מיקומים בין עניונים?
1: בדיוק, כי החלפת מיקומים בשני ממדים היא מוגדרת הרבה יותר טוב. החלפת מיקומים וסיבוב של חלקיק מסביב לחלקיק אחר, זה משהו שמוגדר הרבה יותר טוב בשני ממדים, מאשר בשלושה ממדים. נצטרך להבין איך זה קורה בשלושה ממדים.
0: כן. עדי, יש לי שאלה לסיום ש... עכשיו פתאום עלתה לי, ואני סקרנית לדעת מה תחשוב עליה. אני בתור בן אדם לא מתמטי במיוחד, בלי יכולות לפתור משוואות ולהגות רעיונות באופן תיאורטי עם מספרים וכל מיני סימונים. אני תוהה כשאתה אומר זה יהיה יפה, איך אתה חווה את זה? אתה מכיר את התופעה של סינסטזיה? של כן. עירוב חושים, אנשים כן. שלפעמים שומעים נגיד אקורד A, והם מיד רואים צבע תכלת כן. מאוד מסוים. כן, ותמיד כן. האקורד הזה נצבע להם בצבע הזה. ויש אגב המון סוגים של עירוב חושים. כן, זה גם יכול כן. להיות אדם שרואה ירוק ויש לו בחילה. זה גם כן, כזה. כן. אז עירוב החושים, סינסטזיה, יכולה להיות בהרבה צורות. אני פתאום חושבת על מה שאתה מתאר, אתה חושב על משוואה או על איזה רעיון מורכב מאוד תיאורטית, שאתה פותר במעבדה, ואתה אומר עליו, זה יהיה יפה.
1: כן. איך אני חווה את היופי?
0: כן.
1: התחושה של יופי אצלי היא כשהכל בהיר לגמרי. זאת אומרת, תחושה של בהירות קיצונית. קצת כמו יום שהשמיים כחולים בלי אף עננה. הכל ברור.
0: כן.
1: פתאום אתה מגיע לפעמים, עכשיו זה לא משהו שקורה פעם בקריירה או משהו כזה, זה קורה לי הרבה. זה
0: כן, זה עדיין נדרת. יכול לקרות.
1: זאת אומרת, לאנשים הגדולים באמת זה בטח קורה פעם בקריירה, שהם באמת משנים את העולם. אני זה קורה לי הרבה בכל מיני הזדמנויות, שפתאום אני מבין שמשהו שהיה כל כך מורכב וכל כך מעורפל וכל כך לא ברור וזה, ופתאום תוך שנייה, הכל נעשה ברור ו... זה פשוט תחושה של בהירות. ואז מגיעה התחושה הזאת של, כמובן שזה ככה זה חייב להיות ככה, זה לא יכול להיות אחרת.
0: זה יכול לקרות מצב כזה שהוא גם איכשהו משפיע או מחלחל על החיים שאינם קשורים במחקר? זה איכשהו משנה את ההסתכלות שלך על מערכות יחסים, על מה שתרצה להספיק לעשות בחיים. אני באמת סקרנית להבין, כי אני חושבת שאתה באמת, כמו שאני רואה את העולם משירה, יש לי ממש עדשות כן. של שירה. אני כל דבר יכולה לתאר לך במטאפורות של שירה. כמעט כל דבר שתיתן לי, גם את מה שהסברת לי היום כן. על החלקיקים, אני יכולה למצוא לזה אגה, שהיא זמרתית או שירתית, mm-hmm. ואני תוהה, אני מסקרנית לשמוע על העדשות שאתה מרכיב, שהן כנראה של קוונטים, כן?
1: אז מקום שבו זה קורה, mm-hmm. זה משפיע על השפה. Mm-hmm. זאת אומרת, יש מושגים מהעולם הזה שנכנסים לשפה, עכשיו זה
0: הרבה יותר... מהעולם המקצועי שלך, שנכנסים כן, לשפה כן. ביום-יום.
1: ביום-יום, כן, עכשיו זה לא פשוט עם אנשים שהם לא מהעולם הזה, אבל עם חברים מהמקצוע, ויש לי, יש אנשים שהם קולגות, אבל הם גם חברים שלי, הם כן. חברים קרובים ויקרים ואהובים. ואז אני יכול פתאום להגיד, סופרפוזיציה, אורתוגונלי, קולאפס.
0: אתה הכל... יכול להגיד את זה על מערכות יחסים.
1: לגמרי, לגמרי,
0: כן,
1: לגמרי.
0: על פגישה
1: לגמרי.
0: שהייתה
1: וגם,
0: לך.
1: וגם על סיטואציות יומיומיות, לגמרי. אנחנו מנססים, ללכת למסעדה הזאת, על מסעדה הזאת. יאללה, צריך לעשות קולאפס של הסופרפוזיציה הזאת. לא משנה, אני לא אשתמש במינוחים בארבע כן. שעות האלה, אבל זה... מינוחים מהעולם הקוונטי.
0: זה נשמע נחמד אבל שאפשר לייצר קפיצות, נכון? כי כשאתה אומר מושג, כשאתה יודע למה האחר קולט ממך,
1: כן,
0: כשאתה אומר אותו,
1: כן.
0: אתם כמו מייצרים קפיצות קטנות בתוך השיח.
1: וכן, ומין שפה פרטית כזאת.
0: כן.
1: זה נורא כיף. כן.
0: זה ממש
1: כן,
0: כיף.
1: כן,
0: זה
1: כן.
0: קצת כמו שלמשפחה יש את ההגה
1: נכון,
0: שלה.
1: נכון,
0: ואז
1: נכון.
0: ואז קרה משהו עם איזה כינוח נורא מצחיק, והאירוע הזה הפך למכונן בתולדות המשפחה הגרעינית הזאת, ואז פעם הבאה שהם ירצו להגיד, הם ירפררו. לאירוע
1: זה,
0: הוא,
1: זה
0: כן, כמו
1: זה.
0: הכינוח בבלה
1: כן,
0: בלה.
1: זה בדיוק זה.
0: הבנתי אותך. נחמד. אז באופן הזה זה ממש מעצב גם את איך שאתה רואה את הדברים, איך שאתה מדבר, או איך שאתה מפרש.
1: זה קצת, זה מעצב קצת מחשבה, כן.
0: כן.
1: השפה מעצבת מחשבה.
0: אם זה משפיע לך על השפה, זה בוודאות
1: נכון,
0: משפיע על התודעה.
1: כן, כן, כן. זה נורא יפה.
0: מרתק. וואו. אנחנו סיימנו את הסדרה שלנו.
1: אז אני חייב להגיד, זה היה הנאה עצומה לדבר איתך.
0: איזה כיף.
1: להיות מרועיין.
0: הייתה לי הנאה עצומה ללמוד ממך.
1: זה ממש נהדר לדבר כל כך הרבה על משהו שאני כל כך אוהב.
0: כן, זה מדביק, אתה מדבק. כן, האהבה שלך והתשוקה שלך ממש מדבקות, אז אני שמחה שהייתה לי את ההזדמנות ללמוד ממך. תודה לך.
1: תודה על ההזמנה ולרוח.
0: בסדרות הבאות נמשיך.
1: נמשיך.
0: הכרנו את תחום השאלות השלישי שפותח הגילוי של אפקט הול הקוונטי והמצב הטופולוגי של החומר. באילו תנאים, שונים מאלה שבהם האפקט התגלה, אפשר יהיה לקבל את אפקט הול הקוונטי. וגם, האם יש תכונות טופולוגיות נוספות של החומר, תכונות יציבות ועמידות בפני שינויים של מאפייני המערכת? במדע התגלה שאפקט הול מתקבל גם בלי שדה מגנטי, שהוא אחד התנאים שבהם האפקט הובחן לראשונה. עוד מצאו שמצבים טופולוגיים של החומר קיימים גם במערכות בעלות ממד אחד, בעלות שלושה ממדים, ושאפשר לראות את האפקט גם במערכות מבודדות חשמלית, כלומר שלא יכול לזרום בהן זרם. בעוד שהכיוון של חיפוש תכונות טופולוגיות נוספות של חומרים מתקדם יפה, נושא המטענים השבורים, אותם חלקי אלקטרונים שהכרנו בפרק הקודם, העלק חלקיקים, מתקדם באיטיות. קשה מאוד למצוא אותם במערכות אחרות. מודלים בפיזיקה התיאורטית מראים שחלקי אלקטרונים ישנם במערכות מגוונות, אבל קשה לבנות ניסויים שיאתרו אותם גם בחומר ממש. את עיקר הפרק ייחדנו לתחום השאלות הרביעי, שאלות היישום. איזו טכנולוגיה אפשר לפתח בעקבות גילוי התכונות הטופולוגיות של החומר? דיברנו על שני יישומים. הראשון הוא הגדרתן של יחידות מידה בלתי תלויות, תכונה טופולוגית, כמו המדרגה היציבה ביחס של 1 למיליארד, יכולה להוות יחידה שתשמש בתור אמת מידה. בתחומים מקצועיים למיניהם נחוצה מידה כזאת של דיוק ושל יציבות. השימוש השני הוא מחשב קוונטי. מחשב קלאסי הוא מערכת המורכבת מביטים שיכולים להיות באחד משני מצבים, מצב 0 או מצב 1. הביט הקוונטי, הקיוביט, יכול להיות בו בזמן גם באפס וגם באחת. שני קיוביטים יכולים להיות בו בזמן בארבעה מקומות. שלושה קיוביטים יכולים להיות בו בזמן בשמונה מקומות, וכן הלאה בהתקדמות אקספוננציאלית. המשמעות היא ששימוש במחשב קוונטי יעיץ תהליכי חישוב שאינם אפשריים לביצוע במחשב קלאסי היום, שאינם פתירים, או פתירים, אבל בטווח זמן של מיליארדי שנים. מחשב קוונטי יזרז את הפתרון לטווח זמן של שניות. הקושי העיקרי בפיתוחו של מחשב קוונטי הוא רגישותו יוצא את הדופן לרעש. כל הפרעה גורמת לתהליכים להשאיר עקבות, ולמדנו שכשיש עקבות, האפשרות להיות בו בזמן בשני מקומות שונים או יותר מתבטלת. מפתחות וחוקרים מנסים להתמודד עם הקושי בדרכים מגוונות. רוב הדרכים מנסות להשתיק את הרעש, להסיר אותו, לבודד את המערכת כך שהרעש לא יפגע בה, ישפיע עליה. דרך אחרת להתמודד עם הקושי היא לשכפל את המערכת, כך שכל אפשרות תפעל רק אם היא תופעל פעמיים בו בזמן, כלומר אם היא תזומן בשני המנגנונים המפעילים אותה בדיוק באותו הרגע. הרציונל של דרך התמודדות זו הוא שסיכויי הרעש לפגוש בכזה דיוק את המערכת הוא אפסי. מחשב קוונטי יוכל לפתח מאוד את המחקר בפיזיקה, וכנראה לא רק בתחום הזה. המחשב הקוונטי יאפשר לחוקרות ולחוקרים לבדוק איך פועלת תורת הקוונטים במערכת מבוקרת, בהיקפים גדולים ובשליטה פרטנית, שליטה בכל קיוביט. ישנה גם האפשרות שהניסיון לייצר מחשב קוונטי ייכשל, ובמקרה כזה תהיה אכזבה טכנולוגית, אבל ייווצר מעין גבול במחקר שיצריך חיפוש של תיאוריה חדשה שתתווסף לקיימות ותנסה להסביר ביחד איתן את החומר בעולמנו. תודה רבה לך, פרופסור עדי שטרן, חוקר במחלקה לפיזיקה של חומר מעובה במכון ויצמן למדע. תודה רבה לביביאנה דייט, שעורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים של התוכנית. תודה לתמר בנימין המפיקה, שמביאה את התוכניות לשידור ודואגת לאורחים שלנו. ותודה רבה לדימה קרנצוב, שמעצב את הכל, את השיחה. תודה רבה לכם, המאזינות והמאזינים. נשתמע. It's

0: אנחנו כאן תרבות. ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, כאן הסקטים. בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, התדרים שלנו 104.9, 105.3 וגם באינטרנט וגם ביישומון כאן אודי, התוכנית הזאת וכל האחרות. והאורחת שלי היום היא הסופרת והמתרגמת מיכל בן נפתלי, שלום מיכל.
2: שלום ענת.
1: שנמצאת באולפן עם חמשת הספרים האהובים והמשפיעים עליה, שחלקם מהדהדים בספר החדש שלך, בגד מאש, שראה אור בהוצאת כתר ממש בימים האלה. הרומן הקודם שלך, המורה, זכה ב-2016 בפרס ספיר, אז חיכיתי בהשתוקקות, כפי שאני מחכה תמיד לספרים שלך, לספרים שאחרי. או שלפעמים אני חוזרת לספרים שלפני, כפי שעכשיו ביקשתי ממך גם לחזור לספרים שלפני, זאת ה... בין היתר אני אומרת, הפרופיל, התפקיד, המטרה של התוכנית הזאת, קצת לחזור לספרים הישנים שנמצאים על המדפים של האורחים שלי, או של המאזינות והמאזינים, לראות מה חלחל הנפש שלנו. אז אנחנו נשוחח על הרומן שלך, אבל כרגיל בהמשך התוכנית אנחנו מתחילים עם האהבות שלך.
2: כן, כן.
1: האהבה הראשונה נראה לי שנלך אולי כרונולוגית, מרסל פרוסט.
2: נכון.
1: נקפוץ לראשית המאה ה-20, בעקבות הזמן האבוד, החלק הראשון בתרגום של הלית ישורון, ראה אור בספרייה החדשה, קיבוץ המאוחד.
2: כן, נדמה לי שב-1992, כן. האמת היא שכשאמרת לי...
1: קומברה זה השם של החלק הראשון.
2: קומברה זה השם של החלק הראשון, זה השם של המקום שממנו הוא כותב. וכשאמרת לי לפנות לחמישה ספרים, חשבתי לאו דווקא על הספרים שמלווים אותי כל כך הרבה שנים, אלא ספרים שבין בצורה מפורשת ופעילה, ובין בצורה יותר מובלעת, הרגשתי שהספר נמצא באיזשהו דיאלוג איתם. זה מה שהנחה אותי, זה היה קו המנחה לבחירה בערך. חמשת הספרים. והראשון הוא באמת קומברה, וחשבתי לקרוא קצת מהפתיחה שלו, ואחרי כן. זה לומר עליו כמה דברים.
1: אני חייבת לציין שכל הספרים שהבאת לפה, הם מקומטים להפליא, מציבים להפליא.
2: כן.
1: ענית לחלוטין על הציפיות של המערכת שלך.
2: כיוונתי לדעת גדולים.
1: כן.
2: אני רוצה להתייחס להתחלה שלו. כן. כי יש איזה רגע מסוים בנובלה הראשונה, נדבר עליה בהמשך, שבו... רגע שבו אנה... הסטודנטית קוראת לליאורה חלק מקומברה.
1: אנה זאת הגיבורה שלך, אנה וליאורה, כן. הגיבורות של הנובלה הראשונה, ספר.
2: כן.
1: ספר, כן. נו, מאש, בגד, כן, מאש. בגד מאש. זה לא סתם טעות פרוידיאנית שעשיתי.
2: כן. נכון.
1: והן קוראות אז... בכל מיני ספרים, וגם כן. בקומברה.
2: עם קומברה זה מתחיל, וקומברה יש בעצם שלוש דרמות שמתרחשות בזו אחר זו, ואני חושבת שמי שלא קרא את קומברה הרבה זמן, עלול להתבלבל מה קודם למה. אז זה מתחיל מהפרוסדור לתוך הספר, או הסף לתוך הספר, שעליו אני רוצה להגיד כמה דברים שהוא מאוד מאוד יקר לי. זה ממשיך במה שנקרא הדרמה של נשיקת הלילה טוב עם האמא, וזה מגיע אחרי זה לרגע של המדלן, שזה המבחנה של פרוסט בין הזיכרון הרצוני לזיכרון הלא רצוני, אבל זה לא מתחיל שם. הרבה אנשים אולי טועים לחשוב שזה מתחיל עם...
1: זה מה שזוכרים, את ההוגיה.
2: את ההוגיה הזאת, כן.
1: נוגס בהוגיה.
2: אבל זה מתחיל עם המשפט האלמותי והפשוט מאוד. שנים שכבתי לישון בשעה מוקדמת. לפעמים עוד לא קבע נר, כבר נעצמו עיניי ולא הספקתי לומר אני נרדם, ואז לאחר חצי שעה עוררה אותי המחשבה שהגיע הזמן לנסות להירדם. התכוונתי להניח את הספר שדימיתי כי עודו בידי ולנשוף על הנר. בשנתי לא חדלתי להרהר במה שזה עתה קראתי, אלא שירורים אלו לבשו כיוון קצת משונה. נדמה היה לי שאני עצמי הוא זה שעליו מדבר הכתוב. הוא ממשיך וממשיך, ואז שאלתי את עצמי מה יכולה להיות השעה, שמעתי את שריקת הרכבות, רחוקה יותר ופחות כמו שירת ציפור ביער, מטווה מרחקים, השריקה אשר פרסה לפניי את מרחב השדות השוממים, שהנוסע נחפז בהם אל התחנה הקרובה. והשביל הקטן שילך בו נחרד בזיכרונו, בשל הרגשה הבאה לו ממקומות חדשים, ממעשים שלא כהרגלו, מחילופי דברים אחרונים ומברכות פרידה, לאור הפנס הזר, שעודם מלווים אותו בדמיית הלילה ממתיקות השיבה הקרובה. ואחר כך הוא אומר... הדלקתי גפור להביט בשעון, עוד מעט חצות. זה הרגע שבו החולה אשר נאלץ לצאת למסע ונכפה עליו ללון במלון לא מוכר, מתעורר מהתקף, מאושר, כשהוא מבחין בפס אור מתחת לדלת. איזה אושר, כבר בוקר, עוד רגע והמשרתים יקומו, יוכל לצלצל, יבואו להושיט לו עזרה. התקווה שיוקל לו נותנת לו כוח לסבול. בדיוק נדמה לו שהוא שומע צעדים, הצעדים קרבים ואחר כך מתרחקים, ופס האור שהיה מתחת לדלת נעלם, חצות. הנה, קיבו את אורות הגז, אחרון המשרתים הלך. וצריך יהיה להישאר כל הלילה לסבול בלי מרפא. זה ההתחלה של בעקבות הזמן העבוד, וזה מין וואו כזה. זאת אומרת, קודם כל זה מספר שהוא נמצא במצב של אינסומיה. הוא ספק ישן, ספק, אנחנו לא יודעים בדיוק מה...
1: שנתו נודדת.
2: בדיוק, מה המצב התודעה שלו. ואני רוצה להעיר שלושה דברים שאני כאילו מסמנת אותם בתוך הספר הזה, והם מאוד מאוד כאילו נכנסים לתוך הנפש שלי, גם כשכתבתי את הספר הזה, אבל לא רק. כי אם כולם מכניסים אותנו לפרוסדור, לסף שהוא הסף של העולם הפנימי, אנחנו לא יודעים אם זה עירות או שינה, הוא מניח את הספר, ומרגע שהוא מניח את הספר בצד, אז כל המציאות מתשטשת ומתעמעמת, כאילו אנחנו בתוך איזה קהות שהוא נמצא בה, כאילו עולם שהוא כולו גוף, זאת אומרת, הכניסה בעקבות הזמן העבוד, אל המסע הזה, אל הזיכרון ואל התודעה, מתחיל עם גוף, גוף ששרוע, והכל נמצא בדיזורנטציה, גם הוא וגם אלה שקוראים אותו.
1: הגוף שרוע במיטה.
2: כן, בדיוק.
1: לכאורה הוא רוצה לישון.
2: כן.
1: הראש, הדמיון מפליג אל משהו חיצוני, אל מסע, אל שדות, אל רכבת, אל בית מלון.
2: נכון, נכון, אבל תראי, זה כאילו שני דימויים נורא מעניינים. האחד, זה באמת, הוא ישן, והוא יוצא החוצה למקומות בלתי מוכרים, הוא אומר, זאת אומרת, יש איזו חוויה של זרות, אבל בסופו של דבר הוא יודע שהנושא הזה יחזור הביתה, זאת אומרת שהמסע הוא מעגלי, אבל הדימוי השני הרבה יותר מסובך, כי הנושא הוא כבר חולה, הוא יושב במקום והוא רואה פס אור, והוא מדמה לראות בו את אור היום, אבל בעצם זה חשיכה.
1: אבל הוא גם מדבר על הקריאה.
2: נכון,
1: בספר, כן. כך זה מתחיל, נכון. בעקבות הזמן העבוד. נכון, אני במיטה, כן. ואני קורא, או מנסה לקרוא, או סיימתי לקרוא.
2: והדימויים של, של, של, של הספר הזה נכנסים לו לתוך החלום, כן. ואז הוא הופך להיות הנושא או המושא שלה, כמו איזה עבודת חלום, כאילו דחיסה של הדימויים, אבל לא ברור לך באיזה מציאות זה מתרחש. והיסוד הזה, שמערער את הגבולות בין המציאות להזיה ולחלום, הוא מעניין אותי, במובן הזה הוא מבנה את כל העולם הפנימי ש...
1: כן, גם בספר שלך החדש, גם בספרים הקודמים שלך, שקצת קראתי על פרוסט, שוב בימים האחרונים לקראת התוכנית, וראיתי שהיו כאן כל מיני מאמרים בשנים האחרונות, שכנראה לא טרחתי לקרוא בהם, שאחד הוא שילם כדי לפרסם, בהתחלה לא רצו לפרסם אותו.
2: לא רצו, לא רצו, דחו אותו בכל מיני הוצאות.
1: כן, הוא שילם, כן, מכספו, הספר שהפך להיות הספר החשוב ביותר במאה ה-20, והמשפיע ביותר. ואחר כך ראיתי איזשהו מאמר משנה שעברה שהוא גם שילם כדי לקבל ביקורות טובות.
2: זה לא ידעתי מה את אומרת, כל פעם נותי משהו חדש. מדהים. כן, אני חושבת שבהתחלה, במהדורה הראשונה...
1: יכול להיות שהוא גם שילם לך ואנחנו לכן בחרת פה.
2: כן, את יודעת, בעולם הרפאים שאני חיה בו, כל האפשרויות נמצאות, כל הכיוונים של ההשפעה הם אפשרויים.
1: תראי, אי אפשר לחשוב אחר כך על כל הספרות העולמית וגם כאן בארץ, בלי הספר הזה. זאת אומרת, בכל מיני וריאציות. אז זה מרסל פרוסט, שאחר כך גם באמת הזכרת את נשיקת הלילה טוב, שגם מספר על הטראומה, בעצם הטראומה שלו, שהוא רגיל שאמא שלו כל ערב משכיבה אותו לישון, קוראת לו סיפור, מנשקת אותו נשיקה מופלאה ללילה טוב, וערב אחד יש אורחים, והיא לא עולה לחדר, והוא שולח אליה את המשרתת, ושולח מכתב.
2: זה הטקסט הראשון שהוא כותב, זה המכתב הזה, שאנחנו אגב לא קוראים אותו.
1: והיא לא באה, אמא, והיא לא באה. בסוף
2: היא באה,
1: אבל היא כבר באה אחרי שהטראומה...
2: כן, לחלוטין.
1: אחרי שהפצע, אחרי שנעשה כבר פצע.
2: כן, מעניין שאת אומרת את זה, כי אני חושבת שהוא כבר רומז שהטראומה נמצאת, הוא אומר באיזה, ממש בעמודים הראשונים, הציפייה, וזה שבעצם במובן מסוים, אנחנו חושבים על אהבה אצל פרוס, ואהבה זה המילה הכי שלך, בכל בעקבות הזמן העבוד, זה המילה שמופיעה הרבה, הכי הרבה פעמים. אבל לאהבה הזאת קודמת חרדה, כאילו בראשית הייתה חרדה, לא אהבה.
1: מרסל פרוסט, בעקבות הזמן האבוד, ספרי החדשה, קיבוץ המאוחד, אז נעשה הפסקה מוזיקלית.

0: כאן תרבות, באולפן הסופרת והמתרגמת מיכל בן נפתלי וחמשת הספרים האהובים עליה, ועכשיו אנחנו פונים לממואר. יהודית הנדל. כן, נתחיל עם יהודית הנדל, אחר כך יהיה לנו עוד ממואר. סופרת שנפטרה לפני כמה שנים ובאמת זכתה בפרס ישראל, אחת הסופרות החשובות, בין הסופרות המוקדמות שהחלו לפרסם בשנות ה-50 עם הסופרים של דור הפלמח, והיא כתבה כבר אז אחרת לחלוטין, בלי הצבא, בלי ההירואיות, על כל האנשים האחרים, המוחלשים, ככה גם קראו לספר הראשון של האנשים האחרים, הם חלקם היא ראתה בחיפה היכן שהיא גרה, והיא נסעה לצייר צבי מאירוביץ', חבר אופקים חדשים שאיכשהו קצת נשכח, לפי דעתי הוא המופלא שבהם.
1: אני גם חושבת, יש עוד כמה אנשים שחושבים ככה.
0: ואחרי מותו.
1: עוד אנשים אחרים שחושבים ככה, כן.
0: אחרי מותו, באמצע שנות ה-80, היא מפרסמת את הממואר, הכוח האחר שמספר על חייהם, על הציורים שלו. וזה גם יומן אבל, על איך זה להיות בלי צבי מאירוביץ'. יש שם פרק שאני זוכרת, שהמשורר אמיר גלבוע בא לבקר אותם, והוא מבקש להיכנס לחדר עבודה של מאירוביץ', והוא נכנס והיא כותבת, השולחן שם, והצבעים שם, והחפצים שם, והאיש איננו. זאת אומרת, לפעמים המשפטים שלה שם, הם פשוט שוברים את כל הכלים מסביבי באותו רגע.
1: כן, כן.
0: שתי מילים, האיש איננו. אז הכוח האחר גם ראה אור בספרייה החדשה, הקיבוץ המאוחד.
1: כן, האמת היא שזה, בהתחלה היא פרסמה, זה באמת קטעי רשומות וממואר, אם הוא נפטר ב-74 והתחילה לכתוב את זה מיד אחרי זה, ופרסמה בסימן קריאה. ואחרי זה ב-83 זה מתקבץ.
0: בכתב העת, כן.
1: בכתב העת, כן, של מנחם פרי, ואחרי זה מתקבץ לכלל, לכדי ספר. יש שני דברים שמשכו את תשומת לי. באחד, את אמרת אותו, והוא כאילו הדבר המובהק, הוא בעצם יהודית הנדל, שאומרים את השם יהודית הנדל בספרות העברית, ולא רק בספר הזה. המקום הריק, הר התועים, כסף קטן, זאת אומרת, יהודית הנדל זה המלנכוליה, זה הגילום הכי, הכי מובהק של מלנכוליה, של אבל, של יגון. למה יגון? כי זה אבל שלא מסיימים אותו. זה אבל שהאבל או האבלה כל כך בולעים לתוכם את מי שהם נפרדו ממנו, שבעצם הם לא מסיגים, לא מתחילים להיפרד. זאת אומרת,
0: כן, העולם... הם לא עוברים את התהליך, מה שפרויד כותב באבל ומלנכוליה.
1: כן, אין עבודת אבל, אין השלמה של עבודת אבל. אתה בעצם עובד את האבל, אתה יותר, ואתה הופך להיות, או היא הופכת להיות חיה מתה.

0: ובאמת, אחרי מותו של מאירוביץ' בתוך זוגיות כל כך סימביוטית, או לפחות ככה היא נראית, הביטויים האלה של ה... של המתה החיה שהיא והמתה חי שהוא, כי גם הוא ממשיך לחיות בתוכה, לא מפסיקים בתוך הספר, וזה היבט בתוכו. אם רק לסבר את האוזן, אני אקרא משפט אחד ש... או שני משפטים ש... שמבטאים את, ה... את החיים האלה בתוך האבל או עם האבל. היא אומרת, אפשר לחיות גם אם אדם מת. מסקנה בלתי אנושית ולא מציאותית זו יכולה להיות בתנאים מסוימים המצב האנושי המציאותי ביותר. ואחרי זה היא אומרת, אמרתי היום לעצמי בפליטת פה משונה לעבור את היום המת עם האיש החי. רציתי כמובן להגיד, לעבור את היום החי עם האיש המת. וכולי וכולי. אז זה נכון שזה אספקט מאוד מאוד דומיננטי בספר הזה, ואי אפשר לחרוג ממנו, אבל מה שמעניין אותי בספר הזה, ולכן הבאתי אותו לפה, זה שקוראים פה שני דברים בעת ובעונה אחת. האלמנה לא יכולה לחיות בלי האיש הזה, היא ממשיכה לחיות איתו, ובמובן הזה היא בולעת אותו לתוכה. אבל גם הספרות בולעת את הציור. ויהודית הנדל לא כותבת על המציאות כהווייתה, מה שהייתי אומרת מגמה כל כך דומיננטי בספרות העברית. זאת אומרת, מייצגים את המציאות החברתית-פוליטית, וזו מציאות שאפשר לתאר אותה בצורה זו או אחרת ולעשות טרנספורמציות שלה, אבל היא המושא, היא האובייקט שלה, של הכתיבה. יהודית הנדל מתארת, אבל במשהו שהוא לא ביקורת אומנות ולא מונוגרפיה על אומן ולא שום דבר מהז'אנרים המוכרים לנו, היא מתארת את הציורים שלו, והציורים שלו, שכפי שאת אמרת, זה אופקים חדשים, זה אבסטרקט לירי, זה הופך להיות המציאות שלה. ובמובן הזה, זה החלל, זה החוץ. אז לא זו בלבד שהיא בולעת את המת, אלא הכתיבה או הספרות בולעת את הציור, והאבסטרקט הלירי הופך להיות ז'אנר אפשרי. עכשיו, נכון שזה ז'אנר שרק יהודית הנדל מאיישת אותו, אבל היא כאילו ממציאה ז'אנר, והז'אנר הזה בעיניי הוא חתיכת התרסה. מול סוג הכתיבה הריאליסטית שאנחנו אמונים לה. זאת אומרת, זה רגע, אם דיברנו קודם על פרוס ועל מודרניזם, זה רגע של נסיינות ספרותית נורא נורא נורא רדיקלית, משום שהיא לחלוטין מופשטת, ויחד עם זה היא נוגעת באיזה מקום מאוד עמוק וחשוף בהוויה, הוויה בין שניים. אני יכולה לקרוא איזה קטע קצר שמאפיין את ה...
1: עד שאת מוצאת אותו, אני רק אומר שוב, צבי מאירוביץ' זה המופשט, כמו שאת אומרת, האבסטרקט, המופשט הלירי. איך אתה, או איך את כותבת ספר, ממואר, על ציור שהוא מופשט, שהוא בעצם חומק מכל רצון לתאר אותו, מן המילולי.
0: כן, כן.
1: והציורים עקפים אותך בבית, ואיך את נותנת להם שפה? איך את מדברת אותם? איך הם מדברים אלייך? מה השפה שלהם?
0: כן, בדיוק. ואז היא יוצרת, היא ממש בוראת שפה, היא מחוללת שפה כמו שהוא חולל עולם בציור. היא מחוללת שפה, וזו שפה שהערכים שלה זה לא ערכים הסמנטיים שאנחנו מכירים. זה לא משהו במונחים של משמעות שאנחנו מכירים. היא יוצרת שפה ספרותית אחרת לגמרי.
1: וזאת אמירת האהבה המדויקת ביותר שלי.
0: הנה, היא אומרת למשל, ואי אפשר היה כמובן לטעות, כי קיימת באמת קיום מוחשי, קונקרטי, רק אותה מציאות בלתי מוחשית ובלתי קונקרטית, מצומצמת מאוד ודקה כגשר חבלים, ריבוע קטן של בד לבן, קצת מחוספס, עם קצת כתמים של צבע.
1: יהודית הנדל, הכוח האחר, בכלל נראה לי נמליץ על כל הספרים שלה.
0: ברור.
1: וגם באמת סופרת אמיצה, גם מה שהיא עשתה בהר התועים. אגב, עבודת אבל זה לצאת נגד כל תרבות השכול באומץ מאוד מאוד גדול.
0: כן, לא להזכיר בכלל את המלחמה בשמה, על יום כיפור, כן, נכון.
1: יהודית הנדל. ועכשיו ממנה אנחנו נפנה לסופרת שלכאורה היא אחרת לחלוטין, למרות שאולי יש השפעות. רונית מטלון, האהובה על שתינו שלפני שנה נפרדנו ממנה, ואת גם הכרת אותה והיית חברה שלה.
0: כן.
1: אנחנו הולכות אל הרומן השני שלה, שרה שרה, שבו יש שתי חברות, אחת שרה, השנייה אופרה, אופרי. אחת צלמת.
0: צלמת אקטיביסטית.
1: אקטיביסטית, כן. שאולי גם קצת מבוסס על דברים שרונית, כי רונית הייתה עיתונאית וסקרה את השטחים. כל אחת מהן רואה את המציאות אחרת. האחת דרך העדשה, והשנייה מנסה לומר לה איך אפשר גם להסתכל דרך הלא עדשה. כרגיל ספר מאוד פוליטי, ויש שם גם טיול לצרפת, כי יש שם בן דוד שמת מאיידס.
0: נכון.
1: ושורפים אותו, שורפים את גופתו, אז יש שם גם איזושהי גיחה מישראל המסוכסכת פוליטית, אלא המשפחה בצרפת. אני לא יודעת אם את יודעת, אבל הסיפור הזה על הגיחה לטיול הזה לצרפת, לאותה קבורה, לאותו מישל שמת מאיידס, התפרסם כנובל. נובלה.
0: נכון, בטח.
1: אושר מאחורי העצים כאולה.
0: בארץ, אני חושבת.
1: בארץ, בסוף שנות ה-90.
0: נכון, נכון.
1: ואחר כך היא...
0: חיברה, עשתה איזה מין קומפוזיציה.
1: כן, עשתה מין קומפוזיציה לתוך שרה שרה. אז מה את אוהבת בספר הזה?
0: אז אני אגיד כמה דברים. האחד, הוא שאת אמרת, זה הערה מעניינת. אני חושבת שרונית מטעה פה, זה בעיניי. אני יודעת שאת מתנולוגית יותר ממני. זאת אומרת, ממש מכירה אותה לפני ולפנים. יש דברים מסוימים שאני מאוד מאוד מכירה אצלה, ודברים אחרים שלהבתי עוד לא קראתי. אני חושבת שיש לה איזה רצף של שרה שרה, גלו את פניה, גם והקלה סגרה את הדלת, הנובלה האחרונה, למרות שעל הקלה אנחנו לא יודעים שום דבר, אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים עליה. וזה שברצף הזה, קודם כל זה נשים מאוד קשות. גם הקלה שמסרבת להינשא, בסופו של דבר אנחנו כן יודעים שהיא ממאנת, זאת אומרת שהיסוד הסירוב והמאון שבה הוא מאוד מאוד חזק. וכאילו אפשר להתפתות לחשוב, דרך רונית באמת שהייתה עיתונאית ועסקה בשטחים והייתה מאוד מאוד פוליטית והתגייסה לדברים וזה היה העולם האזרחי הציבורי שלה באובן המובהק ביותר. אני לא חושבת שבשנים האחרונות יש סופרת כן. שהקול הציבורי האזרחי שלה נשמע בכזאת עוצמה כמו רונית מטלון.
1: כן, זאת אומרת יש תמיד את הסופרים, את א' ב' יהושע, את
0: נכון,
1: עמוס עוז, שגם נפרדנו
0: כן.
1: ממנו לאחרונה, את גרוסמן נכון. ורונית.
0: כן.
1: מטלון.
0: אבל אני חושבת שבספרות שלה יש שתי תנועות בעת ובעונה אחת, וזה נכון גם לרומנים ולנובלות, הלכאורה מאוד מאוד פוליטיות, רק אם להתחיל ולומר איזה מילה על והקלה סגרת הדלת. נכון שישראל האוקטואלית מאוד מיוצגת שם, וכל הקולות וכו' וכו'. כולם יש להם ייצוג, אבל יש קלה שסוגרת את הדלת, ויש שם פנים. אנחנו
1: כן,
0: לא יודעים שום
1: מאוד.
0: דבר.
1: מאוד, עולם פנימי, רגשי,
0: לא יודעים
1: פיוטי.
0: עליו. כן, מה היא עושה? היא שוכבת שם, היא בדיכאון, היא קוראת, היא כותבת, היא אולי הסופרת שכותבת. זה מעניין כן. הכפל הפנים הזה. אני חושבת גם ביחס לסרה, לא על זה, לא בגלל זה בחרתי אותה.
1: כן.
0: אבל גם שסרה, בסרה סרה, שצודקת, היא אקטיביסטית ומאוד פוליטית, ולכאורה זה העולם וזה הצדק, והיא מאוד צודקת, צדקנית, היא מאוד גם... תקיפה וקריזמטית וכועסת, אבל יש בה משהו יותר רדיקלי מפוליטיקה רדיקלית, אני רוצה להגיד. יש לה איזו רדיקליות שקשורה במקום של קורבן מוחלט, של פצע מוחלט, של פצע מהלך, כאילו יש בה משהו של סעיר לעזאזל, יש בה איזה יסודות הרבה יותר קדומים, שהתיאור הפוליטי שלהם, אני לא חושבת שמספר את כל הסיפור.
1: אז זאת הדמות של שרה, ואופרי, כן. החברה כן. שלה, היא מנסה לומר לה... החיים זה לא כל הזמן באמת רק השפת קורבן, או תסתכלי עליהם גם ממקום אחר, שזה גם היה מקום אגב של רונית שהיה לה חשוב.
0: נכון,
1: אני לא
0: נכון.
1: כותבת מעמדת הקורבן, אלא מעמדה כן. של מה שיכול היה להיות. גם אם הייתה לי ילדות
0: לחלוטין,
1: קשה,
0: לחלוטין,
1: בוא נראה כן. מה אני יכולה לדמיין. אז זה מה שאופרי אומרת.
0: אופרי אומרת...
1: שתי אופציות כן. של נשים יש
0: נכון,
1: כאן.
0: אבל זה לוקח זמן לאופרי להגיד את זה, וזה כן. הדבר השני שמשך אותי. קודם כל זה סיפור של חברות.
1: כן.
0: אבל לא רק של
1: בין
0: חברות...
1: בין שתי נשים.
0: זה, כן. אז לפני אלנה פרנטה,
1: כן.
0: לפני החברה הגאונה, היא כתבה את זה. זה כתוב מאוד אחרת, ויש שם שתי פאזות. כאילו, בשלב הראשון... אופרי לגמרי מתערבבת, זאת אומרת, היא גם אומרת ברגע מסוים, הייתי צריכה את שרה כדי להיות, כדי להיות אני. זאת אומרת, זה באמת החברות הסימביוטית המתערבבת, אין גבולות, אין אחת, ושרה זקוקה לאופרי כדי שהיא בעצמה תהיה. זאת אומרת, יש שם משהו מאוד מאוד חסר גבולות. ב...
1: כמו יהודית הנדל עוצבי מיורוביץ'.
0: בדיוק, בדיוק, יש, נכון, זה ממש ככה.
1: כמו מרסל פרוסט ואימא שלו.
0: בדיוק. ולכן ברגע מסוים זה מתהפך, ואז נוצרים הגבולות האלה שאת מדברת עליהם, זאת אומרת, היא ממש מתארת איך זה הופך להיות מסימביוזה מאוד גדולה לפרידה, לידידות שהיא חולה ושהיא גובעת, ושבעצם יש בה פרידה.
1: תקראי קצת.
0: זה הרגעים הסימביוטיים. תראי, היא אומרת, את חושבת שאני משוגעת, אופרי? שאלה לאחר שתיקה. לא יותר מהרגיל, עניתי. היא לחדה את מבטי. את משקרת, אופרי. אני רואה את המחשבות שלך. המחשבות שלך הן הסיוט שלי, ידעת את זה? אחר כך, אני לא יכולה לדבר, אמרה, אני עייפה. את מדברת איתי. את זה משהו אחר. זה כמו לדבר עם עצמי, רק בקול. וכולי וכולי. המון רגעים שזה אותו דבר. שיש שם איזו זוגיות הרמטית, איזו ברית, שהיא לא ברית דם, כי זה לא משפחה, זה המשפחה המומצאת. אבל אי אפשר להבחין. ואז ברגע מסוים, הקול הזה שאת ציינת, כאילו הקול של ההתקוממות, של האני, שאני נפרדת ממך, אני לא את.
1: ואופרי זה שם של החיה הזאת, אופר, במבי.
0: נכון, חשבתי על זה.
1: כן. עכשיו אני חושבת על זה תוך נכון. כדי.
0: אני קוראת עכשיו רק באמת את הסיפור הזה של הידידות, נכון? את צודקת, כן. אני לא מתייחס לכל המורכבות של ה... אבל אולי רק משפט אחד, פשוט, כזה, על הפרידה. על ה... זה הכל מתרחש בטרמינל.
1: כן.
0: כי אני נוסעת באמת להלוויה, וזה רגע נורא מעניין, כי הוא חוזר כמה פעמים בתוך הרומן, וכל פעם הוא מסופר אחרת, כאילו אי אפשר להגיע לסיפור האמיתי. ואז ברגע מסוים, שרה אומרת לה, אופרי, פתחה בפה מלא שוקולד, כן, יש לה עניינים עם השיניים כל הזמן. את אולי כבר לא חברה שלי, אבל אני חברה שלך.
1: רונית מטלון, שרה, שרה, ראה אור בעם, עובד.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: כאן תרבות באולפן הסופרת והמתרגמת מיכל בן נפתלי וחמשת הספרים האהובים עליה. עכשיו אנחנו נדבר קצת על ספר השירים שיוביל אותנו אל הספר החדש שלך. כן. הספר השלישי של דליה רביקוביץ', שהוא גם קוראים לו הספר השלישי.
2: כן.
1: שראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד. ונפתח עם השיר, אחד השירים האהובים עליי ביותר, ואת גם אוהבת אותה וכתבת לה בספרים קודמים שלך, אתה בוודאי זוכר. אחרי שכולם הולכים, אני נשארת לבד עם השירים. חלקם שירים שלי, חלקם של אחרים. שירים שכתבו אחרים, אני אוהבת יותר. אני נשארת בשקט, ומחנק הגרון משתחרר. אני נשארת. לפעמים אני רוצה שכולם ילכו. לכתוב שירים זה אולי דבר נעים. אתה יושב בחדר וכל הקירות מתגבהים, הצבעים נעשים עזים יותר, מטפחת כחולה הופכת לעומק באר. ואני עוצרת כאן. גם התוכנית הזאת, ספרים של אחרים, אנחנו אוהבות, אוהבות יותר.
2: את יודעת, בדיוק חשבתי על זה, אולי גם אוהבים יותר לפעמים, כן, לפעמים מאוד, ברור, אבל גם יותר קל לדבר על ספרים של אחרים. במובן הזה, זה באמת הדיל של התוכנית הזאת.
1: אז יש לך כמה דקות עכשיו לדבר על אחרת, ואז תצטרכי לדבר על עצמך.
2: בדיוק, בדיוק.
1: ורביקוביץ' עוברת כחוט השני לאורך כל היצירה שלך.
2: כן, נכון, נכון. היא גם אומרת משהו, באמת, מה שקראת, אתה יושב בחדר, כל הקירות מתגבהים, הצבעים נעשים עזים יותר, זאת אומרת, זה משהו שבאמת התרבות והשירים של דליה רביקוביץ' בשבילי, ואני יודעת שגם בשבילך מעצימים את המציאות. לכן אם אני חוזרת לפרוס, כשהוא מניח את הספר והמציאות נעשית קהה ומטושטשת, אז כשקוראים, המציאות יותר אינטנסיבית וחיה.
1: כשהייתי צעירה, מאוד אהבתי את יונה וולך. ונשבעתי בשמה את כל השבועות, ויונה ויונה. ולאט לאט שהתגברתי, זה לא שאני לא אוהבת את יונה וולך היום.
2: מעניין שמה שהתגברת ולא שהתבגרת.
1: כן, אולי גם וגם. היום אם אני צריכה להושיט יד, זה יהיה לרביקוביץ'.
2: כן. במדף. זה תמיד היה, אני תמיד הייתי שרועה, כמו
1: הדמיות שלה. כבר הרבה שנים, זאת רביקוביץ'.
2: מעניין. אז לי זה לא היה. זאת אומרת, אני יודעת שבאמת יש כאלה שהם תשבנה בזאת, וכאילו, ובאמת הקונפליקט, המוקדם שלנו, זאת אומרת, במובן של באמת מראות השתייה או ספרי השתייה.
1: אתם יונה או עם דליה? כמו אתם ירדנה הרזיו עם אופרה חזה.
2: בדיוק, ממש ככה. כאילו לא היה צריך לצטט את הכותרת של הספר שלי ולהגיד בגד מאש ולשים אותו במחאות, כי בגד מאש מונח שם, וזה באמת מתוך הספר השלישי.
1: בגד מאש זה ספר הבגד.
2: הבגד, בשיר הבגד שנמצא בתוך הספר השלישי. אז וזה מעניין שדליה רביקוביץ' היא כתבה, ולא רק בספר הזה, כאילו ההורה או האם של כל השרועות והמדממות והפצועים המהלכים והפצעים האלה, ו... זו דליה רביקוביץ', כאילו ניתן לה איזה תפקיד אמהי, במובן של המדומיין שלנו, של המרחב הספרותי. זה תפקיד נורא חשוב. זאת אומרת, אין על מי להישען, והנה יש דליה רביקוביץ' להניח עליה את הראש, והיא נמצאת שם, המילים שלה עוטפות, והן מדויקות, הן תמיד נמצאות שם. אני חושב שבמובן הזה, הספר הזה, כמו כל הדברים, את צודקת, שכל פעם זה איזה תנועה או איזה מרחב תודעה אחר פוגש אותי, אבל זה גם איזה אומאז' מאוד מאוד עמוק בתוכי לדליה רביקוביץ',
1: לספר החדש שלך.
2: כן, ספר חדש, כן.
1: אז את רוצה לקרוא את השיר, הבגד?
2: אנחנו נקרא את כולו או חלק ממנו? בוא נקרא.
1: כן, אז חלק כן ממנו. בטח את ההתחלה ואת הסוף, כי הם החשובים.
2: כן, כן. את יודעת, היא אמרה, תפרו לך בגד מאש, את זוכרת איך נשרפה אשתו של יזון בבגדיה? זאת מדיה, היא אמרה, הכל עשתה למדיה. את צריכה להיות זהירה, היא אמרה, תפרו לך בגד מזהיר כמו רמץ, בוער כמו גחלים. את תלבשי אותו, היא אמרה, אל תלבשי אותו. זה לא הרוח שורק, זה הרעל מפעפע, אפילו אינך נסיכה, מה תעשי למדיה? את צריכה להבחין בקולות, היא אמרה, זה לא הרוח שורק. את זוכרת, אמרתי לה את הזמן שהייתי בת שש, חפפו את ראשי בשמפו וככה יצאתי לרחוב. ריח החפיפה נמשך אחריי כעשן. אחר כך הייתי חולה מן הרוח ומן הגשם, עוד לא הבנתי לקרוא אסטרגדיות יווניות. אבל ריח הבוסם נדב והייתי חולה מאוד. היום אני מבינה שזה בוסם בלתי טבעי. מה יהיה איתך? היא אמרה, תפרו לך בגד בוער. תפרו לי בגד בוער, אמרתי, אני יודעת. אז מה את עומדת? אמרה, צריכה להיזהר. האם את לא יודעת מה זה בגד בוער? אני יודעת, אמרתי, אבל לא להיזהר. ריח הבוסם ההוא מבלבל לדעתי. אמרתי לה, אף אחד לא חייב להסכים איתי. אינני נותנת אמון בטרגדיות יווניות. אבל הבגד, אמרה, הבגד בוער באש. מה את אומרת? צעקתי, מה את אומרת? אין עליי בגד בכלל, הרי זאת אני הבוערת.
1: בסוף קראנו את כל השיר. כן, אי אפשר להפסיק. אז השיר מאוד מורכב, אנחנו לא ניכנס לכל המורכבות, אגב, טרגדיות יווניות, הוא מדע עם הבגד המועל, שהרעילה את הנסיכה המאהבת החדשה של בעלה, ויש פה כמובן אולי דיאלוג בין אם לבת, אולי בין שתי חברות, לא ברור, אבל דיאלוג בין שתי נשים.
2: כן, כן.
1: ולכאורה בהתחלה זה עם החוץ, ובסוף בפנים.
2: כן, כן.
1: וזה השיר ש... על שמו את קוראת לספר החדש שלך. נעשה עוד הפסקה מוזיקלית.

אף אחד לא חייב להסכים איתי. אינני נותנת אמון בטרגדיות יווניות. אבל הבגד אמרה, הבגד בוער באש. מה את אומרת? צעקתי, מה את אומרת? אין עליי בגד בכלל, הרי זאת אני הבוערת.

0: עכשיו פינת הספר החדש. מיכל בנפתלי, שתי נובלות, בגד מאש ושולי הספר, הנובלה השנייה שמרכיבות את הספר החדש שלך שראה אור בהוצאת כתר. אז נתחיל עם בגד מאש, עם הנובלה הראשונה.
1: כן.
0: הזכרתנו בתחילת השיחה את ליאורה ואנה. עכשיו זאת אנה באלף בסוף. אנה.
1: כן.
0: ליאורה היא בעלת הבית, והיא מזכירה לאנה את הדירה, והיא אישה מבוגרת שמתעברת, מכירות זו אחת את השנייה באוניברסיטה, ובין היתר היא מנסה לומר, בוא אליי הביתה גם ותעזרי לי לקרוא, תקראי בפניי ספרים, כי קשה לי לקרוא, ומתחילות לפתח מערכת יחסים סימביוטית וקשה מאוד, מישהי שאין לה ראייה מול מישהי שיש לה ראייה, לא ברור מי החזקה, מי החלשה, זה כל רגע משתנה.
1: בדיוק.
0: מי הבגד מאש ומי הבוערת.
1: בדיוק.
0: כן. אז מי יש שתי אנשים הללו והחברות הסימביוטית ביניהן?
1: אז כמו שתיארת, ברמת העלילה הזו באמת אישה שהיא בעצם במובן מסוים ליאורה, אישה יותר מבוגרת, בשנות ה-50 היותר מאוחרות שלה, היא ויתרה. היא הולכת מדי פעם לאוניברסיטה, היא שומעת הרצאות, אבל היא רוב הזמן בבית והיא ישנה. זאת אומרת, אם נחזור לפרוסט, זאת אומרת, המרחב שלה הוא מרחב של חלימה, של הזיה, של עמוק בתוך העייפות והוויתור, בתוך איזו פרישה מאוד מאוד קיצונית מחיי הבריות, חוץ מאיזה רגעים שבהם היא יוצאת החוצה, למשל, לכיכר פריז, כי בחוץ משתוללת, איך שאנחנו לא ממש שומעים את זה, אבל בחוץ משתוללת האינתיפאדה הראשונה. ומתחילה תנועה של נשים בשחור.
0: כן.
1: והיא נמצאת שם, יש איזה רגע שהיא נמצאת בכיכר, ואפילו יורקים עליה, והיא רוכנת כדי... אבל רוב הזמן היא בפנים. ויש משהו מאוד מפחיד בלהיכנס לדירה הזאת של ליאורה, כי היא נראית מאוד משונה ומוזרה, יש המון כיסאות, יש שם איזה חוסר נוחות מאוד גדולה. אבל אנה מתפתה לזה. היא רוצה ללכת לשם. היא רוצה ללכת למקום שיחליש אותה. וזה קשר שיחליש אותה. אבל זה האפלה שקורצת לה. קורית לה לבוא פנימה. איזה מין קורים שנמתחים סביבה. והיא נענית, היא מתפתה, היא אפילו נעשית אובססיבית.
0: ואנה כותבת עבודת תזה בחוג להיסטוריה על מכשפות.
1: כן, כן.
0: והיא בשלב מסוים אומרת, טוב, לכתוב את זה בצורה עיונית, אקדמית זה משמם, אני אמציא דמות של מכשפה שמבוססת כמובן על סיפורים,
1: כן.
0: ודרכה אני אנסה לכתוב.
1: כן.
0: אז אולי נקרא את הקטע הזה רגע,
1: okay.
0: כי כמובן שמשהו מהדמויות, מהכישוף גם עובר בין אנה לבין ליאורה. האחת מחשפת את השנייה.
1: כן. והיא אומרת, המחשפות פעילות בתרבות של אשמה בכל מיני אופנים. הן עלולות אמנם להיות צעיר להזזל ותולו בתרבות הזאת. אך המעבר הדרמטי לפעולה אינו אלא ביטוי שטוח לרגש מורכב שמצווה עלינו לחיות איתו. לחיות עם האשמה, בין שמכירים בה בחוץ ובין שלב. היא איתנו האשמה. היא איתנו כצאצאי ניצולים כמובן, אבל גם גדור שני ושלישי למהפכה הפמיניסטית. היא איתנו בכל אינטראקציה עם מישהי, שאינה בהכרח שערת בשר, מישהי שהייתה ראויה כמונו, לפחות כמונו, והחמיצה. תהה הסיבה להחמצה שלה אשר תהה. ולא יכולנו לעזור לה, אנחנו לא יכולות לעזור לה, לא יכולות לגאול אותה, במובן המוחש שאוהבת עשויה לחשוב אולי בטעות, שיש בידה לגאול את אהובתה. אנחנו יכולות אולי לנסות להידמות לה, לעשות כמוה, על דרך האוטוסוגסטיה, לזוז מעט, לוותר, תמיד בעקבותיה, לפנות לדרך, להניח לה לעקוף אותנו, למה שעוד נשאר ממנה, למה שעוד נשאר מאיתנו. אנחנו יכולות לנסות לברוא אותה מחדש, כגורם פעיל בחיינו, בדרך בדויה או ממשית.
0: ומה שאומר בין היתר הקטע הזה, אגב הניסיונות לסלק את המחשפות, זה שאי אפשר לסלק אותן, ואולי גם לא צריך לסלק אותן. זאת אומרת, לא יכולה להתקיים איזושהי חברה אנושית, גם ברמה הפוליטית, בלי מחשפות.
1: תראי, זה מאוד מורכב, נכון? כי היא כאילו, אנה מתחילה, כאילו נקודת המוצא שלה, זה מה שנקרא צד המחשפות. זאת אומרת, הייתה תקופה כזאת בהיסטוריה. תקופה שבעצם נולדה באיזה רגע נורא נורא מוזר, כי יכולנו לחשוב, בטעות, שזה ימי הביניים, וזה החשיכה, וזה, אבל, אבל זה קורה בתקופת הרנסנס, זאת אומרת, דווקא
0: בתקופת ההשכלה.
1: כן, בדיוק, שכאילו הולכים לפרוגרסיביות ולגילוי של נאורות וכולי, אז פתאום נתקלים באופל הזה, מנסים לגרש אותו, מנסים למרק.
0: אגב, גם ביהדות, בתנך, זה קיים.
1: בדיוק, בדיוק.
0: הדבר, זה אסור. כן. להתייעץ עם מכשפות.
1: בדיוק, המכשפות, וכאילו מה זה בדיוק המכשפות. אז אני אומרת, יש משהו קונקרטי שקרה בהיסטוריה ושאפשר לחשוב עליו בכל מיני אופנים, תיאולוגיים או משפטיים או רפואיים, ומי זה היו האנשים האלה, או הרת, כן, הכופרות האלה, או איזה סוג של ברית, או לא הם קרתו עם השטן. אבל את צודקת שאת אומרת שכשאת מעבירה את זה, מעתיקה את זה מתקופה לתקופה, זה כי המכשפה היא זה כוח פעיל, והיא כוח פעיל, היא כוח, היא איכות. ולכן אפשר לקרוא לה צד המכשפות, ואפשר לקרוא לה כמו השם שאנה נתנה לגיבורה שלה, גיבורה שהיא ממציאה, היא קוראת לה אמנואל פנסון, היא בעצם ממציאה גיבורה, כי היא אומרת שאנחנו לא, באמת לא יודעים, הם היו באינקוויזיציה ושאלו אותם שאלות, אז אנחנו לא יודעים לדעת עליהם שום דבר, חוץ ממה שהם ענו לשאלות, אז בוא נמציא אותה. אבל להמציא אותה זה להמציא אותה מתוך הכוחות שבח, שמזהים את האיכות הזאת שסוטה, שמתפרקת, שמפרקת, שנסוגה לאחור. זו האיכות הזאת שלא הולכת בתוך תהליך הסוציאליזציה, שמפנה עורף, שאומרת לא. וכן, היא במובן הזה, היא גם בת זמנה, היא גם יחידה, אבל היא חוזרת בכל מיני וריאציות, כן.
0: הנובלה הזאת גם הזכירה לי את מוות בוונציה.

0: של תומאס מן.
1: כן, כן.
0: הגבר המבוגר, המזדקן, שמתאהב באלם הצעיר יפה התואר.
1: כן.
0: שזה גם האהבה החד מינית, האירוטיות, וגם הזקנה מול האדם צעיר.
1: נכון. לא חשבתי על זה, זה דווקא לא היה בתוך סק. קראתי את זה לפני הרבה שנים, גם ראיתי את הסרט ש... את צודקת, אני חושבת שמה שעשיתי להבליט בסופו של דבר, למרות שהן משתמשות במילה אהבה, אבל גם חשבתי שזה אהבה, וזה לא רק אהבה, כי במובן מסוים זה הרבה יותר קדום מאהבה. הרבה יותר מפורק מאהבה, זה הרבה יותר...
0: שתי חברות, ויש פה גם, משתמע גם סוג של יחסים של אם ובת.
1: נכון, נכון.
0: כן. וזה קורה בנובלה השנייה, שולי הספר, אם שלוקה בדמנציה, וצריך להשפז אותה, והבת מחליטה שהיא מתאשפזת ביחד איתה, עם האמא שלה. ומכוננת מחדש אחרי שהם נפרדו, והיא עזבה את הבית, היא חוזרת לחיות עם האמא שלה, כשהיא כבר לא אמא, היא לא יכולה לתפקד כאם.
1: כן.
0: ואנחנו, את בוודאי גם יודעת, כמי שעוסקת בספרות, יש המון ספרים שיוצאים על הנושא הזה בשנים האחרונות, גם כי אנחנו חיים בתקופה שבה הרפואה מעריכה חיים, וכל אחד וכל אחת מחפשת את השפה, איך לדבר על האדם שאין לו שפה יותר, זאת חקירה של השפה, מעבר לתיאור המצב היומיומי המזוויע.
1: זה גם חקירה של שפה.
0: אני חושבת עומדת מול מישהו שאין לו שפה יותר.
1: כן.
0: והוא רק נוהם אולי, והוא לא יודע מי את.
1: כן, כן.
0: וזאת האמא שילדה אותך, ו...
1: קודם כל, זה נובלה.
0: כן, זאת נובלה, כן.
1: נדיה שכותבת אישה בת 40-45, שבוחרת להתאשפז עם אמא שלה.
0: כן.
1: אני הלכתי דרך הדמות הזאת של נדיה למקום של רגרסיה. זאת אומרת, כי מה שאני, את יודעת, גם יודעת מעצמי, וגם אנשים שמאוד קרובים אליי, יש בנו את הצד, כמובן, שמאשפז את האם או את ההורה, לא משנה. והצד הזה שמאשפז אומר, אוקיי, יש חיץ בין החולה לביני. וכן, ממשיכים בחיים, אבל
0: עולם יש... החולים, עולם הבריאים.
1: בדיוק.
0: עולם היום, עולם הלילה.
1: אבל אז את באה הביתה, ואת מרגישה שהתודעה שלך בעצמך מעומעמת,
0: כן.
1: ואת נכנסת מתחת למיטה, ואת בעצמך רדומה, ובמילים אחרות את לא רק מאשפזת, את גם מתאשפזת. ואת האיכות הזאת של הבת שמתאשפזת, רציתי לבדוק, רציתי ללכת איתה עד הסוף. אילו, למקום שבו זה לא זר, שאין חיץ כל כך ברור בין החולה, אלא שכמו, אם נחזור ליהודית הנדל, הבליעה, כאילו, המלנכוליה הזאת שבולעת את המת, ובמובן הזה, הבת בולעת את המחלה שלהם, והיא תלך עד הסוף, עד שולי הספר, כן, עד הוויתור לגמרי, על העולם של הידיעה, של הקריאה, של ה... כן.
0: אולי אני אקרא את סוף הנובלה. איך שלא אהפוך את זה, אמא, זו עדיין המילה היפה ביותר בעולם. אני שומעת את כל נקישות הגשם, קיביתי את הטלפון, במחלקה מסתובב גיליון עיתון ישן שאחד הדיירים אוהב למולל בידיו. חלק מן הדפים נקראו, לפעמים אני משתהה על איזו כותרת ומבטרת. הכנעתי כליל את תשוקת הקריאה שלי. הפסקתי לקרוא בספרים המעטים שהבאתי. כשבאנו הנה חשבתי שלקחתי עמי את ההכרחי. אני מגלה עכשיו שדבר לא הכרחי. אני מעבירה את אצבעי על השדרה של הספר האחרון שאני קוראת בו ומפלסת דרך אל השוליים הלבנים הלא כתובים. אני סופרת את מספר העמודים ומדפדפת במהירות דף אחר דף בקצב הולך וגובר. אני מקרבת את הספר אל אפי ומתחככת בין דפיו. אין לי חפץ במילים של אחרים. לפתע, איני יודעת למה אני קוראת את עמוד הכותרת לקראי קראים. אמא בוהה במעשיי. אני חדלה. מניחה את הספר על הרצפה והודפת אותו בחרית כף ידי פנימה, מתחת למיטה. אז הספר החדש שלך, בגד מאש, בהוצאת כתר מיכל בן נפתלי, ועכשיו הספר האחרון, החמישי, הממואר, לא קמתי מהלילה שלי, שאת תרגמת מצרפתית של הסופרת אני ארנו,
1: כן.
0: יצא בהוצאת רסלינג. ופה זה ממואר על אימא.
1: נכון, נכון.
0: שלוקה באלצהיימר, והיא כתבה פשוט יומן, ואחר כך הלכה אותו.
1: כן, עשור, עד שהיא פרסמה אותו, כן. הוא נקרא לא קמתי מהלילה שלי, שזה המשפט האחרון שאימא שלה כותבת לחברה שלה, וברגע מסוים את רואה שזה הלילה של האם הופך להיות הלילה של הבת.
0: כן.
1: וזו סופרת מאוד מוכרת בצרפת היום, אני ארנו, היא בת 76, והיא כתבה הרבה מאוד... ספרים שהם כאילו סוג של ז'אנר שהמציאה, אוטו-סוציו-ביוגרפיה.
0: כן, יש לה גם מאוד... ספר ששמו האירוע, שבו נכון. היא כותבת על הפלה, נכון, שהיא נאלצה נכון. לעבור גם מרתק כן. גם ראור ברסלינג.
1: כן, בדיוק. ומאוד מאוד יבשה, מאוד בלי פאטוס, מאוד, מאוד סוציולוגית בראייה שלה, כן. של מה מכונן, איזה כוחות

0: פועלים וזהות של אדם, ופה היא מבטרת על הסוציולוגיה. זאת אומרת, פה התחושה שלי הייתה שתרגמתי אותו, וכאילו הספר הזה קניתי אותו בשנת 2000, הוא גם חיכה לי באיזו אופן לתרגום, וברגע מסוים התחלתי לתרגם אותו ממש מאוחר ב-2015, והרגשתי שמה שהיא עושה שם זה באמת ללכת אל כמו אל קצה הלילה. ללכת אל קצה הלילה, זאת אומרת, מעבר לזה שזה יומן ויש בו תאריכים, היא לגמרי מבטרת על הפעלת כוח ועל ידע. כאילו ללכת הכי רחוק אל החיים החשופים, שכל החיים שלנו זה רק ניסיון להימלט מהם, וללבוש בגדים, כן, וכסות.
1: וגם השפה היא כסות.
0: כן, בדיוק.
1: ומה קורה כשאין שפה?
0: כן, בדיוק. מה קורה שיש...
1: אמא שלך כשאין השפה.
0: בדיוק. אבל פה זה מתהפך, כי זה לא הילדה אומרת, אין עליי בגד בכלל.
1: כן.
0: האמא הופכת להיות לגוף הבוער. והבת מנסה לעטוף אותה בשפה, ואחרי זה מוותרת. אז במובן הזה, זה היה ספר מאוד מאוד חשוב בשבילי, כדי להגיע לאיכות הזאת של מה שקראתי לו במקום אחר, כאילו באחרית הדבר, לא קמתי מהלילה שלי, פואטיקה דמנטית. כאילו, מה זה לכתוב בלי להפעיל שום כוח? מה זה לחזור אל האם, לחזור אל שפת האם הכי קדומה, שהיא שפה לא סמלית, כן?
1: כן.
0: היא לא המילים שיש להם משמעות. זה הצחוק והבכי והריתמוס
1: והנהמות והשיררס המוזיקה והחלב. שפת החלב. אז נקרא לסיום קטע מן הספר הזה. לא קמתי מהלילה שלי, אני ארנו.
0: ראשית ינואר, החלום הזה, שבו אני בתוך נהר, בין שני ימים, כנוקנות מתחתיי, איבר המין שלי לבן, ונדמה לי שזהו גם האיבר של אמי. אותו איבר. להעז לשקוע בזה.
1: העזנו. מיכל בן נפתלי, תודה לך.
0: תודה,
1: על האהבות הספרותיות שלך, שגם באופן אישי תמיד נותנות לי השראה. תודה לכם המאזינות והמאזינים. התוכנית הזאת ואחרות נמצאות ביישומון כאן אודי, 1+5, ועוד פרטים על התוכנית הזאת בדף הפייסבוק שלי. שתהיה לכם שבת שלום, להתראות.

0: אנחנו כאן תרבות. ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, כאן הסקטים. לשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
2: אנה אנליזה. אנה אנליזה, השמיעיני את קולי. כי קולי רעב, ובשרי עצמי עטוף באפידרמיס משוגע, אנה אנליזה. דרשי את הדבר המבקש להיפרה, בעד כל מה שנאטם בדם, בעד כל מה שלא ראה אדם מלבד אני, אנליזה, אין בי זמן, עשי בי זמן, נגמר הזמן, אנחנו צריכות לסיים, עכשיו, אנה אפנה.

0: שלום, ברוכים וברוכות הבאות לתוכנית ברית מילה בכאן תרבות 104.9-105.3. אנחנו בתוכנית מיוחדת היום, אנחנו צירפנו עם כמה וכמה אורחים ואורחות לתוכנית, כי אנחנו נדבר היום על ספר שירה שהוא אנתולוגיה שקשורה לנושא נפיץ מאוד שנקרא בטיפול. אני קודם מציג את האורחים. כמה שיר שוררת ועורכת מאורחות האנתולוגיה, ליטל קפלן שהקריאה את השיר בהתחלה, נכון? שלום שלום. נאורי צארי. יעל לוקסמבורג כהנה.
1: היי.
0: ויואב גלבוע.
2: שלום.
0: גם משורר וגם מעורכי האנתולוגיה שיצא בקתרזיס. הוא כאן חייב להגיד כמה דברים. באמת אנתולוגיה יחסית נפיצה מאוד. אני לא יודע מה חשבתם כשערכתם אותה, או מה חשבו אנשים ששלחו שירים. אני ראיתי פה הכרזת מלחמה מצד המטופלים על המטפלים. אני חושב שבאמת היה פה איזשהו... פתחו פה משהו שהיה אמור להיות מאוד אינטימי, אולי גם הגיע הזמן שיבטחו אותו. מן הסתם יש גם רבדים אחרים שקשורים לשיחה, שגם שירה, כאילו שימוש באותה פרקטיקה של דיבור ושל שפה. אז עכשיו אני נתחיל בשאלה החופשית, כאילו כל אחד ואחד מכם יגיד מה בשבילו האנתולוגיה הזאת. נתחיל עם האורחים ואחרי זה נעבור אל המטופלים. סתם, האמת היא שגם היה לי חשוב פה שיהיה פה איזה כאילו איזון בין מי שהם מטפלים ומי שהם מטופלים, כי גם אלה וגם אלה שלחו שירים בעצם.
1: ולפעמים זה אותה משוררת שהיא גם מטפלת וגם כותבת.
0: זה בכלל החריג. אבל בגדול אני חושב שרואים פה את המסה המאוד משמעותית. קודם כל שמטופלים, אני חושב, שגם שיח של מטפלים, כמו שאת אומרת, גם וגם, אבל בואו תתחילו בעצם במי שערכו את האנתולוגיה, אני אתן לכם את הרשות דיבור.
1: אז אני יכולה להתחיל בשיר שבעצם ליטל הקריאה וגם כתבה. היא מדברת על אנה, גם מהשיר הזה וגם משיר נוסף בעצם.
0: כן, מופיע בכמה שירים, כן.
1: זו ההשראה לשם. והשיר של ליטל, כפי שאני קוראת אותו, מעולם היא לא הסבירה לי אותו בעצמה, אבל הוא בעצם מכיל בתוכו גם את הכמיהה מאוד מאוד גדולה וגם את הגבולות. ואם אפשר לראות בקריכה של הספר, אנחנו רואים את המילה אנה, שהיא גם הזדקקות, היא בקשה מאוד מאוד גדולה למשהו, וגם את השעון של הזמן. וזה בעצם מזקק את היחסים בין המטפלים למטופלים שלהם. איזשהו קשר שיש בו המון המון כמיהה, המון רצון לעזרה, המון רגשות משני הצדדים, וגם זה חלק מהאנתולוגיה, אבל זה קשר שמוגבל בזמן, ובגלל זה הוא מאוד מאוד ייחודי. ודבר מאפשר דבר, אני חושבת, היכולת להרגיש את הרגשות האלה, היא מתאפשרת רק, או בעיקר, או הרבה מאוד בגלל ההגבלה בזמן, וגם ההגבלה הזאת היא גם מאפשרת להרגיש הזדקקות, גם נורא נורא
0: כואבת. למה עשיתם את האנתולוגיה הזאת?
2: אני מסתכל על זה מהצד הסוציולוגי-אנתרופולוגי. כלומר, מאז שאני קטן, כל מה שאומרים לי כל הזמן, זה כולם הולכים לטיפול, טיפול זה משהו שכולם עושים, לא צריך להתבייש, זה אמורות בבית ספר, וכולם מדברים על זה שטיפול זה הדבר הכי טוב שאפשר לעשות, אבל עדיין בסוף שאתה פוגש בני אדם, לפחות ככה אני הרגשתי מאיפה שהגעתי, שאתה לא שומע אותם מדברים על הטיפול שלהם. הם לא מדברים איתך על הטיפול, והדבר המטורף שקרה להם עם הפסיכולוגית אתמול בערב, בפגישה, כלומר, זה לא הדברים שנאמרים. והאנתולוגיה הזאת כאילו מנסה לקחת את כל ההתרחשות הזאת שיש סביב טיפול בישראל, כולם פה ישראלים, כולם פה ישראליות, ונותנים את האינטרפטציה שלהם לחוויית הטיפול. ואחד הדברים היפים שראינו בתהליך העריכה, זה שיש קולות שהם מאוד דומים אבל שונים, ובסך הכל מתווסר איזשהו קו שהוא מעניין. אתה קראת לזה הצד של המטופלים והצד של המטפלים, אבל בסופו של דבר זה הרבה מאוד אנשים שמעולם לא דיברו אחד עם השני. זה אנשים שמעולם לא נפגשו, זה אנשים שמעולם לא עשו את השיח הזה שאתה מדבר עליו של התקוממות או נגד המטפלים, וזה מה שמעניין, לראות שבאמת כולנו בני אדם, וכולנו חווים את הטיפול כקשת רחבה של רגשות, לאהוב את הטיפול ולסלוד מהטיפול, לרצות את הטיפול וגם לא לרצות אותו. וזה מה שקורה כאן בעיניי באנתולוגיה.
0: כמה דיברת קודם על המילה אנה. שאני קראתי אותה וגם קראתי אותה בזה, אני חושב שיש פה סתירה מאוד גדולה בין אנתולוגיה שמדברת על טיפול ובין אנה. אנה זה בשבילי קודם כל מילה תפילה ותחינה. אפשר לחשוב על אנה גם במובן של שאלה, אוקיי, אנה אני הולך, יש פעניין של דרך, אבל בבקשה. כאילו זה בקשה מאוד גדולה, זה תפילה. ותפילה מה לבן אדם ולזה? זה אתה מול אלוהים. זה כאילו באיזשהו מקום כניעה למשהו שאנחנו תופסים אותו כטיפול פסיכולוגי. זה לא יכול לעזור, רק תפילה. רק תפילה יכולה לעזור בסוף.
1: תסביר לי את הכניעה.
0: אנחנו יותר לא יכולים לסמוך על מטפלים או על בני אדם שיעזרו לנו.
1: אנחנו לא יכולים?
0: אני חושב, אם אני מסתכל רק על השם של הספר, אני רואה שאין פה, אין כבר פרקטיקה, זה רק תחינה ותפילה.
1: אז אני מסכימה איתך, זו באמת תחינה ובקשה מעומק הלב, שזה אולי דומה לתפילה. לפעמים זה מאוד על פני השטח, ויש אנשים שיותר מחוברים לזה, ויש לנו פה שער שלם שמדבר בדיוק על האמביוולנטיות הזאת, מצד אחד יש את הכמיהה ואת התחינה הזאת, ומצד שני יש פחד מאוד גדול.
0: האם באיזשהו מקום הקריאה הזאת היא הבנה אינטואיטיבית, שיש פה איזושהי תרומת גדולה של מטפלים כלפי... אגב, יש שאלות היום על טיפול, האם הטיפול היום הוא עדיין הצורה האפשרית היום לטפל בבני אדם? אני לא מספיק מעורה בזה, אבל פה ושם יצא לקרוא קצת כתבות על ניסיונות קצת לערער על, על הפרקטיקה.
1: כמי שהיא פסיכולוגית קלינית ומטפלת, אני כל פעם נדהמת מחדש כמה טיפול עובד. בוודאי שאני הייתי גם מטופלת ועדיין מטופלת, אבל זה תמיד מדהים אותי מחדש איך נפש האדם עובדת, ו... מבחינתי, טיפול לגמרי לגמרי עובד. עכשיו נגיד לך משהו שעוד לא אמרנו.
0: צריך את התחינה שם, צריך עדיין לראה. יכול להיות שהאנה הזה, זה איזושהי התכווננות פנימית שהיא תמיד צריך, הבן אדם צריך ממש לרצות את זה עד אם כן נשמתו ב...
1: צריך להתחבר לתחינה הזאת שקיימת כדי שזה יעבוד. זאת אומרת, להגיע למקום שאנחנו מוכנים להודות בזה, שאנחנו רוצים משהו ממישהו, שאנחנו צריכים עזרה. מה זה צריכים עזרה? כולנו צריכים עזרה, זה לא איזה מישהו אחד. החיים הם קשים. כן? אבל כדי שטיפול יעבוד, צריך להתחבר גם לנזקקות הזאת, בכל מיני רמות. לפעמים זה לא מודע, ואנשים באים והם ככה מתנדנדים, אבל זה מודע שם באיזשהו חלק כי הם נמצאים. אם אין חיבור לאנה הזה, אז הטיפול לא יעבוד.
3: אני חושבת, שאלת על, על שיח על טיפול, אני ככה חושבת ששווה להזכיר, יש עכשיו קבוצה בפייסבוק שקוראים לה מה קורה בטיפול שלי, נדמה לי שזה השם, אני עוקבת אחריה באדיקות, ונראה לי שמטפלים רבים ומטופלים רבים ומטפלים שהם מטופלים, ושם אני שאלות הרבה שאלות, זה איזושהי פלטפורמה לשאלת שאלות, ושקראתי את הספר, את האנתולוגיה, חשבתי הרבה על שאלות שנשאלות שם, על טיפול ועל איך עובד טיפול, אבל איכשהו כשאמרת בהתחלה, זה נפיץ, זה נפיץ, אני חשבתי לעצמי, כתבו פה את מה שלא נכתב עד עכשיו, את מה שקורה כל הזמן.
0: לא, זה אאוט, אבל זה אאוטינג רציני, זה אאוטינג הרבה יותר רציני.
3: זה אאוטינג, אתה יודע, חבר מטפל, אני גם פסיכולוגית קלינית, וגם מטופלת, וחבר מטפל אמר לי לאחרונה, תגידי, גם את בכל מקום שאת יושבת בקפה, את שומעת שכולם מדברים על הטיפול שלהם? עכשיו אמרתי לו, לא, אני לא כל כך מאזינה לזה, אבל אני חושבת שבעצם כתבו פעם על אהבה, כתבו על אלוהים, וכותבים על טיפול. כי טיפול זה חלק מחייהם של הרבה אנשים, טיפול והכמיהות שבטיפול, והכעס שבטיפול, והיצירה המוזרה הזאת של שניים. ובמובן הזה, ברור לי האמירה של הנפיץ, אבל באותה נשימה זה גם נראה לי חומר שמוגש, שעד עכשיו לא נאסף.
0: כן. אז אני אקריא שיר, ואני אפנה לכם אחרי שאני גם אעלה את האימור הזה, אוקיי. טרויה של ענון ארד. בדיחת ארכיאולוגים ישנה מספרת שאת מה שלא הרסו היוונים, הרס היינריך שלימן בניסיונו לחשוף את העיר. אכן, בתל היושב מולך דומע יש לחפור, אך באצבעות של פסל רנסנסי, ללטף שרידי חיים שכוסו בחומר, לסלק את החול, לנקות כל שבר חרס במברשת. כך אוספים עיר. כך מתגלים מתיה ואוצרותיה. אפשר לקרוא פה עוד הרבה שירים, אנחנו נקריא מהאופן הזה, אבל אני חושב שאלון אולי פונה בצורה בהתחלה הכי עדינה למטפל או המטפלת. והפניות בספר אל מטפלים הן רק הולכות ונהיות צורמות יותר וקשות יותר, והן נוגעות בכל פן של החיים. ובמובן הזה, אגב, אני גם ראיתי שאנשים שיתפו שיר אחד או שניים, אפילו גם את השיר שדיברתי עליו קודם של עדי, בקבוצות של מטפלים, והתחילו לדבר על זה, וראיתי שם שיח שלא נתקלתי בו אף פעם. ואני כן חושב שזה אאוטינג, בדיוק כמו שבמערכת יחסים שהם שהורים, תאמיני לי, כתבו על מערכת יחסים, גם אם זה מערכת יחסים אישית, הם יעשו אותה מאוד מאוד אנונימית. כי הם לא רוצים, ועדיין זה החומר שאיתו הם באים לכאן. ופה יש מערכת יחסים שפתאום נחשפת לאור. כל מיני תלונות על מטפלים, כל מיני בקשות, כל מיני תחינות, כל מיני... אפרופו, זה אני רק כאילו, כל הדברים שמעמידים עליהם היום את הפסיכולוגיה, כמו העברה והעברה הנגדית וכל הדברים, בסוף התברר שהם לא כאלה נשארים בחדר. בגלל זה חושב שזו אנתולוגיה מאוד מאוד חשובה, אני חושב שזו פעם ראשונה שמטפלים יכולים לראות בעוצמה כל כך גדולה ובכמות כל כך גדולה. פידבק, מציבים מול המראה.
4: אני אתייחס רגע בהקשר באמת לשיר של אלון ארד. אני אני שותף למה שאתה אומר, יש בזה מין הרומנטיזציה של הטיפול ואצבעות, של פסל רזיסנסי וארכיאולוג שחושף וכל.
0: אבל הוא מזהיר. הוא אומר לו, קודם כל, זה כמו שאומר לשבועת הרופאים, פרס דונו הרם. קודם כל, אל תזיק. כשאתה בא למטפל, הוא אומר,

0: אבל מתחת לזה הוא אומר, הוא בעצם רומז שהמטפל גם יכול להרוס את מה שנשאר. זאת אומרת, זו עזרה מאוד מאוד גדולה למטפל, שלא אומרים אותה, לא יודע, מטפלים אומרים להם first day, קודם כל אל תזיק, אם זה השבועת הרופאים של היפוקרטס, הם מזהירים, הם לומדים את זה, הם לומדים... בקיצור, יש פה איזו עזרה מאוד עדינה, גם מאוד מטורפת, לבוא להגיד, אל תהרוס גם את מה שנשאר. שיהיה גם לך יש אחריות, אתה יכול להרוס גם את מה שנשאר.
1: שגם פה יש תחינה, נכון?
0: זה מה שאמרתי, השיר שלו הוא יחסית מהעדינים. אנחנו נגיע לפחות עדינים גם. יש כאלה שעושים למטפלים שלהם כמעט וודו, אני חושב. כל אחד מכם עכשיו יקריא שיר, אם אפשר, על המטפלים, אנחנו נבין את זה. קדימה.
2: אז השיר נקרא, השגתי מחיר טוב אצל הפסיכולוג. והוא הולך ככה. ביקש 350. אמרתי 250, כמו פעם קודמת שהייתי אצלך בדיכאון. סגרנו על 300. ושהוא לא יאמר לי מה שאני לא רוצה לשמוע. והנושא הזה של הכסף באמת עולה כמה פעמים בשירים, וגיא נת מציג את זה באמת באפילוג שלו, מפנה לכמה שירים כאלה, שזה מאוד נושא נורא רגיש, כי זה איפשהו מפר את ההסכם הזה שיש בין מטפל למטופל. פתאום כסף, משהו זר, משהו של בין לבין, משהו של יחסי כוח.
0: אתה יודע מה, בהקשר הזה אני הקטע של קרן למן, ואחר כך ליטל ויעל יבחרו שם משלהן. אני עדיין אומר, אני בקטע של הרפש על המטפלים. אני עדיין שם.
3: מעניין שזה מה שאתה רואה.
0: זה, אתם לא רואים כמה אני רואה את זה, ואתם לא רואים את זה, וזה מדהים אותי.
3: אנחנו מתעסקים בזה כל הזמן.
0: לא, אני רוצה שזה יהיה, כי זה בעיניי
3: מה ש...
0: אני בכעס. אני צוחק כשאני אומר רפש. תבינו את זה ברמז. מעניין אותי פה, יש פה יחסי כוח שהתעררו מאוד. אוקיי, אני קורא את השיר של קרן למן. אצל הפסיכולוגית. אני יושבת בווילה של הפסיכולוגית שלי, ומספרת לה על הפחדים, מעוני. אני דומעת ומקנחת בהיעדר אם, ושומעת את אמא שלה משחקת בקומה מעל עם הנכדים. אני מספרת על הניסויים שהיו, לבה והפכו לנשורת, ומבחינה בזר פרחים, רענן על השידה. אני שואלת אותה, את מבינה?
3: אני אשמח להקריא את השיר
0: שלה. קדימה, אני רוצה שאת וליטל, תקריאו שירים
3: בבקשה. כי היא מדברת בדיוק על זה, על מה היא רוצה מהמטפלת שלה, קוראים לשיר למטפלת. אינך מכירה אותי. יש לך שיניים יפות, שיער נורמטיבי. אני במילה אחת בסדר, בשתי מילים לא בסדר. השיער שלי חסר תקנה כמו הנפש. אני כבר יודעת לשאת את עצמי, אלייך או ממך אם צריך. יש לי יכולת פנטסטית להתחבב. את תראי. אני יודעת להצחיק, למצוא את הנקודות הרגישות, ללא מילים וללא מודע להכניס שם את עצמי. זה כישרון שיש לגורים נטושים, מנגנון ראשוני. אני אוכל מכף ידך את כל מה שתגישי, גם אם אחר כך עקי. אני יודעת לזהות אפילו רק לפי הריח, מי יהיה טוב אליי. תמיד ארצה את זה שאינו. זה ניסיון התיקון העיוור שלי. אבל איני יודעת להתמסר. לא לך, לא לבנותיי, לא לעצמי. אני מתהלכת בג'ונגלים של הרחוב מבלי להרים את הראש, ומה שיש לי לספר לא שווה 400 שקל. באתי לפתחך לגבוה, ותראי שלא עמות גם ללא אוכל, גם ללא מים. באתי כדי שתהי עדה לסבלי.
0: אני אקריא טיפול בגישה דינמית של גרגורי גורדון. אני המטופל ואת המטפלת. אני פרחים מתים שאת שוטלת, אני חלון נעול שאת פותחת, את רואה מה יש מעל ומה מתחת. חטאתי בלא מודע שלי כמו מנתח בבשר, למדי אותי לאט את פילוסופיית המוסר. אני אבוא לכל פגישה ויהיה מסור, אך לא ידע עלייך כלום כל השנים, כי זה אסור. אז כל מיני, באמת נוצר פה איזשהו משהו שקשור בעיני ביחסי כוח בין מטפלים ומטופלים היום. אני חושב שגם זה לא מקרי שזה היום, תוך כדי הדברים גם שלכם אני גם חושב הלאה, במיוחד מה שקשור למשל לידע. היום אני יכול לדעת הרבה על המטפל, כי אני יכול לעשות גוגל. אני תוך שניות יכול לדעת מי הוא, מה הוא לראות אותו, והקשר הזה, אולי היחסי כוח האלה היום השתנו במטפל ומטופל, וקצת מערערים. כן, מעניין אותי המתח הזה, היחסים המאוד מעניינים למטפלים ומטופלים שבאים פה לידי ביטוי בצורה מאוד ממשית. כמובן צריך להגיד, הספר גם ערוך בפרקים, יש לכל פרק גם נושאים משלו, אנחנו גם נגיע לנושאים אחרים. אני חושב שבהתחלה מאוד מאוד ברור שבשביל כל מטופל, המטפל או המטפלת הם הנושא העיקרי שהוא רוצה לכתוב עליהם, או...
4: אני, תוך כדי שדיברת, חשבתי ש... ושוב אני מדברת מהכובע של המטפלת, למרות שרוב שיריי באנתולוגיה הם שירים כמטופלת, עם ביקורת שלי על המטפלת שלי, אבל חשבתי...
0: את הקראת את השיר עם הביקורת על המטפלת?
4: אני הקראתי שיר שהוא הוא בדיבור עם הפסיכואנליזה בכלל, okay. עם הטיפול.
0: אז אולי את הקראת את השיר שאני מדברת עליו, ואז אנחנו נמשיך לדבר?
4: פסיכואנליזה, עתירה. אני מבקשת להגיש עתירה, בדבר זכותי לא לשכב על הספה. בעיקר

0: אני מבקשת להתנגד למה שמצטייר כהכרח בלתי מבוקר להביט על כפות הרגליים שלי ללא לאות. ובכן, אני לאה. זה הטיעון הראשון בעתירה. טיעונים נוספים ימסרו על פי דין, כשאשוב אל הקורסה, ותראני מגלגלת עיניים לעומתך, מפהקת בלי להחביא את פי הנפרה, או מייצבת את קולי על חבל דק מעל תהום, כשלמעשה אני בוכה. פנים בפנים, או שאתבה. סיפור אמיתי. שעברתי לספה, ומתישהו לא יכולתי לסבול את זה. לא יכולתי לסבול שאני לא רואה את הפנים של המטפלת שלי. אגב, בעריכה זה הפך לגבר, ולעפתי להשאיר את זה ככה. ממש טבעתי ממנה לחזור לקורסה. רציתי לראות את הפנים שלה. לא יכולתי יותר להרגיש את זה. עכשיו,
1: וזה היה משמעותי בעינייך.
0: מה? החזרה ל...
1: לא, לא, הבעיה הספציפית הזאת.
2: זה נורא, כן, נורא אבל... משמעותי. כן.
0: זה נורא משמעותי.
1: ואת אמרת לה את זה?
0: בוודאי.
1: אוקיי. אחרי... לפני שכתבת שיר או אחרי שכתבת שיר?
0: לפני. אוקיי. זה תיעוד של
1: אוקיי.
0: היסטוריה.
1: אוקיי.
0: אבל אני רוצה להגיד משהו. אני חושבת שאתה מדבר על הרפש, אני חושבת ש...
1: לא, לא רפש. אני אומר...
0: בסדר, ערוץ, על הביקורת.
1: ערוץ,
0: על
1: ערוץ. ביקורתי מאוד רציני.
0: אז כן. אני חושבת שני דברים. יש את המושג הזה קשב מרחף, שפסיכולוגים משפיעים בחדר עם קשב מרחף, ואנחנו מנסים להקשיב בהרבה ערוצים. אני חושבת, נגיד, שבתקופה הזאת, ואני שוב מזכירה את הקבוצת פייסבוק הזאת, כי היא ממש מהדהדת של מה קורה בטיפול שלי, את הביקורות שבספר. אני מקשיבה, כשאני מקשיבה, קוראת שירים כאלה וקוראת בקבוצה, ושומעת מטופלות שלי. אני תמיד מקשיבה, בהרבה יותר משני ערוצים, אבל מנסה, אגב, לא תמיד מצליחה. דבר ראשון, להקשיב לביקורת, לנסות להבין מה היא אומרת, מה קורה בחדר שלא עובד, מה קורה ביחסי הכוח שאני מפספסת. גם בתוך החדר וגם בכלל. אנחנו, קהילת המטפלים, או שוב, שהם תמיד גם, או ברוב המקרים גם מטופלים. אז אני כל הזמן צריכה להקשיב ככה. אבל בא בעת, בשיר שהקראת למשל על הווילה, כאילו זה חומרים שהם לחם חוקו של להיות אדם. הקנאה, כן? השאלות של מה מקומי, והשאלות של ההזדקקות למי שלא תמיד נמצא בשבילי, ואני אמרה שאני מפשטת את זה יותר מדי, אבל את החומרים האלה אנחנו רוצים שהם יהיו בחדר, אנחנו לא רוצים שיהיה לוי דווי, זה בא ככה, זה תמיד מגיע. אני מסכימה שיש כאן, זה להקשיב שוב, איפה זה צורם וצריך לשנות משהו, ואיפה, עם זה אנחנו עובדים, זה החומרים שלנו בתוך החדר. ככה אני תופסת את זה.
1: זה מאוד משמח לשמוע את זה, אני פשוט אומר, זה תמיד היה נראה כאילו, הדברים האלה תמיד באמת נשארים בארבע חדרים. ומהספר היה נראה כאילו, הערוץ הזה בין המטפל והמטופל, הוא לא פחות חשוב מאשר התוכן עצמו, שאיתו המטופל מגיע לחדר, וחשוב למטפל, סליחה, למטופל, חשוב לו מאוד, בצורה שנראה לי, היא הרבה יותר ידועה למטופל מאשר למטפל על איכות הקשר, על איכות הקשר, כי הרבה פעמים זה כמו שאנחנו רואים, אוקיי, אתה בא למטפל, אתה אומר עצמו, אוקיי, הוא כבר היה הרבה כמוני, האם אני אקבל את היחס האנושי בכלל, או ש... אני לא אראה פה אמפתיה, אני פה פשוט סידורי עבודה, אז אני מניח שגם גם המטפלים מדברים על זה, יש פה כמה שירים מאוד יפים של מטפלים, על האחריות הכבדה הזאת, על זה אנחנו גם נדבר. אבל נפתח פה משהו, ואני יודע שאפשר גם לשים אותו בחזרה באותו מקום, אבל אותי מעניין, האם נשבר פה משהו שהוא באמת מעבר, האם נגיד פתאום פנו לשירה, האם אמרו, אין חיר במטפלים, אני מתחיל לכתוב שירה. אני מקצין את זה קצת, אבל...
3: לא, אני חושב שהפנייה הזאת לשירה היא עניין של עיבוד. זה, בעצם יש איזושהי כוונה, זה לא עוזה עוזה. הרבה מאוד גם מטפלים וגם מטופלים, הם פוגשים את השירה כאיזשהו מרחב שבו הם מאבדים את התהליך שהם עוברים, ומשם יוצא פתאום הרבה מאוד דברים מעניינים. ובהקשר הזה נשמח להקריא שיר, שנקרא אמילי.
1: שיר, להקריא שיר זה דמיתו.
3: כן, זה גם מתאים לנושא שנפגשנו. והוא נקרא אמילי של חנן בולר. הוא הולך ככה. הרגע הזה, שאנחנו שיח על רסיסי צער, על דמים שיורדים מתחת לאלים, על דברי תהום שמפקים ומפקים, כאילו אין דבר כזה מילים, כאילו אין טירוף, כאילו אין מערבולת. ברגע כזה, אני מדבר איתך על דברים ספונטניים, אמילי, על מעברי עולם, רסס שמיים שנדרס תחת הר, על אור תעתועים, על פאטה מורגנה, מאורות קווים, על עצבי עולם. נחלים שמתייבשים על גופי תאורה ומתקבים למקהלות אנקורים, שיפות מתוך הראש ואל הראש, וסנאים בוערים לוחשים קולות אדומים, כל מיני דברי אלוהים ומתים. כשהעיניים הן רחובות שלכת, והלב מפרפר מנגינות יתומים, רמזים עולים מתוך עסקות הלב, להבעיר חטיבות חטיבות, רעיונות, קסמים, זכוכיות מפויחות, חסמי עורקים. כשהכל מוצף וכל היש רמוס עם אין, אני לי, אמילי.
2: שיר כל כך נהדר, שאיכשהו שלח את זה, אני מיד שלחתי לו מחמאה בחזרה. אני לא יכולתי לחכות. אבל אני רוצה רגע להגיד משהו על הפנייה לשירה. גם קצת גיא כתב על זה. אבל יש דמיון בין שירה לטיפול, יש הרבה דמיון. אבל כשאנחנו כותבים שירה, האחר הוא מדומיין. זאת אומרת, שירה היא תקשורת, כמו טיפול, כן? ויש אחר במיינד שלנו. לפעמים האחר הוא כאילו הדף עצמו או הנייד. היום אנחנו כותבים בנייד הרבה פעמים. אבל בטיפול, האחר הוא נוכח בחדר. יש קשר. הקשר הוא ישיר, הרבה יותר קרוב. במידה מסוימת, יותר קל לכתוב שירה מאשר להיות בטיפול. כמובן שהשירה תהיה טובה, צריך כישרון, כן? אבל לכתוב משהו על הדף זה הרבה יותר בטוח. אין מי שיפגע בנו, אין מי שיסרב או ידחה, ואין מי שאולי נוהב או נרצה ממנו משהו. אז שירה לא נותנת מענה, לצערי, אני כותבת בעצמי כמובן, ומשתמשת בהרבה פעמים ככלי להחזיק משהו של עצמי, אבל היא לא יכולה להחליף טיפול, כי המהות של טיפול היא הקשר. וזה בעצם מה שאתה מדבר עליו עכשיו, שזה החשיבות של הקשר, וכמה נכנס לתוכה.
1: אז אני תכף אשאל אותך באמת על זה, אני רוצה שנאור יקריא את השיר שלו, הפסיכולוג שלי.
4: עיוור?
1: כן.
4: כן, לגבי הדבר הזה רציתי להגיד שאני כמטופל, קודם כל השירה מאוד עוזרת לי. אני כותב 5 שנים, טופל 8 שנים, שירה מאוד עוזרת לי לפרק את הרגשות. ושתיים, אני משלב ביניהם, ולפעמים אני מגיע למטפל שלי, לצביקה, ומקריא לו פשוט שיר. כלומר, שאני לא מוצא מילים, אני פשוט מכיר לו את השיר האחרון שכתבתי, וזהו. 5 דקות, וסיימנו את העניין הזה. הפסיכולוג שלי עיוור. הוא בטח לא יודע שהחליפו את נייר הטואלט לוורוד, שאני מחטט באף לאורך כל הפגישה, שהגרביים שלו תואמות, שהוא לא יכול להציל אותי.
1: האמת שהשיר הזה כל כך הציף אצלי הרבה הרבה שאלות. א', קודם כל, האם העיוורון הזה הוא סמלי? לא. דבר שני, לא, כן, שמעתי אתכם מדברים קודם, אז כבר הבנתי שלא, אבל תיארתי לעצמי גם שלא, אבל okay. זה נראה לי גם משהו שאתה לא צריך לגלות לכולם, כי הוא יכול להיות גם מאוד סמלי. הסיום הוא באמת, בגלל זה בעל כפל משמעות, הוא לא רואה אותך, אבל הוא באמת לא רואה אותך, הוא לא יכול להציל אותך, הוא לא יכול לראות אותך ולהציל אותך. זה מה שאתה כותב בסוף, קודם כל מעניינתי למה אתה אומר בסוף שהוא לא יכול להציל אותך. וב' אם אנחנו כבר מדברים, הדת לא עולה פה יותר מדי, אגב. אני חושב שבמעט מאוד שירים הייתי יכול להגיד, אוקיי, יש פה מין רמז לכוח עליון, להשגחה עליונה. אני חושב שזה אולי אחד השירים שמצאתי בהם גם, אתה יודע, כל מיני טקסטים, כל מיני מילים קטנות שהזכירו לי משהו קצת גדול מאיתנו. מי כבר יכול להציל אותנו? אתה יודע, מי אנחנו פונים שיציל אותנו בדרך כלל?
4: ואולי זה מתחבר לשם של הספר, אולי זאת התחינה והחיבור בין התפילה.
1: אז כל השאלות ששאלתי, קודם כל, אתה אומר בסוף הוא לא יכול להציל אותך, אז זה כמעט משהו בלי... בלתי נתפס לחוש אותו מול, נראה לי, מטפל.
4: כן, משהו כזה דטרמיניסטי, דיסטופי, אין לי, זה מיותר. אני פה 8 שנים, אני באותו מקום, לא נעים ממנו. זו תחושה של אשמה מול המטפל, של אתה בא ואתה מבזבז לו שעה כל פגישה, וסתם. יוצא לי להגיד לו גם בפגישות כאלה של, אוקיי, זה מיותר, בוא.
1: אבל אתה עדיין מגיע לשם.
4: אני עדיין מגיע לשם. אני עדיין מגיע לשם כל שבוע. אני לא יודע למה אני מגיע לשם, אולי כדאי לשאול אותו. יש כבר איזה תלות שפיתחתי בו. כן, ההרגשה הזאת, מה שדיברנו קודם לגבי האנה הזאת, באמת שאלה של תחינה או כמיהה למטפל, זה האנה שלי, ההמשך של המשפט של האנה שלי זה, אנה תגיד לי מה יש לי כבר. אני כבר 8 שנים אצלך. אתה יודע מה יש לי, אני לא יודע מי אני, מה זה הדבר
1: הזה. הוא רוצה שאתה תגלה לבד?
4: אני לא יודע מה הוא רוצה, אולי הוא רוצה למשוך את הטיפול.
1: לא, זה מצחיק שאתה מדבר על זה. כשהוא אני אומר, אפרופו, להעלות את כל ה...
4: רפש.
1: לא רק רפש, בעצם את השיח המאוד אינטימי הזה, פתאום להעלות אותו ברדיו. אני אפילו אומר, לקחתי את האנתולוגיה, אמרתי לעצמי, אוקיי, היום כשלעצמו הטיפול כבר לא צריך הסבר. אין פה שירים שמסבירים למה בן אדם צריך להרצה אותו, למה הוא צריך לטיפול. אין כבר את הבושה היום. למרות שאני יכול להבין שזה קיים, נכון? אבל הטיפול הנפשי היה פעם כרוך בסטריאוטיפים יותר קשים מאשר היום. היום זה כמעט להפך. אני חושב, הנה אתה בא ומדבר על זה אפילו בפתיחות מאוד גדולה. וזה אני חושב כשלעצמו גם אולי משנה, אולי יחסי כוח, ולכן משנה גם את הטיפול.
2: אני חושבת שמה שקורה באנתולוגיה הזאת זה לא רק מה שנחשף מהצד של המטופלים, אתה מאוד מרוכז בזה. אני קראתי את זה כמטפלת. אני חושבת שהמטפלים
1: חושבים... יש לנו עוד חצי שעה. יש לנו חצי שעה, אבל אני אגיד לך מה, המטפלים יקבלו פחות זמן מהמטופלים.
5: יש פה שיר שאומר בדיוק את זה מהצד של המטפלת. משי פרץ דרור. שאני לא יודעת אם זה אישה או איש, אני...
2: זאת אישה.
3: לא שואלים שאלות.
5: נכון. היום אני הולכת לטפל באישה שכנראה יותר רע לה מלי. העובדת הסוציאלית שלה הפנתה וגם סיפרה איך היא הופיעה אצלה בתחנה, נעמדה בפתח, בוכה. השירים מנחמים הרבה יותר מהפסיכולוגיה בגרוש שלימדתם אותי כדי שאוכל לטפל, אבל אין בזה ממש. היום אני רוצה לטפל בכולם עם השירים. הם עושים הרבה יותר טוב מאמא טובה דיה. אני מתנצלת על הבגידה שלי, אבל לא לוקחת את המילים בחזרה. לפעמים מי שיושב מולך גם מרגיש ככה, שאני לא יודע איך לעזור למי שיושב בכיסא השני. הבדידות של המטפלים לא פחותה מהבדידות של המטופלים בחדר הזה. וגם הם עסוקים האם המטופלת יודעת שאני עוברת עכשיו דברים דומים, האם המטופלת חיפשה עליי בגוגל, האם המטופל הזה סומך עליי, אלה שאלות שמגיעות גם מהצד השני, וגם הם לא קיבלו מספיק כן. במה.
1: בפורומים דיברו על זה? בפורומים כן. באינטרנט למשל דיברו על זה?
5: בכל כינוס של פסיכולוגים זה יעלה.
1: כן, אוקיי.
5: פעם, אני חושבת שיש לך דימוי על טיפול, אולי כמו שככה פרויד, שאנחנו מדמיינים את הספה ועושה ומעשן סיגר, זה לא בודדים האנשים שמטפלים ככה. נכנסו הרבה מאוד גישות שהן מאוד מנחיכות את היחסים הבין אישיים, המטפל, הוא פונקציה בחדר, כמו שאת תיארת כמה, שהוא עסוק, הוא דמות, הוא פיגורה, הוא עסוק, הוא משפיע על היחסים, הוא בתוך היחסים. אז גם זה מאוד מאוד נוכח כאן. בשירים.
1: אז אם הגענו כבר לצד המטפלים, אתם רוצים להוסיף ולהקריא שיר. אם אפשר, תמיד עם שיר. אני רוצה שיהיה לנו שירים בתוכנית, כי אנחנו... תוכנית על שירה זה לא, זה נושא שמאוד מרתק אותי. אני יכול להגיד, הצפתם פה דברים מאוד מרתקים מבחינתי.
2: אני אקריא שיר, ואני רוצה גם להתייחס למה שיעל אמרה ולגישות. אז השיר הזה, כתב אותו שחף ארז, הוא גם פסיכולוג קליני, והוא נקרא "לאבד את הבתולין בין כותלי המחלקה הסגורה".
1: כן, אני זוכר את השיר הזה.
2: בין הסערה פגשתי בך, טרומבון מיוסר. בעיניך שברים של אדמה. בצאת החמה אפשרת לי לשאת ביחד איתך את הפנינה השחורה. תאר לך אינטימיות כזו בין כותלי המחלקה הסגורה. וכשלחשת שמצית, סירבתי לוותר. חשבתי שאצליח לאחוז בידך ולמשות. אז המשכנו לנסות ולנסות, אך ערב אחד ללא התראה נעלמת. חדלת לענות את עצמך. בבוקר המחרת, אחת האחיות במחלקה הטיחה לעברי. שמעתי שאתה כבר לא בטול, ואני מה? כבר יכולתי לעשות. נותרתי לבד, מתפונן, בקמת השקיעה, בעיניי שברים של אדמה.
1: כן, שהיא אומרת לו, שמעתי שאתה כבר לא בטול, ואתה מנסה לחשב לאחור למה התכוונה, ואתה מבין מה התכוונה, זה מזעזע מאוד.
2: זה מזעזע מאוד, ובעצם באובדנות, בהתאבדות.
1: וגם מזעזע חוסר היכולת שלו.
2: להציל.
1: להציל, אפילו שהוא חשב, אוקיי, הכל... זה התפכחות קשה מאוד.
2: התפכחות קשה מאוד, ועכשיו יש פה משהו מאוד מאוד יפה בעיניי. בהתחלה, בעיניו של המטופל היו שברים של אדמה. ובסוף, בעיניו של המטפל יש שברים של אדמה.
1: יש טראומה משנית, את מתכוונת שהמטפלים תמיד יקחו איתם משהו, איזשהו זיכרון.
2: מטפל טוב הוא מספיק מרגיש כדי להיות עם המטופל ומספיק מקצועי כדי שזה לא יערוס אותו. עכשיו תראה, באמת יעל דיברה על גישות ויש כל מיני גישות בפסיכולוגיה ואני כפסיכולוגית קלינית ככה הובלתי יותר את הפן המקצועי הטיפולי כאן בעריכה ובאמת אני שייכת לגישה התייחסותית שמדברת על זה שיש שני אנשים בחדר ושניהם משפיעים שניהם משפיעים ומושפעים ובאמת זה בניגוד לגישה ואגב מאוד מתייחסת ליחסי הכוחות זה משהו מאוד מאוד משמעותי שקיים בחדר, שלמטפל יש יחסי כוחות, ואם המטפל הוא גבר, ואם היא אישה, ואם המטופל הוא, לא יודעת, מערבי, יהודי, חרדי, וכן הלאה. ואני חושבת שבעצם ביחד, גם המטפל וגם המטופל, יוצרים איזה משהו שלישי, ושניהם מושפעים אחד מהשני, וזה לא בדיוק ככה שהמטפל הוא רק בעל הכוח. זה נכון שהוא בעל הכוח, אבל לא רק.
0: יש לי דברים לומר, אבל אני אקריא שיר. שיר שבעיניי, אני אגיד משהו על זה. הרבה מאוד מהשירים פה, כולל שירים שלי ושל חבריי, הם שירים מאוד מפורשים, או יחסית מפורשים. יש פה מעט שירים שהם פטלטלים, ואני אקריא את השיר הזה כי אני חושבת שהוא שיר חשוב בעיניי באנתולוגיה, שיר שנקרא לפעמים ספינה של יפעת הר אבן. אני מניחה בינינו עורבים, את מחזיקה עורבים. אני מניחה בינינו זאב, את מחזיקה זאב. אני מחבה את האור, מדליקה, מחבה. את נחשכת, מוארת, נחשכת. אני עושה דברים, ואת בעצמך דברים. אני ספינה של דברים, ואת ים. לפעמים את ספינה בעצמך, ואני פירט. עין אחת, קעקוע של עוגן, רגל מעץ, רום, קרס במקום כף יד. אני של לילה, ואת לא מגדלור. את לא של יום, את לא מפה, לא נמל, גם לא גלגל הצלה. את לא רב חובל, אין לך משקפת. יש לך שמיים, אבל את לא קוראת בכוכבים, את ים, לפעמים ספינה. אני חורצת שביל בקצף, הוא נעלם. את ים, את שם. אני מניחה בינינו שתיקה, את מחזיקה שתיקה. אני גוררת אלייך דברים ומניחה אותם בינינו, את פותחת את הדלת ומחזיקה. אני חושבת שהשיר הזה, אולי ככה אני קצת נע, הוא מחזיק את התעלומה. שיש בחדר הטיפול. את הרכיב הזה, אני לא יודעת אם לקרוא לזה רכיב אפילו, זה אטמוספירה, שאנחנו גם מבקשים אותה וגם היא פשוט מגיעה. של הדבר הלא ידוע, שגם נוגע ליחסים, כי זה שיר שעוסק הרבה ביחסים, אבל גם נוגע באמת למה שנגלה כשהמטופל, מטופלת, מביאים דברים לחדר. ואני נורא אוהבת את השיר הזה, כי הוא נשאר תעלומה. ככה אני הייתי עם תהייה, למה רובנו כתבנו מאוד ישר על טיפול?
1: כאילו בדיוק מאוד... על זה, זאת אומרת, לא על חוויה שקשורה כן, מסביב, אלא ממש כן. באמת על הקשר בין מטפל והמטופל. שזה עניין כל כך מהותי, אני אפילו לא אמרתי, שאלתי את עצמי אם מטפלים ומטפלות מודעים לכובד הרומן האישי שמתקיים שם. אני אבחר שיר, אני אקריא משהו ואשמח אם תעשו את זה בעצמכם, כדי שלא נפגד על הנושאים, אבל אם אתם רוצים להגיד משהו מסוים על המעמדה של המטפל, יש גם שירים נהדרים משם. אני מנסה להסביר לפסיכולוגית שלי איך הרגשתי כשהוריי חיבקו אותי. ראו מה זוהר חיות. את מבינה, זה כמו ספה שנראית מזמינה ונוחה. כשאת מתיישבת עליה, במקום שתוכלי לשקוע ולהרפות, היא נחשפת בקשיחותה.
2: יש שיר שיעל כתבה שהוא מעמדת המטופלת, אבל אני ככה בראש חושבת, האם זה גם מעמדת המטפלת? אני אשמח שתקריא.
5: תודה. קוראים לו הצפה. לפסיכולוגית שלי יש סתימה בחדר השירותים. תמיד כשמתחילים מגשמים זה ככה, היא אומרת לי, ומתנצלת התנצלות נדירה. שתינו מחייכות במבוכה, כמה חרה של אחרים כבר יכולה לשאת אישה אחת לבד. אנחנו מתיישבות על קורסאות, מתנהגות, כאילו לא עומד בחדר משהו בלתי נסבל. הרי תכף נפתח את החלון. לפני שאלך, אני רוצה לשאול ולא שואלת, מה היא עושה כשהיא כבר ממש ממש חייבת?
1: אמיץ מאוד יעל, ללא ספק, משהו שעומד שם בחדר. את רוצה גם להוסיף משהו מאיזו עמדה שבאלה?
5: זה מבוסס על מקרה אמיתי.
1: כן, אני מתאר לעצמי.
5: אני הגעתי לטיפול הזה כשהייתי שבר כלי, סמרטוט הרצפה, המקום הכי נמוך שהייתי בו. ובפגישה הזאת ממש הרגשתי שזה פשוט הדימוי מביא את עצמו, אני אפילו לא צריכה לתרוח, זה מסריח מעצמו. ישבתי שם וחשבתי שאפילו כשאני במקום הזה, אני יושבת ומצליחה לחשוב עליה. אני יושבת שם כשאני צריכה שהיא תחזיק אותי, היא תדביק אותי, היא תעברר לי את החדר, אבל אני חושבת עליה, מה היא עושה אחרי שאני הולכת? האם לה יש איפה להתפנות? מה קורה עם הכאבים שלה? מה קורה עם הצער שלה? אפילו כשהמטופל יושב ממול, לפעמים הוא חושב את מי שיושב מולו. זה גם קורה, וזה דבר שמזין את עצמו באיזה מעגל שלפעמים נסתם, כמו הביוב שלה, כמו הצפה הזאת.
4: אני רוצה רק להגיב לזה, כי את כאילו בעצמך יעל מטפלת ומטופלת, ופה את בגיסה המטופלת, אז גם המטפלת שלך, כשהיא ממש ממש צריכה לחרבן, סליחה על הזה, היא הולכת לשירותים של מטפל אחר.
5: היא מאוד מאוד מקווה.
3: אני אקריא את שיר של קרן...
1: אני צריך להשאיר את התמונות.
3: אקריא שיר של קרן קולטון. שיר מצוין. שורה מצוינת. הוא נקרא, אין לו שם, כוכבית. הוא הולך ככה. לפסיכולוגית החדשה שלך יש אותו שם כמו לאימא שלך. וזה מוזר, אבל במידה שאת יכולה להכיל. מעבר לכך, אין ביניהן קווי דמיון. לא יכולות להיות שתי נשים ששונות יותר זו מזו. אף על פי כן, לשתיהן שיער שחור, לשתיהן עיניים חומות, שתיהן יפות כשהן מחייכות, אבל כל הבאה אחרת גורעת מאותו היופי. האחת לרשותך כל הזמן, השנייה לפגישות קצובות שתמיד נגמרות מהר מדי. זו מבשלת ומחבסת, וזו מדברת או שותקת. שתיהן מנסות לדובב אותך בלי הצלחה. את לא מתבלבלת ביניהן, על אף שקוראים להן באותו השם. ההבחנה ברורה וחדה. האחת הולידה אותך ועשתה מה שעשתה, הכוונה תמיד הייתה טובה, והשנייה מנסה לתקן את מה שהראשונה עשתה.
1: קדימה, נאור, נאור, שמענו עכשיו את יואב, אני מדי פעם צריך להגיד את השמות, להזכיר את השמות.
4: אורית נוי מאיר.
1: כן, איך זה מחזיק?
4: פוטשניק.
1: שוב בטיפול, את זה אתה מחזיק? שוב בטיפול? כן. יפה, אני גם רציתי לקרוא אותה, מעולה.
4: מעולה זה. כן. לא מכיר אותה, אבל שיר מעולה.
3: תגיד את השם ברור.
4: אורית נוי מאיר.
3: פוטשניק.
4: פוטשניק. כן. שוב בטיפול. אני רוצה לחצות את הגבולות המזדיינים שלך. אני רוצה את פעימות העורק בצוואר שלך. אני רוצה את העשן שאת חושבת שניקית מהריאות שלך. אבל אני שומעת, הוא פורט על מיתרי הקול שלך. אני לא רוצה להגיע לאמת, אני רוצה שתעזרי לי לשקר, שתברכי איתי החוצה לסיגריה בחצר. אני רוצה שתמזמזי אותי על הגדר, בבקשה, אני רוצה להישאר. הנה, נקודת מפנה. אני יודעת שאני אחרונה. את מתפתה. ניצחתי את השעון הבן זונה. עוד ניצחון דוקר ומר של שכל ילדותי מוגבל וקר, שלא יוכל אף פעם לרעב שלא נגמר. אני חייב להגיד על זה מילה, כי אני מאוד מתחבר לזה כנרקיסיסט בעצמי. נכון, זה זה. הרצון הזה של מטופל להיות...
1: זה היה יפה עכשיו, שפנית לשתי מטפלות, שמאל אמרת את זה.
4: שישרו לי את זה.
3: הוא בא לקבל את האבחון סוף סוף.
1: תעבירו לו את החיוב אחר כך, 200 שקל כל אחת.
4: סגרנו, אבל אל תגידו לי מה שלא.
2: גיוט.
4: הרצון הזה של מטופל בחדר, לדעת שהוא חשוב יותר מהמטופלים האחרים, שהמטפל שלו אוהב אותו הכי הרבה, חושב רק עליו, שהוא מושך את השעון, שהמטפל בכלל רוצה להיות שם לא בשביל הכסף, כדי לשמוע אותי מדבר, כי הוא באמת מתעניין בי. זה רעב שלא נגמר, ואולי בגלל זה אני שם 8 שנים, ואני חושב שזו נקודה מאוד מאוד מאוד מעניינת מבחינתי, שאני מאוד מתחבר אליה, לשיר הזה.
1: ראיתי לך את האוטו. אז זה מה שרצית לקרוא? אוקיי, אז הנה ליטל הקדימה אותי, אז היא תקריא אותו בקולה, בבקשה ליטל קפלן, כי זה גם, אמרתי, קצת מעלים את הראש.
0: ראיתי לך את האוטו של בת חן שניידר. מפתיע שאחרי ששילמתי לך כזאת בוכתה, את עדיין נוסעת בסיטרואן ישנה וחבותה, ועוד מחנה אותה בסוף הרחוב. כנראה שגם לך יש בושה לסחוב. שני בוסטרים מאחורה, ורוד וכחול, כתמי במבה ושוקולד מגלים את הכל. חרטתי לך באבק על השמשה, עשי טובה, נקי אותי בבקשה. על הדשבורד כלב כמוני שרק מהנהן. ליד בלם היד, קולה וציוד למעשן. הטישו עם מרוחים בבכי שלה. שעל לבן זרוק מאחור, מלוכלך. הוא מסתבר שהחיוך החם והנשי כל כך, הוא בעצם רבלון, נטורל וומן וגון לילך. ואת כל הזמן מדברת איתי על סלף-קר, בריאות, ויסות רגשי ומודעות. אולי באמת יש לי מצבור בעיות ענקי, אבל לפחות הרכב שלי הרבה יותר נקי.
2: שיר שיש פה גם צרות עין כלפי המטפלת, כן, על זה שלה כאילו יש הכל, ובעצם היא חושפת אותה, והיא רואה שהאוטו שלה היא מלוכלך.
1: אני חושב שזה שוב קשור גם באיזשהו מקום ליחסי כוח בשיר קודם שקראתי. אם אתה אוקיי מתפשטת, אם מתכוון לזה, אתה מתפשט מול בן אדם, אתה חושף את עצמך עד כל כולך, וזה יחסי כוח שהם לא פשוטים, במיוחד אתה לא יודע מי הבן אדם מולך, והם נעשים עוד יותר לא פשוטים כשאתה מבין שיש שם עוד כמה דברים שקשורים נגיד בכסף, והדברים האלה, אני שואל את עצמי, נגיד היום, האם התקופה שאנחנו חיים בה, הרבה ידע, שינויים של יחסי כוח בהרבה קבוצות, האם זה גם משהו שהשפיע, אגב, וגרם לאנתולוגיה הזאת לצאת בדיוק עכשיו, שוב נגיד, אנתולוגיה בעיניי מאוד חשובה, מאוד מרתקת מבחינת מה שיש לאנשים להגיד, ואני בטוח שבשעה הזאת אפילו לא מציתי להעלות את הנושאים שבעיניי צפו שם, כי השירים היו מאוד עזים, זאת אומרת, אני הרגשתי שאף שיר פה לא נכתב כי מישהו רצה לשלוח שיר לאנתולוגיה. השירים האלה נכתבו כי אנשים היו חייבים לכתוב אותם, זאת התחושה שלי.
2: חשוב להגיד שאנחנו קיבלנו מעל 2,000 שירים, זאת אומרת, כן, יש כמות פה גם מטורפת, כן. ונבחרו 100 וקצת לדעתי.
1: כן, יש פה לא מעט שירים. אז שוב נאמר, זה, אני סבל, וואו, זה פה. כשאני שומע קבוצה של אנשים צועקת, אני אומר, כנראה שזה הצלח כבר מזמן, זה פשוט הצינור. אתה חושב שהיה משהו בזמן הזה, בתקופה הזאת, משהו השתנה בשנה, שנתיים, שלוש, אולי בשנים האחרונות בעקבות הרשת החברתית, שגם פה יחסי הכוח השתנו, ועד כדי חוצפה, כי החוצפה הזו, זה גם שיר עם חוצפה. כאילו, זה שיר עם חוצפה. את יודעת מה? כי לי היו אומרים, מה, אתה הולך לבדוק מה הרב שלך, כשהיה מורי, מה הוא נוי? שתי סתירות היו נותנים לי, קוברים אותי באדמה. שיהיה לך קצת כבוד לאנשים שהם המחנכים, המטפלים.
2: אבל איזה כיף להיות מטופלת, אצל מטפלת שהיא גם בת אדם.
1: זה גם יפה, זה מקסים, הגילוי פה הוא מקסים, זה שיר מקסים. שוב אני אומר, אני זוכר שם כל מיני נקודות מעניינות, כי בסוף זה שני אנשים בחדר, והדינמיקה ביניהם היא הדבר הכי חשוב. ואותי מעניין, האם מנסים להגיד פה משהו על הדינמיקה הזאת? כי למשל, תראו, יש סקשן בסוף שמדבר גם על אשפוזים. אני חושב שזה נושא שבשנה האחרונה עולה וצף, וזה נושא שחשוב להציף אותו. ולתת לגיטימציה. אבל אני לא צריך לגיטימציה אם ללכת לטיפול. כאילו, מה שעולה בחלק של הטיפול הוא הרבה הרבה מעבר לתת לגיטימציה. וזה מה שאני שואל, אם בשנים האחרונות אתם חושבים שיש איזה שינוי משהו ב...
2: קודם, הגישה ההתייחסותית היא מדברת על כמה עשרות שנים אחרונות, אבל בהחלט יש שינוי ורצון להביא את הקולות היותר מושתקים, ובמידה מסוימת הקולות המשתקים, אני חושבת שגם יעל אמרה את זה קודם, זה גם הקולות של המטפלים. זאת אומרת, השינוי פה, או במקום ההתייחסותי, הוא להגיד, פה התפקיד שלי זה להיות המטפל או המטפלת, אבל אני גם כמוך, או כמוך, בת אדם. ומבחינה זאת, אני פה בתפקיד, ואני פה עבורך, אבל גם אני בת אדם. ואפרופו, ולכן זה גם בסדר שיש לי צרכים, ושאני מבקשת תשלום, אוקיי? כי אנחנו עוסקות בך. ומשהו חייב להיות שוויוני, גם לי יש צרכים, וגם לך יש צרכים, וזה בסדר.
5: אני חושבת שזה לא סתם עלה עכשיו, אתה שואל למה הספר הזה בשל, מה הבשיל עכשיו? אני חושבת ששנתיים שישבו בבית, גם מטופלים היו בסבל גדול, כל אחד מסיבות שלו, אבל גם המטפלים היו בסבל גדול. היה אותם אנשים שישבו אחד מול השני, התמודדו עם דברים דומים, רק שאחד, שניים נמצאים בתוך החדר הזה בשביל האחד. ולאחד היה אפשר להגיד את כל מה שקורה איתו, והשני לא. ונדמה לי שהרצון להוציא את זה ולכתוב על זה, ולדבר על זה, ולספר על זה, על בדידותו של המטפל. אני נאחזת בזה, למרות שהשיר שלי שנכנס לכאן הוא על המטופלת, שיר של מטופלת, אבל הבדידות של המטפל היא משהו צף בה. הסכימו לדבר על זה יותר.
1: אפרופו הבדידות של המטפל, אני אקריא שיר של גיא עינת, שכמה שירים שלו נמצאים בספר, משרתן של שתי שתיקות. יש את זה שאביו השחית, איתו אני שותק את הכאב. יש את ההוא שחילל את ילדיו, מולו אני שותק את הכעס. ויש את זה שאותי מפצל, זה נורא מה שעשו לו, זה נורא מה שעשה לאחרים. איתו אני שותק כפול. אנחנו לקראת סיום, תבחרו שירים, כל אחד יקריא, יגיד כמה מילים. אני חושב ש אנחנו נצליח לעשות משהו ב ואני יודע, לא הצלחנו להקיף הכל, איך אפשר בשעה, החבר'ה זה נגמר, 400 שקל, כל אחד ישים, ומה לעשות, זה הסיפור, כן, גם הטכנאי לוקח לנו 400 שקל, זה הכל פה, זה אותו סיפור, שעה גולה, שעה גולה, שעה גולה, כן. זה שיקוף של שעה טיפול היה עכשיו, כן.
3: חפיר אישי, יצחק וילי. אנא, אל תשתוק. אתה היחיד שיכול לעזור לעצמך, וכדי שהפעם אוכל לעזור, תספר לי משהו שולי. לא חשוב מה. רק משהו אחד שעבר עליך, ומשם נמשיך. קצינת בריאות הנפש ביקשה ממני, ואחר כך הסתרר בחדר שקט נעים שלא רציתי לאפר. שקט כמו לאחר ההפגזות הסוריות ההן בבירות, שהפכו אותי שוב ושוב חירש לכמה שעות, שמאימתן שתקתי ובכיתי בלי דמעות, על עצמי או על אלה שהלכו, איני זוכר. ואחריהן כבר לא הייתי בטוח אם אני חי או מת, עד שקראו לי לצאת מהחפיר האישי. אך בחדר ההוא לא יכולתי להגיד לה משהו מזה. על אף מה שאמרה, היא הבינה ואני ידעתי. הכל מת.
5: על הוידוי, אורית נוי מאיר פוטשניק. לא הבנתי בזמן. זו תשוקה מעכלת, שצורבת כמו הרעב, כמו המין. לפריצת המנעול, לניתוץ של הדלת, לעמוד הרומה, שתראי לי בפנים. שתראי לי עמוק, תנעצי בי עיניים, לא תשאירי אפסוד נעלם וחבוי, שום דבר שיצוס בתוכי כמו יין, כבד ורעיל, אל תתני לי סיכוי. להמשיך ולשתוק, להמשיך לחסות, מתחננת, תורידי אותי על ברכיי, לצליפת מבטך לקריאה של הסוד, כמו את בכי התינוקת מבין ירחיי. לא הבנתי בזמן, זאת שוקה מעכלת. רק המשכתי לשבת, מולך להמתין. מחוגי השעון הביאוני לדלת. היא צורבת כמו הרעב, כמו המין.
1: אני אקריא שיר של חיה לוי. שיר מקסים בעיניי. ניצא קצת בחלקים הסופים של הספר שלא הספקנו להגיע אליהם. כבר הרבה זמן שאני רוצה לכתוב שיר על בית החולים המשוגעים. איך נחתי שם, איך כולם ישנו. איך הביאו לי תרופות, איך היו צלחות פלסטיק צהובות וערכנו שולחנות. איך דבי התקשרה לבעלה כל הזמן ובכתה כי הוא לא נתן לה לראות את הבת שלה. איך ישבנו בקבוצה והכי מוזרה אמרה לי, את חושבת שאת לא כמונו, שאת לא כמונו, אבל את כמונו. את הכל אני זוכרת בחיבה. אני רק מתאווה שתהיה שם מישהי בפתח שתאמר, את יכולה ללכת, את יכולה לחזור, אין שום בעיה. נאור.
4: שיר של עדן שפילמן, נקרא פסיכולוגית עננים. שאלתי אם מותר לעשן, ואת ענית שאי אפשר. ומבטך הקר הקפיא לי את הנפש. וכשהמשכת להנהן בלי רגש, בערתי. והוצאתי מעתי קופסת סיגריות, ומשכתי סיגריה אחת. והידקתי אותה בין שפתיי. וכשנעצתי בך עיניים כדי להחזיר לך על כל מבטייך הפסיכולוגי, מדלקתי. ואת קפצת מהקורסה, את החלון פתחת בבהלה. ובזמן שריססת בוסם בניחוח פרחים, אני חייכתי בעונג רב. לקחתי שחטה ופיזרתי עננים.
0: אני אקריא את שיר פרידה מפסיכולוגית של אורין רוזנר. עכשיו הצוף ניגר ממך. יש לך תינוק אמיתי, עשוי אבקנים. אני מתגלגלת לחרק גדול, מרובה רגליים, מזמזם ליד ליבך. שיר הארס אינו בשבילי. לילה לילה אינו בשבילי. את ירח ענק, עצום עיניים, ישוב על קורסה. עליי לפורר אותך עכשיו, בחזרה לאבקה. לתחליף אם מהול במים, לחלב המתוק של השתיקה. ללכת אל אמי האמיתית ולשיר לה, לילה לילה מסתכלת על בנה. ולנגב את הצוף מעיניה, להיות היאנקינטון האחד שמסתכל בחזרה. ואני רוצה להגיד משהו.
1: בבקשה, שזה אתם פה.
0: וזה קשור לשיר הזה.
1: כן,
0: מובן. אני מרגישה שאנחנו יושבים כאן, שאנחנו חושבים באלף כיוונים, ואנחנו גם הפסיכולוגים הם בני אדם, והמטפלים הם בני אדם, וגם שוב, בתוך הסלטות האלה, יש לנו אחריות מאוד גדולה. דיברת על אשפוזים, היו הרבה שינויים בעולם האשפוז. היה שינויים דרמטי סביב נושא של קשירות בשנים האחרונות. לנו יש אחריות כמטפלים כל הזמן לחזור ולחשוב מה עולה מהשטח, גם בשטח בחדר שלנו, אבל גם בשטח הכללי. ועוד אחריות שיש לנו זה כל הזמן להקשיב גם ללא מודע. כל הזמן להקשיב למה שנאמר גם כפשוטו, וגם לשמוע מה יש. אמרת, זו גם אחריות שלנו. וזה...
1: אז אני סוף, אני חושב שגם לנו יש אחריות לדון בנושאים האלה, כי בסופו של דבר אנחנו מדברים פה על מצבי נפש. הנפש נפגעת לפעמים. אף אחד לא חסין מזה. כל מי שחשב שהוא חסין מזה גילה בכל רגע, באיזשהו רגע בחייו שהוא לא חסין מזה. ואני חושב שהתשומת לב שלנו לדינמיקה הזאת, למטפלים, למטופלים, היא הכרחית, היא הכרחית, כי להיות בן אדם, זה לדעת שזה חלק מהעניין הזה, שהטיפול הוא חלק מהותי מהחיים שלנו, לא משנה אם זה משהו מאוד מקצועי, אם אנחנו הולכים לדברים אחרים, אנחנו תמיד נחפש את זה, וזה מאוד מאוד חשוב בעיניי. אני לא שכחתי, כמובן, לפני זה, קיבלתם פידבקים? קיבלתם פידבקים? הרוב היו בעד כאילו? בסדר, אתם רוצים לחשוף קצת?
2: אנחנו כרגע היום, יואב הראה לי את המהדורה הרביעית, שיצאה תוך חודשיים.
1: כן, יפה.
2: אנחנו לא שיערנו. כן. בכלל שדבר כזה יקרה. כן. כן.
1: אבל הייתי בסדר, לא נכנסתי מטפלים יותר בידי, נכון?
2: לא, כל מורה.
3: בידי הנכונה.
2: אנחנו אמורים להכיל תוקפנות, זה חלק מהעניין, כן? בשיר הזה, על הפסיכולוגית עננים, אפשר להסתכל על זה באופן סימבולי, שכאילו יש לה איזה קושי להכיל את התוקפנות. כי הרי בוודאי שזו תוקפנות, היא מעשנת סיגריה, נכון? וכאילו הפסיכולוגית מכסה את זה בריח של פרחים, אני חושבת... ובעצם אפשר להסתכל על זה גם באופן הזה, קושי להכיל תוקפנות.
1: וגם אמפתיה למטפלים, כמו השיר של איטל הקריאה, שגם נראה לי גם השיר של הדיפ אלקסרג, הוא מלא אמפתיה כלפי המטפל, פתאום יש איזו התבוננות כזאת, שהיא כל כך יוצא דופן ב...
5: יותר מאמפתיה, אני חושבת שיש פה המון אהבה.
1: כן.
5: בהרבה מהשירים יש לא רק את הכעס והדאגה והתחינה הזאת והבקשה לתשובות, יש פשוט הרבה אהבה למקצוע, למטופלים, למטפלים. אתה קורא לזה תלות, ולפעמים זה אהבה.
4: אני רואה בזה, כאילו אני בא מהצד של המטופל, אני רואה בזה פחות... אני רואה בזה כל הזמן את היחסי כוח האלה. גם השיר של הפסיכולוגית עננים, שהיא מפזרת שם, שהיא מדליקה סיגריה כהתרסה, אדיפלית אפילו, ולערער את יחסי הכוח, אני אשן לך בפרצוף, כמו ילד מופרע, תקסים בעיניי.
0: גם זה שם? ממש.
1: אז באמת לא ניסי למצוא פה תשובות, אני חייב להגיד, מבחינתי מספיק שצפנו אלינו שאלות, אבל קודם כל הם פה כי יש פה שירים נהדרים, לצערי המון משוררים יש באנתולוגיה, כמובן שלא הספקנו להקריא אפילו אולי רבע מהם, אז אני מתנצל בפני מי שלא, אבל כמובן שבשביל השיחה היינו צריכים גם לדבר מדי פעם. אז אני אגיד, לפני שנסיים בשיר, שכמה תקריא אותו, אני אגיד תודה לאורחים שבאו לפה, יואב גלבוע, משורר ומעורך האנתולוגיה, שיצא בהוצאת קטרזיס, יעל לקסמבורג כהנה, שעיכבנו אותה קצת למשהו, תודה רבה. מטפלת, מטופלת ומשוררת.
4: ומאחרת.
1: נאורי צערי.
4: תודה רבה.
1: תודה רבה לך רבה, באמת על הפתיחות הזאת לדבר כאן, ניטל קפלן, הרבה הרבה תודה, וכמה שיר, גם משוררת ומעורכות האנתולוגיה, שיצא בקטרזיס, תודה רבה לנדב על פילינה העורך. בבקשה.
2: אנה, נועה שמואלי. קראתי מאמר על פסיכואנליזה כתרגול רוחני. על אקסטזה ועל סבל, על האחר ועל האני. וזהיתי מילה אחת כנה מתוך המונח המקצועי, מילה שמחזיקה תפילה שלמה. אנא.